0: Ekialde Hurbilean berri emaile Mikel Aiestra lankidea.
1: Arratsaldeon, Irango Guardia irautzaileak adierazi du Ormuzeko itsasartea itxita dagoela Israelek Libano hegoaldean egindako erasoen erantzun gisa. Eraso horietan gutxienez 32 lagun hil dira gaur goizetik. Bitartean, diplomaziak lanean dihardu. Pakistanek baieztatu du bihar Suitzan bilera teknikoak egingo direla Iranen eta Estatu Batuen ordezkarien artean. Estatu Batuetako presidente orde J.D. Vancek ere iragarri du hurrengo orduetan Suitzara bidaiatzeko asmoa duela. Irango ordezkaritza bidean dago, baina Israelek gerrari amaiera emateko adostutako baldintzak errespetatuko dituela bermatzea eskatu du. Benjamin Netanyahu oraingoz erasoak gelditu ditu Libanon, baina ez dago tropak erretiratzeko prest.
0: Errefuxiatuen nazioarteko egunaren arira, larun bat honetan izan da, hainbat elkarretaratze egin dira, Gasteizen, Salburuako Harrera Sareak eta Amnistia Internazionala deituta, eta Donostian, 21 gizarte mugimendu elkartu dira, bertan salatu dute, Europan onartutako azken erreformak, errepresioa eta indarkeria areagotzen dituela. Eta Bilbon San Mamesen amaitu berri da Zetak taldeak eskaini duen bigarren kontzertua.

berrogei mila lagunek Pello Reparazen taldeak eskainitako kantuekin gozatu dute, mitoaroa zikloari amaiera eman zaio, gaur jarriko dira salgai Zetak taldearen proiektu berriaren sarrerak.

Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan bero handia egingo du, temperatura beroena nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean, leku askotan 40 gradu ingurukoak izango dira. Giroa eguzkitsua izango da, noizbeinka erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira zeruan, eta han hemenka zaparradaren bat edo beste bota dezake. Ego ekialdeko aizea ibiliko da, bolada gogorrekin aizegunetan, arratsaldean, kostaldean, brisa sartuko da. Goizeko ordubiak eta iru minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Euskal Rockaren aitzindarietako bat dugu gaur protagonistatzat. Arangoitzen, Lapurdin, jaio zen 1950ean, eta 1960ko hamarkadan eman zion hasiera bere ibilbide musikalari. Lenik, Fuego, taldeko bateria jole moduan, ondoren bakarlari gisa, edo Michel Dukorekin errobi taldean, eta baita, une batez, Akelarreko abeslari izanik. Hizkuntzarekin eta herriarekin konpromezu sendoa erakutsi izan du beti, eta horren adibide dira esaterako Daniel Landart edo Xavier Amurizarekin egindako elkarlanak. Bere ibilbidea ere pasatzeaz gain, ezkutuko altxor edo kantu bat edo beste ere eskainiko dizkigu. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Anje Duhalde.

0: mila bederatzen da laurogeita amabiko bakezaleak diskotik hartu dugu gogoaren baitan hit ospetsua, eta honekin emango diogu hasiera gure gaurko gonbidatuaren bidaia edo errepasoari. Ange Dualde, ongi etorri.
1: Miresker, gomitarentzat.
0: Zuri etortagatik. Urteak ez dira alperrik pasatzen, eta oraingo perspektiba honetatik nola deskribatuko zenuke zure ibilbidea?
1: Bueno, gora beratxua, ze beste proiektutan parte hartu baitut. Azteko, eta bueno, ba, denak ere oso tesgarriak izan dienak. Bai, bakarkako lehen urratsaiek oso dudazkoak izan direnak, baina, bueno, ba, noizbait behar da hasi, eta hasi hasi nintzen. Eta gero, bueno, ba, Michelliko den ezagutze egin, eta hor, ja, proiektu sakonago batean sartu ginen, Daniel Andartekin batera, eta hor, sortu zen, Errobi sortu zen. Eta bueno, ba, uste dut hori esperientzia dienetariko bat izan dela, noski, niretzat. Eta geroztik, ba, bueno, ba, nire gabuz hasi nintzen, horre ere zalantzakor, eta, bueno, beti bezera ni, neko zalantzakor naiz gaur ere, eta ez dakit hori onetako den edo txarrerako, baina, bueno, ba, hola naiz, eta ez nesu aldatuko ez dut uste.
0: Gaizkia zaizu, Joan, behintzat.
1: Ez, hori egia da, suerte anitz izan dutara, nik alde horretik nire bilbidean, zeidera katastrofari gertatu, eta aldiz, bueno, ba, gauza onak ere izan direla, eta gozatzekoak, eta beste, eta gozatu ditut. Hor geho, olako, parentesis, edo kako txarteko garaibat izan zen akelarrena, Bueno, ez dut uste nire karrean izan denik oparutxuena, bera, bueno, ba, hola zen, biziatera behar, eta beste, eta... Mm-hmm. Bera, bueno, beste alde batetik ere, akelarrekin bizi izan dudara, da, jendearekiko gertu erandi bat, kontzertu batean ez duzuna, jendearekin ez zara ezin duzu gelditu, edo demora hartu, ba, itzeiteko, edo Euskar Ozer egiteko. Aldiz, akelarrekin, berbena, edo, dantzaldi mundu hortan, ba, beti ere hartxago da, harremanak egitea, eta hori. Eta alde hortatik, bai, oso interesgarria izan zen. Musikalki ez dut uste beste munduko gauzarek izan denik, ze gehienak adaptazioak edo egokiperak egiten genituen.
0: Bai.
1: Baina, bueno, horre ere, lau urte pasa ziren, ustekabean, tita batean, eta ara, eta, ba, pixkat, hori guzia, albora utzik, oro, bazterra utzi, ba, horra sinuen, nire biblioide bakartiarra, edo. Eta emanako geroztik.
0: Kantu honetan diozu esaterako, geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Esaldi horrek ondo definidezake zure ibilbidea, ez? Ezinezko zirudien ametsa lortu behi dizu nolabait, euskaraz roka egitea, besteak beste?
1: Bai, bueno, kantu hau, amorizak egin nuen kantu batean, esaten dut, dena kantatu dut, amodioa, dena zinez kantatu dut, amodioa ere barne. Eta hau kasu honetan, amodiozko kantua da, ez da dudarik. Baina, bueno, badu bere metafora ere bai, noski, bizten dena. Esaten talarik, lau egon dira eta bi lainotzu. Beti ere, bakotxak ematen aldio, nahi duen signifikazioa edo petxatzeko aukera. Eta hori, bai, arantzietan dantzan, bai, bai, bai, zibilitako, bai.

0: mila bederatzeun da irurogeita amabostean goizero kantuarekin batera, entzuten ari garen beste batekilan, izenekoarekin grabatu zenuen zure bakarkako lehen singela, okeraz banago, gero mila bederatzeun da laurogeieko errobiaren egitik diskoaren parte izango zena.
1: Bai, Solauzka ipatu dut, eta Solauzka bukatzeakoan, Daniel Landarten zagutza egin nuen, eta behin etxera etorri zen afaltzea, ustaritzea, eta liburu bat eman zautan. Liburu bat eskaini zautan, duan, irakurri zaga hau, eta hori. Eta hogei urte deitzen zen liburu hori, eta hor, bueno, olerki batzu agertzen ziren, eta tartean, hau, beste batek ilan. Eta hor duko, ba, gitarra zeuzer, akorde batzu egiten ituen, kontrolatzen nuen behintzat, reko, eta hor hasi intzen, pixka bat, doinuak asmatzen, bai beste batek ilan, eta bai goizero biak. Eta hor ateratzen, ba, nire, hor ateratzen nik egin dako, ba, nik egin dako bi melodia lehenak, ara.
0: Zure sorkuntza prozesua hasi zen.
1: Hori da, hortik hasi zen, bueno, errobi bilakatko zena, handik.
0: Eta nola oroitzen duzu, ura, nola pentsatu zenuen pausu garrantzitsu hori ematea?
1: Danielek lagundu zidan asko, ze Daniel orduan elkarren inguruan, uste dut elkarre kooperatiba bezala gisa zehon, eta bera barne ere bazen, eta orduan, bueno, errestasun ikaragarriak izan dituen hor sartzeko mundu hortan, eta berak sartu ninduen mundu hortan azken finean, eta eskerrak zor dizkiot Danieli egin duen lan horrentzat, eta beste biztan nena. Eta ara, behin hanka hor sartu, eta segida, ba, izan zen, zauzen duzuena, ba,
0: hortik geroko guztiak.
1: Errobi, eta...
0: Daniel Landarten hitzak dira, esan bezala, hareman sakona izan duzu zure ibilbidean, eta batez ere hasieran, Doneztiri, Nafarroa berako idazlearekin, ez da? Bait lan eta, bueno, momentu konpartituko zen dituzten.
1: Bai, ez bakarri lana, baizik eta. Danielek ezagutara zirin duen hegoaldea, parte batean. Bueno, altzen neurrian, ze, klaro, ez erretxa, irugoita, amabian, amairuan, ona etortzea, arrisku bat suposatzen zuen, nahi ez, eta hori guzia behin. Hala ere, Danielek ezagutarazin ninduen, eta hitz egin asko, hemen ze gertatzen zen, ura, eta azken finean, bera izan zen, zera, txispa hori sortu zidara, eta geroztik, geroztik gaur arte, nik uste dut beti bide bertsuan, nahiko koherente izan naizela, lebertatik, eta segitzen dutala izaten, alde hitzen behintzat, eta ara, hola hasi ziren nire lehen urratsak kantagintza munduan, eta horrez egotu nituen, bizten dena, Txobin Artola, gehien bat Txobin, Benito, Xabi Arlete, Laboa, eta beste, hor gurutzatu ginen, memento batean, edo kontzertuetan, edo beste euskaldetan, bai.
0: Eta errobiaren egitik, mila bederatzen da laurogeian kaleratutako zure lehen album luze hartatik, kantu hau azpimarratu nahi izan duzu baita ere.

0: Zergatik aipatu nahi izan duzu kantu hau?
1: Nik uste nire bilbidearen kantu esanguratsuen detariko bat dela, euskara biztan dena, metaforikoa, baina garrantzi handia izan duena beti nire baitan. Berez, titulua da Eskoara, eta kantu hori, kopla horiek, ze kopla dira, Otsobi deitzen zen idazle batek, Jules Moulier, berak idatzi zituen, eta liburuzka bat atera zuen La Fontaine delako frantzesi idazlearen alegiekin, euskaratuak denak, eta horra ertzen ziren bi kopla desberdin, eta horiek ziren. Eta gero, anekdota bezala ere, bueno, anekdota ez da egia da, Jules Moulier izan zen, ni bataiatu ninduen apeiza.
2: Abai, bera izan
1: orduan, bai, orduan argoitzeko erretor edo abade zen, eta bera bataiatu ninduen, begita, gauzak nola gurutatzen dien.
2: Eta gero bera abestiak, bueno, bere hitzak hartu zenituen, eta abestia sortu zenuen, ez? Euskara zure musika egiteko edo abesteko arrazoietako bat da, ez da?
1: Bai, dudari gabe, bai. Nik ez dut inoiz sekulan pentsatu, proposamenak izan ditut, bere garaian, hori izan ditugu ere, errobein garaian, eta beste hizkuntza batzuetan gatatzea, nik beti ez dut amorrik eman hor, ez. Neria ez da frantzesez, inglesez, zertaz kantatzea, bizik eta ez. Euskara izan behar zela, eta hori beti argi izan dut, bai.

0: herriarekin eta hizkuntzarekin izandako konpromesua behin eta berriz azpimaratu beharreko kontzeptuak dira Anje Duhalde aipatzean, eta prozesu horretan hainbat bide lagun izan dituzu Anje, lehen esan bezala Daniel Landart eta Agur Sagar Beltzeran entzuten ari garen 1980ko kantonetan, beste askotan bezala Xavier Ramuriza izan zen zure luma edo libretoa, nolabait jarri zuenaz.
1: Berak ez dut sozioa.
0: Zure sozioa.
1: Bede mazteko dizat. Bai, bueno, Xavier. Xavier, uste dut Daniel Landart bezein garrantzitsua, bueno, dala eta segitzen duela izaten, ze oindik jarraitzen dugu pixkat hor. Saltxeatzen.
0: Kontaktua mantentzen.
1: Bai, ez beran hori baino gehiago, bai. Zerbait. Eta Xabierren ezagutza egin nuen, larogeta zazpi zortzean hor, joru hortan. Tipitxapa lehen amnistiaren aldeko ibilaldia egin zenean, zera, nik kantatzen nuen, goizuetan oso kantatzen nuela, eta hor zeuden ere Xabier Amoriza eta Lopategi, bertsulariak. Eta elkarrekin afaldu genuen, eta hor amnistiaren batzordekoek aipatu ziguten, jo, zuek beharko ginuke, abesti bat egin, ez da gitze hori, tipitxapa, martxaren inguruan, eta ez da gitze. Bueno, Xabierrek begiratu zautaz, eta zer diok, eta bueno, saiatu gintezke, bai. Bueno, nik bertsoak egin izkiat, eta nik musika egite badok, eta hori, bale. Eta etxera etorri, eta handik, ez dakit banik, bostegunea, edo, ara nun telefonoz Xabier deitzen izan, bueno, nik egin dian lana, ik,
0: ezer egin
1: gabe hori. Bakarrik, zebai, errepika, estribilloa, hori baneken zen nahi nuen. Eta bolo, ba, hor gasi zen, kantu hori egin nuen, misterien dema, bizten dena.
0: Bai.
1: Eta kantu hori egin nuen, nik aspaldian, luzaz ez dut kantu hori kantatu, ze gauza konkretu baterako egin azenez, eta uta beste, eta bolo, beti jendeak aldegitzen zautan, eta hori, eta bolo.
0: Oso ezagun egin zen, eta bolo, oso ezagun hori, gaur egun ere.
1: Eta gaur egun goere, bai.
0: Hori da.
1: Naitara ez.
0: Bai.
1: Eta, ara, horre hasi zen, nire Xabierrekiko kolaborazioa, barako lana. Eta geroztik ba hainbat eta hainbat kantutan hitzak egin dizkit eta segitzen du egiten genera. Eta gero 88an ubertzian hori gurtan Xabierrek istripu bat borru istripu, ez. Hautsa galdu zuen, ez egitze gertatu zitzaion, polipo bat, oloko zerbait, eta soketan, eta hautsa joan zitzaion, eta deitu zan, emazteak, Xabier emazteak, Arantza Plazak, deitu zautan, aizuan je, Xabierrek nahiko luke zurekin itzegin, baina ni etorri beharko naiz, berak ezin du itzegin, eta bote beste, eta gelitu gintezke, nubait, eta bai, eta hor gelitu ginen, eta hor proposatu zautan diska bat egitea, berak egin zituen bertso paperekin. Eta ni, gelitu nintzen, ostia, hau ja, oza, xerio, eta...
0: Bai, abesti batetik aratago doan.
1: Bai, ja, hori, abesti. Eta gero, ba, bertsoak pasatu zizkidan, eta ikusi nuen ian, ze sakontasuna, ze batzuek melodia bezuzkaten, beste batzuek ez, eta azken filean, ba, hautsi batera heldu ginen, eta hori, eta berak kontatzen duen bezala bere liburuan, enaz, banaz, Xabier, ba, gizu, laneako izugarrizko ahalekoa da, eta langile amorratua eta beste, eta handik hiruia betera edo deitu zautanan, bo, zetan gaitu, eta eta beste, hori, buru honik zuen, eskorik aurreatu handik beste hiruia betera behar din, eta tartean miren alaba sortu zen eta behinetu zautan i jaunartzeako zehozera ingo diaguk mireren jaunartzeako zehozera ingo diaguk eta bueno, eta gero zan hande, mirenen eskoltzarako ingo diaguk
0: bai, eskoltza
1: bueno, luzatzen joan zen eta hori, bera bueno, azkenian egin zen eta oso pozik hori ere niretzat aventura izugarria izan zen. Ze, klaro, beste mundu batean sartzen nintzen, eta aberazgarria izugarri, eta hori, eta berni bertxori beti izan diot lotura zuzena, bait, Salvadorrekin, eta beste, eta baina, hain sakonki sartzea, hor, beste historia bada, eta beste mundu batean sartzen zara azken finean, eta gero arrela diskaren nago sogona izan zen, eta
0: Bazenuen ohitura horrela lan egiteko, hau da, lehenik hitzak edo letra hartu eta gero hori musikatzea edo nola komposatu izan duzu?
1: Bueno, astapen batean bat izan errobeikin alderantziz egiten nuen, ez? Letrak nik, bueno, azken bidiskotan gehienak nik egindakoa dira, eta orduan hor baratzen ginen, Michelekin, batik edo bestek egiteko melodia. Eta gero, Xavier hain eman korra denez, biztan dena, oain ja oitu etxarrak hartu ditut, eta nahiago, berak ematen izkidan, edo beste batzuek, ez bakarrik, Xavier, zik eta. Baina, gaur egun nahiago eindako olarki bat, edo bertzuei
0: musika
1: jartzea.
2: Lore Ostoak.
0: Hirurogeita hamarreko hamarkadan murgildu gara eta hamarkada horretan hasi zen Anje Duhalde, baino bakarlari gisa aritzeaz gain Michel Dukorekin batera sortu zuen Errobi taldea lehen aipatu dugun bezala. Okerez banago lehen grabaketa 1975ean egin zenuten Jean Focas eta Robert Suasekin batera, zer izan zen lehenengo Errobi edo Anje Duhalde bakarlari gisa?
1: Ez, lehena single bat izan zen irugita ma iruan uste dut. Eta irugita ma lauean asiginen Michelekin ja grabatzen Errobiren lehen diska izan zena, irugita ma bostean argitaratu zena. Eta diskaren izena Errobi zen, etzegoen
0: Michelekin. Ba, hori da. Eta nola suertatu zen taldearen sorrera? Michel Duko aspalditik ezagutzen zenuen, edo nola hasi zen elkarlan hori?
1: Bai, ni liceoan itzenean Michel Duko ezagutzen nuen, zen talde txobat zaukaten, eta hor rock, bai, musika egiten zuten, holako nola esango nuke, toki itxi batean Baionako auzo batean, eta normalean hilabetean behin edo kontzertuak ematen zituzten eta hor batzen ziren, eta hor ezagutu nuen Michel gitarrista bezala, eta oso ona zen ja orduko, oso ona geroztik hobetu da, eta liziotik bost urtera edo sei zazpi urtera behin alkar topa egin genuen diskak saltzen zuen denda batean Baionan. Eta han hitz egiten hasten gira, eta autestituri, eta zer zibilen, eta bueno, berara zibilela dantzalietako talde batekin, eta urat, bestean. Eta ni orduan elfuegon nintzen, elfuego taldean, tori bazekien, eta hori. Eta pixkat, ni behira, sinauko kantu batzu hori egiten, eta hori, agian berba interesatzen zaik, zuteat hori, eta bai, eta hori gasi zen, gure gora bera.
0: Hirurogeita hamazazpian kaleratu zenuten gure lekukotasuna izeneko LPA, eta lanari izena ematen dion kantua ekarri diguzu hain zuzen, hemen ere Daniel Landartekin lan eginda, ez?
1: Bai, nik uste niretzat kantu hori oso esanguratsua da. Da, bueno, ni nolazpait moldatu nauen kantua bezala hartuko nuke hori, eta behar bada den aipatu dut po, koherentzia eta beste, eta horrek du ardatz koherentzia hori, eta kantu hori oso kantu tresgarria da. Danilek izugarrizko letra egin zuen, eta hala, hori da, gure

0: ume hartan, ohartzen zineten, sortzen ari zineten iraultza musikalaz, bazenuten egiten ari zinetena, nolabait, historikoa zenaren sentsazioa.
1: Ez, batere, ez. Batere, ez. Naturalki egiten genuen, senditzen genuen bezala, benan ez genuen pentsatzen, holako jartzuna hartuko zuenik, eta... Horako, ez dakitu gai diute garrantzia, ez dakitu hitz potoloa dira, baina beran ez ez, astapen hartan, ginoen uste hori gertatuko zenik ez. Egera, lehen urratxak oso bitxiak izan ziren, ze aseginen ean, kontzatuak bateria eta bajo eta gitarra elektrikak egiten, jende bat bazegon, aurka guztiz, aurka zena. Eta hori, normalen zen, adineko jendea, ni horrei adineko nahiz, nahiz hartuko hortan, adineko jendea zen, eta aldiz gazteak bai, hor sumatu ginoen segidan, onarpen bat, eta
0: konexio bat.
1: Konexio bat, bai, dudarek, anekdota bez, sumatu ginoen segidan, onarpen bat, eta
0: konexio bat.
1: Bai, dudarek,

0: trikatu este. Lehen partea bukatu zanean, goaz ginen, gora zize kantu ginen, uste dut gunekin, azten ginen da, gure ekultasunarekin. Kantu erdian, zinemaren erdiak aldegin zuen.
1: Aiba.
0: Adineko jende guztiak aldegin zuen, kasi.
1: Jende ez horren prest, horrein ikaz.
0: Keba, eta hor gelditu ziren gazteak, eta hori askotan komentatu izan dugu, orai hain gazteak ez direnekin, gure adineko baitera. Eta hori deigarria zen, ze, klaro, eske.
1: Aldaketa baten seinale
0: zen. Bai, guztiz. Eta gero hemen hasi ginenean, hemen kantaliak egiten, ze kantaliak ziren kontzertua gara hartan, erdi miting, erdi kantaldi eta beste. Eta hemen aldiz izugarrizko arrera izan zuen egiten ginuenak eta horrek ere harritu gintuen. Ze beste mundu batera gentozen gu. Ja, buga pastuta hau beste mundu bat zen. Batez ere, erogeita mazazpi sortzi arte. Eta gero hor beretan, dibidez, bizi-bizian diska grabatu genuenean, gure taldearekin, talde osoarekin eta beste. Horri izan zen bai, momentu oso.
1: Kuriositatez, gure lekukotasuna kantu entzuten arikinen bitartean komentatu didazu mikrozkampo, zuzarela bateria jotzen bai, ari dena, bertan, ez?
0: Bai, lehen bizkoetan bateria.
1: El fuego garaiko bateria
0: bai.
1: Ritmoiek, ez? Edo, bueno, horrik asitakoa...
0: Bai, horrik asitako noski, bai, ez? Baina, bueno, beste alde batetik ere, beste musikari gantzuten noen, eta biztan dena.
1: Bakarrari moduan entzun zaitugu, Errobirekin ere biko edo talde formatuan, eta lehen aipatu dugun zure bizitzako edo ibilbide musikaleko beste etapa bat ere erakutsi nahi genuke beste honekin. Eta!

0: zure etapa bat markatzen duela aipatu dut, baino ziur generazio oso baten gaztetasuna ere definituko duela Akelarre taldeak, ze herri-zerri konkistatu zenuten Euskal Herria.
1: Bai, bueno, taldea orduko ja jarria bazen, taldea orduko bazezkan labo dobos urte hori horretzen.
0: Bai, ze diskonek zuzenean grabatu zen abur moduan, 1972-tik 2005erako tarte hortan, beraz.
1: Hori da, bai.
0: Beraz urteak baziren laguneko, zue Robin eta bai, bakarlari moduan bai. Zenbiltzala, ba.
1: Bai, Errobiaren egitik diskoan Marcos Juaristi, Akelarreko basista, basista izan denak parte hartzen zuen disko hortan, eta diska bukatuta, ba, kontzertu batzu eman genituen, zaskoik, bera, bueno, punkaren momentu bero-beroenean azaldu zen diska hori, eta bueno, ba, zubak izu horako kasuetan, bueno, diren bezala dira gauzak. Eta hor, beto batean Markosek esan zidan, laroikara bukaeran, Aber, interesatu honi izotelan intzenik, Akelarren sartzeko kantari bezala, eta hori. Eta, bueno, pentsatuko nuela, eta hori.

0: Da, nik aldiz balditza bat emanien, ni hor txatzeba nahi, ni euskaraz kantatzeko eta repertorio pixkat berritzeko izango da, eta bai, ez dago problemaik. Eta hor duen, ziginen lanean, egokipen asko egin genituen, beste taldeenak, hainbat gauza, ezberdin, eta repertorioak montatu genuen. Hotel California bat, kantazioan, euskaraz, eta hori guzia. Dena euskaraz egiten nuen, hori da. Eta gure baldintza, nire baldintza hori zen, euskaraz izatea dena. Eta azkenean, akelarre bihurtu zen, erdi kontzertu, erdi dantzaldi talde horako celebre bat.
1: Herriko jai guzietan
0: zegoena. Bai, eta jendea mugitzen zuena, eta bueno, behintzat, gu saiatzen ginen, saiatzen ginen, nola esaten da hori, festiboak izaten, bai.
1: Dantzatzeko eta dantzatzeko, bueno, ondo pasatzeko, eta, ez, bai, jai giroan.
0: Eta baikorrak izateko, eta zen garaiek oso iluna ziren, galtzela, urazela, bestiazela, bai. Eta... aventura batzu dituz hor poliziakin eta beste eta hori zen gure xede azken filan hori zen ez ba gauza festibo bat sortzea naiz eta bero kantuak izan eta beste eta hor sartu zen ba kantuz kantu hau kurritu zizaitan letra egitea zekit noiz agian iruz palau egun jaraian eginik eta janekatua eta gortik atera zizaitan
1: eta testu inguru horretan esan duzu, ba, jai giroan eta aldi berean hemendik Lore Ostoaketik pasa diren artista batek baino gehiago aipatu dute gainera, ba plaza taldeek eta edo berbenak edo bueno, kasu honetan akelarrek izan zuten eta izan zuen garrantzia kanpoko edo atzerriko musika nolabait Euskal Herrian finkatzeko, ez? Edo doinu berriak ere, ba jendeak ezagutarazteko bueno, modu mainstream batean edo orokortasun batean, ez?
0: Agian. Ez ginen bakarrak, egan ere
1: hori da, hori da,
0: eta eganek lan bertsu egiten zuen eta eta betiko kompetizioa hori izaten zen egan eta klarre eta egan. Ja, bueno, sartu gabe bai horre ere, behira, nien nintzen sobra konsiente ze garrantzia ez benan, ze fama hartuko zuen gauza horrek, azken filean, eta demora joanago, konturatzen naiz, ba, jendeko indik komentatzen, jo, goratzen ez, akelarre zu, ez dakitzeu, eta bestea, eperra kantatzen, kantu zu, eta bestea, bueno, hor gelitu da.
2: Lore Ostoak.

0: Gaurko atala ezin genuen eperra entzun gabe amaitu noski. 1983ko zuzenean diskotik hartu dugu eta naiz eta oinarrian kantu herrikoia izan, zuretzako oso berezia izango dela pentsatzen dut.
1: Bai, bai, berezia, bero, gehiago, ze, klasik, klasik, behartu nago, gira kantu hori kantatzen, batez ere hemen egualdean, Da bitxida ze, iparaldean kantu honek beste, nola esango nuke, beste...
0: Erreferentzi batzuk.
1: Bai, gehiago da, ba, xiberotarra, niko ere bai, eta
0: horizia.
1: Eta egia esan, kantu hau nik, ez dut niko etxartekin ikasi, baizik eta Txobin Artolak kantatu zidan, Daniel Andartekin bere bisitatzen izan ginen, eta Frankon garaian, Eta Andarrabin, eta kantu hau kantatu zigun. Eta nik elitu nintzen, flipatua. Osti, hau zerra. Ah, nik kantu hau, niko txartean, aitakin ikasi nuen.
0: Eta, beira, beira,
1: beira. Eta beira nola den historioa, hau, akelarrikin grabatu nuen demizikotz. Eta gero, klaro, larruari lotua bezala gelitu zait, akelarretik, eta, klaro, hasi nintzen nian, laro gaita zazpian, hasi nintzen nian, kontzertuak ematen, jende guztiak, zua, eperrak, eperrak, eperrak, eta ez, kantau beharko dian, ba?
0: Beharko eta zinen, ja, ez? Bai.
1: Eta azkenian, borobilari, buelta emanik, osorik, ba, nahi nuen nik horrekin grabatu kantu hau, eta nik uste, ba, lopen bat izan dela, eta larogeita amairuan zuzeneko diskoa grabatu nuen, niko etorri zen, eta karrikin kantatu ginen hau, eta oso pozik, eta, bueno.
0: Zaten duzuna, ez, borobil hori izteko biak gainera, niko, eta zu ez.
1: Bueno, beti izan da gure arteko horako, nire zango nuke, lotura berezi bat, nikorekin, ere diska askotan parte hartu izan du, eta eta ez dakit, ba, ondo moldatzen gara, ondo...
0: Nik esango nuke Euskal Rockaren bi aitak, zaretela.
1: Aita txegi izan behar dira, eta gira, nien erikazu.
0: Bai, bai.
1: Bai, bueno.
0: Baina, bueno, zuek izan zineten nola baiteko irautzaileak, eta bai. Doño hileko nakarri izan dituztenak, ez?
1: Bai, hori diote, ez dakit. Ez dakit, bai, agian, bai, agian hori zegoen.
0: Beste batzuk ere izango ziren agian,
1: bai,
0: baina, bueno.
1: Bai, ez ezaguna, klaro.
0: Hori da, baina jendea horrekin geratu da.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, kantu honekin bezala xez, eperra kantu herriko jabada ere, jende askok zure aurpegia jartzen dio eperari.
1: Bai, nikoren ere bai,
0: Nikoren ere bai, noski, noski.
1: Bena, bai, bai, bai, hola.
0: Bion, ez esan dezakegu, eta bai, bai. Agian bai da, ba, bueno, lotura politori, ez, esaten dugun Euskal Rockaren biaitak edo esan dezakegunaren kantu honetan ba biok elkar egitea eta
1: bai.
0: Eta eperra izatea ba horren
1: bai polita izatzen hori bai gozo izan zen bai hori eman genuenean Dolostin da bai hona eman genuen uste dut eta bai bai
0: Abestea, gitarra jotzea edo orekorrean musika egitea zurekin beti eraman duzun zerbait dela pentsatzen dut, baina baduzu momentu konkreturen bat musikari izango zinela erabaki zenuena edo musikarekin noiz hasi zitzaizun lotura hori edo noiz piztu zitzaizun arrori?
1: Bo, txikitatik, naiz eta referentzia oso eskasak izan aztapenean. Ba, aita musika asko maite zuen, entzutea eta beste, eta gero, ama zen fanfare moduko bat ustaritzen, klika deitzen dena, eta hor jotzen zuten, aitak kleroia jotzen zuen, nire biosabek tabala jotzen zuten, oso doinera. Eta hola hasi nintzen, Ebrokin, nire borsarekin. Horiek, solo ezkan ikasi zuten eta ongi ikasi garen, ja, teknika oso aurreatua eta hori guztia, eta orte gasi nintzen. Eta musikaren arra, edo tirria, esaten dugun bezala, nik uste bateria jokotzen hasi nintzen dian, amasei urtekin, eta gero, talde elfugon txartu nintzen ean, hor esan nuen bai, ni musikari izan behar dut. Naiz eta nire aitamentzat izan zen,
0: Zertan ari zara, ez?
1: Eskandalu bat. Lete kontatzen duen bezala, nahiago zuten, aitak nahiago ninduen fabrikan.
0: Hori da, fabrika baten lanin, ez?
1: Eta hori zen beren txedeak, ez?
0: Noski.
1: Zola oskara joan entzien, urte batez bulego batean lan egin nuen, kontabilitatea, nik bi gauza hastio ditot, kontabilitatea eta matematikak eta solfeoa. Beste da, ez daugat arazorik. Eta justo horta, ez, zola oskati bultatu nintzen ean, pamak, bai, berriro hilera naikin hasi beharko dut, ez. Horra esan nion, ez?
0: Argi zenuen.
1: Bai.
0: Musika izan zen zure salvazioa, nola bai. Baiz.
1: Eta, duira, aitak, kristo eskandaloa izan zen, erabaki hori hartu nuenean. Eta, handik, demora, laburo batea, beti kondatzen dut anekdota hori. Zutakit, iru uzpalau egun jarraian berbenak egin genituen, eta etxeratu nintzenean, guzeko laburak edo bostetan, kotxe hauzten noen txeparean, eta aita egiten zen bostetan lanea joateko baiona da. Eta nire oto aurrean ondotik pasatzenean, ikusi zuen sobre bat lurrean. Bildu zuen, eta etxerak harri. Eta atxaliko hiruetan etortzen zen etxera, eta ni orduan lo. Oinik, klaro.
0: Ajearekin.
1: Amari gatu egin, gori, mutiko hori nunda, eta lo. Bai, atxarria zu, esnatu zu. Eta amari torzizei dan. Izo zer galduk, ez, gabuntan. Ze. Begara zeak ire paltoa nire txaketan. Eta gara noa, txaketa zut, ostia, dirua galdua nuela. Bai, bai. Eta, zen, lau da bosteguneko dirua. Mm-hmm. Eta, bai, dirua galdu dut, bai. Irea duk diru hori eta, bai. Ze hori idea dela da, ez. Zuzisten. Claro, eske, orduko kontatua zuen.
0: Aha.
1: Eta horrek, diru hori zen, behaz, esaten dut, lau edo bostegunekoa, bostegunekoa uste dut. Eta jaia, bere soldata, hilabetekoa den...
0: Pareko zen, edo.
1: Pareko zen. Eta hor, izugarri, arritu gelditu zen.
0: Aldatu zitzaion bentsakera guzia. Ba,
1: geroztik bake xantua izan nuen, eta inoiz ere ez zira dezer komentatu. Bai, ez, musikari izatea netzat, bai, amasei mazazki urrekin. Bai, izan zen, bai,
0: bueno, esedea. Eta autu garrantzitsua, batez ere garaio horretan, eta begira, ba, geroz zure bizia bai. Horrekin eman duzu, eta horrekin egintzara ezagun, eta bueno, ba, bai. Denona horretan ibilizara, ez?
1: Nik esango nuke suerte erra izan genuela, ze. Claro, guz zer sortzen ari ginen, zer berri, bai. Bintzat, sortu ez da giberan, berri ekartzen, eta hori. Eta horrek, korridore bat irekizigun, ate guziak zabalik, eta auta festuria. Diz gaur egun, talde gazte batek, izugarrizko, arazo eta neka ditu, eta ez zinda komparatu, gaur eguneko egoera, eta irugaita markadako egoera, gura,
0: bai, esan oida.
1: Suerte txu izan giren gu, alde hostatik.
0: Musikan esan oida, ez testu inguruak, ez, ia dena dela, baita ere, ez, eta noski.
1: Bai.
0: Alare, ez du meriturik entzen, norrak ze zuek bezala zen beste asko egongo ziren, eta bueno, ba, zuek gaien duzineten, nola bait, edo zuek egintzarete, zuek, noski beste askoren artean, ba, generazio horren erakusle, edo bueno, aurpegi gisa, ez?
1: Baina, bueno, kontestu horrek, alere, garantzia handia du, Bruce Springsteenek, zera, Joseba Tapiak, Buruz Zipristin ditzen, no? Arek, karizeta batean, behin esan zuen, ni ez banintza irugeta markadan hasi kantatzen, gaur egun, inorek ez nuen zabutuko. Berak hori esaten, no?
0: Eta izan liteke.
1: Eta da munduan den
0: zarrikan
1: dientariko bat. Eta berak hori esaten zuen, eta non baita gire bada. Bada, bueno, zuhura da.
0: Bai. Beno ba, gure sola saldia ere onaino iritsi da, Anjet Balde, ore bat zurekin elkarrizketa edo, bueno, ba hori sola saldi hau konpartitzea. Espero gustura egon izana.
1: Neretzat izan da gurea. Eta... erranak erran, gokizunak, eta gaizki erranak ez barka.
0: Begira, hor geratuko dira, gaizki erranak. Noski baietz. Ba, esan bezala, Anje Dualde, mila esker eta zorte honen mendik aurrerako guztiarekin, eta bueno, zure ondarea beti horrekongo da gure artean eskertuak gaude nik uste Euskal Entzule guztiak zurekin.
1: Mil esker zuri.
0: Eta zuri, entzule, besterik ez, hau izan da atal honetan esateko genuen guztia, ez da gutxi izan gainera. Urrengoan, gehiago, Anje Dualderen eperra abestuz, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Suitzara eta Kolombiara begira izango gara gaur. Suitzan, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak gaur dira bakearen inguruan negoziatzen hastekoak, bilera teknikoak egingo dituztela iragarri dute. Irango delegazioa jada Suitzan da eta datozen orduetan da iristekoa J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordea. Donald Trump presidenteak sare sozialetan ohartarazi du 60 eguneko epean ez bada akordio hori lortzen, bera jarriko duela peajea Hormuzko itsas artean. Trumpen arabera, urteetan Estatu Batuek zaintza lanak egin dituzte Ekialde Hurbilean eta iritsi omen da bere iritziz garaia egindako lanarengatik dirua jasotzeko. Kolombian berriz presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia dute gaur, ezkerra eta eskuin muturra aurrez aurre Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra eta Iban Zepeda ezkerreko hautagaia lehiatuko dira. Ez dago favorito garbirik, baina inkesten arabera herrialdeak norabidea aldatu eta eskuin muturraren alde egin lezake. Inkestek 40% ematen diote Espriellari eta 44% Zepedari. Perun bien bitartean Roberto Sánchez hautagai ezkertiarrak atzerriko botoa baliogabe ustea eskatu du. Perun bertan Sánchezek lortu ditu boto gehien, baina atzerriko botoa zenbatuta Keiko Fujimori eskuindarra da garaile, 41.000 botoren aldea dute bi hautagaiek. Etxeko kontuen artean milaka lagun elkartu dira larunbat honetan Bilbon, Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean ia 200 eragilek babestu dute mobilizazioa. Besteak beste salatu dute, eguneroko kontua bilakatu dela poliziak ezartzen duen jazarpena. Deitzaileen artean izan dira Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, GKS edota Inigo Cabacas zenaren familia.
2: Uste dugu, ja, momentu dala kalera irteteko eta esateko eure direla honen arduradunek. Azkenengoko bider ikusi dugu danok, segertatu den Loiun, Sumon Flotillako jenti zelan tratatu dauien, oso sartadak hartun da gero, horretarako etorri diez, horren lezan behar da. Ez da jokin beste funtzinorik hori itzi baino, eta hori dala testala, pentsaten dugu Euskal Herrizek, eta Bilboko herrizek zer esana dakule.
1: Bilbon San Mamesen amaitu berri da Zetak taldeak eskaini duen bigarren kontzertua.

berrogei mila lagunek Peio Reparazen taldeak eskainitako kantuekin gozatu dute mitoaroa zikloari amaiera eman zaio gaur jarriko dira salgai zetak taldearen proiektu berriaren sarrerak.

Eta eguraldiari dagokionez igande honetan bero handia egingo du, temperatura beroena nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean, leku askotan 40 graduren ingurukoak izango dira, giroa eguzkitsu egongo da, noizbeinka erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ikusiko ditugu zeruan, eta han hemenka zaparradaren bat edo beste bota dezake, hegoekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin haizeguneetan, arratsaldean, kostaldean, brisa sartuko da. Goizeko 3:04 besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
3: Jolas.
4: Jolas.
5: Nola has.
6: Nola nas.
7: Ganolaz.
8: Eta hitza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu priakatu zen.
9: Hitza jolas.

Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Seigarren senyora sariketako finalean entzundako agurrak zenituzten hauek. Lidia Arregi, Katalin Lizarraga eta Oiana Iguaranenak hain zuzen ere. Ibilian, 2026 honetan, seigarren edizioa izan du senyora sariketak. Moldez edota formatu zaldatzen joan bada ere, bada oraindik festa eta aldarrikapenak uztartzeko holtza. Gaur, azken edizio honetako finaleko bertsoaldiak entzungo ditugu. Betaurreko moreak jantzi eta plentzien entzundako bertsoaldiak entzuteko prest?

0: Lehenik eta behin esan dezagun ekainaren 6an egun osoko egitaraua izan zutela. Bazkala aurretik hasi eta ilundu bitartekoa. Alduntze bertso eskolako kideen bertso karropoteoak ingirotu zuen goiza eta arratsaldeko 6etan hasi zen 6. Senyora sariketako finala. Bapateko jardunaren aurretik ordea, lehenengo zantolatutako senyora bertso paper sariketako sariak banatu zituzten. Piliren bilobak Iruñeako taldeak jaso zuen senyora makarra saria. Zabailako bertso eskolarentzat izan zen senyora unkigarria saria. Eta Zarauzko hasi berrien bertso eskola feministak eskuratu zuen senyora divertigarria saria. Bertso paper sariketetako sari banaketa ekitaldietan egin oiden gixan, saridun izendatutako bertso sortak abestu zituzten, eta behin hori eginda hasi zen, 6. Senyora sariketaren finala. Finalean 6 bertsolari aritu ziren kantuan Maider Altuna, Katxin Madariaga, Katxalin Lizarraga, Lide Arregi, Ana Pikallo eta Oiana Iguaran. Iratxe Legarra izan zuten gai jartzaile. Bertsoaldien errepasoari hasieratik ekingo diogu. Ofiziotan egiteko Maider Altuna eta Katxin Lizarraga egokitu ziren elkarrekin. Herri txiki edota zenbait auzotan tarteka sortzen den korapiloa azaleratu zuten. Eskola txikia isteko zorian omen dago.
1: Herriko eskola txikian ibili zarete orain arte. Gehiago ez dutela irekiko esan dizuete gurasoek, eta ondoko herrira joan beharko duzuela eskolara.

0: Zer moduz koloa da zuena? Arina? Sakona? Boladaka akaso? Eta zein ote da loak hartu ezin da zaudetenean begiak bildu eta deskansatzeko duzuen trikimailua? Ana Pikailo eta Oihana Iguaran begirik bildu ezin da omen daude ba.
1: Pixukideak zarete. Azken aldian, biek sufritzen duzue insomnioa. Gaur ere, etxeko egongelan egin duzue topo. Esne basokada bana eskuan. Beste bizimodu bat imaginatzen hasi zarete.

0: Bigarren ofizio bat ere osatu behar izan zuten binaka. Katxalin Lizarraga eta Katxin Madariaga elkarrekin egokitu ziren, eta antzerki taldean sarritan suertatzen den egoera bat plazaratu zuten. Nor izango ote da hurrengo emankizuneko protagonista? Ia zarrera bakitzen duten.
1: Herriko antzerki taldean aritzen zarete. Ikasturte bukaerako antzezlana prestatu nahi duzue guztion artean. Zuek biok protagonista izan nahi duzue. Katxalin, zue zara sekula protagonista izan. Katxin berriz, behin baino gehiagotan, izana da.

0: zuek zertzarete, lagunei beti egia esaten dietenak, edo eta laguna mindu behar bada egi hori xamurtzen edo ekiditen dutenak. Oiana eta Maider ere lagunak dira, baina jarrera berbera ote dute?
1: Lagunak zarete. Oiana, zuk beti egia esaten duzu. Salbuespenik gabe eta ondorioi begiratu gabe. Gaur Maiderrek interbentzio bilera bat prestatu dizu.

egia eta ona, ez da gauza bera, egia eta ona, ez da gauza bera.

0: Bizitzan sortzen diren zalantzen aurrean zuek zer egin ohi duzue? Aldamenekoari galdetu? Konfiantza asko duzuen ari bada ezpada? Edo alboan edo norri izanda ere horren iritzia aintzat hartzen duzue? Adimen artifizialari galdetzeko iturarik baduzue? Lide kantza, badu horretarako itura.
1: Lide, zuk galdera asko dituzu bizitzan, askotarikoak, eta guztiak egiten dizkiozu anari, ChatGPT-ri. Gaurkoan ere mugikorra piztu eta galdezka hasi zara.
2: Nor sartu behar alda kuadrian zipaio.

0: Izena hause da, ai, ez taldurai gabe.
1: Señora Sariketaren 6. edizioko finalean, bertsolarik bakarkako ariketak ere izan zituzten. Baina ariketa hauetan, komodinak erabiltzeko aukera ere eskaini zitzaien. Izan oinak emanaz, izan puntu motzetan kantatuz, edo talen puntu emanda. Katxalin Lizarragak, Liderregik emandako oinak izan zituen komodin gixara.
2: Kazetaria zara. Idatzitako azken erreportajearen arira, zure aurkako pintaketak agertu dira zure etxepean eta autoan.
3: Bezala.
4: Oraintzeni sentitzen naiz.
3: Argala.

0: Berez.
1: Haiek ulertutanek ez, beraien ama izatea.
0: Traketx.
1: Ez da nire lana berez, baina portatzen direla.
0: Legez.
1: Errespetu gabe traketx, ez dut kasurik egingo.
0: Berez.

0: Oiana Iguaranen bakarkako ere berreskuratu nahiko genuke, kasu honetan Katxalinek eman zizkion lehen puntuak.
1: Herri oso txiki batean bizi zara. Zure herriko gazte gehienak hiriburura edo herri handiagotara joan dira bizitzera. Zuk ez duzu joan nahi, baina bakarri gelditzen ari zara.

0: Lan puntuagarriarekin aurrera eginez, puntuka jardun behar izan zuten binaka. Katxin Madariaga eta Oian Aiguaran urte asko atzera egin beharrean izan ziren, erdiaroraino.
1: Erdiaroko bi jopu edo morroi zarete. Zuen nagusi den jauntxoak, dragoi bat ekarri du etxera maskotatzat. Zuei eman dizue zaintzeko ardura.

0: Erakutsi du ez du lagu bion beharri.
1: Gaurkotasun gehixiago izan zuten Katxalin Lizarragak eta Ana Pikailok puntutarako. Eta bertsoaldi honek gainera, geroko ariketetan ere oihartzuna izan zuen. Entzun, entzun.
2: Museo bateko bi zaindari zarete. Gauez, margolanetako pertsonaiak mugitzen hasten direla ohartu zarete. Ez dizue inork sinesten.
0: Barreka hasi zaigu leno Mona Lisa.

0: Ba, finaleko puntu honetan, buruz buruko fasera nortzuk sailkatuko ziren jakinarazi zuten. Oian Aiguaran eta Katalin Lizarraga izan ziren sailkatuak, eta honen bestez, beste ofizio bat osatu behar izan zutenak. Esandakoa, saioan zehar egindako aipamenak lotzeko eta josteko gaitasuna erakutsi zuten bertsolariek.
1: Bi lagun zarete. Herriko aisialdi taldeak antolatutako irtera bat egin duzue iesgela batera. Bukaeran, antolatzaileak aztu egin dira, zuek barruan zeundetela oraindik, eta hiru ordu daramatzazue barruan.

0: ikustea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea.
1: Buruz buruko fasean, finaleko bertsolari guztien parte hartzea berri izan zen. Katxalini zein Oianari puntuak jarri behar izan zizkieten eta, hauexek Oianari jarritakoak.

Όι, αναπάτη, ο κοάμπουσο να σάρα.

0: eta buruz buruko fasean lan puntua garrietan azkena, kopletan jarduteko ariketa izan zuten Iguaranek eta Lizarragak. Finaleko egunari estu-estu lotutako gaia egokitu zitzaien gainera.
1: Jostunak zarete, askotariko konponketak eta arropak egiten dituzue. Ez dakizu eze bertxosarik eta dela eta arropa berezi xamarrak ekarri dizkizuete azken astean. Aurrez egin gabeko arregloak egiten zabiltzate, banan-banan ari dira probatzera sartzen.

jakin horrek ez du asko konjuntatzen. Duten pamelakin horrek ez du asko konjuntatzen.

Ba, lan puntuagarriak amaituta, Lide Arregik jaso zuen epaileen tokado saria, bihotza gehien ukitu zienarena. Joane Aldalurrek, Kristina Mardarasek eta Rosi Lazkanok, Irati Tolosarekin batera iaz tokado saridun izan zirenek, jantzi zioten tokadoa Lide Arregiri. Eta iazko irabazlek, bosgarren edizioko Pamela Dunek, Amaia Elizagoienek eta Malen Altzuartek jantzi zioten, aurtengo Pamela, finala irabazita, Pamela Dun izendatu zuten Oiana Iguarani. Ba, honen bestez, miraria gurtza teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko Oiana Iguaranek Plentziako Danontzat gaztetxean Pamela jantzita botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzioi, Suitzan gaur astekoak dira bake akordioa negoziatzen Iran eta Estatu Batuak. Irango ordezkariak Suitzan dira jada, abatsi atzerri ministroa buru dutela, J.D. Vance Estatu Batuetako presidentea ordea berriz Suitzara bidean da.
2: Looking forward to starting the second talk with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris.
1: Suitzara bidea hasi aurretik adierazpenak egin ditu Bansek, bake akordioa salbatzeko asmoz doala esan du, aurrera pausoak espero dituela esan du J.D. Bansek. Eta etxeko gaietan milaka lagun elkartu dira Bilbon Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean ia 200 eragilek babestutako mobilizazioa izan da, besteak beste salatu dute, eguneroko kontua bilakatu dela poliziak ezartzen duen jazarpena, manifestaria salatu dute ertzaintzak, gehiegikeriaz jarduten duela protestei aurre egiteko garaian, protestarako eskubidea bera murriztu egiten dela, eta Jaurlaritza kanpaina hasi duela kolektibo desberdinak kriminalizatzeko.
3: Uste dugu, ja, momentu dala kalera irteteko eta esateko eure direla honen arduradunek. Azkanengoko bider ikusi dugu danok, segertatu den loiun, sumon flotillako jenti zelan tratatu dauien, oso sartadak hartun da gero, horretarako etorri diez, horren lezan behar da. Ez da jokin beste funtzinorik hori itzi baino, eta hori dala testala, pentsaten dugu Euskal Herrizek, eta Bilboko herrizek zer esan adakule.
1: Bestalde, Espainiako polizien SUP eta JUPOL sindikatueko barra kaleratu dute, salatu dute onartezina direla Juan Carlos Peinado alpaileak eurei buruz azaldutako susmoak. Peinadoren arabera, Begoña Gómez da Sánchezen emazteak Espainiatik ies egiteko arriskoa du zaintzen duten poliziek lagunduta eta pasaportea kentzea erabaki du, horrekin batera epaitzea erabaki du, kaleratu duten autoan Complutenseko auziagatik. Eta Bilbon, Samamesen amaitu da Bart eskaini du Zetak taldeak bigarren kontzertua.

Berrogei mila lagune Pello Reparazen taldeak eskainitako kantuekin gozatu dute, hainbat kolaboratzaile izan ditu ondoan Pello Reparazek, mitoaroa zikloari amaiera eman zaio bart gaueko emanaldiarekin, gaur jarriko dira salgai Zetak taldearen proiektu berriaren sarrerak. Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan bero handia egingo du, temperatura beroenak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean leku askotan altuenak 40 gradu ingurukoak izango dira, giroa eguzkitsua izango da, noizbeinka erdi mailako hodei eta goiodei batzuk ikusiko dituko zeruan eta han hemenka zaparradaren bat edo beste botako du. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin momentu batzuetan aizegunetan, arratsaldean, kostaldean, brisa sartuko da. Goizeko laurak eta ia lau minutu, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Euren zuzenekoetan entzuten zen abesti hau Big Dog izeneko kantu hau The Last Dinner Party talde arrakastatxoari buruz ari naiz, eta orain beraien abesti hori Big Dog izeneko hori lehen da biziko aldiz estudioratu dute eta sareratu dute. The Last Dinner Party taldearen urrats berria da, lester izango dugu honen inguruan disko oso bat kalean. Lamb Chop taldeari itzuli da, Nashvillekoek Kurt Wagner buru, euren betiko estilo goxoari helduta, puntxin The Clown izeneko diskoa daukate kaderezeko prest, The Weekend edo ahulduta izeneko bestia dakarkigute.

Banjoaren ukitu leunak tartean Kurt Wagnerren ahots bueno, aztezina eta nahasterik ez daukana, nahasketarik zindu egon bera besten entzuten dugun bakoitzean, badakigu Wagner jauna dagoela hor, Kurt bere izena. Lamb Chop eta Orion Punching the Clown izeneko diskoa izango dena, beste hau dagoeneko bada Gold Star du izena eta The Softs Californiaren estreineko lan txalotua da. Kantua da Sweet Pie.

Gold Star da diskoaren izen burua, The Soaps talderen ondoren, Springsteen jaunari garantzuten, Shane McGowan gogoan, A Rainy Night in Soho kantuarekin.

Azaroan argiteratuko da Irlandar Paddy haundienetariko bati dedikatutako diskoa, Shane McGowan The Pogues talderia hotxa eta harima ipintzen ziona gogoan, Bruce Springsteen Jerseykoa eta Rainy Night in Soho izeneko abestia. Askotan The Pogues talderen abestiak haundiak direla badakigun arren, beste batzuk egiterakoan bertsioak kontratzen gara zein punturaino diren aberatxak komposak eta horiek horiek ere, Shane McGowanen eskuak idatziak. Widow Speak taldea entzongo dugu orain, bikoak No Driver izeneko disko hau harik teratu du.

Lore sorta, kasu honetan, ukitu tragiko batekin hori bai, diskoaren azalean komiki moduan. Widow Speak eta euren No Driver abesti berria zen hori, honek ere erabat liduratu gaitu, If You Change du izena.

Hortxe, da Dario anaiak tarteka Beach Boys ematen badute ere Look For Your Mind da The Lemon Twigs zenbikoaren azkeneko diskoa, berdako Nothing But You izeneko abesti biribila zen karri digutena. Iron and Wine entzungu dugorain, Sam Bean, esatu batu barra, eta bere Hands Teeth izenekoak ekarretako Larsak Roses.

bere bakarkako lana egin nahian zebilen Flea, Red Hot Chili Peppers taldean egin beharrekoak ezin amaitu, eta, bueno, bazkenean lortu du, Onora izenekoari forma ematea, bere denbora hartu du horretarako, ondo zaindu du ekarpen hau, disko hau, jakinda ere, jente askoak espero zuela, Red Hot Chili Peppers taldearen estiloko zerbait, eta etzera hori berak eskainiko zuena, Free as I want to be.

Pli arkakusoa bere Onora izeneko bakarkako diskoan, beste beste Nick Cave-en parte hartzea daukan diskoa, eta libre sentitzen den beste norbait ezagutzen dugunetik, gitarra onomatopeikoa lau izenekoa kaleratu berria da Joseba Irazoki beratarra, Elena Setien kasunetan, hau txelanetan, hau da kapsula batean.

Plan and then. Un cielo marrón. Two colors. Ariane. Ariane Panoa. Kapsula batean, zibilizaziotik urrun. Gure izatasunaren murmurioa entzuten. Ontzi honen barruan.

Joseba Irazokizen gitarra onomatopeikoa lau lagunen ahotsak izeneko disko horretan, Elena Setienen laguntzarekin. Eta hemen kapsula batean duguna da James Blake ingelesa, bere Trying Times izenekoan berriro erakutsiaz, berari biderik errezena zeula gehiagi gustatzen. Eta horregatik maite dugu, segurazki, Trying Times.

Trying Times da bestiaren izena. Beste honetan James Blake-en alboan dagoena da Monica Martin. Abestia da, didn't come to argue, naiz eztabaidara etorri. James Blake eta Monica Martin elkarrekin. Hau ere da soul musika, nola ez.

James Blake eta Monica Martin genituen iaia gure saioaren amaierara eramanez, baina ez hori arabestrap bikoak egingo du eta ez ustean talde honen itzulera hori bai irailaren laura arte itxaron beharko dugu. Half Told Tales izango da arabestrap, hau da Aidan Moffat eta Malcolm Middletonen disko berriaren izena eta You izeneko abestia aurkezten digute. Bere initzetan, disco metal musika da hau. Bueno, entzun dezagun, arabestrap eta euren Half Told Tales izeneko diskoa izango dena besterik ez, ondo izan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Irango gerrari amaiera mateko eta Ormuzko itsasartea berriro zabaltzeko bake elkarrizketei ekingo diete gaur. Iranek eta Estatu Batuek Suitzan bertara iritsia da jada Irango ordezkaritza abatsi atzerri ministroa buru duela. J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordea berriz Suitzara bidean da ordu honetan.
2: We're looking forward to start the second talk with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris.
1: Washingtondik abiatu aurretik bake akordioa lortzeko, salbatzeko asmoz doala esan du Bansek, aurrera pausoak espero dituela esan du. Eta milaka lagun elkartu dira Bilbon Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean, ia 200 eragilek babestutako mobilizazioa izan da, besteak beste salatu dute, eguneroko kontua bilakatu dela poliziak ezartzen duen jazarpena.
3: Uste dugu, ja, momentu dala kalera irteteko eta esateko eure direla honen arduradunek. Azkaningoko bider ikusi dugu danok, segertatu den loiun, sumon flotiako jenti zelan tratatu dauien, oso sartadak hartun da gero, horretarako etorri diez, horren lezan behar da. Ez da jokin beste funtzinorik hori itzi baino, eta hori dala testala, pentsaten dugu Euskal Herrizek, eta Bilboko herrizek zer esan adakule.
1: Bilbon Samamesen bart eskaini du Zetak taldeak bigarren kontzertua.

berrogei mila lagune peio reparazen taldeak eskaitako kantuekin gozatu dute, mitoaroa zikloari amaiera eman zaio Bart eskainitako emanaldiarekin, gaur jarriko dira salgai zetak taldearen proiektu berriaren sarrerak.

Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan bero handia egingo du. Astelenera arte, bihar arte luzatuko da alerta laranja beroagatik eta baso zuteengatik Hego Euskal Herrian, eta alerta hori gorria izango da Ipar Euskal Herrian. Bero handia egingo du esan bezala, temperatura beroenak nabarmen igoko dira gaur, batez ere Kantauri isurialdean, leku askotan altuenak 40 gradu ingurukoak izango dira. Giroa eguzkitsua izango da, noizbenka erdi mailako eta odei eta goi odei batzuk ikusiko ditugu zeruan, han hemenka zaparradaren bat edo botako du. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin haizeguneetan, arratsaldean, kostaldean brisa sartuko da. Goizeko 5 eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ture Armstrong kompositoriaren laugarren sinfoniaren atal bat entzun dugu. Live Zerrestan zuzendaria gidatu duen Helsinki Filarmonikoaren eskutik. Sibeliusen jarraitzaile izan zen musikagile suediaronen lana, etzen oso ondo ulertua izan bere garaian. Konservadoren artean moderno egia jo zuten.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ransomen Invocatio deituriko sinfoniaren ala tokata alegro arrabiatu. Bigarren mugimenduaren koda horren segidan, atzera egingo dugu Telemanen garaietaraino. Giovanni Antonini flautaiole ospetsuarekin batera, Il Giardino Armonico.

0: Georg Philipp Telemannek txirula biolina eta kontinuarentzat konposatu zuen 43. sonataren bibatzea eskaini dugu Giovanni Antoninik Il Giardino Armonico orkestraren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta txirularekin segiz Tuterako Joaquin Gaztanbide konpositoreak egin zuen Lucia de la Mermurren gaineko moldaketa bat entzungo dugu orain. Flautista, irakasle eta ikertzaile aditu baten ahotik entzungo dugu. Bera Joaquin Geriko da, eta alboan du David Hurtado pianoarekin esku bat botatzen.

0: Zeppolita, divertimento sobre la ópera Lucía de la Mermur, que nuen Joaquín de Gastambide, tutera rarena, música romántica española para flauta discotic. Joaquín Geri Corekin, David Hurtado, entzun dugu pianoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain opera, Bretainiako kondaira batean oinarrituriko legua dizen aria zoragarri bat abestuko diguna Jonas Kaufman tenorra izango da, guztiz romantikoa. Aztu gabe, Edouard Lalo operagile frantsesak idatzi zuen 1865. Astera doa.

0: Venemo, ma vieneme. Jonas Kaufman, Bavariarra klanezino behagindu beste bainere, Edouard Laloren aria horretan. Eta esan dizuedanez, Bretainian kokaturiko Legoa Diz operaren estena horretatik, Knut Nisteten marimba soinuetara. Xilofonoaren antzeko perkusio tresna hau, Ego Ameriketatik ekarri zuten Europara, bere soinua exotikoa eta dotorea da aldi berean, eta Bach interpretatzeko aukeratu zuen Nistetek 1988an Immortal Bach izenarekin bataiatu zuen bere ibilbideko lanik ospetsuena den obra honetan, non Johann Sebastianen Komm süßer Tod, zatoz eriotza maitea deituriko hileta kanta moldatzen duen. Gaur Simone Rubino, perkusionista italiarrak ekarri digu zatitxo bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Vienako Dolce Risonanza Orkestra Haydnen fa majorrean kontzertuan. Anton Holzapfel maisua izan dute buru. Eta orain, Telemann berriro ere kanta zoragarri bat. Nunc auspicato sidere. Zorionez orain, Iga Hochman Israeldarrak zuzenduriko Wagok Beak Hamburg Ensemble taldearen eskutik.

0: Dantza anonimo baten gainean Otorino Respighi konpositoriak egindako birmoldaketa interpretatu du Munitzeko irratiko orkestrak bere erritmo bizi eta handitasun guztiarekin. Hogeigarren mende hasierako sortzaile maisu eta ditu kompletoa izan zela esan genezake. Gazte hiltzen 1926an 56 urterekin eta bere alarguna arduratu zen urrengo 6 hamarkadetan Respighik utzitako ondareaz. Berari esker iritsi zaigun dantzetako batean gogoratu dugu gaur Paso Mezzo e Mascherada izeneko pieza charmant horren bitartez.
1: Klasikoak eiteben.
0: Italia herri musikala izan da beti eta konkretuki musika lirikoaren sorleku printzipala. Vivaldiren aria bat entzungo dugu, egun fama gehien duen kontraten horretako baten ahotsean Philippe Jaruski frantsesarekin. Eizara, a la caccia.

0: Philip Jaruski kontrat tenorarekin batera Ensemble Artaserse taldea aritu da Europako talde barroko ospetsuenetako musikariek osatua. Vivaldiren Alakatxa abestu eta interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB.
0: Tonu bareagoan segiko dugu. Felipe Gorritiren omenez diskotik. Xaramela abesbatza Landetako orkestrarekin batera entzungo dugu. Sarako Elizan grabatu zuten eta jakin Maite Idirin abeslaria dela soprano nagusia. Kirie honetan ez da nabarmenduko, baina zuek jakitearren. Besterik gabe entzun ditzagun Xaramela abesbatza eta L'Ensemble Instrumental de Landes.

0: 2008 bateko apirilean Felipe Gorritiren eriotzaren 125. urteurrena betetzen zelata erakusketa batekin gogoratu zuen Nafarroako artxiboak. Uarte Arakilen jaioa zen naiz eta bizitza erdia Tolosan eman zuen. 1867an hango kapera maisu eta organo jotzailen nagusi izendatu zuten eta goi mailako organo eskola antolatu zuen ondoren Tolosa bertan. 100. urteurrena betetzean bestalde Et Incarnatus ganbera orkestra sortu zuen Miguel Severio zuzendari Tolosarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Erlijio musikal handu zuen bereziki Gorritik eta Kirie eder eta solemne horren ondoren beste erabateko doinoak ditugu. Eskusoinuaren mago bat gogoratuko dugu. Alexander Sebastian errusiarra, Bachen suite batean.

0: Prayers diskotik askok sopranori gustukoena duten Sumiyo abeslaria entzun dugu. Badirudi predestinatua zegoela japoniarra, Santa Cecilia egunez jaio zen, azaroaren 22an, eta musikaren zaindaria, beraren izena daraman, eskola ospetsuan graduatu zen gainera erroman, ziraragarria izan da, koloniako Gutzenich orkestrarekin batera eskaini digun lakrimosa bestia. Zbigniew Preisner, zine musika egilaren lan bat, Alemania guztiko orkestra nagusienetako baten interpretazio ikaragarrian entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Prayers diskoaren otoitzerako musika alde batera utziko dugu berriro ere. Ludwig van Beethoven, kompositoreak bere karrerako momenturik zailenean komposatu zuen lan bat akar Yuri Martinov, pianista errusiarrak. Jada, gorra geratzen ari zela konturatzen hasia zen, bigarren sinfonia re maiorrean idatzi zuenean. Guk hemen entzungo duguna, Listek 60ren bat urte geroago egin zuen transkripzioa da.

0: Listek Beethovenen sinfonietan oinarrituta egin zuen moldaketa inoiz pianoarentzat egin den lan teknikoenetarikoa jotzen da. Erronka horri aurre eginez Yuri Martinov errusiarra izan dugu. Re maiorreko bigarren sinfoniaren eskertzoa, hau da, hirugarren mugimendua interpretatu du.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Erik Satie, kompositore edo berak esango luke moduan fonometrografo frantziarrak kabaret pianista moduan lan egin zueneko Le Picarilli, ragtime musikan oinarrituriko martxa genuen hori, interprete lanetan beste frantziar bat aritu da, Alexandre Tago ospetsua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, eguraldia ipagai izango dugu datozen ordu eta egunetan, izan ere bihar arte luzatuko da alerta laranja beroagatik eta baso suteengatik Hego Euskal Herrian, eta alerta hori gorria izango da Ipar Euskal Herrian. 40 graduko temperaturak ekarriko dizkigu udako lehen egunak, igande honetan goizeko 10ak eta 24an sartuko gara ofizialki udan, Euskal Meten arabera. Igande eta astelenean bero itogarria izango dugu 35 eta 40 gradu arteko temperatura izango dugu. Eta gainerakoan, Irango gerrari amaiera emateko eta Hormuzko itsasartea berriro zabaltzeko bake elkarrizketei ekingo diete gaur Iranek eta Estatu Batuek. Suitzan bertara iritsia da dagoeneko Irango ordezkaritza, Abatxi Atzerri ministroa buru duela, J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordea berriz Suitzara bidean da.
2: We're looking forward to starting the second call with the Iranians and the Pakistanis and the Qataris.
1: Bake akordioa salbatzeko asmoz doala Suitzara esan du Bansek, hegaldia hartu aurretik, bidaia abiatu aurretik, eta aurrera pausoak espero dituela balke elkarrizketa hoietan. Eta gainerakoan, milaka lagun elkartu dira larun bat honetan Bilbon Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean, ia 200 eragilek babestutako mobilizazioa izan da. Besteak beste salatu dute eguneroko kontua bilakatu dela poliziak ezartzen duen jazarpena.
3: Uste dugu, ja, momentu dala kalera irteteko eta esateko eure direla honen arduradunek. Azkanengoko bider ikusi dugu danok, segertatu den Loiun, sumon flotillako jenti zelan tratatu dauien, oso sartadak hartun da gero, horretarako etorri diez, horren lezan behar da. Ez da jokin beste funtzinorik hori itzi baino, eta hori dala testala, pentsaten dugu Euskal Herrizek, eta Bilboko herrizek zer esan adakule.
1: Bilbon Samamesen bart amaitu da Zetak taldeak eskaini duen bigarren kontzertua.

Berrogei mila lagunek Pello Reparazen taldeak eskainitako kantuekin gozatu dute, mitoaroa zikloari amaiera eman zaio bart gaueko emanaldiarekin. Gaur jarriko dira salgai zetak taldearen proiektu berriaren sarrerak.

Goizeko seiak eta iru minutu besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu, goizeko zazpitatik aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon.
0: Judith, zer moz, herriko jaia gatilloka dituzuen ezkero, ez da?
1: Hori da, ez da, denontzako, bakoitzak bereak, ez da?
0: Ai, motorrak berotzen, berotuta, ez da gen lan egitea tokatzen zaizun horrendik pixka bat?
1: Bai, bai, bai, nik beti ikasturtea inkretxendo bukatzen den, eta atxelerando.
0: Baina, kaso oporri begira ere egongo zara, ez da?
1: Hori da, hori da, bai, oporren esperoan.
0: Ikasleak ziur bai, ez hori bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kurtsoa bukatzen dugu, emanaldiekin, kontzertuak, herriko jaia, gero ikastaro batera noa, irakasle moduan, bigora, eta gero ja, oidena pasatakoan gero ja, bai, oporrak.
0: Ze ondo, uda zer izaten da ikaslei begiratuta, instrumentuen saiatzeko garaia, ala kaso beste doinu batzuez gozatzeko gehiago, zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, denetatik dago, baina gehienetan beste doinu batzuez disfrutatzen dute. Beraz, nik esaten diet, jotzeko nahi dutena, baina jotzeko. Eta, bai, pixkata, azkenean denbora asko egoten da batzuentzat, baina nera beran denbora gutxi ez da, ze batzu badaz kanpora, gero udalekua, gero hau, gero beste, gero, eta bueno, orduan, ba, nik uste dut horre bai nahiko harin ibili behar gehala, ez da? Janariekin eta bezala, ba, bueno, ba, sakra pixkat hartu, pixkat jo, bueno,
0: hau txea pixkat kendu.
1: Bai.
0: Aizu, gaur musika asko ekarri diguzu, beraz, akaso nik behintzatitzagin gutxia egingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, beira, gaur gai bezala herrietako festetako, Euskal Herrietako festetako musika ekarri dut, pentsatu dut, ba, musika erdigunean egoten, nala, ez da, ezin dira festak musikari gabe ulertu, eta orduan, ba, venga, hasiko gara San Juanekin, ez da, Tolosan, Hernanin, lehenengo tarikoak dira, eta San Juan zortzikoa ekarri dut, hau da, Hernaniko grabaketa bat, gainak, grabaketa honetan nire anintzen, 1989 egin zen, koru, banda, txistulariekin, bueno, gozen entzutera.

0: Bueno, eta San Juanekin hasita, horrein ikarri dizut, beste piezatxo bat oso gogoko dut, Mendirik Mendi, deitzen da, Jose Antonio Erauskinena, eta, bueno, hau izaten da, arratsaldean, 23 arratsaldean San Juan martxa, jotzen du, ba, banda kalean zerretara, eta gero, 20 San Juan egun bertan, goizean, diana bat egiten da, txistulariekin, Mendirik Mendi jotzen, eta izaten da oso giro politia. Egoten dira, goizean goiz jeki direnak, eta hola dutxatu berriak, eta jantzi berriak, eta hola xen, eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaienak, ez da? Eta hor, holako, bueno, ba, kuriosoa da. Eta gero, bukatuta gero, ba, ardo goxoa, eta pastak, eta banatzen dira, eta oso giro politia izaten da, zeti genetuleak, eta musikariak, eta elkarrekin izketan aritzen geha, eta izaten da Mendirik Mendia, asko gustatzen zaidiana.
1: Zuek zertu azte hor, Amelingo Xirularia bezala, ez? Musika joaz eta mundu guztiaz duen atzetik.
0: Hori da, eta gainean ez da, hor eramaten dituzte asko, Lizar, uste dut, Lizar ezakitu no esango deten, ez da, baina adaxka batzuk, ez da, badago lako itura bat hemen egun horretan, ezakit, ba, San Juan zea, eta ezakit oso ondo nola deno itura hori begira, ez dut begiratu ondo, baina hor txajuten dira, ez, bere adaxkekin, eta...
1: Entzonde zango ba, Mendirik Mendi.

hauxe dugu mendirik mendi. Ba, gero, beste, orain, Iruñara joango gea. Entzun degun diska hori, Hernanin entzuna, Joxango Ikotxeak eta bere Aztarna editorialak egin zuen. Eta beste bere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da. E, Bals de Astrain, edo, asko ezagutzen dugu, urri hau bezala. Eta, hau, melodia hau, oso, oso ederra da. Eta irakurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walde Radinak letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion. Eta guazen entzutea, lehenengo La Pamplonesa.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana pentsa, ez? 19. mende bukaeran idatzitakoak, oso eleganteak dira, baina askotan, entzuten ditugu, otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean, izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da? Baina oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat, eta darri aurri hau sinfonikoa, alegia orkestrarekin grabatua. Eta esango diazutez, ea ze iruditzen zaizuen, baina neri, etortzen zait, ba, Bienako urte berriko kontzertua burura, gozen pixkaten zutea, ea ze iruditzen zaizuen.

0: Hau irudikatzen dut, alako egongela dotore batean, zerura begiratu eta ez dakite beirazko edo kristalezko lanpara erraldeiak ikusten dituzula?
1: Hori da, alako batean irudikatzen dut. Hori da, garai horretako badago Iruñan ere, ez dakit kasinoa ditzen da, edo badago alako leku bat garai horretakoa bai, zoragarria dena, ez, benetan. Bai, oso politia da, gero bi trompetak sartu dianean, ematen zuen pixkat jotak abesten direnean bezala, ez da, bi hautsetara bida hori ez detekarri, hori ere ze politia izaten dan, ez, ze gauza ederra izaten dan, jotak kantatzen dituztenean. Bueno, ni hemen txenago etxean, baina oioi purdia jarri zaite, goizeko ordu hauetan, eta bai oso musika ederra da, bai, benetan. Eta hori Iruñakoa izan gabe, ez, ba, pentsa, angoei, ez da, norbaiteke, Nafarra.
0: Zesan nahi duen, horixe, bai, ez.
1: Bai, badaukat ikasle bat, Nafarra, Iruñakoa, eta atzo, eba esan nion, klasean, ja, heldua da, eta esan nion, bai da, bihar hau jarriko dut, eta sasofoi baritonakin hasi zan, eta seitun jotzen hasi zan, bai.
0: Oiek bai daudela gaineratzera kontaketan. Jo dit, oiek
1: bai. Bueno, bai.
0: Aspaldidan ikasita eskileran, noski.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo kantak Madalenetara jongo gea. Errenterira jongo gea. Eta el centenario, edo centenarioa. Ehun urte bete zitunean, osa, badirudi, 1920koa zela martxa hau, eta 2020an grabatu zuen bandak, bideo oso polit batekin, eta guazen entzutera, hau ere oso polita da.

0: Aloña?
1: Bai. Eun urte bete dituela esan duzu, ez? Eun urte. 2020-2020.
0: Hori da. Eta bueno, orduan pentsatzen. Eske da, Bienako errepertorioa bezala benetan. Eta orduan, esan, bueno, bilatuko dut Bienako urte berriko, urte hasierako kontzertuan jotzen den martxaren bat. Eta topatu nuen martxa bat super antzekoa, ez? Bueno, antzekoa edo bentsat daukate estruktura berbera, ez da? Badago biolontxeloen kontrakantua, badaude bazati hola oso egituratuak bezala, eta hoxe ekarri dizuet, hau Robert Stolz Austriarena da, 1880an jaio, eta 1975an hil zen, honek ere idatzi zitun zinemarako musikak, eta bueno, idatzi, eta oso politia da. Eta batez ere, Bienakoa ekarri dut, kontutan hartzeko, ez? Askotan esan izan dut musika ondare bat dala. Musika gure musika tradizional hauek ondare bat da, dira, baino ezin dira ikuitu, ez da? Ondare hori bizi da edo ateratzen dugu, ba pieza hoiek jotzen ditugunean, grabatzen ditugunean, baino horretarako ere ba behar dira talde eratuak, talde haundiak, ondo jotzen duten taldeak, osea, eman behar zaio, ba, ez, elikatu egin behar da, ez da, kultura hori, ba, agertu dadin, eta galdu ez dadin, ez da. Eta Bienako emanaldi honetan, ba, urtero entzuten duanean bete pentsatzen, jo, ba, hau da, ba, sarriegiren antzekoa, edo honen antzekoa, edo bestearen antzekoa, baina hain ondo jota dago. Alako lekua, alako lore hoiek, sala hori dena, ez? Ematen zaio mimo bat, irudiak nola dauden grabatuta dantzarekin, bueno, eta bar, ez da? Eta klaro, ikusten duzu, eta benetan da, harri bitxi bat bezala, ez? Baino guk ere mendauzkaun hainbat gauza ere ba maila horretan egon litezke. Orduan horri hor jarri nahiko nuke fokoa, ez da? Ze garrantzitsua dan gure ondare hori baloratzea eta eman behar diogun lekua ematea nola baita esateko.
1: Kuriositatez, urtebereko kontzertu hori patzen da askotan eta telebistan ere ematen da eta jende askok jarraitzen du. Zuantzat pentsatzen dut ere eraskotan erreferente dela. Ez dakitzuk urtero duzun kontzertu hori ikusteko edo jarraitzeko ohitura?
0: Bai, zalantzari gabe, gure etxean txikitatik gurasoek urtero jarri dute, eta guk ere etxean urtero jartzen dugu, eta baina hola bafle hau beste, osea, zea guztiarekin. Eta askotan gero, ez da, ba, igual, bazkoltzera ero jumber dugu, eta orden zigu denbora maten osorik ikuseko, baina urtero, bai, gure etxean bada ohitura hori, urtero ikusteko bada erreferente bat, zalantzarik gabe erreferente bat da mundu osoan, eta hor gertatzen dena oso garrantzitsua da, lehengo bueno, izan da, olako leku oso patriarkatuaren zera bat izan da, Bienako orkestan 1987 arte, emakumeek ezin zuten oposaketa egin ere, elkarte bat da, beraien arteko nolabait ezakitu kooperatiba bat, edo ezakitu olako elkarte bada, eta musikariak bazkideak dira, eta emakumeak ezin zuten aurkeztu debekatuta zeukaten 1987 arte. Oraindik ez da egon emakume zuzendaririk, eta badago munduan ja alako polemika bat zer gertatzen den. Emakume kompositoreak lehengo urtean hasi ziren, eta oso hori bai, oso lanpolita egin zuten, Constance Bieber usten dut dela, eta bere partitura batzuk hartu zituzen, pianokoak, zatik lehenu emakumeek orkestarako idazteko eta zailtasun hondiak zeuzkaten, batez ere piano joleak izan ziren, ez da, 19. mendean, ba, bixe, ba, etxe barrengo gauzak, ez da, egin zituzten, eta piano joleak, eta baina moldatu zituzen bere partitura batzuk, orkestarako, eta ari laukoterako ere, eta gero grabak eta horiek egin zituzten, beraz, bada erreferente bat, Bienak orkestan gertatzen dena, gero mundu guztian, tendentzia bat sortzen duela ere, esango nuke, nahiz eta jo aspaldiko gauza, baina esango nuke, eta aurten ere Florence Price-en pieza bat jo dute, zoragarria da, hau gainera da afroamerikarra, eta aurtengo zuzendaria bazi joan azkazalak margotuta, osea, pixkat gehiago ezake transgenero edo beste era bateko zuzendaria izan da, eta argi eta garbi gino bat, ezake gino bat edo behintzat ikusi da gauzak mugitzen hasi direla.
1: Aldarrikapen bat.
0: Bienan ere bai, ez? Orduan bai oso jarraitzen dut, gertutik jarraitzen dut noski baietz, hor gertatzen diren gauzak, mundu mailan gai horretan pixkat gertatzen ari dena islatzen baitute, ez da? Bai.
1: Ba, entzun,
0: hori da.

0: Ederra, ezta? Uno martxa hau.
1: Bai, bai, martxa esan duzu dela gainera, ezta?
0: Martxa bat hori da, ezta? Martxa da, nolabait esateko, ibiltzen, goazen, zerbait, ez? Orduan, badauka pausan, pum, pum.
1: Ira, bai, iradokitzen du hori.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, horregatik deitzen dira martxa, eta baino kasu honetan martxa hauek entzuteko dira, baino daugate jatorri hori ez, bandak kaletik, leku batetik bestera joaten zirenean, ez da? Bueno, gure biribilketak bezala, ez da? Ere, ibiltzen goazen enean jotzen direna, ez da? Biribilketa gaina, asko gustatzen zait biribilketaren hitza, ez da? Zenik pentsatzen dut hori badatorrela iribildutik, ez? Gure herrietan dauden iribilduak eta biribilketak oinez egiten dugu, ez? Eta iribilduari buelta ematen diogu, ez? Nik pentsatzen dut hortik datorrela. Bueno, orain beste gauzatek arrizuet, orain guazen Baionara.
1: Etxera etorretan, Baionako bestak.
0: Bai, Baionako bestak.

0: Joit, lehen nahi patu duzu bidibilketa itzagatik, baina hemen ere txeranga eta zer da, txeranga eta gaita, ze hasieran dultzaina batzuk entzun ditugu, gero desagertu dira, eta txeranga zaldu da.
1: Hori da, egin dute horrelako zera bat, eta zoragarria da, gero txirula horrekin ere, eh? oso ederra galdintzen da. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan ekipian, egin zuten sakrifoi topaketa bat, eta kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero, txarangaitarekin jo genuen Baiona ekipian, han joan ginen, ba, leku desberdinetatik joan ginen sakrifoi le guztiak, ordan, txarangaita gehi sakso joleak, eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso ederra izan zen. Eta asko gustatu zait, bai, oso, ba, txarangaita, zoragarria da.
0: Ba, bai.
1: Bueno, eta orain Donostiko musika, ekarri dizuet, eta bakizute Donostian abuztuan direla, jaiak, baino ni beti esaten dut, bereien benetako jaia... Danborra da iru.
0: San Sebastiana dela.
1: Bai. Hor nik uste dut, bueno, bere jentzat ez hori, ba, ikusten dut ikasleengan eta denengan. Eta guazen pixka bat entzutera, eta gero hitz egingo dizuet honi buruz.

0: grabaketa hau 2008 batean egin genuen.
1: COVID garaian ondoren.
0: Bertan jotzen ari nintzen, ere? Victoria Eugenian egin genuen, ze justo izan zen pandemiaren ondoren. Orduan etzen tamborra da beti bezala egin, baina era berean gelditu zen grabaketa hau oso ederra dena, jartzen badezute tamborra da 2021 guztia dago grabatua, eta bazen, ba musika hori nolabait bere leku horretara eramatea bezala, ez? Donostiako Orfeoiarekin, Namorreroekin, oso politia izan zen, eta grabaketa eder bat gelditu zen. Baina, bueno, udan ere, ba, oren ekarri zuet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta ni batzutan beldur pixkatu bai pasatzen dut, esatet, ai ama, enbeste jende hori urretan, eta ez da zer gertatuko, e, bueno, badirudi ez ez, eta bere enkantua ekarri zuet.
1: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da.

0: Tapira eta gero, badago beste jende bat, ba beste plan bat egiten duena, eta dira Burundi eta erraldoiak, ez da? Mm-hmm. Gaitekin, dultzainekin, eta esan nuke hau fenomeno bat ere izan dala, ez da? Hartu du lak gero eta...
1: Azken urteetan, bai, azken urteetan hartu du beste dimentsio bat, gori ere askotan aipatu izan dugu hemen, ba, honezkero, asko direlako, edo zirelako hainbeste, hauen izkin egiten dienak, baizik eta jarraitzen dutela, eta gainera, oso dekarrea joetik ustean, hola, txiki-txikiak diren aurrek ere, badakizkiten izten guztiak, bakoitzaren pertsonaien atzean ze historia dagoen, eta erraldoi txikiekin ere ikusten dituzu horratzetik joaten.
0: Bai, eta gero atera dituzte beste muñeko hauek, ez da, koleksionatzeko balio dutenak, eta egiten dituzte, eta bai, oso gauza deigarria da, ze beti daniko izan dugun zerbait izan da, eta bapatan egon da, lako estanda bat, ez? Hmm? Bueno, guazen entzutea, gainak antoner, bai, grazia ematen dit, Jeronimo entzuntzazun, eskatxarekin hiltzen zerazu, ama datorrenian, etxetik kanpora joan bihar dezu. Haure, amonak kantatzen zuen askotan eta grazien dira. Eta, guazen entzutera.

0: Ba, begira, hemen letra errepasatzen, bueno. Judit, nik entzuna nuen, ama atorre nian etxetik kanpora bidaliko zaitu. Eta antza denez da, etxetik kanpora joan bihar dezu, begira.
1: Bueno, nik hori ikusi dut, baina badakizu langotan aldera
0: bai,
1: asko
0: izaten
1: diala, ez da? Baina gero gaina oso bitxia da, ze oso ondo egin da dago kantua, hasten da tonu maior batean, gero erdian, hor arazoak daudenean, minorrera joaten da, eta berriro maiorrean bukatzen da, ez da? Bueno, azkenean, maten du soluzionatzen dala, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.
0: Ikur bat, hau ere, bai, eskakeitanen mundu berrimen pa bat bezala, hau ere ikur bai.
1: Bai, bai, eta orain nunbait idatzi nuen, baina falta zait, Mari Jaia emakume batek egin zuen, eta puntatu nuen, eta orain ez dakit nun daukada datua.
0: Entzongo dugu.

0: guk trampa egin dugu eta begiratu dugu, Maripuri Herrero margolari eta grabatzaileak diseinatu zuela 1978ko abuzturen 19an, jai batzordeak ala eskatuta, horixe Mari Jaia Bilboko aste nagusien ikurden pertsonaiaren egilea, Judith?
1: Hori da, datua. Oso onda, loina, eskerrik asko.

0: Ezinezkoa da kantu hauentzun eta ez kantatzea, eh? Bilbokoa izan gabe ere, sartzen zaizu eta besten duzu, ba, zurea balitz bezala ez da?
1: Bai. Pozan deia ematen dut kantada.
0: Gaur, hemen gaudenok gogotxu gaudela, bakoitzak bererriko jaiak dituelako akaso atarian ala ez atarian, baina aldarte aldatzen dizu eta lanera doan bat baina gehiago eskertuko doi juditau.
1: Oso, bai. Bueno, ba, bukatuko unzaren aldapan gora ekarri, eh?
0: Ara.
1: Ezin dira jaiak ulertu, ba, dantza horiek gabe, eta berbena gabe, eta alai bukatzeko, ba, hause ekarri zuet.
0: Gora aldapan. Gora aldapan.

0: Judit, ezin dugu hobeto bukatu, gozatu udaz, indarrak hartu eta doinu berriak ezagutuzuk ere bai, gero guri irratzi urte berriarekin batera ekartzeko, ize iraian hemen esperotza ditugu.
1: Oso ondo, oso ondo, ba, poza hundiakin aritu naiz, eta hori da, udara erabiliko dut, zuen zat altxor musikatu txiki hauek ekartzeko irailean.
0: Eskerrik asko eta desgantzatu, Judit, besakada bat.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Media. Egunon, au bizi berria da.
1: Eta esaten badizut oso bestelakoak diren hiru albiste dakarzkizula, beste inon ikusi ez da entzungo dituzun albisteak, iruretan jangoikoa protagonista omen dena?
2: Ba, segurazki erantzungo diguzu entzure maitea berri berriak atala eskaintzen ari garela, behintzat bizi berria saiozalea bazara, baina ez pasara eskeskatu. Zio laude eta datozen minutuetan gustura egongo garela elkarrekin. Una hemen!
3: Hallelujah. Young people, there's nothing wrong with dancing for Jesus.
1: Joe Weller, youtuber britaniarrak eta sare sozialetako pertsonaia ezagunak publikoki iragarri du kristau bihurtu dela. Bere hitzetan urte luzez bizitzaren zentzua eta asebetetzea bilatu ondoren Jesukristo jaunak salbatu egin du.
2: Sare sozialetan argitaratutako hainbat bideotan 5,3 milioi erpidedun baino behiago dituen YouTubeko edukiegileak eta Instagramen 2,2 milioi jarratzaile dituenak azaldu du Jesukristoren dana aurbitu duen fede berriak bere bizitza erabat aldatu duela.
1: Kaixo guztioi, esan nahi dizuet Jesukristo jaunak salbatu nahuela, eta nire bizitzan gertatu zaidan gauzarik onena dela. Inoiz ez nuen pentsatuko hitz hauek esango nituenik, adierazi zuen Wellerrek. Gainera, esan zuen orain arte inon aurkitu ez zuen bakea bizi duela.
2: 30 urteko edukitide hau umorezko esketzengatik, musika bideoengatik eta boxeoari buruzko edukiengatik egin zen ezagun. Berak aitortu du lehen kristautasuna zentzugabekeria utza zela uste zuela, baina gaur egun dionez ulertzen hasten zarenean benetan zentzua hartzen du.
1: Wellerrek azaldu zuen dena probatu zuela benetako asebetetzea eta bakea aurkitzeko. Espiritualtasuna, dieta, bidaiak, lana, ospea, dirua, funtziona zezakela zirudien guztia probatu dut. YouTuber ospetsuaren arabera bere bizitzako garai zail batean hurbildu zen federa.
2: Berak ez zuen inoiz amore eman esan zuen jainkoari buruz. Ondorik sakonenera iritzi nintzenean ere ez zuen amore eman eta bera zen jo nezaken leku akarra. Eta gehitu zuen, benetan eraldatu nau nire gogoa berritu du. Bera da guztiok bilatzen dugun egia, bidea eta bizitza. Eta oso eskertuta nago nirekin inoiz etzi ez duelako.
1: Halaber, aitortu zuen fedea bezarkatzea prozesu zaila eta batzuetan nazgarria izan daitekela, baina ikuslei aurrera jarraitzeko animatu zien. Agian denbora beharko du, agian prozesu bat izango da, eta hasieran nahasia ere izan daiteke. Ibili fedez, ez ikusiz, eta ez zara damutuko. Ni e-sports munduko mutila arrunt bat besterik naiz, zu bezalakoa, esan zuen.

0: Alemaniak 7-1 irabazi zion Curaçao hori munduko txapelketako partida batean, eta amaieran irudi ustekabeko eta simboliko bat utzi zuen. Bi selekzioetako jokalaria zelaian borobil batean elkartuta elkarrekin jangoikoari otoitz egiten.
1: Alemania eta Curaçao futbol selekzioen jokalariek keinu horrekin arreta berezia piztu zuten sare sozialetan, batez ere Instagramen, kirol kontu ezagunek zabaldutako irudien bidez. Irudietan ikus daiteke nola bi taldeetako futbolariak sorbaldatik helduta elkartzen diren zelai erdian, elkarrekin otoiz eginez.
0: Argazki eta bideo horiek partida honetako unerik komentatuenetako bat bihurtu dira. Fedeak kultura, hizkuntza eta maila lehiakor desberdinetako pertsonak elkartzeko duen gaitasuna simbolizatuz. Naiz eta zelaian aurkari izan, fede komun baten inguruan bata eginez.
1: Curaçao futbol munduko raukinerik txikiena kontsideratua fede kristaua duten hainbat jokalariekin osatutako selekzioa da. Horren erakusgarri izan da Holandan egindako prestakuntza maitzean bizi izan zuten unea. Jainkoaren ontasuna kanta abesten eta Kenji Gorre jokalari internazionaletako baten konbertsio historioa entzuten agertu ziren.
0: Bi taldetako jokalarien keinuak oso harrera ona izan zuen herrialde ezberdinetako zaleen artean, eta asko azpimarratu zuten selekzioen arteko apaltasuna eta errespetua, bereziki Curaçaoren aldetik. Hain kontako emaitza handia izan arren.
1: Jatorrizko argitalpenak milaka atzegin dut eta iruzkin pilatu zituen eszena batasunaren, errespetuaren eta testigantza kristauaren adibide gisa ospatuz.
0: Andamio argitaletzearen bidez, Keila Barziak bere lehenengo liburua kaleratu berri du, eta benetan gozo osoa da bere edukia. Jesús, el verdadero héroe, da bere titulua. Bertan Keilak denok partekatzen duguna, realitate saihestezin bati begiatzen dio. Jaiotzen garen egunetik bertatik badakigula, noizbait mundu hau utzi beharko dugula.
1: Gure kulturako historia ezagunenen argumentuei gertutik begiratzen badiegu, bereziki fantasia generokoak direnei, ikusiko dugu askok azken gudu handi batean dutela amaiera. Protagonista eta haien lagunak salbatzera datorren azken borroka batean hain zuzen. Ondorioz, eriotzai ez egin beharreko zerbaita, etzai batek ezartzen duen errealitatea delako.
0: Bendekazaiek Tanusi aurre egiten diote gudo epiko batean, gizateria suntipen masibotik salbatzeko. Harryk, Ronek, Hermionek eta haien lagunek Voldemorten aurka borrokatzen dute, haren botere ilunak mundu magikoaren biziraupena mehatzatzen baitu.
1: Aragornek eta bere armadak Sauroren arreta desbideratzen dute, bitartean Frodok eta Samek eraztun bakarra zuntzitzea lortzen dute, eta ekintza horrek lurre ertaineko biztanleei askatasuna ekartzen die. Lukek, Leiak, Han Solok eta haien aliatuek Palpatin garaitzen dute galaxia osoa kontrolatzeko zuen aleginean.
0: Heroi eta heroina hauek eriotzari aurre egiten diote helburu noble bat lortzeko edo besteak babesteko. Batzuetan patuak bultzatzen ditu horretara, beste batzuetan berriz beren borondatez erabakitzen dute gaizkiaren aurka borrokatzea.
1: Eta guzti honetan aritzen da Keila Garziaren liburu hau, azpimarratuz gure kulturaren historia hauek benetako bizitza nola edo hala islatzen dutela, baina baita ere argi geratzen da eriotzatik askatzea dela gai nagusietako bat, eta askapen hori sarritan protagonistetako baten sakrifizioaren bidez iristen dela.
0: Historioietan guzietan Bibliako narrazioaren oihartzunak antzematen dira, aipatzen du Keilak, baita Kristoki izaterianen alde egineko sakrifizioarenak ere. Hala ere, kontakizun hauek bekatuaren iluntasunaz tindatuta daude, eta horrek kristalopaku bihurtzen ditu benetako historiaren argian nekez igarotzen usten dutenak.
1: Jangoikoaren argiari esker ikusten dugu itzalo baloietan dagoena, eta argi hori haragi egin zen, eriotzaren agintea zuen ura bere eriotzaren bidez suntzitzeko, esan zuen Paulo Apostuluak.
2: Yeah, watch it now. Yo. Imagen Studios.
0: Onaino bai gaurko saioa, zer iruditu zaizun kontatu nahi badikuzu ona hemen gure telefono zenbakia.
3: 9943 1469.
0: Zure deiaren zain geratzen gara, gustura hitza egingo dugu elkarrekin.
1: Datorren igandean bizi berria itzuliko da berriz ere. Bitartean ikusitako hiru istorio hauetan jangoikoa protagonista izanik, zure historian ere protagonista izan nahi du. Zer derizozu horri? Agur, egun.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztio, jao zapore ona utzi die Bart San Mamesen elkartu diren milaka ikuslei mitoaroa hiru ikuskizunaren bigarren emanaldia.
2: Izan da, esperientzia ikaragarria, oso gustora egon gara.
3: Bueno, ondo, oso ikuskizun, ikusta, hola, ikusteko oso ona.
4: Aparteko zerbait, ni holako bat behin ikusi gabe nagoen.
5: Honetan oso gustoa gehau nahi.
1: Ekaitzagatik aurre ikusi baino beranduago hasi den arren, bigarren egunez segidan 40.000 lagun dantzan jarri ditu Zetak taldeak. Jendetza San Mamesen eta jendetza Beken osakidetzak 9 kategoriatan eskaini dituen 3.700 plazetako bat lortzeko aleginean, lan eskaintza publikoaren egunik jendetsuena atzokoa, gaur azken eguna eta beste 3 azterketa, goizean erizain posturako proba egiteko 13.000 pertsona daude izena emanda, eta gaurko bero handia iragarrita dagoenez, neurriak hartu dituzte. Lore Bilbao osakidetzako zuzendaria da.
6: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
1: Izan ere alerta laranjan egongo da gaur Ego Euskal Herri osoa, iparraldean Meteo Francek alarma gorria ezarri du. Ondorioz, sute arriskua ere handia da, berezikin Nafarroan, kezkatuta daudela esan digu Inigo Fernandez, suhiltzailean sarjentuak.
7: Ba, egia esan da, bai, kezkaturi gabiltza, bai. Ze gertatzen da, gure landareak eta gure zuhaitzak ezetasun gutxiago dutela. Orduan, hori ikustean, esaten dugu, joe, ba, etortzen den uda, txarrago da. Beraz, landareak eta guzti hori, ba, azkenean egongo dira, zuteak izateko, ba, peligro gehiagorekin.
1: Gaua oso epela izan da berriz ere, 20 graduren bueltan ordu honetan termometroak leku askotan, gaurko iragarpenak dio temperatura altuenak 40 gradu ingurukoak izango direla eta giro eguzkitsua izango dugula. Hori bai, hanemenka hodeiak agertu eta zaparradaren bat botatzea ez da baztertzen. Hegoekialdeko haizea indartu egingo da. Bestelakoan Begoña Gómez epaituko dutela puntako notizia Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari 4 delitu leporatzen dizkio Juan Carlos Peinado epaileak diru publikoa bidegabe erabiltzea besteak beste. Pasaporteak kendu dio gainera, PSOEk Gómez errugabea dela dio eta Moncloan epailearen erabakia neurriz kanpokoa dela uste dute. Eta Suitzara eta Kolombiara ere begiratuko dugu. Suitzan gaur hasiko dituzte Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bakerako memoranduna sinatu ondorengo elkarrizketak. J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea iritsi berria da. Abbas Arachi, Irango atzerri ministroa, eta Mohamed Galibaf, Irango parlamentuko presidentea ere Suitzan dira. Eta Kolombian Petroren ondorengoa nor izango den erabaki beharko dute gaur herritarrek. Hauteskunden bigarren itzulia irabazteko leian, Abelardo de la Espriella eskuin muturreko hautagaia eta ezkerreko Iban Cepeda izango dira aurrez aurre. Kiroletan munduko futbolkopan partida bat jokoan ordu honetan Tunisia eta Take Kuboren Japonia aurrez aurre, momentuz Japoniarrak huts eta bi aurretik, bestalde Alemania jada final 16-etarako sailkatu da Bart Bolikostari 2-1 irabazi ondoren. Errepidetan arazorik ez ordu honetan, baina goizaldeko laurak pasatxoan N634-an Mendaron Debaldera zigoan auto bat errepidetik atera da, pareta jo du eta ondorioz 3 lagun zauritu dira, erietxera eraman behar izan dituzte. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean, milaka lagun atera dira kalera Bilbon, herri mugimenduko ia 200 eragilek deituta. Erik Aznal, egunon.
8: Egunon, bai, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren eskutik aldi errepresibo berri bat abiatu duela Jaurlaritzak eta hori salatzeko manifestazioa egin dute Bilbon, protestarako eskubidea bermatuta dagoenik ukatu egin dute eta eskubide zibil eta politikoen aldarria eraman dute kaleetara.
9: Bingen Zupiriak dio EAen protesta eskubidea bermatuta dagoela, baina ezin dute berdina esan Flotillako kideek, ez da Iker Aranak, Amaia Zabartek, Suar Patosek edota Arizibarrak ere.
8: Gaztetxeen defentsa egiteagatik azken 5 urteetan identifikatutako 250 lagun etxegabetzei aurre egiteagatik urtebetean jasotako 70.000 eurotik gorako isunak, bitokiles edo falanjari aurre egiteagatik jasandako atxiloketak edo Palestinaren defentsa egiteagatik sufritutako karga jarri dituzte errepresioaren adibide.
9: Gaztetxe bat irekitzea erreprimitua izateko arrazoia da. Sionismo fenodizidaren aurka egitea ere jazarpenerako arrazoia da. Kanpaldi baketsu bat, kale salmenta, hizkuntza eskubideak errespeta daitezen eskatzea bera, isunak, jipoiak eta txiloketa arrazoia dira.
8: Errepresio hori guztia eta ertzaintzaren bortizkeria eskutatzeko Jaurlaritzak herri mugimenduaren aurkako kriminalizazio kanpaina darabilela salatu dute gainera, eta jokoan dagoena euren lan politikoa egiteko aukera dela. Ertzaintzaren bortizkeria jasan duten Iker Arana, Amaia Zabarte eta Global Sumud ontzideko ekintzaileek, Etxebizitza Sindikatuek, Erreka Lehor edo GKSek deitutako manifestazio honekin bat egin dute herri mugimenduko ia 200 eragilek.
1: Esan da bezala, hori atzo arratsalean Bilbon gainerakoan Juan Carlos Peinado epaileak hartutako erabakiak jarri du izpidea. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari Begoña Gomezi ahozko epaiketa egitea erabaki du, eta hori bakarrik ez, pasaporteak kendu dio ies egiteko arriskua ikusten baitu. Gogora dezagun, dirua bidegabe erabiltzea leporatzen diola besteak beste, eta epaileak dio Sánchezen emazte izatea baliatu zuela probetxua ateratzeko. Madril, Mikel Klaver, konta iguzu.
10: Peinado epaileak ahozko epaiketa ireki du Begoña Gomezen aurka 4 delitu egotzita: bidegabeko eralgitzea, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetzea. Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean zuzendu zuen katedrarekin zerikusia dute, epailearen arabera, gobernuko presidentearen emaztea izatea erabili zuen bere karrera bultzatzeko. Madrilgo Probintzia Auzitegiak erabakiko du orain Begoña Gomez herri epaimahai baten aurrean eseriko den ala ez. Auzitegiak oraindik erabaki behar du ere Gomezek bere auziperatzearen aurka jarritako helegitea onartzen duen. Balizko epaiketa horretan, Gomezekin batera eseriko lirateke Cristina Álvarez aholkularia eta Juan Carlos Barrabes enpresaria. Peinadok 2 eta 16 urte bitarteko espetxe zigorra aipatzen du, ies egiteko arriskua ikusten du, Gomez zaintzen duten poliziek ies egitera lagundu diezaioketela dio, eta azte bire elkarteak eskatutako kautelazko neurriak agintzen ditu: pasaporteak entzea, atzerrira joateko debekua, eta 15 egunetik behin auzitegian agertzeko bete beharra. Begoña Gomezek iragarri duenez, kautelazko neurrien kontrako helegitea aurkeztuko du, hori bai, ezin izango du helegiterik jarri ahozko epaiketa irekitzeko erabakiaren aurka.
1: Moncloak neurriz kanpoko erabakia ikusten du epailearena, eta PSOEk Begoña Gomez errugabea dela berretsi du. Erreakzio gehiago ere izan dira, Mikel?
10: Alderdi sozialistaren ustez, Peinado epaileak Begoña Gomezen aurka ezarritako kautelazko neurriak neurrigabeak dira, justifikatu ezinak, Gomez errugabea dela diote, eta 2 urtez jazarpen politiko eta judizial baten menpe egon dela.
11: Que es una causa absolutamente política. No hay ninguna prueba. Esta causa está abierta por un juez que tiene una clara inclinación de derechas.
10: Oskar Puente ministroak ignominiaz eta gabezia tekniko handiak dituen auto batez ere hitz egin du. Ignominia da Podemosek ere erabilitako hitza. Peinadori prebarikazioaren mugak impunitate osoz gainditzea leporatzen diote. Antzera hitz egin dute Sumarretik, epaile batek kautelazko neurriak kikiltze politiko bihurtzearen arriskuaz ohartarazi dute. Guztiz kontrako erreakzio Alderdi Popularrarena, Sánchezek Moncloa gaizkileen gordeleku bihurtu duela dio, eta gobernua erakunde kriminal. Hori dela eta, sare sozialen bitartez, idazkari nagusia den Miguel Telladok euren burua entregatu, justiziarekin kolaboratu eta hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio Sánchezi.
1: Ba, albiste horren berri izan aurretik Eneko Andueza Euskadiko PS Euskadiko Ezkerrako buruak adierazi du, kontzientzia lasai eta eskuak garbi dituztela, tinko jarraituko dutela sozialistek, eta herritarrek dituzten kezkei erantzuteko egiten duten alegina gaineratu du.
12: Batzuek sozialismori gabeko araba irudikatu nahi dute. Hemen jarraitzen dugu, eta hemen jarraituko dugu beti. Kontzientzia lasai eta gure determinazio guztiarekin. Inoiz, baino gogo handiagoa dugulako, langile klasea defendatzeko eta gizarte justuago bat defendatzeko.
1: Iruña okan egin zituen atzo adierazpen horiek, Anduezak Inigo Ansola berriz muruetan izan zen, Bizkaiko jeltzaleen buruak EH Bilduren jarrera kritikatu du, Pello Otxandianok Londresen Ezker Subiranistak etxebizitza arloan duen proposamena aurkeztu ostean. Ansolak esan du, Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko baliotu zuela ekitaldi hori Otxandianok.
13: Euskadi zalantzan jartzera joan da bai, Otxandiano, Londresera. Euskal erakundeak kritikatzera. Ideia handiak daukazala arro esatera. Orain arte etxebizitza publikoaren alde ezer egin ez dabela ostontzeko. EH Bilduren ekarpena etxebizitzaren arazoa konpontzeko. Zero patatero.
1: Gaur amaituko dira Barakaldoko beken Osakidetzak antolatutako enplegu publikoaren eskaintzaren azterketak. Atzokoa izan zen egunik jendetsuena, baina gaurko azterketetarako ere 40.000 lagundi gora daude izena emanda, eta bero handia iragarria dagoenez, neurri berezia gartu dituzte erik.
8: Hala da bai, iragarritako beroak eta azterketek berezko duten urduritasuna koktel arriskutsua dira, ondoezak egon litezke eta horregatik neurriak iragarri ditu Lore Biloa Osakidetzako zuzendariak.
6: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
8: Izan ere, Osakidetzaren landeialdi publikoaren azken eguna ere jendetsua izatea espero da, gaur egingo dituzte 9 eremutan banatu den deialdiaren azken hiru azterketak, eta 9 terdietan abiatuko da horietan lehena, Erizainena, 13.000 hautagaik hartuko dute parte, eta bertan banatuko dira prozesu honek eskainiko dituen 3.700 plazetan gehienak, 1.100 eta 49. Inoiz Osakidetzak egin duen landeialdi publiko handiena dau izan ere, 1.000 pertsonatik gora daude izena emanda, eta 2023-2025 urte arteko deialdiak daude deituta prozesu bakarrean, hain justu dagoeneko Osakidetzan lanean ari diren langileak dira gehienak, eta Osasun Sailak arrotasunez makrodeialdi deitu duen honen aurrean, prozesu gehiago eta esleipen azkarragoa eskatu dituzte.
14: 10 urte kontrato diferentik konkadenaten.
15: Oso beren ora gogortzen da dana, ezta? Sarritan egin biharko zan, da gainera plazuek harina bete.
16: Nota hona atera eta listetan hori ba purtsu bat gorago egotea.
17: Nire plana da operak egitea eta gero barruti ja gora joan.
8: Era izan azterketez gainera, beste bi azterketa izango dira gaur, jendetsuen 16.000 hautagai izango dituen administrazio laguntzaileen ordu bat erdietan, eta landei aldia itxiko duen administrazioko hautagaienak ia 10.000 lagun izango ditu eta 5 erdietan hasiko da.
1: Beroari aurre egite Egon neurriak Barakaldoko beken, izan ere, iragarritakoa etortzen bada zerbait beharko da. Alerta laranjan izango da gaur Ego Euskal Herria, Ipar Euskal Herrian berriz, alarma gorria ezarri du Meteo Francek. Araiz Zuria, egunon.
18: Egunon, beroztapari aurre egiteko neurriak hartzea beharrezkoa da. Etxean geratzea, maize datea ura, gerizpetik ibiltzea, eta jendea gaurko egunari aurre egiteko jada prestatzen ari da.
19: Ba, saiatzen naiz etxean geratzen. Gauza hondirik egin gabe, persianak itxi, leioak itxi.
20: Da honta, ikustez baita ere, El Niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues, bero asko etorriko gala, eta hoi, ba, ventiladore bat edo, bero zi bardet.
21: Ventiladore txiki badakan semeak bere gelan, eta bestela, ba, hor konpone eta aguantatzera.
18: Eta beroan nekea sorrarazten duela ere aipatu digute kalean.
20: Esan nuke nekea, balastuna basentitzen naiz, egunean zehar.
21: Azkenean gauzak egiteko gogua kentzen zaizula.
19: Lanea jundarko banintz, ba orduan, ba zailago ingolitzaidake.
18: Nafarroan zutei dagokienez muturreko arriskuan daude. Ondorioz Inigo Fernandez Nafarroako suhiltzaien sargentuak kezkatuta daudela onartu digu.
7: Ba, egia esan da, bai, kezkaturi gabiltza, bai. Zer gertatzen da, gure landareak eta gure zuhaitzak hezetasun gutxiago dutela. Orduan, hori ikustean, esaten dugu, joe, ba, etortzen den uda, txarrago da. Beraz, landareak eta guzti hori, ba, azkenean egongo dira zuteak izateko, ba, peligro gehiagorekin.
18: Beraz, gaur berotik babestea beharrezkoa izango da. Euskal Meten arabera temperatura maksimoak nabarmen igo eta leku askotan altuenak 40 grado ingurukoak izango baitira.
1: Zazpiak eta 14 minutu, nazioartean gaur Suitza izango dugu arretagunean, gaur hasiko baitira hizketan, Irango eta Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariak aste honetan bi aldeek bakerako memoranduna sinatu ondoren. Libanon, Israelek azken orduotan egin dituen erasoek baldintzatu dituzten neurri handi batean elkarrizketa horiek. Gainera, atzo Teheranek iragarri zuen, Hormuzko pasabidea itxi egin zuela berriz ere, Tel Aviven jokabidea salatzeko. Nerea Pikabea, egunon.
22: Egunon, Iranek eta Estatu Batuetako mailako ordezkaria bidali dituzte Suitzara, Irango gerrari amaiera emateko eta Hormuzko itsasartea berri zabaltzeko balke elkarrizketei ekingo diete gaur. Irango ordezkaritza izan da Suitzara iristen lehena, Abatxi atzerri ministroa eta Mohamed Baker Kalibaf parlamentuko presidentea buru direla, duela ordu bete eskaz iritsi da berriz J.D. Judy Vance, Estatu Batuetako presidente ordea. Itxaropentsu agertu da Vance, Suitzara abiatu aurretik egin dituen adierazpenetan, esan du bake akordioa lortzeko, salbatzeko itxaropena duela eta aurrera pausoak espero dituela gaur hasiko dituzten elkarrizketa horietan. Kalibaf, parlamentuko presidentea berriz esan du, hitz egiteko prest daudela, esan adiola lehenago Bansi, baina ez direla Estatu Batuetaz fio.
2: Ba, oie, J.D. Vance, dar Islamabad, beix koftam,
22: Gogora ezagun 60 eguneko epea dutela behin betiko bakea akordioa lortzeko, Iran jarri duen baldintzetako bat Israelek Libano hegoaldean egiten ari den erasoak etetea da. Larunbat honetan ere 32 lagun hil ditu Israelek, Irango guardia irautzaileak itxi egin du Hormuzko itsasartea, Israelek Libano hegoaldea erasotzen segitzen duela argudiatuta. Azken orduetan Israelek erasoak eten ditu, baina Benjamin Netanyahu ez dago tropak erretiratzeko prest. Donald Trump presidenteak sare sozialetan ohartarazi du 60 eguneko epean ezpada akordio hori lortzen berak jarriko duela peajea Hormuzko itsasartean.
1: Kolombian gaur presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia, Gustavo Petro ezkerreko presidentearen ondorengoan nor izango den erabaki behar dute herritarrek. 40 milioi pertsona daude botoa ematera deituta, milioi terdik atzerritik botoa eman ahal izango dute. Eta aurreko egunetan bistan geratu da herrialdeak bizi duen polarizazioa. Eskuin muturrera jo edo Petro kasitako bide tik segi aukera egin beharko dute herritarrek. Eneko Zuberogoitia EITB-ren bidali berezia Bogotara, egunon eneko.
3: Egunon bai, Kolombiako lehen ezkerreko gobernuaren amaiera izan diteke gaur, inkestek aurre ikusten dutena betetzen baldin bada. Abelardo de la Espriella, ultraeskuindarra da favoritoa, politikan eskarmenturik gabea, abokatua ofizioz.
4: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia!
3: Milei Bukele edo Trumpen jarraitzailea azken honen babesa ere jaso du. Horien guztien formulak erabili ditu kanpainan. Ekonomiaren liberalizazioa, zergaik jaistea eta batez ere segurtasun neurri gogorrak ezartzea proposatzen du talde armatuen kontra egiteko. Iban Zepet ezkertiarra izango du aurrean, Petroren gobernuak hasitako bidearekin jarraitzea proposatzen du honek.
23: Será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas.
3: Eta estatua indartu nahi du gizarteko arrakalak murrizteko, pobrezian jarri du azpimarra. Gaur Kolombiak beraz, bata bestearen gatik oso aldenduta dauden bi kudeak eta proposamenen artean aukeratu beharko du.
1: Ba, bigarren itzuliaren bezperan, Gustavo Petro presidenteak iragarri du Farken disidentziako burua hildutela gobernuaren operazio batean. Berriz ere etxera etorrita Gasteizen ertzaintzak emakume bat atxilotu du lantegi abandonatu batean sutea piztu izana leporatuta. Ondorioz, 7 pertsona hartatu behar izan zituzten. Irati Barrena, egunon.
24: Egunon, Palazioetako Landa kaleko Ursa enpresa abandonatuan piztu zen sua, larrialdi zerbitzuek goizerdian jaso zuten abisua eta ertzaintza suhiltzaileak, ambulantziak eta Gasteizko udaltzaingoa joan ziren ezbeharraren lekura. Kale egoeran bizi diren pertsonak zeuden barruan eta hietako 7 hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, horietako bi gainera erietxera eraman behar izan zituzten. Ertzaintzak 44 urteko emakume bat atxilotu du sua piztea leporatuta. Gasteizko ertzainetxean dago epaiaren aurrera, noiz pasa zain bien bitartean enpresa eta ezbeharra gertatu den eremua itxita dute ertzain eta udaltzainek.
1: Pirineo Atlantikoetan berriz, Biarnoko Betarran ikastetxe katolikoan izandako gehiegikerien biktimak 1000 gora izan litezkela ondorioztatu du Joinet Institutuak egindako ikerketa. Sexu abusuei eta bestelako indarkeria kasuei buruz ari gara izketan. 200 gora dira baieztatutako kasuak, 1950 urtetik hasi eta 80ko hamarkadaraino gertatu zirenak. Horregatik, gehientsuenak preskribituta daude. Betarrango kongregazioak biktimei barkamena eskatu die, Unai Macias lankideak argibideak.
25: Txostenak baieztatu du aurrek indarkeria psikologikoa, fisikoa eta sexu erasoak jasan zituztela. Argi utzi dute ez direla kasu isolatuak izan, baizik eta kriminalek behin eta berriz egindako ekintzak. Ikastetxean gertatutakoa basakeria sistemiko bezala kalifikatu dute. Jean-Pierre Masia, Joanet Institutuko zuzendaria.
26: Cette espèce de conjonction de brutalité, on parle de violence globalement systémique.
25: Txosten hau Eliseora eta Frantziako Asamblea Nazionalera eramango dute. Institututik Betarrango kongregazioari erreparazio politikak eskatu dizkiote. Biktimen trauma oraindik ere bizirik dagoelako eta haientzat 1.000.000 eurotik gorako kalte ordaina ere eskatu dute.
26: Il faut mettre en place des politiques de réparation. Et les traumatismes continuent à fonctionner. Mais ces politiques de réparation, elles sont d'abord de réparation financière.
25: Gainera, azpimarratu dute gertatutakoa ez dagokiela soilik eskolako langileei, baizik eta Betarrameko kongregazio osoari erlijio erakunde horretatik tristura adierazi dute gertatutakoagatik. Eduardo Gustavo Asin, kongregazioko goi zuzendaria.
0: Je le dis à toutes les personnes qui ont souffert. Nous croyons ce que vous dites. Nous comprenons votre souffrance et nous vous demandons pardon.
25: Adierazi du ekintza tamalgarri horiek gaitzespen osoa merezi dutela. Biktimei barkamena eskatu diete eta erreparazio prozesu honetan lagunduko dietela esan dute.
1: Eta oso bestelako kontuak irolei tarte egin aurretik, bezperan bezalaxe Bart ekaitza lertu da Bilbon, baina horrek ez du zapuztu Zetak taldearen emanaldia, mitoaroaren trilogia itxitzat eman dute Peio Reparazeta konpainiak, eta jada etorkizunera begira jarrita daude. Iratxe Izagirre, konta iguzu.
5: Bukatu da mitoaroaren trilogia, euriak ikuskizuna ia ordubete atzeratu bazuen ere pozik entzun ditugu oroar San Mamesera joandakoak.
9: Aragarria, beti bezala, pasada da.
10: Bueno, a ver, nik uste azkenen, bueno, aurreko bilean pare, eta espektatibak azkenen bete ditula, ez da, eta, bueno, guztatea gara. Neri bukaera.
11: Ba, politia, ederra. Nialaren afarroak okin gelditzen naiz, eh?
5: Bi egunetan 80.000 ikusle batu dira Bilbon. Ikuskizuneko unerik hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria 1976ko momentu hura gogoratu zikurrina eskuetan atera direnekoa. Mitoaroaren ondoren kilometro zero ikuskizuna iragarri du urtarrilerako Peio Reparazek, sarrerak eguerdiko 12:00etan jarriko dituzte salgai. Urtarrilan bai, baina Zetak taldeak ez du zehaztu ikuskizuna zein egunetan eta non izanen den.
12: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Napar bat kantuan San Mamesen eta napar batek orain kirol kontuak Euskadi Irratian, eta hori da, eta aurreko kronikaren napar batek egin digu hemen dago, eta begira jarrita iratxearen naparra dugu izatez. Egunon Beraztegi, Iñaki.
13: Eta munduko futbolkopa abiapuntu beraz urrunera joko dugu. Jokoan baita, Tunisiaren eta Japoniaren arteko leia, Efe Multzoan uneotan. Utsetabi irabazten ari da Japonia, Kamadak 4. minutuan sartutako golarekin eta Uedak 31. minutuan egindako golarekin. Beraz, Utsetabi Efe Multzoan Japonia momentuz irabazten. Multzo berean atzo, Herbeeretako selekzioak 5-1 menderatu zuen Suedia eta 4 punturekin behin-behinean zailkapen buru kokatu da Kumanen selekzioa eta bideratuta du final 16-etara igarotzea. Emultzeko bigarren jardunaldiko bileiak ere jokatu dira, Bart Alemaniak 2-1 menderatu du Polikosta, Deniz Undavek sartutako bigolekin 2-1 gainera 94. minutuan ailegatu da. Eta beste leian, ezustekoa utxean berdindu dutelako Kurazaok eta Ekuadorrek gaur goizaldean, eta beraz Kurazaok bere historiako lehen puntua lortu du. Multzonetan, atzoko garaipenarekin Alemania dagoeneko final 16-etarako zelkatuta dago. Gaurko beste bi partidak, arratsaldeko 6-etan Espainia, Saudi Arabia atxemultzoan, eta gaueko 9-etan Belgika eta Iralen artekoa Gemultzoan. Gure taldeetara etorrita, bi albiste, Regok, Alejandro Regok, 2030 arte berritu du Atletikekin, eta datorren demoraldian, 26-27 demoraldian, Jokin Aranbarri, Azkoitiarra izango da Eibarko entrenatzaile. Eta futbolarekin amaitzeko esan, Malaga igo dela lehen mailara, 1-2 Almeria menderatu eta gero. Eskupilotan, lauterdiko San Fermin torneoan, Erik Jaka, Baikoren Adarreko final laurdenetara igaro da atzo, Barainaingo Rategi pilotalekoan Artola, 28-10 menderatu eta gero. Hala, Lizartzorrak laso izango du kontrario urrengo kanporaketan. Eri Jaka.
27: Orokorren hartuta hasieran, pixkat elkarren oparitatik bizi izan gehala biok, eta gero iruditzen zait, beha baino zuzenago, beha baino egokigo jokatutela, kantxan erdi pareo hartzen jakindetela, eta beha izan dela alde batetik beste ibili behar izan duna gehiago, eta kantxan erdioi hartuta gauzek txukunik ebali maitezu irabazteko irabaztetik gertu gotezea eta kaurala izan da.
13: Eta huxe Artolaren iritzia.
28: Bai, hasieran 10na, behar, bisak efalta indizkit, horrek asko partio eukin hau, ez da? Baina jokun, parreimoi gabe, manu-mano tiken lauterdia modalitate aldaketa hori zait, asko antzeman dut, kosta intzait, esan hor kostauko golpe hori. Eta bai, zinio nanketa moztu ez da, aurratu jitzaiten, eskua hotzen egon, gaina uxio agarri garri burun ez da, horreriki ez da hola usteik hor kriston. Minein lezakela, baina bueno, ez dut lortu eta gehiu esmatu dugeak.
13: Gaur torneoko beste bi partida, Zaldibarren bostak eta laurdenetan hasiko den jaialdiko estelarrean, Asperen Adarreko final zortzilenetan, Iker Salaberria eta Aitor Elordi nor baino nor gehiago, eta Muskizen berriz, Arrasaleko seietan jaialdia, bertan, Baikoren Adarreko final zortzilenetako leia, Zubizarretak eta Larrazabale jokatuko dute, emakumezkoetan badugu, lauterriko San Fermin torneoa ere, ados pilota elkarteak antolatutako adibidez, gaur Arrasaleko seietan, Tiebasen, Nafarroan, Barrokal eta Mendiburu, hariko dira nor baino nor gehiago. Eta erramintari da okinez, zesta, zesan, jaialai ligak berriki sortutako challenge turrean, Hondarribiko finala erabakita geratu dela, Bonin Iturralde eta Txanika Bero bikotek jokatuko dute ilaren 27an. Arraunean, Astilleron eman zitzaion hasiera atzo, B-mailako traineru ligei, eman zitzaien hasiera, kae bat, kae bi eta ete ligei, kae bat ligan, Zarautzek lortu du denboraliko lehen garaipena, Zumaiarekiko bi segundoko aldearekin, eta Deusto izan zen hirugarren, kae bi ligan berriz, Castroren zakaraipena, eta azkenik ete ligako lehen estropada, eta hemen ere garaia, Zarauzkoen bata, izan zen, segundo pasatxora Hondarribia, eta hirugarren kaigu, gaur traineru estropadak, hiru liga horietakoak pasaian goizeko amaiketatik aurrera. Parapentean gaur hasiko da, ekiz edo isapir, lasterketa edo zeharkaldia Hondarribitik denera 50 parte hartzaile eta tartean hiru euskal herritar, Romain Larripa eta entzun behar ditugun Aner Bueno eta Maikin Iñiguez.
6: Asmu eta ekipu gin ondo pasatzie, Mediterranea jatzie eta bainutxo bat hartzidean. Eta hori, ez arriskatzie gehiagi eta kostiente izetien noaino aiaula egin da noaino ez.
8: Bai, antzeko, bai, bai, itxaso aiatzea ikara argi litzeke, baina nahiko komeri izango ditu, zontxe bertan eginen egualdi buru izketan, eta ez talan erreza izango. Baina, bueno, gogoa bintzet eta asmoa eta lehin egingo deu, itxaso aiatzekoa.
13: Gai zaldatu eta txirrendularitzan Suitzako turrean atzo erlojupekoa izan genuen emakumezkoetan zein gizonezkoetan, Arburgen hasi eta amaituta, Pogatxar eta Marlen Reuser izan ziren garaia gizonezkoetan, Pogatxarrek 30.100-ekoagatik menderatu zen Van der Poel eta emakumezkoetan Reuserek Movistar taldeko Suitzarrak 11 segundo atera zizkion Zoe Baxedi. Batean zein bestean gaur azken etapak, Pogatxar eta Reuser lider direlarik bietan etapa menditsuak gizonezkoetan 150 km eta lau mendate bi maila berezikoak eta emakumezkoetan 100 km etapa hiru igoerarekin. Belgikako baloaturrean gaur bosgarren eta azken etapa jokatuko da, eta Alex Aramburu lider dugu bi segundoko aldearekin. Entzun dezagun Aramburu.
14: Danando aterazegu, bonifikazio asko zeren, horiek saiestu ditugu, azkenen iesaldik hartu ditu, hasi que, bueno, guretzako perfecto juntzego ez. Eta gero bukaeran ebai, ba, suerte pixkatekin ez to irabazi bintza Philipsenek, eta handikan, ba, lider segitzea lortzen dugu. Ez da arraxe izango, baina, bueno, bi segunduta dauzkete pare bat txerrendulari, bat Philipsen da beste bat, beste belgikar bat. Eta gero hortik aurriare bai, ba, oso gertu dago ez, generala. Ba, 6-10 segundun barrun jende asko gaude, eta ba, bihar bonifikazio dexente dare, bai elmugan eta bai elmugatik 16 km eta, hasi que, bueno, dara ematetokauko da, eta haber suerte pixkat daukeun, eta
13: atzoko etapako ikek irabazi zuen, podiumean atzo Oksiteneko itzulian adibidez bi euskal txirrendulari izan genituen, zelkapen nagusiko garaia Davide Pigantzoli izan zen, bigarren Ibon Ruiz, Kanfarmako Arabarra eta hirugarren Jon Izagirre. Esloveniako turrak ere gaur du azken etapa, Lipovitz atzo garaie eta Lipovitz zelkapen buru, eta azkenik emakumezkoen Kataluniako bolta, honek ere azken eguna du gaur, atzo La Molinan Paula Blasiren erakustaldia eta gaur lider abiatuko da Matarotik Bartzelonarako bidean. Urpoloan tamales datoren denboraldian ez dugu euskal talderik izango Espainiako emakumezkoen orezko mailan, izan ere atzo Iruñeak jaitsierako playoffetako hirugarren eta azken partida jokatu eta galdu egin zuen Barcelonan, horta taldearen igelir lekuan 13-12. Surfean Rio de Janeiro, Brasilen Saquarema Pro txapelketa jokoan da, zete maia munduko zirkuiturik garrantzitsuenan, eta Nadia Erostarbe finalerdietan da. Tia Zebroski frantziarraren aurka jokatuko du final aurrekoa, 15 urteko frantziarraren aurka jokatuko du final aurreko hori gutxi asko Euskal Herrian arratsaldeko ordu batetan izango da. Mendi lasterketak Donostian, Altzan, 8etan abiatuko da txirreta mendi lasterketa, atzo Burdinesi lasterketa ere izan genuen, Gamizfikan, Zaide Imalek eta Sonia Bizkaino izan genituen garaie, eta nazioartean China Sky Race lasterketan, Jadin lasterketan, Oier Zubeldia bigarren izan zen, eta Ainara Alkuaz irugarren. Tenisean laukarizko irekiare amaitu da, Rian Niebor, herberetarrak lortu du garaipena finalean 2-6 eta 6-7 izan Almazan, menderatu eta gero saskibaloian esaterako, ACB Liga, Valentzia Basketek 1-2 eta 65 irabazizuen finaletako bigarren partida, eta beriaz, eta beraz, seria berdinduta dago, Barsaren kontra, bihar, hirugarren partida, Barcelonan.
1: Zazpiterriak puntuan.
12: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, eta orain Euskalmetekin egin behar dugu bat, gaur ba, jende gehienari interesatzen zaion albisteari edo kontuari buruz, galetzeko eguraldiari buruz, Maialen Martija, egunon.
2: Egunon.
1: Hasi gaitezen une honetako egoerarekin, ze datu dituzue?
2: Bueno, ba, hiriburuetan 20 gradu daude, bai Gasteiz, Donostia, Baionan, Bilbon eta Iruñan, baina esangoratzuena adibidez jaizkibel daukagu hor Gipuzkoako kostaldean, apur bat altu, baina hor hegoaizea fuerte dabil eta 27 gradu daudeia da.
1: Hortaz, hegoaizea kostalderaino iritsi da eta horrek beroa agintzen digu Euskal Herri osorako, zer dio iragarpenak?
2: Bueno, ba, gaur bero aito harria izango da, eta gainera urrengo egunetan ere, horregaitik gaur eguerditik aurrera alerta laranja ezarrita egongo da denean, beroenek 25 graduko muga gainituko dute nonai, kostaldean 26 gradu ikusi ditzakegu, eta barnealdeko toki askotan 40 gradura ere helduko dira termometroak. Arratzaldean itsasertzera brisa sartu daiteke eta bertan apur bat arinduko da beroa, baina oro har denean iluntzera arte beroa itogarria izango da. Beraz, gaur udako lehen eguna den honetan beroa izango dugu izpide.
1: Ze ordutan sartuko gara bide batez udan? 9ak aldera?
2: Goizeko 10:30.
1: 10:30. Eta esan digutu, beroa etorri dela, ez gaurko orako bakarrik, jarraitu egingo duela beroak.
2: Hori da, bai, aste berriarekin giroa ez daldatuko. Datorren asteko egun askotan, bero izugarriarekin jarraituko dugu. 35 eta 40 arteko maksimoak espero dira ostegun edo ostiralera arte behintzat.
1: Ez dizkiguzu oso albiste baikorrak eman, Maiale, baina ala beharko du. Eskerrik asko, bihar arte.
2: Agor.
1: Bau egun momentuz kontatzeko genituenak, 8 itzuliko gara albiste gehiagorekin. Gero arte, ondo izan.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aintza eta ospea zor diogu jaunari, bere pakea izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gure artean da jauna, bizirik presente, eta are gehiago Eukaristian. Bere evangelioa onartzeko, entzuteko eta bizitzeko asmoz gatoz aldare ondora. Presta gaitezen, hitz bizigarri hori entzuteko, gure pekatuen markamena eskatuz.

0: Erruki dakigula jainku guzti zahaltxua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari. Eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Aina handi eta eder zaitugulako. Gorazu, bereinkatuazu, gorespentzuri, auspezagur, eskerratzuri. Jainko jauna, zeruko errege. Jangoiko aita guztia alduna. Jauna, zure bakar, Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Izan dezagula beti jauna, zure izenarekiko begirunea eta maitasuna. Ez baitituzu zeure eskutik behin ere eusten, zeure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo zen Jeremias. Jendearen mehatxuak entzuten ditut. Beldurrikara nonai, salatu, sala dezagun. Adiskideak berak ere begira ditut, nik noiz utz egingo. Ea engainatzen dugun, diote. Orduan menderatuko dugu eta mendekua hartuko. Baina neurekin dut jauna, gudari indartzu. Eroriko dira nire etzaiak, ezin izango naute garaitu. Haien asmoek porrot egingo dute. Haien lotxa sekulakoa izango da. Ahaztezina betiko. Jauna alguztiduna, zuzen aztertzen duzuna. Gizakiaren buru bihotzak ikusten dituzuna. Zure esku utzi dut nebre hausia. Ikusiko aldut zure mendekua etzaien bizkar. Kanta jaunari, goretzazue jauna. Ark askatu baitu gaiztoen eskutik behartzuaren bizia. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: Adamen gandik Moisesen gainaino, nagusi izan zen heriotza gizakien gain. Baita Adamen utzegitearen antzeko bekaturik egin ez zutenen gainere. Adam etortzeko azenaren irudi da. Baina Jainkoaren doainarekin ez da bekatuarekin bezala gertatzen. Izan ere, gizon bakar baten bekatuaz denak hil badira ere, asko zugariago zabaldu da denentzat Jainkoaren grazia eta doaina. Beste gizon bakar bati esker, Jesukristori esker alegia. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien apostoluei. Ez izan jendearen beldur. Izan ere ez dago ezer gordea gertuko estenik, ez da ezer ezkutuan ere jakingo estenik. Gaueko ilunpean esaten dizuedana, esan zuek egun argitan eta belarera entzuten duzuena hortz egin etxe gainetik. Ez izan beldurrik gorputza hil bai, baina bizia kendu ezin dutenei. Izan beldur, gorputza ez ezik persona oso ere infernuan galdezakeen ari. Ez aldira bitxori txampo. Ala ere ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ileak ere zenbatuak ditu jainkoak. Ezpa beldur izan, txori guztiek baino gehiago balio duzu ezuek. Jendearen aurrean aitortzen nauena, aitortuko dut nik ere zeruko neure aitaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena, ukatu egingo dut nik ere zeruko neure aitaren aurrean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Ez izan beldur. Horra, misiora, evangelioa bizitzera eta otsegitera bidaltzen gehituen Jesusen hitza. Ez izan beldur. Ta pentsa genezaketakuk, zeren beldur izan behar dugu ba. Izan genezake beldur, sarritan bizitegun giroa, ez delako evangelioa otsegiteko prest agertzen dena, baina ordea bai behar duena denok behar dugulako berri ona. Izan genezake beldur munduko indarrek, munduko hainbat boterek, ba boterea bere indar eta zerbitzurako erabiltzen dutenek berri ona ez dutelako ontzat hartzen, bere zuzengabekeriak eta diru goseak eta agerian jarritzakeelako. Eta izan genezake beldur geure buruaz, sarritan geuri ere deseroso gertatzen zaigulako evangelioa. Evangelioko horri alde batzuk bai, baina beste batzuk ez ditugulako hainbat atsegin. Ez izan beldur. Bizi evangelioa, pozik eta koherentziaz. Eta ez ezkutuan. Evangelio ez da etxeko logelan bizi behar degun zerbait. Gure bizitza osoan, gure harreman guztietan pozik eta alaitasunez bizi behar deguna baizik.

0: Sinesten alduzue, jainkoaitza alguzti duna, zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta abiratua, hilen artetik piztua, eta itxaren eskuin.

0: aldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinisten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu emarkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizaizkigu norain konfiantza zeteri gure eskariak zeruko aitari.
1: Francisco aita santuaren alde, Fernando gure gotzainaren alde, apaiz eta zerbitzari guztien alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Ikerzaleen lanen alde, guztien lanaren alde, bakearen eta ongizatearen alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jaunari eskainita bizi direnen alde, gure elkarteetako erlijioso eta erlijiozen alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gure kristau elkarteetan on egiten duten guztien alde, behartzuen eta gaixoen zerbitzuan bizi direnen alde, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean. Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna, eskaintzen ari garen pake eta gorespen oparia. Garbitu eta berritu gaitzala, gure bizitza osoa zuretzat oparia txegin garri izan dadin. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituak.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai zube deinkatzea, eta guztiz santua. Egokida zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri zeran horri. Zeure etxean batzar egitela deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zai bizi da. Iluntzerik izango ez duen eta gizadia zure atxedenean sartuko den igandearen zai. Orduan zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxelopen pozgarri honekin eta ingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren gorazarrea kantatzen dugu.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardauek zeure espiritu esuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta dole egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoa laugila hartu. Zuri eskerrak eman ez atituta bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroi gare. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora
2: Leon gure aita santuarekin,
0: Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere arritzatu zeure horpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ite alguzti dun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Ema guztu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzeti. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure arrukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Etiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Degira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pake eman batasuna. Errega bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

hemen jangoikoaren bildotson, amunduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz, inor, zu nere etxean sartzeko, baina ez atzuitz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun odoit. Kristoren gorputz santuaz eta odol baliotsuaz berritu gaituzu jauna. Egizu, misterio santu honetan parte hartzeak, ekardi ezagula egiazko erospena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte, jaunaren bakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB Transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB Transformazioa.
0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
3: Egunon guztioi, udan sartuko gara gaur, eta udak berarekin bero sapa ekarriko digu. Alerta laranjan izango da Hego Euskal Herri osoa, eta iparraldean alarma gorria ezarri du Meteo Francek, 40 gradu inguruko temperaturak espero baitira. Maialen Martijak iragarpena Euskal Metetik.
4: Kostaldean 36 gradu ikusi ditzakegu, eta barnealdeko toki askotan 40 gradura ere helduko dira termometroak. Arratzaldean itsasertzera brisa sartu daiteke, eta bertan apur bat arinduko da bero, baina oro ardenean iluntzer arte beroa itogarria izango da. Beraz, gaur udako lehen eguna den honetan beroa izango dugu izpide.
3: Ostegun edo ostiralera arte 35 eta 40 gradu arteko temperatura maksimoak agindu dizkigu. Hortaz, itzalak ere ezkaituela salbatuko ematen du.
5: Ba, gehien batura dan eta ere bagero freskatu. Arropa harina erabili.
6: Alako beroak beti txarrera. Ba, energia gutxi, nekia azkenean gauzak egiteko goguak entzen zaizula.
7: Pues principios etxean geratzia. Zebe, gainera igandia izan da, handbarzak eta tope gongo dia, orduan, ba, etxean geatu eta goxo.
3: Ba, beroa dela eta neurriak hartu dituzte Barakaldoko beken gaur Osakidetzak antolatutako lan eskaintza publikoko azterketak egitera joango direnak alik eta erosoen senti daitezen. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria da.
8: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
3: Goizean erizain posturako proba egiteko 13.000 pertsona daude izena emanda. Bestelakoan Begoña Gómez epaituko dutela puntako notizia, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari 4 delitu leporatzen dizkio Juan Carlos Peinado epaileak diru publikoa bidegabe erabiltzea besteak beste. Pasaporteak kendu dio gainera. PSOEk Gómez errugabea dela dio eta Moncloan epailearen erabakia neurriz kanpokoa dela uste dute. Gurean, Bilbon, milaka lagun atera dira kalera 200 bat eragilek deituta Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean. Eta Suitzara eta Kolombiara ere begiratuko dugu. Suitzan gaur hasiko dituzte, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bakerako memoranduna sinatu ondorengo elkarrizketak. J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea, iritsi berria da eta Irango ordezkaritza ere handa. Eta Kolombian Petroren ondorengoan nor izango den erabaki behar dute gaur herritarrek. Hauteskunden bigarren itzulia irabazteko leian Abelardo de la Espriella eskuin muturreko hautagaia eta ezkerreko Iban Zepeda izango dira aurrez aurre. Bart San Mamesen bizitakoaz ere hitz egingo dizuegu. Bigarren egunez segidan 40.000 lagun elkartu ditu Zetak taldeak. Mitoaroa hiru ikuskizunak ahozapore ona utzi die bertan bildutako ikuslei.
9: Izan da esperientzia ikaragarria, oso gustora egon gara.
10: Bueno, ondo, oso ikuskizun, ikusteko oso ona.
11: Aparteko zerbait, ni olako bat behin ikusi gabe nagoen.
9: Honetan oso gustoa gehau nahi.
3: Gaur berriz, beste bi musikari protagonista Pantxoa eta Peiok Donostiako udalak ematen duen Adarra saria jasoko dute arratsaldean. Kiroletan zer da ordu honetan aurreratu beharreko Iñaki Berastegi, egunon.
12: Egunon unai, ba, munduko futbol kopan, duela gutxi amaitu dela F-multzoan, Tunisiaren eta Japoniaren artekoa, eta utxe eta lau Japonia gaiendu da F-multzo horretan, berdinduta dago Herberekin, gaur goizaldean Ekuadorrek eta Kurazau gutxian berdindu dute, eta bart gaueko lehietatik nabarmendu behar da Alemaniak bi eta bat menderatu zela azken unean bolikosta, eta finala maseirenetarako zelkatu dela horrela. Gaur arratsaleko seietan Espainia, Saudi Arabia, eta gaueko bederatzetan Belgika eta Iranen artekoa jokatuko da. Eskubilotan, lauterdiko San Fermin torneoan, Erik Jakako goita bi eta amar menderatu zuen atzo Artola Barainainen, eta Lasso izango du Gernikan Arerio Baikoren finala ordenetan. Baikoren adarrean enjustu, gaur final sortzenetako leia, Larrazabalek eta Zubizarretan laugarrenak Muskizen jokatuko dute, eta Asperen partetik final sortzenetako leia hau ere, Salaberria eta Elordiren artekoa Zaldibar.
3: Eta sarrera izteko esango dizuegu, errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik, ordu honetan Igor Martinez Delezea eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
3: Suitzan gaur hasiko dira azkenean hizketan Irango eta Ameriketako estatu batuetako ordezkariak aste honetan bi aldeek bakerako memoranduma sinatu ondoren. Libanon Israelek azken egun eta orduotan egin dituen erasoek baldintzatu dituzte neurri handi batean elkarrizketa horiek. Gainera, atzo Teheranek iragarri zuen Hormuzko pasabidea itxi egin zuela berriz ere Tel Aviven jokabidea salatzeko. Mikel Aiestaranda, EITB-ren berri emailea Ekialde Hurbilean, egunon Mikel.
13: Egunon, diplomazia berriro jarri da martxan Suitzan. J.D. Vance, estatu batuetako presidente ordea bertara iritsi da Iranekin egingo diren goi mailako elkarrizketetan parte hartzeko. Pakistan eta Katar ari dira bitartekari lanetan. Mohamed Bager Galibafek eta Abbas Araghchi gidatutako Irango ordezkaritzak dio bere lehentasuna aste honetan gerra amaitzeko sinatutako memoranduma betetzen dela bermatzea dela. Elkarrizketak ostiralean hasi behar ziren, baina Israelen eta Hezbollahren arteko borrokek atzeratu egin dituzte. Libanoko egoera da oztopo nagusia, Teheranek Israeli leporatu dio Sueten aurratzea, eta Hormuz berriz itxita dagoela ere esan du. Estatu batuetako armadak ordea, itxas trafikoak normaltasunez jarraitzen duela dio. Agendan, larrialdiko bilera bat sartu dute Libanoko fronteari buruz Estatu batuetako komunikabideen arabera. Izan ere, Washington eta Teheranen arteko negoziazioen etorkizuna neurtzeko lehen probandia bihurtu da Libano.
3: Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzulia gaur Gustavo Petro ezkerreko presidentearen ondorengoa nor izango den erabaki behar dute herritarrek, eta aurreko egunetan biztan geratu da herrialdeak bizi duen polarizazioa. Eskuin muturrera jo edo Petro kasitako bidetik segi, aukera hori egin beharko dute gaur herritarrek. Enoko Zubero Goitia da, EITB-ren bidali berezia, Bogotan da, egunon eneko.
14: Egunon bai, Kolombiako lehen ezkerreko gobernuaren amaiera izan diteke gaur, inkestek aurre ikusten dutena betetzen baldin bada. Abelardo de la Espriella, ultraeskuindarra da favoritoa, politikan eskarmenturik gabea, abokatua ofizioz.
15: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia!
14: Milei Bukele edo Trumpen jarraitzailea azken honen babesa ere jaso du. Horien guztien formulak erabili ditu kanpainan. Ekonomiaren liberalizazioa, zergak jaistea eta batez ere segurtasun neurri gogorrak ezartzea proposatzen du talde armatuen kontra egiteko. Iban Zepet ezkertiarra izango du aurrean, Petroren gobernuak hasitako bidearekin jarraitzea proposatzen du honek.
16: Será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas.
14: Eta estatua indartu nahi du gizarteko arrakalak murrizteko, pobrezian jarri du azpimarra. Gaur Kolombiak beraz, bata bestearen gatik oso aldenduta dauden bi kudeak eta proposamenen artean aukeratu beharko du.
3: Ba, bigarren itzuliaren bezperan Gustavo Petro presidenteak iragarri du, Farken disidentziako burua hildutela gobernuaren operazio batean.
17: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
18: Alicante.
19: Gaur Zamora. Gaur ETV baten.
18: Da, oain, sartuko gea, Nuar Bellorke.
20: Nuar Bellorke.
19: De Abruak, Urol Aldean.
18: Justo, saldete billoke.
21: Hombre.
19: Erritxiki infernu handi, Nuar Ben.
22: Si te quieres divertir, pasate por Nuar Bellork.
19: Gaur gauean, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman beharrarik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 8:09, Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean milaka lagun atera dira kalera Bilbon, herri mugimenduko ia 200 eragilek deituta. Erik Aznal, egunon.
1: Egunon, bai, Loiuko aeroportuan Global Sumudontziko ekintzailei emandako jipoia, Etxarri Gaztetxearen defentsan edo futbol partidu baten atarian Iker Aranak eta Maia Zabartek jasotako pilotakadak, Gaztetxeen defentsa egiteagatik azken 5 urteetan identifikatutako 250 lagunak, edo etxegabetzei aurre egiteatik urtebetean jasotako 70.000 eurotik gorako isunak, horiek guztiak Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren eskutik, Jaurlaritzak abiatu duen aldi errepresiboaren adibide direla salatu dute milaka lagunek.
20: Bingen Zupiriak dio EAen protesta eskubidea bermatuta dagoela, baina ezin dute berdina esan flotillako kideek, ez da Iker Aranak, Amaia Zabartek, Suar Patosek edota Arizi Barrak ere.
1: Errepresio kasu hori guztiek erakusten dutela gaineratu dute protesta eskubidea ez dagoela bermatuta eta horren aurrean eskubide zibil eta politikoak aldarrikatu dituzte atzo arratsaldean Bilboko kaleak hartu zituen manifestazioan.
20: Gaztetxe bat irekitzea erreprimitua izateko arrazoia da. Sionismo fenodizidaren aurka egitea ere pasarpenerako arrazoia da. Kanpaldi baketsu bat, kale salmenta, hizkuntza eskubideak errespeta daitezen eskatzea bera, isunak, jipoiak eta txiloketa arrazoia dira.
1: Errepresio hori guztia herri mugimenduko eragileen kriminalizazioaren bidez estaltzen duela Jaurlaritzak ere salatu dute eta irakurketa horrekin bat egin dute ia 200 eragile krisiak egoera hori lastu dezakela eta horiek salatzeko lanean jarraituko dutela adierazi dute manifestazioa deitu duten Iker Arana, Maia Zabarte eta Global Sumudontziko ekintzaileek, etxebizitza sindikatuek, futbol taldeetako zalek, Erreka Lehor edo JKSek.
3: Gainerakoan, Juan Carlos Peinado epaileak hartutako erabakiak jarri du izpidea. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentearen emazteari, Begoña Gomezi, ahozko epaiketa egitea erabaki du eta hori bakarrik ez pasaporteak kendu dio, ies egiteko arriskua ikusten baitu. Kogora ezagun, dirua bidegabe erabiltzea leporatzen diola besteak beste, eta epaileak dio, Sánchezen emazte izatea baliatu zuela, probetxua ateratzeko. Madril, Mikel Klaber, kontaiguzu.
21: Peinado epaileak ahozko epaiketa ireki du Begoña Gomezen aurka 4 delitu egotzita. Bidegabeko eralgitzea, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetzea. Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean zuzendu zuen katedrarekin zerikusia dute, epailearen arabera, gobernuko presidentearen emaztea izatea erabili zuen bere karrera bultzatzeko. Madrilgo Probintzia Auzitegiak erabakiko du orain Begoña Gomez herri epaimahai baten aurrean eseriko den ala ez. Auzitegiak oraindik erabaki behar du ere Gomezek bere auziperatzearen aurka jarritako elegitea onartzen duen. Balizko epaiketa horretan, Gomezekin batera eseriko lirateke Cristina Álvarez aholkularia eta Juan Carlos Barrabes enpresaria. Peinadok 2 eta 16 urte bitarteko espetxe zigorra aipatzen du, ies egiteko arriskua ikusten du, Gomez zaintzen duten poliziek ies egitera lagundu diezaioketela dio, eta azte bire elkarteak eskatutako kautelazko neurriak agintzen ditu, pasaporteak entzea, atzerrira joateko debekua, eta 15 egunetik behin auzitegian agertzeko bete beharra. Begoña Gomezek iragarri duenez, kautelazko neurrien kontrako elegitea aurkeztuko du, hori bai, ezin izango du elegiterik jarri ahozko epaiketa irekitzeko erabakiaren aurka.
3: Moncloak Peinado epailearen erabakian neurrizkanpokoa ikusten du eta PSOE gorriz Begoña Gomez errugabea dela dio, ba albiste horren berri izan aurretik Eneko Andueza, Euskadiko PSOE Euskadiko Ezkerrako buruak adierazi du, kontzientzia lasai eta eskuak garbi dituztela eta tinko jarraituko dutela sozialistek eta herritarrek dituzten kezkei erantzuteko lanean jarraituko dutela gaineratu du Araban, Iruña okan egindako ekitaldi batean.
23: Batzuek sozialismori gabeko Araba irudikatu nahi dute. Ni hemen jarraitzen dugu eta hemen jarraituko dugu beti. Kontzientzia lasai eta gure determinazio guztiarekin. Inoiz, baino gogo handiagoa dugulako langile klasea defendatzeko eta gizarte justuago bat defendatzeko.
3: Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen buruak berriz EH Bilduren jarrera kritikatu du Pello Otxandianok aste honetan Londresen ezker subiranistak etxebizitza arloan duen proposamena aurkezteko ba egin duen ekitaldia dela. Eta Ansolak esan du, Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko baliatu zuela ekitaldi hori Otxandianok.
24: Euskadi zalantzan jartzera joan da bai, Otxandiano Londresera.
2: Euskal erakundeak kritikatzera. Ideia handiak daukazala arro esatera. Orain arte etxe bizitza publikoaren alde ezer egin ez dabela ostontzeko. EH Bilduren ekarpena etxe bizitzaren arazoa konpontzeko. Zero patatero.
3: Gaur amaituko dira Barakaldoko Beken Osakidetzak antolatutako enplegu publikoaren eskaintzaren azterketak. Atzokoa izan zen egunik jendetsuena, baina gaurko azterketetarako ere 40.000 lagundi gora daude. Izena emanda eta bero handia iragarria dagoenez, neurri bereziak hartu dituzte erik.
1: Iala da, iragarretako beroak eta azterkete berezko duten urduritasuna koktel arriskutsua badira, horri jendetza gaineratu behar diogu, izan ere Osakidetzaren landeialdi publikoaren azken eguna halakoxea izatea espero da. Gaur egingo dituzte 9 eremutan banatu den deialdiaren azken 3 azterketak, eta 9:30etan abiatuko da horietan lehena, Erizainena, bertan banatuko dira gainera prozesu honek eskainiko dituen 3.700 plazetatik gehienak, 1.149. Inoizko Osakidetzak egin duen landeialdi publiko handiena da, izan ere 1.000 pertsonatik gora daude izena emanda, eta 2023-2025 urte arteko deialdiak daude deituta prozesu bakarrean, hain justu asko dagoeneko Osakidetzan lanean ari diren langileak dira, eta Osasun Sailak harrotasunez makro deialdi deitu duen honen aurrean, prozesu gehiago eta esleipen azkarragoa eskatu dituzte.
4: 10 urte kontrato diferentik konkadenaten.
5: Oso beden dora egon gortzen da dana, ez da? Sarritan egin biherko zan, da gainera plazuek harina upete.
6: Nota honatera eta listetan hori apurtu bat gora egotea.
24: Nire plana da opeak egitea eta gero barruti ja gora joan.
1: Erizain azterketez gainera beste bi azterketa ere izango dira garro, administrazio laguntzaileena ordu bat erdietan eta landei aldia itxiko duen administrazioko hautagaiena 5 erdietan izango da.
3: Nafarroan ere irakasle izateko lan eskaintza publikoko azterketa gaur euskarazkoaren txanda izango da, guztira atzo hasita 346 plaza jokoan Nafarroan eta 5.400 pertsona azterketak egiteko izena eman da. Esan dugu Barakaldoko Beken neurriak hartu dituztela gaurko jendetza hori eroso sentitu dadin beroari aurre egiteko moduan, izan ere gaurko alerta laranja emana dago Hego Euskal Herri osoan eta Ipar Euskal Herria berriz alerta gorrian izango da Meteo Francek hala erabakita. Araitz Uria, egunon.
25: Egunon, beroztapari aurre egiteko neurriak hartzea beharrezkoa da. Etxean geratzea, maizura edatea, gerizpitik ibiltzea, eta jendea gaurko egunari aurre egiteko jada prestatzen ari da.
26: Basaiatzen naiz etxean geratzen. Gauzondirik egin gabe, persianak itxi, leioak itxi.
27: Uda honta, ikuste baita ere, El Niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues, bero asko etorriko gala, eta ba, ventiladore bat edo, bero zi behar dut.
28: Ventiladore txiki badakan semeak bere gelan ez da, eta bestela ba... Hor konpon eta aguantatzera.
25: Izan ere beroak nekea sorrarazten du besteak beste, eragina duela, horixe aipatu digute kalean.
27: Esan nuke nekea, balastuna basentitzen naiz, egunean zehar.
28: Azkenean gauzak egiteko goguak entzen zaizula.
26: Lanea jundarko banintz, ba orduan, ba zailago ingolitzaidake.
25: Beraz, gaur berotik babestea beharrezkoa izango da. Euskal Meteoren arabera, temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izango baitira, ia lurralde osoan. Eta zenbait lekutan, 40 graduren bueltan ibiliko dira.
3: Eibarreragoa zuzenean, 8 urteren ondotik sokamuturra bueltan da herriko jaietan, eta horrek zatiketa eragindu. Ostegunean izandako udalbatzan agerian geratu zen hori, eta orduotan ere, biztakoa da kalean. Izan ere, lehendabiziko saioa 8:00etarako zegoen aurreikusita, eta batzuk ikuskizuna ikustera joan diren bitartean, beste batzuk protestan ari dira. Eriz Zapirain lankidea Eibarko Untzaga plazan da. Egunon, Eriz?
29: Egunon, bai, duela 16 minutu hasi da sokamuturra Eibarko Untzaga plaza honetan. Esia jarri dute eta eremu handi xamarra geratu zaie bigantxaren aurrean ibili nahi dutenei, 100 lagun izango dira une honetan. Itxituraren bestaldean 300-400 gazte, gehienak parranda hemen amaitzeko asmoa dutenak, hauek duela minutu gutxi euren artean jaso ditugunak.
30: Urte etxeko kantuak eta haen berriz esean ekartzeko Eibarrea eta mote hau lortu da gula, asik oindala haman urte ez dala itxen eta hamen gabiz, haberse urtetzea nor.
31: Ni alde nago.
32: Pozik ikusteko baitxe.
31: Ke, aparte hartu nik uste zet, hemen kanpotik gote ikusta gauzia.
33: Baliente entxata bakarrik guri.
29: Polemikarekin dator sokamuturra, udalak 8 urteren buruan berreskuratzea erabaki duenetik, Patxi Lejardi jaietako zinegotzia modu honetan mintzatu zaigu.
34: Ontxe bertan ikusiko dugu, a ber, jendea
7: zer esaten duen, ze, bueno, urtero, San Juan jaizetan, duntzaineroak eta datozenean, euron eskaera hoxe esan, esatea, joe, esu, beste herri batzuetara joan behar gara zierruak egitera, eta Eibarren zergaitik ez, da, bueno, ba, ikuseko dugu ingurtean, haber nola irtetzen dan.
29: Eztabaidaren beste muturrean, soka muturra ez taldekoak EH Bildurekin, EAJarekin eta Elkarrekin Ahaldurekin batera, soka muturraren kontra mozioa aurkeztu dutenak udalean. Elkarretaratzea egiten ari dira une honetan, errepidearen bestaldean, eta Mikel Badiola da euren bozera maila.
8: Gu kontran gaude, argita garbi, animalien gana kontratu txarrak direlako, eta ezin delako 2006an hau ezin da egin. Aurten ja argita garbi egingo da, baina gu egongo gara urtero, osea, egiten den bakoitzean, egon ginen bezala manifestatzen, osea, honen kontra.
29: Ertzaintzaren furgoneta eta autoa errepidean, eta 10 bat ertzain dira, soka muturra ikusten ari direnen, eta elkarretaratzean parte hartzen ari direnen artean daudenak. Gogora dezagun, hau dela lehena, baina San Juan jaien barnean, beste bi egunetan ere, izango dela soka muturra Eibarren, ekainaren 24an eta 25an.
3: Bistakoa da, udako jaien garaia hasi dugula Euskal Herrian, horregatik aurten ere emakundek, eudelek eta hiru aldundiek eraso matxistak prebenitzeko kanpaina aurkeztu dute. Gurekin da Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria, egunon Miren.
9: Egunon guztiei.
3: Beldur barik gau eta egun da, aurtengorako aukeratu duzuen leloa, gauari ez ezik egunari ere erreparatu nahi diozu ez, zergatik Miren?
9: Alaxe delako, eta nik uste dut... Ba, horri erreparatzea eta azpimarra jartzea ezinbestekoa eta gaina oso garrantzitsua dela. Sarritan pentsatzen dugu edo gure iruditerian dago, ez? Ba, sexu indarkeria kasu ba, gertatzen diela leku iskutuan edo gabaz, ez? Soilik, baina bueno, ba, herriko jaiegunetan izaten dira ba goizetik hasita eta bueno ba iluntze arte eta gauetan ere bai, ez? Eta ordu oro gertatzen diren sexu erasoak izaten direla, ba nolabait gogoraraztea, azpimarra jartzea eta nolabait bueno ba jai antolatzerak orduan ba klabe hori edo gako hori ba kontuan hartzea da ba nahi izan dugun mezua ematea.
3: Erasoa jasan duenari biktimari zuzendutako kanpaina da, baina baita lekuko izan litezkenei ere, gizarte osoari azken batean.
9: Ba zalentzari gabe eta esango nuke ba arago jungo nintzateke ez bakarrik erosutuak izango diren emakumentzat, inguruan dagoen herritar guztientzat, baina baitare antolatzerako orduan prebentzio gisa, ba, hainbat gako eta hainbat elementu aintzat hartzea ba, jasotzen ditu, ez, ba, gida honek. Ta nik uste dut, bueno, ba, gida ez oso luzea, baina nik uste dut funtsezko diren elementuak jasotzen ditu, ba, benetan ba, jaigirua, benetako jaigirua. Izateko.
3: Miren, dagoeneko elkarrizketa honetan antolatzaileak aipatu dituzu pare bat aldiz, haiei begira, kontaiguzu gida horretan zer jasotzen den?
9: Bueno, importanteena da antolatzaileentzat baitzare bueno, ba, jai esparru horretan ba, lan egingo duten edo parte izango duten beste eragile gehiago gorentzat ere ba, zuzenduta dago, ez? Importanteena da, zer diren eraso matxistak izatea, eta gida horrek nolabait modu laburrean, baina garbi asko azaltzen du, zer dan sexua eraso bat, baina antolatzeko orduan, ba, bueno, ba, zaintza, ba, jai esparru horretan dauden elementu guztiak izan komunak, izan argiteria, ba, horrelako kontuak edo behintzat ba bueno, ba aztertzea eta zuzentzea beharko bada. Langileen prestakuntza ere, ez? Ba jaigiruan lanean ibiliko diren langileak eta prestatzea, sare sozialetan elkarrekin dauden protokoloak elkarbanatzea, eta baita ere, bueno, ba musika, publizitatea, bueno, bai badaude hainbat elementuk, ba aldez aurretik kontutan hartzen badira, lortzen dezuna da, ba, jai esparru horretan, ba, esparru segurua eta askea izatea guztiontzat.
3: Miren, esango zenuke azken urte hauetan aldaketa bat izan dela, alegia, kontzientzia handiagoa dagoela eta lehen festagiroan normaltzat jotzen zirenak orain salatu egiten direla?
9: Bueno, nik uste dut urratsak benetan aurrera pauso handiak eman izan ditugula. Ziur naiz, urte-zurte, kontutan hartu behar dugu, gida hau bada beldur barik programa baten emaitzetako bat, eta urte-zurte, nik uste sensibilizazio lanak hainbat eraso prebenitzea lortu duela. Zen olako urratsak eman izan ditugun, asko dira, baina batzuk aipatzearren, momentu honetan zenbat herritan aurkitzen ditugu, puntu moreak, ez? Informazio argibideak emateko puntu moreak, protokoloak daude, eta nik uste euren erabilera oso zabalduta dago. Baita ere, sexu indarkeria hartatzeko, hiru lurraldetan, 24 orduko zentroak ere, sexu erasuak hartatzeko. Eta baita ere, herriko jaietan banatzen diren programa, mezu, pregoiak, gaur egunen indarkeri matxistaren aurkako mezuak ere, ez? Hartzen ditu eta sensibilizatzeko elementu garrantzitsua dira.
3: Jaiak ari gara aipatzen eta jaiak alkoholari lotuta joaten dira neurri handi batean, baina noski horrek ezin du bestela onartuko ez genituzken jokabideak zuritzeko balio izan, ezta?
9: Halaxe da, eta horri bereziki azpimarra jartze zaio, ez? Ez dago aitzakiarik, eta ez alkola eta ez drogak eta hoiek ez dute justifikatzen horrelako jarrerak.
3: Aipatzen ari garen gida honek jasotzen duen beste da, biktimari mezu argia ematen zaio, lotxik ez izateko eta erruduna ez dela bera, eta ingurukoei inoiz ez usteko biktima bakarrik.
9: Ez, eta biktimak laguntza eskatzen badu, badaude, nolabait, azalpen samur batzuk eta oso ulergarriak direnak, nolabait, gure aldetikan, lasai jardutea, pazientzia eduki, ez juzgurik egin, ez batzutan, ez, juizio egitera edo joera izaten da, nolabait, ez presionatzea, emakumea, eta oso importantea bakarrik ez ustea.
3: Aldaketa aipatu dugu lehen, baina oraindik kanpaina honen beharra ikusten duzu eta malez, Miren?
9: Bai, oraindik ere eta ikusita estatistikak erakusten dute, batez ere sexu indarkerien kasu, normalen uda partean eta herriko jaiak eta nun nahi aurkitzen direla, hor ikusten da gorakada bat, ez? Sexu indarkeriaren salaketaren gorakada bat. Eta, azken urte hauetan eta elkar lan honi esker, hiru aldundi, eudel eta emakundek, bat egin dugu, nolabait, azpimarra eta sensibilizazio lan honekin jarraitzea ezinbestekoa dela.
3: Erakunde publikoak aipatu ditugu, baina nolako harremana duzuen mugimendu feministarekin? Haiek ere jaietan egiten dituzte beren ekimenak, esaterako gauean etxera joateko laguntza eskaintzen dute toki batzuetan, helburua azken batean berdina da erasorik ez izatea.
9: Halaxe da, eta mugimendu feministari, emakume elkarte feminista guztiei, eta euren elkarlanaren bitartez herri guztietan, egiten duten ekarpen horretarako, gida hau, eta gida honen edukia, baitare dekalogoa, gure erramienta edo materialen artean, dekalogo bat, kartel batean, edo zenbat lekutan eta jartzeko gomendioa ematen dugula, jarraibide hoiei baitare eurenak egitea, eta elkarrekin, elkarlan horretan ere, emakume elkarte feministak beharrezkoa direla.
3: Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria, asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiaren deiari erantzun izana, urrengora arte, ondo segi.
9: Eskerrik asko guztioi.
3: Gasteizen ertzaintzak emakume bat atxilotu du lantegi abandonatu batean sutea piztu izana leporatuta. Ondorioz, 7 pertsona hartatu behar izan zituzten. Eta Pirineo Atlantikoetan Biarnoko Betarran ikastetxe katolikoan izandako gehiegikerien biktimak milatik gora izan litezkela ondorioztatu du Joinet Institutuak egindako ikerketak. Sexu abusuei eta bestelako indarkeria kasuei buruz ari gara izketan. 200 gora dira baieztatutako kasuak eta gehientsunak preskribatuta daude. Betarrango kongregazioak biktimei barkamena eskatu die. Unai Macias lankideak xehetasunak.
0: Txostenak baieztatu du aurrek indarkeria psikologikoa, fisikoa eta sexu erasoak jasan zituztela. Argi utzi dute ez direla kasu isolatuak izan, baizik eta kriminalek behin eta berriz egindako ekintzak ikastetxean gertatutakoa, basakeria sistemiko bezala kalifikatu dute Jean-Pierre Macia, Joanet Institutuko zuzendaria.
10: Cette espèce de conjonction de brutalité, on parle de violence, globalement sistémique.
0: Txosten hau Eliseora eta Frantziako Asamblea Nazionalera eramango dute. Institututik Betarrango kongregazioari erreparazio politikak eskatu dizkiote. Biktimen trauma oraindik ere bizirik dagoelako eta haientzat milioi bat eurotik gorako kalte ordaina ere eskatu dute.
10: Il faut mettre en place des politiques de réparation. Et les traumatismes continuent à fonctionner. Mais ces politiques de réparation, elles sont d'abord de réparation financière.
0: Gainera, azpimarratu dute gertatutakoa ez dagokiela soilik eskolako langilei, baizik eta Betarrameko kongregazio osoari. Erlijio erakunde horretatik tristura adierazi dute gertatutakoagatik. Eduardo Gustavo Asin, kongregazioko goi zuzendaria.
11: Je le dis à toutes les personnes qui ont souffert. Nous croyons ce que vous dites. Nous comprenons votre souffrance et nous vous demandons pardon.
0: Adierazi du ekintza tamalgarri horiek gaitzespen osoa merezi dutela. Biktimei barkamena eskatu diete eta erreparazio prozesu honetan lagunduko dietela esan dute.
3: Entzun barri duzu, goizoko 8:30 dira eguneko lerroburuak errepasatu behar ditugu orain Euskadi Irratia. Irati Barrena, Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean milaka pertsona atera dira kalera Bilbon.
12: Protestei aurre egiterakoan ertzaintza gehiegikeriaz jarduten duela salatu dute protestarako eskubidea bera murriztute Jaurlaritzak kolektibo ezberdinak kriminalizatzeko kanpaina hasi duela ere bai.
13: Azkaningoko bider ikusi dugu danok, segertatu den loiun, sumon flotillako jenti zelan tratatu du dauien, ez da jokin beste funtzin horik hori itzi baino, eta hori dalat ez dala, pentsaten dugu Euskal Herrizek eta Bilboko Herrizek zerrezan adakule.
12: Ia 200 eragileko abestu dute mobilizazioa.
3: Begoña Gómez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari ahozko epaiketa zabaltza erabaki du Juan Carlos Peinado epaileak.
12: Eta Espainiar estatutik ies egiteko arriskua ikusita pasaporteak kendu dio kautelazko neurri gisa Madrilgo Unibertsitate Complutensean zuzendu zuen katedrarekin lotuta diru publikoa bidegabe erabiltza edota negozioetako ustelkeria leporatu dizkio Peinadok Begoña Gómezi Moncloatik uste dute neurrizkanpoko era bakia dela alderdi sozialistak beste behin Sánchezen emaztea babestu du.
3: Suitzara iritsi berria da J.D. Vance Ameriketako estatu batuetako presidente ordea Iranekin bake negoziazioak hasteko.
12: Abbas Araghchi atzerri ministroa buru Irango ordezkariak Burgeston irian dira gauetik aste honetan sinatutako memorandumean sakondu beharko dute orain bi aldeek baina giro nahasian Israelek azken orduetan Libanon egin dituen erasoek baldintzatuta baitator negoziazioa Teheranek Hormuzko pasabidea berriz itxi zuela iragarri zuen estatu batuek ukatu egin dute hori.
3: Kolombian presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia dute gaur eskuin muturraren eta ezkerraren artean aukeratu beharko dute herritarrek.
12: Bai inkesten emaitzak betetzen badira Petro kabiatutako eta herrialdeak izan duen lehen ezkerreko gobernua amaitu egingo da eta ultraeskuina iritsiko litzake boterera Abelardo dela Espriela da favoritoa politikan eskarmenturik ez duen abokatua Milei Buke eta Trumpen jarraitzaile sutsua.
14: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia.
12: Iban Cepeda ezkertiarrak Petroren gobernuaren bide horria jarraitzea proposatu du.
3: Hoiek esan da noski beroa aipatu gabe ere ezin utzi alerta laranjan gaur Hego Euskal Herri osoa Meteo Francek iparralderako alerta gorria ezarri du eta Maialen Martijak xetasunak Euskal Metetik.
15: Bueno, ba, gaur beroa aitogarria izango da eta gainera urrengo egunetan ere, horregaitik gaur eguerditik aurrera alerta laranja ezarrita egongo da denean. Beroenek 25 graduko muga gaindituko dute nonahi. Kostaldean 36 gradu ikusi ditzakegu eta barnealdeko toki askotan 40 gradura ere helduko dira termometroak. Arratsaldean itsasertzera brisa sartu daiteke eta bertan apur bat arinduko da beroa, baina oro har denean iluntzer arte beroa itogarria izango da. Beraz, gaur udako lehen eguna den honetan beroa izango dugu izpide.
3: Errepidetan orduanetan inolako eragozpenik baden jakin behar dugu, Iratxe Izagirre, konta iguzu.
2: Babai, atzo bezala gaur ere autoilarak sortu dira Barakaldoko bekerako irteeretan Osakidetzako azterketak direla eta berezegi errontegin ditugu pilaketak gurutzetara bidean. Atzo batzuk kanpoan gelditu ziren, berandu iritsita eta gaur ere larri biliko dira unai.
3: Ez aldela alakorik izango.

0: Ostiralean gertatu zen bezalaxe, Bart ekaitza lehertu da Bilbon, baina horrek ez du zapuztu Zetak taldearen emanaldia. Mitoaroaren trilogia itxitzat eman dute Peio Reparaz eta konpainiak, baina etorkizunera begira jarrita daude jada iratxe.
1: Aragarria, beti bezala, pasada da.
2: Bueno, a ver, baur, nik ustet azkenen, bueno, aurreko bilean pare, eta espektaktibak azkenen bete ditula, ez da, eta, bueno, guxo guztatea geha. Neri bukaera.
3: Ba, politia, ederra. Nialaren Nafarroak okin gelditzen naiz,
4: Eta honelaxe bukatu da mitoaroaren trilogia, euriak ikuskizuna ia ordu bete atzeratu bazuen ere pozik entzun ditugu oroar San Mamesera joandakoak. Bi egunetan 80.000 ikusle batu dira Bilbon. Ikuskizuneko unerik unkiegarrienetakoa Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria ikurrina eskuetan atera direnekoa duela 50 urte atotxan bizitutako oroituz. Eta gonbidatuen artean ez ziren Erramun Martikorena, Maixo Estugarra Murdin, Grison eta Albert Pla musikariak, Jona Plazaola, Itziber Garmendia, Angel Alkain, Kandido Uranga eta Loles Leon aktoreak. Mitoaroaren ondoren, kilometro zero ikuskizuna iragarri du urtarrilerako Peio Reparazek. Sarrerak eguerdiko 12:00 jarriko dituzte salgai. Urtarrilan bai, baina Zetak taldeak ez du zehaztu ikuskizuna zein egunetan eta noiz izanen den.

0: Pantxola eta Peiok 2026ko adarra saria jasoko dute gaur Victoria Eugeniako antzokian Jon Insaurtegi Donostiako alkateak emango die saria eta ondoren kontzertua eskainiko dute hainbat musikari ondoan dituztela Iñaki Diegez, Michel Duko, Dana Herriaño, Gorka Pastor eta Josu Erbiti. Igone Urtaza lankideak xetasunak.
1: Jadanik badakigu aurten norkez kasunetan nortzuk jasoko duten adarra saria bi izango dira, ia beti ikusi ditugu bikote moduan, eta hala egin dira ezagun ia 60 urteko ibilbide luzean, Pantxoa eta Peiok jasoko dute apirilan ezustean harrapatu zituen abeslariak Peio Hospital.
2: Guretzat guztiz ezustekoa da. Iparraldeko bigarren bikotea gara, eta ondo da, iparraldea zere gogoratzea.
1: Iparraldea ordezkatzen dute eta hain zuzen ere argatik saritu ditu epaimaiak besteak beste. Euskal gizartaren min eta nahien ahots bilakatuta erresistentziazko himno bihurtu ziren protesta kantak plazaratzeagatik tartean iparraldeko kantu tradizionalak. Hori horrela, ez da harritzekoa gaur sari banaketa egunean, Victoria Eugenian eskainiko duten kontzertuan ere iparraldeko musikariak biltzea Pantxoa Karrar.
3: Bost musikari ukan ditugu, iparraldeko Michel Duko, aspaldiko laguna, Iñaki Diegez, Ipar eta hegoaldekoa, Irunen bizi da, baina lan egiten du asko iparaldean, eta biziki ezaguna da ere. Dana,
2: Josu Erbiti eta Gorka Pastor, ezaren dira zeta taldeko musikariak.
1: Hori guztiak izango dira gaur musikaren Europako egunarekin bat egiten duen sari banaketan eta ondorengo kontzertuan, zazpietan ekingo diote, Victoria Eugenian izango den ekitaldian.

Ba, horixe, gaur Pantxoa eta Peioren eguna izango dela, adarra saria jasoko baitu. Ba, horixe, gaur Pantxoa eta Peioren eguna izango dela, adarra saria

0: Mondoko futbol kopan duela gutxi amaitu da Tunisiaren eta Japoniaren artekoa eta Samurai Urdinek Japoniak 8-4 irabazi du eta Tunisia final amaseneratik kanpo geratu da horren bestez. Gaur goizaldean Ekuadorrek eta Kurazau gutxean berdindu dute eta bart gauko lehiaketetatik edo lehietatik hobetu zanda nabarmendu behar da Alemaniak azken unean 2-1 menderatu dela Bolikosta eta final amaseirinetarako zailkatu dela. Gaur arratsateko 6-etan Espainia, Saudi Arabia, 9-etan Belgika, Iran. Futbolean gure eratorreta Alejandro Regok 2008-10 arte berritu du Atletikekin eta Ibarrek badu entrenatzailea Jokin Aranbarri Azkoitiarra. Eskopilotan lauterriko San Fermin torneoan, Baikoren adarrean, Erikaka final laurdenetan da, Lasoren kontra jokatuko du atzo, Iruñean, Barainenen, hobeto esan da, Jakari 22-10 irabazi eta gero. Gaur, Baikoren adarrean, final 8-etan, Larrazabal eta Zubizarre eta Aurrezaurre Muskizen, Asperen partetik Zaldibarren, Salaberria eta Elordi nor baino nor gehiago. Zigarrendura izan Aleix Aranburuk Belgikako Balua Turrean lidertza defendatu behar du gaur azken etapan, atzo Oksitanean podiumera bigarren eta hirugarren Ibon Ruiz eta Jon Izagirre eta Suitzako Turrean ere gaur azken etapa, gizonezkoetan Pogacar lider emakumezkoetan Reuser. Arraunean beko maietako traineru ligako edo ligen lehen estropadak atzo Astilleron kae bat eta ete ligan Zarauz Garaie kae bin berriz Castro eta gaur estropadak goizeko hamaiketatik aurrera Pasaian. Arapentean goizeko amarretan hasiko da Isa Pir lasterketa Pirinioetan denera 50 parte hartzaile eta artean hiru euskal herritar Martin Iñiguez, Aner Bueno eta Romen Larripa. Surfean, Brasilian, Rio de Janeiro, Zakuaren Mapron, final erdietan da Nadia Erostarbe, bertan Zebruski, 15 urteko Frantziarra izango du kontrario. Eta urpoloan Iruñeak 13 eta 12 galdu zuen atzo, Barcelona aldean hortaren igelilekuan, jaitxerako kanporaketako azken partida eta beraz, talde nafarrak maila galdu du.
1: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Entzule lagunok, ongi etorri goizeko kirol tarte honetara, Munduko Futbol Kopa dugu abia puntu, gaur goizaldean, edo gaur goizean, obeto esan da, jokatutako leian, Japoniak astindu eman diolako Tunisiari, Herbe Renar, hautatzaile berriaren lehen da biziko leian, 8-4 emaitzarekin, amaitu da Efe Multzoko leia hau, Japoniaren Samurai Urdinen alde. Utxeta batekoa kamadak egin du, hasi bezain pronto, laugarren minutuan, uedak bi gol egin ditu, bat 81. Eta bestea 83. Minutuan, eta laugarren gola itok egin du, 79. Minutuan. Era honetara, Tunisia txapelketatik, edo final, amaseirenetatik, kanpo geratu da multzoen faseko azken jardunaldia jokatzeko falta denean. Multzo honetan, Herbeletako selekzioak atzo 5-1 menderatu zuen sedia, gauzak horrela, balau punturekin berdinduta Herberiak eta Japonia, irurekin Suedia eta punturik gabe aipatu dugun Tunisia dago. Emultzeko bigarren jardunaldiko bileiak ere jokatu dira, Bart Alemaniak 2-1 menderatu du Bolikosta, Deniz Undabek sartutako bigolekin, 2-1 gainera, 84. Minutuan. Eta beste leian ez usteko esango dugu, utxean berdindu dutelako Kurazauk eta Ekuadorrek eta beraz Kurazauk bere historiako lehen puntua lortu du Munduko Futbol Kopa. Multzo honetan, atzoko garaipenarekin esan bezala, final amaseretarako zailkatuta dago Alemania. A multzotik F multzora bitartean, biak barne osatuta dago multzen faseko bigarren jardunaldia. Urrengo partida arratsaleko 6-etan Espainia eta Saudi Arabia atxe multzoan eta gaueko 9-etan Belgika eta Iranen artekoa.
1: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Gure taldei dagokionez, oraindik ere guztiak aurrera denboraldia abiatu gabe ditugu, baina bada zer kontatua. Atletiki dagokionez, ostiralean Juri Bertzitzek 2007 arte berritu bazuen, atzo Alejandro Rego gaztearen txanda izan zen, erdilari Zurigorriak 2008-10 arte. Lotura du orain talde bizkaitarrarekin, ligako lehen jardunaldian egin zuen debuta, kadete maian lezamara llegatu zen erdilari bizkaitarrak, eta sasoi honetan 41 partida jokatu ditu, horietatik 8 txapeldunen ligan. Jokin Aranbarri izango da bestalde Eibarren entrenatzaile berria, karguan Beñat San Jose ordezkatuko duena. Atzo egin zuen ofizial albistea Klub Armaginak Azkoitiarrak denboraldi baterako seinalatu du talde Gipuzkoarrarekin azken bi denboraldietan Bilbo Athleticeko entrenatzaile izan eta gero azpimarratzekoa da Azkoitiarra 5 denboraldiz Eibarren arrobian aritu zela, hainbat talde zuzendu zituen, baita Armaginen bigarren taldea den Vitoriare 2008 batean. Mikel Valenciaga

0: Andoni Azkar Hortak osatuko dute bere lantaldea. Eta futbolarekin amaitzeko esan, Malaga lehen mailara itzuli dela, 8 urte beranduago, atzo finaleko itzulirako partidan Almeriari 1-2 irabazi eta gero. Zorionak bereziki taldeko lau euskal jokalariei, Eneko Jauregi, Inar Galinia, Julen Lobete eta Jokin Gabilondori. Futbol alde batera utzita, aipadezagun eskupilota, lauterdiko San Fermin torneoa. Atzo, Erik Jakak, Baikoren adarreko final laurdenetarako urratxa egin zuen, Baraina Ingorretegi pilotalekoan, Iñaki Artola, 22-10 menderatu eta gero. Hala, Lizarzarrak laso izango du kontrario urrengo kanporaketan, datorren astean Gernikan. Jakaren eta Artolaren arteko partidaren labur bildunduma, Aritz Gaiestegik egin digu.
1: Pilotariak oporretatik bueltan enkantzatu gabe daudelako, buruzburuko neurketak konpromiso handikoak direlako edota egun hauetan egiten duen bero itzelak neurketa baldintza dezakelako, ez da erreza asmatzea San Fermin torneoko lehiek hartu dezaketen norabidea. Jakaren eta Artolaren arteko partidak bizati oso ezberdin izan zituen. Lehen erdia, parekatu izan zen oso, ez Lizartzarrak, ez Alegiarrak, ez zuten euren jokoa nagusitzerik lortu. Amarrekora arte, guztira 9 berdinketa izan zituen partidak, baina hortik aurrera pilotari bakarra egon zen Retegi frontoiko kantxan. Erik Jakak sake supariak egiteari utzi zion, kantxaren erdi hartu zuen eta tantoak amaitzeko berezkoa duen doaina baliatuz batetik 17 egin zituen guztira eta Artolaren opari batzuei etekina atera eta bestetik 12-8 takada egin eta zuzenean joan zen 22. Azkenean 45 minutuko leia eta ia 200 pilotakada jo ostean Jakako 22, Artolak 10, Amiano eta Alegiarra mendean hartu ondoren, Jakak lazo izango du aurkari, Baiko Adarreko finalerdian.
0: Entzun ditzagun jarraian protagonistak, aurrena atzoko garaia, Erik Jaka.
2: Orokorren hartuta hasieran, pixkat elkarren oparitatik bizi izan gehala biok, eta gero iruditzen zait, beha baino zuzenago, beha baino egokigo jokatutela, kantxan erdi pareo hartzen jakin detela eta bea izan dela alde batetik beste ibili berri izan duna gehiago eta kantxan erdioi hartuta gauzek txukunite bali maitezu irabaztetik gertu gotezea eta kaurala izan da.
0: Eta hauxe atzoko galtzaiaren Iñaki Artolaren iritzia.
3: Bai, hasieran amarna, behar bisak falta indizkit, horrek asko partio. Eukin hau, ez da, baina jokun. Parreimoi gabe, manu-mano tiken lauterdia modalitate aldak eta hoi zait, asko antzeman dut, kostain zait, esan hor kostauko golpe hoi. Eta bai, zin joan hanketa moztu, ez da, aurreatu jitzaiten, eskua hotzen joan, gaina uxio agarri burun, ez da, horreik ez da hola usteik, hor kriston minein lezakela, baina bueno, ez da lortu eta gehiu asmatu dugu.
0: Hori atzo gaur torneoko beste bileia jokatuko dira, Zaldibarren, 5:00 hasiko den jaialdiko estelarrean, Asperen adarreko final 8:00 leia dute Salaberriak, Iker Salaberriak eta Aitor Elordik. Iker Salaberria.
4: Partidu gor bat, ez? Maia hundiko pilotaria da Aitor, hiru modalitatean asko jokatzen du pilotari bat, eta bueno, badakit ba, lan gorra, lan zaila izango doa laurretikan, gauz asko bueno, inmerko jut ongi, beti zena gena sakatu ongi, restatu ongi, eta bueno, gero haber jokun nik iniziatiba eramateko aukerik baduan, eta erari muitzen saiatu, ez?
0: Eta Moskizen berriz, jaialdia arratsaldeko 6:00 hasiko da, eta bertan, Baikoren adarreko final 8:00 leia Zubizarreta laugarrenak eta Larrazabalek jokatuko dute. Azkenik emakumezkoetan, laurterdiko San Fermin torneoan, ados pilota elkarteak antolatuko torneoan, gaur arratsaldeko 6:00, Tiebasen, Nafarroan, Barrokal eta Mendiburu hariko dira nor baino nor gehiago. Erramentari dagokinez bestalde esan, jaialai ligak berriki sortutako challenge turrean, Hondarribiko finalerdia jokatu zirela atzo, emaitza hauekin, Boninek eta Iturraldek bi, Aronek eta Undak 1, eta Txanikak eta Berok 2, Benetrisek eta Delpuek 1. Beraz, Ilaren 27, Bonin Iturralde eta Txanika Berok jokatuko dute, finala, Hondarribian, challenge turreko, 12 torneetatik lehena den final hori. Arraunean Astilleron eman zitzaien atzo hasiera beko mailetako traineru ligei, esan nahi da KAE 1, KAE 2 eta ETE ligei. KAE 1 ligan Zarautzek lortu zen denboraliko lehen garaipena eta bandera Zumaiarekiko 2 segundu kaldearekin eta Deusto ia 7 segundora utzita. Maila bat berago gizonezkoetan KAE 2 ligan Castrorentza lehen garaipena Kamargoren eta Portugaleteren aurretik. Eta azkenik ETE ligako lehen estropa da eta hemen ere Zarauzkoen bata izan zen indartxuna, segundo pasatxora Hondarribia, bigarren eta Kaiku izan zen hirugarrena gaur Traineru Estropadak, hiru liga horietakoak, Pasaian gaueko amaiketatik aurrera.
5: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
8: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
7: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
8: Klimaventura, naturan jolasean.
7: Informa zaitez bbkklima.eusen.
9: Euskadi Irratia.
0: 8:51 minutu, 9:00 arte kirolak eta paranbentea ere aipatu behar dugu. Gaur hasiko baita Ixapir lasterketa edo zeharkaldia. Pirinioetan Hondarribitik hasiko da, denera 50 parte hartzaile eta tartean hiru euskal herritar, Maikin Iñiguez, Aner Bueno eta Gomen Larripa. Andoni Urbiztondo du informazioa.
10: Hondarribian hasi eta Port de la Selvan Mediterraneoan bukatu. 528 kilometro oinez korrika edo egan ahalden moduan eta astebetean. Hiru euskal herritarariko dira ex-Pir Challenger taldean euren taldeekin. Maikin Iñiguez Zegamarra, Aner Bueno Azpeitiarra eta Gomen Larripa Ziburuarra. Aner Bueno eta Maikin Iñiguezen asmoak jakin behar ditugu.
11: Asmo eta ekipu gin ondo pasatzie, Mediterranea jatzie eta bainutxo bat hartzidean. Eta hori, ez arriskatzie gehiagi eta kostiente izetien noaino aiaula egin da noaino ez.
12: Bai, antzeko, bai, itxaso aiatzea ikara argi litzeke, baina nahiko komeri izango ditu, zontxe bertan eginen egualdi buru izketan, eta ez talan erreza izango. Baina, bueno, gogoa bintzet eta asmoa eta lehin egingo dugu, itxaso aiatzekoa.
10: Estrategia funtsezkoa da proba honetan, Maikin Iñiguez.
12: Bai, hori da, pixkat, kirol honen xarma hori da, ez, honen klabea da, azkene, ba, estrategia hori ondo diseinatzea, eta bai zerunda baita lurren, Orduan banera izan du bezala, ezin baldin badaganein, ba ez du aitzakik hartu eta aurrea zitu behar da, eta aurrera baki beharko da urrengo unetako meteo ikusita, aber ze mendita, ze baliarata, edo urrengo unetan eganein egiteko ongo dien baldintan arabera, ba aukera beharko da nun posizionau nahi deun urrengo uneako.
10: Eta noski egan hobe, baldintza honetan 20-30 kilometro egin baititzakete ordubete eskasean, Iñiguez.
12: Azkoze, bai. Gure zegalari geha, korrika iten ikasi dugu, baina hemen distantzia egan iten da. Lurren, azkenen oso motel moitzen da, eta egaldion baten, ba, egun askotak bibialdik inlizke.
10: Bi argoizeko 10:00 izango da irtera Hondarribian, oinez edo korrika, Larrun Gailurera arte, 22 kilometro, 6-8 kiloko motxilarekin bizkarrean. Aner Bueno.
11: Ba, hoxe eginen oain analizatzen, eta dudan dao, ez dao ez erre klaru, askoai da egualdile aldatzen, oso aldakor dao, eta momentuz ez da geuklaru egan iti ubiko deun, bai jo ez, edo oinez egiberko deun.
10: Eta gero korronten zain, egan azteko, dena Mediterrane etxaso epelean bainu gozo bat hartzeko asmoz.
0: Txirrendulari zari tartea orain, aurrena Suitzako turra ipatu behar dugu, atzo erloju upekoa izan genuen, emakumezkoetan zein gizonezkoetan, 23 kilometro eta 7 metro, eta Tadej Pogačar eta Marlen Reuser izan ziren garaileak, gizonezkoetan Pogačarrek 30 eunekoko aldeagatik menderatu zen Mathieu van der Poel, eta emakumezkoetan Reuserrek, Movistarreko Suitzarrek, 11 segunduko aldea aterazion Zoe Backstedi, eta gainera lider jarri zen. Beraz, batean zein bestean, gaur azken etapak, Pogačar eta Reuser lider direlarik, eta bietan etapa menditxak, menditxuak Biarsur Olionen hasi eta amaituta gizonezkoetan 140 kilometro lau mendate, bi maila berezikoak eta emakumezkoetan 100 kilometroko ibilbide menditxua hiru igoerarekin. Baina gainontzeko lasterketetan ere bada zer nabarmendua, esaterako Belgikako Baluaturrean gaur 5. eta azken etapa jokatuko dela eta bertan Aleix Aramburu lider dugu 2 segundoko aldearekin. Entzun dezagun eskiotarra atzoko etaparen ostean.
13: Danando aterazegu, bonifikazio asko zeren, horiek saiestu ditu gozkenen iesaldik hartu ditu, hasi que, bueno, guretzako perfecto juntzeko ez. Eta gero bukaren ebai, ba, suerte pixkatekin ez to irabazi bintza Philipsenek, eta hondikan, ba, lider segitzea lortzen dugu. Zarraxe izango, baina, bueno, bi segunduta dauzkete pare bat txerrendulari, bat Philipsen da beste bat, beste belgikar bat. Eta gero hortik aurriare, ba, oso gertu dago ez, generala. Ba, 6-10 segundun barrun, jende asko gaude, eta bihar bonifikazio dexente dare, bai elmugan eta bai elmugatik 16 kilometrota, así que bueno, dana emate tokauko da, eta haber suerte pixkat daukaun eta...
0: Gogoratu beha, Aleix Aramburuk ostiraleko etapa irabazizula, hirugarren etapa irabazizula. Atzo, Olaf Koijek lortu zuen garaipena sprintan. Hori Belgikan, baina Oksitanean, atzo Oksitaneako itzulia amaitu zen, eta podiumean azkenerako bi euskal txirrindulari izan ditugu. Zerkapen nagusian, garaie Davide Pigantzoli, Bismakoa, eta bigarren eta hirugarren bi euskal txirrindulari, bigarren Ibon Ruiz, Kern Farmako Arabarra, eta hirugarren entzun behar dugun Jon Izagirre.
9: Emaitza poli bat lortzeko aukerakin etorri ginen Oksitania, eta bueno, podium batekin gustora bueltatzen geha. Askotan ba, azakizulako alturako konzentrazioa eta gero gorputza nola reakzionatuko duen. Eta, bueno, ba, ia beteta erdi da azkeneko karreak hori junula, eta bueno, nik uste bai Oksitani eta bai biharko lasterketan dorrakoa ondatorriko zaitela, ba, turrea begira, hori bai da, bueno, datorren helburua eta bueno, nik uste taldeak ere, ba, bueno, ondo ebili dela.
0: Esloveniako turrak ere gaur du azken etapa, atzo Lipovitz izan genuen garaile eta Lipovitz bera daukagu sailkapen buru. Gaur Andorrako Moraban klasika ere jokatuko da, Jon Izagirrek aipatu duen moduan, eta gaur jokatuko dena emakumezkoen Kataluniako Boltako azken etapa da, atzo Paula Blasik La Molinan erakustaldi eman zuen, eta gaur lider abiatuko da Matarotik Barcelonara bidean. Eta enkustu Barcelonan atzo tamalez emaitza txarra izan genuen Urpoloan, eta beraz ez dugu datorren denboraldian euskal talderik izango Espainiako emakumezkoen orezkoen mailan, izan ere Iruñak atzo jaitsiera playoffetako hirugarren eta azken partia jokatu zuen, aipatu bezala Barcelona aldean, Lehortaren igerilekoan irabazi egin beharra zuen, eta talde Nafarra azkenerako 13 eta 12 galtzai izan zen eta maila galdu du horren beste. Entzun dezagun atzoko partidaren ostean Naia Duran jokalaria.
14: Lau bosteko abantaila geneukan, eta bueno, pues indartxu hasi dira, eta bueno, distantzia berdindu dute, eta laugarren partean ezin izan dugu irabazi. Pena handiarekin bukatu dugu, oso partidu garrantzitsua zelako, demoraldi osoko lana gaur partidu batean erabakitzen zelako, eta orain bat triste gaude, baina beno, ba, aurrera egin beharko dugu, eta...
0: Bienvenido, beste hainbat kontu errepasatzeko. Surfean esaterako zete maileko txapelketa Rion sakoareman finalerdietan da Nadia Erostarbe, Tatia Zebrowski frantziarra 15 urteko surflaria izango du bertan arerio, uretara arrasaldeko ordu batak aldera sartuko dira. Golfean aurrera jarraitzen du Amerikako estatu batutako irekiak Long Islanden, gogoratu bihar edo bigarren egun oso txar baten ostean, John Ramek etzuela astebururako kortea gainditu. Gainera, LPGA zirkuituko proba, Major Classic, hau ere Amerikako estatu batuetan, karrota ziganda ondo, 27. postuan daukagu bost kolpe par azpiko txartelarik. Mendilasterketa, Donostian altzan, 8:30 abiatu da txirreta mendilasterketa, atzo Burdinesi lasterketa izan genuen, Zaid Aimalek eta Sonia Bizkaino garai, eta nazioartean, Jadin Sky Race lasterketa Txinan, Oier Zubeldia bigarren izan genuen, eta Inar Alkuaz, hirugarren. Motociclismoan Txekiar Republikako sari nagusia Bernoko zirkuituan Bainaiak irabazi zuen atzo sprint lasterketa, eta gaur lasterketa nagusia arratsaldeko ordubietan ugurak dauka polea, eta nabarmentzekoa da Besekik ezin izango duela gaurko lasterketan parte hartu komisari bati bultzatzeagatik jarri dioten zigorra dela eta. Zaskibaloian ACB Ligan, Valentzia Basketek 102 eta 65 menderatu du Barcelona, finaletako serieko bigarren partidan, eta bera seria berdinduta dago bihar hirugarren partida Barcelona. Triatloian, Lekeition atzo triatloia izan genuen, Mikel Arrasate eta Brina Mo Australiara izan genituen bertan garai, emakumezkotan euskaldunik onena, laugarren postuan Maggie Marquet. Eta azkenik tenisa, Laukarizko irekian, Rian Neabor, herbiletarra izan dugu garaia, atzoko finalean 2-6, eta 6-7 menderatu zen herbiletarrak izan Almazan. Gure partetik besterik ez.
15: Goizeko 9 puntuan, egunari begira jarri behar dugu orain, Euskadi Erratian.

0: Udaberriko azken minutuak ditugu, amarrak ondoren udan sartuko gara eta udak berarekin bero sapa ekarriko digu. Irati Barrena, egunon.
1: Egunon, Unai alerta larainan izango da ego Euskal Herri osoa eta iparraldean alarma gorria ezarri du Meteo Francek. 40 gradu inguruko temperaturak espero baitira, Maialen Martijak iragarpena Euskal Metetik.
2: Kostaldean 36 gradu ikusi ditzakegu eta barnealdeko toki askotan 40 gradura ere helduko dira termometroak. Arratzaldean itsasertzera brisa sartu daiteke eta bertan apur bat arinduko da beroa, baina oro har denean iluntzera arte beroa itogarria izango da. Beraz, gaur udako lehen eguna den honetan beroa izango dugu izpide.
1: Ostegun edo ostiralera arte 35 eta 40 gradu arteko temperatura maksimoak agindu dizkegu.
0: Ba, beroa dela eta neurriak hartu dituzte Barakaldoko beken, gaur Osakidetzak antolatutako lan eskaintza publikoko azterketak egitera joango direnak alik eta erosoen senti daitezen. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria da.
3: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
1: Goizean Erizain posturako proba egiteko 13.000 pertsona daude izena emanda, Nafarroan irakasle izateko azterketak atzo hasita, gaur euskarazko postuetarako probak egingo dituzte.
0: Nazioartean bi harretagune, lehena Suitzan.
1: Burgenston hirian elkartuko dira Maidiketako Estatu Batuetako eta Irango ordezkariak bake akordioa negoziatzeko mailaren alde banatan izango dira J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordea eta Abas Aratxi Irango atzerri ministroa giro nahasi aurre ikusten da ordea, Israelek azken orduotan Libanon egin dituen erasoek baldintzatuta baitator negoziazioa.
0: Kolombian berriz hauteskundeak.
1: Presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzulian parte hartzeko deituta daude 40 milioi herritarretik gora ezkerreko gobernuarekin jarraitu ala eskuin muturari bide ematea erabaki beharko dute. Inkesten emaitzak betetzen badira Petrok abiatutako eta herrialdeak izan duen lehen ezkerreko gobernua amaituko da. Ultraeskuina iritsiko litzateke boterera, Abelardo dela espriella da favoritoa.
4: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia.
1: Politikan eskarmenturik ez duen abokatua, Milei, Bukele eta Trumpen jarraitzaile sutsua da bera.
0: Gaixotasun bat duten pertsona gogoan izateko eguna da gaurkoa bestalde irati.
1: Bai, ekainaren 21a esklerosi lateral amiotrofiko gaitzaren eguna da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako elkarten ordezkariak Oialumen egingo dute gaur bazkaria.
0: Oso bestelako kontuak ere bai, Pantxoa eta Peiok gaur saria jasoko dute Donostian.
1: Bai, Donostiako udalak ematen duen adarra saria jasoko dute gaur. Arratsaldean Victoria Eugeniako oltza gainean ikusiko ditugu Jon Insausti Donostiako alkatearen eskutik saria jasotzen, adarra saria jasotzen eta ostean eskainiko dute kontzertua. Haiek soilik ez, ondo lagunduta igoko dira taula gainera.
5: Bost musikari ukana ditugu, iparaldeko Michelduko, aspaldiko laguna, Iñaki Llegez, ipar eta hegoaldekoa, Irunen bizi da, baina lan egiten du asko iparaldean eta biziki ezaguna da ere. Dana,
6: Josu Erbiti eta Gorka Pastor izaren dira zeta taldeko musikariak.
0: Hoiek esan da errepidei begiratua, Iratxe Izagirre kontaiguzu zein den unionetan egoera.
7: Atzo bezala gaur ere autoilarak ditugu orduanetan Barakaldoko bekerako irteera da Osakidetzako azterketak dira eta bereziki errontegin ditugu pilaketak gurutzetara bidean.
0: Ez aldela inor berandu iritsiko, atzo geratu zen eta bat baino gehiago sartu ezinik. Ba, hauek guk momentuz kontatzeko genituenak, 10etan urrengo albiste emankizun laburra, ordu batean goiza gaur albistegi nagusia, eta orain Osasun kontuak Euskadi Irratian.
8: Goiz Kronika.

0: Euskadi Erratian, Taupaka.
1: Ikasturte honetan izan ditugu izpide hainbat gaixotasun arraro, Huntington edo azidemia metilmalonika. Gaixotasun arraroen zerrenda luzea da oso, eta kasu gehienetan ikerketa behar dute nola aurregin erabakitzeko. Jaurlaritzak emandako datuen arabera, 2015-tik 13.500 gora kasu identifikatu dituzte 1.322 patologia ezberdinei dagozkienak. Tasa 41 kasutan kokatzen da 10.000 biztanleko, eta pertsonen 13.6% adin pediatrikoan daude. Erregistroan jasotakoen artean presentzia handiena duten gaixotasunak dira gizonezkoetan biriketako fibrosi idiopatikoa, Steinerten distrofia miotonikoa eta lehen motako neurofibromatosia. Emakumezkoen kasuan berriz, behazun kolangitis primarioa, lehen motako neurofibromatosia eta erretinosi pigmentarioa. Jaurlaritzak haien plan estrategikoa egiteko prozedura abiatu du aurten, eta 250 ikerketa proiektu ingurutan ari da parte hartzen. Gaixotasun arraroen detekzio goiztiarra funtsezkoa dela jakitun, gaixotasun horien karakterizazioan jartzen dute arreta ikerketek, gaixotasunak zehatzago eta goizago diagnostikatzen laguntzen duten biomarkatzaile berriak identifikatzeko. Horrez gain, tratamendu berrietarako ere ari dira ikertzen. Ikerketa guztien artetik bi dira nabarmentzeko moduko proiektuak. Alboko esklerosi amiotrofikoa, ELA gaixotasunari lotutakoa bata, tumore endokrinologikoei lotutakoa bestea. Biei egingo diegu tarte, azken horretatik hasita. Idoia Martínez de la Piscina, Osasun Saileko Bio Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuko ikertzailea da. Idoia Martínez de la Piscina, egunon.
2: Egunon, Arian.
1: Bueno, lehenik eta behin, gaia ezagutzen hasi behar dugu, eta argitu egin beharko genuke lehenengo gauza da, tumore endokrinologikoak zer diren.
2: Bai, Marian, ba, tumore hauek hormonak sortzen dituzten guruin edo zeluletan agertzen dira. Ba, adibidez gorputzean daukagun tiroidean, giltzurrun gaineko guruinetan, hipofisian edo pankreako zeluletan agertzen dira.
1: Joango gara pixka bat gehiago ulertzen, zehitz batzuk ezagunak egiten zaizkigu, beste gauza batzuk agian arrotzakoak egiten zaizkigu. Esan dezagun aurrena, Biobizkaiko genetikaren eta diabetesaren eta gaixotasun endokrinoen kontrolaren ikerketa taldea erreferante bat zaretela tarroretan, eta momentu honetan, proiektu ezberdin dituzuela esku artean. Eta iruditzen bazaizu, banaka aztertuko ditugu eta ea denok ulertzeko moduan azaldu dezakegun. Proiektuetako batek garunaren oinarri adenoma hipofisarioak jorratzen ditu. Hitzak berak ere ez dira erresak egia esango badizugu. Bueno, zuk azaldu beharko zeniguke ezertaz ari garen ulertuko baldin badugu.
2: Hipofisia garunaren oinarrian dagoen guruin txiki bat da, baina oso importantea, beste guruin guztiak kontrolatzen dituelako. Adenoma hipofisarioak aldaketa molekularren ondorio sortzen dira, baina askotan ez dakigu zein den hasierako eragile hau. Garrantzitsua da argitzea tumore hauek onberak direla. Hau da, ez direla minbizia. Hala ere, arazo asko sortzen dituzte. Alde batetik, tumoreak hormona gehiago sortzen dituelako, eta bestetik, espazioa okupatzen duelako. Tratamendua, tumore mota, tamaina eta sintomen araberakoa da. Normalean, kirurgia erabiltzen da tumore handiak kentzeko, eta beste kasu batzuetan, farmakoak erabiltzen dira baizik.
1: Esan duzu, ez dela minbizia bat onberak direla, baina hala ere ikerketen atalean garrantzia eman diozue eragiten dituen ondorioengatik ondo ulertu badizut. Esplika genezake adibidez ze ondorio dituen egunerokoan hori pairatzen duen persona batengan jabetzeko ze importantzia daukan horren aurka egiteak?
2: Ba, adibidez, ematen dituen sintomengatik.
1: Bale, ados. Azaldu ditzagun orduan sintomak iruditzen bazaizu?
2: Bale, bai, ba, sintomei dagokionez bi multzo nagusi bereizten ditugu. Alde batetik, hormonak duten eraginaren arabera. Aurre eta gazteetan prolaktinomak eta kortikotropinomak dira nagusi. Prolaktinomek prolaktina gehiegi sortzen dute, eta horrek adibidez hilekoaren goraberak edo libido falta ekar ditzake. Kortikotropinomik baizik kortikotropina sortzen dute eta Cushing sindromea eragiten dute. Ezaugarri nagusi pisu igoera, aurpegi borobila eta hipertentzioa dira. Bigarren multzoa tamainaren tamainarekin lotuta dago. Tumorea handia denean, inguruko egiturak zapaltzen hasten da eta ikusmen arazoak edo adibidez buruko minak eragiten ditu. Azkenik badauzkagu baita ere tumore ez funtzionalak. Hauek ez dute hormonarik sortzen eta ondorioz ez dute sintoma hormonalik ematen. Baina eta askotan gainera kasualitatez aurkitzen ditugu edo tamaina handia hartu dutenean ikusmenari erat egiten diotelako.
0: Aurrek pairatzen dituzten tumore eta sari gara eta ez dakit asko edo gutxi edo atzematen den arraroa den neurrian irudikatu dezaket ez dala masiboki zabaltzen den tumore bat horregatik dela arraroa, ez? Baina kasu asko atzeman izan dituzue, ze adinetan?
2: Ba egia san paziente pediatrikoetan agertzen diren hipofisi tumoreak oso arraroak dira. Eta oraindik ez dakigu zein den haien prevalentzia. Baina dena dela jende guztiari begiratuta, hau da, helduek baita ere hartuta, 1000 pertsonetatik bati bakarrik diagnostikatzen saion gaixotasuna da. Gero gainera badago beste kontu bat, ustekabeko aurkikuntzak edo incidentaloma deitzen diegunak. Izan ere, beste arrazoi batzuengatik egindako probek, adibidez autopsiak edo erresonantziak, erakusten dute biztanleriaren ia 20% tumore txikiren bat duela jakin gabe. Normalean hauek ez dira hasten eta ez dute hormon arazorik ematen. Horregatik jende horrek ez du inoiz diagnostiko ofiziale jasotzen. Proiektu hau hasi genuenetik, 30 urtetik baino gutxiagoko 300 paziente inguruen laginak bildu ditugu. Paziente hauek Gurutzeta, Basurto, Donostia eta Arabako ospitaletatik datoz. Gure proiektuak parte hartzen duten taldeen eskutik. Baina gero ostatu osoko beste ospitale batzuk ere bidaltzen dizkigute laginak. Ta horrela munduko kohorte handienetako bat osatu dugu.
0: Idoia, edozein kasutan esan duzunagatik oso handiak direnean kirurgia dago, bestela tratamendua dago, beraz nolabait ere tratatzen ari dira, baina zer ari zarete? Tratamendu hobeagoen bila zein da nolabait ere helburua ikerketa honena? Ez dakit detekzio goiztiarra laguntzea den, ez dakit tratamendua hobetzea den, ze hor elementu diferenteak daude seguruenera gaixotasun hau dutenen ongizatean eta lagundu dezaketenak. Zertan daukazue jarrita atentzioa edo lehentasuna edo ikerketa honetan?
2: Ba, egiten ari garena da, ba, paziente hauek ez dakit nola sortzen den bere gaixotasuna. Ta horretarako ezagutzen diren gen guztiak aztertzen ari gara. Hau biobitkaia genetika eta genomikako plataformaren bidez egiten dugu. Ta beste aldetik, ikerketa honetan parte hartzen duten medikuek odol laginak bidaltzeaz gain informazio klinikoa ematen digute. Hori guztiarekin, mutazio genetikoek gaixotasunean duten eragina aztertu ahal izango dugu.
0: Pentsatzen dut beraz, honek esan nahi duena dela, ba nolabait ere kausa edo zerk eragiten duen argitu ahal izango bagenu, ondoren egin beharreko beste edo ikerketan jarraipena eman ahal izateko lagungarri izango litzatekeela, ez horrez litzateke bukatuko
2: bai,
0: egin beharreko lana.
2: Hori da,
0: ados,
2: bai.
0: Ados. Eta emaitzak noizko badakit ikerketa batean hau agian galdera nahiko zaila izaten dela, baina kalkulo bat egina daukazue, zenba denbora aurre ikusten duzue, emango duzuela hortan edo hipotesi hau baztertu beharra dago eta datarik ezago ematerik.
2: Zehaztea hau nahiko saia da. Un honetan, kasu gehiago genetikoki aztertzea da gure asmoa, eta horren arabera ondorioak ateratzea. Baina epe laburrean tumori genesi honetan parte har dezaken gene berri bat identifikatzea gustatuko litzaidake.
0: Bueno, ea lortzen duzuen dagunen batean emaitza hori emateko moduan garen, ze iruditzen bazaizu bigarren proiektuare ekingo diogu, hemen ere esan beharreko hitzak ez dira erresak egia esan, feokromozitometan eta paragangliometan zentratzen den proiektua da bigarrena, hemen ere azalpena beharko genuke, hitz potoloak bai, baina ulertzeko zailtasunak ditugulako.
2: Bai, feokromozitomak eta paragangliomak ohikoak ez diren beste tumore neuroendokrinoak dira. Giltzurrun guruinaren zelula batzuetan sortzen dira feokromozitomak eta adrenaleskanpoko paraganglioetan paragangliomak. Prevalentzia ere txikia izan arren arrisku handiko tumoreak izan daitezke, komplikazio larriak eta metastasiak sortzen dituztelako. Tumore hauetan tratamendu nagusia behin betiko ebakuntza da. Ta gaur egun 20 gen baino gehiago ezagutzen dira arriskuarekin lotuta, eta kasuen 130% hereditarioak dira.
0: Gehiago ulertu alizateko sintomak zein lirateke?
2: Hormona gehiegiko izten dituzten tumoreak dira, eta orduan horren ondorioz hipertentzio krisiak, buruko mina, izerdiketa eta palpitazioak agertzen dira. Horri askotan zurbiltasuna, dardarak eta antzietatea ere gehitzen zaizkio.
0: Esan duzu ez dela ohikoa, beraz ez daude kasu asko, eta esan duzu ere ebakuntza dela nolabait ere honi aurre egiteko bidea. Ikerketan orduan zertan ari zarete, zer bilatzen duzue, ulertzen dute ebakuntza egiteak berak ez dula bermatzen gaixotasunarekin amaitzea, eta horregatik ikertzen jarraitzeko beharra.
2: Gaur egun badakigu diagnostiko genetikoa funtseskoa dela feokromositomak eta paragangliomak duten pertsonen jarraipena eta tratumendua hobetzeko. Gainera, goiz egiten denean, emaitza klinikoak nabarmen hobetzen dira. Baina hala ere paziente hauetako 130 ez dute kausa genetikorik ezagutzen. Ta ez dago metastasi edo errekurrentzia arriskua modu fidagarrian aurre ikusten duen biomarkatzailearik. Ba, hori da gure helburua. Adibidez, oraintze bertan 100 pazienteen tumore eta odol laginak genetikoki aztertzen hasiko gara. Ta horrela genomaren ikuspegi osoa izango dugu etorkizunean tratamendu pertsonalizatuagoak garatzeko.
0: Hori beti ezagutza hori beti da garrantzitsua, ez? Gerora aurre nola egin jakiteko pentsatzen dut ikerketa gehienetan askotan entzuten dizuegulako ikerlariei hori aipatzearena, ez, genomaren ezagutza eta nundi datorren ezagutza hori. Aipatzen ari garen bi proiektuetan eta bi ikerketa hauetan, esan dugunagatik sintomak aipatu dizkiguzu, bat onbera da, bestea berriz gorabera asko eragiten dituena, bietan oraindik bide luzea dago egiteko, bigarren hontan ez dizut eperik eskatuko, ze ikusten dut horrelako ikerketetan zaila dela, eta biztan da biek ere tratamenduak eta badituztela, baina oraindik sendagairik ez. Lehenengo onbera da, bigarrena ez dakit, hilgarriak badira?
2: Bai, bigarrena metastasia zor ditzak eta orduan bai hilgarria da.
0: Ilgarria da, beraz, horrek ez dakit hortan indar gehiago jartzea ekartzen duen edo nagusien artean hori kokatzea horren arrazoia ere baden ilgarri izatea.
2: Bai.
0: Bueno, bi proiektu behintzat, ikusten dugu galtzabetelan zaudetela idoia, zerregin asko dagoela, etzaigu erresa egiten aitortuko dizugu horrelako ikerketak ulertzea, baina ulertzen dugu gaixotasun batzutan behintzat, naiz eta kasu asko ez izan eta oso ezagunak ez izan, ikerketak garrantzia duela, horretan ari zaretela hainbat eta hainbat kasutan, eta bi hauek ere badirela ikerketa atalean nagusi diren hoietakoak. Idoia Martínez de la Piscina, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Marian.
0: Tumore endokrinologikoak aztertuta ela gaixotasunari dagokion ikerketari heltzeko garaia ere hartu nahi genuke edo iritsi zaigu Taupaka saioan. Izeia Lukinek emango dizkigu argibideak. Osasun saileko Bio Gipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuko ikertzailea da bera. Izeia, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, elari buruz akaso gehiago ezagutzen dute, aipatu ditugun beste tumoretan baino gehiago gure entzuleek, akaso ezagunago egingo zaie gutxienez izena. Gaixotasun neurodegeneratibo bat dela, hori esatera ausartuko ginateke, baina aitortzen badizutegia hortik aurrera ezer gutxi gehiago esan al izango genuke, zure laguntza behar dugu, eta kaso gero ikerketa ulertuko badugu gaixotasuna bera azaltzetik hasi beharko genuke. Azaldu iguzu zer den.
3: Bueno, ba, horiela gaixotasun neurodegeneratiboa da. Gaixotasun neurodegeneratiboa izatea da nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neurona hoiek kaltetu egiten dira. Kasu honetan kaltetzen dira neuronak dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan jungo dira muskuloietara ez da seinalea iritsiko eta muskuloiek pixkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gero ere bai, ba, eskuetan eta indarra joten dala galtzen. Hoiek dira sintoma ezagunenak. Gero ere hori geroz eta muskuletara geroz eta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba, komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irentzerakoan ere bai arazoak ere sortuko dira. Orduan, zergatik gertatzen den hori? Ez dago argi.
0: Hori, esan dituzun sintoma batzuk, neurodegeneratibo guztietan gertatzen dira, edo ez?
3: Ez da zertan. Kasu honetan da, neurona hoiek mugimendua kontrolatzen dutena direlako, beste batzutan beste neurona batzuk kaltetzen dira.
0: Hor, esan duzu ez dago tratamenturik, berez ez dago sendatzerik, gehienetan kasu hauek ezagutu ditugunean da nolabait ere bere degenerazioa edo bere okertzea oso azkarra izan delako, oso dependiente bilakatzeraino, eta gaur-gaurkoz bataz beste kasuak egongo dira, iraupen luzeagoa edo mozagoa dutenak bere garapenean, baino hori da ela gaixotasuna dutenei kasu gehienetan errepikatzen zaien errealitatea, ez?
3: Bai, ala da, egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean, ba hori, muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guzti bukatuko dute, arazo horrekin. Zuk esan denezun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da, eta batzutan progresio hori oso azkarritaten da, eta beste batzutan oso geldoa.
0: Baina progresio hori nabarmena hasieratik izaten da, ez? Edo ez da ere.
3: Ez du zertan, eh?
0: Ze, badaude kasuak, sintomak oso agerikoak izan arren, biziraupena luzeagoa dena, eta beste batzuk azkarrago hiltzen direna. Eta beste kasu batzutan, ulertzen badizut, progresio hori bera ere motelago doa.
3: Hori da.
0: Errealitate oso bariatuak aurkitu daitezke.
3: Oso.
0: Eta ikerketaren helburua zein litzateke? Kasuetan?
3: Ba, helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea. Ze, hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hainbeste aldatzen da, ba, gure helburua dela eta proiektuaren izena da CDLS, horrek esan nahi duena da, bueno, guk nahi dugu egungo ikerketa hauekin hazi bat erein, ze CDLS ingelesez hazi esan nahi du, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba, diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan, bueno, ba, hortan gabiltza.
0: Entzuten ari den norbaitek pentsa dezake gutxitxo dala, ez? Elburu bezala eukitzea hazi bat ereite utxa, ez? Danok sendagaia bilatzen dugunean, baino igual azaldu behar dana da ikerketa batean hori bera, abia puntu hori bera oso importantea izaten dela, ez? Ta gaur egun beste gaixotasun batzutan gerora sendagaietara eta iristen baldin bagara, abia puntu hau ere premiazkoa dela, ezin garela elmugara iritsi abiatu gabe, ez?
3: Hala da, orduan, hasiera ez badegu ondo definitzen, ezinezkoa da gero aurrera jarraitzea, ezin dugu tratamendu bat bilatu, ez baldin badakigu hasieran ere zerari geran bilatzen. Orduan, bai, egia da proiektuaren helburua hola kontatuta ematen dula zeozer errixa edo, baina, karo, kasuistika hainbeste daudenez oso zaila da.
0: Oinarri sendo bat behar duzu, aurrera egiteko. Hala ere oker ez banaiz, beste gaixotasun degeneratiboen kasuan erabiltzen diren botika batzuk ere aztertzeko asmoa daukazue. Pentsatuz, gauza batzuk aman komunean dituzten ez edo agian erabilgarri direla helaren zatu dio?
3: Bai, egia da, badaukagula martxan, beste entxegu klinikoat eta entxegu horretan, beste... Karo, azkenean denak neurodegeneratiboa direnez, ba, saiatzen gera bilatzen gauzak eta kasu honetan, beste gaixotasun den neurodegeneratiboetan baino, gaixotasun honetan beran, lan erabiltzen den erreferentziazko tratamendua edo gehientan erabiltzen dena, hori saiatzen ari gera kombinatzen beste osagai batzukin, ea zerbait hobetu dezaken eta progresio hori mantxotu dezaken modu batera edo bestera.
0: Sendatzeko ez, baino agian bueno, ba, bizikalitatea eta iraupena luzatu alizateko, ez?
3: Hori da.
0: Ez dakita argitu duzun edo ez dizudan ulertu, baina zerk eragiten duen ze barietate handia dagoela eta zer ikertu asko dagoela garbi geratu zait, baina gaixo batek zergaitik hartzen duela, hori badakigu?
3: Ez da ere. Egia da, badaudela faktore genetikoak, batzutan ba, belaunaldi batetik bestera pasatzen direla, baina batzutan ere, naiz eta gene hori euki, ez du zertan ela garatu behar. Eta gero beste batzutan kontrakoa pasatzen da, pertsona bat, ba, itxuraz osasuntxoa den, aurrekaririk gabe, gero ela garatzen du. Ez dakigu zergatik. Gauza hainbeste faktore izan behar dira kontuan, inguru meneko faktoreak izan daitezke, hori genetikoak ere bai, ez dakigula gauza bat zehatza esaten.
0: Agian egingo dudan galdera ez jakin batena da, baina hainbeste sintoma ezberdin, hainbeste kasuistika ezberdin, jatorriak hain ezberdinak izan daitezkela, ikerketa nundik abiatu behar duen enfoke egokia egitea, horrek zaildu egiten du edo...
3: Bai. Bai, azkenean. Egia da, adibidez, ikerketa talde bakoitzak ere bai, ba esaten du, bueno, ni aditua naiz hontan, ba adibidez genetikan, ba nik genetika ikertuko de, baina karo, igual aldameneko laborategian aditua dira ingurugiroko faktoreak aztertzen eta hortan zentratuko dira. Orduan proiektu hontan ere, pixka bat hori dena bildu nahi izan da, eta aditu sail edo alor bakoitzeko, esparru bakoitzeko adituak guztiak bildu eta ea denen artean konklusio batera, ondorio batera iristen gara.
0: Horrek eraman zaituzte ikerketa hori estatu mailan elkarlanean egitera, disiplina edo aditu talde ezberdinak, ikuspegi edo eremu ezberdinetatik gaitz berari heldu nahi izan da, ez?
3: Hori da, azkenean ba, uste dira, 50 ikerketa talde gutxi gora bera, daude bai klinikoak, ospitaletan lan egiten dutenak, eta baita gero laborategian lan egiten dutenak, ordan da talde lana da. Ospitaletan lan egiten dutenak gaixoekin egongo dira, gaixoen laginak hartuko dituzte, gutxi gora bera hartu ditugu 500 bat lagin, eta gero lagin guzti horiek laborategira eramaten dira, eta laborategian aztertzen dira. Orduan, bi talde horiek gero emaitza guztia batu, eta ea ondoriorik atera dezake.
0: Eta ikerketa hauek abiatzen direnean, pentsatu nahi dut, agian ezaguna egiten zaigulago gaixotasuna, eta agian erratuko naiz, baina pentsa daiteke ez dela elari buruz abiatu den lehendabiziko ikerketa, lehenagotik ere egongo direla beste ikerketa batzuk, edo behintzat alegin batzuk egingo zirela ea gaitzoni nola aurre egiten zaion. Horiek abia puntuan kontutan hartzen dira, horrelako ikerketak nola antolatzen dira?
3: Bai, egia da, abia puntua beti dala aurrez egindako ikerketa. Kontua da orain arte egindako ikerketak azkenean ikerketa talde independenteak edo bakoitza bere daukana. Eta gaixotasun arraroa denez, ez da bain beste kasu. Orduan, ondorioak ateratzea ere zaila da. Orduan, kasu honetan egin nahi izan dena da, talde bakoitza aditua da gauza batean. Guazen hartzera talde guztiak, eta guazen biltzera alik eta gaixo gehien. Horrela, ondorioak lortzea ere errexago izango da.
0: Aliketa gehien, bai. Naiz eta gutxi izan, ze gaixotasun bat arraro konsideratzeko hori izan behar du besteak beste, ez izatea oso zabaldua?
3: Bai, uste dut, arraroa dela 5 pertsona, 10.000 pertsonatik olako zezor. Claro, ez da behin beste kasu. Hemen uste dut, urtean 40-50 kasu berri diagnostikatzen direla, orduan, karo, ez da inarrexa hain kasu gutxirekin lan egitea.
0: Eta horregatik?
3: Eta gero ere bai, gaixotasuna, azkenean diagnostikatzen danetik, bi hiru urte dituz, orduan epea ez da inbesteko.
0: Eta horregatik agian hain importantea ere, nolabait ere, zuen kasuan Biogipuzkoa edo osasun sistema publikotik horrelakoak bultzatzea, ze interes pribatuetatik bultzatzen direnak normalki gaixotasun zabalduagoetara bideratzen dira, gerora, beti ere horren atzetik etekin ekonomikoa bilatzen delako, ez?
3: Bai, hori da azkenean, kasu honetan bilatu nahi izan dena da hori kolaborazio puntuari azkenean ikerketan oso garrantzitsua dena, beti esaten dugu, bale, klinikoak eta ospitalean lan egiten dut tenak oso ondo, baina beraiek ez dira ezer laborategian gero aztertzen dutenek gabe. Ugan, kate bada, eta denek elkarlanean dabil.
0: Eta epe bat daukazuela, entzun dizut, zer esan nahi du horrek, laginak aztertzeko epe bat dago, edo zuek jartzen dio zuen buruari, eta ikerketaren finantziazioak jartzen dio bere buruari data bat zerbait lortzeko?
3: Ikerketa finantziatuta dago bi urte, hasi zen 2025 urtarrilean, eta bukatzen da orain abenduan, 2026 abenduan, orduan bueno, ba, guk epea jarri barko diogu aurten abenduan. Kontua da, hain ikerketa konplexua denez, maitza guztiak ez ditugula ordurako eukiko. Lagin asko dira, talde asko dira, ordun ez da bat ere erresa. Guri, hortaz aparte ere gustatuko litzaiguke sortu degun talde hau edo talde lan hau, etorkizunera begira ere bai pixkat, mantentzea.
0: Jarraipena ematea bai, nola baitere lan horri. Ez delako amaituko, naiz da lortu emaitza batzuk abendurako, eta aukerarik bai denbora gehiago beharko bazen dute finantziazioa luzatzeko, ikusten duzue behin horrelako lan bat hasita erdibidean gehatzea penalitzateke, ez?
3: Ba hortan gabiltza ari gera beste finantziak eta bide batzu bilatzen, ze egia da, hau Carlos Hirugarrena Osasun Institutuak finantziatu duela, baina uste dut diru laguntzak bukatzen ari dela, orduan ez dakigu ze puntutaraino luzatzerik izango dugun, eta bestela, bueno, beste bide batzuk bilatu hori mantendu alizateko.
0: Itxaropen zuzara, epe nahikoa badaukazu zerbaitetara iristeko, edo hori bera ikerketa batean esatea bera ere zaila da?
3: Zaila da. Egia da, ia orain urte bete, urte eta piko pasata, bai, ikusten ari garela, ez dala nahi bezain azkar, joan dena, azkenean kontu burokrazia asko dago, orduan horrek pilo bat atzeratzen ditu gauzak. Eta guk uste dugu emaitzak bat denak bukaeran iritsiko dirala, pixkat golpe bat zela, baina ez dakit esaten, no?
0: Ja, aurretiko lanak ematen dizula, gero emaitzak lortzeko bidea, baina emaitzak lortzeko bide hori amaitu inberdela,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, hori da.
0: Eta bidean ez dagoela emaitzak izaterik.
3: Ez.
0: Seguru gaude entzulen artean egongo dela norbait elagaixotasuneko daukan pertsona bat ezagutzen duna, ze asko ez badira ere, esango nuke arraroen artean badela nolabait ere gizartean zabaldua dagoen gaixotasun horietako bat, gainera gaixo hauei beraien dependentzia mailari aurre egiteko eman beharreko laguntzen inguruan eztabaida hori gizartean egonda, Espainiako Kongresuan egonda, gobernuen agendan jarri da nolabait ere egin din eskari horien guztiengatik. Espero dezagun ikerketa hauek menpekotasun horri laguntzea baino menpekotasun hori gainditzeko edo behintzat gutxiago izateko edo eramangarriago izateko urratsak ematea. Ez hori nahiko zenukete zuek?
3: Ba, Bai, bai, ala da, behintzat senda gaia eta tratamendua ez baldin badago aurkitzen, ba, behintzat beraien bizikalitatea alik eta horrena izatea.
0: Bueno, importantea dela, ikerketa egitea azken batean, arraroa izan edo ez arraro gaixotasun bat, ez da guenean horren eragileen eta horren senda gaien inguruko argibide erik, babilatu beharra dagoelako etorkizunean ala, ala izango baldin bada. Izei alukin eskerrik asko eta zorte hon lan horretan.
3: Zuei, mila esker.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, urrai bairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Gaur ETV baten.
3: Da, oain, sartuko gea, Noir Bellorkea.
4: Noir Bellorkea.
2: Diabruak Urola aldean.
5: Gusto, saudete bilok, eh?
3: Hombre.
2: Herri txiki infernu handi, Noir Ben.
6: Si te quiere divertir, pasate por Noir Bellork.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
8: Ekainak 21 gaur eta egun horrek baditu sigla batzuk itsatsirik. AEA, alboko esklerosi amiotrofikoa. Nervio sistema zentraleko gaitza da, pixkanaka neurona motorrak degeneratzen ditu, eta horren ondorioz, muskuluak ahuldu egiten dira, eta gorputz osoan zeharredatuz joaten da gaitza, kasurik okerrenetan, gorputz osoko paralizira iritsi arte. Aspaldi honetan legea dela, laguntzak direla, hitz egin izan dugu AEA edo alboko esklerosi amiotrofiko horri buruz. Ba, ekainaren 21. honetan gaitz hori ezagutarazi nahi dute bai familiakoek, bai elkarte eta baita erakundek ere, eta horrekin batera gaitz neurologiko hauetan ikerketak duen garrantzia nabarmendu ere bai, eta ez hori bakarrik zein premiazkoa den ere agertu nahi dute ikerketa zientifikoa alegia ezinbestekoa dela horrelako gaitzetan bereziki. Ze Feliz Zubia, kaixo, egunon.
9: Egunon.
8: Besteak beste, ikerketa importantea da gaitz honek guk dakigula behintzat, eta zure gandik ere ikasi dugu, sendabiderik ez duelako, ez da?
9: Ez, bueno, ikaragarri falta zaigu jakiteko gaitz honi buruz, ez? Ez dakigu sorburua zein den, ez dakigu zergatik gertatzen den, ez dakigu batzuk zergatik doazen azkarrago beste batzuk mantzoago, eta esan duzun bezala ez du sendabiderik. Neuronak, hau da, mugimendu ematen diguten neuronak pixkanaka galduz doaz, ba, pertsona erabat mugikortasunik gabe, eta azkenean ia arnazketartzeko gaitasunik gabe ere usten duen arte, ez?
8: Mm-hmm.
9: Eta hori, bueno, ba, ezagutza hori behar dugu, bai gaitzaren ezagutzaren aldetik, eta baita ere tratamenduaren aldetik, eta asko dago egiteko.
8: Bai. Egin liteke agian, eta pentsatzen dut ba, neurologoak horretan arituko direla, ez da, botiken bidez atzeratu, gaitz hau eta gaitz honen abia da makaldu, ez da alde neurrian, baina sendatu ez. Eta bueno, horrelakoetan esan beharrik ez dago zein importantea den laguntza, ez da? Beretziki gaitza aurrera doanean laguntzaren premia handitu egiten da, eta horretan iazko azaroan onartu zuen Espainiako gobernuak AEA gaitza dutenentzako laguntza ekonomikoa dakarren lege dekretua. 500 milioi euroko finantzaketa izango dute, eta horrek esan nahi du, ba, eskubidea ematen diela, mendekotasun handiena duten gaixoei diru laguntzak izateko, bereziki 24 orduko arreta intensiboa behar duten hoiei, eurak ziren hain zuzen ere legearen premia behin eta berrez nabarmentzen zutenak, eta bueno, hori ere badakigu, diru laguntza hoiek behin ere ez direla nahikoa izango gaitza duten familientzat, baina pentsatu beharko da laguntza guztiak ondo etorriko direla. Alboko esklerosi amiotrofikoa, inorkonen inguruan bere ekarpena egin nahiko baligu, iritzia eman, esperientziaren bat kontatu, zer nahi dela ere, badakizuen non gauden Osasunetxean, eh? Alde batetik emaila daukazu, gurekin harremanetan jartzeko, osasunetxea@eitb.eus, eta bestela, hurbilago, ba hementxe gure alboan daukagun WhatsAppa, 688-666-000. Ba, joango gara, entzulen galderetara, Felix?
9: Ba, igozen.
8: Beti bezala, Igor Martínez de Lezea, soinuaren arduran dela.

0: Felix Zubia, Osasunetxeko medikua.
1: Donostia ospitalean zainketa berezien sailean zerbitzu buru da, eta bai igaldero bera da. Bueno, zer esango dugu ba hemen, anatomiako klaseak ematen dizkigu, gaitzak deskribatzen dizkigu, eta aldela, eta batez ere, zuen gandik jasotzen ditugun arazo, kezka eta zalantza hoiei irten bidea emateko aholkuak eskaintzen dizkigu. Ea ze azalpen sortzen zaizkizun kasu honetatik, Felix. Bi besoetan tendinitisa duen entzule bat inguratu zaigu emakumezkoa, ukalondo inguruan mina duela esanez, luzea dela sendatzeko esan didate, sendatzeko ariketaren bat baote dago, eta bueno, gero horri erantzi dio mezuari beste datu bat astean hiru aldiz edo kinesterapia egitera joaten dela, pixka bat hobetu dela horrekin, baina tendinitisari jorratu bat eman beharrean gara, Felix.
2: Bueno, bagoazen, ukondoetan eskutik datozen tendoi asko datoz, ez? Eskuaren mugimendua tendoi batzuk eragiten dute, baina gero tendoi hauen jarraipena muskuluetan, ez? Azkena ze mugimendua muskuluek eragiten dute, hori beza gainean dago edo beza aurrean dago. Eta muskulu guzti horiek ukolondoan txertatzen dira. Besoaren aurre aldean dauden muskuluek eskua gorantz ekartzen dute. Oda eskumuturra barrura bueltzatzen dute. Eta bezaga gainaren kanpoaldean dauden edo atzealdean dauden muskuluek eskua edo eskumuturra atzerantz botatzen dute. Eta bakoitzak bere txertaketa tokia du. Ordan, ukalondoaren barneko aldean, oda atz txikiaren aldean txertatzen dira eskua barrurantz bueltatzen duten muskuluak. Eta ukondoaren kanpoaldean edo atzelodiaren aldean txertatzen dira eskumuturra atzerantz botatzen duten muskuluak.
1: Ados. Eta, segun ondagoen mina, ez da, izan daiteke, bueno, gauza bat edo bestea, ez?
2: Vale. Hori da, orduan gehiegizko lana eragiten diogunean eskumuturrari edo muskulu hauei gehiegizko lana eragiten diogunean tendinitisa sortzen da. Orduan, eskumuturra barrurantz gehiegi bultzatzen baldin badugu, mina azalduko zaigu ukondoren barruko aldean. Eta eskumuturra atzerantz gehiegi bultzatzen baldin badugu, mina eskumuturraren kanpoaldean azalduko zaigu. Kanpokoari epikondilitisa esaten diogu, eta barrukoari epitrokleitisa esaten diogu. Anatomiagatik, bueno, bakoitza toki diferentean txertatzen delako.
1: Vale.
2: Kasu honetan, epikondilitis badaukagu, edo tenislariaren ukondoa.
1: Vale.
2: Eta izen hori hartzen duri, eskumuturra atzerantz gehiegi bultzatzen dugulako, eta bueno, ba, askotan ikusten da, bueno, tenis jokalarien egoiko lesioa da, ba, raketa eutziz, indar desente mantentzen dutelako denbora luzean. Baina askotan ikusten da baita ere, ba, margolarietan, sukaldarietan ere bai postura hori mantendu hartu delako, arotzetan, hau da, eskulan handi errepikakorra egiten duten pertsonetan, ba, nahiko ohikoa da lesio.
1: Ordenagailuko xagua mugitzerakoan ere bai? Mugimendu hori ez, hori ez.
2: Oiek gehiago izaten dira eskumuturrekoak.
1: Ah, bale. Ukondokoa baino.
2: Izan, bai, baina hori pertsonatik pertsonara, pertsona bakoitza ditu bere mugimenduak eta posturak.
1: Bai.
2: Ez izaten dira eskumuturrekoak.
1: Ah, bale. Ukondokoa baino.
2: Izan, bai, baina hori pertsonatik pertsonara, pertsona bakoitza ditu bere mugimenduak eta posturak.
1: Bai,

0: Bai, eta luzarorako izaten da min hori, zurenek esaten digun bezala.
1: Bere ondera ekartzea kosta egiten da.
0: Kosta egiten da.
1: Eta denbora behar izaten da. Ordan tratamenduan ikuste berak aipatzen duena egokia dela. Egiten dena da beti atzeden erlatiboa, hau da, gehiegizko gainkargarik ez eman, eta hemen lagungarri izaten da, eta behar badan norbetek ikusi izan ditu kalean, badira eskumuturreko batzuk edo eskuaren atzealdean jartzen direnak,
0: bai.
1: Eskuatzerantz gehiegiez bultzatzeko.
0: Bai, bai. Bueno, bai, hori da, eskumuturra babesteko moduko, edo ematen du eskumuturra babesten ari zarela,
1: bai,
0: ezta?
1: Baina kanpotik.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina berez eskuarea atzerantzko mugimendu hori eragozteko izango lirateke, ezta?
1: Hori da.
0: Bale, bale.
1: Ordan, hori egiten da, atzadena eman, antiinflamatorioak, hotza jarri, eta gero behak aipatzen duen bezala, kinesioterapia edo errehabilitazio egin beharra dago. Hau ez da erre, badira lesio batzuk, ez, elburua mugikortasuna irabaztea dutenak, edo elburua zurruntasuna puzkatzea dutenak, eta hor, mugimendu errepikakor batzuk laguntzen dute. Tendinitizaren kasuan, eta batez ere epikondilitizaren kasuan, mugimendu gehiago errepikatzeak ez du hobetuko, kaltetu baizik.
0: Ja, alderantziz, hori da, bai.
1: Ordan, ez dago ariketarik etxean egitekorik edo.
0: Ulertzen dugu, bai.
1: Hau da, errehabilitazio guztiak ez dira berdinak, ez?
0: Ja, ja.
1: Eta adibide bat jartzeko, ba, muskulu bat indartu nahi baldin badugu, ba, pentsa, ba, ezurra ustura bat izan, eta muskulu indartu behar dugula. Kasu horietan, etxean lana egitea komeni da.
0: Entrenamentu modura.
1: Hori da. Edo bai. Oreka hobetzeko ariketa batzuk egon litezke.
0: Bai.
1: Kasu honetan atzaden erlatiboa behar da. Eta kinesioterapiaren lana gehiago da, haunditu hori kentzeko, ba, erabiltzen dituzte ultrasoinuak, bestelako teknikak.
0: Bai.
1: Hau da, baina gehiegi ertxean errepikatzeak ez digu hobetuko.
0: Ja. Beraz, aditu baten laguntza ondo etorriko zaigu, onelako kasuetan. Bai, pazientzia handia beharko da, Felix, luze jotzen baldin badu. Eta horre ipatu dituztun antiinflamatorio eta hotza eta hoiek, ze hasieran, ala gerora ere egiten dute efektua, edo nola da?
1: Hasieratik, minaz, hau da, lesioetan gertatzen dena da, hasieran min sarkorre eta hundia izaten dela, eta gero min arinduz joaten da, baina gelditzen da min zorri bat eta ezin bat, ez? Orduan, antiinflamatorio bi efektu dituzte, bada minarintzea eta gero bestea da bantura kentzea. Eta hobetzen goazen bezala dosi txikiagoak beharko dira, baina egin litezke.
0: Konforme. Ba, Felix Zubiaren iritzia eskatu dugu, hor dago berea, mila esker handi bat esaten du berak, eta gauza bera, guk ere berari gure ganako konfiantza izateagatik.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea. Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Bueno, futbolari izandako baten kasu ere iritsi zaigu Felix Labak idatzi digu kasu honetan esanez nire aitak 74 urte ditu eta orain dela 45 diagnostikatu zioten nekrosia hanketako ezurretan. Futbolaria izan zen eta minez hasi zen. Hainbat operazio egin dizkiote hainbeste urtetan, tartean jarri diote pila bat ere mokorrean, teknika berria zen eta proba modura jarri zioten, baina etzion arazoa konpondu. Ez urretan torroiu mordoa du eta ezkerreko belauna ezin du tolestu ere egin. 45 urte dara matza makuluekin. Hala ere honek ez dio eragotzi mendi martxak eta hainbat ibilbide burutzea, izan ere asko gustatzen zaio ibiltzea eta oso burugogorra da. Batzuetan ona da burugogorra izatea, ez da, Felix?
1: Bai, bai, horrelakoetan asko laguntza.
0: Hoxe, baietz. Baina badira bi urte edo eskuetatik kexak hasi zela, begirasi ginen eta karpianoaren gaitza omen dauka, tunel karpianoaren gaitza eta nahiko aurreratua gainera. Azken aldian, ez da ez, eta batera ibiltzen, pixu hartzen ari da, animoa ere alanolakoa du, ez du nahi operatu, nahiz eta esan diguten, operazioa erraza dela. Bere beldurra zera da, lehenengo eta behin, ondo geldituko ote den, eta bigarren kontuan izan da, bere egoera eskuak behar, beharrezkoak dituela ibiltzeko, zein izango den bere errekuperazioa edo errekuperatuko ote den eskumuturretatik alegia. Zure iritzia entzutea gustatuko litzaiguke, kasu honetan tunel karpianoak,

0: biak operatu bai ala ez. Eta gainera, eskumuturretako sintomak bere gailurrera iritsi direla ere esaten dute. Hasierako gauetako min eta kalambreak ez dituia, baina zentzuna guztiz galduta du erdiko bi atzamarretan. Nola ekingo zenioke kasu honi, Felix?
1: Bueno, ba, ea egoera saltzeko gauza naizen, ze nik garbi daukat nik ebakuntza egingo nukela. Ez dakidana da, galdutako sensibilitate hori berreskuratzerik izango den.
0: Atzamarretakoa.
1: Bai, bueno, eta salduko dugu pixka bat zergatik, bueno, lehenik eta behin behondeiola, eh?
0: Bai.
1: Ze, ba, hainbeste urtean ez, hanketako arazoen jaundiarekin, eta makuluekin 45 urte bizi izan baldin bada, ez?
0: Bai. Ba,
1: borundatearen indarra hundi behar da horterako, ez?
0: Esango nuke, baietz.
1: Beste asko kutzi egingo luke, eta ez luke bai. Bizimodu aktiborik emango, eta ez? Gurpildu nolkian geldituko litzateke, edo beste laterako bizimoduarekin. Eta oso aktiboa da. Eta kasu honetan, tunel karpianoaren garapena makuluen erabilerarekin lotuta dago, edo entzat zati handi batean bai.
0: Ja.
1: Orduan, kasu honetan, lehen ukondoaz erritu gara, orain eskumuturaz hitz egin beharko dugu, eta tunel karpianoaz.
0: Bai.
1: Eskumuturraren oinarrian ezurtxo asko ditugu. Ez? Ezurtxo hauek eskuaren bueno, egitura ematen dute, edo egonkortasun ematen diote, eta mugikortasuna ere bai. Eta hor bada pasabide estu bat tunel karpiano esaten dioguna. Ez? Eskumuturraren dauzkagu erradioa eta kubito da bi ezurra hor elkartzen dira, goiko aldetik beste ezurtxoak ditugu, eta hor pasabide estu badaukagu. Eta pasabide estu hori goitik azal batek edo izten du. Bueno, guk fastia bat deitzen dioguna dago. Oda, hor badago azal bat pasabide itxiz. Eta aurrez aipatu dugun ba, bezagaineko muskuluen tendoien pasabidea hortik dator. Kasu honetan, eskua barrurantz botatzen dutenen, pasatzen duten tendoien pasabidea da, ez?
0: Bai.
1: Aipatu dugu lehen, eukondozari ginela, nola, bezagainaren aurre aldean dauzkagun, eskua aurrerantz botatzen duten muskuluen sorta.
0: Bai.
1: Eta gero muskuluen tendoiak eskuraino iritsi behar dute, eta danak pasabide estu batetik pasatzen dira, hori da tunel karpianoa. Eta horra rapatu, hor barruan sartuta doan nervio bat, nervio medianoa esaten dioguna. Eta nervio honek eskuaren zati handi bati sensibilitatea eta mugikortasuna ematen dio. Orduan, gertatzen dena da, tendoi hauek ahonditzen baldin badira, bain eta berriz egindako mugimenduen ondorioz, ba, nervio hori harrapatu egin litekela, eta horrek mina sortzen du, ezina sortzen du, txingurritua sortzen du, baina nervio guztiei gertatzen zaiena da, lesioa hasiera batean itzulgarria gertatzen dela, eta behin denbora bat pasa denean, nervio hori kaltetuta gelditu litekela betirako. Orduan, kasu honetan garbi dago, nik uste, ba, makuluen erabilerarei loturi, baina beste erremedio, ez? Beste dela, ez?
0: Bai, beste la zintzen, ez da? Bai, horrek sortu du, ez da?
1: Horrek sortu du. Ba, tendoien handitu eta nervio honen kaltea. Bueno, orduan, tunel karpiano batek kaitza garatzen denean, ba, lehenik eta behin beti, ba, ortezi bat jartzen da kasu honetan barrutik, ez? Ba, ferula bat, baina barruko aldetik mugimendu hiek babesteko, antiinflamatorioa jarri litezke, hotzak aurrez aipatu ditugun teknika guzti hoiek, baina nervioak altetzen azten denean, eta azten direnean berak aipatzen dituen min zorri eta txingurritu horiek, ebakuntza egiteko momentua zen.
0: Bai.
1: Behin nervioa aurrera dago gehiago kaltetu denean, eta sensibilitatea galdu duenean, nik orain ere ebakuntza egingo nuke batez ere jakinei bere bizimodu horren gain dagoela, ez?
0: Bai.
1: Eta orain neurria dago da, sensibilitatea berreskuratzea ez dakit lortuko den. Zeiatu beharko da eta ikusi beharko dauda. Presioa kenduta, ean nervio hori bere onera etorritzen den, edo geratu liteken betirako kaltea. Hori inorkestaki eta inorkestio esango. Mina baldin badu, min hori arintzeko bide bakarra hori da.
0: Eta beste atzamarretan sensibilitatea ez galtzeko modua ere, bai, ez?
1: Zer? Bai, bakarrik, atzamarren sensibilitatean nervio asko kematen dutelako, hiru nervio dira. Kubitala eta erradiala ere badatoz, kubitala kanpotik dator, erradiala atzeko aldetik. Eta orduan, nervio bakoitzak du bere eremua.
0: Bai.
1: Eta berak aipatzen dituen bi atzamarroietaz gain besteetan nera bat galtzea zaila da.
0: Ah, bueno.
1: Baina, minez baldin badago dudari gabenik ebakuntza egingo nuke.
0: Eta ebakuntza bera...
1: Eta min hori kentzeko bide bakarra delako.
0: Bai, nolakoa da ebakuntza bera, Felix?
1: Bueno, nahiko erraza da egiten dena da, eskuaren, eskumuturraren oinarrian, eten bat egin, aurrez aipatu dugun fastia edo azal hori zabaldu eta tendoi hoiei tokia eman. nahiko ebakuntza erraza da, ez du arrisku izugarririk, bueno, ebakuntza guztietan beti arriskua odol jarri bete infekzioa dira, baina hau, bueno, nahiko ebakuntza garbia da, horrez dago zikina da, nezer?
0: Bale.
1: Ez, ebakuntza alde horretatik erraza da, eta gero, ba, egin behar dena da, 10-15 egunez, atzedena eman hori ondo osatu ditartean, ez? Eta ondo itxi dadin, eta baino horiek pasata, basiliteke berriz ere makuluak hartzen.
0: Bale. Eta biak batera egiterik badago edo egiten dira edo nola izaten
1: egin
0: dira?
1: Liteke.
0: Egin litezke biak batera ere.
1: Bai, hor, kasu ez dugu zehatz ezagutzen, ez dakigu bakoitzan noraino duen garatua, bietan duen sensibilitate galera edo ez, batean gehiago duen, ez duen, traumatologoak nola ikusten duen, mor hori, ba, traumatologoa bera gomendatuko dio.
0: Xe, aguaztertu beharko litzateke hori ez da, bale.
1: Hori da.
0: Baina, zure gomendio hori xe litzateke.
1: Eta bai, batez ere, nik uste lehenago egin behar litzatekeela, baina, bueno, puntu honetara iritsi garenez, horrek atzera bueltarik ez du, minez baldin badago, ba, minori arintzeko botikak eta ja ez dute lan gehiago egingo, edo bentsat eragin mugatu izango dute, eta minez baldin badago dudari gabe egingo nuke, eta ez dakidana da sensibilitatea berriz etorreko zeion, ala ez.
0: Bale. Hasieran aipatu du 45 urte direla, nola zen, estangoetako nekrosia, edo nekrosia.
1: Ezurretako nekrosia duela.
0: Zer da hori?
1: Bueno, ba, nekrosia berez, medikuntzan zelulen eriotza da. Eta nekrosatua dagoena, hilda dago, eta horrek atzera bueltarik ez du. Eta kontzeptu bat askora biltzen duguna, berez, anatomo patologikoa da kontzeptua, Adierazten duena hori mikroskopioan ikusten da, adierazten duena da, zelulak hilak daudela. Eta atzera bueltarik gabeko kaltea dagoela. Eta ezurren nekrosian gertatzen dena da, ezurraren zati batek ez duela odoli jaso, eta ezur hori galdu egiten dela. Eta ezur batek nekrosia badu, eremu bat ba, erreta dauka, eta ezur hori erabat auskor eta minbera bihurtzen da. Eta horregatik, ibiltzeko zailtasun horiek, eta horiek karga jasan ezina. Ez? Eta bueno, ba, nik uste, ba, berak adierazten du futbolari izan zela, horri izan dako lesio eta kolpen ondorioz, sortutako nekrosia da, ez? Oda, ezurraren zati bat odoli gabe geratu zen, zati hori galdu egin zen, eta ezur ahul eta minbera gelditu zen.
0: Bueno, eta 45 urte daramatza makuluekin, orain tunel karpianoaren gaitza, etorri zaion arte da, berak ez duela operatu nahi esaten zuen, alabak, ba bueno, Feliz Zubiari galdera egin dioztue, Feliz Zubiak baiezkoa eman duta. Hementxe gaude, bueltan erantzune bat bidali nahi badiguze, ba guk gustura hartuko dugu.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
0: Igande goizero eta 10 arte, entzuleon kontsultei beti ere lehentasuna emanez, eta dardara handia eskuetan dardara handia duen senide bat duela eta idatzi digu mezua entzule honek. Esaten du dardara hori eskuetan eta zerbait egiten ari denean nabaritzen zaiola, jan, edan, mugikorra hartzen duenean, epilepsiaren aurkako botika hartzen du eta neurologoak esan digu botikaren albokaltea dela hori. Dardara iztugarria da askotan, edateko ere arazoak izaten ditu. Zer izan liteke? Bueno, Felix.
1: Bueno, hemen informazio pixka bat falta zaigu, ez? Pozik jakingo genuke zen botika hartzen ari den. Baina, bueno, pixka bat gaia orokorrean landuko dugu. Epilepsia garuneko gaiz bada, garuneko neuronek elektrizitatez funtzionatzen dute, eta elektrizitate kantitate justua eta tokieko kien behar da horrek ondo lan egin dezan. Eta epilepsia batean gertatzen zaiguna da, ba, puntu bat guk foku bat deitzen dioguna, ba, puntu bat azten dela gehiegizko jarduera elektriko egiten, eta tokiz kanpo. Eta horrek eragiten du garunak ondo lan ez egitea. Orduan, epilepsia mota ezberdinak daude, ez? Batzuk oso laburrak eta segundu batzuetan konorte galera eragiten dute, guk horri ausentzia esaten diogu, beste kasu batzuetan epilepsia handiagoa da eta lurrera erori eta konbultzioak izan ditzakete, baina bon, hori dakotenok ba, buruan daukagun epilepsia, baina badu beste epilepsia batzuk ikusmenari lotuak, oda, garuneko eremuaren arabera, ba, sintoma asko izan ditzake epilepsiak ere, eh? Ba, ikusmen arazoak izan ditezke, usaimenak, soinuak, bueno, eraskotako jarduera eduki dezakete. Epilepsia kontrolatzeko, ba, botikak behar ditugu, ez? Antiepileptikoak behar ditugu, kasu gehienetan sorionez botika oso onak ditugu, eta botika oso gutxirekin lortzen da kontrola, baina kasu larriak ere badaude, eta zenbat eta larriagoa izan, ba, botika gehiago behar ditugu, eta dosi handiagotan behar ditugu. Eta botika hauek badituzte albondorioak. Eta botika bakoitzak bere albondorioak ditu. Batzuk gainera, bueno, denetarikoak, ba, batzuk badira dibidez, larrua zalean lehortasuna, edo aurpegian, ba, ile gehiago izatea ekartzen dutenak, beste batzuk, bestelako eragin bat izan dezakete. Eta epilepsiaren, edo antiepileptiko batzuen albondorioa dardara da. Eta berak aipatzen duen bezala batzuetan, ba, dardar hori handia ere izan liteke. Baina botika kentzen baldin badugu, epilepsia saldoko zaigu, eta epilepsia okerragoa izan liteke, ez?
0: Hortxe dago koxka.
1: Hori da, eta beti onura hori bilatzea izaten da. Bueno, mezu garbiena da, hau ez duela norberak egin behar sekula. Hau da, neurologoak jartzen ditu antiepileptikoak, oreka lortu bitartean zaila izaten da, baina behin oreka lortuta, ez du sekula norberak ez dosirik aldatu behar, ez botikarik aldatu behar. Hau da, probatu liteke dosia jeitera, probatu liteke, baina orduan epilepsia saldu liteke. Eta hori jakin egin behar du pertsonak. Edo askotan botiken kombinazio izaten da, eta bi botiken elkarrera ginean azaltzen da dardara ere. Gaur egun baditugu botika berriagoak ere, eta gehiago azaltzen ari dira zorionez. Eta albondorio gutxiagoko botikak ere sortzen ari dira. Beraz, egin beharko litzatekena da, neurologoaren gana joan, nik pentsatzen dut ezagutuko duela. Ez, askotan, pertsona hauek oso ezagunak izaten ditu neurologoak, eta bakoitzaren kasua aztertua dauka.
0: Bai.
1: Baina, bueno, dardara aina handia baldin bada, eta bizimodu normalera gozten badio, ba, neurologoaren gana joan, eta aztertu edo dosiak jetxi litezkeen, edo botikak aldatu litezkeen, baina beti ere lehentasuna epilepsiari eman, ez? Ez azkenean, gaitza izan liteke oso larria.
0: Bai. Betikoa oreka hori, ez da? Oreka hori lortzea izaten da zaila eta kasu honetan ere bai. Baina espezialistarekin hitz eginda, edo nola ere, medikuarekin hitz eginda, edo zertarako. Eta medikuaren gana iristeko, bueno, bazai gauden bitartean, edo, bakizu, sentitzen dugu beharra, dakienari galdetu beharra, eta erantzun bat emango digunaren beharra, eta hori egin dute hauek, Felix, bazure gana jo, eta guk plazerez erantzun diegu, noski. Gero daukagu disko intervertebralak osatu ote daitezken, edo hidratatu ote daitezken galdetezka inguratu zaigun entzulea. Honi esango diogu, datorren astean bere izango dela lehendabizikoa. Ondo iritzen bali, mazizu Feliz. Eta datorren asterako utziko dugu bere galdera, ze interesgarria da, eta seguru hortik ere asko ikasiko dugula, eta alba da berari lagundu. Bueno, eta horrela, tendinitisa dela, ez durretako nekrosia, tunel karpianoa, beste zer gehiago aritu gara, jaztu zait, pentsazazu nola dagoen gure memoria, Feliz.
1: Epilepsia
0: era bat betea. Goizean ordu honetarako ez izango te da gauean. Dardarak, epilepsia, hori da, zenbat gai gaurko saioan ere. Zalantzari gelditu baldin bazaizue edo sortu baldin bazaizkizue, 688-666-000 WhatsAppera idatzi edo bidali lasai asko audiomezua. Eta bestela, osasunetxea, abildua@eitb.eus elbidea. Gaurko saioa eta gainerakoak, guau.eus atarian dituzue. Eta hori esan da, Felix?
1: Azkerrik asko denoi. Gaur ere zuekin saio osatzen lagundu diguzulako, ikasten, eta bueno, elkarren konpainian saio ederrago egiteagatik. Gaur zortzi ere, mentsi izango gara.
2: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, ordu erdi barru sartuko gara udanan, udaberria atzean utzita eta udabeteko giroa izango dugu gaur berosapa handiarekin. Alerta laraina baitago gaur Ego Euskal Herri osoa, alerta gorria berriz, iparraldean Meteo Francek ezarri duena. Kontua da baina, datorren ostiralera arte temperaturak ez direla 35 gradutik jaitsiko eta beraz aldena egin beharko dela datozen egunetan.
4: Ba, saiatzen naiz etxean geratzen. Gauza handirik egin gabe, persianak itxi, leioak itxi.
5: Uda honta, ikustez baita ere, El Niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues, bero asko etorriko gala, eta hoi, ba, ventiladore bat edo, bero zi bardet.
6: Ventiladore txiki badakan semeak bere gelan ez da, eta bestela, ba, hor konpon eta aguantatzera.
3: Ba, hain zuzen beruari lotuta Osakidetzak neurri bereziak hartu ditu gaur beken lan eskaintza publikorako azterketak egiten ari direnarentzat. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria da.
6: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
3: Duela ordu erdi hasi da erizainen azterketa, 13.000 lagun baino gehiago eman dute. Azterketarako izena bada udaran sartzearekin batera iritsiko dira herri eta hirietako festak. Tamalez oraindik garai honetan gora egiten dute sexu indarkeriagatik jartzen diren salaketen kopuruak. Indarkeria matxista kasuak prebenitzeko beste urte batez kanpaina martxan jarri dute Emakunde, Eudel eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek elkarlanean. Entzun Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria Goiz Kronika albistegian.
7: Ez bakarrik erosotuak izango diren emakumentzat, inguruan dagoen herritar guztientzat, baina baitare antolatzerako orduan prebentzio gisa, ba, hainbat gako eta hainbat elementu aintzat hartzea ba, jasotzen ditu, ez, ba, gida honek. Eta nik uste dut, gida ez oso luzea, baina nik uste dut funtsezko diren elementuak jasotzen ditu, ba, benetan jaigirua, benetako jaigirua izateko.
3: Nazioartean Ukrainak salatu du Errusiak gauez eraso egin diola 4 misilekin eta 100 gora dronerekin. Eraso hauetan gutxienez 4 ukrainar hil dira albiste agentzien arabera, eta azken ordua da Ukrainak kontraerasoari ekin diola. Errusiako azpiegitura petroleroei eraso egin da. Beste datu bat ere oraintxe iritsi zaiguna, Zetaken kontzertua atzo Peio Reparaz Mitoaroako etapa hori itxita iragarri zuen kontzertua jakin dugu Gasteizen izango dela urtarrilaren 23an Buesa Arenan. Esan bezala, datorren urteko kontzertu hori Gasteizen izango da urtarrilaren 23an. Errepidetan arazorik ez da, segurtasun saiak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera, sarreran aipatu bezala, udabeteko eguraldia izango dugu gaur, temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izango dira, eta zenbait puntutan, barnealdean batez ere, 40 gradutara ere iritsi daitezke. Goizeko 10:03 gure aldetik, besterik ez albiste gehiago, ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Gaur ETV baten.
3: Da, oain, sartuko gea, Noar Bellorkea.
4: Noar Bellorkea.
2: Deabruak Urol aldean.
3: Gusto, saldete bilok, eh?
5: Hombre.
2: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
6: Si te quieres divertir, pasate por Noar Bellork.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Arriaga antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antzokian. Ez galdu.
8: Euskadi Irratia.
9: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: eguna ondo hasteko modu asko daude, Mailu.
1: Bai,
0: Mailu,
1: bai.
0: Adriozola, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Bai, modu asko daude eguna ondo hasteko.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta eguna ondo abiatzeko modu horietako bat izan daiteke adibidez, oparia jasotzea.
1: Oi,
0: oparia jasotzea.
1: Bai, bai, bai.
0: Zerro be, eguna ondo abiatzeko oparia jasotzea baino.
1: Mm.
0: Bagaur, horixe pasazaio, Olatz Balda gure lankideari. Goizean, bera sartu da autobusean, goizero bezala xe, Donostiatik Bilbora joateko autobusean, Bilboko estudiotara bidean, eta lurralde busa hartu duenean, tiak, oparitxo bai jaso du.
1: Hori zabe egunero gertatzen,
0: Ez, ez, Olatz, zorioneko azu, egunon.
2: Bueno, bai, jateko izan ziteken.
0: Bai, baina hortxe, autobusera sartu zarenean.
1: Gozaldu gabe zeunden zu, Olatz.
0: Oparitxoa. Ba,
2: aukeran kruasan bat igual nahiago. Baina,
0: bai.
2: Oparitxoa, bai.
0: Aizu, baina, hori ez da egiten. Opari bat egiten
2: bueno,
0: izutenean...
2: Nik ez dute zerreskatu.
0: Detailia da garrantzitsuena.
2: Bai, bai, bai, noski, noski. Bueno,
0: kontaiguzu, kontaiguzu.
1: Bueno, eta zertzegoen.
2: Boligrafo bat, boligrafo urdin bat, eta ala dio. Lurralde bus, zure ondoan. Eta kontua Azara Dominguezek oparitu didela boligrafoa. Bera,
0: bai, Gipuzko bueno, foru aldoniko mugikortasun diputatua.
2: Horia, diputatua da.
0: Baina hori, baina goiago jartzen zuen txartel batean.
2: Bai, niri eta mundu, bueno, oparitu niri eta mundu guztiari, gaur goizeko seiterrietako autobusa, Donostiatik Bilborako autobus hartu dugun guztioi. Eta aldamenean txarteltxo bat, Gipuzkoak behar zaitu, esan ez, Gipuzkoak behar zaitu. Eta hemen hasten da zure etorkizun profesional baterako bidaia.
1: Ene, eta ze pentsatu duzuzuk hori ikusi duzunean.
2: Claro, a ver, esan behar dugu.
1: Horrela irakurrita, ez?
2: Igande goizetan ez dela autobusik egoten Bilbora zuzenean etortzeko.
0: Bueno, goizetan bai, baina oso beranduxiago hasten dira.
2: Beranduxiago. Ordu horietan ez, goizeko seiterrietan ez horrelako autobusik egoten. Ui, segurtasunekoak bidalin behar nau, kalera. Ah, esertzeko, ah, hemen, eske lurren nago eserita gorka, hemen bero egiten dugu honetan. Mugitzeko esan dit. Bueno, total, ez dela autobusik egoten ordu hietan, eta gaur ezoikoa izan da egoera, gaur, badakizuen, zera, osakidetzako lan, bueno, osakidetzako OPEA dagoela, oposizio edo egunotan,
1: bai,
2: eta orduan
1: beken.
2: Gaur beken, hori da, beken, eta 43.000 lagune izango dira gaur beken azterketa horiek egiten, eta horregatik, ba, zerbitzu indartu dutela, eta esango, ah, begira, ba, izango da,
0: bai.
2: Zera, ba, oposizioa egin behar duten entzako, badakizu,
0: bai, txartelean
2: etorkizun.
0: Bai, jartzen bai. Du sorte on. Hori ez duzu esan, baina txartelean jartzen du. Hemen hasten da zure etorkizun profesional arrakasatxu baterako bidaia. Sorte on. Ta sorte on hori da azterketarako. Osakidetzaren lan eskaintza publikorako azterketak egin behar dituzten lagun horiei opatu diete Gipuzkoako Foru Aldunditik sorte ona. Esan dugu, Barakaldoko beken ari dira egiten lan eskaintza publiko horretarako azterketak. Gaur esate baterako erizain posturako proba egingo dute. 13.000 lagun gaurre izena eman dutenak gaurko proba horretarako eta horietako asko Gipuzkoatik joan dira autobusean. Olatz, nabaritzen zitzaien azterketa
2: bai,
0: horreko tentsioa,
2: bueno,
0: zurekin autobusean zinkoazen bidaiari.
1: Bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai. Eta eskertu dut, ze behingoagatik ez dira mozkorrak orduetan. Normale mozkorrek egiten dut bidaia Bilbora goizetan. Orduan, bueno, bai, bai, bai, no, no, ez, baziren batzuk galderak eta kontrastatzen, eta hemen ze jarriko zen nuketan, nik hau esango nuketan, nik hau bestea, eta bueno, baziren pixkat. Urduri, hasierako minutuetan, gero lohartu dute guztiek, nik bezalaxe, baina bai, baziren. Ba, hortxe etorri gara, boligrafarekin, eta esan dugun bezala karteltxo banarekin, eta karteltxoan, QR kode bat, eta nik espero nuen, ba, ez dakit, aberoa dela eta, edo, ez dakit, ba, oposizioetarako informazio gehiagarrikarekin akaso, baino ez...
1: Edo kurrasan erosteko baletxo bat, edo zerbait, ez?
2: Bai, bai, bai, bueno, uf. Baina ez, zen Linktree baterako esteka, hori da, ba, atari moduko bat zure esteka guztiak jartzeko, eta antxe jarri ditu bere esteka guztiak, ba, Azara Dominguez ditu.
0: Bale, beraz, QR horrek bideratzen zaitu Azara Dominguezen webgunera, eta hor daude bere sare guztiak.
2: Sare sozial guztiak.
0: Tira.
2: Blue Sky, Isha, Instagram, WhatsAppeko kanala, morro
0: bueno,
2: osondo. Eta kontaktame ere, gaztelera.
0: Kontaktame ere, bai, bale, kontaktame.
1: Galdera
0: txu bat. Eta esan diozu Azarari, kontaktatu duzu berarekin. Azara, eskerrik asko, boligrafa gatik.
2: Egia esan du, baina aukeran kurrasan amesedez, urrengo baterako.
1: Bai, idazten du, boligrafoak.
2: Bai, urdinez, eta nahiko duzu. Ona da, eh?
0: Bai,
2: nahiko ona da, nahiko ona da. Obeagoak izan ditut, eh?
0: Vale.
2: Publizitaterako boligrafo obeak egin izan dituzte.
0: Bueno, tira, orduan esan duguna, eh? Gaur, Gipuzkoatik, bekera, Barakaldoko bekera, lurralde busez joan diren lagunek, oposizioak egitera, osakidetzako lan eskaintza horretako azterketak egitera joan direnek, jaso dute oparia, eh? Boligrafoa, bai. Azara Domingezen
2: mezu
0: eta guzti, lurralde busen boligrafoa opari.
2: Beraiek eta bekera ere beste asko dijoaz bozkatzera. Kolombian gaur hauteskundea dituztelako bigarren buelta dute. Eta hor milaka lagun ere bozkatzera joango dira. Hmm. Ordun zorte ona beraientzako ere.
0: Bueno, izu, baina...
2: Etorkizun baterako zorte ona, baita ere.
0: Agian, hobeto egongo dira azterketa egingo dutenak. Bai, bentsa temperatura aletik, ze hobeto egongo dira bek barruan kanpoan, baina zehazte beroa egingo duen gaur, ze beroa egingo duen, hemendik, pentsa, amabi minutu barru. Sartuko gara, udan, 12 minutu barru justu, oraintxe, eta udarekin batera bero bolada. Pentsa, Hego Euskal Herria osoa, alerta naranjan dago, momentu honetan, eta iparralden alarma gorria ezarri dute. Eta begira, hemen ditugu adibidez, temperatura maksimumak gaurko Euskalmetek iragarri dizkigunak, Donostian, 36 gradu, Bilbon, 40 gradu maksimoa, Gasteizen, 37 gradu, Arrasaten, 40 gradu, Laguardian, 38 gradu, Iruñean, 39 gradu, eta Baionan, 38 gradu. Eta datozen egunetan, antzera, ibiliko gara, eh? Eta gehitu horri, aste arte gauean, gainera, San Juan suak piztuko ditugula, lehendik bero nahikorik ez, eta sutan ibiliko gara gainera. Tira, eta bero horri aurre egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan, baditugu, babesleku klimatiko ofizialak, duela ez asko, izanatu zituzten, 448 babesleku klimatiko, ia 500 babesleku 11 herritan. Eta horrelako egunetan, herritarrak babesleku horietara sar daitezke freskura bila, edo behintzat giro freskoxeagoaren bila, ezta? Hiriburuetan ez ezik, babesleku klimatiko ofiziala daude esate baterako Amurrion, Barakaldo, Gernikan, Bergaran, Hernanin, Irunen, Pasaian edo Tolosan. Eta guk ere egin nahi dugu, Mailu, babesleku freskoen mapa egin nahi dugu. Non topa dezakegu freskura? Ze lekutara joan gaitezke gaur orain freskura bila? 688-666-000 688-666-000 kontaiguzue, non sartu gaitezken edo nora joan gaitezkeen gaur adibidez freskura bila. Mailuzuk, non topatuko zenuke orain txe freskura? Nora joango zinateke orain freskoa gogotera?
1: Manin joango nintzateke, Arantzazuko santutegira.
0: Ah, begira. Ez da leku txarra, eh?
1: Pake bila. Azteko.
0: Baita ere,
1: eta
0: pake freskoa.
1: Pake bila eta freskura bila, bai.
0: Barri da. Nizartuko, adibidez gaur
1: guztiak... Norozen Eliza izan daiteke.
0: Baita ere.
1: Babesleku on bat.
0: Jo, ni gaur guztiak...
1: Lasai balimazaudean zeu, zeure pentsamentu atin, ba, ederki asko.
0: Nik gaur guztiak badakizuen on topatu dudan freskura?
1: Non?
0: Topoaren geltokian, altzako topo geltokian.
1: Baira.
0: Bai, lurpean dago, 23 metroko sakoneran, eta han, egia esan, kanpoan baino freskoa egoten zen. Eta esan, mira, ez da leku txarra, ez da leku txarra. Aizu, olatz, zuzaude momentu honetan, Bilbon izendatutako 184 babesleku horietako batean, ez da?
2: Batean, hori da, azkuna zentroan, Alondiga bai. Plazaren parean.
0: Eta horretorri zaizu, segurtasun zaindaria.
2: Bai, botanin, bakizu zekertatzen den gorka. Hemen, berez, esan dugun bezala, babesgune klimatiko bada. Baina, hemen, ate biak, alde bietan ateak irekita daude. Eta hemen badago, hola, bueno, aireztapen moduko bat, baina ez du sekulako freskura egiten. Eta hemen badaude, eserleku batzuk, baina, barruan argi badute, eta argi horrek bero ematen dut, arduan esan dut. Ba, eseriko naiz lurrean, lurrean fresko txogongo naizela, eta torri da eta gidera.
0: Ezin da lurrean eseri, esan dizu.
2: Ezin zara lurrean eseri, hortarako eserlekoa dituzu. Eta esan dut, bueno, ba, horre beroa dut, orduan, bueno, ba, mena bil, zutik.
0: Aspertuta ibiliko zen, zaindaria.
2: Bai, zende askorik ere ez dago. Esan dugun bezala, gainera gaur Bilbon, hori, 40 gradutara iritsiko da, estatuko temperaturerik altuena duen iria izango da gaur. Termometroak arratsaldeko 4 kaldera iritsiko dira temperatura horretara. Une honetan, 27 gradu ditugu, eta orduro, ia, iru gerraduko aldaketa dugu, eta esan dugun bezala, hemen hau bat da, baina hogeita malau dira orotara, horietatik irurogeita beratzea.
0: Museoak, liburutegiak, kiroldegiak, trengertokiak, parkeak, eta zuzertzaude, azkuna zentroak dituen zutabe berezi artistiko horien albuan zaude horretxe, ez hori dudikatu behar zaitugu, ez da?
2: Hortxe, alde batean eta bestera.
0: Horre, giro,
2: edera izan. Eta segurtasuneko atzetikan.
0: Aizu, hemen entzule batek idatzi digu, niko kobazulo batera joango nintzateke.
2: Fresko
0: egoteko leku ezin hobea. Ez dakiguna da, Ana Abarizketa, nonote da bilen, ze Ana Abarizketa joan da uste dugu Hernaniko babesleku klimatiko horietako batera. Hernanik baditu 23 babesleku klimatiko. Eta horietako batean zaude, ez da, Ana?
3: Hori da, egun ondan hoi, hemen Hernaniko kiroldegitik, ze hau ere esan duzun bezala, ba, udala babesleku klimatiko gisa identifikatuta dauka.
0: Eta hortxe, kiroldegi horretan zaude, eta zer ikusten duzu?
3: Hori da. Ba, bueno, girola zaia egia, esan kalean ere atxeden, jende asko estabil, momentuz, eta giroa, ba, egokia txukuna daukagu, eta, bueno, imaginatzen dut, ba, gero pixkanaka, ba, temperaturak gora egingo dutela, Eta hemen, ba, jendea, ba, bueno, estabil jende asko, baina, bueno, sartu irtenean batzuk ikusten ditugu,
0: Batzuk ikusten dituzu. Por cierto, Olat, zuk askuna zentroan itzegin duzu bertan zebilen jendearekin.
2: Bai. Bueno, esan dugun bezala, hemen fresko handiek ez dugite, baina imaginatzen dugu tabernan, hor kiroldegi bat ere badago, igeriluku bat ere badago, eta liburutegi bat ere badago. Eta justo, liburutegira zetorren ikasle batekin hitz egin dugu, ba, freskotasuna bilatzen zuelako.
4: Etorri naz, ona, liburutegiak pixka aklimatizatu daude, ze dauz batzuk, adibidez, Txordinagako polikiroldegian dago ikasgela bat, eta hor ez dago aklimatizatu, oza, ez dago aireik, orduan, ezin dagoan.
0: Imaginatzen dugu Arantxa Artza momentu honetan ere freskuran izango dela, zuaitzen itzalean izango dela, ze Donostiako babesleku klimatiko batean dago, eta ez, nola nahiko babesleku klimatikoan gainera, Arantxa?
5: Egunon, Uliako lore baratzetatik, hau bai dela benetako babeslekua. Hementxe gaude, itzalean, gainera hemen aukeratu egin dezakezu, ze eratako itzala nahi duzun. Zuaitz baten itzala, lore baten itzala, arbusto baten itzala, karpa baten itzala, hainbeste itzal daude, gero inguratu zaitezke, ur pixka bat den tokira, bueno, zoragarri, hemen bai. Zoragarri gaude.
0: Kobazulo batera sartzeko beharri gabe freskura, ez da...
5: Asko zobeto zezeru,
0: zerua ikusten dugu hemen. Zuaitzen freskura, bai. Zuaitzen itzala ez da izaten eraikinen itzala edo toldo baten itzala bezalakoa, zuaitzen itzala freskoagoa izaten da.
5: Eta gainera belardian gaude. Ah, eta bai, belardiak ere badakizu beti freskura ematen du. Oinpean belarra izate horrek freskura ematen du, gustoa ematen du. Eta gustoa eman diegu hemengo eltxoei, jan gaituzte?
0: Ja, dagoeneko!
5: Jagoeneko, zeustu duzu, hemen ere bero egiten du. Eta gainera horrelako landarebia dago, eltxoak pozik bizi dira, gu pozik gaude, baina eltxoak ere bai.
0: Bueno,
5: eskerrak.
0: Aizu, ba, Greenpeaceen arabera, Donostia da, Espainiar estatuan babesleku klimatiko gehien duen iria, gutxi gora bera, 2000 biztanleko babesleku klimatiko bat du Donostiak. Bestera batera esan da, Donostian ia 100 babesleku klimatiko daude, auzo barreiaturik, eta horien artean daude, ba, paseoak, adibidez, Frantzia pasealekoa, zuaitza handia dituen pasealeko eder hori, Urumea ibaiaren bazterrean dagoena. 37 eraikin ere badaude sare horretan sartuta, kulturetxe, liburutegi, kiroldegi eta bar, eta gero daude parkeak, edo ingurune berdeak eta horien artean, Arantxa, ba, Uliako lore baratzen parkea.
5: Mariren aurrean gaude. Begira, Uliako lore baratze horretan gaude Mariren aurrean.
0: Anbotoko Mari?
5: Bai. Anbotoko, ez dakit nongoa da.
0: Uliako Maritxu da. Uliako Maritxu.
5: Ez dakit ze polita den. Uliako Maritxu. Ta honek ez, hau ez dago babeslekuan, Leire Rodríguezekin gaude. Ez dakit ez da nola aurkeztu ere. Uliako lore baratze hauen ama, edo.
1: Ez, kidea.
5: Bueno, baina hasieratik hementxe. Bai, ba, Mari dago eginda egitura oso polit badauka zumez egina, zume naturalez egindako egitura bada, buruan saski bat balu bezala, gorka, saski bat
0: bai.
5: Buruz bera sartuta, eta gero, ba, soinekoa egin diote, esango dut, erramuarekin egindako soinekoa, eta eskuan dauka lore xorta bat, eta zoragarri, baina bera eguzkitan dago, eta komeni zaigu itzalera joatea Leire. Gaur egun handia da hemen Uliako lore baratza hauetan, beti da egun handia hemen, ze oso leku polita da, esan dugun bezala, bero zakarronetatik babesteko ezin leku hobea da. Begira, ibidez oraintxe bertan gorka begien aurrean daukagu zuaitz hori Leire?
1: Bai, la gestromia bat da momentu hontan lorea arrosa zoragarriek.
0: Nola esan duzu? Eta... La gestromia.
5: Etorrite ikusi, merezi du gorka, zu etor zaitezke.
0: La gestromia, begiratuko dut, bilatzailea begiratuko dut, la gestromia nolakoa den, sekula entzun gabe.
5: Hori da. Eta oinarrian zer baixoxoak dabiltza lorez lore hori, lore
0: bat. Ai, ze polita la geustremia.
1: Bitxiloreak dira. Bagera Euskal Elkarteak San Juan bezperan lore eskintza egiten du eta horretarako hemen azten ditu bere loreak, bitxiloreak.
5: Entzun duzu benetako lore mintegia.
0: Bai.
5: Gero dauzkagu hortentzia zoragarriak. Ba, hauek egia esan, hain eskerrone koloreak dira.
1: Bai, gaur ureztatu egin barko ditugu, bestela badak ez dute, hortensiak berea la zapuzten direla.
0: Bai, potolo egun dira, ez? Ze kolorekoak dira hortensiak, ze kolorekoak?
5: Ba, la rosa tono diferentetakoak daude, batzuk argixiagoa, besteak ilunagoak, osto ederra-ederrak, berde-berdea dauzkate. Hau zer?
1: Ibiskusa, nere amonak emandako ibiskus kumera.
5: Zer diozu?
1: Hala da.
5: Eta birramona ere emengoa zenuen, birraitona.
1: Birraitona, bai, nere birraitona zen, gune honetan, lehenoko mintegi hau honen zaindari nagusia.
5: Mintegi honetan daude baratzeak, mintegi honetan daude zuaitzak, esan dugu lehen, daude loreak, daude aurrek jolas egiteko familiek eurek sortutako jolastokiak, iturri eta guzti, eta area guneak aurrek jolas egin ahal izateko, eta hemen zenbat laguneko komunitatea leire, baldago esaterik.
1: Ba, egia esan ez dakigu, benetan, asteadero badakigu 20-30 pertsona gerturatzen gerala, auzolanetara 40tik gora, eta gaurko eguna berezia, adibidez, gure urteroko jaialdia, ba, espero ditugu 100 pertsona. Hori bai, badakigu gure sarea oso zabala dela, eta Donostia mailan daukagun maitasuna, hori baina askoz ere handia. Ba,
0: izan ere, Uliako lore baratzen parkea, 20. mende osoan zehar, eta 2008 arte, izan zen Donostiako udal lore eta landaren mintegia. Landare publikoen mintegia zen, Donostiako udalak bertatik hartzen zituen, bertan azten zituen bere zuaitz eta landareak irian zehar gero landatzeko, parkeetan eta landatzeko, eta 2008 arte lan horretarako baliatu zen, eta ondoren parke hori herri ekimenak salbatu duela esan dezakegu, nolabait, ezta bizilagunek eta auzotarrek eta herritarrek salbatu dute parke hori, eta beraiek mantentzen dute.
1: Bai, hori da, hain zuten ere, badakizute garai horretan oso modan zegoen horrelako lursaiak eraitsi eta 30 luxuzko etxe bizitza egin nahi ziren, eta bueno, etzai joaztu behar, gaur egun ere paperean hori dagoela jasota, baina bueno, gure alternatiba da, egunero parke hau irekitzea, herritar guztientzako guretzat bezain gozagarria izan dadin, eta hori egiten dugu auzolanean. Zela,
0: pentsa, eta babesleku klimatikoare bada.
1: Voluntariak era, eta gure lanari eta ilusioari esker, irikitzen dugu, eta babes klimatikoa hau eskaintzen diegu, ba, etorri nahi duen guztiei.
5: Pentsa, ez da izango babes klimatikoa nenufar baten aurrean gaude, Gorka.
0: Bai, bai, edarki
5: Mentxe,
0: asko.
5: Putzutxo batean, igeri dago nenufarra zein demandakoa da bau?
1: Inigo segurolak.
0: Ah, inigo segurolak
5: emandako nenufarra. Bueno, bai, bai,
0: bai. Aizu, eta gaur gainera egonean egon ez ezik eta festa horretan parte hartu ez ezik, joga egiteko aukera ere izango da bertan, ez da parke horretan.
5: Ari dira, ja.
0: Ari dira, ja.
1: Ikusi ditu bere esteriak zabaldu eta hortxe egunari ongietorria ematen.
5: Alde egin dugu, ze badakiztu joga egiteko komeni da isiltasun pixka bat, lasaitasun pixka bat, eta gu isilik nola ezin garen egon, ba, antxari da joga talde bat, gidari bat euren aurrean dutela, belardian, oinu txikari dira, hortxe jogako ariketak egiten, eta bai, Uliako lore baratzegak gaur udaberriko festa egingo du, eta udaberriko festari horrela xekin diote, jogako saioa eginez, gero ingo dute dantza kontzientea, aurrentzako jolasak ere badituzte, eta dokumental bat, tere emango duzue?
1: Hori da, joan den urtean, 2025ean, 10 urte bete zituen gure proiektua Uliako lore baratzak, eta horre esiegatik, Maruso Loresek dokumentala ondu zuen, eta oso polita da, 20 minutuko dokumental zoragarria egin zuen, eta, bueno, oraindik toki gutxitan eman dugun emateagatik, ba, gaur hementxe jarriko dugu, eta ondoren zabaltzen hasiko gera.
0: Bueno, ba, urru da berriko festa, Uliako lore baratzen parkean, esan dugu, hainbat eta hainbat ekitaldi, egun osoan zehar, besteak beste arratsaldean, parkean barrena bisita egiteko aukera ere bai, Julenen kontzertua. Imaginatzen dugu oraindik, claro, parke horrek baditu garai batean Donostiako udalarenak izandako ur depozituak, bueno, garai batean Donostiako herritarrentzako ura biltzen zuten ur depositu erraldoiak itxita daude momentu honetan, ezta?
1: Bai, tamalez udalak ez diguzten, ez dugu aukera ematen hori herritarrei erakusteko. Bai, tamalgarria.
0: Bueno, ja ba, urrengo, baina, bueno, datorren udaberri festarako zabaltzen dituzten.
5: Ur depositurik ez da, baina ur deposituen gainean dagoen parke hau zoragarria da. Ez dakidana da nik leire, guesaten ari gara hau dela, besleku klimatiko bat, eta nabaritza alduzu, egunotan daukagun bezalako temperatura altua eta denean jende gehiago hurbiltzen dela.
1: Bai, zalantzari gabe, eta Arantxa, leno, aipatzen nizun bezala, besleku klimatikoa ez da,
5: bakarri guretzat.
6: Da, baita ere, animalientzat. Irian ditugun, ba, animalitxo, txoritxo, guztientzat, hemen ikusten ditugu, ba, zume biziko tunelean nola jolasten diren, zuaitz betan, eta oso garrantzitsua da, ba, besleku klimatikoak ere aurrentzako espazio atxeginak izatea, eta hori da bilatzen dugun azkenean herritarrek, hirietan naturari espazioak kendu diogu, eta nola automatikoki beroa egiten dunean berriro ere naturara buentatzen gera.
5: Orain oso lasai dago parkea, dena esaten hasita. Hor bakarren bat ikusten dugu, galtza motzak jantzita, batere nikiri gabe, belarretan dabil hori ere paseoan.
0: Ederki asko jabil
5: bai,
0: jendea orduan.
5: Eta gero hor goiko belardian, esan dugun bezala, ba, joga egiten ari dira, zakur batere azaldu da, momentuz bakarrik, mengaina kanpoan duela, noski, aizu, berotuta, hor da torki nagusia.
0: Arantxa, eta bien bitartean hemen entzuleak ari dira bidaltzen, beren babeseku klimatikoen zerrendak ari dira bidaltzen.
5: Eta
0: entzun ezagun entzule honek zer esan digun adibidez.
7: Bai, egunon, hemen Berastegitik deitzen dut. Nik fresko eoteko lekue komendatzen dut San Miguelko baseliza. Lehen goztiraren anizan ginen, eta hotza pasagen nun. Fresko eo nahi duna, dihoala area.
0: Jo, ba, hotza momentu honetan lekuren batean hotza pasatzea luxua da, eh? Luxua da momentu honetan. Beste entzule batek ere bidali digu antzeko mezu bat esanez, Loiolako santutegian sekulako freskura dagoela momentu honetan. Gainera izugarri ederra da ikusteko eta inguru kolorategietan itzal ederra eta ur freskoa ere bai. Umeak txikiak zirenean uretako jokoak egiten genituen bertan arratsalde pasa. Begira. Ba, Arantxa, hortxe utziko zaitugu, uria kolore baratzeetan, fresko.
5: Noiz arte daukat, tarte hemen geratzeko?
0: Ez duzu tarte zabala, ze laizter joan behar duzu herrera auzora, handik gertu dagoen Donostiako herrera auzora, boi lurra zoka egiten ari baitira gaur. Bueno, minututxo batzuk, ordu lor dentxo bat egon zaitezke Antxe, eh?
5: Beira, babak ez zertarako hartuko dituen?
0: Zertarako.
5: Jogako klase horretara inguratu eta lasaitasun pixka bat hartuko dut, gero goiza hobeto eramateko.
0: Oso ondo, eskarrik asko.
5: Gero arte!
8: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
11: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
10: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
11: Klimaventura, naturan jolasean.
10: Informa zaitez bbkklima.eusen.
12: Oi! Belarra larretik behira, bekotitira eta tira eta tira eta osnea murtzira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
13: Euskadi Irratia.
0: Pasaden asteburuan, New Yorken oso kontzertu berezia izan zen. Lincoln Center, kulturgunean, badakizue Lincoln Center dela Estatu Batuetako kulturgunerik handiena. Egundoko auditorio pila badago bertan, eraikin handi mordo bat, eta bertan, esan dugun bezala oso kontzertu berezia izan zen. 100 gitarra jotzaile bildu ziren, 100 gitarra jotzaile, obra bat elkarrekin jotzeko. Zehazki, Glenn Branca, Pensilvaniako kompozitorearen 13. sinfonia, edo Hallucination City izenez ere ezagutzen den obra hau. Osamatzen da gitarra jotzaileak ez ezik bateriare badagoela, eta beste musika tresnaren bat edo bestere badagoela, eta antzematen da baita ere esperimentala dela. Hau ez da musika komertziala, gu osoituta gaude musika komertziala entzutera, hau beste gauza bada. Tira, eta esan dugu, 100 bat gitarra jotzaileek jozutela, ze kanta hori presatuta dago 100 gitarra jotzaileek jotzeko. Gitarra jotzaile bakoitzak bere partitura dauka, eta gitarra jotzaile bakoitzak gauza desberdina jotzen du momentu berean. Ba, 100 gitarra jotzaile horien artean, Antxe izan zen euskaldun bat harritzekoa, handere euskaldunen bat izatea. Iker mundu bat eda bera kasunetan, artista eta musikari donostiarra New Yorken bizi dena. Iker, egunon!
14: Egunon.
0: Aizu, eskarrik asko gugatik aingoiz deikitzagatik, eh?
14: Blazeroan, blazeroan.
0: Aizu, esperientzia berezia izan behar du, hainbeste gitarra jotzailek elkarrekin obra bera jotzea, ezta? Zer satitu zenuen momentu horretan esenatoki gainean?
14: Bueno, ba, gauza asko, gauza asko. Batez ere, bueno, asko disfrutatu nuen, ze olako gauzak ez dira egun batetik bestea gertatzen, eta ez da egunero gertatzen, así que asko disfrutatu nuen, erronka gogorra izan zen, egun gitar jolerekin jotzea, baina, bueno, sekulako esperientzia, soinu kriston zarata zegon, azkenean, egun gitarra, egun amplifikadore, eta, bueno.
0: Komplikatu izango da inbeste gitarra jotzaileren artean zurea ondo jotzea, ez? Eta ez nahaztea, ez da?
14: Bai, azkenean obraren objetiboa edo da aurrera jutea, ez? Nahazte mazera edo aurrera segitzea. Hori, bueno, bai, musikan eta bizitzan, nik uste filosofia, beraz.
0: Baina, horrek zer esan nahi du, improvisatu ere egiten dutela pixka bat, edo?
14: Bueno, badaude sekzioak improvisatuta daudena. Uh-huh. Bada partitura bat, ordu terrikoa edo pixka gutxiago, eta bai daudela sekzioa, ba bueno, bizkat improvisaketa ere egin dezakezula.
0: Obra hori ordu eta erdikoa da.
14: Bai, bai, ordu laurdeneko lau sekziotan.
0: Ez dirudi pieza xamurra, Komplikatua da.
14: Niretzako esan dudan bezala erronka izan zen gitarra egin olako gauza bat ikastea. Baina, bueno, esperientzia, bueno, aztezina.
0: Bueno, esan behar da, dagoeneko hilda dagoen brankak duela, justu 25 urte estrenatu zuela obra hori, ordu eta laurden irauten duen obra hori, New Yorken bertan estrenatu zuen, World Trade Centerren, justu irailaren 11ko atentatuak, baino egun gutxi batzuk lehenago. Eta geroztik, obra hori ez da berriz ere eskaini New Yorken behintzat. Eta egun gitarra jotzaile bildu dituzte hain zuzen dere, 25. urte hurrena ospatzeko, eta hau guztia izan da bere emaztearen ekimena. Bera ere gitarra jotzailea da, Rec Blur izenekoa, eta haizu ikertzun, nolatan batu zinen ekimen horretara, nolatan murgildu zinen talde horretan?
14: Bai, ba, galdera ona, ze historia nahiko berezia da, ze, bueno, ni jo nintzen kontzertu batera, nire auzoan Richwooden, New Yorken, etxeko kontzertu batean, ze hemen estatu batuetan olako underground kontzertu asko daude, ba, pixuetan, etxe bizitzetan, eta alako batean olako kontzertu batean jo nintzela, sukalde batean, entzun nitu bi pertsona Glenn Brankari buruz hizketan, ez? Eta nik esan nahi zue. Ni, bueno, komposatzaile hau, ba, bueno, asko miresten dut, eta esan ziaten hori, kontzertu bat zegoela, handikan hiru astetara, eta errekomendatu ziaten, egun gitar jole jo bar zutela, eta oraindik han, ba, gitar jolea bilatzen zedela. Eta nik esan nian, bueno, pasa informazioa, eta bueno, kontaktatu nion, Rec Blurri, Glenn Brankaren emazteari, organizatzaileari, eta bai, segituan erantzun zian, tori partiturak, eta ensaioa egun honetan da, kontzertua egun honetan, eta ni, pues venga, aurrera.
0: Beraz, zu Glenn Branka zalea izan zara, beti da nik izan zara bere zalea. Beste batean, elkarrezketatu zintugun, Iker, ambient musika egiten zenuelako, musika experimentala hori ere, Glenn Brankak argi dago musika experimentala egiten zuela baita ere, ez da?
14: Bai, horrela da. Glenn Branka, bueno, hasi zen 80 hamarkada inguruan New Yorken, nahiko aktibo, no wave eszena artistikoan edo.
0: No wave.
14: Eta, bueno, bai, da holako kontrakulturako mugimendu bat New Yorken, ba bueno, pixka garrantzia izan zuena, ez? 80 hamarkadatik eta orduan Glenn Branka hasi zen holako konposizio experimentalak eta egiten ba gitarra elektrikoekin eta holako zarata altuekin eta bueno arrez geroztik ba horrela jarraitu du ba konposaketak egiten eta bueno asko nazten du holako zaratak eta totalismoa ez sekulako orkesta handiak eta zaratatsuak eta bueno zer ikusia dauka azkenean nire musikarekin eta bueno erreferente bada bai.

0: Eta horrela bukle horrekin pasa ditzake minutuak eta minutuak eta minutuak eta minutuak. Variazio batzuk erantziz, zati bakoitzean. Eta horixe, Glenn Brankaren kompozizioetako bat, ari gara entzuten momentu honetan. Zuek jo zenuten Hallucination City bezala izenez ezagutzen dena, alegia bere 13. Sinfonia, Lincoln Center kulturgunean. Esan dugu, estatu batuetako kulturgunerik handiena, pentsa. Besteak beste, 12 auditorio ditu. Barruan, 12 auditorio, gehi erakusketa aretoak, eta beste makina bat areto, pentsa da, parke tematiko erraldoi bat izango balitz bezala, oso amerikanoa. Eta zuek horietako batean egin zenuten kontzertu berezi hori, David Gleffen Hall deiturikoan, kontenguzu nolakoa da barrutik Lincoln Center?
1: Bueno, Lincoln Center da, esan dezun bezala, olako plaza bat nun biltzen dien hainbat auditorio, eta pixka, bueno, iritsi ginenea, bizka laberintikoa zen, bizka galduta geuden, nik ez negin nundik sartu ondo, eta bueno, baina bueno, auditoria bera barrutik, ba, segulakoa da, ba, ezagit, da, ba, nola esan, kursalko estenatoki handia eta txikiaren arteko erdibideko gauza bat, baina bueno, sekulako jendetza biltzen dan, oza, eta oso handia da, oza, era bat amerikanoa, ez?
0: Bueno, zuen ekitaldi horretara 2200 lagun joan ziren, auditorioa bete egin zen, etzen sarrerari geratzen ja, etzen gonbidapenik geratzen, zuek ikustera joateko, eta bertan ikusi zuten, ikusle horiek guztiek, 2200 ikusle horiek, nola jotzen zenuten, 100 gitarra jotzailek elkarrekin, Glenn Brankak duela 25 urte New Yorken bertan estrenatutako obra. Jo, guk ez genekien bazenik hainbeste gitarra jotzailek elkarrekin jotzeko konposatutako obrarik. Zu musikari esperimentala zara, Iker, eta musika esperimentalean ohikoak dira musika tresna bera jotzen duten hainbeste musikari biltzen dituzten piezak edo lanak, edo hau da oso gauza berezia?
1: Bueno, berez nahiko gauza berezia da, baina badaude olako orkesta esperimentalak, eta adibidez badago bat niri asko gustatzen zaitena Frantzian, 70 markadan sortu zena, deitzen dena Urban Sax, eta dia, ba hori, 100 saxofoi jotzaile batera jotzen, ez? Eta hau da adibide bat, baina bueno, ez daude ere ez asko, osea. Eta Glenn Brankarena da, ba bueno, beste zoramen bat, ez? 100 gitarra bildu eta zarata egin batera. Edo nor disfrutatu dezaken gauza bat da.
0: Tartean zure nagusiare joan zen.
1: Hori da.
0: Hori badakigu, gustora geratu zen, gustatu zitzaion ikusi zuena, eta entzun bueno, zuena.
1: Atera zen flipatuta, oza, nik abisatu nion bizka daizu, bueno, hau ez da musika klasikoko kontzertu bat, edo, da zerbait berezia, eta, bueno, nire jefea, bai, venga, jungo naiz, eta ni, bueno, vale. Eta, bueno, atera zen erabali juratuta, bai.
0: Tira, gizon hori da zure nagusia, New Yorkeko kaligrafia estudio batean, zezu, joan zara New Yorkera beka batekin, bertara bizitzera, bertako kaligrafia estudio batera lanera. Downhill Publishing izena du, kaligrafia estudio horrek, zer egiten da kaligrafia estudio batean?
1: Bueno, apizka denetatik. Batez ere kaligrafia teknika ikasten dugu, eta bueno, gero ere olako manuskritoak ere egiten ditugu, ez? Era ezberdinekoak eta bueno, luzera ezberdinekoa, hau da, liburu luzeak, txikiak, eta bueno, pixka bat denetatik, ez?
0: Eskuz.
1: Kaligrafia ez batetan. Eskuz, bai, eskuz idazten da. Bai, hori da gakoa.
0: Liburuak eskuz, eta ikusi dugu besteak beste, estudio horretan egiten dituzuela erdiaroko liburuen erreprodukzioak. Nola egiten da hori?
1: Ba, bueno, hori egiten da, ba, letras, horriz banaka juten, eta dena eskuz, ba, ilustrazio eta irudi guztiak eskuz margotzen. Proiektuaren arabera, adibidez, bueno, erreskatzatu dugu olako testu sakratu bat, ez? Nika Mopoua izenekoa. Hori da, erdiaroko olako testutxo sakratu bat, lau horrikoa, Guadalupeko Ama Virginiaren lehenengo aparizioa, ez? Kontatzen digun testua. Eta izan zen olako testu, bueno, popularra edo. Eta adibidez, horren bertsio kaligrafiatu bat egin dugu, ez? Guk egin duguna da hori eguneratu, ez? Noski, gaur egungo hizkuntzetara itzuli, eta olako erdiaroko itxurako liburu baten liburu bat egin,
0: ez? Bale, beraz, claro, garai hartako hizkera hizkuntzak aldatu egiten dira, eta zer esanik ez, hainbeste denboran, orduan, eginduzu egunderatu, ba, ulertzeko modukoa izan dadin, ez da? Baina, respetatu dituzue, imaginatzen dut, garai hartako testuaren itxura, letra, forma, eta hori guztia, ez da?
1: Hori da, hori da. Hainbat bertsio egin ditugu, eta bai, haietatik, ba, bai, olako faksimilak ere egiten ditugu, hau da, ditugu, eta bai, haietatik, ba, bai, olako faksimilak ere egiten ditugu, hau da, erreplikak. Eta testuaren zati

0: kopiak sortzen dituzue eskuz, eta esan dugu, letra mota ere berezia izango zera, ze garai hartan idazteko baliatzen zuten letra mota, ez da gaur egun idazteko baliatzen duguna. Nolako letrak egiten zituzten garai hartan?
1: Garai hartan, bueno, hainbat letra estilo zeuden, ez? Mm-hmm. Baina gu behintzat espezializatuta gaude letra estilo gotikoan, ez? Eta, bueno, ba, horretarako... Bueno, ikasketa prozesua da, ez?
0: Baize, hori idazteko, horrela idazteko letra, horrela idazteko teknika beharko duzu, eh?
1: Bai, era bat, hori... Bueno, da, idazten ikastea bezala berriro. O sea, da, alfabetoa ikasi behar da, letraz letra idazten, eta bueno...
0: Ez zarari zara, txikitan egiten genuen bezalaxe kaligrafia ikasten, laukitxo tikatera gabe letrak idazten, eta horrelako gauzak.
1: Horrelako gauza, bai, bezurra bari duri ere, bai. Horretan adik.
0: Bueno, eta imaginatzen dut gainera idazki horiek ez dituzuela boligrafoz egingo, baizik eta lumaz. Zer baliatzen duzu, erdiaroko luma motaren bat, edo ze luma mota baliatzen duzu testu horiek erreplikatzeko?
1: Guk erabiltzen duguna da paralelpen izeneko luma mota bat. Hau da, dauka puntan, dauka olako 8 milimetroko xafla lodi bat, ez? Eta orduan lortzen dezuna da boligrafoarekin marra bat egin ordez, honekin lauki bat egiten duzu, ez? Pluma honekin lauki bat egiten duzu.
0: Ha? Beraz, lodia da orduan? Trazo?
1: Lodia da, bai.
0: Trazo lodia da.
1: Hori da, gakoa. Hasieran erabiltzen duguna da 8 milimetrokoa da undiena, eta klaro, han ikusten duzu.
0: Hori da, azpimarratzeko baliatzen dugun errotulagailu lodi horien tamaina da undia, goa, 8 milimetro?
1: Hori da, batez ere, ba, bueno, lako tituloak idazteko edo letra kapitularra, baina, bueno, gero handikan bera juntzaitezke, hau da, 8 milimetrotik bera, ba, hori, 4 milimetrokoak ere badaude, eta, bueno, ere txikiagoak, ez letra tamainare, idatzi nahi den letraren tamainaren arabera, azken finean.
0: Haizu, eta gara jartan pergaminoak baliatzen zituzten idazteko, papera etzen existitzen. Liburu haien kopiak ere pergaminoan egiten dituzue?
1: Bai, badeukagu bertsio esan dezakegu elaboratuena, bai, pergaminoarekin egiten dugu.
0: Eta nondik ateratzen duzu gaur egun pergaminoa? Ez da erraza izango, ez, gaur egun pergaminoa lortzea?
1: Ba, ez azkenean, bueno, hain gauza espezializatua da, eta ez da ohikoa, noski. Baina, bueno, guk estudioan estok bat daukagu, eta, bueno, egia esan ezagin nondik atera dut.
0: lodia izango da, ez, pergamino hori.
1: Bueno, bai, lodia, eta esaten da dela Rolls Royce, ez, idazteko paperen artean edo edukien artean Rolls Royce-a, ez? Oberena.
0: Larruarekin eta egiten zuten pergaminoa, ez da? Edo
1: bai, da larrua, eta azkenean asko irauten du, ez? Ez du papera bezala, ba, ondo mantentzen da, eta ezetasunarekin oso ondo irauten du, ez? Urteetan zehar.
0: Beraz, horri imaginatu behar zaitugu Iker, New Yorkeko etxe horratz batean, luma hartuta pergaminoetan idazten, poliki, ze lumaz oso poliki idazten da. Zenbate denbora behar da esate baterako horrela horri alde bat idazteko?
1: Bueno, ba, horri alde bat idazteko, adibidez, bueno, egun oso bat egon zaitezke, nahi badezu, baina ze ilustrazioak egin behar badira, baina, bueno, hola idazten eta, bueno, igual... pare bat edo hiru ordutan egin daiteke. Baina gakoa esan duzun bezala da poliki idaztea eta guk hori da zailena, ez? Ohituta gaude azkar idaztea eta horrela eta beti nire nagusiak esatei daizu poliki jun eta nigo, bueno, baldu da moduan, ez? Baina hori da gakoa.
0: Baina antzematen da erdiaroan beste ritmo batera bizi zirela eta ez gu bezain azeleratuta, ez da?
1: Baina,
0: nork eskatzen dizkizue erreprodukzio horiek? Nork egiten dizue erdiaroko liburu baten kopia bat egiteko enkargua?
1: Bueno, ba, jende berezia izaten da, ez? Asko instituzio erlijiosoekin lotutako jendea izaten da, bai, bueno, abadietako jendea, eta, bueno, jende ere bai diruduna, eta ere bai, bueno, gama ezberdina ditugu, beraz, edonork ere erosi dezake ez igual eskuz kaligrafiatutako liburuzka potolo bat, baina, bueno, beti daukagu liburu ere imprimatuak donorentzako eskura izateko, baina bai, normalean jende berezia izaten da, eta bueno.
0: Adibidez, zuk eskuz egiten duzun erdiaroko liburu baten kopiak, zenbat balio dezake, zenbat dolar balio ditzake, adibidez?
1: Bueno, Ba

0: garestiena $1.000 edo, balio dezake.
1: Bai, hori ez dago edondoren esku, eh?
0: Ez dago, baina bueno.
1: Beraz, jendea beratxak eskatuko dizkizu, eh? Orduan liburuak, ez dakit Trumpek, edo...
0: edo, auskalo.
1: Edo Elon Musk, edo auskalo, horrelako jendea ere ibiliko da behar bada, ez? Edo antzeko jendea ibiliko da zen estu.
0: Bai, azkenean... Bai, holako jendea, eta ere bai, ba bueno, ere... Ba, jende oso erlijiosoa dena eta dirua daukana, ba, bueno, olako gauzak eta kapritxoa, ba, erosten ditu, ez? Orain gaude, nik amopoa testua digitalera pasatzen, Guadalupeko ama Virginiaren testu hau. Eta gero urrengo erronka da, ba, William Shakespearen obrak kaligrafiatzea. Asi que, bueno.
1: Berak idatzi zituen bezala, bere letra imitatuz?
0: Bueno, bere letra imitatuz eta ere bai, ba, gure bertsioa eginez, ez? Eta gure tokea emanez, noski.
1: Pentsa.
0: bai, segulako esperientzia izaten ari da, nahi arte. Bai.
1: Bueno, eta zu gainera badakizu mugitzen, ze kontzerturen bat edo bestere emango duzu New Yorken bertan. Zer izango da, ambient musikako kontzertua edo?
0: Bai, ba, datorren astean, larun batean... Brooklyneko Reforesters izeneko kafetegi batean joko dut, eta bai, nere ambient motako set bat egingo dut bakarka. Así
1: ambient
0: que, bai.
1: Musika, Iker mundu bate, eta hoxe da zure ambient kompozizio horietako bat. Argi zantzuak izenekoa, diskoari izena ematen diona. Ba, Iker mundu bate, besarkada bat, eta izu, ondondo segin New Yorken, izango dugu elkarren berri, ez? Oso gauza interesgarriak ari zara egiten, eh? Besarkada bero bat!
0: Mi esker horka, besarkada bat!

0: genituen ezagutzen kaligrafia estudioak, Maite Iris? Guretzako gauza berria dira kaligrafia estudioak.
1: Baitan iretzat ere.
0: Bai, bai, bai, eta benetan harritu gaitu entzuteak nola badabilen jendea, badagoen jendea, erdiaroko liburuen kopiak egiten dituena, garai hartan bezalaxe, eskuz, luma hartuta, letra gotikoak eginez, ilustrazio guztiak kopiatuz, garai batean erdiaroan egiten zen bezala, orduan ez zegoen imprentarik, ez zegoen fotokopia gailurik, eta eskuz egiten ziren gauza hori guztiak, kleroek egiten zituzten elizgizonek, eta gaur egun ba kaligrafia estudiotako artistek, begira gauzak nola aldatu diren, eh? Eta oso gai interesgarria, begira, erdiaroko liburuen hori ze, horre ere imaginatzen dut Maite Iris arkeologiak paper garrantzitsua izango duela, ez horrelako lanetan eta horrelako liburuetan dauden testuen interpretazioetan eta...
1: Bueno, irakurtzen ditugu, erabiltzen ditugu iturri bezala, eta badaude baita ere ikerlariak ikertzen dutenak nola sortzen ziren, zenolako materialak erabiltzen zituzten, zenolako tresnak, eta badago ikerketa oso interesgarri bat, nik uste dut horri buruz hitz egin genuela orain dela agian urtebete, aurkitu zutela moja bat bere hortzetan bazuela marrazkiak egiteko materialak. Beraz, monjak ere parte hartzen zuten honetan.
0: Pentsa, elizgizonak eta emakumeak ere bai orduan.
1: Hala da bai.
0: Ai, duela urtebete esan duzu ja, zenbat denbora dara magu tarte honekin, Maite Iris?
1: Pixkatxo bat, bai, hau izango da bigarren urtearen bukaera.
0: Bai, eta amaituko dugu irrati urtea, datorren astean amaituko dugu irrati urtea, ekainaren 28an, arrotasunaren egunean. Oida. Beraz horrek esan nahi du, irrati urte honetako azken arkeologia tartea izango dela gaurkoa, Maite Iris.
1: Bai.
0: Aizu, posten nau, irrati urtea arrotasunaren egunean amaitzeak, arrotasunaren festarekin bat egingo dugu, azken amarauna, irrati urte honetako azken amarauna egingo dugu arrotasunaren egunean, LGTBIQ+, arrotasunaren egunean, Maite Iris, arkeologiak ere alor horretan badu, zer esana, ez da LGTBIQ+, kolektiboaren eskubideen alorrean, arkeologiak ere hori ere ikertu du, ez da?
1: LGTBIQ+ kolektiboaren kideak pertsonak diren enean eta historia osoan zehar existitu diren enean historiaren parte dira eta orduan arkeologiak ere ikertu egiten ditu.
0: Eta nola ikertzen dira edo zer egiten da hori ikertzeko?
1: Egia esan behar da, saio honetan jorratzen ditugun gai asko bezala, ez dela oso erraza, ze azken finean, hau garrantzitsua da entzulek ere ulertzea, sexu orientazioa anitzek ez dituzte aztarna materialak usten, ez da aztarna biologikoak, ez dagolako ezer gure zurduran horri buruz informazioa ematen diguna. Baina zeharka, bai batez ere queer arkeologiaren bitartez, jorratu edo saiatu egin direla hainbat ikerlari LGTBI taldeko pertsonen historiak edo esperientziak berreskuratzen.
0: Queer arkeologia esan duzu.
1: Bai, queer arkeologia egiten dugu baita.
0: Queer arkeologia.
1: Bai. Ez duzu bai, bueno, justo uste dut atzo edo ostegunean egon zela Bizkaiko Arkeologia Museoan horri buruzko hitzaldi bat. Nire lankidek eman zutela.
0: Eta zertan datza queer arkeologia?
1: Ba, interesgarria da, queer arkeologia azkenan ez da metodologia bat, askotan azaldu ditugu metodologia desberdinak, baina kasu honetan ikuspuntu teoriko bat izango litzateke, eta honen helburua, proposamen teoriko bat, eta honen helburua da askotan mendebaldeko, gaur eguneko mendebaldeko gizartean bizigaren ikerlariok inposatzen ditugula gure momentuko gizarteari buruzko ikuspuntuak, heteronormatibitatea. Batez ere, asumitzen dugu iraganeko pertsonak antolatzen zirela gaur egungo familien moduan eta gehienak heteroseksualak izango liratekela. Eta queer arkeologiak egiten duena da hori aurre egin eta proposatu ikuspuntu aldaketa bat. Eta bultzatzen gaitu iraganean baita ere sexu orientazio eta genero identitate anitz hauek bilatzen. Beraz, bada proposamen bat, edo ikuspuntu berri bat.
0: Bai, eta nola egiten da hori? Ze horre imaginatzen dut izango direla adibide batzuk, ba behar bada, queer arkeologiak bestera batera begiratzen albidetu dutenak, ez?
1: Ba, garrantzitsuena queer arkeologiaren ikuspuntutik lan egin nahi baldin baduzu ernegotea da. Aurkitzen ditugun aztarna arkeologikoak interpretatzerakoan ernegotea. Eta batez ere aplikatu egin da ikonografiaren ikuspuntutik eta baita ere aztarna antropologikoen ikuspuntutik. Badago adibide famatu bat eta hori da jaustilariaren ilobia Pestumen. Ez dakit ezagutzen zen.
0: Ez.
1: Ba, oso ilobi polita da, Pestum, Italiako hegoaldean dago, eta bosgarren, Kristo aurreko bosgarren mendeko ilobi bat da, eta garai horretan zonalde hartan etruskoak bizi ziren. Eta etrusko dirudunak hiltzen zirenean, barrutik ilobiak margotzen zituzten. Ez dago oso argi zehazki zertarako, zehazkenean inork ez zituen margolan hoiek ikusten.
0: Bueno, hildakoa esnatuko balitz agian. Berpiztuko balitz, ba ikusiko lituzke margolan horiek, eh? Ez da berpiste txarra.
1: Ez da berpiste txarra, gainera oso oso politak dira. Eta badago horien artean ilobi bat, jauzilariaren ilobia deitzen dana, zesa baian, ilobiaren tapan, badu eszena bat, mutiko bat agertzen dana, egitura batetik, zutabe baten modutik jauzi egiten itsasora. Eta oso polita da mugikortasuna duelako, eta garai horretan artean nahiko zurruna delako, beraz oso famatua da. Eta orain dela urte batzuk, anego nintzen lanean, orduan Pestumera joan nintzen museora, jauzilariaren irudia ikustera, eta zein izan zen, nire sorpresa, llegatzen naizela, eta ikusten dudala, ilobiaren beste hormak, ez bakarrik zabaia, baita hormak ere guztiz margotuta zeudela. Eta azten gara ikusten, bueno, irudia bidali dizuet. Deskribatu dezakezu zer dagoen horma hoietan?
0: Ea, bai, kotxeko dutera, mantxo bat, torentxe bidali didat, hemen irudia.
1: Agian ez zen euken bestela
0: nik egin. Bai, ea, ikusten dudan. Bai, ea, ba, ez, ba, ez daukat irudirik, hemen?
1: Ba, horma hoietan agertzen dira oe batzuen gainean, hainbat figura, eta denak dira erdibiluzik dauden gizonak, oe hoietan etxanda, oe batzuetan bi daude, beste oe batzuetan bakarrik bat, eta besteei begira, eta gizon horietako batzuk ari dira musika instrumentuak jotzen, eta beste batzuk ari dira ba, elkarrekin lastantzen, edo besarkada ematen, orduan nik hori ikusi nuenean, esan, jo, hau, ba, gizonen arteko jai baten modukoa da, osea, eta egia da museo horretan nahiko konservadorea delako etzegoela horri buruzko sociabilitate ziurazki homosexual horri buruzko informaziorik. Interpretazio hori ez zuten aipatzen. Eta hau izan daiteke eredu oso on bat queer arkeologiaren perspektiba hau aplikatzeko. Azkenean ezen hau interpretatu daiteke simposio baten modukoan eta gaur egun simposioi buruz hitz egiten dugunean gauza akademiko oso serioa da, baina garai horretako Greziako gizartetan simposioak bazkari eta jaiaren arteko ekitaldi sozial bat ziren eta bertan parte hartzen zuten esklusiboki gizonak eta askotan praktikatzen zuten pederastia gaur egungo pederastiarekin harremana bat du, baina harreman sexualak ziren gizon helduen eta mutiko gazteen artean. Eta hori garaiko gizartean onartutako jokaera bat zen eta gainera bultzatzen egiten zena, soziabilitatearen parte normal bat zena. Beraz, homosexualidade horren, onartutako homosexualidade horren irudikapen argia da. Eta garrantzitsuena dena, kasu honetan, da normalean onelako eszenak etzirela irudikatzen garaiko ilobietan. Ilobi hauetan normalean errepresentatzen ziren irudi mitologikoak, animaliak eta batzuetan musikalariak, adibidez. Mm-hmm. Baina simposio hauek etziren errepresentatzen ilobietan. Orduan, bertan ilobiratu zen pertsonak aukeratu izana bera edo bere zenideak bere ilobian irudikatuko zutena simposio hori zela, esan nahi du ziurazki jarduera hori berarentzat garrantzitsua zela edo berari buruz zeo zer esaten zuela. Hori da honen garrantzia.
0: Hori da, hori da, eta duela gutxi ere eginda beste aurkikuntza arkeologiko bat, duela gutxi argitaratu da beste aurkikuntza arkeologiko bat, Poloniako bi emakumeren kasuaren ingurukoa, Poloniako ekialdean dagoen katedral batean, horixe, baina hori horren berri albistegi laburaren ostean emango dugu.
1: Osondo.
0: Kontatuko dugu ze gertatu den hor, bi emakume horien artean.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguno guztioi, Eibarren 8 urteren ostean gaur eginda soka mutura berriz ere herriko jaietan San Juanetan herritarren artean eztabaida eta zatiketa eragin du udalak hartutako erabakiak, baina udala osatzen duten sozialista eta jeltzaleen arteko talka ere bai. Esan bezala goizean eginda lehen saioa.
2: Oindala aman urte ez dara itxen eta amen gabiz. Mote hau lortu da gula, así que...
3: Ni alde nago.
4: Posik ikusteko baitxa.
1: Elkarretaratza deitu du soka mutura ez Eibar taldeak erabakiaren kontra daudela. Argi, usteko udalaren arabera, jaietan herritarrek ematen dioten erantzunaren arabera erabakiko dute, datozen urteetan soka mutura berriz eginala ez, entzun Patxi Lejardi, festa zinegotzia eta Mikel Badiola soka mutura ez Eibar taldeko kidea.
5: Urtero, San Juan jaizetan, duntzaineroak eta datozenean, euron eskaera hau izan, esatea, joe, esu, beste herri batzuetara jun behar gara zierruak egitera, eta Eibarren zergaitik ez da.
6: Kontran gaude, argita garbi, Animalien gana kontratu txarra direlako. Aurten ja argitar garbi egingo da, baina gu egongo gara urtero, osea, egiten den bakoitzean, egon ginen bezala manifestatzen, osea, honen kontra.
1: Gai izaldatuta eta nazioartean Keir Starmer dugu albiste, Erresuma Batuko lehen ministroak bihar bertan dimisioa eman dezakela zabaldu dute zenbait komunikabidek, eta hala, Andy Burnham, Manchesterreko alkate ohiari bidea zabalduko liokearen lekuko hartzeko. Partidu Laboristako gainontzeko ministroekin hitz egin ostean hartutako erabakia litzake, eta esan bezala, lehenik The Observer egunkari britainarrak eta ostean gainontzeko guztiek bere egin duten informazioaren arabera, dimisioa bihar bertan iritsiko litzateke Keir Starmerren eskutik. Nazioartetik irten gabe Kolombian presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzulia dute gaur. Herritarrek erabaki beharko dute orain arte gobernatu duen ezkerrarekin jarraitu, ala eskuin muturrari bide eman. Inkesten emaitzak betetzen badira, Petro Kabiatu eta herrialdeak izan duen lehen ezkerreko gobernua amaituko litzateke eta ultraeskuina iritsiko litzake boterera. Abelardo de la Espireia da favoritoa.
7: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia.
1: Politikan eskarmenturik ez duen abokatua, Milei, Bukele eta Trumpen jarraitzaile sutsua. Errepidetan arazorik ez da, segurtasun sailak berri eman digunez, seguraldiaren iragarpenaren arabera, bero sapa izango dugu datozen ordu eta egunetan, udaran sartu berritan, udabeteko guraldia temperatura maksimoak, 35 gradutik gorakoak izango dira, zenbait puntutan gainera, barnealdean batez ere, 40 gradutara iritsi daitezke. Goizeko 11ak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: jadanik sartu gara udan, Maite Iris, egundoko beroa egiten du, Euskal Herria osoan, eta ekaina udaren lehen hilabetea izateaz gain, arrotasunaren hilabetea ere bada, LGTBIQ Plus kolektiboaren arrotasunaren hilabetea ere bada, anemenka hainbat eta hainbat ekitaldia dira egiten, atzo arratsalean esaterako Maite Iris, Errenterian izan ginen, Errenterian egin zuten drag tardeoa egin zuten.
1: A, beitu.
0: Drag tardeoa, bai, asmatu beharko genuke hitz bat euskaraz tardeo hori izendatzeko, eh? Badugu arratsalde pasa, bueno, baina agian... Ez dakit parranda konotazio hori ote duen arratsalde pasak, eh? Bueno, agian bai, ez dakit. Bueno, drag arratsalde pasa egin genuen atzo Errenterian, eta arrotasunaren ekitaldietako bat, badakizu Errenterian Francisaldia egiten dutela, polizia batek tiroz hildako Francisen omenez, eta, bueno, ba, Maite Iris, ekin ari gara hitz egiten gaur, LGTBIQ Plus arkeologiaren inguruan, ze bada Maite Iris LGTBIQ Plus arkeologia, queer arkeologia ere aipatu diguzu, eta arkeologia horren begietatik begiratzen baldin badugu, behar bada gauzak aldatu egin daitezke, eta behar bada orain arte ateratako hainbat ondorio itxuraz zientifiko eta itxuraz objektiboak direnak, bueno, ba, konturatu gaitezke ez direla hain objektiboak eta ez direla hain zientifikoak behar bada, ez? Eta badaudela beste interpretazio batzuk egitea. Eta hori pasada adibidez, 13. mendeko hilerri batekin, ez da, Poloniako ekialdean, Opolen, Opole irian dagoen 13. mendeko hilerri batean, zer gertatu da bertan?
1: Ba, hori da, Poloniako ekialdean Opole hiria dago eta orain dela urte gutxi industu zuten bere inguruan eta topatu zuten 13. mendeko hilerria. Hori normala da, katedralaren inguruan erdiaroko hilerria topatzea beti ohiko gauza da. Baina horren barnean topatu zuten ilobi berezi bat eta bertan zeuden bi gizabanako heldu, bata besteari estuki besarkatzen eta bata bestea elkarri begira. Eta gestu honek, bi pertsona hauen arteko gertutasuna adierazten du. Hori argi dago. Beraz, ikerlariak hasi ziren pentsatzen zeintzuk izango ziren, edo zergatik lurperatu zituzten posizio horretan. Eta egia da, ez dela ezoikoa onelako hilobiraketak noizbeinka topatzea bikote bat esaten dudanean, esan nahi dut bi pertsona. Kaso askotan pertsona heldu bat eta ume bat baten arteko besarkadak dira, eta orduan beti interpretatzen da gurasoa eta ama edo aita eta seme alabak izango balira bezala. Baina bi gizabanakoak helduak direnean, beti heteronormatibitatearen ikuspuntutik interpretatzen da gizon bat eta emakume bat izan behar direla. Baina, kasu honetan, analisi zientifikoak burutu dituzte eta ikusi dute ADN analizien bitartez bi ezurdora hoiek emakumeenak zirela.
0: Kontxo.
1: Eta orduan hasi behar izan dira pentsatzen zergatik bi emakume hilobiratu zituzten besarkatuz.
0: Ba, agian bikote izan zitezkelako.
1: Ba, hori da queer arkeologiaren ikuspuntutik aldarrikatzen dela.
0: Zuzen uste duzu, Maite Iris, bikote izango zirela? 13. mendean, ba... elkarri besarkatuta lurperatu zituzten bi emakume horiek?
1: Niri gustatuko litzaidake, bai, maitaleak izatea.
0: Niri ere bai.
1: Baina egia zan da, badaude hainbat arrazoi hori agian ziurtzat esartzeko. Egia da, egin dituzten analiziak ez dutela ziurtatzen, ez dutela ukatzen agian zenide urrunak izatea, edo baita ere zenide ez biologikoak, adopzioaren bitartez, edo familia politikoaren bitartez, agian izan liteke lenguzinak.
0: Baina agian izan zitekeen bikotea?
1: Bai, agian izan daiteke bikotea.
0: Izan zitekeen emakumen lesbianen bikotea, 13. mendekoa?
1: Izan daiteke, bai, egia da katedralen parean lurperatuta egoteak aditzera ematen duela estatu sozial altuko bi emakume zirela. Eta ziurazki harreman lesbiko batean egongo lirateken bi emakume garai honetan ez ziren izango estatu sozial altuko emakumeak. Baina, badakigu disidentziak gertatzen zirela. Eta badakigu baita ere, askotan pentsatzen dugu iraganeko gizarte oso zurrunak zirela. Eta izan daiteke garai honetan bere lagunak agian agerian harreman hau ez izatea, baina lurperatzeko momentuan esatea bere lagunak jakitea edo bere familiak jakitea bikote bat zirela eta esatea. Bueno, elkarrekin jarriko ditugu eta inork ez du jakingo, ze azkenean lurperatuta geratzen zara eta inork ez du ikusten arkeologoak ailegatu arte. Proposatu eginda agian baita ere kongregazio berdineko mojak izatea.
0: Baita ere.
1: Baina zergatik.
0: Bueno, mojen artean ere behin baino gehiagotan atzeman dira lesbianismo kasuak ere.
1: Hori da, hori da. Zer,
0: batak ez du besteak entzen, moja izateak ez duk entzen lesbiana izatea.
1: Hori da, bai.
0: Askotan lotuta doaz benera.
1: Bai. Andaude Las Hijas de Felipe podcasteko neskak ikerlariak. Horri buruz hitz egiten dutela. Beraz, ez gaude ziur, baina, bai gustatzen zaidala historio hau ze bidea ematen digu imaginatzeko iraganean ere pertsonan hitzak bizi izan zirela.
0: Hori da, iragana ere ez zela txuri beltzekoa, baizik eta kolorekoa, hortzadar kolorekoa gainera, guri gustatzen zaigun bezalaxe, eta esan dugu, bueno, ba, arrotasunaren hilabetean gaude, datorren asteburuan, ekainaren 28an LGTBIQ plus arrotasunaren eguna izango da, haizu eta hemendik besarka da bero bat bidaliko diegu, adibidez, atzo Errenteriako drag tardeoan izan ziren, horiei guztiei, ba, antxe izan ziren Garazila Fantasy, Bombay Star, Azida Liz, Lady Dragma ere izan zen, Anakoz ere bertan izan zen, eta bueno, gu baditugu beste hainbat drag lagun ere, aurretik Jogurina Boroba adibidez, edo Albina Estardaz Divina Komedia, eta horiei guztiei, besarka da bero-bero bat, zorionak, eta gora maitasuna! Gora maitasuna eta gora hortzadarra. Maite Iris García Collado, Yorketik ari zaigu erresuma batutik, aurten irrati urte osoan bezalaxe, eta antxe, hango unibertsitateko ikerlaria eta baita Aranzadi Zientzia elkarteko ere. Maite Iris, besarka da bero-bero bat, uda ona pasa, eta gora maitasuna, udan ere, bizi maitasuna udan ere. Muxu bat!
1: Bai. Venga, agur!
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaletik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
4: Gaur zamona.
5: Gaur ETV baten.
4: Da, oain, zartuko geha, Noar Bellorkea.
6: Noar Bellorkea.
5: Deabruak Urol aldean.
4: Gusto, saldete bilokea.
7: Hombre.
5: Erritxiki infernu handi, Noar Ben.
8: Si te quiere divertir, pasate por Noar Bellork.
5: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia. Amarraunan, historio laburren lehiaketa.

0: eta ni oso urdurinago, eh? Amaikak eta mairu minutu dira, zuzenen ari gara Euskadi Irratian, amara una da, hau, asteburu guaizetako magazina, eta ni oso urdurinago. Oso urdurinago, ze historio laburren lehiaketa ari da iristen bere amaierara, gaur jakingo dugu, zeintzuk izango diren, finalera pasako diren hiru istorioak. Bueno, gaur erabakiko da. Zuek erabakiko duzue, zuen botoi esker. Badakizue Iban Zaldua eta Itxaro Borda epaimaikideek 12 istorio aukeratu dizkigutela, iritsi diren 157 horien artean 12 istorio eta zuek entzuleok aukeratuko dituzue hiru finalistak, badakizue, aste-zaste, 9 historio entzun ditugu jada eta gaur entzungo ditugu 12 taldea osatzen duten azken hirurak. Eta hori den moduan WhatsApp bidez zuen boto emateko aukera izango duzue ordu bata bitartean. Baina lehenbizi historia horiek entzun beharko ditugu. Eta ondoren zergatatuko da? Ba, bihar eguerditik aurrera Euskadi Irratiko Instagramen ikusi ahal izango dituzuela zeintzuk izango diren edo zeintzuk diren boto gehien eskuratu dituzten hiru istorioak. Zintzirikatuko dituzte bakoitza post batean eta bihartik datorren igandera bitartean atsegin dut edo like gehien jasotzen dituen istorioa izango da irabazlea. 600 € saria jasoko du istorio horren egileak, bigarrenak 300 eta hirugarrenak 100. Baina lehenbizi entzun ditzagun azken hiru finalistak, gaur ezagutuko ditugun azken hiru finalistak. Iban Zaldua, epaimaikidea, egunon.
1: Egunon.
0: Iritsi gara lehiaketaren azken txampara, eh?
1: Bai,
0: gaur entzungo ditugu azken hiru finalistak eta tia ba entzun dezagun lehenbizikoa. Que ya gulosa tu gara.
1: Oixe. Venga.
2: Onar dezagun. Ezkerreko besoa saldu dut. 5 egun dauzkat kutxa batean sartu eta etxe azpiko gozoki dendan entregatzeko. Dorre formako aizega joaren kutxa bererabiliko dut. Nire egoera berriari aurre hartu zerosi nuen. Ezkerrarekin abanikatzen bain nintzen. Argi ibili naiz, piruleta bi sartuko dizkiot. Naiz eta erregateatu didan, tigrearen tatuajea etzuelako nahi. Soso! Gutxi erabiltzen dut. Manietan jada ez dut jasotzen. Etxe berrian ez zait ondo sartzen gainera. Eskuak ematen ditpena, baina bizitza aldaketa da. Beso bakarren elkarteak bilatzen hasi naiz. Ez errez, sortu beharko dut ba, aintzindaritzan. Aurrena, ezgaitasunaren errekonozimendua tramitatzea da. Hori, eta paper eder batekin paketea biltzen saiatzea.
0: Urtzi Oleaga, Laukizkoa, historio honen idazlea, egunon!
3: Hola, Nekarri, egunon.
0: Egunon, ez du, ze historio provokatzailea, eh? Idatzi duzuna.
3: Bai, supentza.
0: Bai.
3: Zileik,
0: eh? Bueno, izan daiteke, ez dakit Iban Zaldua korresegatik aukeratu dut ez duen, Iban, zer dela eta aukeratu zenuten historio hau finalera pasatzeko?
3: Bueno, ez dakit, alde batetik absurdoaren literaturara hurbiltzen den pieza bat zelako, gero badauka ere zentzu kritiko nahiko nabarmena, ez? Egungo mundu turokapitalista, ez globalizatu, ez amazonizatu edo walapopizatu horren ingurukoa, en fin, ez arlo asko ikutzen dituena, baita etxe bizitzarena ere, esate baterako. Eta gero oso klasikoa da ipuin hiperlabur bezala, zegoz dauka ez onar dezagun, ez izenburu ez evidente hori, baina ipuina amaitzean zentzua hartzen duena, eta bueno, nik uste dute hortik ibili ginela aukeratzeko.
0: Pentsa, azkenean besoa saltzeraino ere eramango gintuzke gizarte honek, pentsa, falta zaigun beso hori, kaxa batean sartu eta saltzeraino. Urtzi, nolatan idatzi zenuen historia hori? Zerk inspiratuta, zerk bultzatuta idatzi zenuen gai horren inguruan?
3: Ez dakitzut erantzun boro bilbete moten. ez dakit... Normalean idazten doanean, egunean, astean, hilean zehar, pasten daztezenak, arduten doaz, eta enzala bat eiten dut, edo beste batzutan, pues bai, motibo konkretu batea txiki idazten dut. Kasu honetan, kontu izen zen, egon nintzen azken egomanien inok ezagela eskue altau.
1: eta horrek, osea, hori betorri azten burure, eta horren atire idatzi nahuen.
0: Manifestazio batean, egon zinen, eta ez duen inork eskua altxa, ondo ulertu
1: bai. Bai, izin zan apurbete pela, bai, bai. Egon nintzen azkenengo mani izin zan apurbete pela, eta zan, bueno, hori ekarri nahuen burure, eta bai.
0: Eta esan zenen, hemen besoak alperrik ditugu, soberan ditugu beso guztiak, ez da? Haizu zu, urtzi LH-ko lehen ezkuntzako irakaslea zara, esan duzu idazten,
1: bai, horretan, abil, bai.
0: Idazten duzula tarteka?
1: Bai, noiz behinka lante minean zeo zer idazten dut, bai. Normalean laburre, batzutan antzerki laburrerako testutxo esortu izan dodaz, bai, eta bai.
0: Eta ikaslekin...
1: Bai, ariketa modure...
0: Ikaslekin lantzen duzu idazketa, lantzen duzu literatura idazketa ikaslekin.
1: Bai, zeo zer alegin egiten dugu, bintzat, bai, bai, bai.
0: Eta zer moduz ikusten duzu arrobia, arrobia ondo ikusten duzu, badugu etorkizuna?
1: Ondo, bai, bai, bai, kantera ona dukogu.
0: Bueno,
1: bai, bai.
0: Ezkerrak, zaskotan oso eskor jartzen gara, eta ematen du mundu abukatzera doala. Bueno, behintzat, urtzi olea garen ikasleek badute hortxe talentua idazteko, eta baita urtzik berak ere. Bai. Aurrez irabazi duzu saririk urtzi, inoiz?
1: Bai, zeu zertxu irabazi dugu,
0: bueno,
1: bai, bai.
0: Haizu, ba, euskalo, agian Euskadi Erratiko amarauna saioa, kanturatu duen saio, edo lehiaketa honetako sari irabaz dezakezu, eh? Bueno, zu finalisten artean zaude, 12 finalista, hauxe finalista horietako bat, eta beste bat ere entzun behar dugu, beste bat ere ezagutu behar dugu, bozketa zabaldu horretik, badakizue, gero ordu batera bitartean izango duzuela WhatsAppez botoa emateko aukera, eta botoa ematen duzuen guztion artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugula, beraz, adi mundu guztia. Lehenbiziko historioa entzun dugu, gaurko lehenbiziko finalista. Entzun dezagun bigarrena gaurkotasun era bat duen beste bat.
2: Kale hauetan barrena lehenengoz paseatzeari ekin nion. Bapatean gazte bat hasi zitzaidan hitz egiten.
4: 115.
5: Gorputza sano mantentzeko, goizean, esnatu berritan, konbutxaetan, eta 25 flexio eginez
2: gero. Definitutako bere gorputza, liluragarria iruditzen zitzaidan. Eta segituan lortu zuen nire arreta.
4: 110.
5: Goizeko ariketa fisikoaren ondoren, karbohidratoz osaturiko bazkari arin bat. Eta arratsaldeko konbutxaren ondoren...
2: Aipatzen dituenak egiten asizkero, agian, gorputzo bea izatera iritsiko naiz.
4: 105.
5: Egunero errutina hau jarraituz gero, arrakasta ziurtatua izango duzu.
2: Kakazarra, bateriarik gabe geratu naiz.
4: Urrengo eguneko albistegian...
6: Mugikorrari begira zijoan gazte bat hilda autobus batek harrapatuta.
0: Iban, honek ere kritika sozialetik dezente du, eh? Mugikorrarekiko dugun menpekotasuna... influenzerrak, gorputzarekiko obsesioa, Iban. Ara, galdu dugu, Iban Zalduarekin genuen konexioa. Gure epaimaikideetako bat da bera, historio laburren epaimaikideetako bat, ea berreskuratzerik dugun Ibanekin dugun konexioa, eta bien bitartean hitz egingo dugu historio honen idazlearekin, Jon Izagirrerekin. Jon, kaixo, egunon? Bueno, badirudi Jonekin ere ez dugula hitz egiterik. Arazoa ditugu, konexioak izateko, momentu honetan badakizu, Laister zabalduko dugu bozketa, eta Laister izango duzue historio laburrik onenari botoa emateko aukera hori, 6-8-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApparen bitartez, historio laburren lehiaketako azken txampan gauden murgilduta, lehenbizikoa entzun dugu, eta bigarren ere bai, ea ba Laister hitz egiten dugun, bai idazlearekin, eta baita epaimekidearekin, Iban Zalduarekin ere.

0: Bueno, arazo teknikoak izaten ari gara, gure konexioekin ez dugu egunik onena gaurkoa, baina tira, entzun dugu bigarren historio laburra, eta Iban Zaldua, Ibai Maikidea ja, berriz ere badugu, gurekin dugu, ez da Iban, hortxe zaude, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, hortxe ari ginen entzuten off izeneko historio labur hori, eta hor bai. Agerian geratu da mugikorrarekiko dugun menpekotasun hori, influenzerrak, kritika sozial handiko lana hori ere, ez da?
1: Bai, hori da, gaurko eguneroko bizitzaren estampa, ba, nahiko iradokitzailea ematen digu eta garratza eta kritikoa, ez? Eta gero nik uste dut estrukturaldetik ere oso ondo dagoela, ez dauka intriga puntu bat, amaierako sorpresa, ez? Ba, alako hiperlaburretan asko eskertzen den egite bat, eta gero niretzako abildade handia ba, ikuspuntu eta narratzaile aldaketa bizkorrak oso tarte laburrean emateko, ez daukagu lehenengo persona, bigarrena, hirugarrena, bateriaren irakurketak, ez telefonoarenak, eta hori, eta izenburu bat zeinaren esan naia amaieran errebelatzen baitzaigu, ez orduan denetik duen hiperlabur bat da.
0: Jon Izagirre, kaixo egunon?
2: Bai, egunon.
0: Zu zara historio labur hori idatzi duena, bai. Ados daude Iban Zalduak esan duenarekin?
2: Bai, bai, ados nago. Batez ere, bueno, kritika atletik eta pixkatel burua izan, ez? Horko bizartearen kritika hori azaleratzea.
0: Dena den, Jon, kuriosio hori dutu zaiguzu, elektrizista zarela, elektrikaria zarela, etzara idazlea, bai. Etzara irakaslea, etzara liburu zaina, etzara nolabait esateko letretako ofizio duen pertsona bat, elektrikaria zara. Eta hori zer da, zure hobia da idaztea, zure beste bai. Zaletasun bat?
2: Bai, hola, hobi bezala deskribatuko nuke, bai.
0: Eta zerk inspiratu, bai,
2: bai, oi da, beti anik indetela irakurri eta idaztea beti gustatu izan zait. Gehienetan netako, baino eixe.
0: Eta zerk inspiratu zaitu hori idazteko? Inguruan askotan ikusten duzun estena izaten da jendea sakelakoari begira, inguruan pasatzen zaiona ari erreparatu ere egin gabe, influenzerrai begira, hori asko ikusten duzu inguruan?
2: Nik uste azkenen gaur egun denek ikusten deula. Osa, ez nuke esango berezikin ere ingurun ikusten deten zerbait dela, baizik eta gizarten kaletik noiz bai topatzen dezu pertsona bat mugikorrari begira, eta susa ez dakila zure kontra jungo dala, zuez bazea kentzen, ez? Eta lako gertakizunak nik uste denei pasatzea izkigula eta fisikat kritika hori egiten. Eta bueno, influentzerrena eta bakigu nola funtzionatzen du.
0: Bueno, tira, historio labur honetan protagonista azken momentuan hil egiten da, eta historio laburretan ohikoa izaten da amaieran sorpresaren bat izatea. Gaur ezagutuko dugun hirugarren historio laburrak ere, hirugarren finalistak ere, amaieran badu sorpresa.
3: Tutoriala. Ez dekien hainbesterako lan hartu beharko nukeenik? Uf, itxura eskasa dut benetan. Atal margulau kamufletzeko tutorial ugari irentzi ditut. Esku hartzen nabil. Hidratazioa lehenik. Kolore zuzentzailea gero. Begizuluak estaltzea kostatu zaik gehien. Kolorete apur bat ere masailetan, eta ezpainetarako arrosa. Gorriz margotzea gehiegi litzateke. Gustatzen ez izkidan ezaugarriak aldatzeko aprobetxatu dut. Agian baten bat hau zabalik geratuko da. Baina honezkero bostaxola gazten esanak. Mitxoleta koloreko soineko bat aukeratu dut. Bizizia. Irmoki hurbildu naiz erakusgai egon behar naizen toki hartara. Orain bai. Prest nago, zerraldoan betirako lo egiteko.
0: Kontxo, honek ere badu sorpresa, Iban. Amaiera.
1: Bai.
0: Hortxe,
1: bai. Gaurkoak alakoak izan dira, eta gaina umore beltz handiko zera da, ez, ipuña da, eta berriro ere, bai, ez, bueno, sare sozialetan edo YouTubeko tutorialen kontuarekin, ez, horrekiko menpekotasunez, ja, ez, dirudila ez dakigula ez ere egiten alako laguntzari gabe, edo adimen artifizialaren laguntzari gabe, ba, ba bueno, ez iruditzen zait alde horretatik ere kritika sozialetik baduela, eta gero hori ez sorpresa hori amarierakoa, eta niri, en fin, eso ipuin divertigarria iruditzen zait bere beltasunaren barruan, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Ze, ari da prestatzen protagonista, ari da apaintzen, tutorial bat jarraitzen ari da, makillatzeko, nolabait itxura hobetzeko, zer eta irkutsa batean sartzeko. Maite del Rey, egunon!
4: Egunon, bai.
0: Maite, nolatan okurritu zaizu horrelako gauza beltz bat idaztea?
4: Ba, egia esan, ez dakit zelan urte zan bez, baina bere ala idatzitako zehote izan zan, bai.
0: Bai, zu Aramaio arrazara, idazle eskoran aritu zara, gradu ondokoa egiten, eta, eta bueno, imaginatzen dut, horrek bultzatu zaituela parte hartzera lehiaketara, ez da?
4: Bai, barik eta moduen ero ipini nahuen, bueno, ba, probat hori, inungo asmori gabe, eta bueno, orkestu ingonaz, lehenoko aldixe da, orkestena zela lehiaketa batera, da, bueno, ba, posik, harritxuta, emozionauta, da, bueno, ondo, gustora.
0: Bai. Asko kostazitzaizun, historioari forma ematea?
4: Ez, egisa esan hori, ba, berea laidatzi nahuen, eta, bai, ez dakit urte esan oso erraz moruen.
0: Tira, ba, ea ba, entzulek ez zure historioa bozkatzen duten, zorte hon, Maite,
4: eta
0: honenak irabaz dezala, zabalduko dugu bozketa, momentu honetan amaika terdiak puntiu-puntiuan, eta bozketa zabalduko dugu, badakizue 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApparen bitartez egin dezakezuela hori, eta botoa ematen duzuen guztion artean, e-book edo liburu elektronikoa zozkatuko dugula. Nola egin behar duzuen bozketa? Nola bozkatu behar duzuen? Ba, lehenbizi, entzun duzuen agustatu balima zaizue, besoa jarri behar duzue, zuen mezu horretan, alegia bere besoa kutxa batean sartu eta saltzeko asmoa zuen pertsona horren historia gustatu balima zaizue, jarri zuen mezuan besoa. Gustatu zaizuena izan baldin bada, telefonoari begira kotxe batek harrapatu duen mutil horren historioa, telefonoa jarri behar duzue, eta gustatu zaizuen azken hau izan baldin bada, ilkutxan sartzeko makillatzen eta prestatzen ari zen protagonizaren historia gustatu baldin zaizue gehien, makillajea. 6-6-6-6-6-0-0-0, jarri, besoa, telefonoa edo makillajea, hori bakarrik zuen mezuan, ordu batera bitartean jasotako mezuak hartuko ditugu kontuan, ordu batera bitartean jasotako botoak hartuko ditugu kontuan, eta zuen guztion artean liburu elektroniko bat zozkatuko dugu. Eta Iban, ja azken fasea besterik ez zaigu falta, datorren astean amaituko dugu historio laburren lehiaketa, datorren igandean jakingo dugu nortzuk diren irabazleak, saribanak eta egingo dugu amara unan Euskadi Irratian, amarrak eta hogei aldera edo egingo dugu gutxi gora bera saribanak eta hori, ze datorren igandean jadanik arraun denboraldiari ekingo diogu, eta orduan ordubeteko saioak soilik izango ditugu, eta datorren igandean egingo dugu final handi hori, saribanak eta handi hori, eta nola egingo dugu, ba, berriz ere esango dugu, bihar jakingo duzue zeintzuk diren hiru historiorik bozkatuenak, Euskadi Irratiko Instagram kontuan sartu beharko duzue, Euskadi Irratiko Instagramean sartzen bali mazarete, bihar eguerditik aurrera ikusiko dituzue, boto gehien eskuratu dituzten hiru historioak, eta hortxe, atsegin dut gehien eskuratzen dituen historioak irabaziko du, historio laburren lehiaketa. Horien guztien artean ere, zozkatuko da e-book edo liburu elektronikoa. Iban Zaldua, ba, honenak irabaz dezala, alea jakta, ez esan beharko dugu, ez da? Horrelakoetan esaten den bezala.
1: Hori da, eta gora literatura, eta gora ipuin hiperlaburrak.
0: Gora ipuin hiperlaburrak, eh? Ezkerrik asko, Iban Zaldua, besarkada bat.
1: Osondo, agur.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Arantxa, ze urduri nagoen, ze urduri gauden, datorren astean jakingo baitugu zein historio laburrek irabazi duen Amaraunak antolatutako lehen historio laburren lehiaketa hori. Eta ingo dugu, oso goza berezi bat, Arantxa, amaituko dugu bozketa zuzenean. Datorren igandean, vale. Amaituko dugu bozketa zuzenean Eurovisionen vale. Egiten duten bezala, iru, bi, bat, amaitu da bozketa, horrela ingo dugu, horrela
1: ingo dugu.
0: Eta,
1: vale,
0: eta orduan jakingo dugu nork irabaziko duen historio laburren lehiaketa, ze badakizue, orain ordu batera bitartean gaur entzundako iruren artean bozkatu behar duzue, baina bihartik aurrera Euskadi Irratiko Instagramen atsegin dut eman beharko diozue, boto gehien eskuratu dituzten hiru horietako bati. Eta horrela xe jakingo dugu nortzuk izango diren aurtengo saridunak. Ai, Arantxa, oraintxe tripazorriak ja dantzan nabaritzen ditut.
1: Nahi duzu lasaitu, Gorka.
0: Bai, behar dut.
1: Nahi duzu lasaitu. Nahi duzu lasaitu.
0: Bai.
1: Bueno.
0: Bai.
1: Ez uste dut, datorren igande baino lehen, igande hontan ere urduri xamar zaudela. Ja, jarri gara lehiaketaren azken txampan eta urduri
0: bai,
1: jarri zara.
0: Bai.
1: Nahi duzu arrautza frijitu bat jan?
0: Bai, Arantxa, bai, mesedez. Bai, ekarri arrautza frijitu bat, mesedez.
1: Frijituko diogu Gorkari arrautza frijitu bat.
2: Nahi badu, arrautza hori gabe.
0: Bai, mesedez. Nongoak
1: dira arrautzak.
2: Ba, ez dakit non ekartzen dituzte.
1: Ederrak dira, eh?
2: Hori bai, ekizalea.
1: Tamainaz behintza?
2: Hori bai.
1: Bueno, eta gero, harritu nauen gauza bat. Barkatu, zure izena?
2: Andoni.
1: Nik arrautza frijituak oliotan egiten ditut, baina zuk olio putzu galanta, eh?
2: Bai, ez itxazteko, badazpadere.
1: Zartai hartan zema litro olio dago.
2: Ba, ez dakit. Litro bat egon da, litro bat azerbait.
1: Litro bat azerbait, bai, oliba olioa.
2: Bai.
1: Ba, konturatu naiz.
2: Pequeña, bai.
1: Bota arrautza bat Gorkarentza, favorez. Urduri daukagun mutila eta arrautza batekin. Taka, eskubakarrarekin Andonik, dotore asko. Hortxe, igerian dabil. Igerian ez, oliopean arrautza. Ba, puntila duna gustatzen zaizu, Gorka?
0: Bai, puntila eta guzti.
1: Puntila duna. Zure izena?
3: Laura.
1: Laura, prestatu mesedez Gorkarentzako ontzia.
3: Vale.
1: Hau Gorkari eraman behar dioteta, eh?
3: Bale, ba.
1: Bale, ontzia prestatu dugu, badator berehalako batean arrautza. Badakizu arrautzak tita batean egiten direla.
0: Bai.
1: Arrautza frijituak, eh? Ari da pixka bat doratzen puntila hori. Txura hona dauka, eh, Andoni?
2: Bai, bueno, guau, eh?
1: Non ikasi duzu arrautza frijitzen?
2: Oh, ez nahi gogoratzen, ja.
1: Baskulinarin?
2: Ez.
1: Ez?
2: Frijitzen ez.
1: Ez. Ah, zerbait komplexua egingo duzu baskulinarin. Bale, ja, ontzian dago zure arrautza frijitua, Gorka, eta orain...
3: Trufa, botako dugu, raiatu dugu pixka bat,
0: ara.
3: Eta botako dugu.
0: Boi hurra!
3: Ogilarekin, primeran dago. Eta zapori, kristo nona daka.
0: Arrautza...
1: Zapotuzu lasaituko dela Gorka era honetara?
3: Bai.
1: Hau jaten baldin badu?
3: Boa.
1: Tranquilo aldituko da.
0: Arantxa, barkatu, baina
1: bueno.
0: Boilur berrindua bota diozue?
1: Bota diogu, arrautza frijituari boilur birrindua.
0: Boilurra, trufa, nik ez du sekula boilurrik jan, Arantxa. Aitortuko dizut ez dutela sekula horrelako horik jan, eh? Badakit, adibidez, Nafarroan museoare badutela boilurrek, antxe, Nafarroan boilurraren museoa badagoela, Metauten, baina
1: bai.
0: Gipuzkoan bada, toki bat, boilurra zoka egiten dutena, Donostiako Herrera auzoa, eta uste dut hor zabiltzala, ez da?
1: Hemen txartu naute Besozabalik, Herrerako boilurra zokan, eta ikusi duzu ze fundamenturekin ari diren arrautza frijitu, boilurra bota, eta euro terdian saltzen dute pintxo hori. Eramango dizu, Torentxe.
0: Ai, estudiera. Amazeona.
1: Eta izango duzu aukera behingoz, trufa probatzeko, boilurra probatzeko, eta bakizu nongoa den gainera?
0: Nongoa da, boilurra.
1: Nongoa den
0: boilurra
1: hau? Ez. Lehen non izan naiz?
0: Eulian, Eulia kolore baratzeetan. Donostiako parke horretan. Ara, orduan, zero kilometroko boilurra da orduan, eh? Bertatik bertara, eramandakoa.
1: Eta ekarri du, azoko honetara, Iñaki Olaziregik. Orain jendea dauka, baina nik badazpada ere, esan dut, Iñaki Olaziregi lasai zauden momentutxo batean itzein behar dut zurekin. Ta beirazek gauza bitxia kontatu izkidan. Ez genuen asko pentsatuko, Iñaki Olaziregi jauna, hemen Ulian bazenik boilurrik. Baina badira, hemen dozkagu mailaren aurrean. Badaude boilurrak, bai, Ulian ere.
4: Baina dia ekarrita zugaitza batzuk espresso iteko boilurrak.
1: Nola da hori?
4: Katzen dia zugaitza batzuk enraizita.
1: Enraizatuak esaten duzuzuk, ez da? Orduan, sustraietan zerbait egiten zaie zuaitzoiei gero boilurrak emateko?
4: Bai, txartatu bezala.
1: Txertaketa egiten da.
4: Bai. Eta ateratzen dira.
1: Eta hor, boilurrak ateratzen dira?
4: Oten dira, 5-6 urte azitzeko ematen, baina azte danian ematen du asko. Hemengo klimakin bai. Bueno, ni leku aztian ero nitzaren aparran, eta zo gutxi. Ia ez da, zer gero, lehorra eta botza eta ipidirte
1: eta... Eta boilurrak zen nahi du? Boilurrak nahi du? Zer klima nahi du?
4: Humede pixkat, berua ez zotza asko bitia.
1: Mimoso xamarra da.
4: Bai, bai, bai, hori da, ontu bezala, ez da, ontu bat.
1: Ontu bat bezala da, egia da, ontu bat baina lurpean egoten da.
4: Bai, lurpean, eta behar du lurra pixkat kalkaria, zatea,
1: eta... Eta horrelakoa badago Ulian, Donostian bertan, eta Iñaki Olaziregik bildu egiten ditu Uliako boilurra hauek, eta gero boilurra azokara ekarri, hemen Herrera auzora, eta ikusten dugu, hemen dituzula bat bi hiru ontzi behintzat bai, ederki beteak, beirazko bi ontzi, eta ongi gordeak dauzkazu, eta pisu txiki bat ere bai, saltzen ari altzara.
4: Bai, saltzen dugu.
1: Saldu egiten dituzu.
4: Bai.
1: Bueno, ea, ireki dezagun ontzi bat, Iñaki. Ireki dezagun ontzi bat eta eros dezagun boilur pixka bat, hemen amara unerako. Bakizu nola izaten diren taper beirazkoak, ongi itxita izaten diren, tapan goma izaten duten beirazko taper horietakoak, eta hemen txe daude, ai, utziko diazu hartzen, boilurra eskuetan dudala nago. Zeu saina, hau noiz bildutakoa da?
4: Ba, nabandala. Amabost egun, hori.
1: Orain dela amabost egun, Ulian bertan bildua, zeuk?
4: Bai.
1: Hau, ederra, guk usten genuen Nafarroan bakarrik izaten zirela boilurrak, Iñaki.
4: Boilurra, atzen Naparran, Lizarra aldian, eta inguru urtean atzen dira, eta gero Teruelen, eta inguru horietan, hori asko atzen da.
1: Bueno, jarriko dugu pixuan, boilurra, jarriko dugu pixuan, boilurra ale bat, piztu pixua, eta hemen pixu txiki hoiek nola erabiltzen diren ba, postreak eta egiteko, bizkotxoak eta egiteko, horrelako pixu txiki badauka, eta horrentxe jarriko dugu, zero jartzen du, hortxe.
4: Hogeita zei gramo.
1: Hogeita zei gramoko boilurra.
4: Hogeita bost.
1: Hogeita bost, bale. Zenbat diru eman behar dizugu?
4: Horrekin, 10 euro.
1: 10 euro boilur ale horrek. Eta zara ingo dut gero nik horrekin?
4: Pues horrekin baukazu ite, arrautza batzuk prekituta eta bota. Egin espagetiak botatzen bai oso boilurra pixetera. Boilur, porque behar da oso gutxi.
1: Egia da, zapore handia ematen dio honek janari ez da.
4: Boilurra pixetera. Boilur, porque behar da oso gutxi.
1: Egia da, zapore handia ematen dio.

0: jakin dezaten.
1: Kentzen lurrak.
0: Sustarrak
1: entzaten. Sustarrak eta gelditzen zaitu, agoan joan garezio da.
0: Hori ere egia da. 25 gramoko boilurra 10 euro. Ba, hementxe dauzka salgai Iñaki Olaziregik Uliatik ekarritako boilurrak, eh? Bal dauka jendeak ohiturarik hauek jateko.
1: Ba, hasi da jendeak. Lehen esan ikusten ez da bainan restaurantetan eta gero jendea ere etortzen eta
0: zuek ala ere hemen Iñaki hasi zineten orain dela 11 urte trufaz arzoka egiten. Gaurkoa da 11. azoka. Horrek esan nahi du aspaldi hasi zinetela honetan. Nola bururatu zitzaizuen horrelako zerbait egitea?
1: Ibiltzen nintzen, bueno, naukan itxe bat Lizarran, eta ibiltzen nintzen boliurak hartzen. Naukan lagun batzukan, eta beraiekin juten nintzen boliurak hartzea. Eta hortik anartu nuen afizioa, eta total, hasi nintzen txakur batekin, eta bueno.
0: Izan ere ez dugu aipatu, baina zakurraren lana oso importantea da. Boilurraren kasuan hauek lurpean egoten direlako eta zakurrak ez.
1: Ba, no, bi modu hartzeko, bat txakurrekin. Eta bestia dago euli bat pixkat luzea da, eta boilurran dauen lekuan guten da eta gelditzen da lurren gainean.
0: Eta ark salatzen duan badagoela zerbait eta orduan boilur biltzailea joan.
1: Hartzen da zu belar batekin, nola, pixkate ez juten da, ez da, baina berriro tortzen da, eta zera, ba, hor dago.
0: Hor dago, arraskatu lurra eta anagertzen da boilurra, ez da? Aizu, eta esan duzu, ja bukatzeko, Iñaki, baina esan duzu, Ulian badaudela, eta badituzula zenbait zuaitz boilurrarekin txertatuak, eta hortik lortzen dituzula boilurrak. Honek onkioen antzare badaukala. Onkio biltzailei etzaie sekula gustatzen euren onkio tokiak non diren esatea.
1: Eta boilurrena ere. Boilurrena.
0: Hori sekretu handia izaten da, ez da?
1: Bai, bai. Eta ni onto eta nahiz urte pila bat, nahiz onto hartzea eta ni naukame nire txokuak eta hori, eta hori. Eta xixak, eta udaberriko xixak, eta.
0: Baina hori sekretuan gordetzen da.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori sekretua.
0: Alegia.
1: Ni bakarriz, nire semiai erakutsi dira.
2: Hori sekretu handia.
0: Beste inori ez. Beste inori ez.
2: Onjoak non dauden esatea, ui, hori. Hori da sekretu ofiziala. Desklasifikatu ezin dena.
0: Boilurari buruzko sekretuak ezagutu nahi dituenak Donostiako Herreran badauka hortarako aukera. Iñaki Olaziregik plazerez hartuko zaituzte eta bere ondoan aurkituko dituzue, bueno, ba Usurbilgoako mendiren piparminak, Tolosako Ibarrako piperroietakoak, gero badago patea, badago mermelada erresimenta, badago eztia, badaude gozoak, badaude, bueno, hemen denetik dago. Goiz ederra pasatzeko modua.
2: Hori da, Herren auzoa Donostian festetan murgilduta, eta bertan boilur azoka, trufa azoka hori. Nik ez dakit Saul Kurto gure filosofia irakasleak eta Txinparta filosofia zalen elkarteko kideak boilurrik probatu alduen inoiz. Nik ez dut orain arte inoiz dean trufa. Zuk ere ez boilurra.
3: Orain dik ez, Gorka, baina pendienteak hau.
2: Hori da, pendiente dugu, eh? Beraz, hemendik ateratzean Herrera da joango gara. Azokara joango gara, ea geratzen den zerbait, ea jendeak utzi digun zerbait, eta ea ba, hortxe dugun jateko aukera.
4: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz, noragoaz, txosnak ala diskotekak, tomate ekologikoa ala industriala, Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita. Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.
2: Amarrak eta goita lau minutuan sartu gara udan, gaur solstizioaren eguna dugu, udako solstizioaren eguna, eta aurrengo egunetan solstizio hori ospatzeko piztuko dira zuak, hainbat herritan jai nagusiak ere izango dira, gure herrietan zua pizten dugu, gau motzena ospatzen dugu, edo egunik luzeena, baina hor badago paradoxa bat, egun horretatik aurrera egunak berriro laburtzen hasiko dira, eta justu goren-gorenean hasiko da gainbehera. Eta hori asko gustatu zaigu, Saul. Hortaz jabetzea asko gustatu zaigu, ze ez da bakarrik solstizioarekin gertatzen den zerbait, bizitzan oroar gorenean zaudenean gainbehera hasten da.
3: Bai.

0: Zerbaitegatik zaude gorenean, hortik aurrera jaisten hasiko zarelako, eta hemen denerako preste egon behar da, eh? Eskailerak jaisteko ere bai.
1: Eraman alko genuke gaurko egunera ere bai, ez? Gaur uda hasten da.
0: Bai.
1: Baino zer da? Udaberriaren amaiera edo udaren hasiera? Biak, non kokatzen dugu azentua. Depende nondik begiratzen dugunez, seguramente biak, edo ez, batzuk jarri aldute azentua nonbaiten, beste batzuk, beste nonbaiten, ez. Eta, bueno, naturak erakusten digun bezala, azken finean, elkarrekin doa, bai, elkarrekin doa. Azia bera azten da ernaltzen, egiten da suaitza, suaitza gero botatzen ditu ostua, botatzen ditu fruituak, eta hor dago ziklo bat, ez, eta, bueno, hori interesantea da. Eguzkia ere sartzen denean, urrengo egunean ateratzen da, osea, horrago nolabaiteko mugimendu bat, ez? Mugimendu bat, eta mugimendu horretan non kokatzen garen eta non ulertzen dugun, ez?
0: Eta ziklo horien parte da baita heriotza bera ere. Ze materia organiko bihurtuko gara, materia hori beste izaki batzuek aprobetsatuko dute, eta hortxe berriz ere beste ziklo baten hasiera. Horregatik, galdetu izan dio gizakiak askotan bere buruari, ea heriotza ote den erabateko amaiera, beste zerbaiten hasiera, ziklo baten parte. Zerrote da, amaiera da, erabateko amaiera da heriotza?
1: Bai, nahi genuen ekarri gai hau gainera justo gure filosofaren ikasturtonen amaiera ere bada, ez? Eta nolabait gu ere ziklo bat betetzen dugu honetan, ez? Eta ziklo horretan heriotzaren gaia filosofikoki da egin den galdera potolentako bat, beti eramaten gaitu gurekin, ez? Umeak garenean hasten gara horri buruz pentsatzen eta galdetzen, eta hil arte horrekin elkarbizitzen dugu da, etengabe zarkatzen gaituen galdera bat, eta oso interesanta, askotan hitz egiten ez den gauza bat, eta ekarri nahi izan dugu, azken finean, ba, bueno, horri pixka bat argia jartzeko, ez?
0: Ez da askotan hitz egiten horri buruz, baina barkatuko didazue horrela esatea, igande guerdi batean, gordin, baina denok hilko gara.
1: Eta inguru tetokago.
0: Denok hilko gara. Momentuz, bai.
1: Ez dakigu zen bat aldiz, hori ez da baian dago, hori ez da baian dago, baina, bai. Orduan, zu imaginatu, inguratzen gaitu era zeharkatzen gaitu, ez? Nik jartzen dut adibidez, duela gutxi nera dagun bat, Cesar Martínez, Jose Mizumalabeko kidea, hile eginda, parte hartu zuko ikertzailea, baina begiratzen baldin badugu ingurura etengabe. Daude, atzo bertan mitoaran kontzertuan, Peiok momentu batean planteatu zuen, ez? Idatziz familia bat, 9 urteko ume bat, hemen egon naizun, kriston irrikan zegon, eta ez da heldu kontzertura. Eta ez da heldu kontzertura. Eta berak esaten zuen, nik uste nuen, justo gaina, aipatu zen, nik uste nuen heriotza normalean zerbait amaiera zela, baina nik uste dut ume hori gure artean dagoela gaur egun hemen orain ere bai, ez? Eta hor, bueno, hor irekizun ere bai ere, ez? Incluso bera pentsakera kolokan jartzeko, ez? Ni uste nuen gauza bat eta igual pizkat, eta gure asmoa gaur da ere bai pizkat, horren inguran pizkat saltzeatzea, ez? Badago abesti bat esaten duena, ez? La gente buena no se entierra, se siembra, ez? Jende ona ez da lurreratzen, bizik eta erei egiten da, ez? Erein egiten da.
0: Erein egiten da, eta hor berriz ere zikloaren hasiera edo jarraipena. Ze, claro, non jartzen dugu muga, ez? Ziklo bat dena zikliko baldin bada, non hasi eta non bukatzen da, edo hasten da, edo bukatzen da inoiz.
1: Gaina, depende lupa, ze intensitatearekin jartzen dugu, galdera bat izan daiteke, zu eta bi Gorka gaur egun biziraka gaude. Seguramente galdetzen badiogu norbaiti erantzun errezena.
0: Zer gaude bizirik ala hilda?
1: Azalekoa erantzuna errezena izango zen.
0: Bai, bizirik gaude, ez?
1: Nabarmen, ez? Baina lupa batekin azten baldin magara begiratzen gure gorputzan, leku askotan etengabe daude zelulak hiltzen eta sortzen, etengabe. Gure baitan, heriotza dago, eta bizitza etengabekoa da.
0: Bai, zientzialariek esaten dute, ez? Azazkarak direla hilako zelulak, adibidez. Claro, bizirik gaude ala hilda. Gure atzetan hilda, ez? Azazkalak hilda.
1: Bai. Eta gorputzaren beste leku batzutan
0: ere, askotan ere bai.
1: Hiltzen diren espazioak daude eta sortzen direnak ere. Bai.
0: Eta nire garunean adibidez, ja neurona asko hilda.
1: Bero honekin gainera, ez?
0: Are gehiago.
1: Bai. Orduan horri ekingo diogu, ez? Gainera, normalean gainera paradoxa bat ekarri nahi dugu. Ze gure mendebaldeko ikuspegian, heriotza dago oso lotuta askotan ikuspegi demorarekin lineala, ez? Bakotzen amaiera da. Amaiera da, ez? Hori etengabe bizitzen dugu inguruan, ez? Norbait juten zaigunean, junda, jazta, bukatu da, ez dakiz. Eta bueno, hori pixka kolokan jarri nahi dugu, begiratuta baitare munduan doden kultura ezberdinak. Gaurko egunean ez dugu ekarri filosofoak alusoa, beste batzutan ekarri dugun bezala, baiz eta jarri dugu pixka eta zentoa, ba, kultura ezberdinetan ze ikuskera dago, ze mundu ikuskera dagoen baitare orokorran, eta
0: heriotzaren
1: inguruan. Eta, bueno, horrek pixka bat ere filosofia baitare, ze mundu ikuskerak ere horren azpian ez mundua ikusteko modu bada, eta horratzen ere filosofia dago. Eta bueno, nahi dugu ekarri pixka bat, saltzatzeko horrenakoan, desmitifikatzeko nahi baduzu ere bai, ba, gurean nola bizitzen den heriotza hori, ez, pixka bat.
0: Hori da, hori da, eta horretarako, ekarri dezkiguzu mundu ikuskera ezberdinak, heriotzaren inguruko mundu ikuskera ezberdinak ordezkatzen dituzen filosofoak.
1: Hori da, bai, referentzia batzuk ekarri ditugu, baina ikuspegia orokorra izango da. Adibidez, kristau mundu ikuskera, hau bitzia da, porque gu dakoago gaur egungo gure jendartean ikuspegi linana eta horrekin lotutago. Baina, zeharkatzen baldin badugu, buzeatzen baldin badugu, mundu ikuskera kristau honetan ere bai, ez beraien zatez da ere amaiera. Ez? Osea, hor gorputza heltzen da, baina pertsonaren existentziak jarraipena egiten du. Hor bere garaian sortu zuten, ez, kristauak, nola baiteko, bi hirien plantamendua, ez, hiri terrenala eta jainkoaren hiria, ez. Ordan beraien zat, bizitzen gara hemen, ez, eta hemen egiten duguna, gero da jainkoaren hirira juteko.
0: Beste mundua esaten diogun hori, ez? Beste mundura guaz.
1: Osea, zen dugu, ikuspegi kristauan ere bizitza dauka bere zentzua, eta egiten duguna gainera, egin aldigu non baitera jutea, eta jutea modu batean edo bestean. Osea, egiten duguna ere geroko bizitzan eragina egiten du. Naiz eta gero, hemen bizitzen garenak eta kristau kultura hau edukita, ez dugu gehiegi horretan arreta jartzen, da, como juntzaigu eta jazta, ez? Eta bukatu da. Guretzara normalan izaten da bukaera, ez? Baina hemen ere ikusten dugu, ez? Agustin Hiponakoa da, horietako bat, baina dira beste referentzia batzuk. Eta, bueno, hemen bakigu, ez? Ba, heriotza galera mingarria da, eta, bueno, hemen... tristura eta mina handiarekin bizitzen da, ez, gure kulturaretan. Aldiz beste batzuetan beste bat dago, goaz aurrera. Adibidez, Egiptoko kulturan, heriotza batez ere transizioa zen. Bai, hemen argi ikusten da, bizitza dela beste bizitza batera igarotzeko atea. Bai, heriotza bera. Orduan, claro, hemen gorputza zaindu zaitzen zuten eta nolabaiteko, ba, bizitzaren ekintzak gaurko egungoak ondorengo existentzia baldintzatzen zuen. Orduan, beraientzat nolabait bizitza lehen epatu zu, ez? Bizitza eta heriotza kontinuum baten parte dira. Osea, batera daude, ez? Eta heriotza beraientzat transizioa zen. Ez da ezer eserren bukaera, baizik eta beste pauso bat emateko
0: bidea, ezta?
1: Bidea. Eta hau beste batean adibidez orain daukago hinduismoa hemen eta oso antzeko, oza, azentuak beste leku batzutan jarri daitezke, baina oso antzekoa da, ez? Heriotza beraientzat ez da amaiera, bez? Baizik eta nolabeteko berriro argitzeko edo berriro jaiotzeko, berriro renartzeko zikloaren une bat, ez? Jaiotza eta heriotza beraientzat kate bereko une dira, ez? Eta orduan beraientzat helburua ez da betiko bizitzea. Baizik eta ziklotik askatzea. Alegia, egin behar dugun ziklo hortan, ziklo batetik bestera pasatzeko, da giltza, da jauzia, da zubia nolabait, orduan, heriotza oso garrantzitua da beraientzat. Ziklo batetik bestera pasatzeko unea da.
0: Berrara giztatzea dago horrez, edo erreinkarnazioa, ezta?
1: Bai, eta gainera haien ikuspegian bizitza bakoitza bidai haundiago baterako balio zaigu. Osa, beraientzat ikusten dute, bizitza eta heriotza, bueno, benetako bidai oso luzearen partez, eta bueno, hori interesgarria da, ez? Adibidez, hor daukagu ere bai, ba, Euskal Herriko ikuspegian, ez, hemen heriotza, ez da, hemen ez dugu itzegin gaur egun daukaguna, bezik eta normalan Euskal ikuskeran egon direnak, ez? Hemen planteatzen da, ba, ez dela loturen amaiera, hemen nolabaiteko hiltzen dena arbasoa izatera pasatzen da, eta arbasoak nolabait gure komunitatean presentzia dukate, ez? Ez baldin badago anskera bat, osea, oroitzen baldin badira, presente baldin badago, nolabaiteko horre ere kontinuitate badago, ez? Eta gainera, hemen lotzen dugu askotan baitaren naturaren zikloa, nola funtzionatzen du, urtaroak, ustak, belaunaldiak, hor laburuaren buelta hortan, ez? Eta, bueno, bizka naturaren zikloarekin. Budismoa adibidez ere bai, antzeko zeharra plantatzen dugu, ez? Ezen dugu ez dagoela ezer finkoa eta beti erekoa, ez? Beraien txan dola beteko, ni ez da amaiera bat. Baizik eta ni naiz etengabe bizitza desberdinetan aldatzen doan elementu bat, ez? Eta, bueno, goaz aurrera baita ere, Mexiko munduko ikuskera, azken urtetan ere oso modan jarri da, ez? Mexikoko ikuspegi estetikoa, eta bar.
0: Bai, egiotzan, buru ezur, garezur margotu horiek, adibidez.
1: Horia, ez, eta hor dago hildakoen egunean, beraien txat adibidez, hildakoa komunitatearen parte jarraitzen dute, eta oroitzapena ez da bakarrik dolua, oroitzapena beraien txat ere, ospakizuna da, ez? Eta hor pizkat gure ikuspegi egia apurtzen
0: du. Apurtzen du, heriotza bizitzen dute oso modu festiboan, ez? Oso bai, jaigiroko moduan bizitzen dute.
1: Aldarrikatu behar da, ospatu egin behar da, gurekin egin duena, eta bera hemendik leku horretara jundena, eta zekizera ospatu egin behar da, eta horban beste modu batean ikusten dugu. Hemen normalan gehiago tristurarekin, dolua, barrura begira, eta holako zearekin. Horban, Mexikoa pizkat apurtzen du, ez, ere bai horrekin. Txinako mundu ikuskera adibidez, bizitatze eta heriotza naturaren mugimendu bereko une dira, nolabaiteko jin eta jan, ez, ikuspegi dualista horretan ere bai, eta esaten duzu, zuaitzak, osoak botatzen ditu, eta gero natzen du, eguzkia juten da, eta urrengo gunean pizten da, eta personak ere gure zikloa horren partea dira, bai. Osa, eta horren horiotza ez da porrota, baizketa naturaren aldaketa, eraldaketa, eta horren akzioa, ez. Eten gabeko bilakaera bilakatzen dugu, eta gizakiak ere, ba, mugimendu horren partea gara, ez. Eta bukatzeko daukagu Afrikako mundu ikuskera. Hau ere bai, filosofoan askotan aipatu dugun bezala, Afrikako ikuspegia jotzen du komunitatera, ez? Bitzia bada ere Euskal Herrikoa bezala eta Txinakoa bezala ere bai, ez? Hauek planteatzen dute, hiltzen denean ez da erabat desagertzen, bezik eta arbasoen mundura igarotzen da. Orduan, beraientzat, oroitzapenak bizirik mantentzen du, dan, eta bigarren heriotza izango litzateke ahanztea, ez? Ahanztea, norbait. Mm-hmm. Eta hori beraientzat, komunitatean txertatuta baldin badago, gurekin dago, ez? Mm-hmm. Pertsona hori, beste fase batean, beste modu batean, baina gurekin dago, ez? Orduan, bueno...
0: Ikusten dugu, kultura batzuentzat heriotza amaiera dela, beste batzuentzat berriz, trantsizioa edo ziklo baten parte.
1: Hori da.
0: Hor, baina ia guztiek partekatzen dute intuizio bera, ez? Heriotzari buruz pentsatzeak, bizitzari buruz pentsatzera gara matzala, eta heriotzaren esanaia ulertzeko egiten dugun ahaleginak gure bizitza nola bizi nahi dugun ere erakusten duela neurri batean. Eta agian udako solstizioak gogorarazten digun bezala gauzak gorenean daudenean ere aldaketa hasten da edo gainbera hasten da. Eta naturan ez dirudi ezerrera bat desagertzen denik, dena eraldatu egiten da. Eta orduan gaur galdera ireki batzuk utzi nahiko zenituzke, ez da, Saul? Galdera batzuk entzuleentzat irekiak utzi nahiko zenituzke?
1: Bai. Adibidez, heriotza amaiera bada, nola bizi beharko genuke bizitza? Ez hori garrantzitsua. Ziklo baten parte bada, zer da gugandik jarraitzen duena. Eta agian heriotzari dugun beldurrak gehiago esaten aldu bizitzari buruz, heriotzari buruz baino. Hor dakago pixka pentsatzeko. Ni bai animatu nahi duela jendea, heriotza behintzat horietzari buruz, usteari buruz, galderak hemen...
0: galderak egiten.
1: Galderaren apologia egin dugu, ez? Baina heriotza bereziki horri buruz itzekin behar da. Eta batez ere partekatu, kolektibizazu eta bizi beldurri gabe, ez? Heriotzari aurre egin behar dugu lasaitasunez eta patxadaz.
0: Aizu eta ikasturte amaieran ere, filo agenda badugu.
1: Badugu, azken...
0: Azken ekitaldi bat.
1: Azken ekitalditxo bat. Biaz bertan, ekainako itabian, Goierrin, berazteiko udaletzeko ganbaran, seiretan, dagoa gainera gai interesgarria oso. Pornografia desagertuko balitz, indarkeri sexuala desagertuko litzateke.
0: Hori da, berazteiko udaletzeko ganbaran, bihar arratsaleko seietan.
1: Hori da.
0: Lukene Piñeirorekin egindako saio hori, eh? Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke? Beste galdera bat.
1: Beste galdera bat.
0: Saul Kurtok, irrati urte honetan, ekarri dizkigunak bezalakoa. Saul Kurto, filosofia irakaslea, txinparta filosofia azalen elkarteko kidea, eskerrik asko, eta uda bikaina pasa, eh?
1: Zuei berdin, besarka handi bat.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, ostiralean eta atzo San Mames 80.000 jarraitzailearekin bete eta mitoaroaren zikloa erabat itxi ostean ordu honetatik aurrera eskuragarri daude Peio Reparazburu duen Zetak taldeak datorren urterako iragarritako kontzertu berriaren sarrerak 2027ko urtarrilaren 23an izango da Gasteizen Buesa Arena estadioan 0 kilometro deitzen da proiektu berria eta esan bezala sarrerak eskuragarri daude ordu honetatik aurrera zetak km0.eus web orrialdean. Bestelako gaietan beroa dugu eguneko protagonista nagusia eta herritarrak ikusi ditugu berosapa saiestu nahian.
4: Plana zen etxan ikastea, baina imposiblea izango da ustut. Kostaldeko asmoa daukagu, así que...
5: Gitera,
4: bai. Bai, bebeku bizkatik etorria, así que bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko bizkaiko bastar politxagoek ere.
6: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeko oso ondo daudelako gai.
3: Bilbon jasotako hitzak horiek izan ere sartu berri gara udaran eta udabeteko giroarekin berosapandiarekin alerta laranja ezarri dute Hego Euskal Herri osoan alerta gorria berriz Ipar Euskal Herria Meteo Francek ala erabakita eta Euskal Metek biharko hauxe da azken ordua alarma gorria ezarri du temperatura altuengatik. Kontua da baina datorren ostiralera arte temperaturak ez direla 35 gradutik jaitsiko eta beraz entzun ditugun gixako plan alternatibak alternatiboak aurkitu beharko direla. Nazioartean, Suitzan arretagune nagusia, Ameriketako Estatu Batuak eta Iran saiatuko dira bertan behin betiko bake akordioa sinatzen, jakin dugu gainera Pakistanek ez ezik Katarrek ere bitartekari lanak egingo dituela giro nahasian datorren negoziak eta da Israelek Liban hori egindako erasoak baitira akordio batera iristeko Iranen baldintza Tel Aviv baina estabil Hezbollarekin sinatutako bake akordioa errespetatzen azken orduetan gutxienez 16 pertsona hil ditu Israeleko armadak Libanon. Etxera bueltan gertakarietan ertzaintzak 16 urteko adin txikiko atxilotu du leioan eztabaida batean beste gazte bati labanarekin eraso egitea leporatuta. Eri etxera eraman behar izan dute gainera ustez labankadak jaso dituen 18 urteko mutila eta esan bezala oraintxe atxilotu dute leioan 16 urteko adin txikikoa. Errepidetan istripurik ez da, baina autoilarak ditugu Bizkaian, Bek inguruan, Erandiotik Barakaldorako noranzkoan, segurtasun saiak berri eman digunez, Errontegiko zubi osoa hartzen dute ilarek, Osakidetzako lan eskaintza publikorako azterketekin bat egiten dute ilarek, eta beraz, ba, pazientzia puntu horretan. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, esandakoa beroa izango dugu protagonista, temperatura maksimoa 35 gradutik gorakoak izango dira gaur, zenbait puntutan eta batez ere barnealdean 40 gradutara irits daitezke. Eguerdiko 12 eta ia 4 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegi nagusian eta informazioa noiznahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klimaventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Hemen dira San Juan Jaiak. Ekainaren 19tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan Jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
3: Gaur ETV baten.
4: Da, oain, sartuko gea, Noar Bellorkea.
5: Noar Bellorkea.
3: Diabluak Urol aldean.
4: Justo, saudete Bellorkea.
6: Hombre.
3: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
7: Si te quieres divertir, pasate por Noar Bellork.
3: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
2: Arriaga antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua aztezina segurtatzen du Arriaga antzokian. Ez galdu.
8: Euskadi Irratia.
9: Amara una, Gorka Otaegi.

0: Zenbat musika albiste ditugun gaur, Mailu. Musikaren mundu eguna da gaurkoa.
1: Bai.
0: Eta lehen entzun diogu esan ez irrati barrenari jadanik Peio Reparazek eta Zetak taldeak argitu dutela misterioa. Azken ordu hauetan, azken egun hauetan hementxe izan dugun misterio hori, ea beraien urrengo kontzertu hori, beraien urrengo ikuskizun hori, 0 kilometro edo kilometro 0 deitu duten ikuskizun hori. Non, izango tenen, zer ja sarrerak salgai dira, oraintxe jarri dira sarrerak salgai, eguerdiko amabietan jarri dira,
1: ordenagailuak,
0: jende oraintxe hilarak egiten sarrerak erosteko.
1: Zita berria, zita berria dugu, Peio Reparazekin eta, bueno, ba, bere...
0: Taldearekin?
1: Bai, bai, eta bere sormen, ba, bueno, ez dakit nola esan, prozesu hoiekin. Bueno, 2027ko urtarrilaren 23an eskainiko du beraz Zetak taldeak kilometro 0 izeneko ikuskizuna Gasteizko Buesa Arenan.
0: Orida, Buesa Arenan urtarrilaren 23an izango da emanaldi hori eta ja sarrerak salgai.
1: Ez dugu momentuz bestelako xetasunik.
0: Bai.
1: Bueno, sekretupean gordeko dutela pentsatzen dugu.
0: Bai, bueno, gaur bat baino gehiago etorri da. Gaur bat baino gehiago etorri da erredakziora lo gutxi eginda.
1: Bai.
0: Bartibili delako, Zetak konzertuan, ordu bete atzeratu zen, ekaitza zela eta...
1: Bai.
0: Eta begizulo dezente ikusi ditugu, oikoak baino gehiago ikusi ditugu gaur erredakzioan, begizulo bai. dezente ikusi ditugu.
1: Mena,
0: baina
1: hau ez da
0: Zetak, hori ez dut edari garen hau ez da Zetak. Hauek ez dira Zetakekoak, hauek Pantxoa eta Peio dira.
1: Ezagunak,
0: Ze gaur egun handia da, beraien zatere.
1: Bai.
0: Donostiako udalak adarra saria, emango baitie gaur, musikaren mundu egunarekin bat eginez, Mailu.
1: Bai, bai, Pantxoa eta Peio bikoteak jasoko du ba, musika ibilbide luze eta oparoari egindako, ba, bueno, aitortza sari moduan, adarra saria. Jasoko dute...
0: 60 urteko ibilbidea egina du Lapurdiko bikoteak, Itziarren semea, Urtxintxak, entzuten ari garen hori, adios maitia, nork ez du inoiz negarrik egin, kanta horiek entzunez, nork ez du inoiz dantzarik egin, azken dantza ere, bai, ez, azken dantza horari, ai, ze ona! Baina nere agia 70ko hamarkadan egin ziren ezagunak, eta egun, loraldi berri bat bizitzen ari dira. Bai, bai, mitoaroan, Ilunben, Peio Reparazek elkartu zituen, Donostiako Ilunben eskaini zuen mitoaroa ikuskizunean, 2025ko irailean, eta ordutik ez dira gelditu.
1: Oraindik iristeko dauden bizita handi gainera dituzte, Barakaldoko Beken, 2027ko urtarrilean eskainiko dituztelako bi kontzertu jendetsu, han, sarrera guztiak salduta, kasu honetan ere, eta aurretik, ba izan duten arrakasta ikusita, bira bat egin dute, egiten ari dira, azken dantza izenekoa formatu txikiagoko kontzertuekin,
0: Bueno, esan dugu, bai. Loraldi berria bizitzen ari direla, bai. Baina loraldi hori hemen hasi zen. Peio Reparazek baino lehen Euskal Herriko amaraunak elkartu zituen Pantxoa eta Peio. Eta zer gertatu zen?
1: Bai, irailaren 6an egon ziren hemen gurean.
0: Bai. Eta zer gertatu zen? Orduan proposatu Jon Castañedak proposatu zien gero bai. Egin dutena.
1: Bai, bai, bai. Oraindik ez zuten orduan bira egiteko asmorik, baina tira, zuek egin zenieten galdera eta ara Peioren eta Pantxoaren erantzuna.
2: Bueno, gure artean, bueno, hemen gezurrik ez dugu esango, ezta? Gauzak dauden bezala esango ditugu. Bai, nik gogotik egingo nituzke, nire partetik. Eta hori ez da baideatu du gure artean, baina ez gara dos jarri hortan. Hori da kontua.
3: Nik ez dut egin nahi kantaldi mugatu batzu. Nik nahi nuke kantatu adibidez, eta segitu ez dakit hamar urtez, egun urtez. Ez dut nahi mugatu denboran. Ta arazoa pixkat hortan da, nik ez dut egin nahi lau bost kantaldi eta hortan geratu. Nik abotsa dudano, gogoa dutano, eta jendeak galdetzen dueno, nahi dut segitu.
0: Orduan batek nahi zuen bira egin, besteak ez, eztabaida izan zuten, argi dago azkenean bira egite erabaki dutela.
1: Bai.
0: Jon Castañeda botazien galdera, Jon Castek esan zen, egin beharko zenukete azken bira bat, eta...
1: Ikusi nahi zituela zuzenean.
0: Bai,
1: eta...
0: bueno, azkenean begira, bai. Hementxe, hemen ernatutako aziguri, azkenean begira, loratu da.
1: Bai.
0: Tira, bien bitartean, gaur adarra saria jasoko dute.
1: Bai, ala, izango da, badute zita berezia, Peio Hospitalek emozioz hartu zuen albistea.
4: Emozio handiz, nire partetik, emozio handia da, horako zerrenda ospetsuan sartzea. Eta batez ere behar bada, iparraldea zere gogoratzea. Baina, bueno, ez dakit horren beste merezi dugun, baina, bueno, hor gure ibilbidea pixka da ipatu da, eta ni pixka bat harrituta ere, hori guztia indugu, eta, bueno...
1: asko egin dute, bai, Euskaldunon historian iltzatuta geratu diren zenbait kanturen egileak dira, Pantxoa eta Peio. Gaur zuzenean eskainiko dituzte kantu horiek eta beste asko Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, adarra saria jasoko dute arratsaldeko zazpietan.
0: Ez dago sarrerarik, esan berrik ez dago.
1: Ez dago sarrerarik.
0: Penaz geratu beharko dugu beste behin ere.

0: Orain ari gara irrati urtea amaitzen, Arantxa, eta nik uste dut irrati urtea amaitu behar dugula 5 kilo gehiagorekin, eh? Hasi baino 5 kilo gehiagorekin amaituko dugula, ze begira, adibidez. Saul Kurtok irrati urteko azken tartea zuenez, pasta ekarri ditu, eta gainera begira ze pasta derrak, eh?
1: Txokolatea, eta guzti. Kukiak edo zer dira?
0: Bai, horrelako, bai, pasta batzuk. Bai, pasta batzuk. Urrak ere badituzte, eta txokolateare, bai, ze ona.
1: Hori jateko mendira joan behar da, Gorka.
0: Bai, bueno, nik jandut bat, eta mendira joan gabe.
1: Ba.
0: Eta ez da hori...
1: Eta maigaina daukazu.
0: Hori esan behar duen, ez da hori, momentu honetan maigaina dugun jaki bakarra do janari bakarra. Eta edaria ere ez.
1: Edaria ere ez. Eta gainera fresko,
0: hori esan dira, garagardoak. Garagardoak dira.
1: Pilsner kol, kal, kal.
0: Bai, pilsen estiloko garagardoak dira.
1: Pilsner urkel.
0: Bai. Eta gero hor onduan zer dago, hori zer da?
1: Hauek kanapeak.
0: Errusiaren txaladilla ematen du horrek.
1: Ez da izango, eh? Errusiarra ez behintzat, seguru.
0: Zer da hori?
2: Hori da...
0: Itzegi mikrofonari bezala.
2: Vale. Bai. Hori da nahazte bat, guk eitzen dugu. Da kotitxizena eta arautzena.
1: Kotitxiz, hori gazta da.
2: Bai.
1: Gazta mota bat da, bai. Ez? Gazta mota bat da, eta gero?
2: Arautzena.
1: Arrautza, bai, egosia.
2: Arrautza egozitat. Pepinilloa, kipula, dananazta.
1: Dananazta. Baina biak ez dira, berdinak, badaude...
2: Arautzena da bat, eta kotitxizena da beste bat.
1: Vale, bat arrautzena.
2: Bale,
1: bat gaztakin, eta bestea... Bete arrautzarekin. Eta hori jaten dugun bitartean, edateko...
2: Zerbezi, garagardoa. Txekiako garagardoa.
0: Txekiako garagardoa, orduan, diaman diguzu lehenbiziko pista. Txekiako jakiak dira, ekarri dizkiguzun hauek, eta zu txekiarra zara.
2: Bai.
0: Txekian jaiotakoa.
2: Bai.
0: Zu zara, Silvi Gojenola Bilbao, Krajakova.
2: Bai.
0: Ondo esan dugu?
2: Bai, ondo esan dugu.

0: Orduan hau da kotitz.
1: Kotitziz.
0: Kotitziz.
2: Horain dator, Sabel Traveleko momenturik zailena.
1: Kotitziz.
2: Nola egiten da, jan eta itzegin. Berba egin behar dugu orain, Silvi, eta bera noa dagoen. Eta edan, bueno. Eta alaba sufritzen ari da. Elaia sufritzen ari da. Bueno, gorka horrela joritzen da, Elaia.
0: Bueno,
2: ez arritu bat ere horrekin, eh? Horrela joritzen da.
0: Ogeixi gortu baten gainean jarritu.
2: Ona.
0: Kotitziz. Zerekin egiten duzu, hori txekian?
1: Txekian tabarok deitzen da, antzerako da, hemen ezin da erosi, eta da kotitziz, arautza egozita, kipula... Zatitxuta eta pepinilloa.
2: Fresko-freskoa dago, bai, gorka?
0: Arrautza tipula eta pepinilloa, besterik ez?
1: Eta jamoia, pixka bat.
0: Urda ez piko.
2: Oso freskoa dago.
1: Txiki-txiki da nahi, nahaztu, bai, eta...
2: Freskoa da.
1: Zuzon garia da.
2: Garbitu eskuak ondo.
0: Eta guztia batzen duena, zer da, badu, ez dakit, maionez harik edo badu edo ez?
2: Gazta.
1: Arautzena bai pixka bat maionezi dauke.
0: Ah, bale, arautzena.
1: Baina kotitxizena ez.
0: Bale, eta ez ekarro, ekarri dituz hemen pintxo edo kanapeak ekarri dizkiguzu. Batzuk dira kotitxizak, eta hauek, beste hauek?
1: Arautzena.
0: Arautzenak. Eta honek zer du?
1: Zer dauke arautzak egozita, pepinilloa, kipula, eta pixka bat maioneza.
0: Bale.
2: Eta arautza egozia osorik bota diuztu ala soile gorringoa.
1: Ez, bisek. Lehenengo gorringoa. Matxakatzen da.
2: Bai.
1: Eta gero... zuringoa.
2: Zuringoa, gero.
1: Txiki-txiki.
2: Dena txiki-txiki eginda. Gero gixi gortuaren gainean jarri eta... Hauek egiten dituzuean, txekian elkartzen zaretenean?
1: Bai, egiten dugu. Ezke jende asko elkartzen garenean, eta maian danontzat lekurik ez dagoenean, posolako gauzak pikatzeko prestatzen ditugu.
2: Habe irazei deia ona. Horrela eserit egon berrek ez daukazu.
0: Errusiaren txara da ematen dute, baina ez dira, ez ez zapores oso ezberdina dira.
1: Bai.
0: Oso ezberdinak. Bueno, eta horrek ari duzu beste zerbait ere, eta ez duguna.
2: Nik agindu dudana egin dut.
0: Badago beste platertxo bat, plastikozkoa.
2: Nik agindu dudana egin dut, beida.
0: Hor zer dago?
2: Nator Herrerako trufa azokatik.
1: Ah, klaro.
2: Eta gorkari agindu diot, ekarriko niola arrautza frijitua trufa xigortuarekin. Eta hemen dago.
0: Hori ez da txekiakoa, hori herrerakoa da.
2: Hau herrerakoa da. Hemen dago zure zain, ikuste duzu puntila doratu eta guzti. Hori gerorak utziko dugu. Hori gerorak utziko dugu. Hau ja pasara.
0: Txerriekin egiten den bezala, loditu nauzue, eta gero irrati urtean baieran datorren astean akabatu eta jan.
1: Kotitziz jan, hori oso.
0: Hori, bai.
1: Hori ona datu.
0: Bai. Bueno, orduan txekiarra, Silvi. Baina...
2: Ez gara, nik uste dut ez garela gai gorka gu esateko nongoa den, zure iriaren izena, Silvi, mesez, zango diguzu?
1: Bai, Hradec Králové.
0: Nola, barkatu?
1: Hradec Králové.
2: Bueno, ondo esan du, eh? Ondo esan du.
0: Vale, Hradec Králové.
2: Pragati?
1: 1 kilometro.
2: Egun kilometro.
1: Ordu bat kotxez.
2: Bale.
0: Aizu, baina hemen trampa bat dagoz, ez du zara, Silvi, bigarren abizena duzu, Krajako ba... Baina lehen abizena Gojenola Bilbao, eta hori ez da txekiako abizena.
1: Ez.
0: Hori ezaguna egiten zaigu.
1: Bai nire zenararen abizenak dira. Txekian ezkondu ginenean, nik beran abizenak hartu nituen.
0: Txekian mantentzen da oiturari, ez?
1: Bai.
0: Emakumea ezkontzen denean, zenararen abizena hartzen du.
1: Bai, normalean bai.
0: Alderantziz inoiz ez? Ez, esan nahi dut.
1: Bai, alda. Oin gaur egun alda, baina normalin ez da egiten.
0: Aha, oitura hori mantentzen da orduan.
1: Bai.
0: Krajako ba, esan dugu.
1: Bai.
0: Hori da femeninoa.
1: Bai, hori da Krajak abizenan forma femeninoa. Adibidez, nire aita da Krajak eta nire ama Krajako ba. Eta nina Krajako ba.
0: Hemen Euskal Herrian adibidez izenek dituzte maskulinoa eta femeninoa. Eta txekian abizenek ere bai. Abizenak ere aldatu egiten dira.
1: Abizenek bai aldatu.
0: Gizona edo emakumea izan abizen horren jabea. Aldatu egiten dira. Bai.
1: Baraukete forma maskulina eta forma femenina.
0: Orduan da, Krajak izango litzateke maskulinoa, eta Krajako ba, femeninoa.
1: Oba. Itzen da, atzen.
0: Oba amaiera duten horiek, harinez, Sharapova, tenislaria da, horretu nahiz momentu bat, de Rusiara. Horrene...
1: Bai, izkuntza eslobada eta holantzera.
0: Gauza bera da. Beraz, izango litzateke Sharap edo Sharapova. Haizu kuriosoa.
2: Mire, ikasi dugu beste gauza bat.
0: Sharapov edo Sharapova. Bale, begira.
2: Eta, zuen seme alaben kasuan, zeba dituzue bi seme alaba, hor zer gertatzen da?
1: Nire seme alabek daukate oin Gojenola Krajak. Ezke, hazi era. Bai, biek. No, Gojenola Krajak. Bakarik Gojenola, lehenengoa, eta Krajak. Biek, bai.
2: Bai, naiz eta bat semea eta beste alaba izan.
1: Bai, ezke, lehenengo semea euki genuen.
2: Bai.
1: Eta, klaro, semeak ezin du Krajakoa edukitzea.
2: Hori ezin da.
1: Bueno, amen bai, baina txekian ez.
2: Ez.
1: Orduak zaiatzen egin, Krajak ipintza lortuz genuen, azkenean, orduan alaba ja derrigor kraia.
0: Bai. Hemengo legediak ez luke albidetuko, anai arrebek abizen ezberdinak izatea.
1: Eta txekian altu behar genuen.
0: Ze festa, abizen.
2: Bai,
0: ez berdina da.
1: Euskal Herrian eta txekian ez zuten abizen bardina.
2: Karo.
1: Eta hori ez da ona.
2: Orduan, ez da, naste borraste izugarria izango litzateke hori, ez? Eta orduan, eta errex kudeatu alizan zenuten hori, errex moldatu alizan zenuten?
1: Bi, iru urte.
2: Pasatzen ituzten, hori guztia zuzentzen, eta biek abizten berberak izan zitzaten,
1: bai, txekian lortu genuen. Aha. Lehenengo, zemeari, Gojenola kraiak ipini, alabari lehenengoz Gojenola kraiako bat, eta gero kezkatu genuen, oba kentzeko Gojenola kraiak. Eta oin bai, Euskal Herrian eta txekian,
2: abizen bera dute, zuen seme alabek. Bai. Bueno, zeizzer dia.
0: Bueno, ospatzeko kotitxiz, beste kotitxiz bat, ja beharko dugu orduan. Ez da, ospa ezagun, azkenean lortu zutela behar zitzaion abizena jartzea. Bueno, ja dezagun beste orri, kotitxiz bat,
1: ospatzeko.
2: Karagardo trago txoa.
0: Bai, bai, bai, dazu, txekiako karagardoa.
2: Bueno, probatzeko bai, bakarrik, hau, Gorka.
0: Bai, bai, lan orduetan, bueno, alkoholik gabeko
2: da. Bai, alkoholik gabea da, hori da.
0: Txekiako karagardoak ze leunak diren, ze? Kontu zara.
2: Barkatu, barkatu.
1: Mundutik onena. Hori duda hori.
0: Botako baituzte irratitik, botako baituzte irratitik.
2: Hau da munduko onena.
1: Txekiako garagardoa bai.
0: Txekiako garagardoa da fina. Sartzen da ura baritz bezala. Ondo sartzen da, erraz sartzen da.
1: Hemengoa alkola gitxia dauke, baina zabore gehiago.
0: Bai, bai, sartzen da.
2: Hemen, bai.
0: Leun leuna.
1: Alkola pixka bat gitxia.
2: Gitxiago.
1: Bai, hemengo garagardoak.
2: Bai.
1: Baina zabore gehiago. Zabore
2: gehiago.
0: Bai, bai, bai. Bueno, tarduan txekiako plater tipikoak, nituela gutxi izan nintzen Pragan.
1: Bai.
0: Eta bertan jan genuen gulaix.
1: Bai, hori da Zentro Europako plater bat tipikoa.
0: Bai.
1: Txekioko plater tipikoa da vepso knedlo zelo. Hori da.
0: Ez eskatu berri
1: bai,
0: esateko,
1: bai, eh? Vepso knedlo zelo. Bai, vepso no, da txerri errea, berezukoan. Knedlo da, knedliki dira, zelan esango nuke, ogiko mazako bola batzuk egozitak.
0: Vale, ogi, ogia, vale. Ogia,
1: bai, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia, ogia,
2: ore hori, ez? Ore, bueno, masa
0: bat. Bai, mamia, mamia, bai, masa bat, ogia, mamia.
2: Vale, vale.
1: Eta gero, zelo da txukrut.
2: Vale.
0: Vale.
2: Orduan txukrut, txerriki, ogi...
0: Dena, dena elkartuta, dena nahaztuta. Orduan, txerri errea, ogi mami egosia,
1: bai, bai.
0: Eta txukruta. Ah, begira, hori edarra,
2: ez dugu esan oraindik berritxun bizi dela, ez?
0: Berritxun bizi zara.
1: Bai, berritxun.
2: Esan ditugu txekiako kontua, baina Euskal Herrikoak bai. Ez, ez? Berritxun bizi zara.
0: Eta berritxuko lagunei ematen diezu, jaki hori, jateko, presatu diezu?
1: Ez, lagunei ez, etxean bai. Nire zemere asko gustatzen zaio, alabak jaten dau, baina txukrut gabe.
0: Bai, bai, bai. Niri txukruta ere pixka bat egiten zait.
2: Gogorra, igual.
1: Bueno, nire gizunari nire zemere asko gustatzen zaio.
0: Asko gustatzen zaio.
1: Bai?
0: Eta lagunei zergatik ez, lagunei ez.
1: Ja, oso desberdine da, eta hori bai, txukruta ez dut uste.
0: Ez, baina etxean bai, etxean egiten duzu.
1: Ak, nedliki bai, bidaltzen diet zemeari, Donostin bizi da, urtean zer, eta lagunak, bere lagunek bai jaten dute.
0: Abira, ze ondo.
1: Txekiako jateko.
2: Hore bada, txekiar batek egindakoa horrelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Neguan bereziki ondo sartuko da, ez, plater hori. Neguan, ez, plater mardulak dira, ez, kaloria desente dituztenak, eta berotzeko, eta...
2: Gaurrez, gaurrez.
0: Gaur, bueno, gaur hobeto ekarri dizkiguzunak. Kotitxizak gaur asko zobeto, eh? Oso ondo egokitu zara, eguraldira ere. Aizu, eta zer moduz egokitu zara Euskal Herriera? Noiz etorri zinen lehen aldiz, kontaigo zen?
1: Ja, hogei urte dela? Duela hogei urte.
2: Duela hogei urte.
1: Bai.
2: Ez bueno, horrezin jena Euskal Herriera. Zuzenean berritxura. Ah, bizitzera.
1: Bizitzera.
2: Horrek esan nahi du lehen aurre.
1: Lehen oporretan etorri nintzen.
0: Ah, oporretan etorri. Beraz ezagutzen zenuen Euskal Herria.
1: Klara, nire zenarakin txekian bizi ginen.
2: Aha.
1: Bai, iru urte txekian, nire gizonak guztira ustrot laurte egin zuela. Eta gero erabaki genuen, hemen etortzen bizitzera.
0: Orduan zenarra Euskalduna...
1: Berritxuarra.
0: Berritxuarra, baina txekian ezagutu zenuen?
1: Bai, txekian.
0: Eta zertara joan zen bera ara, lanera edo?
1: Bai, lanera.
0: Lanera,
1: lan egitera, bai, joan zen.
2: Eta han Silvi ezagutu zuen?
1: Bai.
0: Eta nola ezagutu zenuten elkar?
1: Lanean.
2: Lanean ezagutu zenuten elkar.
0: Zertan egiten duzuen lan?
1: Momentu honetan, itzultzaile moruan. Gaztelenatek txekiar.
0: Eta garai hartan?
1: Hori,
0: garai. Baitare? Orduan ere bai.
1: Bai.
0: Ez, eta berare itzultzailea da, zure senarra ere itzultzailea da?
1: Berari eta beste jendeari, enpresan.
2: Enpresa batean bai, bai. Itzultzaile lanetan. Bai,
0: bai. Ah, bale, orduan zuzen...
1: Amengo enpresa.
0: Zertzinen, bere itzultzailea, bere interpretea zinen.
1: Bai.
0: Ai!
1: Bai.
0: Ai, ze polita, pelikula
2: baterako. Ai, ama,
0: horrek ematen du pelikula baten argumentu, eh? Ematen du, ze polita.
1: Lagunak ginen.
2: Ai.
1: Gero, zeo zer gehiago, gero, eskondu.
0: Bai, bai, eta konturatzerako eskolerira etorri, konturatzerako.
1: Bai.
0: Aizu, eta berak ekarri zintuen lehenengo aldiz oporretan, eskolerira?
1: Bai, nire lehenengo Txekiako mutil lagunekin eta beste hango lagunekin etorri ginen.
2: Kuadrillan, etorri zineten?
1: Bai, eta, jente batzuk.
0: Bai. Zein presio, Euskal Herriak zer iruditu zitzaizan?
1: Oso polita da.
0: Bai,
1: bai, bai, polit, polita. Bueno. Asko gustatzen zait.
2: Bai.
1: Eta gustatu zitzaidan.
2: Bai, lehen da bizitik ere gustatu zitzaizan asko,
1: bai,
2: Euskal Herria.
1: Bai, asko. Mendiak dauke.
2: Bai.
1: Itxasoa eta bai. Bisek gustatzen
2: zaizkit. Gero entzun zenuen hizkuntza bat arrotza era bat, segura eski, lehen da biziko aldian, ez da? Ze berritxun eta euskeraz.
1: Bai, oso.
2: Zer da, hau,
1: bai, bai, oso araroa. Zieratik oso, oso araroa. Klaro, nik pentsatu nuen, gaztelaniaz ikasi nuen, baina, klaro, berritxun, ez da.
2: Gaztelania gutxi.
1: Danok dakite, eta
2: bai, baina
1: nirekin beti gaztelaniaz arrazori gabe. Baina bai, nik nahi nuen pixka bat ikasi ulertu, baina hasieran ez. Ja. Entzuten nuen egunero euskera, baina ez nuen ulertu ezer.
2: Ja, ja. Eta gero, hasi zinen euskara ikasten?
1: Gerotxua.
2: Gerotxuago.
1: Umeak pixka bat azitakoan.
2: Bai.
0: Itxalun, itxalun,
2: bai.
0: Baina torre zinen oporretan, eta ze momentutan erabaki zenuen hemen bizitzen geratzea?
1: Iru urte egin genuen, genituen Txekian, eta gero ja hasi
2: Joan etorrien.
0: Bera konbentzitu zintuen, edo bueno, zuke...
1: Bian artean pentsatu genuen, hola,
2: obezela. Obezela, obezela.
1: Klar, nire gizona ja, bazkide esan, kooperta batean,
2: bai.
1: Hizkuntza gatxik, ere bai, txekieraz, bai moldatzen dau,
2: bai.
1: Eta lehen bebai, baina bai. Lana topatzeko ez.
2: Ja.
0: Berazuk ezagutu zenuen euskal esentzia, kooperatibismoa ezagutu zenuen, bertatik bertan.
1: Bai, bai, orain bisek bazkide gara, enpresa batean.
0: Ona, hori, orduan. Eta erabaki zenuten etortzea, eta euskaraz ikasten hasi zinen, berandutxeago.
2: Hala ere, euskara baino lehenago, zu, hizkuntza emakume izan zara, hizkuntza desente dakizkizu, Silvi?
1: Bueno, batzuk bai ikasi nituen, oin pixka bat ja ahaztu egiten zaizkit, baina bueno.
2: Adibidez, gaztelera bazenekien.
1: Bai.
2: Gaztelera bazenekien Txekian bizi zinelarik ere.
1: Bai.
2: Zergatik gazteleranen autua?
1: Hazin nintzen ikasten 16 urterekin guzti dut, eta gero bebai urte bat egin nuen Mallorcan. Oper moduan joan nintzen, eta bertan gaztelaniaz ikasi nuen.
2: Eta oso normala da, Txekiako unibertsitateetan eta gaztelera hizkuntza bezala hartzea?
1: Orain bain.
2: Bai.
1: Gaur egun bai, lehen ez bain beste, baina bai aukeri genuen, nire irakasle mexikanoa zan.
2: Bai.
1: Bai, bertan bizi izan, eta mexikanoa zan.
2: Beraz, gaztelera, espainola, badago aukeren artean,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, bai.
2: Eta askok aukeratzen dute.
1: Bai.
2: Bai, eh?
1: Txekian erretz, ingelesa, alemana,
2: frantsesa ere bai agian,
1: eta espainola
2: oso erretz.
1: Bai,
2: erretz. Oiek erretz.
1: Bai, bada aukerarik.
2: Ikasteko. Bada aukera ikasteko.
0: Mm. Aizu, eta euskarak eta txekierak badute antzarik?
1: Ez zertan ez.
0: Vale, orduan ez dizugu eskatuko konparatzeko...
2: Deklina bideri, korrelakorik ez dago.
1: Txekian daukau prepozinioa eta gero aldatzen dugu hitza. Daukau erderaz gehi euskaraz bisek batera.
2: Aurretik preposizioa eta bai. Gero deklina bidea.
1: Bai.
2: Baietz esaten duela jak ere buruarekin, eh? Zuk ere hitz egiten duzu, txekiera zelaia alabarekin etorri baita, Silvi? Hitz egiten duzu? Bai. Ongi hitz egiten du, Silvi?
1: Bai.
2: Bai, ongi hitz egiten du.
1: Ondo.
2: Eta ze euskararekin inolako zerikusirik ez zelaia?
3: Bapes.
2: Ez da bapere. Komplexua da?
3: Bai. Bueno, guk ikasi hizkuntzi beraz gauin, bakarrik berbetan daki hau. Orduan, zan ez gauin inoz landu hizkuntzi daki hau, amak bakarrik...
2: Ja, izu jaso duzu belarriz, eta
3: bai.
2: Jazta.
3: Bai, bertan zan daren natibo modun, ondokau normalizautik ja dana.
2: Ja. Zuk zer daukazu, ama hizkuntza zein da zurea?
3: Euskera.
2: Hori bai, eh?
0: Hori bai.
2: Berritxuko bizkaiera ederrori.
0: Bueno, eta zirbizuk non ikasi zenuen euskeraz, hain ondo?
1: Nik euskaltegian hasi nintzen, eta gero bebai, lanean klaseak hartu nituen.
2: Aha.
1: Eta duela 4 urte, bebi atanuen.
0: Pentsa, bueno.
1: Bebi, hasi nintzen ze bat prestatzen, baina utzi egin Egunen, bai, bai, oso zaila...
0: Bebitik ze batera saltoa dago, eta ez euskara, hizkuntza guztietan.
1: Bai, baina oso, ja, gatsa, zaila egin zitzaidan, eta denboraik ez neukan, eta pixka bat alfera be bai.
0: Ba, ez dut uste.
1: Onartzen dut.
2: Nekatua, nekatua, pixka bat. Nekatua, pixka bat.
1: Askotan? Lanea, umeak, eta lana.
0: Askotan joaten zara txekiara?
1: Urtean bibider, bai.
2: Bai, bibider, bai.
1: Beti, eta udan.
2: Bai, baduzu familiarekin harremana.
1: Bai, barauket, barauketa izpaba, familiarekin, etortzen dira.
2: Bai.
1: Oin, nire amata aita etoriko dira barikoan, eta izpa gero azte bat berangoago.
2: Bale. Eta gustura etortzen dira Euskal Herria.
1: Oso gustura etortzen bai. Dira. Nire izpari asko gustatzen zaio.
2: Zer gustatzen zaio Euskal Herritik?
1: Nire alabari ez da bero haundirik, mendiak, itxasoa, jatekoa, dana.
2: Dena gustatzen
1: bai.
2: Zaie. Gustura sentitzen dira.
0: Eta guri iruditu zitzaigun behintzat, Pragara joan ginenean, bidaian, merkexeagoa zela.
1: Gaur egunez.
0: Gaur egunez?
1: Ke ba.
0: Antzekoa?
1: Praga, antzekoa edo Praga, Bilbo, Donosti baino garestiagoa.
0: Bai?
1: Bai, gaur egun bai.
2: Donostia baino garestiagoa?
1: Praga oso garestiagoa.
2: Bai,
1: Orain bai. Lehenez, baina txikian eta hemen ja gaur egun prezioak bardinak gira. Mm-hmm. Ez bakarik Praga. Beste bai. Herrietan be bai.
0: Ah, eta Praga merkexeagoa zela, eh?
1: Lehen bai.
0: Lehen bai.
1: Lehen bai, gaur egunez.
0: Gaur egunez.
2: Eta bestela...
0: Etxe bizitzarekin ere badago arazoan, hemen bezala?
1: Bai, bardin. Oso garestiak dire, bai, bai.
2: Oso garestiak
1: jendea, etxe txikiak hasi zen erosten, oso garestiak dire lako. Azken urteatean prezioak igo diren asko, asko.
2: Eta badago erosterik, gazteek eta badaukate etxe erosterik?
1: Oso gatxara, oso zaila da.
2: Bai.
1: Jende gazteak.
2: Arazo antzekoak dauzkagu,
1: bai, bai, bai.
2: Ez?
1: Bardin.
2: Berdintxu, gaubean eta hemen eta han, ez da?
1: Alkilera eta...
0: Eta turistifikazioa, imaginatzen dut baita ere, ez? Pragan ere egongo dela.
1: Praga, Breno, bai, oso turistikoa dira, baina besteak ez zain beste.
2: Zure iria ez horren beste adibidez?
1: Ez.
2: Nolakoa da zure iria?
1: Oso polita. Txekiatik zaharrena, benetan.
2: Zaharrena da, bai.
1: Oso zaharra da, dauke.
2: Bai. Aldezarra edo?
1: Aldezarra oso polita, baina begauke erdigunea modernoa.
2: Bai.
1: Oso txukuna, bi ibai... elkartzen dira bertan,
2: bai.
1: Baso asko dauke, parkeak,
0: joateko,
1: bizit, danetatik dauke eta oso erosoa bizitzeko.
0: Joateko goa ematen du, eh?
1: Bai, bai. Oso polita da.
2: Bai, bai, seguru gaude, ez dugu dudarik ere egiten, horrela esan da gainera gutxiago. Ederki asko ibiliko ginatekean. Oso ongi.
0: Bueno.
2: Praga, bestalde, euskaldunentzat ere oso estimatua da, eh?
1: Bai.
2: Jende asko jaten da mendik Pragara, jenik ezakik gero txekian asko ibiltzen garen ala ez, zuk nora eramango gintuzkezu, Gorka eta bio joango badina?
1: Nik segurazki Český Krumlov.
2: Ui, ama, zer da hori?
1: Český Krumlov da hiri bat, erdi arokoa, oso zara, oso ondo zainduta, oso bonita. Oso polita.
2: Oso polita da.
0: Erdiaroko hiri bat, orduan. Ez da, orduan, etxe garaibateko etxeak izango ditu, eta oso monumentala, ez da, hiri hori.
1: Baina oso txikia, baina ondo zainduta.
0: Txikia eta polita, ze polita, hori gustatzen zaigu, eh? Lasait, lasait.
2: Bai, eta gero ibaiak, eta gauztoiek beti maten dute lasaitasuna iriari,
1: Baroke,
2: eh?
1: Ibai bat.
2: Hoxe, eta gero alboan eukiko ditu terrazatxoak, eta lasai egoteko, eta...
1: Udan joateko.
2: Udan joateko.
1: Neguan, bueno, bebai.
2: Neguan gatxago, ez?
1: Baina, bueno, desberdina da.
2: Eta zu hemen gustura sentitzen zara Berritxun, ba, eroso zaude.
1: Bai, bai, nahiko eroso.
2: Edo asko gogoratzen zara txekiaz.
1: Gogoratzen, ha?
2: Bai.
1: Baina, bueno, ja listo.
2: Ba, egin da zaudat daukazu.
1: Joaten gara txekia. Eta...
2: Bai, bai.
0: Aizu, Silvi, guk hemen badugu ohitura, Xabel Trabelatan honetan, gonbidatuari eskatzeko zerbait esateko bere hizkuntzan, bere ama hizkuntzan. Mezuren bat, zuk nahi duzunari, izan daiteke entzulentzako mezu bat, zure lagunentzako mezu bat, entzuten ari den jendearentzat, nahi duzuna, esaldiren bat edo beste, mezuren bat, zure hizkuntzan.
1: Tak jo, holky, si to lednou budete poslouchat, tak víte, proč jsem potřebovala včera jít domů a ráno vstávat. A všichni vám doporučuji jet do Čech, a nejenom do Prahy.
0: Jesus Maria, ematen zuen horrek gurea aita errezatzen ari zela, horrelako zerbait, ez? Oso, azkar hitz egin duzu edo hori da txekiraren ritmo naturala, ze ematen zuen oso azkar ari zela hitz egiten, ez?
1: Naturala.
0: Natural.
1: Naturala, zuek euskeraz be, bai.
2: Bai, ematen duen, Laia?
3: Ba, atzo afari xeukiban lagunekin, ze... Baina, bueno, hamen markinen eta daz, bai, bat txekiatik etorritxeko, ba, egoera bardinin dauzen batzuk ordu neurek daz, iru lagun, bat txekiarra, esloakiarra, eta bera da, bueno, justo atzo afari xeukiben ordu nezan dau, ba, oin badakixela zer gaitxik, atzo etxera jun bierri zeban,
2: ah.
3: Egunen baten entzuten badabe, eta...
2: Ona etorri beharra zeukalako...
3: Bai.
0: Ah. Etzenien esan.
2: Etzenien ezer esan. Zer da, sekretua da? Benetan, Silvi.
1: Bai.
2: Egia da, urduri zeundela.
1: Bai, bai, bai, horregatik.
2: Bueno, eta orain?
1: Bueno, listo, ya.
0: Listo, ya, gustora. Pixu bakainetik enduta.
1: Eginda, eginda. Ondo edo txorto, baina eginda.
2: Eta nola egin duela, ya. Osondo aritu da, osondo aritu zara.
0: Bueno, Silvi, zuk kendu duzu pixu bakainetik, eta buk jartu dugu beste bat. Hartu dugu beste bat, eh?
2: Bai.
0: Hori da.
2: Mil esker.
0: Silvi, Gojenola Bilbao, Krayako ba, eskerrik asko. Nola esaten da eskerrik asko, txekieraz? Jekuiu.
1: Eskerrik asko zuei.
4: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskaldun egunon.
1: Egunon.
0: Aiora enparantza egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Ja, hemen berotan, eh? Berotan urtzen ari gara.
1: Berotan urtzen.
0: Bai, arrotuta gode. Beroa karrotu egiten gaitu, uda karrotu egiten gaitu.
2: Bai.
0: Bai, bai. Por cierto, aiora. Ez genekien bertso munduan murgilduta zeun denik?
2: Nik erez. Nik erez.
0: Zer duela aste batzuk, bertso aurkezpen bateko aurkezle gisa ikusi zintugun.
2: Bai, zuek.
0: Eta zegoen kontxo, aiora enparantza bertsoen munduan ere, badabil?
2: Hain zuzen ere, bai, zuek, nere amak, mundu guztiak esan zian. Zeiten dezu bertso txapelketa aurkezten.
0: Bai, bai, ez zintugun horrelako lekuetan imaginatzen, eh? Beste
2: nik nere
0: tamabe,
2: burua ere.
0: Justu hor preziski ez.
2: Ni hain bertso zale izan da ez da, bai. Ja. Bai, bai, bai, kuriosoa.
0: Egia da, gero begiratu genuela hobeto, luparekin.
2: Zoom.
0: Bai, ez pixka bat hori da, zoom egin genuen, eta ikusi bai. Genuen, ez da aiora.
2: Ba ez?
0: Baina bere hilea du.
2: Bai, bai, ile, bai, bai.
0: Ile berdina, kasunetan berbera ere kasi-kasi esan genezak, eh?
2: Bai, bai, izan ziteken nere hilea hartu gau ez, eta berriz jarri izan.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, bai, bai.
0: Ja, zer pasada?
2: Ba, badagoela pertsona bat, nere hile berdina ukan orain.
0: Eta ez da gainera ez ezaguna.
2: Ez da ez ezaguna.
0: Ez da ez ezaguna, nor da bera?
2: Bera da, Ainhoa Urien.
0: Ainhoa Urien.
2: Bai, bai, bai, ez dut ezagutzen, eh?
0: Ja.
2: Baino,
0: deitu behar du genioke Ainhoa Urieni, eh?
2: Bai, badago ahots bikiak,
0: bai.
2: Ez, tarte bat, ba igual, hile
0: bai,
2: bikiak egin ezakegu.
0: Egin beharko genuke egun batean hile bikiak.
2: Hile bikiak.
0: Ainhoa Urieni deitu beharko genioke eta esan, zergatik kopiatu diozu gea aiora enparantzari?
2: Bueno, bueno.
1: Baina, jungo zan pelukeria zure argazki batekin, ora. Txau, zunik hola naet.
2: Ba, egizu hori jende asko egin dula.
0: Bai, zure argazkiarekin hilea paindegira joan.
2: Nere hilea kopiatzeko, bai.
0: Ah, zer dauzkazu hilea paintzailea konpintxatuta eta norbait joaten denean zure argazkiarekin abisatu egiten dizute edo?
2: Bai, hile trafikoa, bai.
1: Eta ondo, zu bezain ondo gatzio jendea eiora.
2: Bueno, eske jakin behar da hilea boera maten,
1: ja, bai, ez da.
2: Kiskurra,
0: frenia. Ausarta da hile hori, eh?
2: Ausarta.
1: Aiora, ausarta, aiora.
0: Bai, hile gorri eta kiskurra gainera.
2: Bai, ez da errexa.
0: Baina torri zinen hilea liso zenuela, eh?
2: Bai, egia da, egia da, egia da.
1: Eskerrak
2: bai.
1: Ere.
0: Eta oso arraro ikusi zintugun.
2: Aurpegi aldatzen zait.
0: Bai, bueno, eso, imaginatzen dugu agian, Ainhoa Urieni norbait urbilduko zitzaiola pentsatuz zu zinela.
2: Ba, eta kaso egin goziola,
0: eta esan goziola. Aiora, zer moduz?
2: Ba, bai.
0: Eta ez naiz, aiora.
2: Esan gozun, ez naiz. Edo jarraituko
0: zuen.
2: Bai, neko parregarria izango litzake, ez? Ba, hori jarraitzea.
0: Niri behintzat askotan gertatzen zait, topo egiten dudala behar bada ezagutzen nauen norbaitekin, baina ni ez naizela konturatzen bera norden. Eta horrelakoetan, ni ez naiz ausartzen esatera barkatu baino ez zaitut ezagutzen. Oso violentoa egiten zait.
1: Claro.
0: Ze gainera horrelakoetan esaten dizute, hombre Gorka, zer moduz? Eta kontxo ezagutzen dau, eta gainera ondo ezagutzen dau. Irratian jarraitzen duzu, ez bai, oza, ondo ezagutzen dau, eta ni, bai, eta zu zer moduz betiko martxan, ea pistaren bat ematen didan konversazioak, inoiz ez didate pistarik ematen, inoiz ez. Eta gero agur, eta esaten duzu, kontxo, nor da hori. Zuek zer egiten duzu, konversazioa jarraitzen diozue pertsona horri, ezagutuko bazenute bezala disimulatuz edo, edo esaten dio zue barkatu, baina ez dut ezagutu.
1: Nik beti elkartzeta jarraitu.
0: Bai, ez.
1: Ez
2: kezea,
1: ez daula...
0: Zuria esan behar duzu.
2: Hain ondogerazalea.
1: Ondogerazalea, nahiz
2: bai,
1: zingo jo.
2: Bai,
1: zertako zapoztuko jo, zuetorri afertxena bere ilusio guztiak entzu isalu batzea. Hombre, aiora, zemuz, aspaldiko. Zengo jo zue, zakin zeintzean. Kendu paretik.
2: Ostras, barkatuko jo zu, baina guantxe bertan ez dakit nun ezagutu genuen elkar.
1: Aiora, ba.
2: Nik beti hori esatet.
1: Ba,
2: nik beti egia esaten dut. Baina jendeak ez gaizki hartzen, ez?
1: Ez dago inungo beharrik.
2: Bai, badago.
1: Esateko, ez
2: bai, badago. Ze gero, elkarrezketa jarraitzen mali madu, eta gero eta detalle gehiago xetasun gehiago esaten mali madizkizu, eta zuk ezakizu, ja, elkarrezketa nola jarraitu, eta ez dakizu nundik ezautzezun pertsona hori.
1: Normale, elkarrezketa horiek izatea utxalak, banalak, guazte inoa, aiora.
2: Ez, badaude kasu batzuk, pertsona
1: horiek,
2: iristen dianak, gauza oso pertsonaleta da, eta momentu baten, zuk ere, zure iritzi eman behar dezuna, edo zerbait esan behar dezuna, horren inguruan, eta hanka sartzen dezunean, oraindikan okerragoa da, esan nahi dut. Hor pasatzen dezun lotxa, beranduago harrapatzen zaitunean, da askozeko erragoa momentuan esatea baino, aizu barkatu. Ez dakit zeintzean, esango jazu nun ezagutu genuen elkar, beste igabe, sin mas.
1: Egia...
2: Eta lotxa hori, lehenengo lotxa hori pasata, ba, gero elkarrizketa normala da, baina imaginatu pasatzula ordu erdi pertsona horrekin izketan, eta gero momentu baten esan dizula, ui, baina zertaz daizea, eta zu inventatzen, gozak asmatzen.
1: Eukibar da gaitasuna. Hoi ere egia.
0: Baiz, ebeste la persona hori konturatu egita iteke ez duzula ezagotu. Eta izanela antzerki egiten. Bai,
1: imardana pixka bat jarraitu elkarrezketa eta, ei, joe, zemuz.
0: Oso gauza orokorrak, ez? Ja. Zein da trikimailua horrelako elkarrezketetan?
2: Bere gantzentrat.
1: Pixka bat jarraitu elkarrezketa eta, ei, joe, zemuz.
0: Oso gauza orokorrak, ez? Ja. Zein da trikimailua horrelako elkarrezketetan?
2: Bere gantzentrat.

0: jo, ez demuz familia, eta esateizu. Baina, esan izun, ez? Nere gurasoak hil egin zirela duela gutxi?
1: Ai, egia, hain ondo ikusten zaitu eta aztuin zaitela.
0: Bai.
1: Aiora, gehatzea, gehatzea, oso ondo. Eta, ostras,
0: no bere gurasoak, oso aiora, ondo.
1: Bere gurasoak hil badia, bere gurasoak hil badia, mesez, goatu, pertsona oizein da.
0: Baina, igual.
1: Vale, ez da egin zuor, bere entierroan, gero ez goatzeko bere gurasoak hil daura, eta bain bakarri bazkaltzeula.
0: Bueno, adibide bat zan, adibide bat zan, Aitor.
1: Nero ustez zimar da jarraitu, pixkat. Bai.
0: Ba, nero ustez jendeak ez duen gaizki hartu behar, zuzenen esatearen ajo, ez dakit zein zean, ze mundu guztia ez da oso memorablea, eta ez da ezer pasatzen.
2: Ba, ze hori ere oso violentoa egin tentzait niri norbait esatea barkatu, baina ez zetu ezagutu.
0: Baina jendeak pentsatzen dulako, dala munduaren zentroa eta importantea, a ber, gauza bat. Ez gara lagunak, ez bazaitut ezagutzen ez gara lagunak.
2: Edo bai, edo izan ginen.
0: Ez.
2: Pero agian esaten diozu, barkatu baina ez dut ezagutu eta erantzun diezazuke atzego nintzen zurekin.
1: Imaginatu, eta itazu ridikuloa. Itazu ridikuloa eta gaina gehatzea izango azina bezala oso, oso, oso txolina.
0: Ez que bakizu zairutzen zaiten, zoetak azutela memoria oso txarra.
2: Oso txarra.
0: Oiere, igual hori izan diteke, ez?
1: Oiere, hori da.
2: Ni memoria ez da txarra da, hipertxarra.
0: Ba, kontuz, badago kondizio bat, prosopagnosia, deiturikoa.
2: Zer da hori?
0: Eta pertsonaiek ezin dut uste arpegiak identifikatu. Eta gero, kontrara badaude super ezagutzaileak deiturikoak, super recognizer.
2: Beharrezkoa zen anglizismoa erabiltzea.
1: Bai, super recognizer. Sartzeagatik arrazoia.
0: Eta, bueno, eske, ez panau, hola, eteten ez, argumentuaren erdian ez da lasai gelditzen, Aitor. Bueno, kontua da,
1: bota.
0: Super recognizer horiek dirala, ba, populazioaren euneko bat edo bi. Oso jende gutxik dakizki arpegi guztiak.
2: Eta prosopagnosia dugunak zenbat gara.
0: Hori ez dut.
2: Asko zere gehiago, seguro.
0: Asko zerate. Asko. Asko zientoka. Zerate, orduan, ba hori, kontuan eukitzeko bai, ba jendeak ez zentula aurpegi guztiak gogoratu. Izan ere, bakarri gogoratu ditzakete 5.000 aurpegi begiratu dut, eta 5.000 bat giza aurpegi ezagutzen ditugu familiartekoak eta ikaskideak, baina baita persona famatuak barne, 5.000 aurpegi bakarrik ezagutu ditzakegu, orduan, ba, Jesus, 5.000 eta bat, balin bazea, ba, ez dakit zeintzean, baina normala da, ze, adinean aurrera zoazen einean, gero eta jende gutxigo ezagutzen duzu, osea, gehiago ezagutzen duzu, eta orduan, bazailagoa da, hori zure memorian lotzea.
2: Eta gainera, gure lanbideen ondorioz, jende askorekin egoten gara, claro. Egunero, jende asko pasatzen da estudio hauetatik adibidez. Barkatu baino nik ezin dut mundu guztia.
0: Claro.
2: Ezin dut mundu guztia ezagutu gero.
1: Eske, aiora beti jutea argumentu zientifikora. Baina, me jarri bardan amai gainean da argumentu emozionala.
2: Argumentu emozionala, adibidez.
1: Imaginatu, etorrean pertsona bat.
0: Argumentu emozionalak ez ditu funtzionatuko.
1: Bai, imaginatu, etorrean pertsona bat, Euskadi Irratira, gela onta,
0: bai.
1: Polironta.
0: Bai.
1: Bihuztu da hemen gorkaren aurrean, kontatu ditu bere minik sakonenak.
0: Intimitateak.
1: Eta gero, atxaldean, topatzea gorkakin kontxako badian.
0: Egon da hemen negarro
1: eta
0: baten.
1: Ez, bai, eta gorkak ezak izain dan. Barri mardana, itxurak eriga. Eta esan, bai, joe. Ba, ez bai, ez galetu gura soena, zigual, kontatzea etorria.
0: Bai,
1: baino, jarraitu inmartzaio.
0: Bai. Bai.
1: Ni egia, naizela oso pertsona adeitxua. Bai, osa, ni beti nago parekoaren zerbitzura, beti. Orduan, zertako ondatuko izut, eguna,
0: etorretza
1: zure ilusio guztiakin, behin bak ez ez pasazitzaidan?
0: Konta
1: egotu.
0: Mira, zure argumentua beti da anekdota bat.
1: Historikoa.
0: Anekdota.
1: Bai,
0: behin korrika. Torren kontra ezten da egin, zez berak bizitako zerbait da.
1: Bai.
0: Ez que trampa iten du, gorka. Ba,
2: kontatu zuk zure anekdotak, barkatu.
1: Ez ditu aiorak anekdotak.
2: Barkatu, hemen ipurdi eguzkitan jarri zuela kontatu zuena zu izan zinen, eh?
0: Bai, baina hori iruditzen zait, ekarpen bat egin diotena Euskal Herriari. Jakin dezaten, ba, ona dala, ipurtzulotik eguzki hartzea, eta...
1: Total, aiora, hoia kontatu bat zenun behin, nekoa, nik ustatez belora, berriro gogorela zidea zure pasarte hoi. Behin, korrika amaiera batean, nastu ziaten ume batzuk Janus Lesterrekin.
2: Ara?
1: Ta esango zue. Zantzakate Aitor Altuna etxabe eta Janus Lesterrek.
0: Kantatzen hasi zinan, mese ez esan kantatzen hasi zinala.
1: Baina bat, zian, bat zakin lagu medo. Super pozik. Janus, zani barkatu, Bai, Janus, zuzara, sinatu. Eta esan, ez, a ber. Karo, kuarria guztia, dena parra, zakize. Bueno, bat, haumen aurren erabaki genuen, ba, esatea, bai, ez, Janus nintzela, barkatu, Janus.
2: Eta sinatu zenizkien...
1: Sinatu nitu norri
2: batzu... Diskoak, horri batzu.
1: Bai, horri itxo batzuk zian, gero gurasoak etorri zian, esan nien gurasoi egia, hori ere itortu behar zuet, bestela zalko pixka tarraroa, zeu al gurasoak jakitun zian, nintzela Janus.

0: Baina, bueno, ume hoi daue, behin etxian, urritxo batekin jartzelua Janus Lester. Eta hiru marratxo, izar bat, eta bibiotz.
1: Hori oso polita.
0: Oso pozio daue, ume hoi, eh?
1: Bai.
0: Zertako esango nien, a ber, ume moko, nien ez dela Janus. Egon datzeko, eguna, ume hoi,
1: bai. Aiora. Pena, ez mundu guztia ez dela aurra. Está. Eta mundu guztia ez dagoela tratatu behar infantilismo horrekin.
2: Baina... Por cierto, dire, lagun bati bakizu zer pasazitzaion.
0: Zer.
2: Kintoen bazkari batera joan zen, eta iruk ez zuten ezagutu.
1: Bai, zea.
2: Eta zerre pasazuen bazkari
1: claro.
2: osoa.
1: Baina hori tristea da. Ze horiek bazian lagunak, ez? Ez da, kazu zure belaunaldiko lagunik ez jun bazkari hortara.
0: Baina, jende aldatu ita, jora. Zu igual beti zaude hiletxo horrekin, baina jende aldatuita.
1: Markatu hiletxo hau nik fabrikatu dut, eta nik eraiki dut.
0: Baina jende aldatuita.
1: Alko nizuk esan, ze pasadan ere hilarekin azkeneko hamar urtetan.
0: Egia, pertsona hori esan marko liokete, jo, bai, xeri, eta ba, ikusi zein dan, eta egual afari bukaren du eskubritu.
2: Bai, pertsona hori gertatuko zitzaion hilea galdu duela, adibidez.
0: Buru soiak.
1: Baina gero, bira, argumentu emozional bat erabiltzagatik ez du bezala, Aitor. Askotan pasatzen da, estres maila altuko garaietan eta memoria ez dala berdin prozesatzen. Orduan, ezagutu balin badezu pertsona bat, zu oso ondo ez zaudenean, oso posible da, gero pertsona horrekin ez gogoratzea. Lertzea zu.
0: Ai, ez mozkorra, zaudenean.
1: Ez estres maila altuko egoeratan. Eta adinean aurrera zoazen einean ere bai. Gero dago, egia da, aitortu behar dizut, badagola hor interes mailarekin zer ikusia daukan memoriaren zati bat, eta azunk ez daukaz interesik pertsona baten, batzaleagoa izango da pertsona hori gogoratzea, baina hori da atal bat besterik ez, memoriaren barruan.
0: Eta hor dago ere udalekuen sindromea, ezaketa joraz udalekutan ibilizean, ez?
1: Ni bai.
0: Baina udaztu da udalekutan zabiltza, karo, me piloa pasatzea zure...
2: Altzotik.
0: Ingurutik.
1: Zure argumentu guztiak umeekin dira?
0: Bueno, horrengo bai.
1: Jakitearen.
0: Horrengo jakitearen zizkidanak bai.
1: Xesan ez.
0: Ume asko ezagutzen ditut.
1: Baina, elduain munduan batabiltza.
0: Elduak ere, baina hau da, eldu egertatzea egun gauza bat. Etortzezula batean pertsona esatzula, jo, nere, begirale izan zinean. Eta zuk zemare dozu, bai. Gogoratzen naiz.
1: Bai.
0: Makina. Eta aurrera.
1: Eta ez.
2: Makina da, klabea, gakoa.
0: Makina artista.
2: Makina esatea da gakoa.
0: Wow, aspaldiko. Hau pazu.
2: Ja, baina aspaldiko esaten badiozu, eta esaten badiozu, aurreko azaren egon ginen elkarrekin.
0: Baina fondo-fondoan beste pertsona badaki. Mierda, ez dit ez dautu. Hor dago pakto bat, bai. Hor dago pakto bat.
1: Ez. Eta dio dakigu ez urrala. Bakizte pasatzen zaion Aitorri. Aitorrek oso ondo esaten duela gezurra.
0: Oso gezurterona.
1: Oso gezurterona dala. Orduan badaki elkarrizketadik ematen, are gehiago, elkarrizketadik gustatzen zaizkio. Elkarrizketadietan azteiten da, arrotu iten da. Eta orduan, karo, ba, gustatzen zaio norbait ez ezagutzea eta jakitea noraino eraman dezaken egoera hori.
2: Muturera bere, nio,
1: bai,
2: probatzeko, bere burua probatzeko.
1: Bere burua probatzeko.
0: Gaitasun altu dugu bai. Pertsona bat naiz.
1: Bai, gero kontatu alizateko anekdota hori.
0: Hemen, ekartzeko, ona.
1: Ona.
2: Zuere bai, gaitasun altuko azara.
0: Oso.
2: Bazken aldien, erredakzioan, jende asko harina izentzuten, esan ez, gaitasun altuko pertsona dela.
1: Bai, Euskadi Irratian bat.
2: Normalean gainera izaten dira lanean ondo moldatzen ez direnak.
1: Euskadi Irratian. Bai, bai, hori orain modan dago, ez?
2: Modan dago,
1: sozialki,
2: horreko baten redakzioan entzun nuen pertsona bat, lanean ez da bereziki ona, esan ez, kontu da ni gaitasun altukoa naizela.
1: Ez zu, zara autista.
0: Eta denoak jo gaitasun altuko langilea gaztean dauela. Hemen ez daula, bat bera ere.
2: Aizu.
1: Hori hasteko.
0: Bez?
2: Aizu.
1: Bai.
2: Hori izan da, eraso...
0: Ez, hoi da, egia, eske jende...
2: Eraso bortitza izan da hori.
0: Jendea jarri bat ezkio hankak lurrean.
1: Bai.
0: Ez azkazan.
2: Bueno, ba, segi gazteara? Aiora, segi gazteara, segi gazteara, ala, segi ja, segi, venga, alduko estudioan dago, begira, hortxe, ikusten duzu da teori, hortxe, hortxe, segi.
1: Guia ez gure gazteak.
2: Segi, ez ez, segi. Amaldi ma daude onak, segi, ora. Ez itzuli, eh?
1: Onak ez, gaitasun altukoak.
2: Baina gero ez itzuli negarrez, eh? Ez itzuli negarrez.
0: Ez da unegarra iten.
1: Ez da

0: deitu diguzu honintza? Bilagoen aletza dira jaiak, azte buronetan. Santio jaiak ez dira bilagoen anos patzen?
1: Zola, etxean Eliza juten ja beruak ine ere inazade. Ez zaitute zauzen. Baino, ke desastre. Aza azte burua. Gantzontzioa baino jantzik eta guen ipur jairin.
0: Baina, ez terazaten duzu.
1: Azte ibiltzea, galdezka. A ber, gantzontziok ze ibiltzeitu zuen, boxerrak, eslipak, oain baino jantzin azpitik gantzontziok aztek emateituela, baino.
0: Ez alda horrela, onintza, ez alda horrela.
1: Bai.
0: Zuk ez zuzu barruko arroparik erabiltzen, onintza?
1: Batzutan.
0: Batzutan bakarrik?
1: Bai.
0: Bueno, baina barruko arropa ere bada bizitzaren parte, ez da?
1: Nik uste bai, ez.
0: Horregatik. Gaizki dago barruko arropari buruz hitz egitea?
1: Ez, baino, keja jartzea bai.
0: Kexatu egin egara, bai, gazteek erabiltzen duterako, batzuek erabiltzen dituzterako galtzontzilok, baino jantziaren azpitik.
1: Claro, eta
0: hori ondori, ondori duditzen zaizu hori honintza, ondori duditzen zaizu.
1: Boi, netzako utziko ez. Eta hor norbait ezagutu ezkio pelotatan, gero Donostin, zara jetxi, kontxara jetxi, eta ez ezula ezagutuko, normala. A pelotatan jarri behar duzu.
0: Baina hori nork esan estela. Du, honintza, nik ez dut horrelako horik esan. Nik esan dut norbait pelotatan ezagutu malima duzu gero ez ezula ezagutuko, bestelako batean, nik hori esan dut.
1: Horri bilizeat, eh? Ai horakin da, oie, oie.
0: Baina guk ez dugu itzen.
1: Ja, pixka bat, honintza, neuronak pixka bat ja behotuta uzkezu.
0: Horintza, nik ez dut horrelako horik esan. Nik ez dut esan.
1: Horregatik, zehara jun behar dezu, pentsa, hain berotuta zaude, gure aitare nastu inezulak. Ta, aber gure aita esaten nahi dan.
0: Bueno, nik entzun dut Silbi, txekian jaiotako emakume jatorrori entzun dute arrapaladan txekiara zitze egiten, eta ematen zuen aita gure aita errezatzen ari zela.
1: Aspaldi ez ez errezatuta.
0: Aspaldi ez dut errezatu egia da. Baina katekesi egin nuen, eh?
1: Bai, oain dala oita marrute, ogeio, oain dala oita marrute, o asko ze gehiago.
0: Hain zaharrak ez gara, zu zaharra guazara.
1: Zea, ez dakit, ez gehi ezautzen, orduan ez dakit. Ja.
0: Nahikoa ezagutzen dugu elkarre, eh? Nahikoa, gehiago ere ez du merezi, eh?
1: Ez dakit.
0: Zertarako deitu diguzu honintza? Ez zonden lasai, ez zenukan beste planik igande goiz batean egiteko?
1: Eliza.
0: Nenik Elizara zertara joan behar? Nola joan gara ez ni Elizara, zertara?
1: Hain berotuta zaude, neuronak eta danak, urtuta illa, Eliza jumar dezula.
0: Elizak fresko egoten dira, bilabonako Eliza zabalduko zenidakete, orain joan goba nintzara izerdi patxetan freskura bila zabalduko zenidakete?
1: Ez dakit, pentsatzen beharko nuke, ikasi beharko zenuke lehenengo gure aita, aurrez esan, ba igual oain da momentua esateko, eta ikusiko deu sartu edo, ez?
0: Ja.
1: Erronka?
0: Ja. Ez dakit baina. Honintza, ez da pixka bat.
1: Eta ez ez, inuntzen amarrak arte, han aguantatu txaketa jantzi gabe. Erronka.
0: Eliza, nahin beste gotza egiten du?
1: Probatu.
0: Ni beste leku batzuetan sartzen naiz, honintza, Eliza, ez beste leku batzuetan. Ilunagoak agian. Ilunagoak eta beroagoak. Ni leku beroagoetan sartzen naiz. Pelotata, honintza, hori zuk esan duzu. Umen hortu tegatzen, honintza.
1: Zuek esan dezu, eh?
0: Nik esan dut...
1: Galdetu aioraita.
0: Aiorak behin, a ber...
1: Biluzuta eta galdetu.
0: Aiorak behin kontatu zuen, hemen,
1: ez, ondartzan,
0: ipurdia jarri zuela eguzki biztan. Eguzkia hartzeko modu ona dela ipurdia jartzea eguzkira begira. Hori kontatu zuen behin, eta hori gogorarazi diogu. Kitxo, besterik ez.
1: Bai, baina hor, en estudioan biluzuta, pertsona bat biluzuta, ikusten baldin badezu gero kontxako... playan ez dezula ezautuko.
0: Ah, baina...
1: Jantzita da hola.
0: Honintza, baina zuzu ondo ulertu, biluztu esan duenean sentimendu ez ari zen.
1: Bai, oain nahi dezu arreglatu.
0: Ez ez, honintza,
1: bai.
0: Aitorrek esan du, imaginatu etortzen zaizu estudiara pertsona bat gorka, biluzten zaizula, kontatzen izkizula, bere intimitate guztiak, honintza, gauza bat esango dizut, begirada lizuna duzu, ze hemen inork ez du itzegin biluzteaz literalki, hemen ari ziren emozioak biluzteaz.
1: Ez dakigu, zuko esan dezu.
0: Zuk, honintza, begirada lizuna duzu, honintza. Begirada lizuna duzu, baiet.
1: Ez, hainbeste gantzontzilo ikusi beharrak, eta danak inbeharrak, ba, normala. Hortaz besteik ez dakazu, eh? Hainbeste neuronak behira nola dakazuen. Behotuta eta ia urtuta.
0: Honintza, begira seguraldi egiten duen, ez dakazu beste zer eginek?
1: Bai, Eliza jun.
0: Venga, segi Eliza.
1: Freskura hartzea, ez du betera. Gure aita, esan behar dezu.
0: martiria gara gu martiria konintzarekin, ai ama.
1: Martiriak, ai ama. Martiriak, bai.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon guztioi, udan sartu gara gaur goizean eta hortaz bero egiteak ez luke albiste behar, baina urtegarai honetarako berezkoa dena baino handiagoa dago aurre ikusita. Maialen Martijak iragarpena, Euskal Metetik. Arratsaldeon, Maialen.
2: Arratsaldeon, itsasertzean izan ezik, gainontzeko lekuetan temperatura igotzen doa arin. Gauzak horrela, jada termometroak 30 graduko mugatik gora doaz, eta arratsaldeko lehen orduetan beroenak 35 eta 40 gradu ingurukoak izango dira nonahi. Soilik, kostaldean bertan, maximoak berago geldituko dira. Eta bihar, astelena, beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12etatik aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8 arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, aste artean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango da.
1: Ba, beroari aurre egiteko intentzioarekin askok urriskinera hondartzara joateko autu egin dute. Araitzuria Donostian Kontxak hondartzan da. Arratsaldeon, Araitz, ze itxura du ordu honetan Kontxak? Ezin dugu bat egin une honetan Araitzuriarekin, Bilbon hondartzarik ez dago eta horregatik bestelako irtenbideak bilatu behar izan dituzte. Guggenheim ondoko Urtxorroten alde egin dute esaterako herritar batzuk. Erik Aznal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, unai, bueno, hondartzarik ez, baten batek esango lizuke ere, ako baitza gazo uren adela, gu Bilbota Rumilenaren pare jarri gara, esan duzun bezala Guggenheim atzeko Txorrotetan gaude, eta argazkia ba, ez da oso desberdina, kasu honetan aurrak daude ursakonenetan, Txorrota azpian, toaliak, itzalgunetan ere jendea, beroa bai, kostaldean baino gehiago, Algortan baino hiru gehiago daude esaterako, 34 gradu une honetan, gainera ordubete eskasean 4 gradu gora egindu hemen Merkurioak, eta gehiago egingo du gainera, 40 gradu iragarri ditu Euskal Metek, eta ba horri egiteko itxasoa ez, baina ba, itxasadar inguruak eta Urtxorrota hoe pareko tokia dira.
1: Ego Euskal Herri oso alerta laranjan da gaur, iparraldea berri alarma gorrian, horregatik Baionan bihar eta etzi itxita egongo dira udalak dituen 22 eskoletatik 11, eta esan digu Maialenek Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba ere alarma gorrian izango direla bihar. Beroa bakarrik ez, udak herrietako festak ere ekarri dizkigu, eta jaigiroan emakumeen kontrako sexu erasoak ugaritu egiten direla, eta aurten ere beldurbarik kanpaina martxan jarri dute Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak Goiz Kronika albistegian esan digu, aurten gauari ez ezik egunari ere erreparatu nahi diotela.
4: Normalen uda partean eta bueno, ba herriko jaiak eta nun nahi aurkitzen direla, hor ikusten da gorakada bat, ez? Ba, sexu indarkeriaren salaketaren gorakada bat. Sarritan pentsatzen dugu, ba, gertatzen diela leku iskutuan edo gabaz, soilik, baina, bueno, ba, herriko jaiegunetan izaten dira, ba, goizetik hasita eta, bueno, ba, iluntze arte eta gauetan ere bai, ez?
1: Jaietan den herrietako bat Eibar da, eta han gaur goizean sokamuturra izan da, hainbat urteren ondotik ikuskizun hori berreskuratzeak polemika eragindu herrian, gaur ere protesta egin dute, baina jende gehiago elkartu da bigantxak ikusteko.
5: Oindala haman urte ez dala itxen, eta hamen gabiz. Mote hau lortu daula, así que...
6: Ni alde nago.
7: Posi, ikusteko baitxa.
8: Gu kontran gaude, argita garbi, animalien gana kontratu txarrak direlako, eta ezin dilako, osea, 2006an hau ezin da egin.
1: Nazioartean Suitza eta Kolombia arretagune, Suitzan gaur hasiko dituzte Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bakerako memoranduna sinatu ondorengo elkarrizketak, eta Kolombian Gustavo Petroren ondorengoa nor izango den erabaki behar dute herritarrek. Kulturan gaur bi izen propio, Pantxoa eta Peio, arratsaldean jasoko dute Donostian aurtengo adarra saria.
9: Laboa, Lezundi eta ikusten duen kompainia honian girela. Plazer egiten du eta hoien lehon sartzea.
10: Iparraldeko bigarren bikotea gara, eta ondo da, iparraldean zere gogoratzea. Eta egia da, zerrenda ospetsuan sartzen garela, ez dakit horren beste merezi dugunik, baina bueno, hartzen dugu,
1: Bestalde, Bart mitoaroaren trilogia amaituta, Zetak taldeak iragarri du datorren urtarrilaren 23an emanaldia eskainiko duela Gasteizen Buesa Arenan. Sarrerak eguerdian jarri dituzte salgai eta bukatze hartzirela urtarrilaren 22an beste emanaldi bat izango dela iragarri dute. Ordu bat aterrietan, kirolen txanda, Iñaki Berastegi, arratsaldeon, ze berri?
11: Arratsaldeon, Unai, munduko futbol kopan, gaurko izaldean jokatutako lehietan, Japonia kutxeta lau irabazi dio Tunisiari eta Ekuadorrek eta Kurazao kutxean berdin dute. Gaurko agendan, arratsaldeko seietan, Espainia, Saudi Arabia eta gaurko bederatzetan, Belgika eta Iranen arteko. Eskupilotan, lauterriko San Fermin tornean, gaur bi partia jokatuko dira, biak ere final zortzirenetakoak, Asperen adarrekoa Zaldibarren, Elordi eta Salaberri aurrez aurre eta Baikori dagokionez, Muskizen, Zubizarreta laugarrena eta Larrazabal ariko dira nor baino nor gehiago. Arraunean Ete ligako estropada Pasaian, Hondarribiak irabazi du, KAE bat ligakoa Pasaian bertan jokoan da, eta Aziren bestea parapendean Ixa Pir, lasterketa edo zeharkaldia da, Larrundik 8. postuan igaro da Roman Larripa Lapurtarra.
1: Errepidetan eragozpenik ez, Igor Martínez Delezea eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Unai Urreaga.
1: Beroa, horixe gaurko izpide nagusi eta iragarpena betetzen bada, datozen egunetan ere hala izango da. 40 graduko langa ez dute urruti izango gaur termometroek, gainditu ere egin dezakete tokian tokian, hegoaizea gainera kostaleraino ekarri du gaur berosapa. Donostian, Kontxako hondartzan da Araitzuria lankidea. Araitz, pentsatzen dugu, jendetza izango dela, naiz eta beti esaten den, eguerdi garai hau ez dela eguzkitan egoteko onena. Arratsaldeon, kontaiguzu.
12: Arratsaldeon, bai, Donostiako Kontxako hondartzak jendez lepo jarraitzen du. Eguzkitakoak dira nagusi, gerizpea behar beharrezkoa baita egiten duen bero itogarriari aurre egiteko. Hala ere noski, gehienak uretatik gertu dabiltz, goiz gerturatu da jendea hondartzara.
13: Beroni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte hondartzen nengo geha, gero etxea jongo geha eta atxalden piztina, porque horrelako beroekin, eguardin hemen ezin dugu dago nume txikikin.
14: Egideak gu leitzetik etorriga, segatu goizen goiz etortzen, eta nik ikionekin ba, itzala harrapatzen.
15: Ba, paseo bat eman eta gero baino bat hartu, bi baino hartu, bainatzea bakarrik etorri naiz.
12: Jendean dana joan etorrian ikusten da, horregatik sarrerako arrapalak momentu oro beteta ikusten dira. Topatu ditugunek eguerdirako eguzkiak gogorren jotzen duen unerako, etxera buelta egingo dutela onartu dute.
13: Nizta sombrilla ekarri tauta beste, bazkalduko dugu etxean.
14: Zasmoa da ja eguerdin etxera aldera joan, etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, eta bi umekin ba, atxalden 6 arte gutxinez, etxe barrun egotea.
15: Orain jendetza dago, gehien bat ondartzan, baina ez guk ondartzik ez. Etxea, lasai-lasai amaketako.
12: Orain gutxi itxasertzeko prisa zertxo baita altxatzen hasi da, beraz termometroek bera eginez badut ere, giroa, hemen ondartzan, nolabait, atseginagoa dela esan daiteke.
1: Hori, Donostian, eguzkiak duen onena itzala dela esaten da, gure hiri eta herrietan ez da ordea nahi beste itzala aurkitzen, beroari aurre egiteko guneak egokitu dituzte horregatik azken aldian hainbat udalerritan. Bilbo da, babesguneak prestatu dituen toki horietako bat, Erik Aznal Guggenheim ingurua da, hoietako leku bat, nabari alda aldea hor?
3: Nabari da aldea bai Unai berezik itzaletan gaudelagok, gehiago notatuko dute ba urtxorroten azpian hemen dabiltzan aurrek, 34 gradu daude une honetan Bilbon, aipatu duzu hiriak babeskune klimatiko hainbat dituela zapari aurre egiteko, eta 34 dira denera, hau da horietakoa, gaur ordea denak ez daude zabalik, igandea izan da, zenbait itxita daudelako, 85 gaur eskura, zabli noski hau bezala, ire liberan dauden 79 guztiak. Honek ordea badu berezitasun bat, urtxorrotena, gainera itxasadarraren ondoan gauden, noski jendeak badu estela ere ona etortzeko joera, eta inork gutxik daki hau babeskune klimatikoa denik.
16: Ez zagit, ez nekien.
17: Ai, ez nekien. Abai, enekin.
3: Bueno, argi dagoena da gaur babesgunea izendatu izan ala ez, jendeak itzalerako eta freskorako joera izan duela, eta ura gertu bada baube.
16: Plana zen etxean ikastea, baina imposiblea izango da uste dut.
18: Kostaldeko asmoa daukagu, así que... Iztera, bai. Bai, bai, gu bizkatik etorria, así que, bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko, bongaus, bastar, bizkaiko bastar politiagoek ere.
17: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeko oso ondo daudelako, bai.
3: dena ez da festa baina unai hainbat ekitaldi geratu dira bertan beran hemen Bilbon tartean hiriaren 726. urte urren ekitaldiak edo gogorak Artxanda mendian egitekoa zuen gudari eta milizanoen omenaldia.
1: Ego Euskal Herria alerta laranjan gaur, iparraldea berriz alerta gorrian eta neurriak hartzen hasiak dira erakundeak, Baionako herriko etxeak esaterako, biharreta etzi, 11 udal eskola iste erabaki du, Unai Macias, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, alternatibas jandogere rugbi zelaia izango da. Ikasleentzat gune klimatizatu eta segurua prestatuko dute, Frantziako estatuan 2003-tik izan den bero boladarik handiena dela eta 12-etatikona, ipar Euskal Herria alerta gorrian dago temperatura altuengatik. Jendeak goizeko lehen orduak aprobetxatu ditu kalera ateratzeko.
20: Goizago txetik atzera gara, justu fresko tipi bat kaiteko. Zean ere bai bero da, baina bon, lehioak nesten ditugu eta kitio.
21: Horain usatu behar jugira, beraz etxoan egoiten niz. Untxai destatzen dut gauaz eta goizetan goizik esten dut dena.
22: Soportatzen dugu, beste luziak bezala, emeki biliz eta aizalean egonez. Txada goizian, gero atxaldean, hobeda etxan barnean egon, tranquil, edan egura.
19: Baionako herriko txeak erabaki du bietatik aurrera goialdeko auzoetako ur zentroa doan irekitzea. Gauza bera egindu Euskal Hirigune Elkargoak ere hainbat herritan ordutegi desberdin dinetan atzo eta gaur artean iruretan irekiko dituzte igerilekuak Bidasunen hori guztia musikaren egunean. Goizeko lehen ordutik giroa dago kaleetan, hala ere temperatura altuak direla eta eguerditik zazpietara ezin izango da karriketan emanaldirik egin. Horrek kontzertu batzuk atzeratzera edo baita bertan bera ustera ere eraman du.
1: Ba, beroari aurreginez milaka lagun ari dira gaur ere Barakaldoko beken Osakidetzak antolatutako lan eskaintza publikorako azterketak egiten. Goizean Erizainena izan da, oraindik beste bi falta dira, Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, 13.000 lagunek egin dute Erizain postua eskuratzeko azterketa goizean, ordu bat aterdietan minutu gutxi barru administrazioko laguntzaileen txanda izango da. Ia 17.000 pertsonak eman dute izena kategoria horretan eta azken azterketa Arratsaldeko 5erdietan administrariena ia 10.000 lagun daude izena emanda. Guztira 42.000 hautagai izango dira gaur beken, tartean aurreko egunetan azterketa egindakoak beroari beldur handiri gabe.
23: Atzo ere egin genuen eta bueno, ondo juntzan dana, oseak, espero dezagun gaur bero gehiago eta berdin egote atzo bezain ondo.
11: Izan ere Osakidetzak beroari aurre egiteko neurri bereziak hartu ditu Lore Bilbao zuzendaria.
24: Neurri berrizi batzuk hartu behar izan ditugu, sarreretan jarri ditugu ur bidoi batzuk, jenteak ur pizka bat ardezan azterketara sartu baino lehen, eta gero bestalde emergentziako zerbitzuak ere gehitu egin ditugu. Mediku eta erizain gehiago ditugu, badespada sor daitezken inzidentziak hartatu alizateko.
11: Goiza gora berandirik gabe joan da beken, baita horreko bi egunak ere, giza baliabideen saiak egindako lana nabarmendu du Osakidetzako zuzendariak.
1: Nafarroan ere irakasle izateko lan eskaintza publikoko azterketa gaur euskarazkoen txanda, guztira atzo hasita 346 plaza jokoan eta 5.400 pertsona azterketak egiteko izena emanda. Suitzan, azkenean gaur hasiko dira hizketan Irango eta Ameriketako estatu batuetako ordezkariak aste honetan bi aldeek bakerako memoranduma sinatu ondoren. Ostiralean hastekoak ziren elkarrizketa horiek, baina gaur arte atzeratu dira. Izan ere, Libanon, Israelek azken ordu eta egunetan egindako erasoek baldintzatu egin dituzte Etxezuriaren eta Errepublika Islamiarraren arteko hartuemanak. Gainera, atzo Teranek iragarri zuen Ormuzko pasabidea itxi egin zuela berriz ere Tel Aviven jokabidea salatzeko. Mikel Aiestaran da, EITB-ren berri emailea ekialde hurbilean. Arratsaldeon, Mikel.
25: Arratsaldeon.
1: Apirilaz geroztik lehen aldiz bi aldeak mahaiberaren bueltan esertzeak zein garrantzia du?
25: Gaur oso egun, garrantzitsua da gaurkoa Suitzan, irandarrek diote bi zatitan, banatu dutela eguna, lehen zatian Terango ordezkaritzak bilerak egingo ditu Katarreko eta Pakistango bitartekariekin eta arratsaldean berriz estatu batuetako eta Irango ordezkaritzak mai berean eseriko dira bi herrialde horien presentziarekin bitartekariekin. Irango atzerri ministerioko zeramaile Ismael Bageik baieztatu du helburua dela aste honetan sinatutako memorandumen aplikazioa aztertzea eta negoziazio prozesuari jarraipena ematea. Eta aipatu duzun bezala Libanoko egoerak baldintzatzen jarraitzen du dena eta fronte horretan gertatzen denak markatuko du Washingtonen eta Teheranen arteko elkarrizketen etorkizuna, baina bilera martxan ikustea seinale ona da.
1: Bai, azken batean Washingtonek eta Teheranek sinatutako memorandumak 60 eguneko epea jasotzen du eta Iranen programa nuklearraren inguruan hitz egitea da besteak beste helburua, gai arantzatsua da inondik inora, baina zerorrik ere orain aipatu duzu, are arantzatsuagoa dirudi Libanoko egoerak eta hartuemanen nondik norakoa baldintzatu ere egin dezake neurri handi batean horrek, Mikel.
25: Dudarik gabe. Libanon zuetenen iragarpenek ez dute oraindik errealitatea aldatu. Israelek bombardaketak eten ditu azken orduetan, estatu batuen presioaren ondorioz, bai, baina bere tropak Libano hegoaldean mantentzen ditu. Netanyahu argi esan du ez dituela tropak aterako, eta agutxi ez eta nabati, inguruko mendialde batean operazioekin jarretzen duela dio armadak, han Hezbollaren tunel bat dagoela argudiatuta. Israelgo lehen ministroa Benjamin Netanyahu negoziazioari oztopoak jartzen saiatzen ari da lehen minututik, baina badirudi ez dela konturatzen. Donald Trumpek ez duela gerra gehiago nahi eta horria pasatzeko gogoa duela. Iranek bere helburua lortu du, hori ere azpimarratu behar da, Libano negoziazioaren erdigunean jartzea. Teheranek argi utzi duenez, bereko suetenik gabe ez da akordiorik izango.
1: Horria pasa esaten zenigun, gogora ekarriko dugu datorren igandean beteko direla 4 hilabete Israelek eta Ameriketako estatu batuek Iranen kontrako erasoa hasi zutela. Trumpek erregimen aldaketa aipatu zuen orduan, garbi dago halakorik ez dela gertatu eta orain Suitzan hasiko diren elkarrizketatatik Amerikarrei saltzeko moduko akordioa lortu behar du. Hori da Iranen programa nuklearrari buruz, Mikel.
25: Trumpek asko hitz egiten du, baina gero ekintzak hauek dira eta memoranduma nolako puntuak dauden. Iranek ez du soilik Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu emandako ezusteko kolpea gainditu, haien lehen helburua aipatu duzun bezala Ayatollahen erregimena eraistea baitzen, indartuta ere atera da eta eskualdeko Ekialde Hurbileko joko arau berriak ezarri nahi ditu. Egia da gerrak 3500 hildako baino gehiago utzi dituela Iranen, lider gorenaren hilketa eta azpiegitura estrategikoen suntxiketa ere bai, hala ere gatazkak Iran nire ustez eraldatu egin du eta esan dudan bezala Ekialde Hurbileko botere oreka berrantolatu nahi du. Teheran indartsuago atera da, gaur egun Hormuzko itsasartea bere eskuduen presio tresna nagusietako bat bihurtu delako. Hori gerra hasi aurretik etzen horrela, ez? Horrek eragin zuzena ematen dio bai merkataritza globalean, bai etorkizuneko negoziazioetan.
1: Ba, ikusiko dugu hartu eman horiek zer ematen duten. Mikel, aiestadan, eskerrik asko, segi ondo.
25: Agur.
1: Eta Kolombian gaur presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia dute. Eneko Zubero Goitia EITB-ren bidali berezia Bogotan da. Arratsaldean Eneko, egunon zuretzat.
2: Egunon bai, Kolombiako lehen ezkerreko gobernuaren amaiera izan diteke gaur, inkestek aurre ikusten dutena betetzen baldin bada. Abelardo de la Espriella, ultraeskuindarra da favoritoa, politikan eskarmenturik gabea, abokatua ofizioz.
4: A derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia!
2: Milei Bukele edo Trumpen jarraitzailea azken honen babesa ere jaso du. Horien guztien formulak erabili ditu kanpainan. Ekonomiaren liberalizazioa, zergak jaistea eta batez ere segurtasun neurri gogorrak ezartzea proposatzen du talde armatuen kontra egiteko. Iban Zepeda eskertiarra izango du aurrean, Petroren gobernuak hasitako bidearekin jarraitzea proposatzen du honek.
5: Será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas.
2: Eta estatua indartu nahi du gizarteko arrakalak murrizteko, pobrezian jarri du azpimarra. Gaur Kolombiak beraz, bata bestearen gatik oso aldenduta dauden bi kudeak eta proposamenen artean aukeratu beharko du.
1: Gertuago, aste artean beteko dira 10 urte, herritarrek Erresuma Batua Europar Batasunetik ateratzea erabaki zutela, ba urte hurren horren atarian herrialdeak giro politiko nahasia bizi du. Keir Starmer, lehen ministroaren aginpidea zalantzan dago baita laborista askoren partetik ere, aste honetan gainera, Andy Burnham, orain arte Manchesterko alkatea zena, parlamentari aukeratu dute, eta haren alde lerratzen ari dira hautetxi laborista asko, Eri Zapirain, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Keir Starmerrek amore ematea erabaki du, eta Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko du bihar bertan. Hala dio behintzat, The Observer igandekariak, The Observerrek esan du, baina Britania handiko prentsa guztiak eman dio sinesgarritasuna albisteari. Starmerrek bere ministroekin, alderdi laboristako kideekin, eta sindikatuetako ordezkariekin kontsultatu ondoren, ondorioztatu omen du, albora egin eta Andy Burnham Manchestereko alkateoiari lekua usteko unea dela. Gobernu osoa, asteartero bezala, etzi da biltzekoa, baina bilera horretan bere ministroen dimisio kate luzea aurrikusi omen du Starmerrek, eta hori ekidin nahi omen du bere kargu ustearekin. Joan den ostegunean, Burhamek, Nigel Faragen eskuimuturreko alderdia garaitu zuen Makerfieldeko hauteskundetan, eta beraz, parlamentuko eserlekua lortua du. Ostegunaz geroztik, Starmerren gaineko presioa ez da eten, bihar kargu gabetze hori gertatzen bada, eta Burhamek Starmer ordezkatzen badu, Burham izango da Erresuma Batuak azken 10 urteetan izan duen 7. lehen ministroa. Brexitaren erreferendumaren 10. urteurrenean beraz, herrialdeak ezegonkortasun politikotik ezin irten jarraitzen du.
1: Espainiako politikan izpidea jarri du Juan Carlos Peinado epaileak hartutako erabakiak. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emazteari Begoña Gomezi ahozko epaiketa egitea erabaki du, eta hori bakarrik ez, pasaporteak kendu dio ies egiteko arriskua ikusten baitu. Are gehiago, iradoki du litekena dela poliziak alde egiten laguntzea. Horregatik botere judizialak Peinado epaileari espedientea zabaldu edo ez aztertuko du. Testu inguru horretan, asteazkenean Sánchez kongresura joango da Leire auziari, eta PSOE zipriztintzen duten gainerako ustezko kasuen inguruan argibideak ematera. Madril, Miker Klaver, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bai, bazterrak nahastu ditu Peinado epaileak Begoña Gomezen kasuari buruz idatzitako autoak. Botere judizialaren kontseilu nagusiak bilera deitu du Peinadori espedientea zabaltzen dion ala ez aztertzeko, izan ere poliziak Gomezi alde egiten lagundu diezaiokela dio Peinadok. Bilera goizeko 10 zegoen deituta, baina erabakia bihar hartuko dute. Goizeko 9 bilduko dira berriz ere presentzialki espedientea irekitzeko aukera eztabaidatzeko. Fernando Grande Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion atzo Peinadoren aurkako neurriak eskatuz, poliziaren kontra esandakoa oso larritzat hartu baizuen. Alderdi Popularrak beraldetik poliziarekiko elkartasuna adierazi du, hauen profesionaltasuna zalantzan ez jartzea eskatuz. Diotenez, gobernotik polizia presionatzen ari dira Moncloa influentzia trafiko eremu bilakatu duen ustelkeria estaltzeko. Kuka Gamarra.
7: Y es la responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias, presuntamente. Y la utilización del mismo
0: habrá podido ser delito. Ba, Sánchez, kenean emango ditu azalpenak kongresuan, berak eskatu zuen agerraldia Zapateroren imputazioa ezagutu eta gero, kasu horri eta PSOEren inguruan daude beste guztiei buruz hitz egiteko.
1: Ba, testu inguru horretan Madrilera joango dira bihar Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat, transferentzien batzorde mistoak bilera baitu, joango da ordezkaritza bat. Beste bi eskumenen transferentzia onartzeko asmoa dute, Xavier.
8: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta eskuratuko du Euskadik, baita nekazaritzako asegurei dagokiona ere. Akordioak Madrilen sinatuko dituzte Noel Danju Ogasun sailburuak, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta Maia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak. Maria Ubarretxena, sailburua izango da biharko transferentzien batzorde mistoaren bileraren buru. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanol Pradales lehendakariak aste honetan, eta gogora ekarri du martxoan Sánchezekin egindako batzarrean uztaila amaitu horretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
9: Printzipioz uztaila bukatu horretik egin beharko genuke. Horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude. Nik askotan aipatzen dudan bezala, ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
8: Gernikako estatutua betetzeko, eskualdatzeko falta diren gaien artean daude, gizarte segurantza, portuak eta udal hauteskunden araubidea.
1: Udan sartu gara gaur eta horrekin batera herri eta hirietako festak errenkadan etorriko dira. Datuek diote garai honetan gora egiten dutela sexu indarkeriagatik jartzen diren salaketek, eta horregatik indarkeria matxista prebenitzeko aurten ere kanpaina jarri dute martxan Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Iratxe Izagirre, konta iguzu.
10: Beldur barik, gau eta egun kanpainak jaiguneetan indarkeria matxista prebenitzea eta respetuzko eta segurtasuneko giroa sustatzea du helburu. Izan ere, sexu erasoak gau eta egunez izaten direla gogoratu digu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak Goiz Kronika saioan.
13: Herriko jaiegunetan izaten dira goizetik hasita eta iluntze arte eta gauetan ere bai, ez? Eta ordu oro gertatzen diren sexu erasoak izaten direla, ba nolabait gogoraraztea, azpimarra jartzea, ba jai antolatzerako orduan gako hori ba kontuan hartzea da, ba nahi izan dugun mezua ematea.
10: Izan ere, udan salaketa gehiago jartzen dira. Horregatik denon artean herrietako festetan esparru segurua eta askea lortzea da kanpainaren eta gidaren helburua. Emakundek, Eudelek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek elkarlanean bultzatu dute beldur barik gau eta egun kanpaina.
1: Alboko esklerosi amiotrofikoaren nazioarteko eguna da ekainaren 21. Hau, Alzheimerraren eta Parkinsonaren ondotik 3. Gaitz neurodegeneratibo ohikoena da eta aurreikuspena da datozen urtetan kasuak asko ugarituko direla. Gurekin da Idoia Koloma, bera Adela Gipuzkoa elgarteko gizarte langilea da eta gaitza bertatik bertara ezagutzen du. Etxean zoritxarrez ezagutu zuen ama gaitzonek eraman baitzuen. Arratsaldeon Idoia.
12: Arratsaldeon.
1: Zenbat pertsonak dute gaur egun alboko esklerosi amiotrofikoa Euskal Herrian? Datuek zer diote?
12: Ba, datuen arabera, 2025-eko datu ofizialen arabera, 345 pertsonek dutela Euskadin. Gero, Adela Arabarekin, Bizkaia eta Gipuzkoako elkartekin, ba, 200 gaixo baino gehiago hartu genituen lehen urtean.
1: Esaten ari gara gaitz degeneratiboa dela, gogorra da gaixoarentzat eta baita ingurukoentzat ere, Idoia, eta esan dugu zuk etxean ezagutu zenuen.
12: Ba, bai, gaitz hau, ela gaixotasun degeneratiboa izan da, pertsonek ba, beraien autonomia galtzen doaz, eta orduan eguneroko jardunetarako laguntza gero tandiagoa izan behar du. Bai, orduan, bueno, azkenean, ba, zenidentzako, guretzako, ba, karga fisikoa, emozionala, eta gero ere jasan berdeiren karga ekonomiko, oiek ez, karga ekonomiko handia ere.
1: Bai, gaixoak burua ondo dauka, baina muskuluen kontrola galtzen du eta horrek azken batean paralisi ekartzen die, Idoia.
12: Hori da, kasu gehienetan horra izaten da, gero ere beste ela bulbarra normalean ba, arnaza faltagatik izaten da, oiek, ba, bueno, bat denbora ere motzago azkarragoa izaten da, eta adibidez esan dezun bezala, nik etxean bizi izan dut, banera ama azkeneko momentu arte berak ibiltzen zuen, baina, bueno, kasu honetan bere arnazan muskulak harrapatu zitun.
1: Eta denbora da gaitzau dutenen beste arerio bat biziraupena, esan dugu, zoritxarrez ez da oso handia, zein mezu eman nahiko zenukete gaurko egunean?
12: Aurten mezu garbi bat ikusiko dezute eta bateratu dugu mezu bat, mezua, hola esan guizut argi dala, legearen postako dearen menpe egonez dadin. Vale, zen azkenean, legeak aitortutako eskubideak ela duten pertsona guztiengan iritsi behar dira. Berdin dio azkenean edozein lekutan bizi, beraien kosta, osea, postako dezenbakia, ba, berdin izan behar du. Gero, pertsona batzuek ezin dute laguntza, prestazio edo baliabide jakin batzuk eskuratu. Eta ba, beste batzuek behar berak dituztenek zailtasun gehiago dituzte eta beste lurralde batean bizitzeko. Orduan, administratibo aldetikan elak ez ditu, osea, administrazio muga hoiek jasan behar.
1: Bai, azken batean, pertsonai, bai, bai, gure entzulei azaltzeko esango dugu duela ia bi urte Espainiako Kongresuak lege bat onartu zuela, eta orduan itxaropen leio bat zabaldu zen, kontatu genuen legeak mendekotasuna ebaluatzeko prozesua arinduko zuela, fase aurreratuenetan daudenei 24 orduko zaintza ziurtatuko ziela, zaintzaileak babestuko zituela, baina esaten ari zarenagatik lege hori momentuz ez da leku guztietan berdin aplikatzen ari, ez da?
12: Ez, hori da. Azken, bai, lege aurrera paseo historikoa izan zen, baina hala ere, oraindik garatu eta baliabidez tornitu behar da, behar dela uste dugu. Azkenean, Euskadin dagoeneko neurri batzuk martxan badaude, bai? Baina konpromisoa erabat betetzea falta da.
1: Horrelako gaitzak aipatzen ditugunean, ikerketan ere jartzen dugu fokua, gehiago ikertzea ere beharrezko izango da, Idoia.
12: Bai, noski, ikerketa ere oso garrantzitsua da, baina gero ere azkenean, bueno, ba, ematen diren laguntzak eta dena, ba, bueno, leku guztietan ere berdinak izatea eta iristea batez ere. Azkenean elak eragin handia du pazienteetan eta familien bizitzan. Legea onartzea aurrantz garrantzitsua izan da, baina orain dibaliabideak eta laguntzak, ba, bueno, iristea da erronka nagusiena.
1: Ba, Idoia Koloma, Adela Gipuzkoa elgarteko gizarte langile, asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiaren deiari erantzun izana, eta segi lanean, animo.
12: Ba, eskerrik asko zuei momentu honen gatikan.
1: Eta musika kontuak amaitzeko alde baterik sarreran esan dizuegu Pantxo eta Peiok gaur jasoko dutela 2026ko Adarra saria, bestalde Bart emandio amaiera zetak taldeak Mitoaroaren trilogiari, baina oraindik zaleak ez dira erabat asetu nonbait, eta horren seinale da datorren urtarrilerako iragarritako emanaldirako sarrerak ziztu batean ari direla saltzen itatxe.
10: Bai, goizean jakin dugu Gasteizko Buesa Arena pabilioian izanen dela zetaken urrengo emanaldia. Amabiak jorduko milaka lagun sartu dira zetak KM0 egunean urtarrilaren 23rako sarrerak erosteko asmoz. Pensa amabiak eta iru minutuan 13.000 lagun genituen gure aurretik eta ordu beteko itxaron zerrenda genuen. Dena den, ordu erdi esperoan egun ondoren iritsi zaigu txanda. Sarrerarik merkenak 45 euroan daude eta garestienak 60 euroan. Azkeneko tokoak ziren ordea, 12:30etarako bigarren egun baterako urtarrilak 22 ostirelerako ere jarri dituzte sarrerak salgai. Bada, goizaldean San Mamesetik ateratzen ari ziren zaleek, Pello Reparazek iragarritako ikuskizun berrira joateko asmoa adierazi digute, oraindik noiz eta non izanen zen jakin gabe.
3: Seguro na bai.
14: Bai, oza, dudarik gabe, bai, erosiko behar dugu, eta?
15: Ba, egon gara horreko irutan ez, ba, eta kit mitoaro edo beste movida bat izanen den, baina, bueno, joan beharko gara.
3: Bai edo ez?
15: Bai.
3: Bai. Momentu hori ez dugu itzen, pentsako dugu haber zer den.
14: Alko bali magenu bai, baino ez, bi humez pero ditugu, así que, uste ez ez.
3: Seguro na bai.
10: Atzo eta herenegun bero handia izan dute, San Mamesen, Gasteizen, negu gorrian, ilbeltzaren 22an eta 23an, Buesa Arena pabilioian, hotza izanen da segurazki.
1: Eguraldia aipatu digu iratxek, ba, eguraldiaren iragarpena errepasatzeko beste minutu bat ostu behar diogu, Iñaki Berastegiri, Maialen Martijak, xetasunak.
16: Itzazertzean izan ezik, gainontzeko lekuetan temperatura igotzen doa arin. Gauzak horrela jada termometroak 30 graduko mugatik gora doaz, eta arratzaldeko lenorduetan beroenak 35 eta 40 gradu ingurukoak izango dira nonai. Soilik, kostaldean bertan maximoak berago geldituko dira. Eta bihar, astelena, beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12etatik aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8ak arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, asteartean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango da.
1: Eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute ordu honetan, orain bai Iñaki Belastegi dena zuretzat.
11: Arratsaldeon onai.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Munduko futbol kopan gaurko izaldean, Japonia kutxeta lau irabazi dio Tunisiari, Tunisia urrengo kanporaketetatik kanpo geratu da, eta Ekuadorrek eta Kurazauk utxean berdindu dute. Gaur arratsaleko seietan Espainia, Saudi Arabia eta bederatzetan Belgika, Iran. Eskopilotan, lauterriko San Fermin torneoan gaur torneoko bi partia jokatuko dira, biak final zortzirenetakoak, Asperen adarrekoa Zaldibarren, Elordiren eta Salaberriaren artean eta Baikorena, Muskizen, Zubizar eta Lauerna eta Larrazabal direlarik protagonista. Arraunean Pasaian amaitu berri kae bat ligako estropada, demoraliko bigarrena Deustu izan dugu garaie, ete ligako estropada, Pasaian bertan Hondarribiak irabazi du. Surfean, zete maiako txapelketa Sakuareman, Rio de Janeiro, finalerdietan Nadia Erostarbek, Tia Zebrowski Frantziarra izango du kontrario. Zirrendularitzan emakumezkoen Suitzako turreko azken eta pata zailkapen nagusia, Movistar taldeko Reuser Suitzarrak irabazi du. Ordu bat aterrietan bere alabiatzekoa da gizonezkoen azken etapa Pogatxar lider delarik eta bestalde nabarmendu Belgikako Balua turreko azken etapara lider ailegatu dela Aleix Aramburu. Eta parapentean abian da Ixa Pir lasterketa edo zeharkaldia Pirinioetan, Romen Larripa Ziburutarra, 8. postuan igaro da Larrundik, topo 25, Aner Bueno eta Makini Inigaz ditugu.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Ordu bat eta 34 minutu, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri kirolegez saiora. Munduko futbol kopa abia puntu, final 16etarako zelkatu den 3. selekzioa, bart ezagutu baitugu, Alemania, 84. minutuan, undafek sartutako golarekin, bolikostari 2-1 irabazi dio Alemaniak, eta Nagelsmannen selekzioa beraz matematikoki, Mexikorekin eta Estatu Batuetako selekzioarekin, zailkatuta final 16etarako. Alemaniaren multzuan, gaur bizaldean bigarren neurketa, eta zustekoa, Kurazauk eta Ekuadorrek utxean berdindu dutelako. Eta F multzua ere bai, gaur goizean Japoniak astindu eman dio, txapelketatik kanpo geratu den Tunisiari, huts eta lau irabazi dio, atzo beste astindu bat, multzo berean, Herberetako selekzioak Suediari, 5-1 multzo honetan, leia oso estua, 4 punturekin Herberak eta Japonia, 3rekin Suedia. Gaur arratsaldean beste bi leia daude, 6etan Espainia eta Saudi Arabiaren artekoa, 9etan Belgika eta Iran nor baino nor gehiago, eta ondoren gauerdian eta goizaldean jarraitu nahi duenak, munduko futbol kopa badauka zer ikusi, gauerdian Uruguai Kabo Berde, eta 3etan Egipto, Australia. Bueno, eta gaur goizaldeko emaitzak, zailkatu diren selekzioak eta urrengo partidak aztertzeko, gurekin da Nerea Zuzberre txontako futbola deitua. Nerea, gaixo, arratsaldeon.
2: Gaixo, Iñaki, arratsaldeon.
1: Bueno, tira, multzotik abiatuta, Nerea, estu eta larri, luzapenean Alemaniak bolikostari irabazi dio, eta final 16etarako zelkatuta. Ez dakit zer iritzi duzun Alemania zorain arte ikusitako ikusita.
2: Bueno, berriz ere irabazi zuen Alemaniak, lehenengo jardunaldian egin zuen bezala, baina ni behintzat ez nau konbentzitzen, ez da? Ni esango nuke oraindik ere arazoak dituela bere eraso posizionala aurrera eramateko, bueno, zailtasunetan ere sartzen dela baloia galtzen duenean bere atzera pauso horretan, errepliegean, eta azpimarratzearen zerbait, bagian aipatuko nituzke Brown, bere ezkerregala, ondo jaso zitune baloiak batez ere bat dialog egiten zuenean presio saltori lerro artean, beste batzu baino betu, azkenean bertan agertu beharko litzateke ba Musiala, Pirtz eta bera izan zen agian lortu zuena bira hori egitea, enmetxa ere bai ondo egon zen, ba aipatzen degune atzera pauso horretan zuzenketetan, eta undaf, esango nuke, bueno, basartu zanetek beste aurpegi bat jarri zitzaiola Alemaniari.
1: Efe multzana aipatu dugun moduan, bi jipoi, Herberek atzo Suediari eta Japoniak aurgo izan Tunisiari, Tunisia lehiatik kanpo, eta bestela multzoa, nahiko berdinduta, launa punturekin, daude Herberiak eta Japonia, Suedia 3rekin, berdinduta diogu, baina itxura batean daukagun munduko futbol txapelketaren sistemarekin 3rak igaroko dira.
2: Bai, ikusiko dugu, ez da, hasiera baten espero da Herbereak bere azken partida hori Tunisiaren aurka irabaztea, eta dena jokoan egongo da, bigarren eta laugarren postu hori zehazteko Japonia eta Suediaren artean. Niri gustatu gintzaite Japonia, agian Suedia baino gehiago, atzo nik usteet herbereak erresegi irabazi zutela, bakarrik baloia balde batetik bestera nola baite mugituta Suediaren bost irubiko hori mugitu zuten eta baskulazioan ezian iristen, eta bertan ba malen agertu zan, batez ere eskuine galorretan, eta Japoniak nik usteet gauzak oso argi dituela. Baloia ez duenean bloke ertain basu batean sartzen da, bosteko erabiliz, bost lau bat, eta baloia duenean batez ere ba, nola baita asoziazio osoanak lortzen ditu bere kanpoko erraietatik, ezta? Beraz, bueno, badena jokoan, baina esango nuke, aipatzen dan bezera batzuetan eriotzaren taldea dala F talde hau.
1: Amain segonerea, gaurko bi leia horiek, gaurkoak, seietan Espainia, Saudi Arabia, bederatzetan Belgika eta Iran, biek berdindu egin zuten, lehen jardunaldian beraz, apur bat behartuta, Espainia zein Belgika, ez da, gaurko neurketa hauetan.
2: Bai, Espainiak esango nuke gidoi berdintxoa izango duela, zenik behintzat espero dute Saudi Arabiak bloke basuan sartzea, egia da ba lehenengo partidarekin alderatuta Saudi Arabiak lau-lau bikoa erabiltzen duela eta gian horrek, bueno, ba, baimenduko du nolabaite zabaltasuna ematea Espainiaren zat errexago izatea. Ikusiko dugu ere bai ze nolako egalak erabiltzen dituen, Lamin, Niko sartzen dian, zen nabaria da Espainiak behar dituela. Eta Belgikaren kasuan, ba niri Alemaniare ekin bezala pixkat gertatzen zait, ba, ikusten dudala kostatzen zaiela, ez da, batez ere bere eraso posizionala aurrera matea. Iranen aurkan ikuste terrestasuna handiagoak izango dituztela, ze lehenengo jardunaldian irutu zitzaidan Iranen euskarri bikoitzorren atzekaldean espazioak sortzen direla, eta intzuzen ere ba, bertan agertzen dira De Bruyne, Tielemansen norbait desmarkatzen mugimenduak ere bai, beraz nik bai espero ez gaurkoan Belgikak nahiko erraz irabaztea.
1: Osondo, Nerea Susberro, mila esker eta gozatu partidekin.
2: Mila esker, gero arte.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Gurera torreta gogoratu, atzoko albisteak direla, Alejandro Rego 2030 arte berritu dela atletikekin, eta Eibarrek badula entrenatzaile berria, Beñat San Jose, Jokin Aranbarria, azkoitiarrak ordezkatuko du. Egin diezaiegun tarte esku pilotari, gaur Lautartiko San Fermin torneoan, bi kanporaketa jokatuko baitira. Aritz Gaiastegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Iñaki.
1: Zaldibarrek, guk Arratsaldean kontatuko dugun leian, Aritz, Elordi eta Salaberria, aurrez aurre Asperen adarrean.
3: Bai, Aitor Elordiren alde aterako da diru Olazar pilotalekuan, etxetik gertu ariko den Maiabiarrak, ba Iker Salaberria baino kolpe gehiago du, biziago mugitzen du pilota, eta hori ba doain erabakigarria da eskuz aritzeko. Horretaz gain, ba eskerra ondo manejatzen du eta tanto amaitzeko errastasuna dauka, baina Salaberria aurkali arriskutsua da. Joko egon ezkero ba susteko emateko gaitasuna dauka, goizuetarra pilotaria baita oso, eta aurkariak pilotakadaka kantsatik atera ezean lehiakorra da. Dena egiten baitu egoki eta zuzen. Hala ere, jakin badaki Salaberria berak gaur kontrario gorra izango duela aurrean.
4: Partidu gor bat, ez? Maia hundiko pilotaria da Aitor, hiru modalitatean asko jokatzen du pilotari bat, eta bueno, badakit ba lan gorra, lan zaila izango duela aurretikan, gauza asko, bueno, inmerkotu ongi, beti zaila dena sakatu ongi, restatu ongi, eta bueno, gero ber jokun nik iniziatiba eramateko aukerik baduan, eta berari mutzen saiatu, ez?
3: Gaurko irabazleak Peio Etxeberria izango du kontrario Asperen adarreko final laurdenetan, ostiralean Hernanin bestalde Muskizen, seietan hasiko den jaialdian, Iker Larrazabalek eta Iraitze Zubizarretak neurtuko dituzte indarrak, Baikoren adarreko final laurdenetako neurketan, Larrazabalen potentziak, Zubizarretak distantzia motzetan basterrak nahaztuko duen, abileziari egin beharko dio aurre. Irabazleak Peina izango du aurkari urrengo kanporaketan.
1: Atzo berriz, Aritz, jakak Barainen Gorrategi pilotalekuan, 12 tantoko takada luze bati esker, menderatu zuen Artola eta Lasoren aurka orain urrengo astean.
3: Hori da, bizati oso ezberdin izan zituen lehiak, lehen erdia parekatu izan zen oso, 10 arte, ba, 9 bernik eta izan zituen jakaren eta hartolaren artekoak, baina bigarren erdian Elizartzarra nagusitu zen, jakak kantxaren erdia hartu zuen, errematean asmatzen hasi zen, eta hartolaren opari batzuk baliatuta zuzenean joan zen, 45 minutuko lehiaren ostean, eta ia 200 pilotakada izan zituen partidan, 22 eta 10 nagusitu zen Erik Jaka. Irabazle entzun behar du.
5: orokorren hartuta hasieran, ba bueno, pixkat elkarren oparitatik bizi izan gehala biok, eta gero ba iruditzen zait bea baino zuzenago, bea baino egokigo jokatutela, kantxan erdi pareoi hartzen jakindetela, eta bea izan dela ba bueno, alde batetik beste ibili behar izan duna gehiago.
3: Artola berriz, etezer oso, aritu zen buruzburu kantxa osoko finalaen ostean jokatu zuen lehen partidan.
6: Reimoi gabe, manu-mano tiken ba lauterdia modalitate aldaketa hoi ba zait, asko antzeman dut, kosta intzait, esan hor kostauko golpe hoi. Eta bai, zinion hanketa moztu ez da, aurreatu jitzaitean, eskua hotzen nion, gaina uxio agarri garri burun ez da, horreriki ez da hola usteik hor kriston. Minein lezakela, baina bueno, ez dut lortu eta gehiago esmatu dugeak.
3: Kaiolan, San Fermin torneoan, Amiano eta Artola menderatu ostean, Lasso izango da, ba, zuka ipatu moduan Iñaki, jakaren urrengo aurkaria, baikoen adarreko finalerdian, neurketa Gernikan, Santanapen jokatuko da, datorren zapatuan.
1: Osando bariz, eskerrik asko, berarte.
3: Berarte.
1: Erramintari erekik gutxiki bat, Jaialai Ligak berreki sortutako bigarren mailako challenge turrean, Ondarribiko finalerdia jokatu zirelako atzo, Borin eta Iturraldek bizet eta bat menderatu zituzten Aron eta Unda, eta emaitza berarekin, Txanika eta Bero, gaiendu ziren Benetri eta Delpuegen kontra. Beraz, Bonin Iturralde Txanika Bero final hori ilaren 27an jokatuko da. Challenge berarekin Txanika eta Bero gaiendu ziren Benetri eta Delpuegen kontra. Beraz, Bonin Iturralde Txanika Bero final hori ilaren 27an jokatuko da.

0: Jaurlaritza.
1: Aur Alicante.
2: Gaur Zamora.
0: Gaur ETV baten.
1: Da oain, sartuko gea, Noar Bellorkea.
2: Noar Bellorkea.
1: Bai.
0: Deabruak Urol aldean.
1: Justo, saudete Bellorkea.
3: Hombre.
0: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
2: Si te quiere divertir, pasate por Noar Bellork.
0: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Ordu batak eta 44 minutu, arraun garkotasunari gainbegiratua orain, beko mailetako hiru ligak dagoeneko abian, atzo astilleron lehen jardunaldia izan zuten, eta gaur KAE bat ligak eta ETE ligak bigarrena izan dute Pasaian. KAE bat ligako estropada berriki amaitu da, eta Deustuk lortu du garaipena, bigarren Zarautz 11 segundora, eta hirugarren Zumaia izan dugu, zelkapen nagusian horren bestez, ba, leia estua daukagu, baina Zarautz lehen postuan da, lehenengo asteburu igarota Deustu puntu bakarrera kokatu da. Eta bestetik, ETE ligan aurrez, atzo bigarren izan zen Hondarribiak lortu du garaipena, Hernaniko bandera bere ganatu du, bigarren Zarautz 6 segundora, eta hirugarren Kaiku 9ra. Zelkapen nagusian, kasu honetan, Hondarribia eta Zarautz 15 punturekin berdinduta daude. Entzun dezagun Miren Garmendia, Hondarribiko patroia, lehen asteburuaren balorazio orokorra eginez.
6: Ba, ona, ona, bakigu azkenian bote desente horre ongo gehala, hoi, estropada ere mugakoitza desberdina da, egun batian maten alde ongoa, beste baten alde, guk egunero zaia jarriko deu eta gure lan aitea ateako geha.
5: Asti jeronatzo goratu, KAE bat ligan Zarautzek irabazizuela estropada, ETE ligako ere Zarautzek irabazizuen eta KAE bikoa Kastrorentzat izan zen. Emaitza hori gaztertu behar ditugu gure adituarekin, Manu Maritxarraren, Maritxalarren laguntzaz. Manu, geixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Iñaki.
5: KAE bat ligako estropada amaitu berri, Manu. Bueno, ba, Deustu garaie, bigarren garaie bat badu asteburu honek eta... Bueno, ba, 11 segundoko tartearekin. Esan behar da, azkenerako bi estropadak erlojuaren kontra jokatu direla.
7: Bai, bai, horrela da, eta pena da, ba, azkenean bi lehendabiziko estropadak horrela jokatu beharra izatea, baina hobe horrela izatea jokatu gabe geratzea, baina, ez da. Ba, bueno, Hondarribiak atzo gauzak oso oso estu jarri zizkion Zarautzeko ontziari, eta iragarpenak betekin dira, azken finean bat Zarautz Hondarribi jartzen genuen, eta gaur Hondarribik erakutsi du bere puntua behar bezala hartuta, ba, beste nagusitasun bat baduela, alegia ligatik, liga nagusitik jetxi berriak dira, eta nik uste dute benetako sufrikarioa den estropadetarako ba, puntu hori ere badutela. Astean zehar buru belarri aritu dira, lehen goztiralean nahiatik ikusi genitu uretan, eta oso oso arraunkera polita eta sendotasuna antzematen zaie, ba, prestatzaie eta proiektu berria duten Hondarribikoei. Eta, ba, bueno, matzokoaren ondoren, 15 punturekin berdinduta daude, lehendabizik ligako, lehendabiziko postuan, eta iaz ere, hasera olakoa izan baldin bazuen ligak, Zarautz eta Zumaia eta Pasai Donibaneren artean, ba, aurten itxura guztien arabera errepikatu daiteke olako borroka ikusgarri eta polit bat.
5: Eta KAE bat ligari buruz, zer diozu, Manu, atzo Zarautz garaie, gaur Deustu eta gaur aldean diarekin Deustu gainera garaia, 11 segundo, hirugarren Zumaia gero.
7: Bai, nondiagoarekin, izuzten ere, ba, Zarautzek maia, bere maia erakutsi du, hemen ere proiektu berria, prestatzaile zahar berritutako batekin, eta Deustuk, nik uste dut jarraipena eman diola, azken urteetan egiten ari diren apostu horrei, eta gaur lortu dute. Ibaiko estropadetarako oso oso ontzi talde lehiakorra izango dela, ez daukagu inolako zalantzarik, gogoa dut, itxaso pixka bat dagoenean nola moldatzen diren ikustea, baina kontua kontu. Horren besteko ohitura ez duen taldeak bandera lortu du, Pasaian jokatutako bandera, eta horrek auspotu egingo ditu momentu enten ligan, bigarren postuan geratu diren Deustutarrak, Zarautzek atzoko eta gaurko emaitzak batuta, ba, 23 punturekin liderza mantendu egiten du. Eta Zumaiarrak ere, ba, bueno, bere erregulartasun horretan, atzo bigarren, gaur hirugarren, baina egia esan, atzo gauzak ikaragarri parekatu izan baziran ere, bai emakumezkoetan eta baita gizonezko estropadetan ere, gaur Deustuk erakutsi duen ahalmenarekin, argi bili! Bilbotik datorkigun otsoekin.
5: Beste irakurketaren bat lehenengo asteburu hau jokatu denean, Manu?
7: Ba, pixka bat aurreratu dut oraintxe, esan dudanean, ba, atzo gauzak oso oso parekatuak ikusi genitula, hiru multzo egin zirelari, sortu zirelarik ligasi bezain pronto KAE bat liga honetan, baina gaurkoan airean atera dira guzti horiek. Zergatik horren arrazoia, ba, arraunlari gazte asko izateak, ba, olako gauzak izaten ditu. Larun batetik igandera errekuperatzea eta sendotasun horrei hori mantentzea, adinarekin ere sortzen den eta lortzen den zerbait izaten da, eta gaur hori

0: Plataba, hamaika segundo aipatu duzu, deustuk zarautzeri, Zumaiari 28 minutu erdia hirugarrenari, San Pedrori berrogeita zazpi. Barkatu goita mazazpi, haizu, alde benetan handiak dira, eta hemen aipatu behar dugu baita ere, ba, Astillerok akatsa izan duela, ez dute utzi, kaleak errespetatu egin behar ziren, eta atzetik zetorskiela deide guztukoak ikaragarri horbiltu zaizkie, eta ba, bueno, ez dute buia, baliza, bere utzi beharreko aldetik utzi, eta kanporatuak izan dira, pena.
1: Oso ondo, Manu Marichalar, mi esker.
0: Gero arte.
1: Ordu bat eta 49 minutu, ordu biak arte kirolegez Euskadi Irratian, eta orain txirrendularitza egitartea, Suitzako turra ipatzeko, gizonezkoen Suitzako turrean, azken etapa abian da, Tadej Pogačar noski bertan lider duen, eta 40 kilometroko etapa da, Bilarzur Oleonen hasi eta amaituta, lau mendate horietatik bi maila berezikoak, eta toki berean, hasiera eta maila berarekin, baina ibilbide ezberdinarekin, 100 kilometroko ibilbidean, jokatu da, emakumezkoen Suitzako turreko azken etapa, eta liderrak, Movistar taldeko Marlen Reuser suizarrak azken etapa eta zelkapen nagusia irabazi ditu. Azken kilometroan Kerbol, Niemi Adoma eta Reuser batera llegatu dira, atzean utzi ditu erritmoa bizituta eta azken erako esan bezala Reuser garaile. Eta gaur lidertza defendatu nahi duena Aleix Aramburu da, Belgikako Balua Turrean bazken etapa jokatuko da gaur, eta bi segunduko aldea du eskiotarrak gainsari asko tartean, eta ez da erraza izango ba maiotori defendatzea, baina hori du helburu Aleix Aramburuk.
2: Danando aterazego, bonifikazio asko zeren, horiek saiestu ditugu, azkenen iesaldik hartu ditu, hasi que, bueno, guretzako perfecto juntzego ez. Eta gero bukaeran ebai, ba, suerte pixkatekin ez to irabazi bintza Philipsenek, eta handikan, ba, lider segitzea lortzen dugu. Zarexe izango, baina, bueno, bi segunduta dauzkete pare bat txerrendulari, bat Philipsen da beste bat, beste belgikar bat. Eta gero hortik aurreare, ba, oso gertu dago ez, generala. Ba, 6-10 segundun barrun, jende asko gaude, eta ba, bihar bonifikazio desente da dare, bai elmugan eta bai elmugatik 17 kilometrota, hasi que, bueno, dana emate tokauko da, eta haber suerte pixkat daukaun, eta...
1: Bueno, ba, hala, apau diogu, Aleix Arambururi. Belgikako turreko azken etapa hori jokoan da, baita Esloveniako... Turreko azken etapa ere, bertan Lipovic dugu lider, amaitzetik gertu Kataluniako emakumezkoen boltako etapa, elmugatik 5 kilometroa, Paula Ostiz eta On Gisinger ditugu lasterketa buruan, baina tropela gainean 10 segundora dute. Gaur bestalde, Andorrako Moraban klasika menditsua ere lehiatuko da, Movistar, Caja, Euskalte, Kenfarma bertan izango dira, eta Mairu Euskal ziklista tartean. Horietako bat, Jon Izagirre, Oksitaniako turra lehiatu ostean, ba, Jon Izagirre gaur Andorran parte hartzekoa da. Hirugarren postuan atzo Jon Izagirre Oksitaniako turreko podiumean, eta bigarren Ibon Ruiz, garaipena, azken garaipena, Davide Piganzolirentzat. Atzokoaz eta turrerako prestaketaz, hauxe aipatu zigun atzo, Ormaiztegiko txirrendulariak.
3: Emaitza poli bat lortzeko aukerakin etorri ginen Oksitania, eta bueno, podium batekin gustora bueltatzen geha. Askotan ba, azteak izulako alturako konzentrazioa eta gero gorpuzten nola reakzionatuko duen, eta bueno, ba, ia bete eta erdi da azkeneko karreak hori junula, eta bueno, nik uste bai Oksitani eta bai biharko lasterketa Andorrakoa ondotorriko zaitela, ba, turrera begira, hori bai da, bueno, datorren helburua, eta bueno, nik uste taldea gere, ba, bueno, ondo ebili dela.
1: Azkenik afizionatuetan aipatu da, taunen Euskaldun torneoko San Martin proba Unax Errasti finisher taldeko ziklistak irabazi duela, eta emakumezkoetan Euskaldun txapelketan Balmasedan Maite Urteaga izan da garaia. Parapentean, Ixa Pir lasterketa abian, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
4: Arratsalde Iñaki.
1: Ondarribiatik atera dira gaur parte hartzaileak, hiru Euskal Herritar tartean, eta gauzak momentuz gure ordezkarientzat ondo daz, ezta?
4: Bai, goizoko amaretan hasi dira egurrean, Ondarribiko ondartzatik abiatuta, Larrun mendira bidean zeude, korrikalari guztiak, 9.5 metro metrora eta malkar gogorrak igo behar, batez ere egiten duen saldarekin, 35 gradu pasa baita duen Nafarroak, Gipuzkoa eta Lapurdiko mugalde horretan, eta 6-8 kiloko motxila eraman behar Astun Bizkarrean, Ixapir Zargaldeko antolatzaile taldeak prestatutako live track edo momentuko kokapenaren arabera, Romen Larripa izan da Euskal Herritar onena Larrun gainean, 3 pasa dira, Larripa ziurutarra topamaretekan gertu pasa da, 11. postuan, ba, Larruneko kontrol gail postu horretetekan, Aner Bueno Azpeitiarra, 20. postuan iritsi da Larrunera, Larri Riparen gandik ordu erdi eskasera eta atzera xeago Matxin Iñiguez Zegamarra 33. Postuan Aner Bueno Laguna baino 10 minutu bere ondoago ikuskizun orain egan egiteko aukera izango duten edo ez haize korronteen baitan larrunera arte derrigorriñaki oinez edo korrika joan behar zuten baina ondoren ba saiatu egan egiten eta hobe egan egitea ba egan noski ba bailaraz bailara baino denbora gehiago pasatzen dutelako momentuko iragarpenek diote 25 km orduko haize boladak daudela larrunen egoaizea baina itxuraz eta lehiakideek daramaten abiaduraren baitan 5-7 km orduko adierazten dute ez dutela egan egiteko aukerarik izan eta oinez edo korrika jarretzen dutela martxa hori egiten gaueko 10ak arte daukate lehiatzeko aukera orduan derrigor geratu egin beharko dute lurra zalan daukaten taldei laguntzarekin eta beste ba jakin urrengo eguna nola prestatu horixe horrela urrengo igandera arte 528 kilometroko zeharkaldia egiteko kantauri itsasotik mediterraneo alderainaki.
1: Horpoloan tamales datorren demoraldian ez dugu euskal talderik izango Espainiako emakumezkoen orezko mailan izan ere Iruñak atzo jaitsirako playoffetako hirugarren eta azken partida jokatu zuen Barcelona aldean hortaren igerilekuan eta talde nafarrak 13 eta 12 galdu zuen Naia Duran Iruñako jokalaria da.
5: Partido oso gorra izan da, oso berdintxua, hasi gara osando jokatzen, kontzentrazio handiarekin. Eta bueno, hirugarren partean gure partetik agian aukerak ez ditugu aprobetxatu, haiek oso gogor aritu dira. Hirugarren partean oso gogor hasi dira, gua geneukan abantaia, lau bosteko abantaia geneukan, eta bueno, pues indartxu hasi dira, eta bueno, distantzia berdindu dute, eta laugarren partean ezin izan dugu irabazi. Pena handiarekin bukatu dugu, oso partidu garrantzitsua zelako, demoraldi osoko lana gaur partidu batean erabakitzen zelako. Eta orain bat triste gaude, baina beno, ba aurrera egin beharko dugu eta
1: bueno, ba, aurrera egin beharko du bai, Iruñeko taldeak kasu honetan. Astebururo modua, mendilasterketakan eta hemen, gogoratu, muturreko temperaturen gatik, adibidez bertan bera geratu zela sopelan gaur jokatzeko zen Kostra Trail, eta beste hainbat lasterketaren irtera orduak, ba, moldatu aurrera egin behar izan dituzte. Horietako bat izan da, Donostian altzan jokatu den Txirreta mendilasterketa, bertan Andoni Uzkiano, ordu bete 17 minutu eta 42 segunduko demorarekin gailenduta gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Nerea Amilibia, izan da garaia, ordu bete 40 minutu eta 21 segundoko marka ezarreta. Entzun dezagun lehen da bizi gizonezkoen lasterketako garaia Andoni Uzkiano.
6: Bueno, kontrolpen ez nuen zango, basiran bigarrenak imiklekin jongea hor mano-mano, ja momentu hasiratik angatu geha bia bakarrik, eta, bueno, gero momentu baten pixkate eskapatu naiz, eta, bueno, pues, bentaja txiki bat hartuet, eta, bueno, pues, pixkate hor gestionatuet, aldun modun, eta, bueno, dena ondo atea da, urbeti pues, bero honekin ezakizu igual pajara aturiko zaizu una vez, así que bueno, ondo atea da, así que...
1: Eta huxe emakumezkoen lasterketako garaian, Nerea Amilibia.
7: Ez nun espero, eta hirugarren, laugarren ikusten izan, baina, karo, ez nun uste beste lasterketako zianik, eta bueno, ni nere ritmoa ju naiz, oso ondo ikusten naiz aurten, gaina lasterketako gorra indan egon lengo asteburu nizaba, eta, bueno, ane amairu garren da emakumetan ibili eta zei garren mugatu nun da aurreneko beterana eta oso guztua indakuaki.
1: Nazioarten emaitza bikainak atzo, Jadin Skyrace lasterketan txinan, gizonezkoetan bigarren Oier Zubeldia eta laugarren Paul Ormaetxea, eta emakumezkoetan hirugarren Ainara Alkuaz. Eta triatloian atzo Lekeitioko triatloia jokatu zen, eta kontatu genin zuen zuzenean Euskadi Irratian, gizonezkoetan Mikel Arrasate nagusitu zen.
8: Anekitan bizikletan, ba, nire azken finean bizikletan pare bat urte eta inizia horaz kompetitzen, bai, orduan banekitan ba, aldetxu apur batea atara aldeo ala hor, eta orduan erabakitza izan da hori, aurrian igerin, eta ero albazan bizikletan ja aldan dana emon, eta zatitxu bat eta lizatia.
1: Emakumezkotan, Briana Mo, Australiarra izan zen garaie, laugarren Mai Market.
9: Bai, oso pozik, oso pozik. Banekin ondo iristen intzala, ikusiet zeintzuk zeden, eta esan, bueno, nire karrera gaki zein da, nateako naiz disfrutatzea, bizikletan ematea dakaten guztia, korrika guztora egitea, hori indez eta oso pozik.

0: bestelako kontu pare bat laburrean baldin bada ere. Surfean, orainik ez da abiatu, eh? Sakuareman, Rio de Janeiron, sete maiako txapelketako finalerdian, Nadia Erostarbek, Tia Zebrowski, frantziarra, magusturteko surflari frantziarra, izango du arerio finalerdietan. Golfean aurrera jarraitzen du US Openak Long Islanden, New Yorken, gogoratu bigarren egun oso txar baten ostean Jon Rahmek etzuela astebururako kortea gainditu, azken ibilbideren faltan Wyndham Clark estatu batuarra dago lider eta aldearekin gainera. Gainera, LPGA zirkuituko Major Classic proba, txapelketa, Amerikako estatu batuetan, bertan, Carlota Ziganda, 27. postuan dago. Atletismoan San Ferminetako maratoi erdia Iruñean, Andoni Azevedo eta Maia Melero nagusitu dira. Saskibaloian ACB Ligan, Valentzia Basketek 102 eta 65 irabazi zuen Barzaren aurka finaletako bigarren partida eta beraz seria bana berdinduta dago bihar hirugarren partida. Barcelonan, laugarren ere Barcelonan jokatuko da eta gainera gaur Gipuzkoa Basketek Lucas Capalbo joko antelatzaile uruguaitarra 26 urteko jokalaria fitxatu du Palma taldetik. Tenisean laukarizko irekian, Rianne Niebor herberetarrak lortu zen atzo, azken garaipena finalean 2-6 eta 6-7 menderatu zuen izan Almazan. Eta maitzeko motoziklismoa, Txekiar Republikako sari nagusia Bernoko zirkuituan, ordubietan lasterketa, Ogurak daukapolea, nabarmentzekoa da, Bezekik, zigor bat, komisario bat bultzatzeagatik jarri duten zigor bat dela tarteko, ezin izango duela lasterketan parte hartu. Gure partetik besterik ez, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, beroa dugu eguneko protagonista, bada bihar are gehiago igoko dira termometroak eta Euskalmetek alarma gorria ezarri du Euskal Autonomia Erkidegoan, bihar eguerditik iluntzera arte temperatura altuengatik. Gaur sartu gara udan eta uda beteko giroa dugu protagonista, Bilbon esaterako askotaskok erabaki dute kalera itzalaren eta uraren bila ateratzea.
3: Plana zen etxean ikastea, baina imposiblea izango da uste dut.
4: Kostaldeko asmoa daukagu, así que...
5: Irtera,
4: bai. Bai, begu bizkatik etorria, así que, bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko, gauz, bastar, bizkaiko bastar politiagoek ere.
6: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeek oso ondo daudelako, bai.
2: Ipar Euskal Herrian ere alerta gorrian dira ordu honetan Meteo Francek ezarrita eta erakundeak hasi dira neurriak hartzen. Baionako herriko etxeak esaterako bihar eta etzi 11 udal eskola istea erabaki du. Nazioartean Suitzara begira gara, bertan bilduko direlako Ameriketako Estatu Batuak eta Iran bake negoziazioetan sakontzeko. Pakistan ez ezik Katar ere izango da bitartekari lanetan, baina ez da nazioarteko arretagune bakar Erresuma Batuan Keir Starmer lehen ministroak dimisioa eman dezake bihar, ala jakitera eman du The Observer igandekariak. Ordu gutxitara Britainia handiko prentsa guztiak sinesgarritasuna eman dio albisteari. Gainera, Andy Burman orain arte Manchesterreko alkate zena parlamentari aukeratu dute aste honetan eta haren alde lerratzen ari dira hautetsi laborista asko. Etxera bueltan ordu gutxi barru amaituko da Beken Osakidetza kantolatutako lan eskaintza publikorako azterketak. Goizean erizainen txanda izan da, duela ordu erdi hasi da administrari laguntzailerako postuen azterketa eta arratsaldean izango da administraziorako postuen txanda. Guztira 42.000 hautagai izango dira gaur Beken, tartean aurreko egunetan ere azterketak egindakoak.
7: Atzo ere egin genuen eta bueno, ondo juntzan dana, osea, que espero dezagun gaur bero gehiago, eta berdin egote, atzo bezain ondo.
2: Bada beroa albiste dugun honetan, bero sapari aurre egiteko neurri bereziak hartu ditu Osakidetzak, entzun Lore Bilbao zuzendaria.
8: Neurri berezi batzuk hartu behar izan ditugu, sarreretan jarri ditugu ur bidoi batzuk, jenteak ur pizka bat tarde esan azterketara sartu baino lehen, eta gero bestalde emergentziako zerbitzuak ere gehitu egin ditugu. Mediku eta erizain gehiago ditugu, badespada sor daitezken inzidentziak hartatu alizateko.
2: errepidetan ez dago arazorik, segurtasun saiak berri eman digunez, eta eguraldiaren iragarpenaren arabera hasieran esandakoa beroa izango dugula protagonista udara sartu garen egunean, udabeteko eguraldia temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak dira ordunetan zenbait puntutan, barnealdean batez ere 40 gradutara ere iritsi daitezke. Arratsaleko ordubiak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Alicante.
2: Gaur Zamora.
3: Gaur ETV baten.
1: Da, oain, zartuko gea, Noar Bellorkea.
2: Bai.
3: Deabruak Urol aldean.
1: Gusto, zaudete bilok, eh?
4: Hombre.
3: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
2: Si te quieres divertir, pasate por Noar Bellork.
3: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Otorino Respighi, musikari eta musikologoak lan itzela egin zuen antzinako aire eta dantzak berreskuratzen. Antike dantze etarie, Liucelli, diskoan bildutako Bergamaska entzun dugu. Izenak erakusten digunez Bergamon, 16-17 mendeetan dute jatorria, eta Italia iparraldean dagoen hiri honetako estena herrikoietara gerturatu gaitu orengoan, Musna Rundfunk Orkestrak, Henry Raudalesen batutapean. Guatemalarra izen handiko biolinista da, eta kontzertinoa izan da urte askoan, Munitzeko orkestra honetan ez ezik, Bruselako ganbera orkestran ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Italia bertan segiz klasizismo garaiko musikari ospetsu baten doinuak ditugu orain. Alai alai, Alexis Kosenko flauta jotzaile entzungo dugu, Giovanni Sammartiniren kontzertu batean.

0: Zamartini anaiak oso interprete famatuak izan ziren bere garaian, eta entzun dugun Recorder eta Ari kontzertu honen egilea Giovanni, gainera Milanko hainbat elizetan zuzendari aritu zen, eta horrez gain kompositore jaioa izan zen. Alexis Kosenko flautista frantsesak jota entzun dugu Allegro zatia.
1: Klasikoa, EITB.
0: Orain, Alicia de la Rocha pianistaren sendiarekin elkarlanean Marta Zabaletak 2015ean argitaraturiko Pecados de Juventud izeneko bilduma hartuko dugu. Bartzelonako pianista handiak musikagile modura eman zituen lehen urratsak ezagutzeko aukera eman zigun. Izan ere ordura arte ez ezaguna zen bere kompositore alde hori. Bere maixuaren gaztetako pieza txiki bat joko duena Marta Zabaleta bera izango da. Cajita de música.

0: Izan zen kontzertista handia bilakatu aurretik Alicia de la Rochak pianorako idatzi zituen komposizioekin bilduma laukoitza kaleratu zen 2015ean, Pecados de Juventud izenpean, kronologikoki eman ziren argitara gaztetan sortu zituen lan horiek, entzun berri dugun kajita de musika honen antzera, pieza txikiak dira gehienak, baina badago piano suite bat, sonata bat ere bai, eta pistak ematen dizkigu bilduma lan honi esker dakigu adibidez, Schumann zela bere kompositore gogokoenetako bat.
1: Klasikoak EITB.

Chris Kitiñak eta Guzti, Fallaren 7 canciones populares españolas, bildumako jota entzun dugu, Ana Wandkeren Violent Soul diskotik. Eta holako doinu herrikoien grazia eta gazia ondoren kontu espiritualagoak izango ditugu tarteko. Londreseko Tenebre abesbatzaren kanta honetan. Dagoen korurik finenetako badugu, Alexander Lestrange, kompositore eta jazz musikari ingelesaren medley honetan entzungo duzuen moduan.

Like a short zuzendariaren batutapean Tenebre abesbatza genuen. Eta Prayers for Peace eta God Be in My Head zerutiar hoien ondoren Adi Bajen maixu lanetako bat ekarri bai dizuegu. Alexander Sebastianek jota, ona hemen BV bikoitza V, 1768 irugarren suitaren pasarte bat. Musika klasikoaren eder eta sonatuenetakoa, eskusoinu.

Bajen suite ezagunenetako bat BV-bikoitza V1068 Alexander Sebastianen akordeoien. Eta jarraian piano doinuak berriz ere, bi artista handi entzungo ditugu Chopinek berez, instrumentu bakarrerako idatzi zuen Do Maiorrean rondoaren pasarte honetan. Gero moldatu egin zuen eta aldaketak egin osteko emaitza dugu Sergei Babaian eta Daniil Trifonovek batekin da, baina esan bezala piano banatan eskainiko digutena.

0: Carmen operako Leto Geador izeneko aria ezaguna gaitzaki hartuta musikaren eta artearen historian tamalez hainbestetan gertatu izan dena gogoratzera gatoz. Asko izan dira, euren lanen ospea ezagutu gabe joan ziren maixuak, hoietako bat, Georges Bizet kompozitorea. 1875ko martxoan estreinatu zen Carmen, Parisen, arrakasta eskasa izan zuen eta denboraldi amaierarako sarrerakia erregalatuta ematen omen zituzten. Ze tristea. Ba urte hartan bertan, urriaren 25ean hiltzen Bizet bihotzekoak emanda, jakin gabe bienan oso ondo hartu zutela bere lana eta guztiok ezagutzen dugun musika klasikoaren arribitzia idatzi zuela. 36 urte zituen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Carmen operatik Frantziako irratiaren orkestra filarmonikoak eskainita entzun dugu toreatzaileak. Eta halako aria ezagun baten ostean flautarako doinu txiki bat entzungo diogu Maurice Steiger suitzarrari. Leonardo Vinciren eta ez da Vinciren tortora keilzu hoben.

Napoleseko eskolaren maisu handietako bat izan zen Leonardo Vinci, barrokoan. 40 opera baino gehiago idatzi zituen arren, bakan batzuk baino ez dira gure garaietara iritsi, eta horregatik bikoitza eskertzen da, Maurice Steiger flautistaren lana. Elpidia izeneko operatik, Tortora que il suo bene abestiaren largetoa entzun diogu. Eta jarraian, Hilarion Eslava Elizondo naparrari egingo diogu tartetxo bat. Julian Gaiarre tenor famatua ikasle izan zuen, eta bere izena darama burlata atarrabiako musika eskolak.

0: Luis Izquierdo Maixuaren batutapean La Maestranza antzokiko abez batza eta Sevillako Orkestra Sinfonikoa aritu dira Hilarion Eslava kompositore nafarraren kanta honetan Auditui meo miserere diskotik
1: Klasikoak EITB-en
0: Eizako musika dugu orain, entzungo dugun muge, kompositorearen pieza honetan Le Trompe de France taldea izango da nagusi eta lagun izango dute Erresuma Batuko eta munduko ganbera orkestra famatuenetako bat. Londreseko St. Martin in the Fields, Yona Brown buru dutela.

16. mendetik aurrera Isaac bere biziko garrantzi hartu zuen Europako printze eta erregeen artean, boterea erakusteko tresna zen jarduera fisikotik haratago. Zaldi eta zakurrik onenak behar izaten zituzten ehi zaldietan, belatzak ere bai, eta modako kompositorek idatzitako musika. Gaur, Jean-Joseph Mouret

0: frantsesarena entzun dugu. Le Trompe de France taldea, Saint Martin in the Fields orkestrarekin batera aritu da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Marimba Doinuz, orain perkusioaren munduan izen handia duen solista bat, Simon Rubino, italiarrak Bajen txelorako suita do maiorrean, BV bikoitza V 1009 moldatu du, era honetan.

0: Antzinako musikaren egungo talde referenteetako bat izan dugu Parley of Instruments. Deitura bera ere, 17. mendekoa da, orduko kontzertu batzuen izenetik hartu baitzuten.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Thomas Lilly gaztearen Tude duena obertura entzun ondoren eta une batez gure garaira gerturatuz 20. mendeko kompositore bat ekarri dizuegu. Charles-Marie Widor-en Suite Florentine entzungo dugu. Ondoren berriz ere Parley of Instruments taldea entzungo dugu dueto zoragarri batean.

0: arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, beroa dugu izpide gaur, Hego Euskal Herrian alerta laranja ezarri da, eta Ipar Euskal Herrian aldiz alarma gorria temperatura altuengatik. Babiar iparraldean bai, baina baita Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere alerta gorria ezarriko da. Beraz, bihar bero gehiago eta ziurrenik gaur bezala hondartzak jendez lepo izango dira.
2: Beroni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte hondartzen egongo gea, gero etxea joango gea eta atxalden piztina, porque horrelako beroekin eguardin hemen ezingo da egon ume txikikin.
3: Bidea gu leitzetik etorri saiatu goizen goiz etortzen, eta nikiki honekin ba, itzala harrapatzen.
4: Ba, paseo bat eman, eta gero baino bat hartu, bi baino hartu, bainatzea bakarrik etorri naiz.
1: Bestelakoan Leioan jaietan dira, ba, goizaldean adin txikiko bat atxilotu dute beste gazte bati eraso egin izana leporatuta. Gauerdia pasata, Elexalde auzoan gertatu da erasoa. Biktima hankabular eta sabelaldean zaurituta erietxera eraman dute. Lekukoen deskribapenari esker ertzaintzak 16 urteko adin txikikoa atxilotu du. Eskuak odolduta zituen segurtasun saiak jakitera eman duenez. Ikerketa zabalik du ertzaintzak eta atxilotua datozen orduetan utziko dute epailaren esku. Baidan Rodriguez Leioako alkateak San Juan festak errespetuz eta elkarbizitzan oinarrituta ospatzeko deia egin du. Gainerakoan, Zetak taldeak bart eman zion amaiera Amito Aroaren triologiari beste 40.000 lagunekin batera. Eta iragarri zuen moduan urtarrileko emanaldirako sarrerak salgai jarri dira gaur 12etan. Gasteizten Buesaren apabilloian izango da kontzertua, dagoeneko urtarrilaren 23ko saiorako sarrera guztiak saldu dira. Eta bigarren egun baterako urtarrilak 22 ostiralerako jarri dituzte sarrerak salgai. Data horretarako azken sarrerak eskuragarri daude. Eta atzo amaitu zen ere azken Arrok jaialdia. 48.000 lagun gerturatu dira 24. Ediziora. Datorren edizioa 2027ko ekainaren 17an, 18an eta 19an ospatuko dela iragarri dute. Eta musikarekin jarraituz, Pantxoa eta Peio gaur jasoko dute 2026ko Adarra saria. Victoria Eugenia Antzokian izango da ekitaldia eta Jon Insausti Donostiako alkateak emango die saria. Apirilean sariaren berri izandakoan honako hau adierazi zuen Peio Ospitalek.
5: Guretzat guztiz ezustekoa da. Iparraldeko bigarren bikotea gara, eta ondo dago, iparraldea zere gogoratzea.
1: Errepidetan ez dago arazorik segurtasun saiak berri eman digunez, eta eguraldiaren iragarpenaren arabera, esan moduan, beroa izango dugu protagonista udan sartu garen egunean. Temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak dira une honetan zenbait tokitan, eta barnealdean batez ere 40 gradura ere iritsi daitezke. Arratsaldeko 3ak eta ia 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. David Attenborough, naturaren dokumentalen aitzindariak, 100 urte bete ditu, mende oso bat. Eta hemendik zorionak handi bat bidali nahi diot. Ez bakarrik adina horretara iristeagatik, azken batean hori itxaroten jakitea besterik ez da, ez? Baizik eta 100 urte horietan egin duen lanarengatik, hori ai goraipatu nahi dut. Egun hauetan haren bizitzari eta lanari buruzko dokumental bat ikusi dut eta mundiala da. Berez, natur zientziak ikasi zituen, baina gaztea zela bebezen hasi zen lanean, bai irratean, bai telebistan gero. Ibilbide luzea eta konplexua izan du naturako dokumentalak egin baino lehen ere. Denetik egin zuen, eta, bueno, labur esan da, BBC One eta BBC Two kateetako arduraduna izateraino iritsi zen. Baina berak natura filmatzeko gogoa zuen. Ardurak utzi eta Life on Earth telesailaren abenturan sartu zen, hori da bere telesaila ezagunena. Guztira 8 edo egin ditu, ez? Baina hori da ezagunena. Orain oso irudi arruntak iruditzen zaizkigu, baina ez dakit, bueno, lehoi talde batek eizean edo mendiko gorilen bizimodua edo horrelakoak, ez? Baina, claro, garai hartan aitzindaria izan ziren Attenborough eta haren ekipoa. Besteak beste, Diane Fossey-rekin egin zuten lan, ari esker lortu zituzten gorilen gertuko irudiak. Eta esan behar da, egoera politiko zaila zuten herrialde askotan geratu zutela natura. Ugandan, Iraken, eta abar, ez? Eta toki haietan izandako abenturak, ba, mila benetan. Oso interesgarriak 100 urte hauek bere bizitzan. Aizu, eta datu bitxi bat, Legoko kaxatan orain arte jartzen zuen, haien kitak egokiak direla 4 urtetik 89 urte bitartekoentzat, ez? Orain eta David Attenborough-ren urtebetetzaren ondorioz, aldatu dute testu hori, 89 hori kendu eta 100+ idatzi dute kaxatan, 100 urtetik gorakoentzat ere egokia direla adierazteko. Bitxia. Ba horixe, 100 urte. David Attenborough, zurionak. Bide batez, kontatu nahi dut David Attenborough norteko ferrokarrilean elkarrizketatzeko alegina egin genuela. Eskatu genion elkarrizketa bat. Eta ezezkoa erantzun zigun eskuz idatzitako gutun polit batean. Eta noski, urrea bezala gordeta dugu gutun ura. Noski, ulergarria da. Urte asko zituen eskatu genienean, 80 piko eta ulertzekoa da. Ezezkoa esatea. Baina horixe, erantzun zigun, berak idatzitako gutun batean, eskuz idatzitako gutun batean, urrea bezala gordetzen dugu. Tira, zorionak David Attenborough urte askotarako. Dena den, beste kontu bat, ekainaren 13an, gaur egun Plentziako itsas estazioaren egoitza duen eraikin horrek ere bete ditu 100 urte. 100 urte. Ez dakit nola kudeatu hau, baina zorionak piekoei tokatzen zaien aldetik behintzat, noski baietz. Eta orain, goazen aurrera. Orain bada garaia zeobiari begiratzeko, atmosferan daukagun zeobiaren kontzentrazioari hain zuzen ere. Larun bateko datua da, ekainaren 13koa. Kontzentrazioa 431.71 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtutakoa. Badakizue, albaldin badugu, konparaketa egiten dugula aurreko urteko egun bereko datuarekin, urtetik urtera begiratu bartzaiolako, urtean ziklo bat gorabera bat daukalako zeobiren kontzentrazioak. Ba, 2025 ekainaren 13an, datua zen 430.44 ppm. Kasu honetan, urte batetik besterako aldea, 1,27 ppm da, ez dela inbeste, baina horixe, betiko esaten duguna, igoera da. Igoera izatea bera, albiste txarra da. Eta ez bakarrik hori, gainera, 431 inguruko datutik abiatuta, ba ezin dugu esan, datu ona denik. Eta zer da datu on bat? Ba, beti esaten dugu, kezkarik ez izateko kontzentrazioak 480 ppm inguru egon beharko lukela,
350 arteko tartea ontzat eman dezakegu, baina izue, 120 ppmetan gaude.

Gaur, energia eolikoa ustiatzeko aerogeneradorei buruz hitz egingo dugu. Ikerlanen eta lau lagun enpresan, ba, proiektu bat osatu dute aerogeneradore baten biki digital bat sortzeko, simulatzaile moduko bat sortzeko, batez ere, offshore, alegia, itsasoan instalatzen diren aerogeneradoreen arazoak aurrez ikertzeko. Gaia teknikoa da, horretaz hitz egingo dugu, ingeniariak dira gure gonbidatuak, baina baita ere eolikoek duten inpaktuari buruz ere hitz egingo dugu, gai delikatua da. Horretarako laulaguneko Koldo Ostolaza eta Ikerlaneko Mireia Olabe izango dira gurekin. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgil

0: Tira ba, aurrera, itzein dezagun eolikoi buruz. Eta itzein dezagun sistema komplejuen simuladorei buruz. Alegia ordenagailu baten bitartez aurreztu daiteken lana, kostua eta abar. Horri buruz ere bai.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ez dakit nola hasi elkarrizketa honekin. Haizeak eramango nau nun baitera, baina nora eramango nau haizeak. Usa poetiko hasi naiz, poetiko egia. Egia esan, haizearekin lan egiten duen jende asko dago. Hola, esan da oso orokorra da eta gaur egun gainera haizearen arlo haundi bat energia eolikoarekin daukazer ikusia. Bada gure etorkizuna, ba auskalo, bada mantenduko da gaur egun den bezalakoa, ba auskalo, baino bitartean lan handiak egiten dira energia eolikoa hobetzeko, ustiatzeko, baliatzeko, eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Nik hemen daukat horrelako lan tekniko sutxu baten bi langile. Batetik ikerlaneko Mireia Olabe Irizar, fidagarritasun mekanikoko arloko arduraduna, eta espero etondo esan izana
2: zure
0: kaixo Mireia, ongi etorri.
2: Osondo, eskerrik asko.
0: Aizarekin lan egiten zu. Bueno, mila, beste mila gauza.
2: Beste mila gauza, baina horren artian bebai, aixia, eta bertako ba, turbina, komponent eta holako gauzak astertzen bai.
0: Zurekin ere, zure lagun bat aspalditik ezagutzen zineten, nik ez nizuen ezagutzen, baina Koldo Ostolaza Zamora lau lagun Bering konpainiako edo enpresako ikerketa garapen arduraduna. Kaixo, ongi etorri?
3: Eskerrik asko.
0: Eta biei ongi etorriak honeaino etortzeagatik ere eskerrik asko zen. Lehen komentatzen nuen Mireiakin, baina aurrez aurre egotea beste goza bada. Zan edute, irratian begiratzea aurpegi bat, oso ondo dago telefonoz egin ditzakezun elkarrizketak eta edo bideo dei baten bitartez edo, eta itzein dezakezu, ba ez dakit, Coloradoekin, baina mazu edo Suediakin. Baina aurrez aurre egoteak merezi du. Zuk ere haizearen semea.
3: Bueno, bai. Alesengo nuke, bai. Esan especialista, Mireia bezala, baina bai.
0: Erabili dut lirika pixka bat haizearekin.
3: Dramatismo pixka bat kentzearen.
0: Hori da. Baina berez gainera, gustatzen zait esatea, ingenieriak zaretela biak, ez?
2: Hori da.
0: Eta Koldo esan diazu fizikaria gainera, ez?
3: Baina, izate ez bai, baina ne praktika ingenieritza da.
0: Eta ingenieritzan murgilduta barruaino, ez? Eta Mireia, ingenieritza purua.
2: Mekanikoa, industriala, bai, purua, bai.
0: Ikerlanen egiten zu lan, eta zuk laulagun Bering, esan dezaket laulagun bakarrik, edo, bai, zuen arteko, zuen, esaten dudanean, zuen, esan nahi dut, zuen erakundeen arteko harremana, ostra, aspaldikoa da, ez? Esan nahi dute, ez da, atzo sinatu genuen lankidetza bat lehenengo aldiz. Ez da, bai.
3: Ez nik esan, bueno, lehen esan dugu zeu zerrez, lankidetza estrategikoa da, egunero, urtero, aldi oro, bale? Eta debitzikun kaietan, ba, beti ikerlanekin tratatzen ditugu, edo proiektuak izan ditezke, gehienetan, izan ditezke eguneroko tasunien dauzkauntza arazoak, edo horretarako ere ikerlanekin egiten. Non baita batzutan kalkulo batzuk egin behar ditugunean eta ba ez ditugunean behar bezain o jende gehiegi lan egiteko edo urgentzia dauzka, no? Eta bueno, batzutan egin izan dugu. Orduan harremana eguneroko tasunean, baina baita aurrera begira, hemendik ezagizen batea egin beharreko produktuak, zerbitzuak, denetarako ikerlanekin daukagu harreman oso estua.
0: Haundia da, lau lagun, jende asko
3: zaite. Bueno, 200 langile inguru hemen, eta gero daukagu beste lankidea ditugu ere Indian, Txenain, eta bestain beste, vale? Ingenieritza hemen txea daukagu, fabrikazioa bien artean egiten dugu, bai han, eta bai hemen, moldatzen geha merkatura. Merkatuak batzuetan eskatzen ditu produktuak ane egitea, da ane egiten ditugu, edo beste batzuetan hemen, eta horla gestionatzen saiatzen geha, ez da?
0: Uh-huh. Ikerlanen, ba, ez dakit mereziduen orkestea, baina bai, egia esan...
2: Bai, bueno, zentuz teknologikoa gara...
0: Claro, ezaguna...
2: Multiteknologikoa, gauza, teknologia asko dituena, eta bueno, horren barruan dau, ba, mekatronikako area, nik parte nahuena, eta fiabilidade mekanikoko taldia, ba, neria, ez, guko diatzen duena. Baina gisa da askotan, teknologiak, esparru askotan, ez, eitzen duela kolaborazio hori laulagunekin ez bakarrik mekanikako partean, ez, ba, beste multiteknologia hortan, ba, sartu geinke.
0: Ez alda, fidagarritasun mekanikoa, deigarria da izena, baina ez alda gauza gozo gutxi baloratzen dena, egintza ematen dena, bizigara gizarte batean oso doitua dagoena gauza guztietan, osea, erabiltzen, egunerokoan erabiltzen ditugun gauzak, bazakit, eskalera baten, eskaloi baten, maila baten tamainatik lata bat arte edo oso zehaztuta dago zenbatekoa izan behar duen, ez dakit, dena enkajatzen du ondo, funtzionatzen du ondo, eta orduan ez gara orduratzen bueno, hortaz.
2: Funtzionatzen dago ondo, ez da guen funtzionatzen arte, ez? Puntua dena.
0: Claro, baina esan dut, funtzionatzen duenak... doenari ez dizugu bat ere garrantzirik ematen.
2: Eta hor,
0: jende pila bat egon da lanean horretarako.
2: Hori, horren atzetik azkenian lan badau, ez? Eta hemendik ez bakarrik diseinuan, rekizito mekanikoak, rekizito funtzionalak, eta horretanak ba, bermatzeko enbidien lan danak, ba, ingenitza mekanikani enbidala, eta fiabilidadea, ez? Azkenian, rentabilitate bat jakin alizateko produktu baten abe bai, jakin biduzu zenbat apurtu bidan hau da. Zenbateko portentaia sumidu zen ke apurtu deleikela gauza bat rentabilia izateko, ez? Horre galdera da, leloko galdera da, azkenian erosein enpresa rentabilitateen bila doia eta fiabilidade, euneko unko fiabilidade imposibilia da.
0: Ez da, existitzen ja, baina oso altua bai.
2: Oso altua bai, baina
0: hori. Ez kasutan, claro.
2: Baina jakin ebida, ez, zenbatera ino fanbidan, eta hori da.
3: Baina ikusten ja, oso altu esate ez da nahikoa, ez? Zenbat.
2: Zenbat, eta kontrolat aukitzia.
3: Eta zenbat balio du.
0: Zenbat bat ez.
3: Zenbat zaudezu, ordintzeko. Orduan, ez da, gari bat, mekanika ez da goxeko gauza. Mekanika, ustu, bakiu, oinarriako handala, denbora asko, ez? Newton garaikoa dia, geroztik aldatu dia, baina ez dien beste aldatu. Kalkuluak egiten ditugu, baina ez da bakarrik esatea, honek funtzionatzen du, ez du funtzionatzen, zenbatera nio funtzionatzen du, geho gaina, errealitatea oso komplexua da. Austuren mekanismo bakarra ez da izaten, bat baino gehiago izaten dira, hor da estadistika elkarren arteko harremana, eta ze gurutzatu, efektu gurutzatu daude. Orduan, dena oso simple ematen du, baina sartzen malin basea kontuatzen zera, dena nahi bezain komplexua dela. Eta zuk ona nahi belin bezu izan, hori dena kontrolpean izan behar dezu. Eta ezagutza bat izan behar dezu. Ez da bat ere simplea. Eta bakoitza nahi duna inbeste.
2: Nik uste dut, produktu bat lehen hau ez, ingenierua sartzen diseinoko fasean ez, balida zeinua eta, bueno, produktu hori urtet esan kalera. Nik uste dut gaur egun ja produktu bat ez da hartzen diseinua eta zirako fasetik. Gero dauko bizitza badauko eta bizitza hostian behar dugan lusatu leke bizitza ero bigarren bizitza bat eman ez. Ordan ingenierua gaur egun prozesu hori danar kontutan ukibiu eta horra gaitxiba piki gemelo digitalek eta behir digitalek hortan parte hartzen dabe bai. Bizitza, produktu baten presioan barne, egoleke mantenimentua, egoleke reparazioak, egoleke horan. Hori dana da, ikusi bidana produktu baten, ez?
0: Bai, eta ez bakarrik hori, austura esatzen zenen koldo, baina daude austura, daude matze materiala, daude degradazioa, daude korrosio prozesuak, hori bakarrik ja...
3: Simpletu indetnik, baina austura esan egin unian,
0: hori da, mila gauza, baina...
3: Danekea austura bere... milaka gauza daude horrez.
0: Gainera, orain ikusten dudana da, ingeniariak oso kezkatuta zaudete ere, prozesu oso horretan, baita gerokoa zuloak ere birziklatzea, ez dakiz zer, berrerabiltzea edo ez, edo aldan edo ez dan, eta ezin danean merezi duen edo ez produktu batek eman dezakena, naiz eta gero ezin birziklat, ez dakit, ez? Komplexua da.
2: Eta gero bai, heldu gara momentu batera optimizetan diela inbeste konponenteak ero sistemak, askotan igual bizitza osoa, diseinatutako bizitza osora ez diela heltzen, ez? Baina, bueno, hordaz, ba, sensoriak, hordaz, beste elementu batzuk, kontrolau zeinkela zelan dauen komponente hori, eta akseinuak egin, ez? Orduan, egisa da, optimiza zein horrek eskatzen dau, askotan, ba, bueno, ez dakitzu fiabilidade hori, zenbateraino, ba, bajau dozun, ero, azkenean, optimiza zeinua kostea bajau, baina, hor balantze badau, goza askokin.
3: Da, nik beste osate esan, nungu, nuke, ez da bakarrik, beti pentsatzen egea, gure bezeroan, aplikazioan, karo baino zuk, izan nahi balin badezu errentagarria ni balin badezu izan ona merkatuan izatea toki bat, bale? Etxe barrua ere ona izan behar dezu, da orduan nik beti esaten dut teknologia produktua da merkatua, bai, baina etxe barruan gauzak ondoin behar dituzu, diseinatu behar dezu, kontutan izan da zure baliabideak fabrikazioan, egin behar dezu kontut, eta gaina, egin beharko zenuke zeo zer gehiago, eta da nik fabrikatzeko era berezi badakat eta horri ematen diot horri horrekin atxikituta dau balio erantzi bat. Hau da, nik tratamendu hau egiten dut eta horrek ematetik 10% gehiago bizitzan edo jaitsi dezaket pisua 8% tal. Orduan, ez da kate luzea dauka honek, ez da bakarrik kanporabirako, etxe barrurako, tapiak, biak lotu beharreko zerbait da. Eta hori da gure mundua, ez?
0: Eta zein presio daukazu ingurumenaren ideiarekin? Bueno, ez da ideia berria, ingurumenak kezkatu gaitu, bezakit duela 50 urtetik ona, seguro. Eta baina orain ematen du gehiago ari garela, behintzat promozionatzen, edo honetaz hitz egiten, eta hola, ingurumenaren zainketa, bezakit energiaren transizioak, edo, ez dakit, horrelako gauzek zuen diseinuan eta zuen lanean sartzeak aldatu izue asko lana, edo lehenagotik ari zineten ja ideia hauekin bueltaka. Ez dakit oso filosofikoa den galdera, eh?
3: Nik esan nuke alde batetik nik hor esan beharra dakat kontraesanek ikustitut, ez? Inguru girua da oso aspektu zabala da. Uh-huh. Ez da bakarrik ni fabrika, diseinatzen dut, fabrikatzen dut, kontuan izaten dut ere zer abilpen, zenbati bizi iraungo duen produktuak, bale? Zenbat energia behar izan dedan, nondik etorri da materiala, baina gure munduan zorionez, zoritxarrez produktua datoz edozein tokitik, eta askotan gaina gertatzen da igual lege di ez da berdina leku, ordon zer gertatzea, nastu egiten ditugu gauzak, eta oso zaila da koherentzi osoa lortzea, bale? Mundu ontan,
0: ez? Pertsona gara, ez?
3: Ordo, produktu izan diteke oso clean, bai, baino, bai, atzeti datu zen gauzak, bale? Dena nazten dute, bale? Eta asko dan, ba, bizi alabe arrez, bale? Bizi behar dugu lako kontraesanekin, ez? Produktuak ikartzen ditu, ba, merkeago dialako, eta beste gauzak kontutan hartu gabe, adibidez, naiz eta produktua bea, bale? Ba, clean esan, energia berriztagarriaren aldekoa izan, eta. Baina horrela, nik alare ikusten dut egunetik egunera kontraesan horiek, bale? Hendik, ez daude guztiz lotuta o esatet askatuta daude, baina hendik uste kontrasoan nahiak poliko egituratzen nahi dira sistemak, legediak eta bar, eta pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, bale? Ba, dena, koherente izateko aukera bat dagoela aurrerantzian, ez? Mm-hmm. Baina hendik ez gaude hor. Mm-hmm.
2: Bai, bueno, nik ikustotena da Europa aldetik, Europako diru laguntzak eta asko dabitzela tema horretan, ez? Fabrikazio aldetik. Fabrikazio aldaketak izateko elektrifiketako, ez? Eskenean lagundu alizateko energia gutxia, efizientiagoak eta horren alde badaz, hor, diru laguntzak ematen dabitze eta nik ustot hor ikalanetik adiez bagabitzotan prozesu, fabrikazio prozesu ero ezberdinetan lanian helburu horrekin. Gero, nena okona puntuta hemen ez, ingurumena eta egisa da, nik usteot, hori, Europa estandarra kontzen direktrizak dabitze asko impulsetan, ze efektu daukien turremena eolikoak, parkeak ingurumenean, ez? Eta hor, ez dakit igual jendia dakitzen asko, ez? Baina adibidez flotantea, flotanteko plataformak eta holan, itxasazpixan sortzen daudien ekosistema oso oso ona izaleike. Hau da, izaleike onerako itxasazpixan sortzen da ekosistemerako. Osa, hor badaz lanak horren inguruan, ez? Ero bestalde batetik, ba oso importantia da eolikoan palak ileiken eragina txorixetan. Horre, badaketxe, kontrolan inguruan, txori bandadak, bueno, emigrazioan eta dabitzen txorixak segun nundi pasetan dienz, ba, gelditxu inbide. Osa, hori holan da, hori normatiba daz, bestelan hori zunak daz, parke eolikoetako batzundako, orduan, bueno, daz, gauza asko, enfoke asko dauko, fabrikazinotik, ez, koldok esan dagoen bezalan, fabrikazinotik, produktuan fabrikazinotik, gero, matilan lan nundi datorren, gara, ze legedia...
3: Hori, esate de legedia ondo dijoa, baino, gero hori gauzatzerakoan, bale?
2: Baina kate kontra, guztiko...
3: Bai, kontrasanak ikusten ditutu handik, baina horrek estu esan nahi, bueno, ni baikorra naiz, mendik urte batzota, espero dut, bale? Batez ere, desio dut, bale? Ba, horrelako kontrasan horiek desagertzea, ez da?
0: Bai. Esan dutunaren aldetik, Mireia, nik beti, bueno, beti gauza berbera kontatzen dut, baina jende ezberdina daukadanez, ba, oraindik ere kontu bera kontatzen dut, baina gogoratzen dut duela ja urte desente, 2000an, hor inguruan aterazela albiste bat iparritxasuan zeuden hainbat plataformai buruz eta ba, beraien bizitza erabilgarria bukatu zela eta desmontatu behar zutela. Orduan kontua zen plataforma horiek bueno, finkatuta zeuden lurrean, noski, eta hankatan agertu zela ur hotzeko korala. Ur hotzetan azten den koral bat. Iparritxasuan, pentsa ez, hor Inglaterra eta Norvegian artean, ba, ez da agertzen normalean koral hori. Baina, arrazoia da, iparritxasuaren ondoa, itxasondo osoa, area zela, ez dagoela ezer gogorrik. Ordan hanka jarri zuztenean, zerbait gogorra jarri zuten, eta korala azten
3: zaltzuz.
0: Da, claro, kendu zituztenean plataforma gortik, bueno, ja bizitza erabilgarria bukatuta kendu bertzuten desista latoi bertzituzten, eta orduan zegoen eztabaida, sekulako eztabaida, zer egin behar den. Hor korala ez da tokatzen egotea, baina koral hori oso baliotsua da biodibertsitatearen aldetik, edo, seguro komplikatuagoa dela, baina, claro, Greenpeacek ez kentzearen alde zegoen. Claro, hori da.
2: Ba, estruktura metaliko bat eskentziaren alde, ez? Ez pixkat kontrolik.
0: Claro, eta orduan, biologo batzuek esaten zuten, baina ez da tokatzen, hori horri inbaditzailea izango litzateke korala. Egia da, inbaditzailearen eragina oso ondia, ozen, baina sortzen zuen horrako kontrasan
3: gaizto bat, ez?
0: Bai, ez dira.
2: Seguro nahu, instituto askortan lanian dabitzela, ez dakitxe besta zein den erantzuna, baina bai da, ekosistema bat sortzen dela, seguro, o sea, horre fijo dasen turbina tanta, beian ekosistema sortzen da. Onerako danez, ez dakit, baina pentsat, zerbait pasetan da.
0: Baina bai, eta zu koldok esatzen unaren bidetik nik beti burra etortzen zait bizikletaren dena nazten dugula, ez? Bizikletari deitzen diogu garraio bide, bai, ekologikoa, eta ekologikoa ez da bizikleta bat. Bestea baino garbiagoa izango da, bai, baina fabrikazioak zikintzen du pixka bat, bada ere, eta ni bizikletaren aldekoa naiz, asko erabiltzen dut gainera, baina ematen du geure burua ari garela engainatzen horrekin, ez? Bizikleta garbia da, ez? Bizikleta da dana, ez?
3: Batzutan txuritu egiten ditu gauzak, ez? Txuritu.
0: Bai, edo batzutan igual komunikabideen kontua da, edo marketing kontua da, baina autobus ekologikoa, entzun bizatzen, nola autobus ekologikoa bat hori? Kontra esan bada, ez dakit, ez? Jokatzen dugu hitzekin eta sinistu izten ditugu azkenean atzean dauden ideia okerrak, ez? Bueno, ez dakit nola esan. En fin, bueno, da eolikoi buruz hitz egiten etorri gara, beraz, bizikleta aparkatuko dut, eta eolikoi buruz hitz egingo dugu, baina lehendabizi galdetu nahi zuen laulagunen zuen fabrikazioa eta elementu handien fabrikazioa da. Zer berdintasuna dago, eta hau teknikoa da, baina zerberdintasuna dago pieza berdina txikian edo hundian fabrikatzean. O sea, eskalableak diren prozesuak eta ez direnak, ez?
3: Bueno, a ver, nik uste fabrikazioen aldetik, nik uste, bueno, noski desberdintasuna da, baina nik esango nuke batez ere desberdintasunak teknikoak dira. Fidagarritasuna oso vinculatuta dago edo no esango nuke beste era batea tamainarekin. Haustura mekanismoak, vale? Ez dira berdin gertatzen, vale? Eskala txikietan eta eskala hundietan. Eta hori, hau, ingenieritzako arazoa da, denotak iguna.
0: Claro.
3: Neke asuntoa, baino baita plastizidadea, haustura, eskalaren eraina ikaragarria da. Orduan, naiz eta bi rodamendu berdin ikusi, eta zun, berdina dia, eskala aldaketa bat dago, eta besteik ez, muinean daudegon, desberdintasuna oso nabarmen izan diteke. Haustura mekanismo asko izaten dira estadistikarekin zerikusia handia dakate. Orduan, claro, volumena handia balin bada, aukera asko segeiago dituzu, bada, bada edo materialean zer kaltegarri izateko, edo homogenitasun falta bat izateko, edo edo fabrikatzerakoan zerbait sortu arazteko. Orduan, hori guztiak aldatzen du dena, ikaragarri. Da fidagarritasuna azkenean zerikusia handia dauka estadistikarekin. Orduan, azkenean, fidagarritasuna eta tamaina oso bien arteko erlazio ikaragarria da.
0: Maketa batek funtzionatzea ez du esan nahi, gero hori eskalatzean
3: funtzionatzen duenik. Eta hori arlo guztitan, ingenietzaren arlo guztitan, ez? Baina baita elektronikan, baita mekanikan zer esanik ez, baina baita kimikan ere bai.
2: Seguramente, bai gorutz, bai tamaino hundira eta bai tamaino txikira. Txikirutza be, eskizago guala.
3: Eta hau da oso transversala da. Teknika eta zientzian oso zer esanik ez gero nano munduan itzaitea. Beste goza da, baina ez dut baita makroeskalan, makroeskalan gaude, nanoarekin konparatuz noski, eragin oso hundia da.
2: Bai, eragina gainera ez bakarrik diseinoko regla, kero zangin gena estie berdinak, se karga esberdina die estile linealak, askotan ez, rodamentu baten, ero eoliko baten, esponentziala die komponentiak sortzen da bien jasaten da bien tamaina
0: ez duzu eskalatzen horra hartzen dagoen indarra adibidez, ez, claro, eta
3: pasau izan
2: die modu, haustura modu ez, berriak sortzea, berriak ez, espero orain arte guala aztertu izandakoak.
3: Zer buruan gauzak ikusi ditugu eta esan dugu berdina da, berdina ez da, ez da, bat ez eta kasurik esako nue onenean ere pentsatzen dugu gauza lineala diala, ez da? Lineala diala, ez dauka zerratik
2: karrak
3: ez dira linealak estadistika ez da lineala, bate lineala gaina, gauza, oza, prozesu, ez da, mekanismo asko ez dira linealak, eta horregatik hain garrantzitsua da tamaina, ez da.
0: Eta, karo, batzuetan ezin da, tamaina onditu probak egiteko, eta hortik dator, hain zuzen ere, gaur ekarri dugun kontzeptu hori, nahiko, bueno, berria, azkeneko urtetako kontzeptua da, nik esango nuke, ez, biki digitala deitzen dugun hori, baina nik ez dakit, lehen simuladore deitzen genion gutxi gara bera antzekoa, zerbait?
2: Bai, antzekoa.
0: Ideia hori da, baina finduagoa, nola bait, zer da biki digital bat, nola definituko zenuketezuek?
2: Replika virtual bat, baina zela baiz konektauta honbi da realidadeak, enez nek ustot biki digitala daukon berezitasun bat izan bidala, berez, pasensore bitartez, zela baitz errealidadekin konektatu alizatea, baina bai da, replika, ez? Espillu bat itxen bagaun bezalan, fizika, mundu fizikoa eta mundu virtualan inguruan, ez?
3: Niko zengo nuke, eredu bat, ereduak emate izu, beste batea deskribatzeko errealidadea, azkenet datuak deskribatzen dute errealidadea, ez? Orduan, mundu, datuen mundu bat da,
0: bale?
3: Baina noskin, horrek, gazer ikusitza daka, errealidadearekin noski. Eta horrek ematezen, nik uste ematei zula, errealidade alde hon badaka eta alde txarra. Alde hona da, bueno, da, dana, bale? baina ez dizu ez dizu errex egiten, vale? Edo eskalatzea, edo ulertzea gauza komplexu, oso komplexua dira nien, vale? Orduan, izatean horrelako modelo batek albidetzen du zuk hobeto ezagutzea zer egon diteken zuk aurretik pentsatu ez zenun, vale? Portaera baten atzetik.
2: Orduan,
3: eta hori da, azkenean datuena da, nik esaten, beti esaten, zuk datuekin proposamen bat egin dezakezu, hipotesi bat egin dezakezu, vale? Errealidadearekin, gelditzen zera beti motz, beti motz. Eta kasorik onenean ere, deskribatzen dezu, kasu hortan bertan gertatutak, ba, baina hortik aurrera, pausoak ematea, edo aurre edo atzera, gatza da, ez? Oso, Eta modelo horrek hori guztia albidetzen dizu.
2: Igual, zehaztuta pixkate modelo hontan, azkenean, guk desarrolletako modelo hontan, multieskala bat itxen du, hau da, lehengo zelabaitz, turbina osua modelizetan dugu, aizetatik komponentera doia zen indarrak jakitzeko, ez? Azkenean, aizetik ze indar dauzen. Gero, rodamentu nukleikin indar generaletik, rodillo elementu rodante bakoitzean zelako indarra dau. Ta gero, elementu rodante hori pistaren kontra sortzen dauen tensiñuak material barruan zelakoak di, ez? Zenbat megapaskal dau punto bakoitzean, ez? Eta hortik ja ebalu geinke, ba, zelako fatigako mina dauen, baina ikustuzue, turbina osotik modelo aeroelastiko handi batetik, bueno, ba, soia ze txikitzen, ba zure rodamenduko superfizie azpixan dauen materialeko punto bateraino eta jakin arte, ba, noiz aportuko dana, behintzat, intuiduteko, ez? Ba, probabilidade bat, claro. Incertidun boko, bueno, probabilidade denporan, ma probabilidade bat, ez da determinista.
0: Gainera, solidoa, gehi, bueno, fluido baten dinamika hartu behar duzu kontuan, ez? Aizea fluido bada, claro, eta eragiten duen indarrak.
2: Ba, modelo bakoitza, eskala bakoitzean, bere fizika dauko, ez? Azkenean hori fizikan, hau, datuak importantia da modelotatik lortzen ditugunak, baina gisa da, gure modeloak fizikako matematika, hori da, oinarri fizikoa dauki, hori importantia da, bai.
3: Erdatu horiek albidetzen dutena da oso determinista gea, ez? Determinista, baina dizinatzen dugu, bueno, baldintza batzutarako, vale? Baina batzutan egia ezagitzen bateraino gure baldintza horiek eta egia gauza berdina diren, askotan gertatzen dugu, horrek ematen dizu albidetzen du aratago joatea, ez da? Hau gertatzen da, zergatik gertatzen da, hipotesiak hau beste izan diteke, edo eraginak kontutan hartu du ez ditugunak, hori dena zalantzan, eta konfirmatzeko errementa da.
2: Nik ez atatu, azkenean, parkatu, modelo virtual horrek, nik hiru motatan, hiru etapa ezberdinetan ikuste ditut, ez? Hasiera modelo virtual bat ez daukutzunean fizika, ez daukutzunean jargoarra, balizo leike diseinorako. Ikusteko, aber, zure diseinua ondo daudian ala ez. Gero, bizitzan, balizo leike jakitzeko zelan dauen, ez? Txekeo, mediko txekeo bat bezalan, ez? Txekeo kontinuo, ez? Medikoa bezalan, ez? Eta gero, punto baten, izaleike, bueno, eta gauzako horrela jarretzen badoi, erostena iso desberdina badaz, zelan izan bidan, bizitza. Elduko gara, ez gara elduko, ze aldaketain bidan. Ez horre matotzu, albidetzen dutzu, aldaketak inala izaten.
3: Hor, gaina, nahi adin esartu zintezke, rodamenduan, simple bat irudi, baina azkenea dauzkatzu, bueno, osai batzu dituzu, bale? Osaien arteko harreman interakzio dituzu, bale? Batzutan ezaguna direnak eta beste batzutan ezagunak ez direnak ere, bale? Orduan, hori dena zalantzak jarri alizatia, bale? Eta konfirmatzea kasuak kalkulatu alizatia, bale? Eta zalantzan edo konfirmatu alizatia zer dago natzetik, ikarrizko abantaila bat da. Horrek emate baitizu, aukerak gauzak hobetzeko. Hobeto, ulertzeko lehen da bizi, eta hori zu, hori nahi izan ezkeo, hori hobetzeko. Edo zerbitzu bat emateko, edo dana dala, ez?
0: Zuen kasuan, esan dute eolikoak, eoliko iburuz itzeitera etorri garrila, baina gainera, eoliko offshore, alegia, itxasuan instalatzen diren horietakoak, gainera horiek bi mota daude, ez? Flotagarriak eta itxasuan doan finkatuta daudenak, ez? Claro, offshore izatea, itxasuan egoteak aldatzen du perspektiba, ez zein atokia.
3: Nik uste, produktuan nahiz eta berdina izan, bale? Horre, bueno, korrosio asuntoak, korrosio arrazoak da, asko zei importantia goa dia, bale? Bueno, beste erabateko karrak izan ditazkezu, itxas, bueno, olatuak eta dituzulako, eta hainbaz gauza, bale? Eta nik uste aldatzen dana batez ere da, tamaina aldatzen da, eta beste logistika aldetik zailtasun ikaragarria. Osea, edo zen gauza gertatzen dalarik horrelako turbina batean, bale? Area joatea, lehen da bizia, zailtasun bat da, bale? Eta han sartu eta zerbait egin beharra, zailtasuna eta kostu ikaragarria. Orduan, nez eta problema berdina esan, bale? Problema berdinak izan dezakeen eragina asko ze handiago izan diteke. Alde guztiak dute berera, claro, ez?
0: Eta esaten zenuten prentxau harrean pasadia zuen informazioan alegia gelditu eta egon behar du instalazioak konpondu bitartean, eta segurazko denbora hori luzeago izango
2: eta,
0: da.
2: Eta itxasuntzean ara joan analizateko denbora ona, eguraldi ona egon bida. Orduan, eguraldi onako leio denporalak egon biko dira, eta hori ez da inerrexa. Ez da inerrexa.
3: Instalazio, jendea, segurtasunaren aldetik, turbina gelditu beharra, baina inbertsio asko zaundiagoa dana, azkenean da, lukro zesantez, zuk diru hori ez dezu, zuk pentsatzen zenuna, irabaziko zenun diru hori ez dezu irabazten.
0: Hori da.
3: Alderantziz, diru asko galtzen naizea edo gastatu behar dezu.
2: Eta errodamentu gainera, ez, palako errodamentuan kasuan, aldatu behar bada grua batera eman bida. Orduan, klaro, ja, grua batera eman bibuzu, offshoreko, turbina bateko, pala bat hartu, aldaketa guzti hori egin, ba, dirutza bada. Dirutza bada,
0: eta... Horrela kontatuta, ez du merezi.
2: Horrela etxe behar diek, digitalak.
0: Digitalak, eta horrekin lan egiten.
2: Horrela, aurreratu, eta, bueno, ba, behintzat, igual koordinazio mailan, ba, mantenimentuko lanak, ba, askoz behar koste txikiagoakoak izan lik,
3: Adibidez, badituzu bi edo hiru lau. Bueno, osuk aurrezate malin bezu, gauza berdina gertatuko da dela, batian izan biharrian lauretan, eta igual bateti bestea, ba, ez dakit, hilabete, amarregun, bentsaduri kontutan aurretik izan dezakezu, eta esan nahizu. Ez du pera merezi, bakanka egitea, egin dezagun laurak batera, bale? Eta diru bat aurratu, oso kasu simple bat.
2: Edo kontrolatu, eta igual, potentzia gutxi hau jakinean egon, da potentzia gutxi hau atara biozula, baina bentsat, bizitza segura, mantenimenteko lan horrek egiteko, azkenean kosten azotua da.
3: Edo behilekin, ez. Kontrolatu, laurak, bitartean mantendu, altran esango nuke, eta bat egin beharrien, laurak aldatu, ez?
0: 2024an, ekainan egon nintzen Newcastleen, eta han Whitley Bay inguruan, eta gogoratzen ditut, offshoreko eolikoak zeudela hor. Gero nik daukadan ideia ez dudalako asko zagutzen, Danimarkaren zati handiena, naiz Kopenhagen, baina ez naiz egon Jutlandian, penintzulan, baina hor pila bat zeudela, gainera planteatzen zuten, hemen zertan ari gara, gehiagik jartzen egia dugu ez, edo ondo aprotxatzen egia, beste kontu horietaz aberritze egiten dugun pixka bat, baina sentsazia daukat horrelako tokietan itxasuan instaladutako eolikoen tradizioa haundia dala, edo urte asko dara mazkitela gurekin konparatuta, ez dakit oker nagoen edo ez.
3: Nik uste, teknologian oso globalizatuta hau, ez da? Gaur egun handauden turbinak, edo eta guk egiten ditugunak berdina, esango nuke teknologia oso globala dala, beraiek igual izan dute ausardia, eta beraiek izan dira lehendabizikoa sartu dituztenak, ez da? Baina...
2: Bai, sakontasuna, itxasuan sakontasuna. Claro, turbina fijo bat ezin jozu itxas oso sakonetan. Iztala, orduan, iparrako itxasuetan, bai dauki, ez dakizen bat metrotako sakonera, ez dakizen bat esango eran berrogeta barbina, ez dakizen badan, exactamente.
3: Gutxi joere.
2: Orduan, Europa mailan leku gutxi batutan jarrileke fijo dienak, gutxi, ero bentsa
0: eta zuen
2: zaitea Peninsula kostaldean ez dutuzte lekuri da. Europa mailan leku gutxi batutan jarrileke fijo dienak, gutxi, ero bentsat
0: eta zuen zaitea
2: Peninsula kostaldean ez dutuzte

0: ikerketan ez gara isla bat, guk Europako beste unibertsitate, zentro, kolaboretan dou, azkenian ikerlan laulaguneko erlazeinua bebai, ba, bueno, beste esparru batutan, ba, proiektu europearretan be batera egon gara, gauz untxen bertan proiektu baten, parte hartzen, eta beste partner ezberdin batzukin.
1: Baina partner izan ditezke ikerketa zentroak, baina baita, a ber, enpresak, oza, mundu hori oso irekia dago, vale? Irekia dago. Esaten, sakon, gehiagi sakondu gabe, vale? Gehiagi sakondu gabe.
0: Bakoitzak bere partzela nortuta, baina...
1: Bakoitzak bere negozioa mantendu nahi du, noski, edo ezagutza mantendu nahi du, vale? Baina nik uste, neurri batean informazio hori eskura garri dagoela.
2: Eta Mediterraneo aldean, ez dut ezagutzen, kasu honetan, nolako eragina duten, oso gutxi doden, asko doden, ez dakit.
0: Ez dut, uste, ez dut itxasua ez dala sakontasuna gaitxik, hori da, hori da. Ez dut, interneten eta planuak ikusi ezkero, zenbateko sakontasuna da zen, galdetu ezkero, ze lokalizazioetan izango zen, turbina fijo, itxase azpiko terrenora fijo dauzen turbinak, eta hor ikusi izango zu. Eta gero flotantian ikustu dut ondiokan, ba, pixkate, desarroioan berandutxo datorrela, ez, horre orduan...
2: Ideia ona, flotantea, jartzea. Ezen nahi dute, bale, bueno, ideia bai, ona da, ez, baina gero horrek ekartzen dituen jakintzak, bueno, ez da, abileziak, kondiziak, ez dakit... Kanpotik ikusita esatzen du, honetan ausartzen denak pentsatu du, hau guztia, baina ez dakit, baloratzen ni bezala kaleko inorrez naizen aldetik, ba, hori ideia hona den edo ez.
0: Bur, azkenian rentabilitatea erakutziko dago, seguro, azkenian enpresak egoten badio horre apostetan, ba, rentabilia izango dalako da, ero ez, ondiokan nik usteot inbertsioak handixak diela, hasierako prototipo, eta bueno, prototipoak badaz, eta funtzionamentuan badaz batzuk, baina masia nolan ez da momentuz ondiokan ez da ikusten.
1: Baina ikusteta horre ere, bueno, teknologia azkenian ausardi pixka bat behar da, ere, osa, ezin ditugu osa guztiak kontrolpean izan, horretarako jakin da arrisku bat hartzen dela, ez da, teknikoki esatet batez ere, ez horren, bueno, jendea noski, plataforma batzuk batez ere dia experimentalak arrisku bat hartzen nahi dia laguntza dituzte, eragina ez dein alako izan, baina bere garaian egin zana eoliko onxorekin goza beha, ez da, horren minio, horti pasa beharra dago. Osea, gure modelo eremu, esango dut, ereduak ematen dituzten datuak ona dira, oso ona dira, minio, zen bai gauzat, derri horrez, horrela probatu behar dituzu. Horri beharrezkoa da, eta horti pasa beharra dago, eta arriskuak ezagutuz, noski, ez nola ezean, baina hori egin beharra, zerbait egin beharrakoa da ere.
0: Bai, flotantea dukuna da beste komponente, beste sistema batzuk, ez? Azkenean elektrizitatea kable baten bitartez urten bida, kable hori mobitzen da bilitxasoko korrontiakin, fondeoko kablea
1: berdak
0: behar dituzu.
2: Inguratuta dago.
0: Inguratuta da, orduan hor beste gauza batu da, ez?
1: Inguratuta edo flotatzen egon diteke, baina beste mundu bada.
2: Dena den, eukikus puntu batetik, bai, ematen du soluzio, pixkatu, bueno, ez dakit, baloratzen, baina eta da ingurumenaren aldetik, ez da eragiten duzuen kaltea edo eragina, ez dakit nola baloratu eta biologoek esan beharko lukete, baina behar bada txikiagoa da, edo uste zola flotagarria balima da, edo ez. Eta horrek eramaten hau azkeneko galderara, zen ja, bueno, demora ia pasatu da, baina galdetu nahi nizuen, gaur egun eolikoak, bueno, energia eolikoa ustiatzeko instalazio hauek, bat zere lehorrekoak, baina bueno, offshorekoak ere bai sartu daitezke, gai delikatu bihurtu dira. Claro, igual inorrek ez du nahi bere etxe ondoan eoliko bat izatea, ez eolikoa beraren gatik segurasko, bai, bueno, eta bai, baina batez ere inguruan eragiten duenaren gatik, eta talde ekologistak adibidez oso aktibo de kontra, baina ez dakit nola ikusten duzuen, ze, claro, energiaren mundua komplikatua da, ez daukagu energia marabillosoa, berdea, garbia, ez dakit, interesak daude tartean, ere, bai, eta, bueno, ez dakit.
0: Erritarren aletein ikulertzen dut, ez,

0: gauzak, azkenean sarata, estetika, ez, gure menditxetan, karo, guk ontsen ikuste itxugu neolikoa gure menditxuetan, txikixade, oso txikixade, oso txikinak, orduan jartzen bozu ebenetan, ahondixa dan, ez, ba, bos, 6 megabaiteko turbina bat, mendi baten, ba, impresiñoa izango zan, ikusteot,
1: sekulakoa,
0: sekulakoa izango zan, bai, bai, eta gero ikusi bidabe bai, saratako normatiba be bai, zelan izango ziren, ez, saralta aldetik, dezibelio aldetik, ingurumenean, zelan afektetan dauen, ez, estetika sarata, eta gero, bai, ba, bidiak, gauzak eruan inbideara, logistika claro. aldetik, bidiak, zabaldu,
2: Behar bai, inguru bat bai, txikitu behar duzu, bai, ez eoliko bat izateko hor.
0: Baina gisa da behar dula, energia berreztegarriak behar ditugu orduan, ba, hor polemika badau, eta tola xedan ikusteote, ba, konsientza zinua etorbiko dala, eta diskusio etorbiko dala, eta ez tabagira etorbiko dala.
2: Erpina asko, elkartzen dira, gainera zeinek usteiatu behar du, eta kanpotik datozen enpresak dien edo ez diren. Ez dakit ze udaletxek ematen dien lurrak edo ez, esan nahi dut, erpin pila badaude horre, ez da bida horretan.
0: Teknologua gukur aldeti, behin gikena da, desarroiau, ba, hori albidetzen, ba, teknologia aldun, ta esate zauena koldok, ez? Prozesu danian, ba, material aziratik, ba, prozesu aldik eta garbixena izaten, ez? Baina gero puntu urtan ja, nik usto da, beste, ba, gizarteko beste erakunde batzuk, eta ero beste teknologo batzuk, ez? Ba, biologiakoak, ero... beste batzuk ez egin biko dabeela.
2: Beste, hori da, hori da.
0: Hori da.
3: Bueno, igual beste ikuspuntu bat da nahi nuke, hori horrela da, esan dezuena, ez, baina nik ustez, guk behiratu beste ikuspegi bat, igual kontutan hartu beharko nuke, gurea importantea da, nerea, nik bizitzen da dena, nere inguruan, bale, minio kontu bat dut behar da, bat zere, oza, gure atzetik datozenak, ze eragin jasoko duten, ordu nik, niretzako importantea da, edo zein erabaki hartzen dela, ere, bale, izan dezala atzera buelta. Tez eso? Ordo, ni jartzen balen badet damagun turbina bat, vale? Jakin behar dut, nola, hemendik 10, 20, 50 urtetara, hori hortik atera beharko dedan, eta derrigortu duta beharko nuke. Ordo, agian, nire gainetik dagoen behar bat da, eta nik, irentxe inberdet, entretxe zo, nireiz eta nireitxe onduan nireiz izan, minio ezin deguna da hipotekatu, hemen dik, 100 urte, 200 urte, etorriko diren bizitza. Hormen hori, aplikagarria da denetara, esatet, gal fabrika bat dago, oen dela hoi tamar urte, nik esaten dut beti, baina hor, atzera buelta bat behar dugu, ezin dugu izan fabrika, gaur fabrika estana, ale? Lehen zeukan eragin berbere izaten, gaur egun, ordon, esaten, nik gizarte bezala, uste behartuko genituzkela, ale? Horren atzitei daudenak, eta, ba, atzera buelta, izan dezaten proiektu guztiak.
1: Bai, bermatzea...
3: Bai, eta izangoa, diruitu riz, izangoa legediaren bitartez, izangoa mila, baina hori, eta gizarte bezala, hori albideatu beharko denuke. Iruitze zait. Ez hipotekatu, esatet nik hartzen dut, beste behar batzuk badaudelako, baina gizarte bezala, ezin dut hipotekatu bizitza osoa. Eta atzera buelta bat, eta plan bat izan behar dut, kontingentzi moduan, bale, atzera buelta egiteko. Eta eragina alik eta txikien izan dedin. Edo eragina ez dedin.
1: Interesgarria. Seguro asko gogoeta oso luze egiteko abia puntua besterik ez dela, baina oso punto interesgarriak dira, pentsatu behar da horretan. Denbora joan zaigu, haber, hain genioriek noiz asmatze dituzuen denbora luzatzeko modurik. Bueno, ez dakit, beteko genuke igual, ez? Nola nahi ere eskertu behar dizu, eta asko hemen egon izanak, Koldo Sola Zazamora eta Mireia Olabe Irizar Laulagun eta Ikerlan Urren ez Urren. Eskerrik asko nire etortzeagatik eta hoxe udara ona pasa.
3: Zure gonbidatzeagatik.
1: Ba, besarka da hondi bat eta nahi zuenean buelta.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

Ba, unaino gaurkoa. Gaur izan dugu denboraldiko azken aurreko saioa. Berriz ere izango gara zuekin datorren astean, noski baietz. Baina hori izango da denboraldiko azkenekoa. Gero udan jarraituko dugu zuekin izaten udako edizioan eta irailean berriz ere elkar ikusiko dugu. Nola nahi ere aurreratzen ari naiz eta ez da momentua oraindik datorren astean normal beti bezala izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, beroaren eraginez biharko ezarritako alarma gorriaren aurrean Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larrialdi fasea jarriko du martxan Labiren larrialdi aurre egiteko bidearen zero egoera hain zuzen ere. Euskadik larrialdiak koordinatzeko duen zentroan bilduko dira mai teknikoko ordezkariak egunaren jarraipena, evaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Jaurlaritzak alarma gorria aktibatu du biharko Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban muturreko temperatura altuegatik. Eguerditik arratsaldeko 8etara egongo da indarrean, kostaldean 37 gradu inguruko temperaturak izan daitezke eta 39-40 ingurukoak barnealdean. Hego osagarriko haizeren ondorioz basosute arriskua handia izango da. Gaur Hego Euskal Herri osoa alerta laranjan da, iparraldea berriz alarma gorrian. Baionan bihar eta etzi itxita egongo dira udalak dituen 22 eskoletatik 11. Gaur goizean ere ageriko zen beroa Lapurdiko hiriburuan.
2: Goizago etxetik atera gara, justu fresko tipi bat kaiteko. Txean ere bai bero da, baina bon, lehioak nesten ditugu eta kitio.
3: Horain usatu behar jugira, beraz etxoan egoiten niz. Untsa ere estatzen dut gauaz eta goizetan goizik esten dut dena.
4: Soportatzen dugu, beste guztiak bezala, emeki biliz eta aizalean egonez, txada goizian, gero atxaldean, hobeda etxean barnean egon, tranquil, eda eran egura.
1: Nazioartean Suitzan Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko lehen batzarrean parte hartzen ari den ordezkaritzek baikor hitz egin dute bake memorandumaren inguruko negoziazioei buruz. Teherango eta Washingtongo ordezkariak Pakistango eta Katargo bitartekaritzarekin ari dira hizketan. J.D. Vance Estatu Batutako presidente ordeak adierazi du aurrera urrats handia egiteko aukera dagoela eta bakea eta oparotasuna bultzatzeko elkarlanerako deia egin du. Shehbaz Sharif Irango lehen ministro Estroak azpimarratu du negoziazioen helburua etorkizun hobea lortzea dela.
5: Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone.
6: And I think area will have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come.
1: Gurera itzulita, udan sartu gara gaur eta horrekin batera, herri eta hirietako festak errenkadan etorriko dira, datuek diote garaionetan gora egiten dutela sexu indarkeriagatik jartzen diren salaketek, eta horregatik indarkeria matxista prebenitzeko aurden ere, kanpaina jarri du martxan Emakundek, Eudelek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek elkarren artean jarri dute martxan kanpaina. Jai esparru, seguru eta askea lortzea da, beldur barik gau eta egun kanpainaren helburua. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria Euskadi Irratiko Goiz Kronikan.
7: Jai esparru horretan dauden elementu guztiak izan komunak, izan argiteria, langileen prestakuntza ere, sare sozialetan elkarrekin dauden protokoloak elkarbanatzea, ba, musika, publizitatea, bueno, bai, badaude hainbat elementuk, ba, lortzen desuna da, esparru segurua eta askea izatea guztiontzat.
1: Errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu dira, ordu bete barru albiste gehiago, informazioa uneoro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Gaur ETV baten.
2: Da, oain, sartuko gea, Noar Bellorkea.
3: Noar Bellorkea.
1: Deabruak Urol aldean.
2: Justo, saldete billoke.
4: Hombre.
1: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
5: Si te quieres divertir, pasate por Noar Bellork.
1: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Euskadi Irratia.

Badira iruzkintzeko zailak diren liburuak. Eta badira iruzkingilea absurdotik eta erridikulutik hurbil sentiarazten duten liburuak. Arkaitzkanoren silueta bigarren multzo horretakoa da. Existitzen ez den novela baten inguruko 31 iruzkinekin osatu du idazleak liburua eta nahita ez sentitzen du batek bere burua idazleak proposatutako jolas trampan harrapatuta iruzkin hau idazten astean. Meta iruzkinen kate infinitu bateko katebegi idazlea eta liburua bera ertz batetik irribarri ironikoz begira dituen bitartean.

0: Ala egon zara, liburu hartu eta ertz batetik irribarre ironikoz begira, argiteratu dituzten iruzkinei.
1: Bueno, ez, behin liburu bat argitaratu ezkero ja bere bidea egin behar du, ez? Ez da, sobera arduratu behar liburu. Azegia da, bueno, liburuek irakurtzen gaituztela gu nola baitez, badago horren aspaldiko dagerrotipoa eta gertatzen zen bezala, argazkilaritzaren oinor aitzindaria ziren haietan, haieke plakak ziren oraindik eta ziren paperezkoak ez ziren arren oraindik, edo ez zirelako hain zuzen ispilu kutsu bat zeukaten kristalak ziren dagerrotipoak. Eta beraz, jendea inguratzen zenean dagerrotipo batera norbaiten, maite zuen norbaiten erretratua ikustera edo gogoratzera, azkenean bere burua ikusten zuen islatuta bertan, dagerrotipoak ispiluak ziren, ez? Eta hor nahazten zen erretratatua eta erretratuari begiratzen ziona. Eta uste dut hori gertatzen dela liburuekin ere, edo kantuekin, ez? Norbera badoa beste zer norbaite proposatutako zerbait begiratzera entzutera, baina ba, saietxe ezin da norbere burua topatzea hartan.
0: Oraingoz lau iruzkin argitaratu dituzte, hemengo komunikabideetan, zure siluetaz, Eskerrak Ibarbiaren novelako 31, bueno, 30 eta kongresu bateko gain nagusi dituen, bestela liburu ondo eskaxa geratuko zitzaion. Eskaxa tamainaz.
1: Bueno, horre badago fikzioak almentzen dituen konbentzioetako bat da. Benetan ez diren gauzak gerta daitezkeela edo multiplikatu daitezkeela. Eta dena den, 31 badira kasu honetan, bada aurrekari badagoelako, eta hori da, Lauaxetari egindako 31 kritika izan ziren, Bide Barrijak liburuari 1931 garren urtean. Eta ikusi nuenean ura esan nuen, bueno, ja badaukat jurisprudentzia, badago, ez?
0: Ez da dena, asmakizun dutza.
1: Egin daiteke, eta bitxeak, garai hartan ze luzeak ziren iruzkinak, eta nola horrek almentzen zuen gauza bat eta kontrakoa esan alizatea iruzkin berdinaren baitan, nola iruzkinetako asko euskal liburua izan arren gaztelania zidazen ziren, nola iruzkin gile guztiak gizonezkoak ziren, eta, bueno, bitxia erudutu zitzaidan, ez? Egin nuen olako arakatze azkar bat, eta azken urteetan kritika gehien izan dituzten liburuen artean, gailentzen da Miren Agurmea beren kristalezko begi bat, 20 kritikarekin. Soinu Joaren Semeari Atxagaren novelari 15 egin zizkioten, gaizki hori ditzen ez badut. Eta hirugarrena Danele Sarri Ugarteren Erraiak zen, 14 kritikarekin. Eta beste guztiak, ja, hortik behera. Eta azken urteetan egia da indizea beherantz doala. Ez badago hor ez dakize gertatu den, segurazki kazetaritzaren eta bueno, komunikabideen odoluste orokor baten baitako ondorio bada, ez? Hain espezializatua den kazetaritza mota bat, ba oso lubakietan sartuta dago.
0: Undergroundean. Siluetak 142 orrialde ditu, eta silueta izeneko eta neurri bereko novela bati buruzko 31 iruzkin horiek biltzen dituela esan dute toki guztietan, eta guk erantzun nahi genuke asterako bukaeran baduela bonus track bat ere, zuzendariari gutuneran emana, eta novelaren edizioarekin batera argitaratutako blurb zerrenda bat ere bai. Ez dakizula blurb bat zer den, ba hori xerantzuteko pertsonarik egokinaren konpainian gaude, Arkaitzkano?
1: Bueno, blurb bat da estatu batuetatik datorren disparate xarmengarri bat, handik iristen zaizkion gun beste asko bezala. Eta, bueno, jende guztiak uste dut badakiela zer den, naiz eta izena ez ezagutu, ez? Blurb bat da, liburu bat argitaratzen denean, liburu hori lausengatuz, esaten den esaldi polit bat. Eta esaldi polit hori, jakina, ez dator modu espontaneo batean, gehienetan eskatua izan zaio, ba, egilearen kiko, ba, nola baiteko afinidade bat dauka norbaiti, edo izen esanguratsu bati, edo beste idazle bati, edo ospetsu, kakotxen artean bati. Eta suposatzen da
0: kakotxa keinu zedi.
1: Hau da gehiago salduzeko, ba, amuko bat, ez? normalean liburuaren fajan jartzen dena, euskal liburuetako askok ez daukate fajarik, bitxia da, biluzik ateratzen dira merkatura.
0: Bueno, beharrik ez daukaten seinale, igual.
1: Segurazki, ez. Badira literatura batzuk asko zere fajazaleagoak direnak, espainiarra, adibidez, oso fajazalea. Eta, bueno, egizten da momentu bat baitare absurdoa bihurtu dena, ez? Eskatzea horrelako laudorioak, aban lalet, ez dakizularik liburua irakurri duen ere, ba, berez literatur genero bat da, ez? Eta polita da blurbak idaztea, ez? Eskatzen dizkizutenean, saiatzen zara, saldi bakar batean, sintetizatzen, ez? Horre, klixeak badira, eta azkena batzuk esaten dute, ba, egin behar da, zerbait oso esageratua, ez? Mende honetako novela beltzik onena.
0: Ena.
1: Edo beste batek esango luke, ez? Irakurlari eragingo dion sentsazioa zitze egin behar da gehiago. Demagun, arnazi gabe utziko zaituen poemario zirraragarria. Eta horren barruan, ba, jolastea da kontua.
0: Ba, hori xe, siluetaz, gaur, Euskadi Irratian.

0: Silueta izena duen liburu batean ezin bestela izan, askotan aipatzen da silueta bera, adibidez moztutako egunkariek munduaren silueta erakusten dute, murritza eta osagabea, Oteizaren sagarrena bestela, jan ondoren ikusliteken ura, jan gabe geratutako siluetatik abiatuz, 20. mendeko siluetarik ezagunena gogoratzen du bakarren batek, Alfred Hitchcockena, edo beste batek este maske silueta jeta. Zer da literatura egiaren silueta ezpada? Silueta, novela argitaratu berriari buruzko iruzkinetan datoz, siluetaren aipamenak, ezin bestela izan. Iruzkingileak ezin ekidin, handik edo hemendik, silueta aipatzea. Badatartean, zuloa eta silueta lotzen dituenik ere, Etienne de Silueteren biografiraino joz. Baina goazen ari da. Ibarbia izeneko idazle batek, silueta izeneko novela bat argitaratu du. Bahiketa bati buruzkoa da, Roman García Briñas bahitu dute. Bahitzaileak hiru dira, Ane Josu eta Mikel, novelak ere hiru zati ditu, akziozko film baten pare hasten da, bigarren atalean Roman bihurtzen da narratzaile, eta hirugarrenean itzultzen da ekintzen kontaketara, eta badu epilogo bat ere. Iruzkingile batzuk, epilogoa ez azaltzearen aldeko dira, larregi kontatuko luketelako, baina zenbat eta iruzkin gehiago irakurri, orduan eta argiago izango irakurleak epilogoan ere zegertatzen den. Kritikarietako bakoitzak bere estiloan, bere ahotsez, bere kontamoduan, novelaren ezaugarriren bat nabarmenduko du. Denen artean osaliteke novelaren puzlea novelarik irakurri gabe. Bada, novela irakurri gabe kritika idatzi duenik ere, detxo horrela egiten dira kritika gehienak, sinodeke idatzi du. Novela irakurtzea da ala ere gutxienekoa, irakurtzen ari zarena bera delako novela. Iboni lapurtu dizkigu ondorengo ideiak. Liburuaren plazer iturri handietako bada, pista oker eta zuzenen bidez, papur txikien bidez, novela baten soslaia nola eraikitzen doan irakurlearen baitan eta nola irakurle bakoitzak berea osatzen duen ezinbestean. Bueno, behin lapurtzen hasi ezkero, arkaitzek ere badaki horretan, kritikek sarritan gehiago esaten dute iruzkingileaz izpide duten liburuaz baino, testuak maiz hartzen du kutsu ironikoa, parodikoa, baita autoironiko eta autoparodikoa ere, eta aldi berean literaturari buruzko kezka sakonak jartzen dira mahai gainean eta literatur testuaren ezagutza eta kontzientzia erabatekotik idatziak dira gogoeta literarioak. Iruzkin bakarra ez aipatzeagatik Aiora San Pedroren iruzkinetik lapurtu dugu nik muinean ikusi dudan gaia idazlearen obsesio handietako bat da etika. Irati Majuelok badaki Kanok jolasa maite duela, literatura bezain beste. Eta gu idazlearen baimenez, hasiko gara jolasean izenburutik Arkaitz. Silueta, arrazoi bat baino gehiagotik, gehiagogatik izango da silueta.
1: Bai, silueta izan da, liburaren idazketan lagundu didan motorretako bat. Hau da, gogoan dut, aurrekoan gogoratu nintzen, Antxon Elosegi, gure euskera juridiko irakasleak esan zigun 1900 eta, bueno, duela urte asko, zuzenbidea ikasten genuenari, ba, genuen asignatura bat, inor gutxi joaten ginena, baina oso interesgarria zena euskera juridikoa. Eta hor esan zigun silueta hitza euskaratik zetorrela, ezta? Eta geroztik, pentsa...
0: Hori ez da asmatua.
1: Ez da asmatua, ez hori... Ze fama txarra daukadan, jendeak uste du. Denan, nik asmatzen dudala. Bueno, hori nire aldera biltzen du. Baina ez hori benetako historia bada, Etienne de Silhouet existitu zen, Biarritz darra zuen aita, eta Luis XV-ak izendatu zuen, finantz kontrolatzaile, gaur egun esango genukena finantz ministraria edo, 1749an, oker ezpanago. Eta izan zen nahiko ministro aurrerakoia, eta egin zituen nolako erreforma batzuk, batez ere noblezia dekadentistari, eta gustatu ezitzaizkionak, eta ez zuen asko iraun, 9 hilabete, baino ez zuen iraun. Baina bazuen ofizio bat, zena, bere etxera etortzen ziren konbidatuei, berak asmatutako lanpara baten argitan silueta bat atera eta soslai hori marraztea, ez da? Bueno, historia luzeagoa eta komplexuagoa da, baina urteekin egia da oso asko edatu zela teknika hori siluetarena, hain zuzen ere olioa baino asko zere merkeagoa zelako eta edonork izan zezakelako etxean bere silueta. eta ondorioz silueta argazkiaren aurreko silueta hoiek edatu ziren mundu osora eta mundu osora edatu zen horrekin batera silueta hitza. Ba, dirudina beti danik egon dena hor, baina ez. Ez pentsatzea duela 300 urte silueta hitza etzela existitzen. Niri liluragarria iruditzen zait. Ematen du hain hain organikoa, hain lotua, hain kobazuloetatik datorren zerbait esan ja bazeudelako soslaiak eta siluetak. Eta bitxia da ez frantsesak jakina siluet da silueta hitzetik dator, siluetatik siluet eta siluetatik mundu osora edatu zen, ez bakarrik hizkuntza erromanikoetara, baita ere japonesera, polonierara, errusiera, silueto, siluet, siluet.
0: Siluet antzeko zerbait.
1: Bai, eta oso oso aldaketa zera fonetiko txikiekin. Baina izatez, silueta da, zulueta, edo xiloeta, iparraldean esango litzateken bezala, hau da, xiloz betetako lekua. Eta xiloa zer da? Zuloa. Eta non gertatzen da baiketa? Zulo batean. Beraz, horako kateatze bat topatzen duzunean, ja novela ia bakarrik idazten da, ez? Topatzen duzu motor bat, kasu honetan izenburu bat, ez da beti gertatzen. Eskotan ez duzu izenbururik esaten ia novela amaitu arte, baina badauk, baldin badaukazu izenburu bat, ja, zure novelaren alde, lanean azten dena, ja, gauzak beste velozidade bat.
0: Gertatzen duzu, erabak izan nuela novela ez idaztea.
1: Bai, hor... Hori izenburuaren aurretik neukan ez idazteko asmoa. Hori zen lehenbiziko asmoa, ez da? Beti izaten da, bueno, idazlearen lana, idazle bat gehiago ezagutzen dela, bere zaborrontziari esker, idazten duenari esker baino, ez? Horrako gauzak esaten dira. Ez da, idazleak denok gara, baina benetako idazleak, edo denok idazten dugu, baina idazleak dira berri idazten dutenak, esaten da, ez? Erraza da idaztea, benetan idazlea idazle bihurtzen duena berri idazketa da, eta horreko gauzak erakusten ditugu literatur tailerretan, ezta? Orduan, gure lana baldin bada kendu eta gauza bere trinkotasun sintetiko horretan ustea balitz, ba zen izango litzateke horren espresio gorena, ba segurazki deus ez idaztea. Kentzearen poderioz zer gabe gelditzea, ez? Hau da, idazteari ustea. Pulsio hori. Eta beste aukera da zeharka idaztea. Eta zeharka idaztearen arteko aukeren horien barruan buruari bueltak emanez, ba, sortu zen zeharka idazteko modu hau. Kritiken bitartez.
0: Pereza eman tizulako baiketa bati buruzko historio bat idazten azteak.
1: Bai, hori da izan ez deke A aukera, edo B aukera da, ezinezkoa da idaztea, edo ze aukera arzaitez dokumentatzen, eto de aukeraz badut zilegitasunek hori idazteko, edo e aukera kazetaritza lan bat egitea ez dute da hobe, edo F aukera ez irudimena libre da.
0: Izango duzer ikusia baita ere beti zerbait berria egiteko beharrarekin, ez? Egunotako batean ikusi dugu zure adinbereko idazten argentinar batek argitaratu duela En todo hay una grieta y por ella entra la luz. Izeneko noela bat, silueta baino. Izenburu luze joagoa du. Lau orrialdeko historia bat kontatuz. Eta gainantzeko guztia da oinoarrez osatua. Patricio Pron izena du.
1: Bai, esperimentu zalea. Bai, izenburua Leonarkoen kantu batetik hartua da, segurazki ez. Nik ere hartu nuen. Lerro bera.
0: Hau, en todo hay una grieta.
1: Bai. Bai, ze da, argia ederren da zirrikitu baten. Hori da, gero, ondamendian Maite Larburukan kantatzen zuen kantu zati bat zen. Bai, baina lapurtu genion Leonarkoen. Ba, horrekin esan nahi dudana da, ideia ustez original guztiak bezala, denak eginda daude, ez den norbaitek egin ditu, ba, oinoarrekin idatzi, idatzi gabeko edo existitzen ez den novela bat iruzkinen bidez kontatu, hori ere Stanislav Lemek egin zuen 1971an, ez? Be utxune perfektua izeneko liburua idatzi zuen eta hemen etzen liburu bakarra zen kritika edo iruzkin bakoitzeko liburu inexistente bat. Iruzkitzen zuen, ezta. Orduan badago kapritxo formal bat beti, ez? Esateko, bueno, egin dezagun zerbait orain arte egin ez duguna, edo ez dakiguna nola egiten den. Baina egia da, kapritxo formal utza estilo ariketa batean geratzeko arriskua dagoela beti, ez? Orduan, kasu honetan egia da kapritxo formala, gutizia hori duela, ez dakit, 10-15 urte baneukala, baina gero ez nuela topatu, ez zeri buruzkoa izango zen, existitzen etzen novela hori, gaia ez nuen izan urteetan. Eta gero ez nuen izan izan burik, ez? Orduan, izen burua eta gaia eta kapritxo formala dena elkartu arte, ezin idazten hasi ez.
0: Silueta. Azaleko silueta hitzaren siluetaren izkiz osatutako silueta hori, hori zeren silueta ote da?
1: Hori Xabier Gantzalainen genialidade bat da, beraz, berak esan beharko luke. Badauka zerbait oso tipografikoa, azal tipografikoen oso zalea naiz, egia zan, hemen ez dira gehiegi lantzen, ez? Izkien bidez egin irudia. Eta badu punto abstraktu bat, badu punto mekaniko bat, badu plano itxura. Izan daiteke, behar bada, zerbaiten planoa da, izan daiteke. Baina nik ere ez dakit oso ondo zer den, badauka zerbait eskulturala, txillida eta Oteiza aipatzen dira. Batzuek diote silueta novela hori oso Oteizia noa dela, beste batzuk diote ezetz txillidarena dela gehiago. Orduan hori dena oso ondo jaso zuen Xabierrek. Eta egia da, niri ikustatzen zaidela azalak enkargatzea liburua artean amaitu ez dudalarik. Beraz, liburuaren, liburuko hainbat pasarte berridatzen nituen Xabier Gantzalainek azala bidali ondoren. Da iruditzen zait oso modu polita dela lan egiteko, ez da beti posible izaten, baina privilegio bat da, benetan, liburuaren azalak barruko mamiari ere eragin alizate hori. Eta oso gustagarria izan da.
0: Iruzkinak argitaratuta dauden ordena berean, idatzi zenituen?
1: Ez.
0: Galdetzen dizut, novelari buruzko informazioaren jarioa oso nabarmena da, nola erantziz doan, aurrera egin ala.
1: Hori izan da, liburu honen buruko minika handiena, eta agian bakarra, eragin didana alegia buruko mina. Ze... oso modu askian idatzi nituen, ez bat ere ordenatuan, baina gero konturatzen nintzen oso garrantzitsua zela urrenkera. Ze badira hor kritika batzuk ia ezer esaten ez dutenak liburuari buruz, beste batzuk gehiegi esaten dutenak. Orduan, jakina, gehiegi esaten dutenak, nahiko bukaera xamarrean usteako meni zen, gero badira kritika batzuk aldekoak direnak, liburuaren aldekoak, beste batzuk kontrakoak. Orduan, etzen komeni kontrako guztiak edo aldeko guztiak oso segidan joatea. Baz dauden beste batzuk asko pedanteak zirenak, baina pedante guztiak ere ezin denak segidan irakurrarazi, irakurle koitaduari. Beraz, hainbat aldagairen arabera sailkatu behar ziren kritika hoiek.
0: Zer egin zenuen, eskema bat?
1: Excel bat. Excel bat egin nuen. Bai, Excel aitortzen dut. Orduan, hor ikusi nituen, ibilin izan gora bera aldatu, hau hemen jartzen badut, batean jartzen duen, pertsonaiak aipatzen dira, bai, zeintzuk aipatzen dira. Jota, Josu, Anne, Mikel, Irurak eta Roman. Ez, Roman ez dut aipatu lau kritiketan segidan, Romanek agertu beharko luke. Orduan, horren arabera, edo berri dazten duen kritika, edo mugitzen duen lekuz. Roman agertzen zen. Iruzkinetako bat, ez? Orduan, hainbat aukera ikusi ondoren, irutu zitzaidan erdi zentzuzkoena edo izan zitekeela.
0: Eta bat uzamen alamuzko oreka bat.
1: Bai.
0: Oreka baino kasi desoreka dago gehiago argumentuen artean, ez? Inor idaztera usartu ezten novelatik, hamarkada ontako liburutik onenatik, Ibarbiak aukera ona galdu du gaiak merezi eban novela idatzitzekora, goaz. Edo, behar genuen bertsio ofizialaren enegarren kalko errepikatua gure gatazka maderikatuari buruzko beste liburuño bat, eta hurrengoak horixe behar genuela. Idazlek ez dakik gure indik beste idazlen lanak irakurtzen dute dituzten, baina kritikariek ematen duzure buruan baiet irakurtzen dituztela besteek argitaratutakoa kantza.
1: Bai, hor dago grazia. Ez hemen, behar bada, pertsonaietan pertsonaienak ez dira balizko novela horretako pertsonaiak, baiketako pertsonaiak, baizik eta kritikariak beraiek. Beraz, 31 pertsonaia dituen liburu bada, eta kritikari bakoitzak ba, badu bere bizitza, bere biografia, baditu bere maniak, badu bere idazteko manera, badu bere euskalkia, eta badu ba, bere obsesioak paperaren gainean jartzeko seta, eta jakina elkarri erantzuten azten direnean hor pixka bat saltza pixka bat dago, ez? Ze hain polemikoa izan da silueta uste, bai, inork ezin baitio erantzutearen tentaziori eutxi. Beraz, hor sortzen da, ez? Pertsonaiak kritikariak dira, ziurrazki liburu honetan.
0: Bueno, batzuk oso pertsonaia gainera, gure literatura triste de cri-cri da. Triste de cri-cri.
1: Hor, bai, badago hor, Iñigo Aranbarrek esaten zuen kritika hori idatzita dagoela euskainol jasoan. Zeina, ez den edo zein euskainol, baizik eta euskainol berezi bat, ez? Claro, ezer baimendu dio nire buruari, liburu honetan kritikari ezberdin hauen bitartez, ba, baimendu diot esageratu alizatea, gauzak muturrera eraman alizatea, eta ba, edo zein suminaldi, aserrealdi, beheraldi, edo euforia unetan modu esageratu batean nire buruari edo beste edo nori esatera usartuko nintzatekeena edo ez nintzatekeena idatziz jartzea, ez? Hori izan da jolasaren parte gustagarriena, izan da karnaval etengabe bat, izan da Tolosa, baina biderlau, ez? Izan da egunero mozorroa aldatzeko aukera, eta gainera mozorro aldatzeak, aldatu beharrak batzuetan pena eman dit, ez? Hori normalean noveletan gertatzen ez dena, ze novela batean bukatzen duzu zure pertsonaiekin kokoteraino. Baina hemen gertatu zaidena da batzuetan pena eman didala kritikari hauen larruan bide luzexeagoa ez egiteko aukera ez izaten izana, ez? Ba bueno, ikusten nuelako bazirela aski pertsonai, ba igual ipuñoso bat eskaintzeko modukoak zirela.
0: Eta esan duzuna, mutur bat edibestera, patriarkatuaren abeak zurkaizten laguntzen duen enegarren adibidea da siluetatik, feminismoaren itxasargirik ezean ezinezkoa zateken silueta bezalako liburu bat. Bat eta bestea.
1: Dena.
0: Dena?
1: Dena. Baina hori da literaturaren gauza ederrenetako bat, ez? Gauza bat eta kontrakoa irakur daitezkela, uler daitezkela, edo gaizki uler ditzakegula, eta gero horri buruz hitz egin dezakegula. Badira liburuak irakurtzeko aproposak direnak, eta badira liburuak haiei buruz hitz egiteko aproposagoak direnak, ez? Behar badau, bigarrenetarik da, ez dakit. Baina badago, uste dut literatur zaleon artean, badago hor solasaldi etengabe bat, infinito bat. Ba, irakurtzen dugun liburu bakoitza badelako oihartzun bat, aurrekoari eransten zaiona, eta oi hartzun horrek eramaten gaitu ba, bertan aipatzen den film batera, eta film horrek eramaten gaitu kantu batera, eta ba hori badua pilatzen, geruzaz. Eta hori, ustut, bueno, ba, literatur zaleon sorte edo gaitasun edo zaletasun bat dela.
0: Gero daude bakoitzaren obsesioak, pertsonaia era batekoak dira. Badago bat norbait kontatu beharko du noizbaitetaren historia ekonomikoa horrekin tematuta dagoena, beste bat oso gutxi hitz egin izan dela baituen sexualitateaz. Mm-hmm. Bakoitza jotzen du bere, eta gero iruzkingile bakoitzak du bere ahotsa, du idazteko modu bat eta euskalki bat. Mm-hmm. Gai ez aparte.
1: Bai, batzu, bueno, irutu zait polita zitzaidan polita izan zitekeela baliatzea aukera hori, klaro. 31 mozorro, baina zer gertatzen da azkenean nabaritzen dela zu mozorro zentzarenean, nahiz eta oso ongi mozorrotu, bai, ondo ezagutzen zaituen jendeak ezagutzen zaitu, badaki zu zarela. Eta uste dut hori ona dela, hau da, politagoa dela beloaren mozorroa eta ez maskara erabat mozorrotzen zaituen mozorro hori, ez? Eta naiz eta maskara jantzi ba, oinez ibiltzeko eragatik ezagutuko zaituzte, ez? Edo ahotsagatik. Ordan mozorroaren baitan biak daude baita ere, ez? Eskutatzea, baina erakustea. Grazia dago hasieran esaten genuen dagerrotipo horretan bezala, bi aurpegiak nahastean. Eta kasu honetan euskalkiak baziren aukera bat mozorroietan, jorratzeko, eta jakina, euskalkiak erabili izan ditudanean laguntza eskatu dut, eta hor, Bizkaiera jaso baita ere. Eta Lapurteraz eta idazten duten lagunei, ba Arantxa Irigoien eta Gozon Barandiaran eta laguntza eskatu diet berri dazteko. Zatitxo hoiek.
0: Lehendabizikotik, fikzioan esaten dena autoreak pentsatzen duenarekin nahazten den garaiotan, tentuz interpretatu beharreko liburua da. Lagunduko diguzu, iruzkin batzuk egiten liburuan esaten diren hainbat kontuei buruz. Kritikari horrek berak jarraitzen du esanaz, bereiz ditzagun esana, esan naia, esan naia, eta intentzioa. Idazleek, narratzaileak eta pertsonaiek esaten dutena ez baita gauza bera. Beraz, komentarioren bat?
1: Bai, hor badago... Hor, lagun nagusia dena da, esaldiaren literalidadea, ulertzeko joera gero eta handiagoa daukagula, ez? Edo galdu dugula nire ustez, gauza bat esan eta kontrako intentzioa atzemateko gaitasuna. Gure artean, baserritaren artean, eta zeuskaten sestra hoietan, eta mugarrien kontuetan, eta oso ohikoa zen zeharkako hizkera hori, ez? Zagar bat erori bada ondokoaren lurretan, eta baldin badakizu zagar hori hartu egin duela, eta esaten diozunean, zagardoa ona urten, eta zehari zara esaten. Zagardoa ona dela, edo Lapur batela. Orduan, ez da guet, zeharkako esamolde horiek, zeharkako izkiera hori, dute, hor dagoela literatura baita ere, eta baita ere, egunerokotasuneko jolasa. Batzuek ironia dituko diote, beste batzuek bestera batera, baina badago hor zerbait jostagarria, eta uste dut inteligentziari egindako dei bat ere badela. Eta literalidadea edo esaten duguna baldin bada beti esan nahi genuena bakarrik, pobrea iruditzen zait. Orduan hor badago kode bat dut jorratu beharrekoa bertsolariek oso ondo egiten duten zerbait da. Yes. Gero legoke bestalde, esaten dena, esateko, esan nahi zenuena, baina asmatu ez duzuna.
0: Hori
1: gerta daiteke, ez da? Ustez esan duzu gauza bat, baina gaizki esan duzu. Ez da zeharka esaten ari zarenik zerbait, baizik eta traketxe esan duzu. Bueno, hori ere kritikari batek atzeman lezake. Ni badaki zer esan nahi zenuen hemen, baina benetan beste zerbait esan duzu. Eta hori ere gertatzen da. Bueno, hor, bai, bizket, nabardura batzuk jarri beharreko leku bada.
0: Idazle batek galdekatu behar dio bere buruari zoin diren bere obsesioneak. Idazle batek behar ditu kideak leitu eta aurrekariak ezagutu.
1: Bai, denok liburu bera idazten ari garen usteare badugu batzuetan, ustez badira oso geure gauzak ari gara kontatzen edo geure liburuak edo, baina ni oso uste dut nahi gabe ateratzen zaidan zerbait dela, ba nire kolegek edo nire garaikideek edo gustoko izan ditudan artistek nahi dut leku bat izan dezaten nire liburuetan eta nire esaldietan eta nire ipuinen izenburuetan. Eta ba behar bada beraien liburuen izenburuak sartuz edo liburu horien aldagai batzuk erabiliz edo keinutxoak eginez, ez uste dut hor badagoela baita ere, bai irakurlearentzako beste geruza bat. Ikuste, begira hemen keinu egiten dio honi edo hemen beste honi edo
0: horretatik ikaragarri dago, siluetan ere.
1: Bai, ez da importanteena, baina hor dago, ez? Hoiek irakurriz plazer hartzen duenak, ba hor badu beste aukera bat.
0: Kontatzen denak gain hartu beharko lioke kontatzeko moldeari. Esaten du batek, eta justu kontrako ere bai, beste batek, zer baino nola kontatzen zaigun ederresten dugunak ezakit asko ote garen.
1: Bai, hori da dilema, konpondu ezin den dilema bat da, ez? Hori Carmen Martin Gaitek uste dut esaten zuela, ez? Literatura ona idazteko modu bakarra, literaturaz ahaztea. Eta erabat ados nago horrekin. Baina aldi berean, erabat ados nago Helderlinekin esaten zuenean, bizitzea forma bat defendatzea dela. Orduan, ba, egunaren arabera, Carmen Martin Gaiterekin edo Holderrinekin gaude, ez? Dena da, denak du zentzua, baina uste dut biak direla importantea, ez? Batzuetan astu behar duzu forma, eta beste batzuetan forma horri distira ateratzen saiatu, zorroztu, eta formaren defendatzaile sutsu bihurtu.
0: Bada kongresuan, kongresuaren atalean, esaldi bat, errealitateak ez du sinesgarritasunik eskatzen, fikzioak bai.
1: Bai, hori da beste esaldi bat, bat tailerretan eta beti erabiltzen duguna. Errealitatea da. Eta nahiko lan badu izatearekin. Orduan, ez diogu eskatzen gauza ezinezkoak errealitatean posible dira. Gauza ezinezkoak literaturan ez dira beti gomendagarri, baldin eta ez baduzun fantasia lantzen. Bueno, beste arau batzuek dituen mundu bat, sortu dezakezu. Baina egia da, errazago sinisten ditugula gauza ezinezkoak segurazki, gauza gertagaitzak baino, ez, edo gauza improbableak baino. Eta gero, badira zenbait gauza, realitatean gertatzen direnak, baina ezin dituzunak fikzioan jarri, ez direlako sinesgarri. Orduan, paradoxa bada.
0: Liburua oihartzunez betea dago, zer horrek aipatu duzu oraintxe, ez derrigorrez kritikarien oihartzunez, izenburuak aipatu dituzu, Zulotik atera arte adibidez, arte kritikaren tartean argitaratutako kritika bada, zaindu errenduzun hori, ametxek ez dute, horrelako ziento badago. Horiek irribarrez idazten dituzu?
1: Ezin izan dio tentazioari eutxi, esan edut. Idazten dugunean askotan baitugu idea batzuk oso zoroak, idazten ditugunak eta gero ezabatu. Edo editoreak ezabatu garazten dizkigunak, edo lagun hon batek irakurri ondoren, ez? Eta gero badaude liburu batzuk, edo tono batzuk, edo okazio batzuk, non zure buruari ematen diozun baimena jolasa modu oso libertino batean erabiltzeko ia ba, muga oso gutxirekin edo mugarik gabe, ez? Eta uste dut liburu hau izan dela niretzat talde horretatik oso terapeutikoa, kritikari batek esango lukeen bezala. Ba, eman diodalako nire buruari, ba, beste batzuetan behar bada, ematen ez niona askatasuna, hain zuzen ere, jolasa importantea zelako hemen, ez? Badaude asunto potoloak eta gai haundiak eta literaturako betiko dilemak hor badaude. Baina, uste dut, garrantzitsua dela, edo novelak aurrera egiten badu, edo tarteka behintzat, ega segiten badu pixka bat dela umorearen, parodiaren eta jolasaren horri esker.
0: Aipatu ditugun, adibide gehienak literaturarekin du.
1: Umorearen, parodiaren eta jolasaren horri esker.
0: Aipatu ditugun, adibide gehienak

0: norbaiten historia idazteko gogoa. Baina egia da bestalde, badagoela politikaren eta artearen artean borroka fratizida bat, ez? Hori, ustete, Edoi Etxarteri irakurri niola, edo itxura hori dauka esaldia behintzat, Edoiena izatekoa. Eta zergatik daukate politikak eta arteak borroka fratizida hori, ba, biek nahi dutelako arteak eta politikak bizitza ordezkatu. Orduan, uste dut horrela dela. Batzuk sinisten dugu artetik hori lortu daitekeela eta iraunarazi. Eta beste batzuk esango dute, ez, hemen benetan herria eta kultura eta iraunkorra diren gauzak eraikitzen dituztenak dira politikariak. Eta hor gerra badago. Ez dauka soluziorik esan nahi dut. Eta gero, jakina badaude, ba, elkar uler dezakegun guneak, baina planteamentuan badago zerbait, ez? Philip Rothek esaten zuena, politikariak dira orokortzaile handiak, gobernatu behar dutelako denentzat, eta idazleak dira nabartzaile handiak, detaileez arduratzen dira, eta beraz, osotasun horren eta nabarturaren artean, ba, bi ofizio erabat kontrajarri dira.
1: Zure kritikoetakoren batek esango luke, aipu gehiegi, intertestualidade gehiegi, gehiegi.
0: Arrazoi osoa izango luke.
1: Zure ironia eta humore puntu ereetan zeu ere bazaude. Zuk idatzitakoan antzeko antzeslan bat idazten duen idazlea da Ibarbia, beraz Ibarbiak ere badu zuretik zerbait.
0: Bai, transformismo ariketa horretan saiatu naiz, nola saiatu naizen kritikari guztiek izan zezaten baita muturrekoenek ere arrazoiaren zati bat edo xarma bat edo nire kontraesanen bat edo nire zerbait exageratua edo luparen pean jarria, ba, horretan saiatu naiz. Eta ni, klar, jakina nire burua ere hor sartzea alde horretan pertinentea zen, ez? Zabixka bat, parodia egitea almentzen dizuna autoparodia da. Orduan, ez bazara joko horretan sartzen, ba, trampa egiten ari zara.
1: Hogeita maika hotz hauetatik zein da gehien erakarri zaituena? Zenek, aipatu duzu bakarren batekin geratu zarela gogoz, geixiago, bueno, ezagit, sakontzeko edo jarraitzeko, edo badago bat besteen gainetik erakargarri egiten zaizuna?
0: Badago bat erakargarri egiten zaizuna, pertsonea bezala gazteena delako. Eta da, lehen aipatzen genuen Euskainol jasoan idazten duen neska hori, ez.
1: Gainera ideia oso onak ditu, ematen du ideiak zeri buruz idatzi litzekeen bai, novela interesgarri bat.
0: Bai, hori kritikari askok egiten dute, hau da, ze novela idatzi beharko zenukeen esaten dizute, ez. Eta honek ere bai, baina egia da, honek baduela, ez dakit eutxiko lioken tono horretan novela oso batean, baina badauka puntu oso zoro bat, bueno, erakargarria egin zitzaidana, erresa egin zitzaidan hori idaztea. Osea, ikusten nuen mozorro hori bazela nire etxeko armairuan gorde eta hurrengo urteetan ateratzeko modukoa edo, ez? Batzutan gertatzen da, ez? Ikusten duzu, ba, telesailak idazten zenituenan ere, ba, zeuden pertsonaia batzuk, ba, aktoreak ezagutzen zenituelako, oso ondo funtzionatzen zutenak, eta idazten zenituen iaia, bai, egia, ematen du esoterikoa, baina iaia aleginik egin gabe bakarrik hitz egiten zuten. Eta hau ere horietakoa da.
1: Roman da protagonista.
0: Bazakigu Roman edo Roman.
1: Roman.
0: Bai, frantsesez, eleberria, ez da, oma. Bueno, hori ere esan nuen, bueno, ja.
1: Benaziezkero.
0: Ze izen izan izake. Berez, benetan, hemen baitua dagoena, ez ote da novela, bera, erakutsi edo ezkutatu diodana, erakutsi ez diodana irakurleari. Beraz, novela baldin badago baituta, ba, ze izen izango du, ba, baiketako enpresari honek, ba, Roman.
1: Uste dut hasieratik esan dugula, novela hori ez dagoela idatzita, ez duela existitzen, baina novela hortako

0: zati dexente idatzi behar izan duzu.
1: Hori ez dut egin, behar bada egunen batean egin beharko nuke, noski, kritikariek aipatzen dituzte komatxo artean, kakotxo artean, hainbat pasarte eta esaldi solte eta bar. Ez dudana egin da, hoie denak moztuta itxatxi, dokumentu, aparteko dokumentu batean ikusteko zenbat folio diren, eta benetan nik uste dudan adina kontatzen duten, edo gehiago kontatzen duten, edo gutxiago, ez? Segia da, liburu hau idazteko bi modu zeudela, bazen modu zentzuzkoa, eta zen hau berori egitea, hau da, idaztean ikipuña, gero erakutsiko ez nuena, eta ondoren, horri buruzko iruzkinez inguratzea, utxune hori, baina ez nuen hori hautatu, ez? Hautatu nuen modu zentzugabea, eta modu zentzugabea zein da, kritikari bakoitzak niri ere erakustea zein den novela horretako pasarte interesgarri bat edo beste. Eta horrela, txirikordatu dut liburua. Beraz, ze almendu dit horrek, ba, kritikari guztien kritikak idatzi arte Neronek ere ez jakitea benetan nola amaitzen zen balizko novela hori ez. Baina gira da, ariketa hori ez dudala egin, ez? Ezatea, berez, komatxo artean dauden novelako zatitxoak itxatxi eta irakurri, eta ze efektu zorlezaken
0: pentsatzen. Idazleren batek, silueta novela idazteko asmoa azalduko balizu?
1: Hori Creative Commons ese aitortu partekatu, edo nola da? Baina aurkezpena esan nuen, hau novela ambizioz novela amai ezin bat dela. Ez dago amaituta. Novelari egiten zaion kritika edo iruzkin bakoitza itxatxita geratuko da. Novelari itxatxita geratuko zaio. Izango da horren segida bat, luzapen bat. Beraz, norbaitek nahiko balu balizko novela hori idatzi, ba, ura ere, hemen konstelazio horretako parte bihurtuko litzateke.
0: Liburuaren atzekaldetik, ja, amaiera aldera, gogoetarako leioak. Lasai erantzuteko, ze eskatzen diogu arteari?
1: Ba, eskatzen diogu, nik uste lehen esaten nuena, ez? Bizitza ordezkatu eta iraunaraztea. Hemen dikan mila urtera esan dezaten, hau kantatzen zuten, honela bizi ziren, eta behar bada ingo dute, segurazki, oso irudi ekibokatua, gure bizimoduaz, eta gure kantu ez, eta gure egunerokotasunaz, baina hori lortzen du arteak.
0: Zer eskatzen diogu irakurleari?
1: Irakurleari eskatzen diogu batzuek, desente batzuetan, eta uste dute, irakurleari buruz hitz egiten dugu, izango baliz bezala ente bat, eta beti zurruna izango baliz bezala, ez? Baina irakurle onak badaki dieta bariatua behar duela, ez? Eta Neroni, egunero irakurle bezala, ez naiz disposizio berarekin esnatzen edo esertzen, edo liburu bat irakurtzen azten, ez? Irakurketaren ariketarik politenetako bat, azten da, irakurtzen hasi aurretik. Oda, egun horretan, ze irakurriko duzun, aukeratzen duzunean, eta batzuetan rasmatzen duzu, eta beste batzuetan, ez. Eta uste dut, irakurriari eskatu behar zaiola, hori, karta osoa irakurtzea, aukeratzeko nahi duena.
0: Zer kritikari, zer eskatzen diogu?
1: Kritikari. Claro, idazleak esaten duenean, kritika gure artean eskasa da, ez dago nahiko kritikarik, benetan esan nahi duena beste gauza bada, eta ez dio dela nahikoa pelota egiten, ez? Hori da egia. Zuk kritika zintzoa eskatzen duzunean, benetan nahi duzuna da, esan dezaten ze ondo idazten duzun. Eta kontrakoa dioena, gezurra dio. Bain, hori esanik, uste dute, momentu honetan kritika erresistentzia leku bat dela, hau da, dauzkaten karaktere horietan. Trinkotasun eta sintesi ariketa hori egitea, oza, literaturarekiko maitasun baldintza baten adierazlea da, ez, kobratzen dutena kobratu, eta hau da, miseria bat, uste dut, asko maitatu behar dela literatura, gaur egun kritika egiteko, ze besteak beste, bueno, literatur kritika edo zine kritika edo ia edo zein kritika. Ze besteak beste, nor da kritikari profesionala, nork lezake kritikatik soilik biziga euskaraz, inork ez. Orduan hor badago, ez dakit hori nola konpondu daiteken edo konpondu daiteken ere, baina espiritu kritikoa jorratzen da arloz arlo, eta gero jorratzen da espiritu kritiko orokor bat gizartearen adena, eta arlo ezberdinetatik kutsatzen dira diskurso mailak, eta ikasten dugu gure geure ideiak defendatzen erabatera edo bestera. Hori ikasi egiten da, eta zerbait uste dut gure baitan nahiko pobretua daukagun zerbait dela, ez? Esatea, kritikari batek esaten duena, niri gustatzen zait arrazoia ematea, edo ni ekibukatuta nagoela aitortzea, baldin eta modu dotore eta seduktore batean konturatzen banaiz besteak arrazoia daukala, ez? Eta hori da kirol bada, hori gimnazioa behar da, hortara iristeko.
0: Azkenekoa da, zer eskatzen diogun hurbileko historiaren memoriari? Liburaren zalean da, tontzen?
1: Ba, eskatzen diogu, askotan literaturatik eskatzen diogu gehiegi. Hau da, eskatzen diogu, edo eskatu izan zaio euskal literaturari zehazki kasu honetan, eskatu izan zaio, baiaia komisio parlamentario bati dagokiona egitea. Eta barkatu gu idazle xumea gara. Eta gure lanaren parte bada profanazioa, sakrilegioa eta benetan laborategi hizkuntz, estilo eta irudimen laborategiak martxan jartzea. Gu oinez gabiltzan txorimalo, belkrozko txorimaloa gara eta gauzak itxasten zaizkigu. Eta itxasten zaizkigun gauza hoien berri ematen dugu modu askean. Hortik pentsatzera novela batek kristalizatuko duela edo kristaliza dezakeela gizarte baten memoria eta minaren katarsia, bai, gehiegi eskatzea da gian.
0: Ba, Arkaitzkano, onaino, Silueta. Behar badan horbete kontratu nahiko zaitu iruzkin gile modura hemendik aurrera. Baduzkatu nahikoa adibide bilduak. Eskerrik asko eta zorte hon.
1: Hemen ja esker zuri arantxa.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Aldeon guztioi, alerta laranja betean termometroek 40 graduko langa gainditu dute jada barnealdean eta 40ra gerturatzen ari dira kostaldean. Euskal Meteoria esotako datuen arabera 41 gradu daude Sudupen eta 40,8 Zizurkilen, Donostian, Miramonen 38 gradu terdi. Nafarroan, Lekarozen eta Lesakan ia 42 gradura iritsi dira, 41ra Etxalarren eta Sumbilan. Bilboko metroak jakitera eman du beroaren eraginez atzerapenak daudela sare osoan eta Pirinio Atlantikoetako prefetako hartarazi du airearen kalitatea okertu egin dela beroaren eta airean pilatutako hautsaren ondorioz eta autogidariei abiadura murrizteko eskatu die 150ko muga dagoen errepidetan esate baterako 110ra ibiltzeko gomendioa egin die. Beroari aurre egiteko hondartzak bete egin dira.
2: Beroni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte ondartzen nengo geha, gero etxea jungo geha.
3: Saiatu ba, goizen goizetortzen, eta nik ikionekin ba, itzala harrapatzen.
4: Ba, paseo bat eman eta gero baino bat hartu, bi baino hartu, bainatzea bakarrik etorri naiz.
1: Bihar bero handiagoa izango dugu, Eusko Jaurlaritzak alarma gorria aktibatu du eta horren aurrean larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi larrialdiei aurre egiteko plana martxan izango da. Euskadik larrialdia koordinatzeko duen zentroan bilduko da mahai teknikoa egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Izan ere Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban muturreko temperaturak espero dira bihar, kostaldean 37 gradu ingurukoak eta 39-40koak barne aldean. Iparraldean ere alerta gorrian izango dira, gaur bezala bihar ere, Meteo Frantzeko hartarazi du Frantziar estatuan 2003an izandako bero boladaren pareko egoera izango dutela. Eta temperatura altuei aurre eginda, ia 42.000 lagun joan dira gaur bekera Osakidetzaren lan eskaintzako azterketak egitera. Goizean 13.000 lagunek egin dute erizain postua eskuratzeko azterketa, eguerdian administrazioko laguntzaileen txanda izanda eta orduerdi barru arratsaldeko 5erdietarako daude deituta administrari postua eskuratu nahi duten ia 10.000 lagunak. Beroari aurre egiteko neurri bereziak hartu ditu Osakidetzak. Lore Bilbao zuzendaria.
5: Neurri berrizi batzuk hartu behar izan ditugu, sarreretan jarri ditugu ur bidoi batzuk, jenteak ur pizka bat ardezan azterketara sartu baino lehen, eta gero bestalde emergentziako zerbitzuak ere gehitu egin ditugu. Mediku eta erizain gehiago ditugu, badespada sor daitezken inzidentziak hartatu alizateko.
1: Nazioartean Erresuma Batuan Keir Starmer lehen ministroak bihar kargua utziko duela dioten ahotsak ugaritzen ari dira. The Observer egunkariak aurreratu du albistea eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere izan du ahotan. Starmerrek bere ministroekin, alderdi laboristako kidekin eta sindikatuetako ordezkariekin konsulta erronda egin ondoren hartu du erabakia alde batera egin eta Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari lekua uzteko hala eman du berri The Observerrek. Gobernu osoa, asteartero bezala etzi biltzekoa da, edo biltzekoa zen, baina bilera horretan beren ministroen dimisio kate luzea aurreko ziomendu Starmerrek, eta hori ekidin nahi omendu bere kargu guztiarekin. Errepidetan, unionetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Arratsaldeko bostak eta 3 minutu, ordu bete barru, albiste gehiago, informazioa unioro duzue eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Gaur zamona.
2: Gaur ETV baten.
1: Da, oain, sartuko gea, Noar Bellorkea.
3: Noar Bellorkea.
2: Deabruak Urola aldean.
1: Gusto, saudete billoke.
4: Hombre.
2: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
3: Si te quiere divertir, pasate por Noar Bellork.
2: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan.

Orain hasi eta zortziak bitartean, zuekin izango gara, neguko arratsalde hotza goxo-goxo pasatzeko, minutu gutxi barru, Zaldibarren pilota jaialdia izango dugu Estelarrean, Elordi eta Salaberriaren arteko lehiarekin, Kaiolan eta San Fermin torneoko final amaseirenetarako kanporaketa izango da. Honen kontakizuna, Aritz Gaiastegi lankideak egingo dugu. Seietan Muskizen ere beste jaialdi bat, lehenengo Laso eta Iztueta, Jonander Peña eta Albizuren aurka, eta ondoren Larrazabal eta Zubizarretak San Fermin torneoko final laurdenetarako txartela izango dute jokoan. Hori gutxi ez eta, zazpietatik aurrera, saldia zen izango gara, Zaldua eta Gabirondoren arteko aizkora eta sega lehian, bertan izango da, Andoni Urbistondo. Futbola ere, aipatu beharko dugu, Espainiak eta Saudi Arabia jokatzen bai dute, ordu bete barru, Mikel Oyarzabal, hasierako hamaikakoetan dagoen euskaldun bakarra da, Atletikeko Eimerik Laportere, bertan da Luis de la Fuenteren selekzioan. Txirrindularitzan ere, jokoan daukagu Suitzako itzuliko azken etapa, Col de la Crua mendate gogoranen inguruan egiten ari dira zirkuitoa, favoritoa noski, Tadej Pogačar. Gogoratzen dizuegu saioaren amaieran, zortziak baino lehenago Etxeondoren maiota eta kulotea zozketatuko ditugula, bidali zuen izena bizenak eta Etxeondo hitza 688-666-000 zenbakira zozketan partu izateko, konta iguzu ere, dena esan beharra dagoela, ea nola pasatzen ari zareten gaurko arratsalde bero. Besterik gabe, egin ditugu aurkezpenak beraz, joan gaitezen zuzen zuzenean Zaldibarrera.

0: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan, 5:08 minutu dira, esan bezala 8 arte zuekin izango gara, zebero egiten duen gaur ezakit etxean, ondartzan, piztinan, nun ikusten, non entzuten ari zareten gure saioa, baina esan dugu, zuen mezuak ere, ba, ongi etorriak izango direla, gurekin pasal izateko, arratsalde beroa, o arratsalde beroa, pos beroa pasatzen ariko dena, Zaldibarren, Ariz Gaiastegi lankidea da, Ariz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Adur eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Kontaigu zu argazkia, hor temperatura zein da frontoi barruan orantxe, Ariz?
1: Bueno, ba, argazkia une honetan da, ba, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak beroketarik eta egiten ari direla, bate batek esango du. Gaurkoan ez dago, berotzeko premia hondirik, baina gorputza bai, gorputza berotu egin behar da, eta gerriko gorri saliko dira Peio Etxeberria eta Iñigo Bikuña, eta gerriko urdinez berriz Javi Zabala eta Arkaitz Gabirondo, eta buelta erdi eman ezkero, eta armaiara begira jartzen baldin banaiz, ba ikusten ari naiz, tantaka pilotazalea gerturatzen ari dela, beraz gaurkoan bero zapa egin arren Adur mundu guztia ez da ondartzara joan, ez da kostako brisaz gozatzera joan, eta gaurkoan ez da girorik faltako ez, Zaldibarko Olazar pilotalekoan, hemen tradizio ondia dago pilotaren bueltan, afizionatu mailako goimailako torneo bat jokatzen da urtero eta lantza main profesionalak ere ba osteratxoa egiten dute Bizkaiko herripolite honetara, eta horren bestez ba pilotazale asko eta aditu asko gaurkoan armaietan, eta gero ba galdera nagusia beroa, ba beroa sekulakoa Zaldibarren ere 40 gradu bueltan kalean frontoira sartu gara, eta hasierako kolpea izan da, ba barruan kanpoan baino kobeto geundela, baina hemen ere ba minutuak aurrera joan ala kargatzen ari da giroa, eta duda barik ba ez dira baldintzarik onena goi mailako kirolaz gozatzeko, bero handia egiten duelako, ba atzo Barainaien gertatu zen moduan, baina horrelaxe dago antolatuta, eta horren bestez ba horrelaxe jokatu beharko dute gaurkoan protagonista izango direnak. Esan dugu jaialdiko lehen partidan nortzuk jokatuko duten, baina hemen estelarra eta era berean ba pilotazalearen interesa bere ganatu duenak gerora bigarren partida da, San Fermin torneoaren kaiolako partida, Azpeadarrekoa, Aitor Elordik eta Iker Salaberriak jokatuko dute, Elordirentzat, ba, Zaldibarre salto batera dago, Maiabiarra izanik, naiz eta gaur gaurko ze Maiabian bizi ez, eta horren bestez, ba, frontoi hau goitik bera ezagutzen du, eta seguru Salaberriaren zatele ez dela arrotza izango, esan bezala, ba, hemen afizionatu mailako partida asko jokatzen pai dira, eta ikusi egin beharko da, nola erantzuten duten hasiera baten, ba, Elordi da, katedralaren zate favorito nagusia, baina hori kantxan erakutzi beharra dago, puntu-puntuan dagoenean Iker Salaberria pilotari arriskutsua da kaiolan, eta gaurkoan ba, bere doaien berri ematen aleginduko da goizuetarra, hori jaialdiko bigarrena izango da, une honetan beroketarik eta egiten esan bezala, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak, Peio Etxeberria eta Bikuña Gerriko Gorriz, Javi Zabala eta Arkaitz Gabirondo Gerriko Urdinez.
0: Osondo Ariz, bakero bueltatuko gara zurekin, gogoratu ere, Aitor Elordi eta Iker Salaberriaren arteko leia, ba San Fermin torneoko final amasirenetako azken kanporaketa izango dela, era berean ere gaur ba final zortzirenetako kanporaketa bat izango dugu, Muskizen jaialdia bertan ere izango degulako, dago kontatuko dizugu noskin nola doazen neurketa guztiak, gaurkoan Elordi eta Salaberriaren artean irabazten du Buenak, ba, Peio Etxeberriaren kontra jokatuko luke ostegunean Hernanin final zortzirenetan, eta aldiz Larrazabal eta Zubizar eta laugarrenaren arteko leian irabazlea denak Peña bigarrenaren kontra, Jonander Peñaren kontra jokatuko luke ostiralean Sestaon, hau izango litzateke final laurdenetan. Gaurik handia izan da, estropadak izan ditugu protagonistak, badakizu Euskolabel eta Euskotren liak datorren astean hasiko direla Madrilen, baina KAE Liga, KAE bat eta KAE bi baita ETE Liga, barkatu, emakumezkoen bigarren maila hasi egin dira, atzo hasi ziren astilleroko uretan, gaur gurera etorri dira, Pasaian izan ditugu banderak jokoan eta Eteligan Hondarribiak irabazi du 11 minutu 49 segundu eta 88 eguneneko denborarekin. Lehen zegoen esan da batxanda normaletan aterako zirela, baina azkeneko erabakia hartu eta azkenerako erlojupeko formatuan atera dira atzo bezala. Tama Guadalupekoa izan da azkarrena. Ondoren, telebistak, Sara Gandola lankideak, Miren Garmendiari elkarrezketatxo bat egin dio.
2: Ba, Miren Garmendia daukat hemen aldapenean pospostik, zoriona.
3: Eskerrik asko.
2: Oh, bueno, zuk esango diguzu, zen olako eremua topatu duzuen, jakinda, bueno, lerrokatuta gaur azkenean ezin izan zaretela atera, ez?
3: Bai, azken momentu nabixatu gute, eta bueno, holako zapasatzea, ez dugu bueltab gehiagik eman, eta bueno, hola azkenean baldintzak orekatuak zuen, eta ondo.
2: Eta ze luzea azkena egin duzuen, eh?
3: Bai, momentu batean esan diate parian ginala, zentesimeta lau bote doen gehala momentu baten, eta azkenekoan gezur asko esan dizkiet, asko estutuiet, eta ondotea zaigu asike, erra.
2: Ez dakit zelako balantza egiten duzu lehen da biziko azte burua jokatuta, Miren?
3: Ba, ona, bakigu azkenian bote desente horreongo gehala, hoi, estropada ere mugakoitza desberdina da, egun batian baten alde ongoa, beste batian alde, guk egunero zaia jarriko deu, eta gure lan egitea gateako geha.
2: Baina egia da, ligak ikuskizun hori asko eskertzen duela, ez da, berdintasun hori?
3: Ba, egu ere hoi gustatzen zaigu, azkenian, hoi da, polita, kirolia, matezen emakumezkoen kirolian, hasi que pozi gaude.
2: Ez dakit, elburua, supuestamente, izango da berriz ere goi mailara igotzea, baina goi mailatik etortzeak horrek ere ez dakit favorito edo etiketa hori jartzea baduen eta horrek ba presioa sartzen dizuen.
3: Bai, nire ez zaitasko gustatzen egia esan, baina bueno, azkenean hori nola jetxi ganagean ba hori dako, baina bueno, ez gea bat ere favoritan ikuste, hori dena oso orekatua dago eta hori guri hengo dugu.
0: Bigarren izan da Zarauz, 6 segundu eta 29 eguneneko atzerapenarekin, hirugarren Kaiku 9 segundutara. Buelta egin behar dugu Zaldibarrera protagonistarekin, Aritz Gaiastegi aurrera, Aritz.
1: Bai, hemetxe gaude, Aitor Elordirekin, berotzeko, bueno, ba, premia hundirik ez du izango bakazo, baina laster beroketarik eta egitera joan beharko da, Aitor, Arratsaldeon.
4: Bai, berdin.
1: Bai, esaten ari nintzen txantxartan, berotzeko, bueno, ba, premia hundirik ez dagoela, baina gauzoa da egiten duen temperatua, eta beste bat muskuluak berotu behar izan da, eta hori ere egin beharko da, baina gaur, protagonistetako bat, dudabarik beroa izango da,
4: Bai, holan da, azkenien, beti epoka honetan San Ferminen bezperako jabet ondan beti ugitzu guze bero haundisek, nik uste egizan hau izate gatala niri begeixen gostatze gatan epoka, ez? Lehenengo bero haundi hauek, ba, pixkate afrontatzen gorputza hundioko itxuari gauten da, eta da egizan gogorra iten dela jokatzera gorduen, baina, bueno, eskenien txapelketa poli baten aurrien gauz, erronka politiek gau, eta, bueno, a ber, hasiera honen mototzegun, eta, bueno, txapelketa poli betetxeko aukera gauen.
1: Bai, berez dago horra beroarekin lehiatzea, eta zuk aipatu moduan lehenengo bero hoiek ere, ba, gehiago kostatzen dira, ba, gorkuputza egokitu egin behar delako, eta gainera kaiola, dala oso espezialitate exigentea, fizikoki.
4: Bai, nik esango neuke pultzazio aldetik geixen igotzen dien modalia di esango neukena, izan ba, bueno, buruz buru ba, beste gogortasun tipo batera erungo neuke, baina bueno, lauter dixen oso exigentia, ritmo hondixen jokatzu gaur egunien, eta egizan oporratatik etortzerakun, ritmo honetara egokitzia bizkate egizan gogorra egiten dela, baina entrenamento pare bat entrenamento txukunetik aukera aukio gut, eta bueno, a ber, partide txukun bat ditugun.
1: Bai, eta atzo ez dakit, Iñaki Artolari edo Eri Jakarin hori entzuten nion, ba, bitxia dela, ez, batetik, oporrak beharrezkoa dira, ba, buru apur bat freskatzeko eta egunerokotasunetik ateratzeko, baina eraberean San Fermin torneo hau kaiolakoa, ba, izango da, kaso, txapelketetatik kanpo, dagoen politena edo mundu guztiari gustatzen zaio, ez, ustaiaren zazpian Nafarroarenan egotea, eta oportan zaude, baina ere berean badakizu, bueltatzen zarenean konpromiso handiko partida badaukazula.
4: Bai, holan da, egizan, saiatzega, oporretako aste horretan, pelotatik urruntzen, eta bueno, aldanik eta buelta gitxien emoten ba bueno, pelotako gausei, baina gizan ba bigarren aste horretan ba beti ja nahi bari petortze jatzu ja oportatik bueltan torriko jatzun partidu burure eta bueno, oportan gauzela ba beti ba ja entrenatzen hasi bikot eta beste eta eskinen ba bueno, buru beti martxan eta bueno, osasun moduen exigentzia hondiko partidu da, txapelketa ofizialetatik kanpo ba bueno, geixen azpimarratuko neukena eta bueno, danok gogotzu bueltatze gau portatik bueltan, aldanik eta maila honen emoteko eta bueno, leia hondixe goten da.
1: Gaur Iker Salaberri izango duzu aurkari, zuateako zara favorito, baina egia da Iker puntuan baldin badago, ba oso pelotaria da eta Kaiolan aurkari arriskutsua izan daiteke.
4: Bai, oso arriskutsua izan azkeneko bi urtietan, ba bueno, bere kontra ukiot Lauterdiko txapelketa honetan txapeldun itzela jokatu nabain bere kontra edo urrengo urtien hori dudi eduket Hernanin, berak irabazi zosten aurreko urtien Barainain jokatu nabain bere kontra kasu honetan nik bastante erraz bizka berak behar guztu gainera atzamarra apurtu ala eta bueno, ongo urtien ba, atza tokatzeko elkarren kontra eta bueno, gizan oso aurkari gogorra dela, gorra aurreko jokuen, ba bueno, abia dure moten espagako bera kontrara eta dejadi eta harin topatzen dauz zulu eta bueno, oso pelotari arreskutsu da.
1: Bueno, eta bukatzeko zu hemen gertukoa zara, Olazar pilotalekoak ez du sekreturik izango, ez?
4: Bueno, egizan gertukuna zela, baina ez dutela asko jokatu frontoi honetan, ez? Profesionalen aldetik, ba bueno, ez dut uste askotan etorre gazenik ona be, bai afixionauen maia horretan ba bueno, protagonismo hondixe duken frontoi bat esango neuke dela, ba bertan egiten den txapelketa ospetsu horri esker, baina bueno, profesionalen munduen egizan ni behintzat ez dut duki askora, aukera asko ona etortzeko eta hemen jokatzeko, eta bueno, ja mar bat urte ba hoi ez profesionaletan eta gehi izan ba, ba bueno, denporiek hune egiten dela talde horretatik pasteuk etela esperientzia asko frontoi honetan, eta bueno, entrenamentu pare bat eitxeko aukera ukio tamen, frontoie biskatu ba, bueno, bere esitasunek ikusteko, eta bueno, politia frontoie.
1: Bara, sorterik onena.
4: Oso ondo, eskerri asko.
1: Bueno, Bauetxek adur Aitor Elordiren esanak, bien bitartean jaialdia hasi da eta lehen bitantoak urdin Zabalak eta Gabirondok egin dituzte, beraz, bi eta hutxe aurreratu dira, hirugarren tantoa ere jokoan da, hauxe kontatuko du, bueno, ba, IES egindakoa kasu honetan Zabalak, eskuinez jotzea gura zuenean, horren bestez, lehen tantua gorri, Peio Etxeberriak eta Bikuñak bat, Zabalak eta Gabirondok bi.
0: Zuzenan ditugun beste kontutxo batu gaipatuko ditugu, adibidez, eta orain helduko diogu kae bat ligari, baina horretik ba, zuzenean ditugun beste kontutxo batzuk Suitzako itzulia bosgarren eta azken etapa. Une honetan, iesaldian hiru txirrindulari, Bart Lemen Bismako gizona, Nairo Quintana eta Leni Martinez, atzetik minutu eta berroita bost segundura, Tadej Pogacar dagoen pelotoi nagusiak. Zutezan, baina bederatzi kilometro gelditzen dira almugarako, azken mendatea ere, goian amaituko baita, Col de la Croix, lehen esan bezala, Suitzako itzulia. Gero, gaurko beste kontutxo bat, parapentean, Isa Pirre, Pirinioetako zeharkaldia daukagu martxan, bertan, hiru euskaldun, Matxin, Iñiguez, Zegamarra, Anerre Bueno Azpeitiarra eta Romen Larripa Ziburuarra 528 kilometro egin barituzte oinez, korrika edo egan, parapentean gaur hasi da. Ba, zehargaldia Hondarribian, Port de la Selva Mediterraneoan amaituko da, gutxi gora bera astebete barru, esan bezala, hiru euskaldun martxan, bosgarren unionetan, Romen Larripa. Iparraldeko ba, korrikalaria eta gainerakoa, ba, atzera xago ditugu. Eta kae bat ligan, errepasatu dugu, eta ligan gertatu dena, Hondarribiak irabazi du ama Guadalupekoa, kae bik gaur ez dira kae biko trainiruak lehiatu, kae baten Deusto, izan da irabazlea hogei minutu berroita, zazpi segundu eta berroita malaueguneneko denborarekin Pasaian, bigarren Zarautzi amabi segundutara, hirugarren Zumaia, eta Astillero kaleratua izan da, ez baita bere kaletik sartu. ETB-ko lankideek ere, bakari Urangari egin diote elkarizketa, Zarautzko entrenatzaileen batakoari.
5: Azken uner arte, borrokan ibili zarete, atzoko garaipena eskuratuta, nola ikuste duzu lehendabiziko asteburu hau?
6: Jo, asteburua egile esan oso positiboa, hogeita lautik, hogeita iru puntukin, ezin deu triste, honez, alderantzen, nik uste, bagenekin, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, deusture oso ondo biliko zala, baina gu ekusita, bueno, pizkaia ikusta genukan, ez, bakoitzen gundi jungo zan, baina ez da izut, hogeita iru puntukin, oso oso guztua, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
5: Moraldi honetarako desioak, nahiak, zeintzu dira?
6: Jo, desioan nire izango litzake, estropa bakoitza burrukatu alizatia, ez, irutu zait, azte buru honetan, atzo bai bandera irabazita eta gaur bigarren inda, burrukatu ditugula, ez, gero, irabaziko deu edo ez, baina burrukatu, eta gure uneko egun horren gertu bilin nahi degori da, bai.
5: Gari, ez zeu, bueltan zara, nola zaude?
6: Bueno, urte batzuk jokin, egile esan. Guretzak hori urtiak ezti alperrik pasatzen, baina egia da ilusioak inaola, eta bueno, negu hasieran gorsi amarrakuntzan egile esan, baina bueno, nire jartzen ari naiz, eta ilusioak inemen baldin magaude, zozoratik izango eta ilusioz bete eta hori bai.
5: Sorterik onena denboraldi berriako, eskerrik asko, eta sorio.
6: Eskerrik asko.
0: Gogoratu zozketan ditugula, zozketatuko ditugula gaur, iluntzeko 8ak aldera, etxe ondoren kulotea eta maiota bidali zuen izena bizenak, eta etxe ondo hitza 688-666-000 zenbakira, entzule batek badigute jada, eguraldia freskatzen denean, jantziko duela maiot hori tokatzekotan, etxean luzeketak egiten ari dela beste bat, Errioxatik Donostiara bueltan, aire egokitua topera jarrita noski, oain beroak bestela, ezin eutxi bero honi beste batek etigu, siestara doala, beraz etxi ondo pertsianak, eta freskotasunean, etxeko freskotasunean, akalean, baino hobeto egongo zarete. Bueno, bazuen mezuak esan bezala, bidali 688-666-000 zenbakira, guk bien bitartean, eguneko beste kontutxo batzuk. Zaldibarrera bueltatu aurretik, pare bat emaitza kontatuko ditugu, Andorrako klasika jokatu baita, txirendularitzan, bigarren edizioa, pasaden urtean izan zen lehenengoa, aurtengoa berraz, bigarrena, Col de la Botella amaitu da, eta Pidcockek, Britania handiko Tom Pidcockek irabazi du, iru sei bost aldekoak, bigarren Carlos Verona, hirugarren Sepp Kuss, hirurak esprinean, zazpigarren Murgialda, Euskaltel Euskadiko txirrendularitza, txirrendularia bederatzigarren Jon Izagirre. Eta txirrindularitzan ere, baino kasu honetan afizionatu mailan, Ataunen Unax Errasti finisher taldeko txirrindularia izan da irabazlea gizonezkoetan, emakumezkoetan Maite Urteaga izan da, eta gaurko Maite Urteaga Balmasedan barkatu, eta Ataunkoaren ostean, 126 kilometroren ostean, Asier Castilla, BBK Euskadi taldekoak irabazi du denera, Euskadiko Federazioaren Euskaldun Txapelketa, 23 urte zazpiko mailan, Marco Martin izan da garaia. Eta buelta Zaldibarrera, Peio Etxeberriak eta Bikuñak aurre hartu dietelako Zabala eta Gabirondori, aritz?
1: Alderantzez, Zabala eta Gabirondo, dira, zei eta bat irabazten ari direnak, bikainekin diote neurreketari eta esandakoa baitaren batean zei eta bat aurreratu dira. Hortxe da, Gabirondo, eskuinez, ez du behar den moduan gozatu bostetik, Bikuña bai, arrotu eta pilota oso atzean jarri du, eskerrez, amargarren kuadrotik, Gabirondo, que jaso botera jarriko da Peio Etxeberria, eskerre Zabaleratu, Zabaletik mostu kontrara zuan Zabalak, ondo eskatu dio, Bikuñak Peio hori eta pilota atzeratu egin du Arkaitz Gabirondo. Ez da gozatutakoa izan, aurrera egin behar izan du Peiok Sotamanos pilota atzeratzeko, hortxe da, aire ez Peio Etxeberria, ez du Bihurritu, atzeratu Zabalak, eskuinez bikuina, Zabala orain erazola, ezker Sotamanos, kontrara zoan Peio Etxeberria, txokoan jokatu, bipaleta ezkerrarekin Zabalak, Zabaletik Peio atzeratu, sortzitik Gabirondo, barruan da, hortxe da orain bikuina, eskuinez pilota atzeratu, sortzit erdian Gabirondo, Gabirondok eskuinez, aurrera egindu Peio Etxeberria, ezkerrean txoa bizia, Zabaletik Bildu Zabalak, txokoan deja da Peiok, tikitaka bizian, ezin Zabalak, eraman tantu, ona jokatu dute orain, bi pilotariek, lau pilotariek, barkatu eta azkenean, eskerrez txokoan egindako deja dari esker, Peiok eta Bikuinak egindute bigarren tantua, bi eta zei, oraindik ere Zabala eta Gabilondo aurretik.
0: Oso ondo baritz, gero ezakit beste protagonistaren batekin hitz egiteko aukera baldin badaukazu, eskatu hitza bestela bueltatuko gara zurekin, ba markaioaren berri jakiteko eta pare bat antore kontatzeko, hartu urazuk ere aritz, imaginatzen dut hori zerdi patxetan ikusten ditugu telebistan ba, banikoekin daudela zaleak gerturatu, dira nik pentsatzen zuen horrelako ba, beroa izan da asko ez direla gerturatuko, baina ikusten den nahiko beteta dago armaia, ezta?
1: Bai, bai, bai, pelota zalearen erantzuna ona da, esan dugu, ondartzarako eta brisaz eta urra uraz gozatzeko ba, gaurkoan egun aproposago egiten duela, baina pilota zaleak nahi izan du, gaurkoan olazar pilotalekura etorri eta pilota profesionalaz gozatu eta egia da, bero egiten du, izardi patxetan gaude, baina eraberan gustoko dugu pilota eta gaurkoan ere gozatzen ari gara. Ia ba, Iker Zalaberria, ba, berandu baino lehen gure gana gerturatzeko aukera daukagun.
0: Oso ondo baritz, guk biben bitartean beste maitza batzu komentatzera. Eta entzule lagunok, asmatu nork egin duen erasoaldia, pelotoietik, Suitzako itzulian, Tadej Pogacar. Berak berriz ere, eraso egin, beste erakustaldi bat, gogoratu lehenengo etapan 70 kilometroren faltan bakar-bakarrik gelditu zela, oraindik baitu txirrindulariak aurretik, baina badoa esloveniarra munduko txapelduna, beste garaipen baten bila. Txirrindularitza, meni emakumezkoen leian, gaur Kataluniako bolta amaitu da, hirugarren eta ezken etapan Marian Bosch handia izan da irabazlea, etapan eta Paula Blasi gaztea guaeko Kataluniarra izan da itzulia irabazi duena sailkapen nagusian. Amairugarren sailkapen nagusian izan da Laboral Kutxako Jorgensen. Peio Goikoetxea zuzendariarekin hitz egin dugu.
7: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorioz gaur etapa oso 98 gradukin egin dugu. Egon dira txirrindulariak, ez? Ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu, ez? Zorionez tiril amairu garren postu baten izan dugu zer pankapen nugu zian, eta horrek presentzia pizkat eman dugu atxuko etapan. Lehenko etapan ere Kristina onde egon zen laugarren postu horrekin, ez? Eta gauza jatu gara ere, bukaeran horregoten, baina esprinean itxita geratu gara, eta ezin izan dugu emaitzari lortu, baina, bueno, esaten dudan bezala oso lasterketa gogorra izan da beroa denen ondorioz, eta ezin dugu ere honekin balorazio honik egin, baina badakigu ba, beroak oso gogorra izan dela, eta gure maila ez dela izan daukaguna, ez? Bueno, orain beste helburu batzuk dauzkagu, Espainiako txapelketa eta Frantziako klasika batzuk, turraren aurretik eta espero hor gure maila berreskuratzea.
0: Zaldibarren protagonista Iker Zalaberria orain Euskal Irratiko mikrofonoetan aurreraritz.
1: Bai, hemen txari gara, goizuetarra egin, bueno, batetik beroaren inguruan berbetan, eta bestetik, baina, edadean ere aurrera goazela, eta afizionatu mailako kontuak berreskuratzen, Iker, arratsaldeon.
8: Bai, berdin.
1: Bueno, gaztea zara oraindik, baina, claro, lehen aipatzen genuen ez, afizionatu mailan da hemen asko jokatutakoa zarela, baina, claro, ordutik ona, baina urte batzuk pasatu direla.
8: Bai, gazte hori izana, ez? Baina, bueno, bai, a ber, hemen ja, ez dakit, juveniletan hola jokatu nun laute erdin eta bikote binakare bai, eta geroztik urte batzu pasatu dira. Bueno, nik uste frontoi itxura harrekoa dela, eta itxakiako frontoi badela.
1: Bai, eta pelota zaleak erantzun du, lehen adurrekin ari nintzen komentatzen, gaur 40 graduekin, akaso kostaldean, eta bueno, bainutxo bat hartzeko aproposagoa ongo da, baina ondo erantzun du pelota zaleak.
8: Bai, ia esan, barreneko minokanpoko giro hobea dola, ez? Ondartzan ur ondo nibiltzeko. Bueno, ia esan itxura politia daukila frontoiak, eta bueno, partiu politia eskaintzeko gaigan, beroare kontrolatu beharko da, eta berzer nuz.
1: Baiz, esaten ari gara, ez? Beroa protagonista, buruz burukoa beti da, exigenteagoa, eta hori ere, bueno, baldintza bada.
8: Bai, azkenen beroa saien da denantzat badola, ez? Mino batzu badia, erreixo eramate dutenak, beste okerxio. Eta ikusi behar da, azkotan zu gurezo kontrolatu egizun gauzak, eta gero berokin partidu bertan aldatzen dira gauza, bajoian bat edo sartuta, eta bueno, esan domen zala, kontrolatu imarko da, eta bueno, jakin da aurren partidu gora daukiala.
1: Eta kaiolako lehiak oso dira esplosiboak.
8: Bai, gero ez da gehiago, ez? Material hoiekin eta nik uste denak aurreun aurra jokatzen dutela, eta erabat pilota gainen, ez? Azkotan pentsatu gabe, jotzen dira golpek, eta bai, partidu gorra aurren, pilota jaundi bat, eta bueno, haber kapazan nintzen kontraileko.
1: Eta zuretzako aukera bat, azken finean, primerakoa da Aitor, eta horrelako, bueno, aukerak ongi etorriak izango dira.
8: Ba, edudik ez, azken urten zehar gutxi izaten jo aukerak, biharri maian ari ganak, eta bueno, gainea, bueno, San Ferroinetako torneo beti naparrantza berezia da, eta nire esan ilusio egiten diala. Baina, bueno, lehen urten jokatu nahi torren kontra, aurreko urten ebai, eta ja hiruaren urtea. Eta urren urten hemen ikusik emagane, seinalo nahi zango niretzako.
1: Bai, eta berak horatzen zigunez, duela bi urte okero espanago Hernanin irabaz egin zeniola, iaz atzamar bat apurtu zenuen?
8: Bai, ala da, aixe izan irabazten eta golpe txar baten diatza utxinun, gaina azuru izan izun aste betelena gotikan, haber partidu asko jokatzen jutan minik ez duen hartzen, eta urten isilik, gombara, eba ez pare.
1: Horbida, datorrena jokatu eta gozatu datorrenarekin, eh?
8: Ezker asko.
1: Bona, bautxek, Iker Larrazabalen esanak, badoa beroketariketak egitera, bien bitartean, bai, edaldiko lehen partida aurrera doa adur, bueno, bederatzi garen tatu egin dutelako dagoeneko urdinek, bederatzi eta iru, ari dira irabazten, Zabala eta Gabirondo, Peioren eta Bikuñaren kontra. Tantu txobat, kontatuko dugu?
0: Baina, aurrera.
1: Venga, ba, ea ba. Javi Zabala ere, San Juanetan, Ibarren ikusiko dugu, eta Ibarren kontra, Kaiolan ikustekoa izango da, berriz ere Astelena, Katedrala Zabalek, Jaialdi Pikaina, San Juanak, Zabala eta Dario, nor baino nor gehiago, bueno, ikusteko izango da, Jaialdi hori ere. Eskuina zerreztuan Bikuña, Zazpitik, Gabirondo, pilotak da Bikaina, Gazteluko Gaztelena, Zortzitik Bikuña, pilotaren bilada Zabala, pasatzen utzi du, eskatu egin dio be, Gabirondok Bikain, Peio indarrean ezkerrez, bostetik Gabirondok atzeratu, Bikuñaren txaldana, Zortzitik bildu ezkerrez, botera jarriko da Javi Zabala, mostu egin du bien tartera, ezkerrez ondo defentsalanean Peio Etxeberria, zeitik Gabirondo, aire sartuko da Peio, aurrera egin du Zabalak, baina pasatzen utzi du, Gabirondo, pilota arrotu eta atzeratu, Zortzian Inigo Bikuña, pilotak da Bikaina, Zortzitik zazpira, eskuinez Gabirondo, airearen bila Peio Etxeberria, ezker gantxoa Zabaletik, ezin, erraz iritsi da Zabala, baina gero ez dakiz, erra inguraz izan duen, edo kontrazoan moztu, edo deja da bota, kontua, ez du pilota, ondo jo, laugarren tantua, gorrien zat, Peio Etxeberriak eta Bikuñak, lau, Zabalak eta Gabirondok bederatzi.
0: Lau baino gutxiago, Suitzako itzulian falta dira, 3,7 km gelditzen dira, momentu lasterketa buruan, Leni Martinez Frantziarra daukagu, bigarren jada, Tadej Pogacar, 42 segundora, balau kilometro baino gutxiago ditu Esloveniarrak, minutu erdi hori mozteko, hor dagoen tartea isteko, eraso egin duenean minutu eta pikoko desabantaia zuen, orain minutu bat jan egin dio Leni Martinezi, baina 3,5 km gelditzen zaizkio, kusi barko dugu, Col de la Crua horretan nork irabazten duen, Leni Martinez eta Tadej Pogacarren arteko lehian. Txirrindularitza aldean aipatu dugu, Volta Katalunian eskenan, Gizonezkoenan, Esloveniako baturra ere, Esloveniako baiturra amaitu eginda, Lipovitzek irabazidu azken etapa, beraren zatera izan da, Alemaniarraren zat, sailkapen nagusia eta bertan Euskaltel, Euskadi taldea izan da, hiru txirrindulari sartu ditu talde Euskaldunak top hogeian, sailkapen nagusiko top hogeian, 19. Xavier Berastegi izan da, hau ere ikusi dugu azken egunotan ba etapa bila leia horretan, 17. Jon Agirre, atzo hemen Euskadi Irratian entzun genuena, eta 16. Gotzon Martin honen hitzak bilduko ditugu.
9: Ba bueno, ni uste lasterketa polita egin dugula, ez? Azkenean, bueno, ba Berastegiekin etapa batzuetan hor aurrean leian egon gara, uste dut hiru etapetan hor lehenengo hamarretan bosgarren inguruan hirurak. Eta bueno, ba ni atxo Agirrek baita ba lasterketa oso on egin zuen. Pena apur bat ba sailkapen nagusian, ez? Ba bueno, postu hobea eslortzea, ez? Ba bueno. Ni pertsonalki ez dut izan sentsazio hori konenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du eta bueno, ba hori kalte egiten dit eta bueno, ez ditut izan sentsazio hori hoberenak, ez? Eta uste dut ba bueno. Ba beste klimatologia batekin ba apur bat aurrerago egoteko aukerak izango nituela, baina eta bueno. Eta Agirrek ba lehenengo egunean ba denbora galtzen ez bazuen, ba baita ba 6. Inguruan egongo zin sailkapenean ni uste dut. Baina bueno, horrela atera da astea, ondo gaude. Así que bueno, urrengo helburuen bila ba hobet ateratzen diren.
0: Parapentean, zuzenen daukago ere, Ixa Pirre Pirinioetako zeharkaldia, momentu honetan, laugarren jarraitzen du Lomain Larripa Ziburuarrak, 42,4 kilometro osatu ditu jada, 528 dira denera, aste bete inguru irango ditu lasterketa edo zeharkaldi honek, gaur hasita Hondarribian, urrengo astean, Port de la Selvan amaituko da, bertan ere beste bi euskal herritar ditugu, une honetan, Aner Bueno, 28. Daukago, Azpeitiarra 28. Eta Matxin Iñiguez, ba ez da, sailkapen lehen 50 onenen artean agertzen, beraz, atzeraxiago, izango da Zegamarra. Izan, gazteen Italiako giro amaitu da gaur erlojupekoarekin, 22,1 kilometroko erlojupekoa, Lorenzo Marc Fin izan da irabazlea bai erlojupekoan, baita sailkapen nagusian ere, Borako italiar gaztea. 2 kilometro, 200 metro, Suitzan, momentuz Leni Martinez eusten ari da, hortzak estutzen hori ikusten dugu, ba nahiko penditzan dia duen aldapa malda gogor batean, 21 segundura dator, eta Tadej Pogačar begibistan dauka, baina gero, tarte hori itxegin behar da, 2 kilometro gelditzen zaie, gero kontatuko dugu, nork irabazten duen. Eta zuzenan daukaguna, Zaldibarreko leia da, Aritz Gaiastegi kontatu pare bat, Anto?
1: Bai, berdindu egin delako, leia 7 eta 9 gerturatu dira Peio Etxeberria eta Inigo Bikuña. Ezkerrez, Gabirondok pilota atzeratu, Airez sartuko da, indarrean Peio Etxeberria zabaletik moztu, Zabalak bikaine defentsan Peio. Zeiti, Gabirondok atzeratu, bolea zorain Peio Etxeberria indarrean, presioa sartzen Zabalari. Peio zabaletik, ezkerrez, erne, horrez tira, alkarrondu lehertu Zabala eta Gabirondok eraman egindu, pilota nahita Zabalera buruz, gain, Peio Etxeberriaren tantoa, bikaina ez bakarrik amaiera baizik eta nola mugitu dituen aurkariak, zer ritmo jarri dion tantoari zenostarrak eta azkenean bazalantza egindute Zabalak eta Gabirondok eta horixe, baliatu du Peiok, eskuine Zabalera nahita, pilota luze jokatu eta 8. Tantoa egiteko bikote gorriarentzat eta bi bikoteak ba bero egiten duenez eta tanto ere itogarria eta gogorra izan denez atxen hartzera. Etorri dira 8. Tantoa 8 eta 9 izan dugu, 9 eta 3 aurretik ere ikusi ditugula Zabala eta Gabirondo aurrez 6 eta 1 ere bai, lehen zatian benetan nagusi izan dira Zabala eta Gabirondo, baina neurketa aldatu eginda, Peio jokoan sartzen hasi da, eta horri eskerrak, ba, bost eta utxeko partziala lortu dute, tantu bakar batera gerturatzeko.
0: Kilometro terdi Suitzan, 14 segundo Leni Martinez eta Pogatxaren artean, Esloveniarren pedal kolpea barinagoa da, sufritzen ari da gehiago Frantziarra, kilometro terdi gelditzen da hor begibistan dauka, hor kamara Pogatxaren atzean argi eta garbi ikusten du Leni Martinezen bainota eta kulotea, guzosketan daukaguna, Etxeondorena, gogoratu zuen izena bizenak eta Etxeondo hitza bidaltzea, 688-666-000 zenbakira, kilometro terdi, 12 segundo. Ba, ikusi barko dugu, ea Pogatxarrek beste behin besoak jasotzen dituen. Aurrelaritz.
1: Bueno, ba, lau pilotariak eta goeneko berriz ere kantxan ikusten ditugu, behin indarrak berreskuratuta.
0: Irabaziko du, eh? Pogatxarrek irabaziko du, 9 segundo, bai. egun metrotan 3 segundo kendu dizkio, harinago dator.
1: Ondarak ere istituzten, eh?
0: Ez.
1: Atzo ere, zenbat, segundu bat baino gutxiago, erlojupekoan?
0: Bai, segundu bat baino gutxiago.
1: Vanderpoli.
0: Bai, 400 da, kizen bat izan ziren zehazki. Sufritzen ari da, eh? Bareineko gizona, Leni Martinez, 1,300 metro, baina hortxe dauka, hor 8 segundo dira.
1: Bueno. Eta zer da, bukera, aldapa goran da?
0: Bai, aldapa bera, Col de la Cruz, ez? Bai, Col de la Cruz da. Ez da goraino iristen. Ez dute mendat oso egiten, jada bi aldiz pasadutelako, baina batartean amaitzen da, baina aldapa gora da, kilometro bat gelditzen da, 7 segundo hortxe dauka, irabaziko dio, garbi eta garbi, argi eta garbi gainera Pogatxarrek.
1: Bueno, bien bitartean, tanto aioko handa, Zaldibarren, Olazarre, pilotalekuan, pilota atzeratu egin du Zabalak, eskuin sotamandoz, bikuinak eraman, ea zer egiten duen Gabirondok, pilotaka da, ona, 8:30, bikuina, eskuine, zindartzu hau ere, Gabirondo, 6an. Bolea sartuko da, Peio Etxeberria, eskerrez Zabala, Zabaleratuz, Zabaletik bildu, eta gaizto jarri Peio Etxeberriak, ondo Zabala, bere eskerbikain horrekin pilota 8an jarri du. Bikuina orain, aurre egingo du Zabalak, eskerantxoa, arra, nola joan den pilotaren, bila aukerakoa zen baina, oso oldarkor, agresibo, Javi Zabala, eskergantxo. Bikaina, benetan, tanto ederra eta pilotazalearen txaloak Errioxarraren zat, 10:08, zuzenean, zaskira bikote urredina.
0: 800 metroren faltan, iritsi da Leni Martinez zegoen tokira, iritsi eta pasa egin dio, ziztu bizian, Tadej Pogatxar, garaipenaren bila azken 600 metrotan sartutak, sufritzen Leni Martinez, pedalkolpe barinagoa, finagoa darama esloveniarrak, eta beti gorantzko bidea egiten, babeste behin, Tadej Pogatxar izango da, bai Suitzako turreko irabazlean osgiz elkapen nagusian, baita azken etapa honetan ere. Hirugarrena, bostetik hiru.
1: Hori da, ja esta noticia. Tadej Pogatxarrek garaipena eskuratzea, notizia izaten da, erakustaldia maten ez duenean, zeoker espanago lehen etapan, Suitzako itzuliko lehen etapan.
0: 70 kilometroen faltan,
1: ez?
0: Bakar-bakarrik, bai. Eta lehen barkatu, lehen parapentean esan dut, matxini nigez, ez zegoela lehen 50-en artean, ez bain nuen ikusten, zelkapenean, nire akatsa, nire zakit, okulistaren gana edo junbar naizen betaurreko jartzera, 7. doa. Bizkaitarra.
1: Bueno, bastante da.
0: Bizkaitarra ez, Gipuzkoarra.
1: Zegamarra. Bueno, ies egin de orain Peio Etxeberriari eskoin bolea segin duen alegina, 11:08 aurretik bikote urdina Zabalak eta Gabirondok osatutakoa aurki iritsiko gara. Ondo bidean, ikusi egin beharko da, lehen etenaldi luzera, tantu bakarrera dute lehen etenaldi luzea urdinek, lautantura berriz gorriek, bai ikusiko dugu, horrengo tantuan zer gertatzen den, hortxe da, Javi Zabala, bai hartu, etenaldi luzea urdinek, lautantura berriz gorriek, bai ikusiko dugu, horrengo tantuan zer gertatzen den, hortxe da, Javi Zabala, bai hartu,

Antzizko norabidea eman da bere pilotakadalai bikaina izan da, Javi Zabalaren tantoa txapela kentzeko moduko izan da, eskergantxoa edarra izan da, nola eraman duen bere burua lurra gotata bikuinak, baina burrengo aukeran eskuinez bipaleta Javi Zabalak txapela kentzeko tantoa, eta lehen etenaldi luzera lautantuko errentarekin iritsi da bikote urdina Javi Zabalak eta Gabirondok 12, Peio Etxeberriak eta Inigo Bikuinak 8.

0: Gabiltzan, oraintxeko kontatu dugu, Tadej Pogačarrek irabazi du, bosgarren eta azken etapa, berak ere noski sailkapen nagusia, Suitzako itzulian, bost etapa jokatu dira, hiru irabazi ditu berak, lehena Sondrion, ondoren atzokoa, Erlojupekoa Arburgen, eta gaurkoa Col de la Croixen. Eta horretik ere, Suitzan, Romandiako ba, itzulian, bost etapetatik, lau irabazi zituen, beraz, turrera ondo iristen da, noski eta Tadej Pogačar. Tenisean, amaitu berri dira, ba, Wimbledonen amaituko den zikloko azken bi txapelketak, belar formatuan, belar lurra bezala, Halls eta Queens, Alemanian eta Ingalaterran, Londresen, Alemanian, Taylor Fritz eta Tiafoeren arteko leia izan dugu, finalea, bi estatu batuar, ba, Tiafoe izan da irabazlea, lau eta sei, bi set eta utxetan. Eta Queensen, Ingalaterran aldiz, Cerundolo, Argentinarrak, irabazi dio Tommy Paul estatu batuarrari, naiz eta lehen seta galdu egin duen sei eta zazpi ondoren gobiak, sei eta lau, eta sei eta iru. Lasterketetan gaur San Fermin maratoi erdia izan dugu, Iruñan Andoni Acevedo izan da gizonezkoetan irabazlea, ordu bete amar minuta berrogeita malau segundu behar izan ditu maratoi erdia betetzeko, bigarren Sergio Martínez, hirugarren Ander Barrio eta emakumezkoetan irabazlea, Amaia Melero izan da ordu bete hogeita sei minutu eta amairu segundu markatuta. Donostian Urguleko igoera vertikala irabazlea Matxin Odriozola izan da, lau minutu eta sei segunduko denborarekin amar segundura, bigarrena Xavier Ondaro, emakumezkoetan Leire Etxezuri eta irabazlea bost minutu berrogeita hamaika segundu, bigarren Lierni Txintxurreta zazpi segundura. Eta motorrean, moto GP izan dugu gaur, Bernon, Txekian, Marc Márquez izan da irabazlea, Ayogura bigarren, Peko Bagnaia, hirugarren, moto bin, Iban Ortola irabazle, Xabi Zurutuza Legazpiarra, hogeita seigarren. Eta lehen atxeden aldi luzetik bueltan, Zaldibarren aritz.
1: Berriz ere tantoa urdin, amairu eta sorti ezin eskerre, sortitik eraman Inigo Bikuñak eta horren bestez berriz ere bostantuko errenta bikote urdinaren zat, zorentxe pasatu da gure aurretik Aitor Elordiren botilleroa eta eraberean tio ere bai, Galikoitze Txakartegi eta bien bitartean sake egiteko gertu Javi Zabala, Aiarako pilotaria, dagoeneko elitean egonkortuta Javi Zabala. Abai hartu du, Eskuinez. Eskuinez hartuko da sortitik, ondo errestoan. Inigo Bikuña, zeian. Gabirondo, ies egindakoa. Lauterdian, botera jarri da Peio. Bolea, zeindarrean, eskerpanetaren bila Javi Zabala. Gabirondo, eskartu, egindio Javi Zabalari. Estu behar den moduan gozatu, eta orain Peioren eskuizota malduan enostean, defentsan lanean aritu behar, eskerrez eramandu Gabirondok, txokoan luze Peio Etxeberriak, Eskuinez, Gabirondok eskatu eta pilota atzeratu sortzitik, Inigo Bikuña arrotu, pilota kendu Zabalari eta Gabirondok zazpetik sartu behar, aire sartu da orain, tantoaren dinamika aldatza de aldera, Peio Etxeberriak, Bikuña gorain atzela, sortzia.

0: Gabirondo eskuinez. Bikoina, seitardia, hau ere eskuinez, bolea sartuko da. Zabala eskerrez defentsan Peio, kantxaren erdian Zabala eskerrez, Zabaleratu ingura izan du, baina ondo iritsi da Peio Etxeberria, bolea zorain Zabala eskerparetaren bila, eskerrez eraman egin du Bikoinak, Zabala esker sotamanuz pilota atzeratu eta Bikoina behartu guran. Bikoinak eutzi, esker gantxoa Zabalaena ez du gurutzatu, eskerrez kantxaren erditik, lauan botera Peio Etxeberria defentsan, Gabirondo orain pilota atzeratu sortzitik. Pilotaren bila joan da, bolea zezartu da Zabala, botiboleaz Peio Etxeberria, tantu gorrari gara ikusten. Eskuinez, Gabirondo pilota atzeratu, sortzit erditik, Bikoina. Zabalak Gabirondo liutzi dio, zeitik Gazteluko gaztea, aire sartuko da. Peio Etxeberria, bostetik Gabirondo, sortzean jarri du pilota, Bikoina eskuinez. Jaso egin du, bipaleta orain Zabalak, iritsi ingo da. Peio Etxeberria, ezkerre sartu beharre, Zabala irutarritik, botera Peio, bipaleta bere-berea duen jokalde hori, iritsi eginda Zabala, pilota atzeratu ez, baina boleaz, sartzea erabaki du Peio, Gabirondo, pilota atzeratu egin du, oso urruti jarriko du, amargarren kuadrotik, eraman Bikoinak, orain arteko tanturik gogorrena, ez du asmatu hor, boleaz, jokatzerako orduan Zabalak, Peio Etxeberriak, pilota, zazpian, gutzi du, tanto itogarri ari gara ikusten, hortxe da orain Bikoina. Pilota atzeratu, zeitik Gabirondo, botera jarriko da Bikoina, lauterdian moztu egindu, Zabala behartuta eskerrez. Bolea zorain Peio Etxeberria eskerparetaren bila, lauterditik eskerrez, pilota atzeratu Zabalak. Zazpian Bikoina, txapelketako, tantoa dirudionek. Eskuine Zabalak atzeratu, zazpiterditik Bikoina, Zabala lauterdian pilota atzeratuz. Oso urrutitik, bolea sartu behar Peio, Zabalak eskerrez, ez du zerregin, bipareta eskerraekin Peio, giritxe egin da Zabala. Eskui sotamanoz Bikoina, bikain, esker sotamanoz Gabirondo nahiko egin du. Txokoan utzi du Peio, giritxe egin da bikain, nola kubritu duen kantxa Gabirondok. Bikoina eskuinez, ez dio, min emateko aukeralik eman pilotaka da horrek. Zazpiti Bikoina, uff, barruan, osta, boleaz bipareta. Zabalak, orain sotamanoa, nahiarakoak, aire sartu beharko da Bikoina. Zabala, hau da, utanto ikusten ari garena, Zabalera, bildu Peiok, lau pilotariak lanerako daude, atzeratu egin du Zabalak, eskuin sotamanoz Bikoina. Txalo zaparra da merezi dute, edo nola bukatuta ere tantoa, hortxe da Zabala, bitardian, bipareta eskerrarekin, iritsi egingo da Peio, bikain defentsan, Zabala nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, lanak Bikoinarentzat, ezin eraman. Tanto bikaina azkenean urdin, edarra izan da tantua, lau pilotarien partetik ondo jokatutakoa eta azkenean Javi Zabalak pilota atzean jarri du, ezin inigo Bikoinak eraman, 14 Zabalak eta Gabirondok, 8 Peio Etxeberriak eta Inigo Bikoinak.
1: Nafarroan...
0: Bigarren etenaldia eskatu dute gainera gorriek.
1: Osondo ba, Nafarroan, Castejoneko krosean, Abule Esteban Elizalde eta Maitane Melero izan dira garaileak, 37. edizioa denera, 185 partaide izan ditu krosonek.

0: Zaldi barrera, guazen berriz ere.
1: Ba, jaialdiko lau pilotariak atxena hartzen ari dira, ba, gorriek eskatutako atxena izan da, eta bien bitartan, ba, gure alboan daukagu, ba, Aitorre Lordiren potiero, eta Osaba ere bai, Garikoitz txakarte, Garikoitz, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, azken urteotan bi funtzioak ustartzea egokitzen zaizkizu, batetik tio lanak, Osaba lanak, eta bestetik botiero lanak.
2: Bai, bueno, tio lanak errastxu itxen dia, eta botieroena, ba, bueno, kosto pixka gehiokin.
1: Ardura handi alda, botillero bat entzat, bueno, ba, horre, xerita egotea, mikroa jantzita, hilo bari, bueno, ba, gindu, bak ematea, ez da, nola dara mazun?
2: Bueno, a ber, ondo, Bueno, ondo, bai, azkenean, ba, bueno, norpean odoleko izan da, bai, gehitxu kostatzen da, pentsatzen dene gehitxu kostatzen dela, ba, sofritxu gehitxu itxen delako, baina, bueno, ba, ondo, Aitorbea erresa da eruaten, da, eta oso ondo.
1: Eta era berean, erakusten du, ba, zuan konfiantza haundia daukala, eta hori ere, ba, polita izango da, ez?
2: Bai, azkenin, ba, hoxe, ba, norpean odoleku izan da, ba, eta, bueno, ba, pixkate trato hori, ba, urreko trato horrekin, da, ondo eruatia, ba, netzako asko da. Gero, igual, azertago beste asko ingo guk, baina, bueno, azkenian intentatzen dana, ba, hori xe, ba, behari, ba, pixkate tranquiltasun hori, eta, ba, pixkate kantxatik gana esteixen erten, da, baina, bueno, oso gustoa.
1: Horre, favorito aterako da, gero kantxan erakutzi behar da, baina zera baten favoritoa bera da.
2: Bai, bueno, hemen askotan ikusi da, favorito ertetiek ez duela desertako balixo, eta Ikerre azkenean bak ikuselako peloteixa dan, eta azkenean gauzak ondo espadia itxen, ba oso zaila da eosein iraztia ez. Eta hori da, azkenean ba, gero kantxan demostra behar da, eta kantxan enbiar da. Asi que, bueno, aberre, beria pixkaten maten duen Aitorrek, eta aberre, lortzen duen irabaztia.
1: Ematen dago, ba, indarrean eta abiaduran eta ba, Aitorrek beste gaitasun bat daukala, eta hortik, bueno, abantaia txiki bat edo handi bat badaukala.
2: Bai, leike izati hori, baina gero askotan hori, gero front, bueno, askotan ez, hori gero frontoin espada erakusten alperri da, osea, kanpotikan bai, favorito, eta norpea izan laike, ba, bueno, papelian geixo dala, baina gero espasako abiadura hori ematen eta espasako bere lekutik ateratzen, ba, alperri dia, ez? Eta, bueno, aberre hori xe lortzen duan, eta aberre lortzen deun irabaztia.
1: San Fermin torneoa, ez da txapelketako to, bueno, baleia bat torneoa da, baina polita, mundu guztian egizaten dago, ustearen zazpian, Nafarroaren aneon, eta bere xarma baduka, eh?
2: Bai, jo, niretzako legaina, bueno, txapelketa politxa da, gero hori, ba, zego esan dizuna, ez? San Fermineetako hasiera hortan, ba, final baten egotia, ba, oso politxa da. Finale oso eta oso zaila da ailatzia, eta netzako azkenean xarma berezi bat badaka San Fermineetako lauterdikuak edo binekakuak edo eosenek.
1: Ba, azpa, Niki Zurixa eta Zapi Gorria ondo plantxatu gube, arrez?
2: Bueno, lehenengo gaurku, a ber, zela junden den, eta gero, ba, prestatu bihar balima da, bueno, hori lan erraza di horrek.
1: Ezkerrik asko eta sorte hon.
2: Ezkerrik asko zuei.
1: Bueno, ba, hoetxek, Garikoitz txakarti geren, esanak ador, bien bitartean, ba, lau pilotariak, jaialdiko lehen partia jokatzen ari den, lau pilotariak berriz ere lanean ditugu, beratzi eta amalaukoa, Peio Etxeberriak bipareta bat ezkerre egindakoa izan da, eta berriz ere erasoan ikusten du, zenostarra ezkergantxoa egindu, erraz iritsi da, kontragantxara Javi Zabala, baina, ba, lehengo batean gertatu zaio moduan, gero ematerako orduan, ba, ez du asmatu, eta amargarren tantoa beti ere, neurketa zienetik, urdinak aurretik, abantea politarekin, baina oraindik ere, ez da erabaki garria, amarre eta malau, oraindik ere, Zabala eta Gabirondo irabazten, baina Zaldibarren, Olazar pilotalekoan, ez dago ezer erabakita.
3: Oso ondo baritz, orain munduko kopan ere hasiko da norgehiagoka Espainia eta Saudi Arabiaren artean, hasierako hamaikakoan talde Espainiarrean, Unai Simon, Imerik Laport, biak atletikekoak eta realeko Mikel Oiartzabal. Daukagu, gogoratu, biek, bi selekzioek berdindu egin zutela lehenengo norgehiagokan, Saudi Arabiak Uruguairen kontra eta Espainia Cabo Verderen kontra. Seiak ia gain gainean ditugu, eta horrek esan nahi du, Xabir Urteaga arratsaldeon, albisteak eman barritugula.
4: Bai, arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi. Suitzan, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko lehen batzarrean geldialdia egin dute, 80 minuturen ondoren alde bakoitzak hitz egindakoa aztertu eta kontsultak egiteko. Bilera hasi aurretik, bi ordezkaritzek baikor hitz egin dute, bake memorandumaren inguruko negoziazioei buruz, Teherango eta Washingtongo ordezkariak Pakistan Kongo eta Katarreko bitartekaritzarekin ari dira hizketan. Gidi Banz estatu batutako presidenterdeak adierazi du aurrera urrats handia egiteko aukera dagoela eta bakea eta oparatasuna bultzatzeko elkarlanerako deia egin du. Shehbaz Sharif, Irango lehenministroak azpimarratu du negoziazio hauen helburua etorkizun hobea lortzea dela.
5: Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone.
6: And I think Evia will have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come.
4: Gurera etorrita, 101.000 hautagaik parte hartu dute Osakidetzaren 2023-2024-2025 lan eskaintza publikoaren lehen fasean. Orain arte zuzendutako probetan gainditu dutenen batazbestekoa 80% ingurukoa izan da Osakidetzak berri eman duenez. Larun bat izan zen egunik jendetsuena, ia 48.000 hautagairekin eta gaur 42.000 hautagai baino gehiago izan dira hautaprobetan. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak baiko hitz egin du goizean aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
7: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
4: Lan eskaintzaren lehen fasea amaitu da, bigarrenean izena emateko epea, ekainaren 29 amaituko dela gogorarazi du Osakidetzak. Orotara 5.425 plaza eskainiko dira. Beroari aurre egiteko neurri bereziekin egin dituzte azterketak gaur Beken, izan ere 40 graduren bueltan daude termometroak barnealdean eta 35 inguruan kostaldean. Etxerako giroa proposa askorentzat.
8: Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, eta bi umekin, atxalden 6 arte gutxinez, etxe barrun egotea.
9: Orain jendetza dago, gehien bat ondartzan, baina ez guk ondartzik ez. Etxea, lasai-lasai amaketako.
4: Eta bihar bero handiagoa izango dugu, Eusko Jaurlaritzak alarma gorria aktibatu du eta horren aurrean larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi, larrialdiei aurre egiteko plana martxan izango da, Euskadik larrialdiak koordinatzeko duen zentroan bilduko da mai teknikoa, egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Arratsaldeko 6 eta 3 minutu dira, ordu bete barru, albiste gehiago, informazioa une oro duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
10: Hiru erregeen maila.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Gaur zamona.
13: Gaur ETV baten.
12: Da, oain, zartuko geha, Noar Bellorkea.
14: Noar Bellorkea.
13: Deabruak Urola aldean.
12: Gusto, zaudete bitoke.
15: Hombre.
13: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
16: Si te quiere divertir, pasate por Noar Bellork.
13: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
17: Euskadi Irratia.

0: Jokoan da Espainia eta Saudi Arabiaren arteko lehia munduko kopan hirugarren minutuan utxian momentuz markagailua gaurko emaitzak atzo beto esan da Herbereak eta Suedia 5-1 Herbereak irabazi zion Suediari ondoren Alemaniak 2-1 irabazi zion boliko estari azken minutuan eta hauek bai gaurko ordu txikitan jokatu baitira Ekuador eta Curaçaoren arteko berdinketa pentsa Curaçao puntu bat atera du edo aterako du behintzat momentuz munduko kopa honetan eta ondoren Japoniak 4-8 irabazi dio Tunisiari gaur Espainia eta Saudi Arabiaren leia bukatzen denean 9:00 Belgika eta Iranen arteko norgehiagoka izango dugu. Guazen berriz ere Zaldibarreraritz.
1: Ederra, txapelak entzeko moduko izan da, Peio Etxeberriak egin duen azken tantoa, esker gantxoz egin du, baina nola joan den pilotaren bila eta nola gurutzatu duen, txalo zaparra da benetan ikaragarria zenostarrari, eta hori bakarrik ez, 5-8 partzelaren ostean berriz ere, tanto batera gerturatu da bikote gorria esan du, etzegoela eserrera bagita naiz eta urdinak, neurketa zidenetik aurretik diren markaioan eta 5-8 takada eginda, 13-14 une honetan neurketa eta partida berdintzeko lehen aldiz berdintzeko aukera izango du kasu honetan bikote gorriak, orda, sake egiteko gertu Peio Etxeberria. Eskoine zerrestoan, Arkaitz Gabirondo. Txokoan utzi du Peiok, eskerrez eraman zabalak defentsan, lautik pilota atzeratu bikunak, boleaz goitik, bera zabalak, baina entzungo zenuten, zuzenean beko goltxoira, eta partidako lehen berdinketa horren bestez, 14 pentsa orain arte, 6-1, 9-3, 14-8 aurretik beti ere, Zabala eta Gabirondo, 6-8 partzaren ostean, neurketa berdintzea lortu dute, Peio Etxeberriak eta Inigo Bikuñak.
0: Duela 6 minutu, hasi da Muskizen beste jaialdia. Lehen neurketan, Laso eta Iztu eta Peña eta Albizuren kontra, gero Estelarrean, Larrazabal eta Zubizar eta Laugarrenak, jokoan izango dute finala ordenetarako txartela, eta oraintxe ere, beste kontutxo bat, txirrindularitzan, Belgikan amaitu da azken etapa, Jasper Philipsenek irabazi du, eta sailkapen nagusian, hirugarren podiumean, Aleix Aramburu.
1: Bikai beraz, ezkiotarra.
0: Eta gero, berantzuteko aukera daukagun, bai.
1: Bona, bortxe da, eskuina espilota atzeratu bikunak. Zazpian Gabirondo, ahi esartuko da Peio Etxeberria. Zabaletik, Zabalak moztu eta gaizto jarri, eskerrez Peiok eraman, Zabalak aurrera pausoman, esker Sotomanos pilota urruti jarriko du, esker Sotomanos zeitik ondo defentsan bikuina, moztu Zabalak, eskerrez pilota arrotu eta atzeratu Peio Etxeberriak. Zeitardian Gabirondo, zazpitardian bikuina, Gabirondo, Gaztelurra, eskerrez hartu beharko da hor, eskuin sartera joan da, baina boto kerra mandio pilotak eta eskerrez hartu behar. Kontrola zoan Zabaletik, Zabala, efektuarekin deja da egin du orain esker Sotomanos pilota atzeratu guran Nayararra, ondo bikuña. Zazpitardian utzi du pelota orain naita Zabalera Gabirondok, Peioke deja da txokoan, pilota atzeratu Zabalak, boleaz orain Rioxarra, eskerrez jaso ostaotza Peiok, hortxe da Peio berriz ere, Zabala. Aire sartu da oso egoera behartuan, eskerrez Gabirondo, beste tantu nazi bat ikusten ari gara. Bikuña, pilota atzeratu, pilota kada bikaina da, esker Sotomanos ondo Gabirondo. Bikuña entzat beste aukera bat, bien tartera, eskerrez bildu Gabirondo, esker gantxoa Peiok, jaso egindu Zabaletik Zabalak, gero ezin atzeratu, Peio Etxeberriak berak nahi zuen moduan, Gabirondok bai, eskuin Sotomanos Bikuña. Gabirondo, lau pilotarian neka-neka eginda tantuako horra delako, eta beroa ere ikaragarria. Zaldibarko Olazar pilotalekoan hortxe da, eskerre Zabaleratu bikain. Peio Etxeberriak jaso egin du Zabalak, Peio katzeratu, eraman, pasatako pilota. Arkaitz Gabirondok eskerrez, eskerrez pilota atzeratu Peio, ezin oraingoan Arkaitze Gabirondok, esker paretetik gaizto atera zaio. Pilota eta lehen aldiz beste tantu gogor eta itogarri baten ostean Bikote urdina aurretik marka joan atxen hartzera lau pilotariak, Peio eta Bikuñak 15, Zabalak eta Gabirondok 14.
0: 8. minutuan Espainia eta Saudi Arabiaren arteko leia momentu zutxean, Espainia nagusi baloiarekin, baina aukerarik ez, gaur hasierako baikakoan ere albiste izan da Lamin Yamal bueltan dela, Nico Williams oraindik aulkian daukagu egaleko Atletikeko galeko jokalaria.
1: Bueno, batxean hartzen ari dira orain lau pilotariak eta merezitako atxedena, benetan tantu gogorra jokatu dutelako amaitu berri duten honetan eta partida ba gortzen ari da, izan ere ba adur bostak eta laurdenetan hasi da jaialdia, aurki beteko da lehen ordu betea eta oraindik ba 15 eta 14 erakusten digu markaioak, horrek esango da du ba tantu gogorrak eta lehiatuak ari garela ikusten.
0: Elordi eta Salaberria zeroztuko, Aritz?
1: Ez. Egia da, aldagelan ondo goten dela, Lehen sartzeko aukera izan dugu, eta kanpoan dagoen beroa, eta kanpoan esangura dut, bai frontoitik kanpo, eta baita kantxan bertan ere, ba, ez dela sentitzen barruan, eta aldagela oraindik ere, ba, berotuk gabe dago, gerizpetan dago, eta ondo goaztuta, horma Zabalak eta sendoak dituen seinale, ba, hola zahar, pilotalekuko ba, aldagela horrek, eta hor bai, hor gustora daude pilotariak, baina gero, kantxaratzen direnean, ba, hori, bero olatu hori jasatzen dute, kolpe hori jasatzen dute, eta sentsazioak, sentipenak bestelakoak izaten dira.
0: Azo baino, betu, zaude orduan, edo kerrago, naiztaka hor bero hundiago egin?
1: Ni antzera nago, baina pilotariak, ez dakit atzo aldagelen ze temperatura zuten, baina egia da, gaur, bueno, ba, hola zahar pilotalekoan aldagelan dagoenak, ba, pilotaliak, kasu honetan, ba, eroso goteko aukera daukala, behin kantxara ateratokan, bestelakoak gira kontuak, hori ere esan beharra dago. Bueno, bortxe da, sakea egindu Peio Etxeberriak, aire sartzeko keino egindu, baina utz egin dio Bikuñari, honek pilota gozatu, Bikuña ere, beti gora egiten ari da partida honetan, hortxe da, Peio Etxeberria, eskerrez, eskerpaetan luze jokatu du, eskerrez, era berean, Bikuña, Arkaitz Gabirondo, zeitik, aire sartuko da, Peio Etxeberria, boleaz, eskerrez Gabirondo, eskerkada ederra. Zortzitik Bikuña, eskuinez, airearen bila Zabala, eskergantxoa indarrean, eskatu indio Bikuñak, bikain, atzetik aurrerako bidea eginez. Gabirondo, eskuinez, boleaz orain, Peio, moztu egingo du Zabalak, Peioren tzat lanak, eskerrez jaso, kantxaren erdian, eskerrez Javi Zabala, pipareta egindu, apur bate, hankake irrizte egin dio eta ezin berak nahi zuen moduan pilota jo. Bikuña eskuinez, airearen bila Peio Zabala, eskergantxo bikaina, Zabaletik bikaine Peio, orain eskerrez, esker sotamanoz bipareta egiten, alegin dut oso jokaldi zaila zen, egia da Peio gori ondo egiten duela, baina kasunetan ez du asmatu, bere alegina zuzen-zuzenean txapapera, bigarren berdinketa neurketa honetan, eta zuzen-zuzenean zaskira Zabala eta Gabirondo euren gustoko pilotaren bila, 15 erakusten digu markaiuak.
0: Lehen gola sartu du Espainiak, Lamin Yamalek sartu du, Oyarzabalen pase, bat eta huts, 11. minutuan Saudi Arabiaren kontra, parapentean Isa Pir Pirinetako zehargaldia martxan, hiru euskaldun ditugu, laugarren postuan, momentuz, Romen Larripa ziburuarra, 12. daukagun matxin Iñiguez, eta Aner Bueno, 27. postuan, oietxik beraz, hiru euskaldunak. Gaur Txirrita Trail altzan mendilasterketa jokatu da, Andoni Uzkian izan da irabazlea, gizonezkoetan ordu bete 17 minutu eta 42 segunduko denborarekin. Andoni Uzkiano.
2: Bueno, kontrolpen ez nuen zango, basiran bigarrenekin Mikilekin jongea hor mano-mano, ja momentu hasieratik angatu geha bia bakarrik, eta bueno, gero momentu baten pizkate eskapatu naiz, eta bueno, pues ventaja txiki bat hartu dut, eta bueno, pues pizkate hor gestionatu dut, alun modun, eta bueno, dena ondo atea da, hor beti pues, bero honekin ez dakizu igual pajaratoriko zaizuna ez, así que bueno, ondo atea da, así que...
0: Muskiz ez, segietan hasi da beste jaialdia, pelota jaialdia, gogoratu laso eta estueta, Jonander Peña eta Albizuren kontra, momentuz bat eta lau. Peña eta Albizu, laso eta iztuetari irabazten, Peña eta barkatu. Bai, Peña eta Albizuk bat, laso eta iztuetak lau. Horrela, bai, horrela pasatzen dirate. Entzun dugu orain Andoni Uzkianoren hitzak, orain entzungo dugu emakumezkoen irabazlea izan dena, Nerea Amilibia.
3: Ez nun espero, eta irugarren, laugarren ikusten izan, baina, karo, ez nun uste beste lasterketako zianik, eta, bueno, ni nere ritmoa jo naiz, oso ondo ikusten naiz aurten, gaina lasterketa gogorra indan egon lengua asteburun izaba, eta, bueno, ane amairugarren da emakumetan ibilita zeigarren bukatu nun da aurreneko beterana, eta oso guztua indakoakik.
0: Ordu bete, 40 minutu eta 21 segundo bare izan ditu, Nerea Amilibiak. Ez aldi barrera bueltaritz.
1: Ezkargan txopikaina, peiorena berriz ere neurketa berdintzeko 14-15 eta 16 lehen erdian oso nagusi urdinak, baina gero gauzak aldatu egin dira eta orain parekotasuna nagusi Olazarren Zaldibarren jaialdiko lehen partidan goratu gero San Fermin torneoaren azpeadarreko partida jokatuko dutela Aitor Elordik eta Iker Salaberriak. Eskuin espilota luze jokatu du Peiok, jaso egin du Zabalak eta gaizto jarri orain Zabala bera erasoan. Buah, ze defentsa erakutzi duen horre Inigo Bikuñak orain Gabirondo katzeratu, eskuin sotamano ze Bikuña bikain, txokoan utzi du Zabalak, iritsi ingo da Peio Etxeberria, eskerrez pilota atzeratu, lanak Gabirondorentzat, eskerrez nahiko egin du Peiok, nahi duen egiteko aukera, deja da egin du, iritsi eginda Zabala, deja da berriz ere txokoan, iritsi eginda Zabala, bolea Zabalean eta kontrarazoan, arkaitze. Gabirondoren tantoa Peiok gertu izan du, birritan tantoa Zabalean lehenengo deja da, iritsi eginda Zabala, gero txokoan deja da, iritsi eginda Zabala, gero bolea txikitzen alegin du da Zabalean, baina iritsi eginda Gabirondo eta gainera zer kontrarazoan deja da, bota dio lekuzkan bozegoen Peiori, atzetik etorri eta Bikuña ere ez da iritsi, eta azkenean txalo zaparra da Arkaitz. Gabirondorentzat, urdinentzat, 17. tantoa, 17 eta 16 ederra izan da, polita izan da, Gabirondok egin duen, egin berri duen tantoa. Bueno, bigarren etenaldi luzera, aurki, iritsiko gara.
0: Kontatu,
1: bai, parekotasuna nagusi.
0: Bai, eta luzea, ordu bete ja da.
1: Bai. Lehiatu ari da izaten, oporzatxoan egon arren, eta esan hoi izan dugu, ba, uda sasoian, ba, pilotariek, bueno, ba, beste erabaten hartzen dituztela partidak, eta ikuskizunaren meseetan, ba, aurreko joko hori eta sustatu eta indartu egiten dutela, baina gaurkoan, azkenerako gogortzen ari da, Zaldibarko neurketa hau, horre mopa, pasatu behar izan du, ba, izerdia utzi duelako, lurrean Inigo Bikuñak eta behin moparekin izerdi hori zikatu ostean, zake egiteko gertu, Javi Zabala, hor da, nahiarakoa eskuinez, errestoan eskuinez, Bikuña bikain boleaz, buf, paria, horre matera joan da Zabalera nahita Javi Zabala, baina ies egin dio eskutik pilotak eta beste berdinketa bat, 17 horren bestez, urrengo tantoarekin iritsiko gara, bigarren etenaldi luzera, horre jokaldi benetan zaila egiten alegindu da Zabala, hirugarren kuadroan, kantxaren erdi-erdian, eskuinez Zabalera jokatzen alegindu da, bueno, hori iruditu zaigu behintzat, kontua da, ies egin dio pela pilotak, eta zuzenean kontrakantxara, bere alegina.
0: Amazazpina.
1: Bai, hori da. Laugarren berdinketa, 14, 15, 16, eta orain 17. Hor da Peio, zenostarra, zake egindu, ezkerpaetatik garbi atera zaio Gabirondori, Peio pilotaren bila, ezker gantxoa, Zabaletik bildu Zabalak, Peio pilota atzeratu, lanak Gabirondok, eskuine zondo moldatu da, Peio pilotaren bila, txokoan utzi duela, iritsi eginda Zabala, eta Zabalean deja da, bikaina eginda, tantoa egin du Herrio Xarrak bigarren etenaldi luzera iristeko, bi aldiz izan du tantoa maitzeko aukera Peio Etxeberriak, ez du asmatu eta azkenerako ezkerrez Zabalean deja da egin da Zabalak tanto, horren bestez bigarren etenaldi luzean Zabalak eta Gabirondok 18, Peio Etxeberriak eta Inigo Bikuñak 17.
0: 6 eta 18 minutu dira.

0: 6:20 ditugu, parapentean Ixa Pir Pirinetako zeharkaldia martxan, laugarren jaraitzen du Roman Larripak, amalaugarren Matxini Higezek, eta 27. Aner Bueno. Adreta Surfean, zete zirkuitoa, Rio de Janeiro, Brasilen finalerdietan da, nahi erostarbe zarauztarra, 15 urteko tia Zebrouskiren aurka jogatu beharko du, frantziarraren aurka, 15 urte, besterik ez, frantziar gazteak, ba, ea, zarauztarra finalean ikusten dugun. Bigarren atxedenaldi luzetik bueltan, Zaldibarren 4 pilotaria kantxan aritz.
1: Hori da, zake egiteko gertu Javi Zabala, zu palapentean ondo ez?
0: Oso ondo, nio beto.
1: Josebak eta Miralik esan diate, eurentzat, estabola, sekreturiek, palapentean. Zuretzat ere ez?
0: Sekretua, homen, nahi beldura mateit, ezaki sekretua zein den, nahi beldura.
1: Ba, Josebak eta menperatu egiten dute palapentea, horri biltzen dira, bai, bai, libra duten lehen tartatxo bat.
0: Alturek eta beldura mateit jaten.
1: Bai, eh?
0: Bai, altura undiek, horrelako hauzek beldura mateit jaten.
1: Bueno, beraz, zu parapenterako ez zabe, orduan.
0: Ez, nik, lehen nagusiari atzo esan nion, niretzat igeldo, ja, mendi altua da.
1: Himalaismoa, ez? Himalaismoa zuetzat, ez?
0: Bai. Espainiaren bigarrena, barkatu aritz, Oiartzabalek egin du.
1: Bueno, ba, 18:17, Zabala eta Gabilondo aurretik, eskerrez, Bikuñak, eskerrez atzeratu egin du Zabala gorain, 9:00, Bikuñak bildu. Eskuinez, motzikatu zaio Gabilondori. Hor da orain, Bikuña pilota atzeratu, Zabala, Aires, Peio, luze eskerparetaren bila, Gabilondok eskartu, barruan, eskerparetetik gertu ikusi dugu, goian, baina ez, barruan. Hor da Gabilondo berrize, lautardian. Eskuinez, eskerparetaren bila, 7:00, ezin, Bikuñak pilotakada ona norabide benetan, aproposa, eman dio bere pilotakadari, Gabilondok eta ezin, eskerrez, jaso Bikuñak, horrenbestez, bitanduko erreta berriz ere, urdin entzat, 19:17 aurreatu dira, Zabala eta Gabilondo. Bueno, elkarrekin berbetan orain, Errioxarra eta Gazteluko gaztea, 19:17 izan dugu, ba, partidaren lehen zatian oso nagusi izan direla, 6:14, baina gerora Peioren kinari esker batez ere, ba, bikote gorriak gora egin du, nabarmen, 14:15, 16:17 ere egon da leia, baina azken bitantoak urdin.
0: Eta Muskizen, 7:04, Peña eta Albizu, aurretik, laso eta iztuetaren kontra.
1: Hor da errestoan Bikuña, botera jarriko da Javi Zabala moztu, eskuineze Peio Etxeberria pilota arrotu eta 7:00 jarri. Gabilondo eskuinez pilotaren biladoa Peio, baina pasatzen utzi du eskuinez Bikuña. Hor da 7:00 Gabilondo eskuinez aurrera egin du Peio, ez du asmatu hor txokoan jokaterako orduan, ondo defentsane Zabala eskuinez Bikuña. Hor da Gabilondo. Aurra ingo du Peiok, eskuin sotamanos behartu Zabala, baina laugarren kuadrotik bikain modlatu da eskerrez nahiarakoa, pilotak da ona Bikuña, aire sartu da Zabala, goiko koltsoira, bere alegina horren bestez, 18. Tantoa, gorri entzat hor defentsan, laguntzen alegin du da Javi Zabala, gero parkamena eskatu dio, Gabilondori, baina etzaio alegina ondo atera, eta boleaz, ba, goiko koltsoira bidali du pilota Javi Zabalak.
0: Barka,
1: 18:19.
0: Aritz, kontutxo bat bakarrik, lehenengo jardunaldian kostatu zitzaion Espainiako selekzioari, oraingoan 3-8, beste bat Oiartzabalek.
1: Bueno, ba, Mikel Oiartzabale protagonista gaurkoan, Saudi Arabiaren kontra, ez da Saudi Arabiaren potentziala handiko selekzio izango edo.
0: Ez da bat ere, ez. Kabo Berde bezalaxe. Eta
1: aurreko partidan zer egin zuen Saudi Arabiak?
0: Berdindu bat bana Uruguairen kontra.
1: Uruguairen kontra. Bueno, ahí merito ondiko berdinketa.
0: Ahí bai, bai.
1: Hor da. Bikuña pilota atzeratuz. Eskuinez Gabilondo. Eta gara bikaina, ahí saltu da Peio, nahi duen egiteko aukera horre Zabalak, eskerre Zabalera. Ondo. Peio Etxeberria defentsa lanean. Gabilondo pilota atzeratu. Sortzitik Bikuña. Bosterdien Gabirondo. Eskerrez Bikuña izartu egin zaio, baina nahiko egin du. Hor da Zabala, pilota atzeratu, eskuin sotabanoz Bikuña, Zabaletik Zabala, aurrera egin du horre Peiok, txokoan jokatzen ale egin du da, entregatu egin du, berriz ere boleaz Peio, eskerrez Gabirondo geraman, ea zer egiten duen Peio, bigarren kuadroan pilota atzeratu, lanak atzera iranetan ari den Zabalaren zatu, hone jaso egin du, leku saldake aldatuta Gabirondo eta Zabala txokoan Peio, giritxe egin da Zabala, bikai moldatu gira ala ere, Urdinak etantu honetan, eta orain Zabala berak, erasora pasatzeko aukera, buah, sekulako pilotaka da, mucho, ez, azkenean gola, goiko Zabaira, boleaz, Bikuñak jo duen pilotaka da, nahiko egin du ez, azpitik oso behartuta, ze aurre Zabalaren pilotaka da izan da benetan aparta, eta nahiko egin du horre, Bikuñak pilota jotzearekin, eta bazirudien, buena izango zela, baina hemen Zapaia ez da oso oso oso, altua eta gora ies egin dio pilotak Bikuñari, 20. tanto horrenbestez, urdinentzat 20 eta aurre eta 18 aurretik dira Zabala eta Gabirondo.
2: Badakigu ze 20 talde jokatuko duten datorren denboraldian gizonezkoen lehen mailan, futbolean, Bart gauean Malagak igorarako batxartela lortu zuen Almerian, bat eta bi irabazi ostean, Andaluziako derbian utxean amaitu zuten joaneko norgeiagoka eta itzulikoan, bat eta bi irabazle Malaga bertan, ba, Jokin Gabilondo, Eneko Jauregi, Julen Lobete, Einar Galilea, eta Loren kirol zuzendaria denak euskaldunak ditugu datorren denboraldian lehen mailan izango da Malaga. Zaldibarrera bueltaritz. Bueno, momentuz moztu eginda dirudienez Zaldibarreko ba koneksioa ea lehenbailehen berreskuratu dezakegun atzo ere Saskibaloian ACB ligetako finaleko bigarren partidua izan genuen Valentzia eta Bartzelonaren artean eta Valentziak oraingoain bai ba zaplasteko galante eman zion Bartzelonari lehenengo norgehiagoka ikaragarria izan zen eta luzapenean irabazi zuen Bartzelonak Roche Arenan atzo bigarrenean Valentzia 102 Bartzelonak 75.

Aipatu dugu, Suitzako itzulian gizonezkoetan Tadej Pogacar izan dira jaun eta jabe, bai gaurko etapan, bai da zelkapen nagusian ere, makumezkoetan, ba, antzeko zerbait egin du Marlen Reuserrek, gaur etapa irabazi, itzulia berarentzat ere, eta gaurko etapan gelditu diren hiru lehenek osatu dute zelkapen nagusia podiuma. Marlen Reuser lehen postuan, bigarren Cedrin Kerbaol zazpi segundutara denbora berdinean sartu da gaur Kasia Niwadoma.

Eskubi jotan, amore bietan master txapelketa izan dugu, master kaiola ditudikoa, afizionatu mailan eta hiru txapeldun maila nagusietan, gizonezkoan Fermin Arribillaga, 22 eta 12 irabazi dio Beitiari, emakumezkoetan Irati Benitok, 22 eta 13 irabazi dio Reiri. Eta promesas mailan, gazteen mailan, Igor Mazabal izan da txapela jantzi duera, 17 utzi baitu Aldaz. Gogoratu, gaur arratsaldean zozketatuko dugula Etxeondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Eta esan ere, adibidez, ba gaurko bi kanporaketetan nortzuk irabaziko dute, nortzuk diren zuen favorituak, gogoratu Aitor Elordi eta Iker Salaberriak jokatuko dutela Zaldibarren eta Muskizen, Larrazabalek eta Zubizarreta laugarrenak. Elordi eta Salaberriaren artean irabazten duenak, Peio Etxeberriaren aurka jokatuko du, ostegunean Hernanin, gogoratu Iker Salaberriak, 22 eta 18 irabazi ziola aurreko kanporaketan Rekalderi, goizuetan, maiatzaren 29an, eta Larrazabal eta Zubizarretaren arteko garaileak Jonander Peñaren kontra jokatuko du, egun bat beranduago ostiralean Sestaon, Zubizarretak ere aurreko kanporaketa pasa zuen Senarri 22 eta 21 berriatuan irabazi ostean.

Hogeita margarren minutuan, munduko kopan, gizonezkoen munduko kopan futbolean, 3-8 irabazten ari da España, Saudi Arabiari, bi gol eta gol pase bat eman du Mikel Oyarzabalek, 3-8 España irabazten, eta ba, berreskuratzen saiatzen ari gara Zaldibarreko konexioa, eta bien bitardean ba, amaitu da lehen neurketa hori Zabalak. Eta Gabirondok irabazi dute, 22-19 okerez banago, ez dut, ondo ikusi tolen marka joak endo egin digute, bai ezko esaten dit Joseba teknikoak, Peio Etxeberria eta Bikuñari une batetik bestera beraz, aterako dira hortz ikusten dut jada Aitor Elordi, beroketariketak egitera naiz eta 40 gradu inguru ditugu Euskal Herri osoan, beroketariketak egitera Aitor Elordi eta Iker Salaberria.

0: Eta beste jaialdia, lehenengo norgehiagoka ere martxan, Muskizen, Donibane pilotalekuan seietan abiatu da Laso eta Iztu eta Peña bigarrena, Jonander Peña eta Albixoren aurkako leia hori, momentu, atxeden aldia, lehenengo atxeden aldia eskatu dute Lasok eta Iztuetak, zortzi eta sei irabazten Jonander Peña eta Albixu, Laso eta Iztuetaren aurka, hauek amaitzerakoan, Larrazabal eta Zubizarreta kantxeratuko dira, final zortzirenetarako, neurketa horretan, Kaiolan San Fermin torneoan. Seiak eta hogeita mairu minutu dira, atxeden aldi txiki bat eta gu bueltan gara.
1: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

Bukatu berri da, Zabalak eta Gabirondoko 29 irabazi diete Peio Etxeberria eta Bikuñari. Ja, ba, berreskuratzen dugun, Aritz Gaiastegirekin daukagun konexioa, eta beste norgehiagokan, esan dugu 8:06 aurretik, Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetaren kontra, zuen mezuak jasotzen ari gara, goldetu dizuegu ea zeintzuk irabaziko duten gaur bi kanporaketetan, batek digu, ametxek digu, Elordi eta Larrazabal izango direla irabazleak, eta aldiz, urrengo, ba, basartu zaigun urrengo mezua, Aitorrek esaten digu, Elordik eta Zubizarretak, beste batek digu, Iker Salaberriak irabaziko duela, aupa Iker, beste batek, Mikelek, Elordi eta Larrazabal, gogoratu, bidali zuen mezuak 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, eta saionen amaieran, 8 aldera, etxiondoren kulo eta tamaiotea zozketatuko dugu, ba, tadi pogatxarren abiaduran ibiltzeko, ez beronekin, kontuz izan, baina bai ibiltzeko gure Euskal Herriko karreteratan.

0: Seiak eta hogeita mazazpi minutu, Euskal Irratian irurrege maien zuten ari zarete, zuzenean kontatzen ari gara, naiz eta horren konexioa moztu egin den Muskizeko papillota partidak, Zaldibarrekoa, barkatu, Muskizekoak ere maitzak eskuartean ditugu eta kontatuko dizkizuegu, Espainia eta Saudi Arabiaren arteko lehiare zuzenean daukagu, iru eta gutxuko goratu Luis de la Fuenteren taldea aurretik, zuen mezuak ere jasotzen ari gara, zuen favorito guztiekin, eta orain agurtu behar deguna, lehen itzak jasotzeko, Andoni Urbistondo da, Zaldiazetik, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ador, arratsaldeon irurri maileko entzule guztiei.
0: Komentatu dugu zu, atera horretik, Urbiz, beroak, bueno, bidali da zu argazkia, 29 gradu egiten zitula kotxe barruan, ondo iritsi zara, bintzat, sano.
1: Bai, eta malerrekan da bortziretan bere ondisa marra, berroita, baina guain hemen, bueno, protagonistak esango digute, baina egoera pixka bat hobetu dela esango nuke.
0: Itzalen bat, alketu zu?
1: Itzala eta alako brisa txiki bat atera da, eta horrek, bueno, ba, salda edo bero zapa sentzazio hori nabarmen gutxitu dela esango nuke, eta naizta bero egiten duen, ba, bueno, ba, esperantza gehitxo ba, kilolari entzat, eta batez ere, ba, kanpandorren aurrean dago, non jarriko dituzen egurrak mozteko, eta gero bortikan egon metroela ba, belar saila, irun da berretamar larri metro kuadroko belar sail bat, eta pixkanaka, ba, kanpandorrearen atzean eguzkia ba, jausten, erortzen, edo bera egiten ari da, jadur, eta esperantza daukate, ba, ba, probazten denerako, ba, ba, plaza, Zaldiazkoa plaza honetan, ba, itzalak, ba, ba, ba, bueno, ba, irabaziko duela, edo, ba, tarte hartuko duela, eta hor, ba, pixkat, ba, erresiago egingo zaile, ba, kirolariai, ba, gogoratu, ba, iru kanardiko morz bostu barko dituzte azkenean, bakoitzak, bai, Julen Gabirondok eta bai, Josua Zaldok, pixka bat tamaina murze erabaki dute, ba, oraindik ere berua handia delako eta ez ustekoak saieste aldera eta batxaldeko zazpietan, zazpiak eta marrak aldera hasiko zaigu eta ja protagonistak hemen txegi ditugu, batez ere ondoan Julen Gabirondo mozotriko semea, urnietarra bere tirita eta beste jartzen Julen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon jo.
1: Beroa, baina, bueno, enbestean, zuzu etorri zara, beterritik etorri zara, eta bilagona irura aldean eta sekulako zapa, eta hemen hobeto xeago, Julen.
2: Bai, zuke sentzuna, bilagonako hortan oso hartzak guneiz, da berroita iru grado marketzatzen kotxiak, eta eskutikan, oza, lehiotikan eskubatea, eta jota aiziek erritxezen, da ona etorri, eta bueno, hemen ja oita magoz bagradu, eta asko zebeto, kasi jertxia gazteko tanago.
1: Bueno, zelan daukazue, ona etorri, Zaldiazen, San Juan Festak, erakustaldi bada, ez dago apusturek, ez dago besterek, ez zara esan diguzu, oso sozalea, baina, bueno, ben, noiz hemen etorri, eta pixkat korputza estutu, lagunek egin egon, gara fai mokago egin, da gustora Julen.
2: Bai, dudik, gabe, ba, bueno, lan pixkat daizkoan lan kozkorra jarri gue, sei korte azka, baina denak ibri gontzago baina ondigo, kamar bakan hartiko lan egon goa, eta kio segan, ba, hoxe, irurin da berroita mar, lare un metro kuadroko bultako lan hoi, izango dugu, txak, lan pixka bai.
1: Hemen, denak ere azina ditu, karakoleak ere bai, eta kanika karreretan ere bai, eta gaur ere naiz erakustaldi izan da festak izan, zuk ere irazinako duzu Julen.
2: Ha, etu diga, denak irazina izatu dugu azkenen, da gaina, bueno, gaurko zea de sentimen berezila bada, apustua de Zaldeon kontra jokatu nuen, apustu modalidade berdinen ez da izko handa segan, da betire oroitzapena ditortzea, eta goguakin.
1: Zuzalariak gehiago zara, eta Joseba, aizkolariak gehiago da. Parekatu dago zentzu hortan, nola ikusten duzu ba, liak eta Julen?
2: Ba, etu diga, bezta, ba, azken Xavier gaina guain azkeneko urte honetan da Kriston Maile akutsi gaizkoan, apustu nahi denak arritu eta gaitu ginen, zela nahi intzun, eta, bueno, nik esperantza, bezta, ba, segan gehiago izango nahi zen esperantza, egurren atzetik ateko nahiz, kasi seguro, nahi honuk aurrotik atetan, baina kasi seguro atzetik ateko nahiz, dakio, haber segan estutu bat ematen, ez dakau nik nahi aina belar, pixkat estutzeko ere, zaila izango harrapatzen belarretan, baina, bueno, haber segatuko ba.
1: Belarra ikuskatzen, zaintzen, metroak zaintzen ikus, ez daitugu, pausurak neurtzen, belarra hona da zuretzat, uste duzu, zematekin, zemateko atzerapenarekin, asko jota atera beharko zenuke, belarretan, Josebari, buelta hartzeko, barkatu, Josebari buelta emateko, Julen.
2: Ez da, erresa esaten ez da, azkenen, bueno, kondizio normaletan, ba, esango nizuke, baina, gau, hemen, gaurko beruak inda, gorputza berze palizak inatatzean aizko batikan, ba, geho, rendimentua, ez dakit, esaten zemateko, emango tesegan, ez da. Rendimentu normal baten, ba, esango nizuke, baina, gaur, bi minutu, minutu terdi baino gehiago, ezki, ezki.
1: Ura dan eta lasai hartu bazpare. Suerte Julen.
2: Eskerkasko.
1: Eskerkasko, Julen Gabirondo eta bueno, Joseba Zaldu ere hemen txedai daukagu, ez zuk esaten badia.
0: Aurrera, aurrera, aurrera, lasai.
1: Bai, bai, Joseba Zaldu hemen, ba, haimar lagunekin egin ditzetien, Joseba, txaldeon.
3: Bai, berdin.
1: Zu ere zumarra gatik etorrez dara, sua zegoen, esan dugu Julenek, ona etorri, eta temperatura obesia bat, brisa txiki bat altxaute da, baina alare berua, Joseba, haundia.
3: Bai, bos bat gradun diferentzia usteatzeola, han erten duen berroi bat eta hemen hogeita hamabost bat, Baino bai, Arnasen antzematen deke bero dola bai.
4: Bueno, ez da, postu bat, baina lehaketa grina badokazua, Julenek irazi nahi du, zuk ere irazi nahi duzu, zua eskolaria zara gehiago, bera segelaria gehiago, nola ikusten duzu apostua, lehaketa, erakustaldia, Joseba.
3: Bueno, zuk zantzuna ez, nahiz eta esibizioa izan, bere xarma baduka ez, justo kasualidadez datorren aste ningo ditu 5 urte elkarren kontra apostu egin dula.
4: Goratzen da,
3: Bai, irazizulako, galdu balu igual ezan egortako. Eta, bueno, ba, proposan zidutenen polita izango zala, ba, bueno, guri ere ilusio entzun, ez? Eta bai, azkenen inguruko jende ere, ba, olako esibizio asko ez ikusten, eta xarma bauke bai.
4: Zuzalea zara, esan ere, Julen, bueno, esibizioa, bueno, neurrien gala, ez gero lanat, ez dakizer, bueno, ez dira igual, arre jasotzen bezala, eta beste, baina, hola, kombinatuak eta gustatzen zaizu, olako esibizioak egitea, edo, bueno, neurtu egin behar.
3: Bueno, segun ze temporadatan, ez? Azkenen ze txapelketa preparatzen nahi zean, edo entrenamento espezifiko egiten nahi balin batzea, ba, bueno, ba, horre entreatu egiten zaitu pixkat, ez? Baina egizan bada, oine, kainen bauzkete mordoska bat, eta gero ustaien lehenengon bat, eta gero ja nahi nuke pixka zentratu Gipuzkoako txapelketa dugu horre Santanatan, eta ja hor azkeneko hiru astek ego zentratuko naiz gehiago Gipuzkoako txapelketa horta. Orduan ba, bueno, hor gertu haintzen dizkiduten esibizio horiek eta bueno, ba, ezkoa ez diot ondio inoi esan, baino esan barko nioke bai.
4: Ikusi ditu, guen borrak, lana dago hor, 25 minutu, zenbateko abantaila barko luke, Joseba Zalduak, segan, Julen Gabirondo gehiegi ez hurbiltzeko eta garipena arriskuan ez jartzeko.
3: Bueno, lehen...
4: Zer suposatzen dugu aurretik joango zarela, aizkolariagoa zarelako, Joseba.
3: Hori esan dut zuek, baina nik Julenegatik beti esan dut, ez? Aizkolan beti gora atorrela eta aizkolan asko egiten du Julenek. Eta enuk esango hainbeste diferentzi da honik. Nik esango nuke, segan prestatu ginenen, gu prestatu ginenen, segan zehola diferentzi gutxiko, nere gandik aizkolan baino bere gana. Oain karo, egizan barba, Julen bete-beten dabil, txapelketatan segan, eta nien abil segan, probatxo bat, inun lehen goazten, diferentzia asko beharko lukenik Julenik aurre segan irabazteko. Baino belarra ikusita ze belar klase da onda, bueno, ba, aukera bauzkat, ez? Naizta diferentzia asko ez izan pareen o irabazteko bauzkat aukera bai.
4: Ura edan itzala bilatu, itzala pixkanaka plaza irabazten ari da, baina ez dakit erabat itzalpen aritu aldizango zuen, suerte, Joseba, eta kontu zibili baz pare, eta ea, nork irabazten duen.
3: Ba, eskarrik asko, kontrolatu inbehar lehenengotik.
4: Hoxe, bi protagonisten itzak adur,
0: eta
4: esan da, zela, ematen dute presa hundi girek ez dutela, igual akaso berandusia guaseko zego euskiak inderra pixkat galtzeko, eta temperatura ere jisteko, hori, ba, asten denean, kontatuko dugu, ja, gur batzuk eta jamen jarri eta euskatelako, eta, bueno, jende puskat ere urbildu da. De jende, esente, espero dute, hemen basaburua ingurunetan exibizio hau ikusteko adur.
0: Oso ondo, bazazpitatik aurrera kontatuko dugu, Gurbiz, gerarte.
4: Gerarte.
0: Guk buelta egin bardegu Zaldibarrera, kantxean ditugulako jada Aitor Elordi eta Iker Salaberria, eta uste degulako, Aritz Gaiastegi, bertan dukagulako berriz, Aritz, aurrera, kaixo.
5: Bai, dagoeneko, bueno, ba, egin dute paseioa eta txapa ere bota dute eta txapa gorri atera denez Aitor Elordiri dagokio partidako lehen zake egiteko ardura eta eraberean aukera eta hori egiten ari da hain zuzen ere Maiabiarra gustoko pilota aukeratzen ari da epaien nagusiarekin batera aukeratu du gustoko pilota Aitor Elordik eman dio Iker Salaberriari eta horrek esan gura du dena gertu dagoela hemen lauterdikoa kaiolako neurketa hasteko izerdi aurpegitik kendu bere osabaren bere botilloren azken aginduak entzun jaso eta neurketari hasiera emateko gertu Aitor Elordi Salaberria arrestoan belak dauka pilota kasu honetan elkarri bostekoa ja. Bueno, ba, aurkari zaharrak, askotan elkarren aurka aritutakoak, eta dudarik hori bi pilotarien tate albiste ona da. Gorengo mailan ari diren seinale, hortxe da Aitor Elordi, sakea egiteko gertu. Abai hartu du, eta hortxe da eskuine, sakatzeile bikaina da Aitor Elordi, arrestoan ondo. Gertu, abai hartu du, eta hortxe da eskuine, sakatzeile bikaina da Aitor Elordi, arrestoan

0: Ostean, Aitor Elordik. Hor da, bigaren sakearen bila, Maia Biarra. Abai hartu eta badoa. Goratu irabazleak, Peio Etxeberria izango duela aurkari. Ostegunean, Hernanin. Hor da, ezkerrez Elordi, ezkerrez kantxaren erditik Salaberria. Aire sartuko gara inezker sotaman oze goizu eta ra boleaz Elorri goiti bera matxeterara, ondo defentsane Salaberria, ezkerra aire zelorrik entregatu egin du, orain lehen aukera erasola pasatzeko Salaberriak moztu egin du, gaizto jarri du, ezin eramane Elordik, lehen tanto horremestez urdin, lehen tantoa Iker Salaberria entzat, lehen berdinketa Zaldibarko Olazarre pilotalekuan.
1: Zuzenean daukago ere, parapentean kontatzen ari gara arratsalde osoan zehar, Risa Pirre Pirinietako zeharkaldia, laugarren utzi dugu azkenekoan Romen Larripa, ba orain hirugarren da, hirugarren 48 kilometro luze beteta, oraindik ba ia larun eta laroi gelditzen zaizkio, beraz badauka oraindik ibiltzeko eta egan egiteko denbora hirugarren. Momentuz Romen Larripa ziburuarra.
0: Bueno, eta zaki egiteko gertu, Iker Salaberria, arnaz apur bat hartu du, erasora pasatzeko lehen aukera izan duenean, baliatu egin du, eta horri eskerak neurketa berdin talortu du goizu
1: eta
0: rak.
1: Eta barkatu, muskizetik, albistiak ere, lehen atxeden luzean, laso, eta barkatu, Jonander Peña eta albizu, amabi eta amarra horretik, laso eta iztuetaren kontra.
0: Hor da zakean Salaberria eskuine zerreztoan, gora, goiko koltsoira, Aitor Elordiren errestoa eskuine zezartzeko aukera izan du, ez da ez, zate zake zitala izan eta ematera, kentzera joan da Aitor Elordi, baina indar gehitxorekin zuzenean goiko koltsoira bi eta bat aurreratu da, neurketa zera honetan, Iker Salaberria. Hor da berriz ere goizuetarra, beste zake bat egiteko gertu. Momentuz, etanto motzak azkarrak, orain artekoak. Hor da, Salaberria, kontzentratuta, frontizera begiratu eta badoa. Korrika txikian zakea egitera. Eskuinez, ezkerparetaren bila, zakea ez da txarra, ondo errestoan Aitor Elordi, botera jarriko da Salaberria, atzera etorri behar bostetik. Eskuinez pilota luze jokatu du botera. Lege zaharrean Aitor Elordi. Botera eraberean Salaberria. Ezkerrez botera Elordi orain aurrera egin du Salaberriak eskuin sotamanoz. Botera azterrean Elordi. Ezkerretik ezkerrera zabaleratu ingura zuen Salaberriak. Ez du behar den moduan golutzatu. Orain Elordik erasola pasatzeko aukera dauka. Ez du baliatu bipareta efektuarekin Salaberriak. Bikaina horre ezkerre paretean preso. Arrapatu du Salaberriak eta horixe baliatu du Salaberriak. Elordiren aurrean bipaleta botatzeko efektuarekin, bikaina jokaldia Salaberriarentzat, hiru eta bat aurreratu dago izuetarra.
1: Lena ipartu dezua, Aritz, Elordi favoritoa dela, minio Salaberria ere gogorra da, irabaztiko gogorra da, eta irabazten badiozu, ba, eman barrituzu, hainbat eta hainbat bilotaka da.
0: Bai, eta daukan ona, ba, Salaberriak distantzia motz hauetan, ba, oso ondo modatzen dela, ba, tantoak amaitzen zuluak topatzen artista da, ez da golpe hondiko pilotaria, eta hori, ba, handikapa da, duda barik, gaur-gaurko ze gorengo mailan indarra behar delako, eta indarrak ematen dizulako, ba, tantoa dominatzeko aukera hori, eta zentzu horretan, ba, Salaberriari kosta egiten zaio, beste pilotari askoren aurrean, ba, ez daukalako gaitasun hori, baina joko puntu honean dagoenean benetan pilotari arriskutsua da, eta distantzia motz hauetan ba zer esanik ez. Hor da, Iker Salaberria, zake egiteko gertu, hiru eta bat. Berriz ere, prest. Pilotari bakoitza dauka, bere rituala zakea egiteko, kontzentratzeko, eta Salaberriak ere bai. Zakea ez da txarra, ezker oso ondo restoan, arrotu eta Elordi, boleaz Salaberria ezkerparetaren bila, ezin, gozatu horre Elordik irutardian botera jarri da, gehiago egiteko aukera zuen, hori etzen gaizto jarretako pilota, baina kasu honetan ez du esku ondo sartu. Elordik, Aitorrek eta horren bestez, ba, aitaren batean, lau eta bat aurreratu da Iker Salaberria.
1: Ba, lehenengo takada urdin.
0: Bai, eta opalitxo izan da, horre Elordik zerbait egiteko, bai. Zerbait gehiago egiteko aukera bat zuen. Bai, eta segurenik, ba, kentzera joan gezen adur, alegia, aurkariari arrestasunik ez emate aldera, bai. Eta alegin horretan, ba, utxegindu.
1: Zaleak nola, Aritz?
0: Ba, epeltxamar, momentuz epeltxamar, jendea gerturatu da bai, baina abanikoak astintzeko, ba, Ba, eskuak okupa utzak. Txalo egiteko

0: Inok, bai, hori da, txalo egiteko gondirik ez momentuz. Bueno, motibo gondirik ere ez dute izan, ze tantoak ez dira, hori nain arte, eh? Ononak izan, ezkerrez ondo Elordi, airaren bila, Salaberria, ezkergantxoa, iritxe ginda Elordi defentsalanean, beste ezkergantxoa, Elordi behartua Salaberriak, botera jarriko da lehen goizuetara, mostu egindu ezkerpaetaren bila, aurre egindu Elordik, ezkerrez defentsan jartzeko, orain Zabalera, Salaberriak, tantoaren ekimena, Nafarrak, baina hor entregatu egin du, txokoan egin duen dejadan, Elordik ere ez du baliatu, lautik behartuta ezkerrez Elordi, luze jokatu du, txokoan Salaberriak, beste aukera bat, sotaman los bipareta, iritsi ingo da Elordi, baina gero kontra, zoan dejada botatzen alegin du da, oso behartuta iritsi da, eta bere alegina, zuzenean, beko koltsoira beste tanto bat, urdin beste tanto bat, Iker Salaberriak buruarekin baietz dio, gaurkoan, nepotiero lanetan ari den bere aitari, bosteta bat aurreratu dago izuetarra.
1: Gogoratu, beste jaialdian, Muskizen, Donibane de Pilotalekuan, oraindik lehen neurketa daukagula martxan, seietan hasi baita jaialdia, Mabi eta Amar, Jonander Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetar irabazten.
0: Ia ba, motiero entzuten ditugun, bai?
2: Prezik iztu hartu erretur, eh? Enka jarri berdintxu?
3: Bai, hortzen abiz,
2: ne? Bai, hortzen abiz, jarri izin dezabiz. Bai, venga, eh? Da persik esan.
3: Uri izan?
4: Eger, ez telik edo hau.
2: Da bizu?
4: Uri abiz.
2: Bai, venga, eh?
0: Presa, bai...
2: Presa, kantzia esabiz.
0: El ordiri.
2: Jarri lekua.
0: Pero sabak.
2: Behar esto, como hain momentuan.
4: Gero, han aurren txupon, arra batzen dago horrek ezkerrekin. Zegitzen, bai, zabalera, eh? Zer nean,
2: zabalera. Etxe jartzen.
4: Venga, sabak ez dira venga, grazio, venga, beldurri gabe.
0: Beldurik gabe.
4: Presio bera daika.
0: Bai, bai, posteta bat aurreratuta, bai hori, presio besta gaukala, presio besta gaukala, esaten du, esaten dio aitak semeari, eta berriz, ba osabake loi bari, ba, hankak eta hobeto jartzeko, eta bueno, ba, hobeto kokatzeko azken finean, kantxan.
1: Eta xetasun txiki bat, Aitor Elordin ikusi dut, ezakit Salaberriak ere jantzi duen, baina toaia, bustitako toaia
0: bat, bai, freskatzeko apur bat, Salaberriak ere, bai, Salaberriak eta galabeak dute hor, bai. Bie galabeak hortxe, ba, gorputza berotze aldera, hortxe, toaia busti bat jarri dute lepoaren atzeko parte horretan, eta, bai, denaren premia izango dutelako gaurkoan, denaren premia izango dutelako, eta atzo, ondia egiten du gaurkoan hola zarpilotalekoan.
1: Eta atzo, ikusi genuen hartola ezakit bete edo nekatu edo gehiegi berotu zela, eta takada horra maika utxeko partxela azkenerako jakaren alde, hor beroak ere zer ikusi izango du, beroak desgasteak, nekeak, denak, hor indarrak hartu behar dira.
0: Denak, buf, intentsitate handian jokatzen dute kaiolan, esplosiboa da oso parekotasun handia dago eta beroak eragin izaten du, oporretatik bueltan etorri direla ere, bueno, ba, ez da ahaztu behar, aurkariak sartzen duen presioa ere, bai, bueno, dena batuta, ba, nekea agertzen da, eta azkenean faktore asko dira, eta denak dira garrantzitsuak. Hor da orain, txokoan Salaberriak traba egin dio, baina ez du bueltarik emango. Epaileak, ez dakit askoz gehiago, egia da traba egiten diola, hori egia da, ez dakit Salaberriak beste aukerarik zuen, hori ere, basan beharra dukat, eta azkenean epaileak esan du,
1: orain errepikapenean,
0: traba egiten dio, baina...
1: Egiten dio, gelditzen da, baina justo dago Elordiren bidean. Orduan
0: bai, eta epaileak iritzi dio horre, bai. Bueno, ez duela mugimendu arrarorik egin eta bueno, ba azken finean horrela joan dela tantoa eta ez dela buelta emateko nahikoa izan.
1: Amairuña, Laso Iztueta, Peña eta Albizu. Amairuna, hirugarren berdinketa.
0: Zei eta bat, Salaberri aurretik, eta ezusteko ematen, momentu zeikarre Salaberria, Elordi arrestoan, botera jarriko da Salaberria, moztu egindu Elordik aurrera egin behar, pilota atzeratu, Salaberria airez, ezkergantxoa bizia, behartu egindu Elordi, orain aurrera Salaberria, bole azgoiti bera, tanto, bikain, jokatutako orain, Salaberriak eginduen tantoa ezkerrez nola, zabaleratu dioen, ezkergantxo bikaini izan da, oso behartuta zabaletik Elordik jaso eta gero boleaz jarri baino ez zeukan Salaberriak, ba, txokoa libre zegoelako eta horixe egindu, zazpi eta batekoa egiteko, ba, bikain ekin dioen orketari Salaberriak eta momentuz frontoian lekurik aurkitu ezin da Aitor Elordi. Hau ere gertatzen delako, adur! Favorito izateak ez du bermatzen ezer eta jokatu egin behar da eta
1: badakigu ere hemen takadaka doazela askotan partidak.
0: Bai, eta bueno, bai, dudabalik elordirentza sakea berreskuratzea benetan garrantzitsua izango da, baina horretarako ba aurrez bestelako lan egin behar dira.
1: Bai.
0: Zazpi eta bat, Salaberria sakea egiteko gertu, Zaldibarek gaude hola zartxapelketan. Azpeko adarreko final amazirena kontatzen San Fermin torneoarenak, kaiolarenak. Hor da, Salaberria, eskuina sartuko da. Errestuan, elordi, eskuin sotamano, Salaberriak pilotatzeratu barruan da. Botiboleaz, elordi, botera jarriko da Salaberria lauterdian. Ezkerpaetaren bila luze jokatu du, behartuta elordi. Pilota arrotu, bere buruari denpora emateko ondo raitor elordi. Lauterditik Salaberriak, berriz ere pilotaka da bizia. Horain elordik eskuinez, aurre egindu Salaberriak, deja da, bigarren botean, nabarmen elordik. Berriz ere, aurrera egindu Salaberriak, txokoan efektuarekin utzi du, ez da iritsi elordi, bueno, zehatzago izateko, bigarren botean. Jasodu pilota, sortzi eta bat, Iker Salaberri aurretik. Salaberriak dena ondo egiten, eta elordi, ba... Partidan sartu ezinik.
1: Kostatzen ari zaio, bai?
0: Bai. Sortzi eta bat.
1: Beste tanto bat kontatuko dugu.
0: Osondo, bortxe da, Salaberria. Zankia egiteko gertu. Aurrez pilota elordik goizu eta rari. Sortzi eta bat bana ondan neurketa, baina ordutik gona, zazpi eta otxeko partziala, Salaberria eta... Eta gauzak txukun egina segia da, ba, elordiren maia horrendik estela. Ez dela agertu, eta hori ere baliatzen, ari da goizu edarra, sortzi eta bat. Hor da Salaberria, sake egiteko gertu. Badoa, goizu edarra. Abai hartu du, eskuinez. Ezker paetaren bila, ez da gurutatzen ari, sakez Salaberria, ezker gantxoz, bai, bikaina, buah. Hirugarren kuadrotik, ez daten ari naiz, adur, ez dela sakatzen, asko sakatzen ari. Salaberria eta eskuine sartzeko aukera asko izaten ari dela elordi, baina bigarren jokaldi horretan sake restoan alegia errematean, ba, bikain ari da Salaberria orain hirugarren kuadrotik ezkerrez eskutatu egin du pilota, bederatzi eta bat aurreratu daik Salaberria.
1: Guazen saldo egitera zazpiak iritsi aurretik, saldia zera, 30 segundutan urbiste ondo nola daukagu dena, astear izango da, ezta?
5: Bueno, beroketa lanak egiten ari dira oraindik, adur, bai Joseba Zaldua eta baita Julen Gabirondore, esan dugu, segurazki pixka bat beranduago hasiko dela, egur horiek ere itzalpera mugitzeko alegin egin dute hemen antolatzaileek, eta ikusiko dugu, baina nik uste dut albistegia bueltatu ondoren ere, oraindik hasteko izango garela, hemen kiroleak baita daude itzaletan, eta bueno, ba, 5-10 minutu, segurazki atzerapena bai, demora emateko bizkat itzalak eguzkiari aurre hartu diezaion, adur.
1: Osondo, arratsaldeko zazpiak, Xabir Urtea arratsaldeon, albisteak.
6: Arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi, Nafarroan abiapuntua, Maineruko etxe batean piztutako sutea mendira zabaldu eta A12 autobidera iritsi baita, errepidea erabat itxita dago, Gares eta Maineru artean sua kontrolpean dute suhiltzaileek, baina ke handia dago inguruan. Foruzaingoa, Nafarroa 111 errepidetik ari da trafikoa bideratzen, suak etxe bizitza bate garajean zeuden hiru auto erreditu, baita kanpoaldean zegoen beste ibilgailu bat ere, eta inguruko bi etxe ustu beharra izan dituzte, temperatura altuak direla eta sute arriskua muturrekoa da egun hauetan Nafarroan. AEMeten datuen arabera, baztanen termometroak ia 42 gradura iritsi dira, eta 40 Iruñean, Bilbon, Euskalmetek emandako datuak dira hauek, 40 gradu izan dituzte, eta antzerako temperatura neurtu da Lasarten. Bihar bero handiagoa izango dugu, Eusko Jaurlaritza alarma gorria aktibatu eta horren aurrean larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi larrialdi aurre egiteko plana martxan izango da. Euskadik larrialdiak koordinatzeko duen zentroan bilduko da mahai teknikoa egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Gaur Hego Euskal Herri osoa alerta laranjan dago, iparraldean berriz alarma gorria daukate ezarrita. Baionan bihar eta etzi itxita egongo dira udalak dituen 22 eskoletatik 11. Goizean ere ageri ikoazen beroa Lapurdiko hiriburuan.
7: Goizago txetik atzera gara, justu fresko tipi bat kaiteko. Sean ere bai bero da, baina lehioak nesten ditugu eta kitio.
8: Horain usatu behar jugira, beraz etxoan egoiten niz. Untsai destatzen dut gauaz eta goizetan goizik esten dut dena.
9: Soportatzen dugu, beste luziak bizala, emeki biliz eta aitzalean egonez. Txada goizian, gero atzalean, hobeda etxan barnean egon, tranquil, eda egura.
6: Eriotza baten berri ere izan dugu arratsaldean Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hila, gaindegiak berri eman duenez. Dorronsorok Mondragon taldean zenbait ardura izan zituen, LKS-en eta Laboral Kutxan, baita Berriako Lehen Administrazio Kontseiluko kidere izan zen. Ataungo San Gregorio auzoan jaio zen eta 78 urte zituen. Nazioartean Suitzan Estatu Batuetako Teherango ordezkariek amaitu dute memoranduma negoziatzeko lehen batzarra, bilera egiten ari ziren unean Trumpek Iranen aurka egindako mehatxuak tarteko Teherango ordezkaritzak adierazi du ez dutela mehatxupean negoziaziorik egingo. Iturri horien arabera, lehen bileran Estatu Batuek Irango petrolioari ezarritako zigorrak izan dituzte izpide. Errepidean gogoratu hasieran esandakoa, Nafarroako A12 autobidea itxita dago Gares eta Maineru artean, segurtasun sailak bestalde jakitera eman du 30 urteko gizon bat hil dela goizaldean Sopuertan gertatu den trafiko istripuaren ondorioz. Ez beharra goizaldeko ordubietan gertatu da, gazteak gurutzetako erietxera eraman dute eta esan bezala hil eginda. Bestelakoan une honetan ez dago aparteko arazorik. Arratsaldeko 7:03, 8:00 albiste gehiago, informazioa unero eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
10: Hiru erregeen maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
10: Euskadi Irratia. Hiru erregeen maila.
1: 7:05 dira, entzule laguno, gogoratu azken minutuak dituzue etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketan parte hartzeko, bidali zuen izen abizenak, 688-666-000 zenbakira eta 8 baino lehenxeago, minutu batzuk lehenxeago, zozketa egingo dugu etxe ondoren maiota eta kulotearekin. Andoni Urbistondo, hasi beharko litzateke jada saldu eta gabiendoen arteko leia, Aizkoran eta Sega nola daukagu hori?
12: Asi beharko litzateke, baina hemen festa, festa dituzte San Juanak, Aldur eta ez daukate, batea bere presarik, hemen freskarri batzukin badaude, batzuk gurasoak, umeakin, pertsona ilustra asko, Ariz Juanenea besteak beste hemen saldi astarra, ba, ikusizuna ikusteko asmoz, eta beroketa lanetan orain dikan, da esan duguna, pixka bat atzeratuko zela, ez dakit kabituko garen, Aldur, esan dikute Aizkoran, bueno, goi egoita os bat minutu beharko dituztela eta Segan beste emeste, ea ba, kontatzeko baukagun aukera bintzat esibizio honetako bukaera zeo saldu garen digan Aizkorak eta probatzen ari da horra parte jarri dizkioten beste bi enborro horietan.
1: Ea ba, eskatu ditza asterakoan.
12: Bai.
1: Eta hasi dena, eta hasi baino, jada lehen atxeden luzetik bueltan daukaguna, Zaldibarrekoa da, Salaberriak, ba, aurrera jarraitzen du eta garaipenaren bila azkar-azkar.
13: 13-1 aurreratu da Iker Salaberria azken tanto honetan ere berakin amandu jokoaren ekimena ikaragarri behartu du Aitor Elordi eta azkenean Maiabiarrak eskerrez pilota zuzenean kontrakan txaran nahi eta ezin ikusten dugu Aitor Elordi eta berriz ba konfiantzaz gainezka Iker Salaberria eta tantoak ba bata besteen atzetik kateatuz eta neurketa adiadi jarraitzen ari da ba gorputzari buelta eman eta lehen partean pilatu dituen izarri guztiak botatzen dituen bitartean Arkaitz Gabirondo, Arkaitz Arratsaldeon.
14: Ba, Arkaitz Arratsaldeon.
13: Bueno, berotu latza hartuta orain takoak kendu eta izerdia botatzen, ez? alperri da dutxara joateaz, izarretan joan ezkero, gero busteago atratzeko arriskoa beba dago.
14: Bai, jo, dudik ez, guain izarri tantakan hau, eta bai, ikusteago bedeula pixkate itxen dutxatu arte, eta gehoi alasaia dutxatu gara, partioz gozatzen pixkat, biharen goz.
13: Zuke esango diazo, baina kantxan nola bizi izan duzu, baina bero latza gaurkoan, ez, pilotan jokatzeko.
14: Bai, jo, egia esan, ja, beldur pixkate sartu zegoen, ez, berroek gradu eta bestea, eta alare sensazioa naukenen bestekoa, baina bai, bero handik ezun, ta, eta bueno, hau lauterriko hau handik jane bizigoa da, eta hau edauke ameritu gehiago.
13: Amalau eta bat, zake segindu orain Salaberriak, favorito izatea gauza da, baina gero kantxan erakutzi behar da, eta gaur momentuz Aitor Elordi agertu ere ez da egin kantxan.
14: Bai, egizan, ba, ni uste nahiko favorito ateago zela Aitor, eta ez gehiagun la pentsatzen ez, kiston pasare ematen izaio, eta bueno, egizan olako partiduk ba, ez te gustagarri izaten batek asko sufritzu lako. Eta bueno, a ber, tanto batzuk joit egin ta pixka partide itxuratzea duken.
13: Gaitz, zuen kasuan irabazi egin duzu eta bueno, irabazita beti hobeto, ez? Beti beste aldarte batean moldatzen da bate etxera egia etzela txapelketakoa eta bueno, ba jaialdi normal bateko partida zela, baina bueno, irabaztea beti da irabaztea, ez? 22 iristeak beste bizipoz bat ematen du, ez?
14: Bai, esateu, bueno, irabazita galdu jakin imardala zehatzen, baina bueno, irabazita bazpare gustago beti, ez? Eta, bueno, nahi, nesta txapeletago partioetaz izan betire beste gozapore batean gutezea, eta, bueno, udara hasteko ondo behuta gozetxea.
13: Eta zer eskatzen diozu udarari, aukerak izaten ari zara honen artean lehiatzeko, zer eskatzen diozu?
14: Bueno, egia da, partio oso politiak hartzen dizkitela. Eta, bueno, esaetena, etortzele meholako partio, ba, netzako aupari ikeragarri die. Eta, bueno, haber, zetortzean eta ilusio hondik.
13: Bueno, ba, segi aprobetsatzen, segi gozatzen eta segi azten.
14: Eskarri asko garritz.
13: Bueno, hoitzek, arkaitzek abire ondoren esanak, bien bitartan amalau eta bat, bufa, maost eta bat, eskerrez ezin oraingoan ere Aitor Elordik, eta hau bai ez genuela espero, esan, eta esan aritu gara Ador, ba, mm-hmm. Ba Iker Salaberriak emaia badaukala, eta pilotari arriskutsua dela, baina amabost eta bateko hau, inundik edo inora etzenbak iniletan agertzen eta momentuz ba partidatik erabate aterata Aitor Elordi etzaio ezerre ateratzen eta eroso orain arte Iker Salaberria eta ez dakigu zer gertatuko den eta pelotan galantak ikusitakoak gara baina goitik bera aldatu beharko luke neurketa bueno ba geratzen den zati honetan Elordi garaipena eskuratzeko Salaberria oso nagusi ikusten dugu eta horretaz gain Elordi ez dugulako ikusten, alegia, momentuz ez dugu Elordi kantxan ikusten.
1: Entzule batuek, alere, bidaltzen dizkigu, Elordiren aldeko ba, uh-huh. Animoak, haupa Elordi, Iñaki Laskanok esaten digu, eta azkeneko pilotak adan ikusi dugu aritz, Elordi ezagola bat ere ondo, bizpairu metro juntzaizkio kontrakantxara, hori ez da normala.
13: Ez, eta bata bestaren ostean, ba, bueno, ba, bere mailako pilotari batengan, ba, oikoak ez diren eutxak egiten ari da, eta horrek esan gura du, ba, gaur kukuak okerre jo diola orain arte, eta ez da gola eroso, eta partia txarra jokatzen ari dela, eta bien bitarren, ba, ezin zaio, zerken du Iker Salaberriari oraintxe gertatu den moduan, zakerreztuan, hirugarren kuadroan, botera, dejada, efektoarekin, ikututako dejada, izan da bikaina neurtua txapagaineko bikaina eta ezin ezer egin Aitor Elordik, ba, amaseigarren tantoa egiteko Salaberriak eta hemen ari gara esaten eta egia da, Elordi bere maila honenetik urrun ikusten dugula, baina ezin zaio Salaberriari meriturik kendu, bere oso ondo egiten ari da, batez ere errematean asmatzen ari da, era guztietako tantoak ari da eskaintzen eta neurketa hasi aurretik Elordi berak izan baldin badigu, ba, Salaberriak zuloa erraz ikusten duela, ba horixe ari da erakusten Iker Salaberriak gaurko neurketa honetan, eta aitaren batean, ba, 16 eta bat aurreratu da, ze neurketa hasi da duela 25 minutu. Eta dagoeneko 16 eta bat ari da irabazten Iker Salaberria.
1: Donibane pilotalekuan, Muskizen, 20 eta 17 orain irabazten, Laso eta Estu eta Jonander Peña eta Albixuri hori luzerako lehenengo neurketa.
13: Bona bortxe da, orain aukera dauka Elordik, animoak armaiatik, orain bai, tantoa pilotaka da bizia, ezkerpaetetik gaizto atera zaio Salaberriari, eta batetik etxetik gertu ari delako jokatzen, eta bestetik pilotazaleak, ba, behintzarrera ordainduta, ba, ikuskizuna ikusikura duelako, ba, txalo zaparra da, eta animoak Aitor Elordiri egin duen bigarren tantoan eta zuzen zuzenean zazkira, gustoko pilota aukeratu eta zakiarekin min egiteko asmoarekin dena beharko duelako Aitor Elordik gaurkoan 22 iristeko 2:16 ari da galtzen, badakigu, bueno, esan dugu, behin ezakea hartuta buruzburukoan, edo zer gauza gerta daitekeela, baina orain arte ikusitakoaren arabera, ba, bueno, bakoitik bera, aldatu beharko duke neurketak, eta batek, gerriko gorriz ari den Elordik, erreakzionatu beharra duka, bestak berriz, ba, orain arteko bideari jarraipen amaten baldin badio, ez du ba, aparte izango, garaipena, Salaberriak alegia.
1: Ixapir, zeharkaldian, laugarren orain Romain Larripa, irugarren Idris Birk sartu zaio aurretik, 48 kilometro luze egin ditu Romain Larripak, 41 Idris Birk, irugarren esan bezala, orain laugarren, Romain Larripa eta futbolean, hasi da bigarren zatia, munduko kopan, laugarren sartu du Espainia, kukureiak egin du, Espainiak lau, Saudi Arabia kutx.
13: Zagerako Aitor Elordi, 2:16. Hola, zar pilotalekuan, Zaldibarren gaude, San Fermin tornoa, Kaiolan, animoa gelordiri. Barruan, luze izan zitekeen, baina barruan izan da, errestuan ondo Salaberria, horre aurra joateko aukera zuen Elordi, baina konfiantza hori ikusten dugu, esker gantxoa Elordi, tanto, iritsi da bai Salaberria, baina hankak ezin izan ditu behar den moduan jarri, eta horren bestez pilota jotelako orduan, bapur bat ezorikatuta, zuzen zuzenean, beheko koltsuira, Bele alegina, 3:16 zakean falta egitetik, ba ez da oso aparte gone, Aita horrel ordi, azkenean barruan izan da, lehen aukeran, ez da pilotaren bila joan, bigarrenean bai, eta azkenean esker gantxo bati esker, 3. tantoa egindu, 3:16.
1: Asigabe oraindik egin dezagun saltoa Nafarrora, saldia zen, asigabe oraindik saldua eta Gabirondoren arteko aurbiz?
12: Bai, asigabe, segiten asiko, da minutu bat bi barru, baina etorri dira, komunerazioneko bisita, nerbioak, estrategia nola egin zaizkora erabili eta hortxe da biltza. Pixka bat, gainera, Joseba Salduaren enbor, lehenengo enborra itzalak pixka bat hartu ote duen, ba, kizu, hemen pixkat, aur, ba, bentajak bilatu behar zaudan tokian, eta bai, ordu larden behar duxe amara ziko zegu, eta pentsatzen dut, eixe, minutu bat, bi minutu barru, azken arnaz fuerteak, Julen ere prest dago, Joseba Zaldua berare, ba, bueno, giro politia hemen saldia zen, ba, berron bat lagun, exibizioa ikusten, hume jende ugari, Joseba Zaldua igo da, enbor gainera, Julen Gabirondo ere bai, eta pentsatzen dut, ba, bere ala preste esan dute, dagoeneko, antolatzaileek, easteko gertu dauden, ez dago, txiribiturik eta beste abisatzeko dena prest, biak prest, bat, bi eta hiru, hasi gira lanean. Bai, Joseba Zaldua eta Julen Gabirondo, gogoratu, irien borre, ba, erdibitu beharko dituztela, eta gero handikaren mendikan egun bat metro mugituko direla, ba, belaze batera joan adur, eta han, laro metro kuadro belar mozteko. Kontatu dugu, nola guan?
1: Oso ondo baur bix, laugaren agena izan du Aitor Elordi, baina koltsora joan zaio, eta larraza balek, barkatu Salaberriak, ondo ospatu du tantoa ez da, Aritz? Aritz?
13: Bai, 13:17 adur, erain oparia Salaberriak, 4:17, orain aldreztu egin da pur bat neurketa, Jon Apezetxe, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
13: Bueno, ez genuen berelekoan espero, 16:01, orain 4:17, baina, bueno, horrelako gertatzen dira.
15: Bai. Ikusten egatik ez? Eolago, eta bueno, egia da, Elordi favorito garbia zen, jo, bueno, Iker oso pilotaria da, beti puntxa ibiltzen dena, eta ez du oparitzen deuz ez, eta bueno, gaur ikuste Aitor Ikerrei deuzkondu gabe, Iker oso ongei da, baina Aitor bere niveletik baxuxoi dela.
13: Hori da, ez biak eustartu dira orain arte ez, batetik Ikerrek asmatu egin duela batez ere errematean, da, eta aprotxatu egin du izan dituen aukerak, baina gero Aitor bere maiatiko zurrun ari gara ikusten,
15: Ez da egite, igual ez da eskusa, igual beroa, o, bueno, tokaleik, jo, bueno, muimentu tanta oso lento ikusten dut, eta bon, egunek izaten dira, eta ero Iker ba oso puntilero, txapa bilatuz, eta bon, asmatzen momentuz.
13: Eta gero esaten duguna, beti esaten duguna, soporretatik bueltan, ez dakizu gorputak nola erreakzionatuko duen, ez dakizu zer gertatuko den, eta batzutan ba horrelako gauzak ere gertatzen dira.
15: Bai, entrenamenture ikintzuzte, minio diferente, eta ama bostegun geldirik, eta bon, dena aldatzen da, eta eta beti hortaz bino gehiago nik uste beti favorito garbia den emon asko daola galtzeko eta bueno garbi gusten da ba Aitorri hankak ez diostela ez oso lento diostela eta beste berriz oso bizi
13: eta Kaiolan indarrak asko parekatzen direla
15: asko pixkot ongi restatzen bazu asko zertikan bueno segundako pilotarik kantxa ongi manejatzen dute eta anguluk eta bilatu ezkoa mina hundik dute.
13: Bueno, ikusten dut zuen, nahi aukerarik buelta emateko, orain emezortzi garren egin du zala berriak, emezortzi eta amalau, bigarren etenaldi luzera iritsi gara, pilotan denetarik ikusi dugu, baina ondia izan beharko litzateke, ez?
15: Bai, ondia, bai, ez nestik ze porzentak izango den, minio oso gutxitan drogatzen da, ez, bakite altunak zala berrekin Donostin buelta amazazpita bost, o buelta bat eman zila, baina bueno, oso gutxitan pasatzen dianak, eta bueno, ez du esango, ez dela pasatuko, baina zaila guztu.
13: Bueno, uda zida, atzo azizen ofizialki, torneoak etorriko dira, San Fermin torneoa, azte artean aurkeztuko da CaixaBank torneoa, ion uste dute kilometro batzuk egitea tokatuko zaizule uda partean, eh?
15: Bai, eta guztora, azkenen guztatzen ziuna uda, eta bueno, herri, beti izaten du nik, herri, jende berri ikusi, espektakulo eman jenderi, partidu beharra ikusten dira, pilotarik relajatu ibiltzen dira, eta gozada bat, ez? Behia da, ba, guretzate paliza dela, baina, bueno, ez ga, pikotxera joten eta azkenen gustora eta izan diela partidu asko.
13: Bueno, ba, alden neurrian gozatu.
15: Hale, zuri.
13: Bueno, baina, PSTxaren esanak adur, bien bitartan atxeen hartzen ari dira bi pilotariek, 18 eta 4 ari da irabazten, Iker Salaberria, Aitor Elordiren kontra.
1: Osondo, gogoratu, ordu erdi barru gutxi gora bera, ingo degula zozketa, etxe ondoren maiota eta kulotearekin, oraindik ba parte hartzeko aukera baduzue, bidali zuen izen abizenak, esango dut eta etxe ondo hitza, 6-8-8-6-6-6, 0-0-0 zenbakira, atxeden hartzen Zaldibarren pilotariak, beraz, guazen salto egitera. Andoni Urbista ondo, nola zida dena?
12: Zaldua ikeregarri bizi eta indartxu lehenengo baka enborrori ja moztu duelako, eta dagoeneko minutu bat goa abantalla sartzeko gertu Julen Gabirondo urnitarrari, Juleni trabatu egin zabia eskora parea eta biz, etzai asko falta, lehenengo enborrori erdi bidetzeko, baina ja dagoeneko minutu eta bost segundok abantalla handia da, zer lana, ba, lehenengo ga, bentsat, iru minutu, baina denbora txikia, guan ikundi lako, Joseba Zaldua Zumarragatarrek, eta aldea handia ateratzen ari, zabe, hor txai, ja, Julen Gabirondo erdibitzeko zorien arantxe, minutu eta erdi kendu dio Joseba Zalduak, eta Joseba Zaldua ja bigarren enborro horretan lan erdiak egiteko bidean, beraz, lehenengo enborra moztuta, minutu eta erdi, Zumarragako semearen alde, seguraski berak espero zuena, baina alde handia bat, noski, Julen Gabirondo espero zuena, baina txikiagoa dur.
1: Osondo ba, eskerrik asko Andoni Urbistondo, Zaldibarrera bueltan, Iker Salaberria sakera.
13: 18 eta 4 goizuetarrak gertu beste sake bat egiteko, hor da, Salaberria. Kontzentratu, frontizera begiratu eta zazpiaren kuadroan korrika txikian hasita, sake egiteko gertu, lautardian bote eman. Ezker paletaren bila, ezkerre zeitik, ezin eraman, Aitor Elordik, bere buruarekin, Azerre, hau ere, eramatekoa zen, zer esanik ez, Aitor Elordire maila duen pilotari batentzat, baina gaurkoan dena oker, dena aldrebez, azteko moduko partida ari da jokatzen Aitor Elordi, bere buruarekin ere oso Azerre, ez da gutxiagorako, ze hau txapeldun bada, hau punta-puntako pilotaria da, eta horrelako egunak, ba, edo zeinentzat dira mingarriak, baina jakinda askoz gehiago emateko gaitasuna daukazula, ba, baserre sanik ez eta horixe ari zaio gertatzen gaurkoan Aitor Elordiri, dena aldrebez ari zaio gertatzen eta oso partia txarra ari da jokatzen. Hortxe da, Salaberria berriz ere, 19 eta 4koarekin sake egiteko gertu. Badoa, goizuetarra, 20garrenaren bila, 20garren tantoaren bila, ezkerrez, bildu egin du Elordik botera hirugarren kuadroan Salaberria zabalera jokatu du, iritsi egin da Elordi, ezker gantxoa Salaberriak, aizto jarri, zabaletik bildu Elordik, entregatu, txokoan luze jokatu du Salaberriak, eraman Elordik, gero aurrera egin du eta ezker gantxoarekin zabalean zuen, zegoen zuloa baliatuta hogeigarren tantua. Egin du Iker Salaberriak bikain jokatu du, tantu honetan bikain mugitu du aurkaria eta azkenean, naiz eta Elordi defentsan ondo aritu den aukera aukerakoa lehen kuadroan, bikain gurutzatu du, hogeigarren tantu egiteko, hogei eta lau Iker Salaberria irabazten.
1: Aire zortze egin ditu Salaberriak.
13: Zortze guztira, eh?
1: Bai, entzun dezagun, ea, botilleroak.
16: Mira, Mira.
13: Eten aldi eskatu du, Aitor Elortik, eh? Bigarrena.
1: Momentu zixilik?
16: Raika, gola, seitu dugu. Oparik ezin, abali ma da. Deitzen bada, pesina. Ahí, os. Ahí. Yo dejada ahí, so, claro.
17: Ya.
16: Esto, va a venir a que no, con un momento neto, con mucha piso girato, entonces, sí.
17: Tiene arena,
16: ¿ves?
13: Daukat sentipena, Adur, bi botile gero egin, gauza hondirik esateko, ez daukatela, bata oso eroso ari delako, eta gauza kondo egiten, eta horrelakoetan, ba, alik eta gutxien esan da hobeto, eta bestaren kasuan, ba, gauza asko esateko egongo dira, baina kaso, behin neurketa maitzen denean, ze dena aldrebez egiten ari da Elordi, maiatik oso zaurruti ari da, eta horrelakoetan, ba, ez dakit nola igorri behar den mesua, ba, pilotari animatzeko.
1: Zaila da, ze gainera egiten duen eguraldiak ere zuelako laguntzen, Elordi ikusten degulako, ba, nahiko kanpo dagoela, ez? Burua une oro bera begira, ez du burua altxatzen, orain ere... Ba, bueno.
13: Entzun ere, ez da egiten, entzungo duen, bere buruarekin azarra hongo da, baina... Bai, gure buruarekin azarra hongo da, eta, bueno, momentu zaila, bizitzen, orain.
1: Kirolan gertatzen diren gauza, Karitz?
13: Hori da, ez beste barik, orantxe definitu duzu, kirolean gertatzen dira, eta gau gertatzen ari da. Hogei eta lau... Salaberria, zakia egiteko gertu.
1: Gaur ez dugu porrarik egin, bino, egin izan ezkero, ez dut uste inorki esango zuenik, hogei eta lau, edo hogei eta bi eta bosei, edo bueno.
13: Hori da, bai, ez, inundik inora ez. Eta seguruenik, ia guztiok Elordin aldeko joerarekin jokatuko denuen. Bueno, goiko koltsoira, errestoan Elordik, hogei eta bat eta lau.
1: Lehen bukatzen nahi du hau Elordik, eh?
13: Buf.
1: Sentsazioa hori da. Sintxazioa.
13: Bai, bueno, nahiko luke asko luzatzea, baina
1: ez dut iztokala gaur jo gaur. Oni irauli, baino...
13: Gaur ez da eguna, eta kitxo. Eta duela ba... duela 18 minutu aziden neurketa, ba, amaitzetik gertu egon daiteke, Iker Salaberriak azken sakea egingo baitu, Zaldibarko Olazar pilotalekuan, elkartu diren, pilota zaleen, txalo, zaparadak lagunduta. Hor da Salaberria, 22 eta 4, irabazten, 21 eta lau, irabazten ari da, Zaldibarren, sakea ona da, errestuan ondo Elordi, nahi duen egiteko aukera Salaberria, bieko goltsoira, bigarren kuadroan eskerrez sartu da, aukera zuen, eh? Gurutzatzen ahal egin duta, baina bere eskergantxoa zuzenean, bieko goltsoira, 5 eta 21.
1: Amaitu dena, buski zen, lehen neurketa, 22 eta 17 irabazi dute Lasok eta Estuetak, Jonander Peña eta Albizuren kontra, 22 eta 17.
13: Bueno, eta hemen orain digere bizirik dagoena, baina ez dirudi luzaroan egongo denik, Aitor Elordi da, bosgarren tantoa egin duelako, ba hurrengo guztiak, 22 arte, errenkadan egin beharko lituzke, akats bakar bat ere egin gabe gaurkoan garaipena eskuratu, gura baldin badu, hortxe da Elordi, ez du amore emango, eh? Nahiz eta zaila izan, sakean ondo, orain bolea sartuko amorru betez, baina entregatu egin du, lanak orain txokoan utzi du Elordi berak, ez zineraman, Salaberriak txapala, ezkerre zabalean egin gura zuene deja da, 6 eta 21 Elordik aurrez izan du aukera, hobea tantoa amaitzeko, baina bolea sartu du da indartzu amorro biziz, baina ez du pilota ondo jo, eta horrek eman dio aukera Salaberriari kontra zuan Elordi behartzeko, honek bolea txokoan utzi du, eta pilotaka da hori ezin izan du eramane, Salaberriak 6. tanto, horremestez Elordien entzat, 6 eta 21. Bueno, beste aukera bat Elordi rentzat.
1: Bai?
13: Eta beste aukera bat eraberan neurketa baitzeko Salaberriaren zat. Hor da, Aitor Elordi. Abai hartu du, tapadoa, sakea egitera. Eskuinez. Gaiztoa da sakea, ondo bildu du Salaberriak, bolea San Matxetera da, Iker egin dio Salaberriak, ezker gantxoa, ondo orain elordi, eh? Ondo orain, zakia izan da ona, bigarren pilotaka da, boleaz, bueno, ba, norabidea ez da zuzen-zuzena izan, baina abiadura ondiz emondako pilotaka da izan da, eta hirugarren aukeran ezker gantxo, zabalean bikain, ondo orain elordi, zazpi eta hogeita bat. Ba, partida honetan jokatu den tanturik onena izan da. Horren txikusi berri duguna, elortik jokatu duena.
1: Hirurogeita laugarren minutuan, munduko kopan, lau eta huts jarraitzen du markagailuan, Nico Williams eta Mikel Merino zelariatu dira.
13: Bueno, zake egiteko gertu, Aitor Elordi. Hor da. Maia biarra. Egin du zakea, indartzua, ezkerrez hartuko da, ezin eraman... Salaberriak sortzi eta hogeita bat esan du, behin baino gehiagotan Aitor Elordik zake ona, oso ona daukala. Horrei arte parte honetan ez du asko eragutzi, baina bai, azken hau zake ona izan da eta tanto egin du sortzi eta hogeita bat.
1: Koltsoia oso oso oso ondia da, baina kostatzen ari zaio, ene aurketa iztea.
13: Hori da, kostatzen ari zaio. Salaberriari oraindik urduri jartzeko motiborik ez dauka, baina bueno, azken takada lau eta utxekoa Elordiren aldekoa izan da eta lanean jarraitu behar bakoitzak bere helburuak lortzeko. Hor da. Sakea Elordik egin du. Ezker esaltuko da Salaberria, Elordi botera orain bitardian, zabaleratu, iritsi egin da Salaberria, baina ezin jaso, bederatzi eta hogeita bat, uste dut berandutxo erreakzionatu duela, Aitor Elordik, bost eta utxeko takada lortu du, baina oraindik ere bederatzi eta hogeita bat ari da galtzen. Botiloaren gana etorri da, urtra hoska baten bila ere bai.
1: Bien bitartean, azkar batean, Urbiste ondo, Zaldua eta Gabir ondo, norra aurretik, nola doa?
12: Zaldua oso garbi, adur, laugarren eta azkenen borrean ari da, eta hirugarrena moztuta biak bi minutu eta segundu boteko aldea ateratzen dio Zumarragakoa kornitari, eta gogoratu, atarikoan esan digula Julenek berak, ba, minutu terdi, bi minutu atzerapenarekin irteteko esperantza zeukala, ba, belar mozketan segan esperantza bat ezateko, ba, ba, Josua Zaldua bera arrabatzeko, beraz, bi minutu, bai, eta laugarrenaren faltan izango da, gehiago, segura eski adur, bi terdi edo irura ere urrilduko da, gauzak normal.
1: Oso ondo, Zaldibarren aritz.
13: Hortxe da, tantua jokoan delako Elordi boleaz bitardia, matxeterarea iritxe eginda Salaberria, nahiko egindu Elordi kluse, baina igarri egindio Salaberria gorain ezkergantxo Elordik, bikain amargarrena. Lortzeko horre, aurreko pilotak adan ez du erabaki ona hartu izan ere nahi zuen egiteko aukera zuen ezkerpaletan jokatzea erabaki du zain zeuen Salaberria kontra zoan jokatzeko, baina ez du asmatu eta aurrengo pilotak adan bai, lehen kuadroan ezkerrez bikain gurutatu du amar eta hogeita bat, zei eta utxeko partziala lortu du Aitor Elordik, eta hori ikusita etenaldia, etenaldi taktikoa eskatu du Salaberriak lehen etenaldia Gerrikoko urdinez, ari den pilotariak eskatutakoa, amar eta hogeita bat, ari da irabazten oraindik ere Salaberria.
1: Airez egindako, laugarren dauka Aitor Elordik. Zaldua bi minutu aurretik, ez dakite Urbix giroaldetik nola daukagun plaza?
12: Ba, plaza bor, jendea txalo batzuk eta ematen, orain txabokatu baitu Josua Zalduk ere nahen borretaki, emorrekin, hain zuzen ere, bosgarren ekiteko, lagoaren abukatu dela, eta beste pare geratuko zaizkio, eta hortxe, hogei eta gozintu esan digute, baina garbi dago ador, ba, beroa berea egiten ari dela, esan nahi dute kostatzen ari zaie, eta nik uste dut luze joango dela, eta nago ni zoritxarez ezin izango dugula probako bukaera kontatu, baina, bueno, ba, bentaja, bi minutu geita barea joango da, ze orain berriz ere, Julen bera trabatuta ikusten dugu ma, mozketa horretan, eta zesango dugu, aurpegi edo bisaje behartu xamararekin putzu batean murgilduta eta ezin bilatu, eta honen birauka bere aurkulari laguntza aldeari, eta esan dekarri bestea edo honekin ezin dira, tolako zerbait, eta komeria askorekin Julen Gabirondo bere lana bukatzeko, Josua Zaldua ja, bosgarrenean dagoenean, nik uste dut, ador, iru minututik oso gora joango dela Josua Zalduaren berrenta, diferentzia, eta horri buelta emateko... Bofia, ezin eskoldanak izango ditula, Julen, Gabirondok.
1: Ados ba, Zaldibarrera, kantxan berriz bi pilotariak.
13: Amar eta hoita bat, Aitor Elordi zake egiteko gertu, azken takada Elordiren mesedetan, baina horrendik ere, amar eta hoita bat galtzen, zakea luze baina barruan Elordik, restuan bikain Salaberria, hortxe da, bostean Salaberria eskuinez, aurre egindu Elordik ezker gantxoa, gainean da, iritsi egin da Salaberria eta gaizto jarriko du, bolea zirugarren kuadroan Elordik, pelota atzeratu, Salaberriak txokoan gaizto jarri, eraman, nahiko egindu Elordik, Zabaletik bildu Salaberriak, ezker gantxoa Elordik, ezkerre Zabaletik Salaberriak eta tanto, amaitu da, neurketa, sekulako posa. Ikerre, Salaberriarena ezustekoa eman du eta bikain ondo merezitako garaipena eskuratu du 22 eta 10 hartu du mendean gaurkoan bere mailatik oso urruti egon den Aitor Elordi bana izan da ba partida honek utzi digune berdinketa bakarra ondoren 4-1, 10-1, 16-1 aurreratu da kasu honetan Ikerre Salaberriak gero apur bat erreakzionatu du Aitor Elordik 10-21 ere jarri da 6-8 partzela eskuratu ostean, baina ez da nahikoa izan eta gaurkoan merezimendu osoz eskuratu du garaipena Iker Salaberriak 22-10 hartu du mendean Aitor Elordik eta horrenbestez goizuetarak jokatuko du ostegunan Hernanin Peio Etxeberriaren kontra.
1: Osondo baritz, protagonista daukazunean eskatu ditzala zelasai.
13: Osondo, Grantxarte.
1: Eta Xavier Zaldua, bien bitartean, lanean, 3 minutuko errenta zuela esan dizuguzu, urbistondo, ez daki Julen Gabirondoren nola ikusten duzu, nola doa hori?
18: Bueno, sentsazioa pixkat aldatu delakoan, bueno, ba, diferentzia 2.27 mantendu du, bueno, ba, lau horren enbor horren bukaren, eta orain ematen du, ba, pixka bat sufritzen ari dena, ematen du, adur, ba, Joseba Zaldua dela, eta ritmo obexeagoa izan dezakelakoan ba, urnietarrak, baina falta zaizki orantxe, minutu, eta amagos segundu, borren, borren erdi baten hartu gune referentzia, eta Julen ikusiko goze bat faltako zaien, buelta noiz ematen du, baina ematen du, orain, badiot berriro, arnaz uzeko mutila da, erasistitzako mutila da urnietarra, eta ematen du, orain, ba, pultsua hartu, eta hasierako aneki horri buelta eman, eta ba, seriago edo eraginkorrago edo maiztasun handia barkin ari dela enborrak kolpatzen eta orain bat 40ra joan zaigu diferentzia eta ematen du buelta emateko une hori nahiko gertu daukala ikusiko dugu bat 50 orain hor erakusten eta hortxe buelta emango du ba nabarmen nabarmen bat 53ra jetzi delako diferentzia gure itxura hori bentzat asmatu dugu adur aldatzen ari zela zeraz bueno 33 segundo tan que segundo jandizkio enbor erdi bakarrean, ez? Eta horrein digan, bueno, hau eta beste falta zela aintzat hartu da. Arrapatzen ari zaio eta ben jendeare bizitu da eta esatzen ari da eta bai, vuelta ematen ari zaio Julen Gabilondo. Igual enbor kontu ere izango zen, ba enbor txarre bat arrapatu dela Joseba Zaldua, baina ben jendeare bizitu da, ikusten ari da urnietara pixkat hurbiltzen ari dela eta hemen lehiaketa nahi dut eta susmurroa eta hemen ikusten duzuen zuten da pixkat nola ziren jendea. Beraz ikusiko dugu, noiz bukatzen den, orain bosgarrena bukatzear dago Joseba Zaldua, baina berriz ere trabatu egin zaio hor aizkora. 20 minutu baino berago bukatuko du, hor sartu du, falta zaizkio pare bat, moztu ezin, erdibitu, beste bat eskatzen dio, orain mai, 19:43 bere bosgarren enbor hori, eta ikusiko dugu, ba, olbera egin baitu desente, Julen Gabirondok eta buf, orain Joseba Zaldua, bueno, ze esan du, ba, nola, elizan manatzen dituzten ogi horiek esan du, eta hori esan du, ba, jende guztiak entzuteko moduan adur.
1: Osan du, ba.
18: Eta ultra esan du hartu, eta, hoxe, Julenen aldeko animoak horren hemen, ea zenbateko baden diferentzia hori bosgarren enborraren bukaeran adur.
1: Bale, ba, Muskizen, 3-8 irabazten Larrazabal, San Fermineko torneoko final 8-renak, Zubizarretan laugarrenaren aurka, oraintxe hasi da, Donibane pilotalekuan, 3-8 aurretik, Iker Larrazabal, eta Zaldibarrera bueltan, Aritz Gaiastegi, protagonista daukalako aurrera aritz.
13: Bai, Peio, Etxeberriarekin gaude, lehen partida jokatu du, eta ostegunean jokatuko du, Iker Salaberriaren kontra, ba, gaurko irabazlearen kontra, Peio, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
13: Bueno, ikusi duzu, ezustekoa eman du Ikerrek, eta bueno, ba, zure aurkaria, goizuetara izango da?
19: Bai, bueno, beti da nik ala izan du horre egoteko, eta bueno, gaur ere, ba, kriston partida egin du, uste dute Aitorrek, ba, bueno, bere mailatik ere, ba, jugo ibilidea, eta bueno, Ikerrek, ba, beti probesten du dena eta gaur ere bai.
13: Bueno, oporretatik bueltan zatuzte, ez dakit nola prestatu duzun San Fermin torneo hau, zenbat entrenamentu nola hartu duzun kontua?
19: Bueno, ilusio handia beti egiten dugu da Naparrei ba hor egotea eta bueno, partida mimorekin prestatu dut ostegunean jolastu behar duguna eta bueno, a ber zer moduz ateratzen den.
0: Nola dago Pello? Ondo dago?
19: Bai, bueno, eskusari gabe behintzat, ez? Fizikoki ondo nago, eskuitatik ere bai eta bain ba frontoian eman bartzaio.
0: Edarra da Eustailaren 7an Nafarroarenan jokatzea, eh?
19: Bai, ilusio ikaragarria gainera, bueno, gu Naparra izan da, bai, egun ederra da guretzako, ez? Eta bueno, ba, saiatuko gara horregoten.
0: Bueno, bai, ba, sorta daukazun eskerrik asko, eta etxera bidaia poliki joan, bidean, eh?
19: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hotxek, Peio Etxeberriaren, esanak adur, aurki, ba, irabazlea, Iker Salaberria gurean izango da.
1: Oso ondo barit, eskerrik asko, bien bitartean, atxeden txiki bat egingo du. 7:27 minutu.

0: Zaztiak eta hogeita meretzi minutu, gogoratu mauz minutu barru, etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketa egingo dugula, eta protagonista zain gauden bitartean, munduko kopan, Espainiak lau eta utx irabazten, Espainiak lau eta utx irabazten ari da, Saudi Arabiaren kontra, Oiartzabalek bigole egin ditu, gogoratu, lehen zatian, zuzenekoan daukagun beste kontutxo bat, Parapente munduan, Ixa Pir Pirineotako zeharkaldia da, bertan, badakizu da, ipatu dugu zenbait alditan. Hiru euskaldun ditugu, Matxininik Zegamarra, Aner Bueno Azpeitiarra eta Romen Larripa Ziburuarra. Hau da, Romen Larripa, iruren artean hobeto sailkatuen eta sailkatuta dagoen ba, atleta, amaika garen une honetan, hirugarren ere izan da momentuaren batean, Amaika garren 52 kilometro egin dituela, 528 kilometro dira denera, oinez Korrika edo Egan parapentean. Beraz, oraindik gelditzen zaie, zati haundi bat, gero Aner Bueno, 29. garren postuan daune honetan, eta Matxin Iñiguez 17. garren. Eta hitz eske, Andon Luis Biston da aurrera, Urbix?
1: Ba, ez, Joseba Zaldua ere lanak bukazar dago, baina gainera etorriko zaio Julen Gabirondo, pentsa, 2 minututa goita mazazpio segundu esan dugu, urrengo enborrerdean bat berrogeita mailu, urrengoan bat 0-0, eta azkenekoan ere, hogeita mazazpio segundu, eta orain azken enborra mozteart direla, sufritzen ikeragarri Joseba Zaldua, nik Xaber esan balima diot ere, adur, Joseba Zaldua bukatzear, iruzpala...
0: Alderantziz, Urbix, zu Joseba esan dituzu eta Xaber da.
1: bueno, Xaber, asmatuko talako batean, mozteart, Xaber, hortxe falta zaizkio kolpe pare bat, Julen ere gertu dauka, boa, sufritzen ikera garri sekulako izerdi putzu batean, eta Julenek moztu dorena, irabazi egin dio, jendearen txaloak ementxe, Julenek aurre hartu haitioa izkoran, gogoratu, 2 minutu eta terdiko atzera penazokala, eta buelta eman dio, eta ama bosto goi bat segundu kenduko izkio, jendea jada gueneko belazera sustentzen ari da, eta Josebak erne, oie... Erne, ba, erortzeko zuretin izan dela hork, ba, enbor gaino horretan, jendea, ja, Julen Gabirondoren lanak ikustera joan da, eta azkenerako, ikaragarria, goita mar, 40 segundu aterako dizkio, ez zi, buelte, eman dion Julen Gabirondo, garnaz luzeko mutila dela esan dugu, baina, buelte karra gerezten da, 2 minututari, azpitik egun baita, orentxe bukatu Joseba Zalduak, eta, oi, barkatu Xabi Zalduak, Jesus, Marieta, Jose, Xabi Zalduak, eta esaten du ez ezkoan, jota dagoela, ez ziola buelterik ematen, eta orain txe, azkeneko kolpe hori iaia minutu batera joango da, azken enborro honetan.
0: Julen Gabirondo beraz, aurretik
1: aizkora, minutu eta bai. Lau segundu egatekan.
0: Oso ondo bat, protagonistarekin, aritz gaiastegi aurreraritz.
2: Bai, protagonista irrifartxuarekin, Julen Iker Salaberriarekin, Iker, arratsalde honda, zorionak.
3: Berdin tezkarik asko.
2: Bueno, pentsatzen dut irabazteko esperantzarekin etorriko sinela aurrez ere irabazi diozu elordiri, baina ez nuen zenuen pentsatuko horren eroso irabaziko zenuenik.
3: Ez, hori hola da. Bino, bueno, banakin zain zuen partidu horretikan, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban itzala, eta, bueno, hortikan aurrera ja, nik uste hasiratikan gauza nire ongi atezkiala, berari ez zain ongi, eta bueno, ba, buruzburuko maia partidutan, ba, batek pixko geixo jogatzen dago beste mino, ba, diferentzik handiago izaten dira, eta nik uste gaur hori izan dudela.
2: Hasiera honak konfiantza eman dizu?
3: Ba, dudik ez. Azkenen, uste nun, ba, nik mina egiten nila, dominatu egiten nila pelote hone bai, eta horrek, ba, betire, ba, lasaitasun ematen dizu. Eia da, oita bat aladu handun itzala, eta horre, aukera egizan dut bukatzeko, aukera batzuk mandizki bera ere bai, mino, bueno, manakin, ba bueno, berak esak hartzen duen kriston arriskoa daukila, eta buruz banakin hori pasatuko ziala, partiduko tarte baten sufritzea tokatuko ziala, indut, eta bueno, jasen nire lanakin gustora eta garro.
2: Noiz pentsatu duzu benetan, gaurkoak ezin dit ies egin, ze sekulako aukera daukate irabazteko?
3: Partidu bertan? Hombre, oita bat alaukon bai, ja, banakin lasain itzan, oita bat amarreko, ne, banakin, bueno, nik aukera izango nitula, porque ikusten nun tanto pixko luzatzen bazen nik aukera eukituala, eta horrekin lasain itza, minio, Aitor sakatzaia handia da, eta buruz buruko ba, partidutan batek sakea holak sakatzen duen, ba, zai izanen da, ez, kontra itza. Minio, bueno, nik uste sak errestatzenen itzala gaizki bili, eta bueno, guan, beste partidu harbait dokatzeko, zaia, aldi beren, minio, bueno. Ilusio guzti gino gana izan partidu irabaztea.
2: Momentu txarrak egoten dira pilotan eta zuk ere pasatu dituzu, horrelako momentu honak gozatu egin beharko dira, ez?
3: Bai, eta urte pasatzen dian, heinen nik uste gehiago baloratzen diala bauloko garaipenak. Eta bueno, ia san lehen urte guda txarra basatu nun, guda osoa ia geldiek hasi berriz minakin, eta bueno, ia san kosta intziala urtengo nik uste urten maian ere maia hori berreskuratzea. Eta bueno, oloko partidu gaukera arradia maia hori eta zure konfiantza hori berreskuratzeko. Eta nik uste, oango nebla, maia, osa konfiantza hundi emango diala.
2: Bueno, eta orain beste harriko eskor bat, Hernanin, Peio Etxeberria.
3: Bai, partidu ondi bat, txapeldunan kontra. Badakit ba oso partidu zaia izango duala, mino bueno. Ilusio guziekin, erritika gainea gertu, beteka da. Eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote baldin badut partidun sartua bukaer arte. Guzti dago naiz, mino, oantxe bertan esango nizuke, partidu irabazen nahi duela.
2: Fisiko ki oso exigentea izango da, ez dakit eskuetatik nola amaitu duzun, gorputza ez da izan partidu oso luzea, ez dakit zentzu horretan nola zauden.
3: Ez ongi, bukatu, deskuke ongi, gaina bano, holoko garaipena denen ba, denan ikuste erreixo berreskuratzen dela, eta bueno, badakit partidu gorra izango duela, peio fisikoki baskota limitea eramaten dizo, mino, bueno, ongi guzti naiz fisikoki ere bai, gor bero egin zu, mino, bueno. Tanto tanto nahi kongi rekuperatzen egin zanei asan, eta bueno, haber partidu matik jenduan, sanduan bezala, eta bueno, haber eskutzeko gain intzan peio.
2: Iker Salaberria, horrelako garaipenak gozatu egin behar dira, eta gozatu merezi duen moduan, zorionak.
3: Kresko aritz.
2: Bueno, bautxek, Iker Salaberria denesanak, gustora, nola ez, bueno, bakaurko protagonista nagusia ador garaipena handia eskuratu duelako, goitik bera nagusitu duelako, eta horrelako garaipenak, bueno, ba... Ba, merezituten moduan, gozatu behar direlako.
0: No, eski, baietz, merezitako Aiker Salaberriak eta Peio Etxeberrien aurka jokatuko du ostegunean Hernanin final zortzirenetan, beste neurketan Muskizen Donibane pilotalekuan, martxan daukagu Larrazabal eta Zubizar eta laugarrenaren artekoa momentuz 6-5 aurretik Iker Larrazabal hemen irabazten duenak Peña bigarrenaren kontra jokatuko du ostiralean sestao neguazen berriz ere orain segara aizkoran Julen Gabirondo atera daurretik baina Xabi Zaldua ba, izan ditu 3 minutuko abantaila ere izan du gero minutu bateko atzerapena nola daukagu orain Urbix?
1: Bueno, ba, ja Julen bere sailaren erdi bidira egiteko moduan, sega zalatu durentxe, lehenengo ba, sail hori moztu, lau tartetan moztu beharko du, eta bat eta erdi, zortzi tarte horretatik, ba, bat eta erdi eginduela esango genuke, eta horrendik, ba, Xabier Zaldua bigarrena ba, mozteko lan horretan ari da, eta esango nuke tartea ahonditu egingo duela, zerbait olima da Julen Gabirondo segalaria da, eta oso mailatuta, oso erasan da ikusi dugu, zera, Xabier Zaldua, aizkora proba bukatuta, buf, ezin diat, bero honekin ezin diat esaten ez bezala, eta orain ari da bukatzen, baina nik uste dut ja entregatu duela makila, adur, bukatu nahi da, buf, ezin diat, bero honekin ezin diat esaten ez bezala, eta orain ari da bukatzen, baina nik uste dut ja entregatu duela makila, adur, bukatu nahi dut,

0: Garaileak, pixka ja, beterri aldera joango dela, urnita aldera joango dela, garaipen garbia lortuko baitu Julen Gabirondoko.
1: Osondo bas, gerik asko urbiz, gero berriz ere zurekin joango gara, Muskizen 8-6 aurretik Larrazabal, Zubizarretara irabazten, momentu 8-6, eta Aitor Elordik ez du hitz egingo, beraz, Aritz Gaiastegi, zuk egin barrikoak egin dituzu, beroa pasadezu ere, hartu lasai, buelta atxera poliki-poliki, eta freskotasunean sartu.
2: Hori da, baiz, ez dauka animorik, eta, bueno, horrelako egora baten aurrean, pilotaia lasai lagatzea izaten da onena, bueno, beste askotan, gurekin zintzo eta jatorre aritzen direlako, eta, bueno, ba, lasai utziko dugu maia biharra horre aldagelan, freskuran, ba, bere kalabario txoa pasatzen, eta gu, ba, apurka-apurka, ba, etxerako bidea egingo dugu, izarditan blai gaude, xerita egon gara, hiru ordu adurretala ere izarditan blai gaude, baina, Gustora, egon gara gaurkoan ere frontoian, beti egoten garen moduan, eta ja, ba, urrengo, bueno, ba, saioetan, gustora egoteaz gain, ikuskizun apur bat obea eskaintzen diguten pilotariek, eta bueno, ba, pilotaz gozatzen jarraitzen dugun.
1: Aritz Gaiastegi, mila esker.
2: Arratsaldeon.
1: Eta beste neurketan, Muskizen 9-7, Larrazabal aurretik.

0: 8ak 10 gutxi minutu dira, 10 minutu beraz saioa amaitu arte, 5 minutu barru zozketa egingo dugu, baina aurretik elkarrizketa bat entzun behar dugu. Josu Ruiz Donostiako hipodromoko ba zuzendariari egindako elkarrizketa, Jon Altuna lankideak egindakoa baudako denboraldia aurrean baita eta bertan izango diren lasterketen inguruan. Esan bezala Josu Ruiz Jon Altunarekin.
1: Josu Ruiz, hipodromoko gerentea, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, aurkeztu duzu, udako denboraldia, 110. Udako denboraldia, 76 zaldilasterketa izango dituena, denera 15 jardunalditan banatuta, zenbaki politak.
2: Bai, duari gabe, Nik uste eta argi gertatzik dauna da, hipodromoa, Donostiako hipodromoa, irian eta lurraldean oso txertatuta dagoela, bezala 110 urte egitea ez da erreixa, eta gaina, bueno, nik uste programa oso onarekin, aurreko urtean ere oso zagera onak izan genituen, aurten ere horrela espero dugu, orduan 110 urte eta oso osasun honien.
1: Lasterketa batzuk nabarmentzekotan, bueno, badaude hor bat baino gehiago, baina akaso hiru aipatu beharko genituzke, bat urtero bezala eta klasiko bat da jadanik, abuztuaren 15ean jokatzen den urrezko kopa, egun horretan bertan UAE President Cup jokatuko da, eta hurrengo astean Eusko Jaurlaritza Gobierno Basko abuztuan dago, ez da, hipodromoaren denboraldiaren gorena.
2: Bai, azkenean hor zaldikarrera idia distantzien eta urteen arabera, eta urrezko kopa, zo esan dezun bezala, da, bueno, ma, klasikoena, 15 urtekoa, gero egun hortan daukagu oso zari berezia da UA Emirat, bueno, President Cup, ebe hori da zaldi arabiarrena, bueno, igual jendeak eldaki, baina normalean hipotromoa zaldiak pura sangra ingles izateia, eta hauek arabia dia, eta hor, bueno, zari importanteak ongo dia, eta gero, ba, adibidez, utiko dugu, behatzean, behorrentzako Hotel Maria Cristina, gero 23an Jaularitza, hori izaten da zaldi azkarrentzako, eta gero denboraldia illa bukaeran, irailak 13an izango dugu Donostiko sari nagusia dela, hasieratik beti korritu dan zaria, eta orduan 100 urte baino gehiago daukan karrera.
1: Diru sariak, esan duzuenaren arabera, inoiz baino oparoagoak ez da, 1.000.000 eta 1.000.000

0: baino gehiago banatuko dira.
1: Bai, alaxe da, 15 jardunaldi hoietan eta 76 aldi karrera hoietan diru hori banatuko da. Aurreko urtea baino pixka bat gehiago, baina bueno, pixki jo deguna gehien bat izan da Urrezko Kopan lehenengo saria. Urrezko Kopa da holako sartuta frantziko sare batean, Le Défi du Galop sare hortan, eta nahi dugulako hor sari honenetako bat izatea, horrela internazionalizazioarekin gehiago jokatu eta hango zaldiak honea ekarri.
0: Eta beste berrikuntzetako bat da Euskal Irrati Telebistarekin lortu duzuen lankidetza hitzarmen hori, ez da?
1: Bai, hori asko postu gaitu, bere garaian, ba, bueno, galdu zaina, eta bueno, horrekin lortuko dugu guk ere, ba, bueno, ba, gure eskaintza ere, ba, jendeak ezagutzea EITB-ren bitartez, gero EITB-ren zari bat izango du Jaurlaritzako egun berean, eta ni guztet, ba, denontzako oso polgarria da, azkenean, ni guztet, hipodomoa, argi bitxi bat dala, gure herrian, erkidegoan eta Euskal Herrian, eta ni guztet hori horren alde egitea pozgarria dala denontzat.
2: Josu, eta nik gehitu nahi nuen, bi berrikuntza nabarmendu dituzue, alde batetik zaldi anglo-arabiarren lasterketa, ez da?
1: Bai.
2: Nazioarteko, bueno, publikoa erakartzea aldera be bai, ez?
1: Bai. Bueno, hori da, lehenengo aldiz, olako zaldiak ikusiko ditugula Donostiako hipodromoan, Frantzin asko ikustegia, baino nahi genuen, ba, esan, bueno, leheno itzen deun bezala, ba, nazioarteko hori pixat sustatu eta indartu. Horregatik Urrezko Kopani joera, horregatik arabiar zaldien apustu hori baita ere egun hortan, amagostean, eta irailean anglo-araben hori ere bai da, frantsesekin lortu degun akordio bat, eta bueno, ba, nahi deguna da, hori, ba, internazionalki, ba, bultzada bat eman zaldikan ere.
2: Eta emakumezko jokei Amazonen egun hori, ondo aipatu duzu ez?
1: Bai.
2: Ez lasterketa mistoa direna, baina, bueno, kasu enten, nabarra.
1: Bai, da kirol bat, di uste, bakarrenetako izangoa, emakumeak eta gizonezkoak berdin konpetitzen dutela, ez? Egia da, normalean, emakumea zailagoa daukatela gizonezkoak, baino, bueno, egia da, gero eta emakume gehiago daudela, bai profesional eta bai amateur bezala, ez? Eta ni uste bazala garaia, ba, egiteko, bakarrik, egun batean, karrera bat, bakarrik emakumeentzako, ni uste merezi dutela, hau ez da oso mundu zaila eta komplikatua da, eta behaiek egiten duten esfortzua oso handia da, eta, bueno, denon bultzakadekin, ba, bueno, ba, berekoan jartzeko.
2: Eta azkenan iraldetik nena ipatu duzu Urrezko Kopa, baina horri indarra jarriat zaio agian ekitali garrantzitsuena izango da demoraldi osoan beti bezala.
1: Bueno, bai, azkenean da hori bai dala beste klasiko bat, Donostian, ba, azten nagusian, amagostian, ba, Urrezko Kopa, ez? Eta orduan, ba, bai, egun hortan, hipodromoa gainizka gautea, eta egun eagra izatea, bai.
3: Eskerrik asko. Zortzia, lau minutu gelditzen dira zortzietara iristeko, 11:10 Larrazabal irabazten zu bizarreta laugarrenaren kontra, muski zein, gogoratu hemengo irabazleak, Jonander Peñaren aurka jokatuko duela, ostiralean, sestaon, egun bat lehenago, badaukagu finale zortzirenetako kanporaketa San Fermin torneoan, Kaiolan, Peio Etxeberria eta Iker Salaberria izango dira, nor baino nor gehiago Hernanin. Andoni Urbistondo, amaitzen da ez amaituko, sartuko zaigu programan?
4: Hortxe, baina ez ezko anezango nuke, ze, bueno, ba, Lursailak leku batean zabalera jakin bat dauka, eta gero zabaldu egiten da, eta uste nuen nik lau, bueno, ba, zatitan edo ekinaldietan bokatu ala izango zuela, zera Julen Gabirondok, baina, bueno, metrotxo bateko zirrinda bat geratu zaio, eta horiek ere moztu beharko ditu, eta hortxe joango zego denbora, baina, behintzat esateko, ba, garepen garbia lortuko dela, zer zegratzen zaio, uneko amar bat geratuko zaio, Julen Gabirondo eta Xabir Zalduari, horrendikan, erdia, baino geixiago, pentsa beraz, segurra eman dion, bueno, ba, belar mozketartan, eta esan digute, bueno, kontu izan dela, aizkoran ere, ba, bueno, ipurdiak tokatu zizkiola aurreneko iruen borretan Julen Gabirion dori, eta kaso hortikan pixkat bere atzerapena, eta gero, ba, bueno, ba, Xabi Zalduari, ba, haren pare jarri eta horre hartu izan digula, eta orain, bueno, geratzen zizkio, azken zirrinda horretako, ba, hogeita bost kolpe, eta hortxe bukatuko du, bueno, ba, hortxe bukatuko du, Joseba Zalduak orain, Xabi Zalduak, bene, ba, uneko berrogeita bost, berrogeita margeratuko zaio, eta beste 10 minutu horra urten beharko ditu eta Julen Gabirondok horrela egiten du, baina ira zingo du, eta Garek Bengarbia minutu parea doar bukatuko du, baina ezin izango du horren berri eman, bere iritzia bilduko dugu, baina Julen Gabirondok iraziko du hemen saldia zen baina kontatu dugun erakustaldi edo zibizio honetako lehiak eta aur.
3: Oso, ondo ba, gelditu minutu txobat, aurretik zozketa egin behar degulako, etxe ondoren maiota eta kulotea zozketan, zuen mezuak bildu ditugu eta irabazlearen izena bizena Susana Marina, orain bai, Susana Marina, zurekin jarriko gara kontaktuan. Etxe ondoren maiota eta kulotea zuretzat izango da eta bestei, eskerrik asko parte hartzeagatik, zozketatuko ditugu gehiago, lasai egon uda honetan, izango ditugu eta izango dituzue. Etxe ondoren maiot eta kulote gehiago, minutu terdi gelditzen zaigu, Andoni Urbistondo, zurekin goaz, amaitu arte.
4: Ba, horxe biliko gara, ze guantxe trup trago askatean du, sega zaldatu, eta ama ostekin aldi falta zaizkio, sail guztia mozteko, bat, bi, iru, beste ere mati zango da, lau, ama ostetro falta zaizkio, bost,
3: venga, beste sei, bat.
4: Zazpi, gitxo izango dira, hogei ere izango dira, behatzi dira, esprinta orain, entzun digu, bukatze gara guazela, eta bixi, amara maika, sartuko zaigu,
3: bai. Eta
4: bat, bi, iru, esprinta horrelan, lau, bost, sei, zazpi eta azkena, dena ondo bildu, horrentxe bukatu, txalo zarta jendearena, Julen Gabirondo, nagusi, saldia zen, pasara, ikaragarria hartuta, adur.
3: Julen Gabirondo, beraz, nagusi, Andoni Urbistondo, eskerrik asko zuri ere zure lanagatik.
4: Eskerrik asko, berarte.

0: Kontatu dizuegu, Zaldibarren Iker Salaberria izan dela irabazlea, Bio Etxeberriaren kontra jokatuko du, eta jokoan da Muskizen, Larrazabal eta Zubizarretaren artekoa, une honetan, hogeita bi eta amar, esaten didate, amabi eta amari izango da imaginatzen dut, arratsaldeko zortziak dira, beraz, gu joan bergera, agur, eta ana isaustirekin utziko zaituztegu. Ondo izan, eskerrik asko!
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsalde on guztioi denon ahotan beste konturik etzen gaur.
3: Persianak itxi, leioak itxi, eta listo.
4: Da honta, ikustez baita ere, el niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues, bero asko etorriko gala, eta oi, ba, ventiladore bat edo, bero zi bardet.
5: Txasertzara joan, eta baino etxo bat hartzea izaten da.
2: Sekulako beroa egin du, termometroek 40 graduko langa gainditu dute barnealdean eta 40tik gertu izan dira kostaldean. Sudupen 40 gradu neurtu dira eta 40,8 Zizurkilen, Donostian, Bilbon edota Amurrion 38 eta bat gutxiago 37 Gasteizen. Bihar are bero handiagoa egingo omen du, alerta gorria ezarri du biharko Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak eguerdiko 12etatik iluntzeko 8 bitarte. Tarte horretan 40 gradu rapatuko dira Kantauri isurialdeko barnealdean eta Ebro ardatzean 37 eta 39 inguru kostaldean, gaurkoen oso antzekoak. Bihar ordea segurtasun sailak labiren 0 egoera larrialdi fasea ezarriko du egunaren jarraipena egiteko. Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena egiteaz gain ebaluazioa eta aurreikuspena egingo ditu Sos deiak koordinatzeko zentroan egongo den mai tekniko baten bidez. Hori bihar gaur egun beroa izan da bereziki barnealdean, hiriburuen artean Bilbon, merkurioak balio altuak registratu ditu, horregatik beroari aurre egiteko hainbat udalerritan egin bezala, Bilbon ere guneak egokitu dituzte, babesgune izan daitezen Erik Aznal, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, ekain batez erregistroak direnetik inoiz egin duen berorik eta handiena egiteko iragarpena zen mehatxua gaur Bilbon, eta horregatik hiriaren babesgune klimatikoen sareak zaparen aurrean aterpea emateko erronka izan dut gaur. Parkeak, kirol instalazioak, liburutegiak, elizak, 134 babesguneko sarea du Bizkaiko hiriburuak, asko beroa egiten duen egunetara goiko lekuak dira itsasadar inguruak esaterako, eta asko babesguneetan izan dira ala zirenik ere jakin gabe.
7: Ez zagit.
8: Bai, enekin.
6: Horien artean daude esaterako Azkuna zentroa edo Guggenheim inguruetako Urtxorrotak.
8: Baina bai, etorri naz ona liburutegiak pixka aklimatizatu daude.
7: Plana zen etxean ikastea, baina imposiblea izango da ustut.
9: Kostaldeko asmoa daukagu. Txiki buen kipuzkatik etorri gara, zeko bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko bizkaiko bastar politxagoek ere.
10: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta... Umeko oso ondo daudelako gai.
6: Dena ez da festa baina, hainbat ekitaldi geratu dira bertan bera, tartean hiriaren urteurrena ospatzeko ekitaldiak edo gogorak Artxanda mendian gudari eta milizianoei egiteko hasien omenaldia.
2: Barnealdean bakarrik ez, kostaldean ere berosapa izan da gaur egoaizeak lagunduta araitzuria.
11: Donostiako Kontxako hondartza jendez lepo egonda egun osoan zehar. Eguzkitakoak izan dira nagusi, gerizpea behar beharrezkoa izan baita bero itxogarriari aurre egiteko. Hala ere, noski gehienak uretatik gertu ibili dira. Goiz gerturatu da jendea hondartzara.
12: Bero ni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte hondartzen nengo geha, gero etxea jongo geha eta txalden piztina, porque horrelako beroekin, eguardin hemen ezin dugu dago nume txikikin.
13: Ebide, gu leitzetik etorri ga. Zehatu ba, goizen goiz etortzen, eta nik ikionekin ba, itzala rapatzen.
14: Ba, paseo bat eman eta gero baino bat hartu, bi baino hartu, bainatzea bakarrik etorri naiz.
11: Jende andana joan etorrian ikusi da, horregatik sarrerako arrapalak momentu oro beteta egon dira. Topatu ditugunek eguerdirako, eguzkiak gogorren jotzen duen unerako, etxera buelta egin dutela onartu digute.
12: Nizta, sombrilla ekarri eta autabeste, bazkalduko dugu etxean.
13: Zasmoa da ja eguerdin etxera aldera joan. Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, eta bi umekin, ba, atxalden 6 arte gutxinez, etxe barrun egotea.
14: Orain jendetza dago, gehien bat ondartzen, baina ez guk ondartzik ez. Etxea, lasai-lasai amaketako.
11: Alerta laraina gaur ego Euskal Herrian, ba, biharko iparraldean ez ezik, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alerta gorria ezarri dira.
2: Ego Euskal Herrian alerta laranja zegoen bai deituta eta Ipar Euskal Herrian alarma gorria baita bihar ere. 2023az geroztik Frantziar estatuan izandako bero boladarik handiena dute hori dela eta bihar eta etzi itxita egongo dira Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 Unai Macias.
15: Astelehen osoan gutxienez indarrean jarraituko duen alerta gorria. Baionan beroaren ondorioz 11 ikastetxe itxita egongo dira bihar eta etzi. Hala ere alternativa bat izango da Jando Gere Rugby Zelaia ikasleentzako espazio klimatizatu eta seguru bezala prestatu dute Joseba Remundegi, bigarren alkate ordea.
16: Ez ohiko neurri bat da, ez baita ohikoa olako beroak egitea eskola denboran. Klaseak emanen dira Jandoze Rugby Zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
15: Temperaturak gaur 40 graduren bueltan kokatu dira Ipar Euskal Herrian eta bihar ere antzekoak izatea espero da. Erremundegik azpimarratu du epe laburrean aparteko neurriak hartu behar direla, baina baita hiriak epe ertain eta luzera egokitu behar direla ere klima aldaketaren ondorioi aurre egiteko.
16: Behar ditugula urgentzian neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko eta bereziki populazio zaurgarrienek ez dezaten hori jasan.
15: Adibidez, temperatura altuek musikaren eguna bezalako ekitaldiak baldintzatu dituzte asteburu honetan. Baionan ez da ere zabaleko emanaldirik egin eguerditik arratsaldeko 7 arte eta horrek zenbait kontzertu atzeratzea edo zuzenean bertan bera ustea ekarri du.
2: Eta beroaldiak eragina izan du garraio publikoan Bilboko metroan atzerapenak izan dira arratsaldean eta Gasteizko Tubisa autobus enpresak iragarri du gaur biharretan arazoak sor daitezkela zenbait autobusetako aire girotuan eta hori gertatzen denean ordezko autobusik ezarriko ez denez atzerapenak egon daitezkela. Temperatura altuei aurre eginda herenegun atzo eta gaur bitartean 101.000 hautagai hartu dute parte Osakidetzaren 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren lehen fasean orain arte zuzendutako probetan gainditu dutenen bataz bestekoa 80% ingurukoa izan da. Larun bata izan zen egun jendetsuena 47.900 hautagairekin eta gaur 42.000 hautagai baino gehiago izan dira autoprobetan. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak baikor hitz egin du aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
17: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
2: Lan eskaintzaren lehen fasea amaitu da, bigarrenean izena emateko epea, ekainaren 29an amaituko dela gogorazi du Osakidetzak orotara 5.425 plaza eskainiko dira. Ekialde hurbilean Iranen eta Libanon bakea eta egonkortasuna lortzeko negoziazioen lehen eguna izan dute Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek, Suitzan, Katar eta Pakistango bitartekariekin elkartu bira bi aldeak, Irango ordezkaritzak ez du adierazpenik egin, bai aldiz J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak. Azken orduetan aurrera pauso handiak eman dituztela eta ondorengo egunetan ere gauza bera egitea espero dutela esan du. Historikotzat jo du Suitzan gaur egindako bilera eta ziurtatu du Trumpek eskua luzatu eta beste bide batera eraman nahi duela Iranekiko harremana, baina horretarako Iranek atzera egin behar duela arma nuklearren programan. Irango Davidek diote, Irango ordezkaritza maitik altxa dela Trumpek egindako mehatxuak tarteko. Eta Espainiako Bodere Judizialaren Kontseiluak Juan Carlos Peinado epailari espedientea irekitzea aztertuko du bihar goizean egingo duen bileran. Begoña Gomez auzipetzeko larun batean kaderatutako autoan Sánchezen emazteak ies egin dezakela dio Peinadok, zaintzen duten poliziek lagunduta hitz horien atzean polizienganako konsiderazio falta larria ote dagoen aztertuko du kontseiluak. Eta errepidetan esan behar dugu, ba, ez dagoela aparteko arazorik une honetan, ala esan digute segurtasun sailean, aipatu hori bai, Nafarroan A12 autobidea, Lizarra parean itxita egon dela arratsaldean bi norabidetan, sute baten ondorioz sua, Lizarra alboan dagoen, Maineru herrian piztu da, etxe bizitza batean, arratsaldeko bostak aldera, suak alboko bi etxe bizitza ere kaltetu ditu, eta badazpada inguruko etxeak ustu egin dituzte, eta ondoren sugarrak soro batera eta mendira zabaldu dira. 56 urteko gizonezko bat eraman dute erietxera kea arnasteagatik. Kordobillako eta Lizarrako suhiltzaileek 4 helikopteroren laguntzaz sua kontrolatu dute, baina ketza handiagatik A12 itxita egonda duela gutxira arte 7 eta 4 aldera zabaldu dute bi norabidetan. Eguraldi kontuekin hasi dugu laburpen hau eta alaxe bukatu behar dugu, udako lehen egun honetan leku askotan ez, baina zenbait tokitan 40 gradu harrapatu dira, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Maialen Martijak.
18: Eta bihar, astelena, beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12etatik aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8ak arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, aste artean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango da.
2: 8:10 besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Gabon deizula entzule eta ongi etorri gure gaurko Porto de los Saioa abian dipiniko duena, Liverpool ingurutik datorkigun de koral izeneko taldea da, Let the Music Play euren lan berrian.

eta 23an atera ziren talde honen aurreko bi diskoak iaia batera, Sea of Mirrors zen horietako bat, eta bestean Holy Joe Coral Island Medicine Show izenekoa. Bueno, barain de Coral taldeak, esan bezala Liverpool iritik oso gertu dagoen Hoy Lake izeneko erritik etorrietako taldeak lan berri bat argitaratu du, eta 3-8-8 izena ipini dio diskoari soinu analogikoa nolabait aldarrekatuz, izan ere, beraien disko hau, ba, soinu mai analogiko bat erabilita egin dute, eta Tascam 3-8-8 modeloa da erabili dutena, eta hori dela, eta ipini diote diskoari izen hori 388-3-8-8 dekoral taldearen regearen eta pop musikaren eta baita folk musikaren arteko, bueno, aproposamen hori, Let the Music Play izaneko bestia zen hori entzungo duguna da Shame.

abestiaren izena 3-8-8 izeneko disko horretan aurkitu ditugu. The Coral taldekoak ingelesek egindako azkeneko lana da, oraintxe bertan atera den argitalpena, uda hasieta berehala. Jungle izeneko taldeak uda bete-betean dagoenean aterako du bere disko berria, abuztuaren 14an. Diskoaren izena da Sunshine eta bertako The Wave kantua da hau Jungle.

Jungle taldearen musikari lekukoa hartzen diotenak dira batetik Olivia Rodrigo eta bestetik Robert Smith and the Cure taldeko abeslariak aparte hartu du eta What's Wrong With Me izeneko abesti honetan kontraste ederra Olivia Rodrigok eta Smith jaunak lortzen dutena.

Olivia Rodrigo, ba, segurazki estatu batuarrak bizitu duen momenturik onena da oraintxe bertan daukana, eta Primavera Sound jaialdian erakutsi zuen, no? Hori The Cure taldeko Robert Smithekin kantatzen, hori zen elkarrekin egiteko What's Wrong With Me izeneko abestia. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoan geldituko gara, eta Olivia Rodrigoren Stupid Song abestia entzungo dugu.

Ukitu epikoa daukana bestia, Stupid Song izeneko hori Gretxendo ederra proposatzen duena Olivia Rodrigo kebere kantorretan. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko disko benetan txalotu horrek ekarritako bestia da hau. Blood Orange entzongo dugu orain, eta SX Honey izeneko hori eman dioten garbiketa edo bueno, arnaz berritzea, hau da erabaten berrituta, SX Honey kantuan Blood Orange.

Pablo Dorentxe hau da De Monte Heinz izeneko produktore eta kantu sortzaile ingelesa, bere garaian Test Icicles taldeko kide zena eta bere Sex Honey izeneko abestia. Suede talde ingelesak David Bowie-rekin zorretan dagoen taldeak iaz atera zuen Antidepressants izeneko disko bat, disko horrek gainera, bueno, itzulera, baleko itzulera bat ekarri zuen eta Brett Andersonen taldekoek orain atera dute hiru diskotan bildutako alako, bueno, ba, deluxe bertsio bat, eta horretan Emotionally Unavailable izeneko abesti berri bat eskaini digute. Hau da, zuei taldearen Emotionally Unavailable.

taldearen ondoren musika elektronikoan barneratuko gaitu Ingalaterra utzi gabe, biko elektroniko batek Over Mono izeneko taldea da hau. Hau da beraien Even Angels Ghost kantu berri.

Ze Obermono taldearen abestirik berriena, ba, esango genuke biko galestarrek egindako abesti errazen eta liko bat izan ditekela hau, askotan aldapagore pitzen dizkigutelako gauzak. Even Angels Ghost da kantuaren izena eta beraien lan berriaren abiatze puntua da. Man Woman Chain Show izeneko taldea 2008 batean ezagutu genuen Cannonball izeneko disko baten eskutik eren lan berria lester argiteratuko dute uztailean eta Godam Lizard Man du izena baita abesti honek ere Man Woman Chain

Elizabeth Lawrence da abeslari eta kantu idazle honen izena, Liz Lawrence, bere izan artistikoa, Vespers izenekoa dauka argitaratzeko prest, Where Did You Go izeneko kantu akustikoa zekarrekegun. Hau da Sunlux izenekoaren Out in

Boston Lux da iruko honen izena estatuatuarra da eta iaz nahikoa entzutetsua izan zen BAFTA saria irabazi zuelako kasu honetan Frankenstein pelikularen soinu bandaren gatik eta baita Oscar sarirako izendapena ere. Boston Lux esan bezala taldearen izena eta euren Endlessly izeneko abesti eklektikoa zen hori. Death Cab for Cutty taldearen itzulera diskoa orain, I Built You a Tower, edo dorre bat eraiki nizun izeneko diskoan, How Heavenly a State.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 25 lagun hartatu dituzte gaur Euskal Autonomia Erkidegoan beroaren ondorioz osasun sailak emandako datuen arabera, 16 eta 84 urte bitarteko pertsonak dira osasun arreta behar izan dutenak eta horietatik 17 eraman dituzte ambulantzian erietxera. Bizkaian 21 kasu izan dira eta gainerako lauak Gipuzkoan. Gaur alerta laranjan izan gara Hego Euskal Herrian eta alerta gorrian Ipar Euskal Herrian. Herri ugaritan gainditu da 40 graduko langa. Temperaturarik altuena Baztanen 3etan neurtu da 41,7, Sudupen Bizkaian 41,6, 41,5 Laudion, Zizurkilen 41,3, Muxikan 41,2 eta 40tik gora baita ere Lasarten, Oiartzunen edota Alegian. Egoera alik eta hoberen eraman alizateko jendeak ondartzara edo babeslekuetara jo behar izan du, adibidez Bilbon Azkuna zentrora eta Guggenheim inguruko ur txorroetara.
2: Plana zen etxan ikastea, baina imposiblea izango da uste dut. Kostaldeko asmoa daukagu, así que...
3: Iztera,
2: bai. Bai, bebeko Gipuzkatik etorria, así que bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko, pongaus, bastar, bizkaiko bastar politiagoek ere.
4: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeko oso ondo daudelako gai.
1: Bihar alertan gorrian egongo gara Euskal Herri osoan eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak labiren zero egoera larrialdi fasea ezarriko du egunaren jarraipena egiteko. Sute handi xamarra izan da arratsaldean Nafarroan Lizarra inguruan dagoen Maineru herrian arratsaldeko 5 aldera piztu da etxe bizitza batean eta berehala sugarrak inguruko beste bi etxe bizitzetara eta inguruan dagoen soro eta mendi batera zabaldu dira. 56 urteko gizonezko bat eraman dute Iruñeko Ospitale Unibertsitariora kea arnasteagatik eta 83 urteko beste gizonezko bat herrian bertan hartatu dute. Kordobila eta Lizarrako suhiltzailek amatatu dute eta bi orduz A12 autobidea Lizarra parean itxita egonda bi norabidetan kearen ondorioz jada zabalik dago. Zeta talde nafarrak Gasteizko Buesaren pabiloian eskainiko duen kilometro zero ikuskizunerako sarrerak salgai jarri ditu urtarrilaren 22an eta 23an izango dira emanaldiak, 23koak ordu erdira agortu dira eta orduan atera du Pello Reparazen taldeak bigarren data bezperan ostiralean. Larun batekoak agortuta daude, baina ostiralerako gutxi batzuk geratzen dira oraindik. Merkeenak 45 euro balio dute eta garestienek 60 euro. Asteburuan Samamesen Mitoaroaz gozatzen izan diren 80.000 zaletatik asko kargi zuten urrengo ikuskizunera kilometro zero izenekora joan nahi zutela non eta noiz izango zen jakin aurretik.
5: Seguro no bai.
6: Bai, osea, dudarik gabe bai. Erosiko behar dugu. Eta
7: ba, egon gara aurreko irutan, ez, ba, eta kit Mitoaro edo beste movida bat izanen den, baina bueno, joan beharko gara.
8: Bai edo ez.
9: Bai. Momentu estau itzen. Pentsako dugu aber zertan.
6: Alko bali magenu bai baino ez. Bi ume espero ditugu, así que usted es
5: seguro no bai.
1: Errepidetan arreta 8an Muskizen trafiko astuna baitago Bilborako noranzkoan. Eta guraldiari dagokionez, astelenean temperatura maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira, bai iparraldean bai hegoaldean, goizean goizetik egingo du beroa, minimoak ere bizpairu gradu altuagoak izango direlako. Eguzkia jaun eta jabe, hegoekialdeko haizea ibiliko da gauean kostaldean mendebaldekoa. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Aurtengo udan bertan aterako dute Hermanos Gutierrez Ecuador inguruko musikariek beraien lan berria. Diskoaren izena Los Ojos del Cóndor izango da eta bertako lehendabiziko abestia da entzun berri duguna, Canto Andino izeneko Hermanos Gutierrez ziren horiek. Island da Aldous Harding txalotuaren disko berriaren izena, baita kantu honek daukan izenburua ere.

Zelanda berrian jaioa da Hannah Harding, hori baita bere benetako izena. Aldous Harding izen artistikoa folk musikaren tankera berriak jorratzen liruratu gaitu, hau da berazkeneko lana Train on the Island duela oso gutxi argitratutakoa eta diskoari izena ematen dion abestia. Ice Age entzongo ditugu orain, dagoeneko ezagunak egiten hasiak, For Love of Grace and the Hereafter izeneko diskoaren eskutik Ice Age.

Seigarrena dute Danimarkako Ice Age talekoek For Love of Grace on the Hereafter izeneko diskoa, baina orain arte ez genituen ezagutzen. Hori bai, orain nahiko ezagunak egiten ari dira, batez ere euren aurreko diskoari esker. Orain, bueno, dagoeneko ikusmina sortuta dagoenean, Danimarkarrek atera dute disko berria For Love of Grace on the Hereafter izenekoa. Eta Interpol taldea oso ezaguna zen bere garaian, lau urte diskoarek argitaratu gabe, orain aurrerapen abesti bat eskaini digute, This Mirror Weighs a Ton du izena kantuak, hau da Interpol taldea gaur egun.

Ba, esan bazala, lau urte Interpol 28a da gogoratu beharreko eguna. This Mirror Waits a Ton izeneko abestionen izenburua dauka, beraien 8. izango den diskoak Interpol talderen ondoren, Lizzo entzongo dugu, eta bere Beach izeneko diskotik iritsitako Sexy Ladies kantu berria.

Mon Laferte txiletar mexikarra da entzongo duguna orain, dagoeneko bere bira Asia, bere Femme Fatale Tour delakoa abiatuta, eta Liz hori lekukoa hartuta, a pesar de ti y de mi, izeneko abesti zoragarri hau dakarkegu, hau da Mon Laferte.

Ramon Laferte Zenori eta bere ondoren entzungo duguna da espero ez genuen norbait Bini Reilly, hau da The Drutty Column taldea eta duela 16 urte azkeneko disko egin ondoren bueno, badagoeneko bai estatuta dago uztailaren 31an aterako dutela Renaissance izeneko diskoa orain entzungo duguna da beraien disko berri horren aurrerapen abestia Drutty Column eta Liars

0: stuck with me. You're stuck with you. My love won't go young.
1: Liars abestiaren izena Renaissance izeneko diskoa esan bezala ustailaren 31-16 urtez diskorik argitaratu gabe izan ondoren The Durutic Column taldea. Orain Whitney izeneko Chicagoko talde bat eta entzongo duguna Secretly Canadian izeneko zigilu benetan errespetatuak eta okan altxor berria, baina orain entzongo duguna ez da erabat berria, baizik eta euren Light Upon the Lake izeneko diskoaren 10. urte muga ospatzeko abesti bat, No Woman da kantua, hau da Whitney Chicagoko taldea.

2016an ateratzen Light Upon the Lake izenekoa. 2016an ateratzen Light Upon the Lake izenekoa, Whitney taldearen Chicagoko bandaren No Woman abestia zen hori. Kim Petras entzongo dugu orain, izan ere Alemaniatik datorkigun musikari honek ekarri du eta azken boladenetako abesti ezagunenetariko bat Brutalist eta kantua, hau da Kim Petras Alemaniako Bonn ititik iritsia.

Elektropop musikan belai azken minutuetan Euskadi Irratiko Porto de los Aioan hori zen Kim Petras alemaniarrak kalderatze ardokan de tour izeneko diskoak ekarri digun Brutalist abestia momentuko kantu horietako bat eta gauza bera esan dezakegu de Avalanches taldeari buruz eta gainera beraiekin Jamie XX izan dute abesti honetan Every Single Weekend eta kantuaren dizena de Avalanches eta Jamie XX.

0: gonna have to throw a party.
1: Well, it's over.

Erregistro aldaketa Diabalantzez eta Jimmy XX-en musikaren ondoren Damien Jurado ari gara eta entzuten. Now and Then disko berri izango dena. Bere betiko estiloari helduta Damien Jurado Chill Retreats.

0: Now and Then diskoari aurre hartuta bere alderdi goibel hori erakutsita, baina baita ederra ere Damien Jurado Cheryl Retreat izeneko kantua zekarrek egun. Dexys Midnight Runners taldearen itzulera ere iritsiko da, eta kaso honetan irailean aterako da beraien disko berria. Love izeneko disko izango da, My Life in England Part 1 abestia dakarkigute aurrerapen moduan, hau da Dexys Midnight Runners taldearen itzulera kantua.
1: When the school kids called me, I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the hamper.

aparteko arrazoirik gabe atera dute Pink Floyd taldekoek 8 Tracks izendeko disko bat. Interesa, batez ere kantu honetan dago, Pigs on the Wing izenekoa, ez genuen eta modu honetan ezagutzen, 8 Track version delakoan eta benetan da ederra.

0: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, gaur alerta laranjan eta bihar alerta gorrian egongo gara Euskal Herri osoan. Gaur termometroak 40 graduko langa gainditu du leku askotan eta bihar are leku gehiagotan ikusiko omen dugu merkurioa 40tik gora. Hori dela eta Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 istea erabaki du alternatiba jarrita Joseba Remundegi Baionako alkate ordea.
3: Ez ohiko neurri bat da, ez baita ohikoa olako beroak egitea eskola denboran. Klaseak emanen dira Jean Doge rugby zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
2: Eusko Jaurlaritzak beraldetik bihar alerta gorria aktibatuko denez, larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi, larrialdi aurre egiteko plana martxan izango da. Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena, evaluazioa eta aurreikuspena egingo du SOS deiak koordinatzeko zentroan egongo den mai tekniko baten bidez. Transferentzien batzorde mistoak bilera egingo du bihar Madrilen trafiko eskumenaren edukiak zabal azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa eskuratuko du Jaurlaritzak baita nekazaritzako aseguruei dagokiena ere. Noel Danju, Ogasun Sailburua, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburua eta Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza Sailburua joango dira Madrilera, Maria Ubarretxena Autogobernuko Sailburuarekin. Eta asteartean beteko dira 10 urte Erresuma Batuko herritarrek Europako Batasuna uztea erabaki zutela, ba urte urren horren atarian herrialdeak giro politiko nahasia bizi du, Keir Starmer lehen ministroaren aginpea zalantzan dago baita laborista askoren partetik ere. Aste honetan gainera Andy Burnham, orain arte Manchesterko alkatezena parlamentari aukeratu dute eta haren alde lerratzen ari dira hautetsi laborista asko erizapirain.
4: Keir Starmerrek amore ematea erabaki du eta Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko du bihar bertan, hala dio behintzat The Observer igandekariak. Starmerrek bere ministroekin, alderdi laboristako kideekin eta sindikatuetako ordezkariekin kontsultatu ondoren, ondorioztatu omen du albora egin eta Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari lekua uzteko unea dela. Gobernu osoa, asteartero bezala, etzi da biltzekoa, baina bilera horretan bere ministroen dimisio kate luzea aurreikusi omen du Starmerrek eta hori ekidin nahi omen du bere kargu uztearekin. Bihar dimisio hori gertatzen bada eta Burnhamek Starmer ordezkatzen badu, Burnham izango da Erresuma Batuak azken 10 urteetan izan duen 7. lehen ministroa. Brexitaren erreferendumaren 10. urteurrenean beraz, herrialdeak ezegonkortasun politikotik ezin irten jarraitzen du.
2: Eriotza baten berri ere izan dugu, Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hilda, gaindegiak berri eman duenez, Dorronsorok Mondragon taldean zenbait ardura izan zituen, LKS-en eta Laboral Kutxan eta Berriako lehen administrazio kontseiluko kide ere izan zen. Atango San Gregorio auzoan jaio zen eta 78 urte zituela hilda. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, esterik ez, gure aldetik gaueko amaiketan izango dituzue albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratia.
1: Posiblea da tristeziak jota hiltzea. Zientziak esaten digu baietz, posible dela. Bizi ditugun dolu sakon eta ilunek eriotza arriskua areagotzen dutela. Maite dugun pertsona bat galtzen dugunean, min horretatik eramaten gaituen tristura luzeak ia bikoiztu egiten du 10 urteko epean hiltzeko gure probabilitatea. Eta are benetakoagoa eta handiagoa da aukera hori lehen 6 hilabeteetan. Marian Satrapi irudigilea, zinemagilea, Persepolis komikiaren egilearen eriozak, beste behin, piztu du maiz asaldatzen gaituen gaia. Hil aldaiteke inor tristeziaz, Marian Satrapi komikigileari egokitu zaizkion baldintza pertsonalak orain alde batera utzita, zientziak baietz dio, baina noski, ideia romantikoari, filosofoek idazten dutenari, poetek tristeziaz hiltzeari buruz duten kontzepzioari azalpen biologiko bat ematen dio. Esaterako dolu sakonak, maite dugun pertsona baten heriotzaren ondorengo egunean hasten den tristura ilun eta luze horrek gure osasun mentala gaixotu dezake. Arazo, arrisku, gaixotasun kardiobaskularrak nabarmen bizkortu eta azken finean erikortasuna naiz hilkortasuna areagotu. Haren gertukoek jakinarazi dutenez, Satrapi tristuraz hilda. Matias Riparen senarra eta bizi osoko maitekidea hil eta urte betera. Ez dute xetasun gehiagorik eman.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Izan zurruteroa eta dagokizuna baino 10 urte lehenago hilko zara. Izan erretzailea eta dagokizuna baina 30 urte lehenago hilko zara. Izan maite zaituenaren maitale eta egunero hilko zara. Mario Benedetti, 20. mendeko idazle uruguaitarra. Militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuen. 1980ko amarraldiaz geroztik, Montevideon eta Madrilen bizi izan zen txandaka. Aiora Jakak euskarara itzuli du Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota eleberria. Udaberri kantoi hautsia. Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, eriotza, traizio eta beste zenbait gai ageri dira kontakizunean. Mario Benedettiren poemen antologia bat itzuli du Inma Erreak. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak sailean eman dute.

Inauterietan amo dios hiltzeko kanta agilea Luia Laon itzulpena itziardia deultzurun sarrala. Igande eta astelen garbi ezazue Paris. Igandez gune garretan asteartez ni irriz. Astelen mozoroz jantzi arroz hautsik ez jarriz. Amodio hariko da zure jaian galdurik. Astearte inauteri teiatu oro erregosi. Astearte inauteri, astearte betarte gris. Zubaitzatoz, asteazken austerre egunitz. Astearte, asteazken. Nire bihotza han galdu zen. Asteazkenak egin dit gurutze seinalea, asteazken gezurtia, zuk nahi nik sinistea, amodio erabat hotz datzala ja lurrean, bera dut nik jauna eta ark ni arrapakina, gaua izanen da luzea eta oea mea, hortzia zabalik dago eta gorri gorria, zubaitzoaz, zato zona asteazken atx errea. Aste arte, aste azken, nire bihotza han galdu zen. Hogeigarren mendeko poesiaren testigu eta partaide behinenetakoa izan genuen Luis Aragon azaltzen digu Beñat Sarasolak. Mendebaldeko tradizio poetiko indartsuenetako batean, frantsesenean kokaturikia mende guzti hartu zion bere bizitza eta poesiak. 1887an jaio zen Parisen, leku berean zendu 1982an eta Paris hiria bera izan bere inspirazio gai errepikatuenetako bat. Aragonen maitasunezko poemak sentsibilitate berezikoak dira eta urrun daude maitasunezko poema romantiko estereotipatuetatik.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Denbora behar izaten da jakiteko ustezko jakinduria horixe dela hain zuzen, ustezkoa. Gogoan dut astea kanpoan eman eta gurasoenera itzulita, inoiz edo behin atera izan zela gaia. Halako hilda, zertuen ba, tristura zilda. Gaztea izatea zer den, aditu, arrazionala nintzen materialista gogorra. Nola, demontre hilko da inor tristuraz, alaxe hiltzela, amak, senarra edo emaztea hil eta penaren penaz, handik bereala, joan oizen bestea atzetik, iabete gutxira maiz, astetxo batzuen tartearekin sarritan. Usteko, sineskeriak, nik, tristura, etzela, gaitze, hilgarria, hilko zela, bihotzekoak jota minbiziz nik dakita, baina ez tristuraz. Berandu ikasi nuen medikuntzak ere emanaziola izena, takotxuboren miokardiopatia. Naiz eta poetikoagoa gertatu metafora, bihotz hautsiaren sindromea. Nonbait, infartu batenaren antzekoak dira sintomak, mina bularrean, arnaz hartzeko zailtasunak, taupada azkarrak. Beraz, irzaitzake tristurak dio zientziak eta gertaliteke depresioa ere izatea tartean, bizitzeko gogorik eza lagazioa. Oraindik orain, Hilda Marjan Satrapi, Persepolisen egilea. Irene Arraratxi esker irakurri duguna euskaraz. Tristura zilda dio albisteak, senarra zendu eta urte betera. Eta atoan Marjan eskatxaren begirada xaloa datorkit, historia handi bat marrazki bakarrean biltzen. Hain handia nola den emakumeena iranen. Errazkeriatik urrun, garratz eta xamur. Eta orain, ama dudala mentx nire orduko usterik gabeko ausarkeria aitortzeko. Neure buruarekin ez da baidan harrapatu nau egun sentiak. Ez baitut erabat ulertzen oraino nola liteken tristuraz hil. Nor eta satrapi. Egoerarik gordinenak ere umore izpiz zikintzen asmatu eta irriñoz bustitako malkoak ebatxi zizkigun kontalari zorrotza. Eta torri zaitagian hortxe dagoela gakoa. Satrapa handien esku ez dagoen doaina. Irri gaiztoz hartu beharra dago norberaren tragedia gero tristurak jota hiltzeko. Inigo Aranberriren hitzak dira berria egunkarian tristuraz hil bere artikulotik.

tristurak, amodioak, erriminak, beldurrak, bakardadeak, bizitzeko gogo ezak jota hiltzen segituko dugu, eta hiltzeko ohitura horien gaineko azalpen distiratsuak aipatzen segituko dute idazleek zein poetek. Psikiatrek eta munduko psikiatria eta osasun mentaleko elkarteko batzorde betearazleko kide kordea amodioz hiltzeari edota tristuraz hiltzeari erantzen zaione epika hori guztia gaitzesten dute eta fenomenoaren interpretazio biologiko hutsa egiten dute. Emozioek fisiologia aldaketak eragiten dituzte. Ardatz, hipotalamiko, hipofisario, adrenala. Gorputzak estresari ematen dion erantzuna regulatzen duen sistema neuroendokrinoa aktibatzen dute eta bertan eragin zuzena dute. Kortisola areagotu dezakete eta horrek eragina izan dezake immunitate sisteman. Pazientea deprimituagoa eta zaurgarriago dagoenean. Horrek guztiak gaixotzea ekar dezake eta gaixotasun horrek heriotza ematea. Ez tristurak medikuntzaren baitako beste arrazoi batzuk baizik. Sentikorrak izateagatik ordaintzen dugun prezioa da biozmina. Asko sentitzen duenak, asko sufritzen du. Thomas Mann. Thomas Mann 1875 ekainaren 6an jaio zen Alemanian. 1942an Suitzan hil zen. Bere garaiko lekuko argia izan zen Thomas Mann. Alemaniako eleberrigile moderno handiena. Kritikari askoren ustez, estilo, patxadatxu eta liberean ironiko batez azaldu zuen Europako kultura tradizioaren gainbera.

Ate zuri erraldoi bat, ni alako bi edo irudena. Gondolero kapela eta pajarita berde bat jantzita, esmeralda kolorekoa. Orain gutxi arte presentzia bat zen, beti inguruan, zebilkidan mamu bat. Baina badira urte batzuk ikustea lortu dudana, eta desagertu ez denaren badakit zer den. Ate handi bat, lastozko kapelarekin eta pajarita erridikulu horrekin. Moralari eta kontzientziari lotutako emozio bat da lotxa. Zentsurari, besteen begiradari, norberaren burua inork maitatzeko modukoa izatearen inguruko zalantzari lotutakoa. Bere simboloa orbana da. Garbitu ezin den hori, begirada guztien itxu den hori. Sublimetik erridikulura milimetro erdia zegoela irakurri nion jostun bati hori. Aitak esan zidan nonbait benetan garbia den jakiteko bere liburuak miatu behar direla, hor zegoela norberaren funtsa. Bakardadean irakurtzen baita eta bakardadean garelako benetan garena. Eskola liburu ez ari zen orduan edo hori uste genuen biok. Ainda sentimendu narcisista lotxatzeak lotxa ematen baitu. Pertsonaren nortasuna suntzitzen du. Norbera ez da ezer akatxori baizik. Berdin du zer esan eta egiten duen. Pertsonak sinetxiko baitu biziren artean, besteentzat ez dela beldar bat baino desiragarriagoa izango, eta ainda zaurgarri, ainda zauri ilegin nahi duela, arrabotxik atera gabe, lurrak irentxita, autosuntxipen amets azkar bat, desexistitu. Eider Rodríguez, eraikuntzarako materiala,

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Persepolis komikiaren sortzaile izateagatik egin zen ezagun Marjan Satrapi irudigile eta zinemagilea. Irene Arraratxek euskaratu zuen lana eta 2024an kaleratu zuten Elkar eta Reservoir Box argitaletxeek. Persepolis autobiografia grafikoarekin irautza islamikoaren garaian Iranen bizi izan zuen haurtzaroa jaso zuen egileak. 2007an lanura zinemara eraman zuen Satrapik animaziozko filmat egin baitzuen eta epaimaiaren aitortza jaso zuen Kanesko zinema jaialdian, baita Oscar sarietarako izendapena lortu ere. Zinemagilea, margolaria eta komikigilea izan zen eta giza eskubideen eta emakumeen aldeko borrokan ahotsik garrantzitsuenetako bat ere izan zen arena. Marjan Satrapi artista frantziar irandarra tristurak jota illa haren zenitartekoek joan den ekainaren lauan jakinarazi zutenez, roita masei urte zituela illa, senara hil eta urte betera. Oso gertuko norbaiten eriozaren ondorengo dolua gauza guztiz naturala da, egokitze prozesu baten parte, eta tristura eta abaildura sentitzea normala izan arren, arazoa emozio horiek enkistatu egiten zaizkigunean sortzen da. Eguneroko bizimoduko egoeretan eta arruntasunean bizitzeko ez gauza egiten gaituzten arte. Barru-barruan enkistatzen zaigun biozmin horri medikuek dolu luzearen nahastea esaten diote. Gakoa ez da minaren intentsitatea edo iraupena, trinkotasuna baizik. Mina askatzen denean tristura desagertuko da, baina mina askatzen ez bada. Gure barruan heldu eta sakondu egiten da, eta tristurak gugan abia egiten du. Doluaren prozesuan aldaketarik eman ezean, gure barne mundua jada gurekin ez dagoen horretan harrapatuta geratzen da. Lotuta geratzen gatzaio joan dakoari. Eta min hori sendatzea ez zaigu onargarria, ez da emozio leiala. Hildakoa traizionatzea bezalakoa da.

Bizitzak minegin eta azkenik behartzen gaituenean aurrez aurreari begiratzera, orduan agertzen da tristura. Irakasle zorrotza da, baina zintzoa. Leon Tolstoi, errusiar, idazle eta filosofoa izan zen. 19. mendeko literaturan novela urrezko gaindegietaraino jaso zuen.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Esan ziguten gezurra zela, modaz pasea eta arbuio osoa merezi duen romantizismo ustel baten asmakeria, ajea ere. Irakatsina izan ziguten inorez dela amodioz, amodioaren gabeziaz edo amodioaren galeraz hiltzen. Frogatu nahi ziguten tristuraz, minez, penaz, inorez dela akabatzen. Horrelakorik, kioskoetan, sartzen diren novela merkeetan baino ez dela gertatzen ziurtatu ziguten. Susmotan geunden gu baina, irakurrita genuen Marek Bientziken melankolia izenburuko seiakera aparta Richard Bartonena ere, ikusita genuen bihotzean eta begietan gordeta ere Alberto Dureroren grabatu ezin ospetsuagorik, ezin misteriotsuagorik simbologiaz eta alegoriaz betea dagoena. Era berean, malenkonia hitza hiztegietan bilatuz gero aurkitzen duzun definizioa gustokoa izan dugu beti, tristura sakona, sosegatua, iraunkorra, nagia ere. Gaur, joera dago depresioarekin konparatzekoa, baina ez dira gauza bera. Esaterakoan, entzuterakoan, hitz bi horiek ez dizute ez oihartzun bera, ez durundi bera erraietan sorrarazten. Depresioa psikiatriatik datorren definizioa da. Malenkonia berriz dauden zazpi, zortzi, bederatzi arte disiplina horietatik iristen zaigu barrenetara. Aditu bezain pronto Lars von Trierren melankolia filmak gugan piztu zuen akabera gozo eta erabatekoaren desio ezin utxizkoa antzematen dugu ezur muinean. Ez dira gauza bera malenkonia eta depresioa. Biek hiltzen gaituzte zematen dugu ezur muinean. Ez dira gauza bera malenkonia eta depresioa.

Tristezia kera mandu betiereko. Malenkoniaren aurrean makurtu da beste zeren aurrean amore emanet zuen emakumea. Eramateko, eskatu mentzion erio dotoreari. Hemen jada ez zuen egitekorik, ez zuen zeri eltzekorik. Iazko apirilea Matias Ripa bere senar bikoteek idea morantea hil zen. Izurtzaile koizle zinegile jardun zuen bere bizitzan, baita Marjaneren sustenguan ere. Joan zenean zentzua galdu zuen bizitzak, sustraiak pertsian zituen sortzailearen zat, eta malenkoniaren besoa begikorretan aurkitu zuen aterpe. Emeki, emeki, triste, triste, bere burua joaten utzi zuen, ezer ezean desagertu arte. Tristuraz hil daiteke, hil gaitezke. Marjan ez da izan, ez lehena, ez bakarra, ez azkena. Nahi izan ez gero, irakurrezazue Los Nombres de Felisa liburua, Juan Gabriel Vázquezena. Felisa hori, Felisa Burstyn da, Kolombiak izan dituen artista guztien artean nagusietako bat eskultorea. Latza izan zen Felizaren bizitza, arriskutsuak bere maitasun historioak, basak bere herrialdeko gobernuekin izandako harremanak. Libreagoa zen denentzat. Parisen hartu behar izan zuen abegi, baina ezin deserriari eutxi, ezin nostalgiari ies egin, ezin pena guztiak bidearen bazterretan utzi. Egia, bihotzekoak eman zion Pariseko jatetxe batean lagunekin, bikotearekin afaltzen ari zera. Alta, hilda ikusi zutenean, dene jakin zuten minak jota joan zitzaiela Felisa. Bai, malenkonia da, erioaren zerbitzari galantena. Maite-maite hartzen zaitu beso artean, eta pena guztiak ezabatu beti ereko. Begoña del Tesoren hitzak dira, Diario Basko egunkarian, malenkoniak jota hil zirenen gorazarrea artikulutik.

Badira izen bereziak hartzen dituzten gaixotasunak, takotxuboren sindromea da bat, ondo azaltzen digu hori, Enekoitz Telleria Berriako kazetariak, takotxubo bihotzaren zeramika bere artikuluan. Bernizik gabeko zeramikazko ontzi bada, takotxuboa izatez, trampa bat. Olagarroak harrapatzeko trampa bat. Jakina baita horiek itsasondoko zulo, utxune eta zirriztu ilunetan sartzen, hartzeko eta lotarako babesa hartzeko duten joera. Eta horixe baita trampa, itxas ondoraino bidaltzea zeramikazko ontzi bat, soka batekin lotua duena lepoa, sardadin barrenera olagarroa txeden hartzera, eta egin diezaion tira arrantzaleak itxas azalera, olagarroa eizaki eta sari bihurtuta barrenean. Japoniakoa da arrantzarako arte hori, eta handik dator izena, tako olagarroa eta txubo ontzia. Ikaru Sato doktorea izan zen, takotxuboren sindromea deskribatu zuen aurrenekoa, eta ontzi zahar horren...

0: izenarekin bataiatu zuena 1983. urtean. Zergatik, bihotza ontzi horren gisa berean sabeltzen edo konkortzen delako egoera horretan. Halaxe ikusten da bihotzaren ekografietan. Takotxuboren sindromea da izen teknikoa, horrela deskribatu zutelako horreneko aldiz. Baina, baditu izen tekniko gehiago, estresak eragindako miokardiopatia akutua. Horixe jartzen dugu gehien gaur egun txostenetan. Bihotz apurtuaren sindromea. Azaldu du Abel Andres Moristek, Basurtoko ospitaleko kardiologoak. Estresari buruzkoak ere argitu nahi izan ditu. Estres emozionalari buruzari gara batipat. Ez da laneko estresa edo korrika eta presaka bizitzaren estresa. Baizik eta estres egoera akutua. Pazientei galdetutakoan jakiten dute hori. Hasieran ez dizute alakorik kontatzen. Mina daukat, ez nago ongi. Eta ikusten duzu elektroalteratua duela. Eta egiten dizkiozu probak korrika eta presaka. Zeren bihotzeko baten susmoa dagoenean, probak korrika eta presaka egiten dira. Eta ikusten duzunean zer izan daitekeen berriro galdetzen diozu pazienteari. Eduki duzu atzo edo gaur egoera bereziren bat, disgustoren bat, arazoren bat, eta ezustean harrapatzen ditu galderak eta erantzuten dizute azkenean, badabai, familian sekulako eztabaida izan nuen, edo lanean liskar handi bat izan nuen, edo niri zerbait lapurtzen, saiatu ziren, arazo importantek sortzen dute estres egoera hori. Izenaren berezia, irudiaren ederra, historia, historioa, takotxuboren sindromea zerbait kuriosoa dela dio Andres Moristek. Baina, benetan zer den eta nola eta zergatik sortzen den jakiteko elementuak falta direlakoan dago. Ez dago tratamendu zehatz bat, ez baitago argi zergatik gertatzen den. Kausa konkreturik ez dagoenez, ez dago tratamendu espezifikorik. Eta mezua ezin da izan zerbait onbera dela ere, bihotzari eragiten dion kaltea benetakoa da. Eta ospitaleratzean egon litezke komplikazioak eta riskuak, gutxiegitasun kardiakoak, baina egia da lehen fase hori gainditzen duena osatu egiten dela.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Tristurak, ilgaitzak, literatura zientziak, arteak, poesiak esaten digu baietz posible dela. Bihotza birrinduta deseginda, mila zatitan apurtuta, bizitzarekin ezin jarraitu eta hala ere jarraitzea. Zer diote horri buruz, adituek, agur datorren, asterarte, mila esker zuen, konpainia eta denboragatik.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, alerta gorrian egongo gara bihar, temperatura altuengatik 40 gora espero dira hainbat lekutan. Gaur alerta laranjan egonda neurtu dira horrelako temperaturak, baliorik altuena Baztanen 3:00 41,7, Sudupen Bizkaian 41,6, 41,5 Laudion, Zizurkilen 41,3, Muxikan 41,2 eta 40 gora baita ere Lasarten, Oiartzun edota Alegian. Bizkaian eta Gipuzkoan 25 pertsona hartatu behar izan dituzte osasun zerbitzuek beroaren ondorioz, eta horietatik 17 ambulantzian erietxera eraman dituzte. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak labiren 0 egoera larrialdi fasea ezarriko du bihar eguerditik iluntzeko 8:00 bitarte egunaren jarraipena egiteko. Ipar Euskal Herrian Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 itxi eta Jan Doger Errubi zelaiko lokaletan emango dituzte klaseak. Aldaketa klimatikora egokitzen hasi beharra dagoela aipatu du Joseba Arremundegi Baionako alkate ordeak.
2: Behar ditugula urgentzia neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko, eta bereziki populazio zaurgarrienek ez dezaten hori jasan.
1: Temperatura altuei aurre eginda, herenegun atzo eta gaur bitartean 101.000 hautagaik parte hartu dute Osakidetzaren 2023, 2024 eta 2025 lan eskaintza publikoaren lehen fasean orain arte zuzendutako probetan gainditu dutenen bataz bestekoa 80% ingurukoa izan da. Larun bata izan zen egunik jendetsuena, 47.900 hautagairekin, eta gaur 42.000 hautagai baino gehiago izan dira hautaprobetan. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak baikor hitz egin du aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
3: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
1: Lan eskaintzaren lehen fasea amaitu da, bigarrenean izena emateko epea, ekainaren 29 amaituko dela gogoratu du Osakidetzak. Eta Kolombiara Bogotara jo behar dugu, ordu hontan dira istekoak, botokutsak, presidente aukeratzeko bigarren itzulia egin dute igande hontan, ultraeskuinaren eta ezkerraren artean aukeratu behar izan dute botoa ematera deituta zeuden, 41 milioi herritarrek Bogotan berri maile Eneko Zuberogoitia. Nola joan da eguna, Gabon?
4: Gabon, ana, oraintxe boto kutxak itxi berritan, eta erabaki beharrekoak erabakita daude. Hemen hauteskunde batzordearen egoitzan hasi da zenbaketa. Ordu bete barru, lehen emaitzak izango ditugu, eta pare bat ordu emaitza behin betikoa izatea espero da. Bi hautagaiek eman dute botoa, baliatu dute mezuak zabaltzeko, Zepedak eskartiarrak esaterako botoa ematera deitu ditu herritarrak, eta De la Espriella ultraeskuindarra sinetsita agertu da irabazi egingo duela. Hauxe da inkesten arabera, oraintxe arte zabaldu diren inkesten arabera favorito nagusia, oraintxe bertan zabalduko dira orain hauteslekuetan egindako inkesta horiek. Herrialdean bai hori bai polarizazio handia dago, entzungo dugu.
5: Yo prefiero votar por Iván, totalmente.
6: Abelardo, para mejorar.
4: Eguna lasai joan da, orokorrean, datu ofizialen faltan, orokorrean mailetan sentsazioa da lehen itzulia baino boto emale gehiago daudela, hala ere munduko futbol txapelketak hemen ere eragina izan du. Hemen Bogotan gainera leku batzuetan babesten hasi dira, merkatalguneak eta negozioak, bat bada espada, gaur, zerbait gertatzen baldin bada emaitzak jaso ostean.
1: Ederki datoz norduetan jakingo dugu, beraz nor izango den Kolombiako presidente. Mila eskerreneko zuzenean Bogotatik. Eta Suitzan gaur hasi dira negoziatzen Iran eta Ameriketako Estatu Batuak aste hontan sinatu duten memoranduma. Irango ordezkaritza jakinarazi du maitik altxa dela, Trumpek beste behin mehatxu egin delako Irani, sare sozialetan idatzi du akordio batera heldu ezean Ormuz indarrez hartuko duen duela eta bertatik igarotzen den petrolioaren 120%-aren jabe egingo dela, hori bakarrik ez, Hizbula taldea mendean hartzeko eskatu dio Irani, bestela txikitu egingo dula herrialde osoa. Irango ordezkaritza Maitik altxa aurretik, Jiri Banz, Estatu Batuetako presidente ordeak zioen,
7: great progress over just the last few hours and I expect
1: azken orduetan horra pauso handiak eman dituztela eta ondorengo egunetan ere gauza bera egitea espero dutela, besteak beste programa nuklearra eta Israelek Libano hegoaldean erasoak etetea ari dira negoziatzen. Gaur behin behinetan jahu Israelgo ministroak esan du ez duela soldadurik erretiratuko Libano hegoaldetik terroristekin bukatu eta populazioa salbu izan arte, bihar printzipioz negoziatzen jarraitzekoak dira. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 47.171 seria 29.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots, hotsak soinu, soinuak itz.
4: Itza,
3: giltza,
5: bizitza, jolaz,
3: solaz, nolaz,
5: nolanaz, ganolaz.
3: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kreakatu zen.
5: Itza jolaz.

0: Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Seigarren senyora sariketako finalean entzundako agurrak zenituzten hauek. Lidia Arregi, Katalin Lizarraga eta Oiana Iguaranenak hain zuzen ere. Ibilian, 2026 honetan, seigarren edizioa izan du senyora sariketak. Molde zedota formatu zaldatzen joan bada ere, bada oraindik festa eta aldarrikapenak uztartzeko holtza. Gaur, azken edizio honetako finaleko bertsoaldiak entzungo ditugu. Beta horreko moreak jantzi eta plentzien entzundako bertsoaldiak entzuteko prest?
1: Itzaiola, Euskadi Irratia!
0: Lehenik eta behin esan dezagun ekainaren seian, egun osoko egiteragua izan zutela. Bazkala aurretik hasi eta ilundu bitartekoa. Alduntze bertso eskolako kideen bertso karropoteoak ingirotu zuen goiza, eta arratsaldeko seietan hasi zen, seigarren senyora sariketako finala. Bapateko jardunaren aurretik ordea, lehenengo zantolatutako senyora bertso paper sariketako sariak banatu zituzten. Piliren bilobak Iruñeako taldeak jaso zuen, senyora makarra saria. Zabailako bertso eskolarentzat izan zen, senyora unkigarria saria. Eta Zarauzko hasi berrien bertso eskola feministak eskuratu zuen, senyora divertigarria saria. Bertso paper sariketetako sari banaketa ekitaldietan egin oiden gixan, saridun izendatutako bertso sortak abestu zituzten, eta behin hori eginda hasi zen, seigarren senyora sariketaren finala. Finalean sei bertsolari aritu ziren kantuan Maider Altuna, Katxin Madariaga, Katalin Lizarraga, Lidia Arregi, Ana Pikallo eta Oiana Iguaran. Iratxe Legarra izan zuten gai jartzaile. Bertsoaldien errepasoari hasieratik ekingo diogu. Ofiziotan egiteko Maider Altuna eta Katalin Lizarraga egokitu ziren elkarrekin. Herri txiki edota zenbait auzotan tarteka sortzen den korapiloa zaleratu zuten. Eskola txikia isteko zorian omen dago.
2: Herriko eskola txikian ibili zarete orain arte. Gehiago ez dutela irekiko esan dizuete gurasoek, eta ondoko herrira joan beharko duzuela eskolara. Antza

0: Bermodoz koloa da zuena, arina, sakona, boladaka akaso? Eta zein ote da loak hartu ezin da zaudetenean begiak bildu eta deskantzatzeko duzuen trikimailua? Ana Pikailo eta Oian Aiguaran, begirik bildu ezin da omen daude ba.
1: Pixukideak zarete. Azken aldian, biek sufritzen duzue insomnioa. Gaur ere, etxeko egongelan egin duzue topo. Esne basokada bana eskuan. Beste bizimodu bat imaginatzen, hasi zarete.

0: Bigarren ofizio bat ere osatu behar izan zuten binaka. Katxalin Lizarraga eta Katxin Madariaga elkarrekin egokitu ziren, eta antzerki taldean sarritan suertatzen den egoera bat plazaratu zuten. Nor izango ote da hurrengo emankizuneko protagonista? Ia zarrera bakitzen duten.
1: Herriko antzerki taldean aritzen zarete. Ikasturte bukaerako antzezlana prestatu nahi duzue guztion artean. Zuek biok protagonista izan nahi duzue. Katxalin, zue zara sekula protagonista izan. Katxin berriz, behin baino gehiagotan, izana da.

0: zuek zertzarete, lagunei beti egia esaten dietenak, edo eta laguna mindu behar bada egi hori xamurtzen edo ekiditen dutenak. Oian eta Maider ere lagunak dira, baina jarrera berbera ote dute?
1: Lagunak zarete. Oiana, zuk beti egia esaten duzu. Salbuespenik gabe eta ondorioi begiratu gabe. Gaur Maiderrek interbentzio bilera bat prestatu dizu.

0: Bizitzan sortzen diren zalantzen aurrean zuek zer egin ohi duzue? Aldamenekoari galdetu? Konfiantza asko duzuen ari bada ezpada? Edo alboan edo norri zanda ere horren iritzia aintzat hartzen duzue? Adimen artifizialari galdetzeko iturarik baduzue? Lide kantza, badu horretarako itura.
1: Lide, zuk galdera asko dituzu bizitzan, askotarikoak, eta guztiak egiten dizkiozu anari, ChatGPT-ri. Gaurkoan ere mugikorra piztu eta galdezka hasi zara.
2: Nor sartu behar alda kuadrian zipaio.

Chao.

0: Izena hause da, ai, ez taldurai gabe.
1: Señora Sariketaren 6. edizioko finalean, bertsolarik bakarkako ariketak ere izan zituzten. Baina ariketa hauetan, komodinak erabiltzeko aukera ere eskaini zitzaien. Izan oinak emanaz, izan puntu motzetan kantatuz, edo talen puntu emanda. Katxalin Lizarragak, Lidearregik emandako oinak izan zituen komodin gixara.
2: Kazetaria zara. Idatzitako azken erreportajearen arira, zure aurkako pintaketak agertu dira zure etxepean eta autoan.
3: Bezala. Oraintzeni sentitzen naiz.
4: Argala.

0: Berez.
1: Haiek ulertutanek ez, beraien ama izatea.
0: Traketx.
1: Ez da nire lana berez, baina portatzen direla.
0: Legez.
1: Errespetu gabe traketx, ez dut kasurik egingo.
0: Berez.

0: Oiana Iguaranen bakarkako ere berreskuratu nahiko genuke. Kasu honetan, Katxalinek eman zizkion lehen puntuak.
1: Herri oso txiki batean bizi zara. Zure herriko gazte gehienak hiriburura edo herri handiagotara joan dira bizitzera. Zuk ez duzu joan nahi, baina bakarri gelditzen ari zara.

0: Lan puntuagarriarekin aurrera eginez, puntuka jardun behar izan zuten binaka. Katin Madariaga eta Oiana Iguaran urte asko atzera egin beharrean izan ziren, erdi aroraino.
1: Erdi aroko bi jopu edo morroi zarete. Zuen nagusi den jauntxoak, dragoi bat ekarri du etxera maskotatzat. Zuei eman dizue zaintzeko ardura.

0: erakutsi du ez du lagu bion beharri.
1: Gaurkotasun gehixeago izan zuten Katxalin Lizarragak eta Ana Pikailok puntutarako. Eta bertsoaldi honek gainera, geroko ariketetan ere oihartzuna izan zuen. Entzun, entzun.
2: Museo bateko bizaindari zarete. Gauez, margolanetako pertsonaiak mugitzen hasten direla ohartu zarete. Ez dizue inork sinesten.
0: Barreka hasi zaigu leno Mona Lisa.

0: Ba, finaleko puntu honetan, buruz buruko fasera nortzuk sailkatuko ziren jakinarazi zuten. Oian Aiguaran eta Katalin Lizarraga izan ziren sailkatuak, eta honen bestez, beste ofizio bat osatu behar izan zutenak. Esandakoa, saioan zehar egindako aipamenak lotzeko eta josteko gaitasuna erakutsi zuten bertsolariek.
1: Bi lagun zarete. Herriko aisialdi taldeak antolatutako irtera bat egin duzue iesgela batera. Bukaeran, antolatzaileak aztu egin dira, zuek barruan zeundetela oraindik, eta hiru ordu daramatzazue barruan.

Monitore fina da ezazula uste, baino gu hemen aztuta. Monitore fina da ezazula uste, baino gu hemen.

0: ikustea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea.
1: Buruz buruko fasean, finaleko bertsolari guztien parte hartzea berri izan zen. Katxalini zein Oianari puntuak jarri behar izan zizkieten eta, hauexek Oianari jarritakoak. Oh!

botoi bat arroxetik osa. Batzun ustez gautzara saioko zarrena. Batzun

0: Eta buruz buruko fasean lan puntua garrietan azkena, kopletan jarduteko ariketa izan zuten Iguaranek eta Lizarragak. Finaleko egunari estu-estu lotutako gaia egokitu zitzaien gainera.
1: Jostunak zarete. Askotariko konponketak eta arropak egiten dituzue. Ez dakizu eze bertxosarik eta dela eta arropa berezi xamarrak ekarri dizkizuete azken astean. Aurrez egingabeko arregloak egiten zabiltzate. Banan-banan, ari dira probatzera sartzen.

jakin horrek ez du asko konjuntatzen. Duten Pamelakin horrek ez du asko konjuntatzen.

Ba, lan puntuagarriak amaituta, Lide Arregik jaso zuen epaileen tokado saria, bihotza gehien ukitu zienarena. Joane Aldalurrek, Kristina Mardarasek eta Rosi Lazkanok, Irati Tolosarekin batera iaz tokado saridun izan zirenek, jantzi zioten tokadoa Lide Arregiri. Eta iazko irabazlek, bosgarren edizioko Pamela Dunek, Amaia Elizagoienek eta Malen Altzuartek jantzi zioten, aurtengo Pamela, finala irabazita, Pamela Dun izendatu zuten Oiana Iguarani. Ba, honen bestez, miraria gurtza teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko Oiana Iguaranek Plentziako Danontzat gaztetxean Pamela jantzita botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gabon guztioi temperatura oso altuekin jarrituko dugu datozen orduetan ere astelenerako alerta gorria dago deituta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja Nafarroan. Astelenean igandean bezala termometroa leku askotan 40tik gora ikusiko dugula dio Euskal Metek Maialen Martija.
1: Bihar astelena beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12etatik aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8ak arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, asteartean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango da.
0: Eta egunari begira jarraituz, transferentzien batzorde mistoak bilera egingo du gaur Madrilen, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bi eskumenen inguruko akordioak sinatuko dituzte Xabier Urteaga.
2: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako asegurubei dagokien eskumena ere. Noel Danjo, Ogasun Sailburua, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburua eta Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburua jaungo dira Madrilera, Maria Ubarretxen autogobernuko sailburuarekin batera. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanol Pradales lehendakariak berriki eta gora ekarri du martxoan Sánchezekin egindako batzarrean uztaila amaitu aurretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
3: Printzipioz uztaila bukatu aurretik egin beharko genuke, horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude, nik askotan aipatzen dudan bezala ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
2: Gernikako estatutua betetzeko eskualdatzeko falta diren gaien artean daude gizarte segurantza, portuak eta udal hauteskunden araubidea.
0: Madrilen bertan Espainiako bodere judizialaren konseilua Juan Carlos Peinado epailari espedientea irekitzea aztertuko du goizean egingo duen bileran. Begoña Gomez auzipetzeko larun batean kaleratutako autoan Sánchezen emazteak ihes egin lezakela zioen Peinadok zaintzen duten poliziek lagunduta. Hitz horien atzean polizienganako konsiderazio falta larria ote dagoen aztertuko du konseiluak Mikel Claver.
4: Botere judizialaren kontseilu nagusiak bilera deitu du Peinadori espedientea zabaltzen dion ala ez aztertzeko, izan ere poliziak Gomezi ihes egiten lagundu diezaiokela dio Peinadok, bilera goizeko 10etarako zegoen deituta, baina erabakia bihar hartuko dute. Goizeko 9etan bilduko dira presentzialki aukera hori eztabaidatzeko. Fernando Grande Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion atzo Peinadoren aurkako neurriak eskatuz, Begoña Gomezen abokatuak ere kexa helarazi dio kontseiluari. Dioenez, komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen Peinadoren autoa. Eztabaida politikoaren erdigunean kokatu da gaia, gobernuak dio Peinadok haien kontra egin nahi duela, baina bide horretan poliziaren kontra ere egin duela. Diana Morant.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar
4: popularrak
5: por delante
4: bitartean, gobernuak polizia presionatzen duela dio. Moncloa influentzia trafiko ere mobilakatu duen ustelkeria estaltzeko asmoarekin Kuka Gamarra.
6: Es la responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias presuntamente.
4: Ba, Sánchezek asteazkenean emango ditu azalpenak Kongresuan, berak eskatu zuen agerraldia PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz hitz egiteko.
0: Eta nazioartean unionetan begi guztia Kolombiara begiran, presidente aukeratzeko hauteskundeak egin dituzte, unionetan boto kontaketa bete-betean dira, datozen orduetan jakingo dugu Iban Zepeda ezkertiarra, edota inkestek abantaila txikia maten dioten Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra izango den presidente. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Grasshopper's Dance edo Matxin saltuen dantza genuen Ernest Bukalosi kompositorearen lanik ezagunena. Bere obra gehiena egia esateko erdia aztua egonda. BBC-ko orkestrak eskaini digu, Vernon Hadley zenak zuzendutako emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Tafel Musik Orkestra Kanadiarra jarraian 50 urtez gidari izan zuten Jan Lemon violinista eta zuzendari famatuaren batutapean. Jendelen musika bidelagun paseoan eramango gaituzte. Tornamia bagejar.

Jendelen altxina operatik tornamia bagezerta felmusik, gambera orkestraren eskutik. Eta Carlo Magnoren islamaren aurkako gerrak alde batera gutzita. Gure doinuak orain, ezpata dantza, alos kuartet, gambera laukotearekin.

0: 1989an jaia kasualitate sortu zen Alos Quartet Zokalaukotea. Niko Etxart Zuberotararen dei batek elkartu zituen, eta 10. Urtebetetzean 10 tanta izeneko lan hori grabatu zuen Xavier Zeberiok idatzen duen taldeak Tolosako Leidorrantzokian. Diskoa irekitzen duen ezpata dantza zirraragarria entzun dugu oraingo honetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: William Grant Steele, konpositorea Estatu Batuetako Orkestra Sinfoniko esanguratsu bat zuzendu zuen lehen afroamerikarra izan zen. 150 kompoziziotik gora idatzi zituen, eta hoietako bat da Lin Chan biolinistak eta Vivian Taylor pianistak jo duten biolin eta pianorako suita.
1: Klasikoak EITB-en.

Jan Fendt, kompositore txekiarraren musika izan dugu, Cuarteto Concertante izeneko bere lanaren laugarren pasarte andantino alegro eder hori entzun ostean, Frantzia aldera egingo dugu orain, ja 200 urteko salto emanez. 20. mende hasieran oso ospetsu egin zen, milo den Skagamus suita ekartzeko.

0: Darius Milho frantziarraren musika jazzetik hartu zituen erritmoek egin zuten berezi naiz eta estilo desberdinak landu zituen bere obra zabalean. Bere humore zena ere nabarmentzen da, Claude Delangle saxofonistak Singapurreko Orkestra Sinfonikoaren laguntzaz interpretatu berri duen Skagamush deituriko suite honen modukoetan.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Marta Argerich pianoiole argentinarra genuen Schumannen pianorako Fantasie Stücke opus 12. Bigarren zatia Aufschwung izenekoa, susperraldia edo esan nahi duena entzun dugu, kompositorea alemanak bere bizitza gora beratsuaren garai ilun xamar batean idatzitakoa, dena esan behar bada.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika modernoaren aintzindarietako batekin goaz. Erik Satie, kompositore eta pianistak, minimalismoaren eta beste hainbatismoen bideak ireki zituen.

0: hogeigarren mendeko musikaren pertsonai misteriotsu eta polemikoa dugu zati, eta eraberean, bere biziko arrastoa utzi duena musikaren historian. Gabriel Bacchiar, baritono frantziarrak, Aldo Ciccolini, jatorri italiarreko piano jole frantziarrarekin batera eskaini digu, Eric Satiren Allons-y Chouchotte izeneko pieza.
1: Klasikoak, EITB.

0: Musika klasikoaren himnorik ederrenetako batekin Marek Janowskik zuzenduriko Londresko Filarmonia Orkestra genuen. Duen dramatismoarengatik eta musikaren edertasunagatik, Wagnerren Tannhäuser opera maixulan handienetako bat jotzen da. Eta entzun berri duguna, operaren historiako oberturarik ez bakarrik garrantzitsuenetako bat, luzeenetako bat ere bai.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Cervantesen onkixote mantxakoa elaberria musika inspirazio iturri amaigabea izan da betidanik Europa naiz Amerikako kompositoreentzat. Telemanek esaterako, onkixotek aize errota batzuk eraso zituen pasarte hura gogora ekarri zuen Burlesk de Don Quixote obra barruan. Ez zuen uste errotak zirenik gizaki erraldoiak baizik gogoratzen. Tafel Musik Orkestraren interpretazioan entzun dugu, sonatak de Moulin Avant izeneko pasarte hori.
1: Klasikoak EITB.

0: Carmina Buranaren intrutina izeneko pasarte ederra entzun dugu Janis Watson sopranoaren ahotse zine daragoan. 1803an historialari batek Bavierako komentu batean aurkitu zuen 12. eta 13. mendeetako olerki sorta batean oinarritu zen Karl Orff kompositore neoklasikoa. Plazerra, amodioa eta hedonismoaren sinonimo dira poema hauek, zerikusirik ez beraz, kodizea halako ardura zaintzen ari ziren monjen bizimoduarekin. Edo zein modutan, Erdiaroko Eliza eta jauntxoei egindako satira bat ziren.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Pablo Sarasate iruindarraren opus 37, Adios Montañas Mías izeneko zortzikoa zen hori. Tinoa Jan violinistaren eta Markus Hadula piano jolearen duoan hain polita entzuten da, badirudiela norbaitek esan zuen moduan, Sarasatek bi interprete hauek buruan izan zituela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu George Pinto, kompositore ingelesaren arribitsi bat entzunez. Rondo on an Irish Air izenekoa baita ere Corey Owen modura ezagutzen dena. Entzun!

0: Bela Bartok, hungariararen pieza honekin bere herriko dantza folklorikoetan barrena ibili gara, Angele Dubo eta zuzendari kanadiarrak sorturiko La Pieta taldearen eskutik. Shoku Buta izeneko pasartea eskini digute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: George Enescu, errumaniararen obrarik ezagunena 1900 eta batean idatzi zuen Romanian Rhapsody opus 11 da. La Maiorreko lehen rapsodia zen hori, Antal Doratik zuzenduriko London Orkestra Sinfonikoaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, beroa izan da igandeko elkarrizketen gai nagusia eta joera horrekin jarraituko dugu datozen egunotan. Izan ere temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira eta muturreko temperaturak direla eta gaur alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Nafarroan aldiz alerta laranja izango da. Goizean goizetik egingo du beroa, minimoak ere 13 gradu altuagoak izango direlako. 15 eta 20 gradu artekoak. Horri aurre egiteko, bero horri aurre egiteko, erantzun nagusia izan dira hondartza eta igerilekoak.
2: Beroni aurre egiteko, lehenengo goizean eguardi arte hondartzen nengo geha, gero etxea jongo geha, eta txalden piztina, porque horrelako beroakin, eguardin hemen ezin dugu dago nume txikikin.
3: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeek oso ondo daudelako gai.
4: Torri naz hona, liburutegiak pixka aklimatizatu daudez.
5: Itzala harrapatzen.
6: Ba, paseo bat eman eta gero baino bat hartu.
5: Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu.
1: Muturreko temperaturak direla eta gaur eta bihar Baionako udalak dituen 22 eskolatik 11 itxita izango dira, baina Jandoren rugby zelaia izkale ikasle entzako espazio klimatizatu eta seguru bezala prestatu dute. Joseba Arremundegi Baionako alkate ordea da.
7: Ez ohiko neurri bat da, ez baita ohikoa olako beroak egitea eskola denboran. Klaseak emanen dira Jandoze rugby zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
1: Igandeko temperatura altuena izan da Zizurkilen, erregistratu baita baitira 43 gradu eta bigarrena Sodupen eta Donibane Garazin 42 gradurekin. Bero honekin zute arrisku handia dago eta San Joan suak kolokan daude hainbat tokita. Eta orain Kolombiara begiratu behar dugu, bertan presidentea aukeratzeko hauteskundeak egin baitituzte eta jada ia boto guztiak zenbatu dituzte. 89% baino gehiago zenbatu dute eta Abelardo de Espriella ultraeskuindarra da garaile botoen 149,75%. Iban Cepeda ezkertiarrak ia puntu bat baino gutxiago eskuratu du. Gaiz aldatuta dagoeneko amaitu egin dira Osakidetza lain eskaintza publiko handieneko azterketak. Esteburuan izehar 101.000 hautagaik lehen fasean aurkeztu dira, orain arte zuzendutako probetan gainditu dutenen bataz besteko 90% ingurukoa izan da. Larun bat izan zen egunik jendetsuena, 47.900 hautagairekin eta igandean 42.000 hautagai baino gehiago izan dira hautaprobetan. Loro Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak baikor hitz egin du aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
8: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
1: Bigarren fasean izena emateko epea ekainaren 29 amaituko dela gogorarazi du Osakidetzak. Orotara 5.425 plaza eskainiko dira. Nafarroan berriz irakasle izateko lan eskaintza publikoko azterketak egin dituzte azken bi egunotan, euskarazko entzanda igandean egin zen, guztira 346 plaza jokoan daude eta 5.400 pertsona azterketak egiteko izena emandan zeuden. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albistegi zerbitzu digitalean. Gero arte.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Pasaden asteburuan New Yorken oso kontzertu berezia izan zen. Lincoln Center, kulturgunean, badakizue Lincoln Center dela estatu batuetako kulturgunerik handiena. Egundoko auditorio pila badago bertan, eraikin handi mordo bat, eta bertan, esan dugun bezala oso kontzertu berezia izan zen. 100 gitarra jotzaile bildu ziren, 100 gitarra jotzaile, obra bat elkarrekin jotzeko. Zehazki, Glenn Branca, Pensilvaniako kompozitorearen 13. sinfonia, edo Hallucination City izenez ere ezagutzen den obra hau. Osomatzen da gitarra jotzaileak ez ezik bateriare badagoela, eta beste musika tresnaren bat edo bestere badagoela, eta antzematen da baita ere esperimentala dela. Hau ez da musika komertziala, gu osoituta gaude musika komertziala entzutera, hau beste gauza bada. Tira, eta esan dugu, 100 bat gitarra jotzaileek jozutela, ze kanta hori presatuta dago 100 gitarra jotzaileek jotzeko. Gitarra jotzaile bakoitzak bere partitura dauka, eta gitarra jotzaile bakoitzak gauza desberdina jotzen du momentu berean. Ba, 100 gitarra jotzaile horien artean, antxe izan zen euskaldun bat, harritzekoa, handete euskaldunen bat izatea. Iker mundu bat eda bera kasunetan, artista eta musikari donostiarra New Yorken bizi dena. Iker, egunon!
1: Egunon.
0: Aizu, eskarrik asko gugatik aingoiz deikitzagatik, eh?
1: Blazeroan.
0: Aizu, esperientzia berezia izan behar du, hainbeste gitarra jotzailek elkarrekin obra bera jotzea, ezta? Zer zatitu zenuen momentu horretan esenatoki gainean?
1: Bueno, ba, gauza asko. Batez ere, bueno, asko disfrutatu nuen, ze olako... gauzak ez dira egun batetik bestea gertatzen, eta ez da egunero gertatzen, así que asko disfrutatu nun, erronka gogorra izan zen, egun gitar jolerekin jotzea, baina, bueno, sekulako esperientzia, soinu kriston zarata zegon, azkenean, egun gitarra, egun amplifikadore, eta, bueno.
0: Komplikatu izango da inbeste gitarra jotzaileren artean zurea ondo jotzea, ez, eta ez nahaztea, ez da?
1: Bai, azkenean obraren objektiboa edo da aurrera jutea, ez? Naste mazera edo aurrera segitzea. Hori, bueno, bai, musikan eta bizitzan, nik uste filosofia, beraz.
0: Baina, horrek zer esan nahi du, improvisatu ere egintzen dutela pixka bat, edo?
1: Bueno, badaude sekzioak improvisatuta daudena. Uh-huh. Bada partitura bat, ordu terrikoa edo pixka gutxiago. Eta bai daudela sekzioa, ba bueno, bizkat improvisaketa ere egin dezakezula.
0: Obra hori ordu eta erdikoa da.
1: Bai, ordu laurdeneko lau sekziotan.
0: Ez dirudi pieza xamurra, Komplikatu bada.
1: Neretzako, esan duan bezala, erronka izan zen gitarra egin olako gauza bat ikastea. Baina, bueno, esperientzia, bueno, aztezina.
0: Bueno, esan behar da, dagoeneko hilda dagoen Brankak duela, justu 25 urte estreinatu zuela obra hori, ordu eta laurden irauten duen obra hori, New Yorken bertan estreinatu zuen, World Trade Centerren, justu irailaren 11ko atentatuak, baino egun gutxi batzuk lehenago. Eta geroztik, obra hori ez da berriz ere eskaini New Yorken behintzat. Eta 100 gitarra jotzaile bildu dituzte hain zuzen ere 25. urteurrena ospatzeko, eta hau guztia izan da bere emaztearen ekimena. Berare gitarra jotzailea da, Rec Blur izenekoa, eta aizu ikertzu nolatan batu zinen ekimen horretara, nolatan murgildu zinen talde horretan?
1: Bai, ba, galdera ona, ze historia nahiko berezia da, ze, bueno, ni junintzen kontzertu batera, nire auzoan Richwooden, New Yorken, etxeko kontzertu batean, ze hemen estatu batuetan olako underground kontzertu asko daude, ba, pixuetan, etxe bizitzetan, eta alako batean olako kontzertu batea junintzela, sukalde batean, entzun nitu mi pertsona Glenn Brankari buruz izketan, ez? Eta nik esanien naizue. Ni, bueno, komposatzaile hau, ba, bueno, asko miresten dut, eta esan ziaten hori, kontzertu bat zegoela, handikan hiru astetara, eta ere komentatu ziaten, egun gitar jole jo bar zutela, eta oraindik kan, ba, gitar jolea bilatzen zedela. Eta nik esan, ja, bueno, pasa informazioa, eta bueno, kontaktatu nion, Rec Blurri, Glenn Brankaren emazteari, organizatzaileari, Eta bai, segituan erantzun zian tori partiturak eta ensaioa egun honetan da, kontzertua egun honetan, eta ni, pues venga, aurrera.
0: Beraz, zu Glenn Branca zalea izan zara, beti da nik izan zara bere zalea. Beste batean, elkarrezketatu zintugun Iker, ambient musika egiten zenuelako, musika experimentala hori ere. Glenn Branca argi dago musika experimentala egiten zuela baita ere, ezta?
1: Bai, horrela da. Glenn Branca, bueno, hasi zen 80 hamarkada inguruan New Yorken, nahiko aktibo, no wave escena artistikoan edo.
0: No wave.
1: Eta, bueno, bai, da holako kontrakulturako mugimendu bat New Yorken, ba bueno, pixka garrantzia izan zuena, ez? 80 hamarkadatik eta orduan Glenn Branca ba hasi zen holako konposizio experimentalak eta egiten ba gitarra elektrikoekin eta holako zarata altuekin eta bueno, arrez geroztik ba horrela jarraitu du, ba konposaketak egiten eta bueno, asko nazten du holako zaratak eta totalismoa, ez? Sekulako orkesta handiak eta zaratatsuak eta bueno, zer ikusia dauka azkenean nire musikarekin eta bueno, erreferente bada, bai.

0: Eta horrela bukle horrekin pasaditzake minutuak eta minutuak eta minutuak eta minutuak. Variazio batzuk erantziz, zati bakoitzean. Eta hori xe, ba, Glen Brankaren kompozizioetako bat, ari gara entzuten momentu honetan. Zuek, jozen uten Hallucination City bezala izenez ezagutzen dena, alegia bere amairugarren sinfonia, Lincoln Center kulturgunean. Esan dugu, Estatu Batuetako kulturgunerik handiena, pentsa. Besteak beste, 12 auditorio ditu. Barruan, 12 auditorio, gehi erakusketa aretoak, eta beste makina bat areto, pentsa da, parke tematiko erraldoi bat izango balitz bezala, oso amerikanoa. Eta zuek, horietako batean egin zenuten kontzertu berezi hori, David Geffen Hall, deiturikoan, kontekuzun olakoa da barrutik Lincoln Center?
1: Bueno, Lincoln Center da, esan dezun bezala, olako plaza bat nun biltzen dien hainbat auditorio, eta pixka, bueno, iritsi ginenea, bizka laberintikoa zen, bizka galduta geuden, nik ez negin nundik sartu ondo, eta bueno, baina bueno, auditoria bera barrutik, ba, segulakoa da, ba, ezagit, da, ba, nola esan, kursalko estenatoki handia eta txikiaren arteko erdibideko gauza bat, baina bueno, sekulako jendetza biltzen dan, oza, eta oso handia da, oza, era bat amerikanoa, ez?
0: Bai. Bueno, zuen ekitaldi horretara 2200 lagun joan ziren, auditorioa bete egin zen, etzen sarrerari geratzen ja, etzen gonbidapenik geratzen, zuek ikustera joateko, eta bertan ikusi zuten, ikusle horiek guztiek, 2200 ikusle horiek, nola jotzen zenuten, 100 gitarra jotzailek elkarrekin, Glen Brankak duela 25 urte New Yorken bertan estreniatutako obra. Jo, guk ez genekien bazenik hainbeste gitarra jotzailek elkarrekin jotzeko konpostatutako obrarik. Zu musikari esperimentala zara, Iker, eta musika esperimentalean ohikoak dira musika tresna bera jotzen duten hainbeste musikari biltzen dituzten piezak edo lanak, edo hau da oso gauza berezia?
1: Bueno, berez nahiko gauza berezia da, baina badaude, olako orkesta esperimentalak, eta adibidez badago bat, niri asko gustatzen zaitena Frantzian, 70 markadan sortu zena, deitzen dena Urban Sax, eta dia, ba hori, 100 saxofoi jotzaile batera jotzen, ez? Eta hau da adibide bat, baina bueno, ez daude ere asko, osea. Eta Glen Brankarena da, ba bueno, beste zoramen bat, ez? 100 gitarra bildu eta zarata egin batera. Edo nor disfrutatu dezaken gauza bat da.
0: Tartean zure nagusiare joan zen.
1: Hori da.
0: Hori badakigu, gustora geratu zen, gustatu zitzaion ikusi zuena, eta entzun bueno, zuena.
1: Atera zen flipatuta, oza, nik abisatu nion bizka bat, haizu, bueno, hau ez da musika klasikoko kontzertu bat, edo, da zera iberezia, eta, bueno, nire jefea, bai, venga, jungo naiz, eta ni, bueno, vale. Eta, bueno, atera zen erabali juratuta, bai.
0: Tira, gizon hori da zure nagusia New Yorkeko kaligrafia estudio batean, zezu, joan zara New Yorkera beka batekin, bertara bizitzera, bertako kaligrafia estudio batera lanera. Downhill Publishing izena du, kaligrafia estudio horrek, zer egiten da kaligrafia estudio batean?
1: Bueno, apizka denetatik. Batez ere kaligrafia teknika ikasten dugu, eta bueno, gero ere olako manuskritoak ere egiten ditugu, ez? Era ezberdinekoak eta bueno, luzera ezberdinekoa, hau da, liburu luzeak, txikiak eta bueno, pixka bat denetatik, ez?
0: Eskuz.
1: Kaligrafia ez batetan. Eskuz, bai.
0: Eskuz
1: idazten da. Bai. Hori da gakoa.
0: Liburuak eskuz eta ikusi dugu besteak beste estudio horretan egiten dituzuela erdiaroko liburuen erreprodukzioak. Nola egiten da hori?
1: Ba, bueno, hori egiten da, ba, letras, horriz banaka juten, eta dena eskuz, ba, ilustrazio eta irudi guztiak eskuz margotzen. Proiektuaren arabera, adibidez, bueno, erreskatzatu dugu olako testu sakratu bat, ez? Nika Mopoua izenekoa. Hori da, erdiaroko olako testutxo sakratu bat, lau horrikoa, Guadalupeko ama Virginiaren lehenengo aparizioa, ez? Kontatzen digun testua. Eta izan zen olako testu, bueno, popularra, edo. Eta adibidez, horren bertsio kaligrafiatu bat egin dugu, ez? Guk egin duguna da hori eguneratu, ez? Noski, gaur egungo hizkuntzetara itzuli, eta olako erdiaroko itxurako liburu baten liburu bat egin, ez?
0: Vale, beraz, claro, garai hartako hizkera hizkuntzak aldatu egiten dira, eta zer esanik ez, hainbeste denboran, orduan, egin duzu egunderatu, ba, ulertzeko modukoa izan dadin, ez da? Baina, respetatu dituzue, imaginatzen dut, garai hartako testuaren itxura, letra, forma, eta hori guztia, ez da?
1: Hori da, hori da. Hainbat bertsio egin ditugu, eta bai, haietatik, ba, bai, olako faksimilak ere egiten ditugu, hau da, erreplikak. Eta testuaren zati bat galdu ere egin zen. Eta orduan egin deguna izan da errekuperatu, ez? Testu hori, baina, bueno, kasunetan ez zituen ilustraziorik ez da ezer. Bakarrik testua zen. Eta, bueno, guk hori bai gure kabuz bajarri egin ditugu, ez? Olako itxura emateko, eta, bueno, esperientzia ba obea izateko, ez irakurlearena.
0: Garai hartan ez zegoen imprentarik, ez zegoen fotokopia gailurik, ez zegoen horrelakorik, orduan eskuz kopiatzen zituzten liburu guztiak, eta zuek egiten duzue gauza bera. Ez, garai hartan bezala, kopiak sortzen dituzue eskuz, eta esan dugu, letra mota ere berezia izango zera, ze garai hartan idazteko baliatzen zuten letra mota, ez da gaur egun idazteko baliatzen duguna. Nolako letrak egiten zituzten garai hartan?
1: Garai hartan, ba, bueno, hainbat letra estilo zeuden, ez? Mm-hmm. Baina gu behintzat espezializatuta gaude letra estilo gotikoan, ez? Eta, bueno, ba, horretarako, bueno, ikasketa prozesua da, ez?
0: Baize, hori idazteko, da, horrela idazteko letra, horrela idazteko teknika beharko duzu, eh?
1: Bai, era bat, hori, bueno, da, idazten ikastea bezala berriro.
0: Osa, bai.
1: Da, alfabetoa ikasi behar da, letraz letra idazten, eta, bueno.
0: Ez zelari zara, txikitan egiten genuen bezalaxe kaligrafia ikasten, laukitxo tikatera gabe letrak idazten, eta horrelako gauzak.
1: Horrelako gauza, bai, bezurra bari beri ere, bai. Horretan adi.
0: Bueno, eta imaginatzen dut gainera idazki horiek ez dituzuela boligrafoz egingo, baizik eta lumaz. Zer baliatzen duzu, erdiaroko luma motaren bat, edo zer luma mota baliatzen duzu testu horiek erreplikatzeko?
1: Guk erabiltzen duguna da paralelpen izeneko luma mota bat. Hau da, dauka puntan, dauka olako 8 milimetroko xafla lodi bat, ez? Eta orduan lortzen dezuna da boligrafoarekin marra bat egin ordez, honekin lauki bat egiten duzu, ez? Pluma honekin lauki bat egiten duzu.
0: Ha? Beraz, lodia da orduan? Trazo?
1: Lodia da, bai.
0: Trazo lodia da,
1: hori da gakoa. Hasieran erabiltzen duguna da 8 milimetrokoa da hundiena, eta klaro, han ikusten duzu.
0: Hori da,
1: ba,
0: azpimarratzeko baliatzen dugun errotulagailu lodi horien tamaina da hundia, ba, 8 milimetro?
1: Hori da, batez ere, ba, bueno, olako tituloak idazteko edo letra kapitularra, baina, bueno, gero handikan bera juntzaitezke. Hau da, 8 milimetrotik bera, ba, hori, 4 milimetrokoak ere badaude, eta, bueno, ere txikiagoak, ez letra tamainare, idatzi nahi den letraren tamainaren arabera, azken finean.
0: Aizu, eta garai hartan pergaminoak baliatzen zituzten idazteko, papera etzen existitzen. Liburu haien kopiak ere pergaminoan egiten dituzue?
1: Bai, badeukagu bertsio esan dezakegu elaboratuena, bai, pergaminoarekin egiten dugu.
0: Eta nondik ateratzen duzue gaur egun pergaminoa? Ez da erraza izango, ez gaur egun pergaminoa lortzea?
1: Ba, ez azkenean, bueno, hain gauza espezializatua da, eta ez da ohikoa, noski. Baina, bueno, guk estudioan estok bat daukagu, eta, bueno, egia zan ezagin nondik atera dut.
0: lodia izango da, ez, pergamino hori.
1: Bueno, bai, lodia, eta esaten da dela Rolls Royce, ez, idazteko paperen artean edo edukien artean Rolls Royce-a, ez? Hoberena.
0: Larruarekin eta egiten zuten pergaminoa, ez da? Edo
1: bai, da larrua, eta azkenean asko irauten du, ez? Ez du papera bezala, ondo mantentzen da, eta ez eta sunarekin oso ondo irauten du, ez? Urteetan zehar.
0: Beraz, hor imaginatu behar zaitugu Iker, New Yorkeko etxe horratz batean, luma hartuta pergaminoetan idazten, poliki, ze lumaz oso poliki idazten da. Zenbate denbora behar da esate baterako horrela horri alde bat idazteko?
1: Bueno, ba, horri alde bat idazteko, adibidez, bueno, egun oso bat egon zaitezke nahi badezu, baina ze ilustrazioak egin behar badira, baina, bueno, hola idazten eta, bueno, igual pare bat edo hiru ordutan egin daiteke. Baina agakoa esan duzun bezala da poliki idaztea, eta guk hori da zailena, ez? Ohituta gaude azkar idaztea eta horrela, eta beti nire nagusiak esatei daizu poliki jun, eta nigo, bueno, Baldu da moduan, ez? Baina hori da gakoa.
0: Antzematen da erdiaroan beste ritmo batera bizi zirela. Eta ez gu bezain azeleratuta, ez da? Nork eskatzen dizkizue erreprodukzio horiek? Nork egiten dizue erdiaroko liburu baten kopia bat egiteko enkargua?
1: Bueno, ba, jende berezia izaten da, ez? Asko instituzio erlijiosoekin lotutako jendea izaten da, bai, bueno, abadietako jendea, eta, bueno, jende ere bai diruduna, eta ere bai, bueno, gama ezberdina ditugu, beraz, edonork ere erosi dezake, ez igual eskuz kaligrafiatutako liburuska potolo bat, baina, bueno, beti daukagu liburu ere imprimatuak edonorentzako eskura izateko, baina bai, normalean jende berezia izaten da, eta bueno.
0: Adibidez, zuk eskuz egiten duzun erdiaroko liburu baten kopiak, zenbat balio dezake, zenbat dolar balio ditzake, adibidez?
1: Bueno, ba, garestiena $1,000 edo, balio dezake.
0: Bai, hori ez dago edondoren esku, eh?
1: Ez dago. Baina, bueno.
0: Beraz, jendea beratxak eskatuko dizkizu, eh? Orduan liburuak, ez dakit Trumpek, edo...
1: Edo
0: Elon Muskek, edo Auskalo, horrelako jendeare ibiliko da behar bada, ez? Edo antzeko jendea ibiliko da zen estu.
1: Bai, azkenean... Bai, holako jendea. Eta ere bai, ba, bueno, ere... Ba, jende oso erlijiosoa dena eta dirua daukana, ba, bueno, olako gauzak eta kapritxoa, ba, erosten ditu, ez? Orain gaude, nik amopoa testua digitalera pasatzen, Guadalupeko ama Virginiaren testu hau. Eta gero urrengo erronka da, ba, William Shakespearen obrak kaligrafiatzea. Asi que, bueno.
0: Berak idatzi zituen bezala, bere letra imitatuz?
1: Bueno, bere letra imitatuz eta ere bai, ba, gure bertsioa eginez, ez? Eta gure tokea emanez, noski.
0: Pentsa.
1: bai, segulako esperientzia izaten ari da, bai arte. Bai.
0: Bueno, eta zu gainera badakizu mugitzen, ze kontzerturen bat edo bestere emango duzu New Yorken bertan. Zer izango da, ambient musikako kontzertua edo?
1: Bai, ba, datorren astean, larun batean... Brooklyneko Reforesters izeneko kafetegi batean joko dut, eta bai, nere ambient motako set bat egingo dut bakarka. Así
0: ambient
1: que, bai.
0: Musika, Iker mundu bate, eta hoxe da zure ambient kompozizio horietako bat. Argizantzuak izenekoa, diskoari izena ematen diona. Ba, Iker mundu bate, besarkada bat, eta izu, ondondo segin New Yorken, izango dugu elkarren berri, ez? Oso gauza interesgarriak ari zara egiten, eh? Besarkada bero bat!
1: Mi esker orka, besarkada bat!

0: entzun amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
1: Amaraunan, ez tok armairu.

0: begira zabaldu dugu amarunako armairua, atera da inigo aranburu armairu barrutik, happy people, oso zoriontsu, atera da, eta gainera, ondartza, nire unbilen Mikel Zumetaren eskontzarekin dara indik buruan, ondartzara joateko gogoz?
1: Bai, Gorka, uda iritsi zaiu eta arekin batera ondartzara juteko gara, ye?
0: Ja.
1: Eta onartuko dizuet, ni ez nahi zen arren ondartza zalea.
0: Ni ere ez.
1: Ez ez da.
0: Ni ere ez bat ere gustatzen.
1: Biztina nahiago, Gorka.
0: Ez da ere.
1: Ez da ere.
0: Mendia.
1: Mendie.
0: Itzala.
1: Bai, bai. Nire zu ez laxekoa, ne?
0: Bai.
2: Eta izatekotan ere uretan.
1: Bai. Oi, barron. Barron.
2: Barron.
1: Eta horregatik gaur kontan, ekarri dizkizuet, ondartzan topaditzak egun tribu urbano edo profil ezberdinak.
0: Ara. Bai, zein gara buru estilista da, eta duki sortzailea, eta berak itxuraren inguruan hitz egiten digu.
1: Bai, oi da.
0: Eta kasu honetan, esan duzu, ondartzan topa ditzakegun tribuen inguruan arituko zarela, eh?
1: Ara
0: da. Baina ondartzan, hainbesteko anistasuna dago, ondartzan.
1: Entzuna,
0: baina jantziak denak dira antzekoak, ez? Bikini,
2: baizera,
0: trikini.
2: Baizera.
0: Bikinia, trikinia, toplesa.
2: Luzeak, laburrak, zabalak, estuak.
1: Egie.
0: Eslipak.
2: Ez.
0: Bai, eta horren arabera, zerkatzen duzu ja jendea, eh?
1: Bai.
0: Ah, bai, eh?
1: Beraz,
0: esaidazu ze baino jantzi erabiltzen duzun eta esango dizut nolako azaren?
1: Bueno, ez dauka baino jantziekin harreman zuzena.
0: Ah, vale.
1: Ez beste non baitetik joko dut gaur kontan. Ja,
2: esaidazu norekin zauden eta esango dizut ze tributako azaren.
1: Lehena, giri gorritua.
0: Giri gorritua.
1: Azken urteotan, nabarmen ugaritu dan taldea dau, giri gorrituarena.
0: Bai.
1: Eta goizengo izetik ondartzan topaditzak egu. Asiran zuri-zuri, eta ondoren eguardirako, jada garatu dute tonalitate gorrixka hori, piperminarena.
0: Bai, oso grafikoa, giri gorritua. Denok ulertu dugu hori esan da bakarrik, denok bai, irudikatu dugu giri gorritua.
2: Pasa ingo zinen, ez eguardirako gorri-gorri, ez?
0: Bai.
1: Lehena guakaso.
0: Bai.
2: Urrengo egunean.
0: Ez, bihar Bilbon 42 espero dira.
1: Pentsa.
0: Bihar goizeko 9:00 eguzkitan jarrita, 11:00 gorrituta.
1: Bai. Hauek kamiseta zuri batekin, mendiko galtzak, sandaliak galtzerdiekin, eta ondoren bisera batekin.
0: Zer itzi duzu sandalien azpitik galtzerdiak janztaren inguruan? Aitortuko dizut, podologo guztiek esaten dutela oso osasuntsua dela hori, eh?
1: Ba,
0: garbiagoa dela hori, sandalian izerdi ibiltze baino.
1: Bai, egia da sandalik askotan larruzko oin izaten dutela, eta hor...
0: Hor sortzen da ekosistema bat.
1: Haze usanbrea.
0: Oh!
1: Nik jantzi izan ditut galtzerrekin. Bon hartuko dut krimen hori egin dut, eta.
0: Krimen alda.
1: Batzuntzako, bai, Gorka. Nik atxe egin dut.
0: Nik ere bai.
1: Bai, ozta. Arantxa.
2: Galtzerdi polikia baldin badira eta sandaliak ere bai, zergatik ez.
0: Hori da, hori da. Bai hori xe.
1: Urrengoa, bozgora joaren kofradia. Hauek ikusi baino lehen hau entzun ingo ditugu. Eta entzun eta handik 15 minutura ikusiko ditugu. Gaztek 16 bat urtekok, bainu jantzi luzea eta azpitik kantzontzi jokin.
0: Hara.
1: Kamisetarik ez eta ile horrazkera danak estilokoa.
0: Zergatik eramaten dituzte batzuek bainu jantziaren azpian kantzontzi joak?
1: Oaindik horri ez diot azalpenik.
0: Hori misterioa da. Hori ez dituzu eramaten, ez?
1: Nik sekula.
0: Bueno, hemen bukatzen dugu astero kantzontzi joa zitze egiten, konturatzen ari zara, azkenean beti bukatzen dugula leku berean.
1: Bai.
2: Aizu, baina aurten noie jai dute, eh? Bozgora gailurik ezin dara, manoz.
0: Bueno.
1: Egi, eh? Debekatu dute.
0: Ikusiko dugu, bai, aurrez ere, ez dakit nik onatuta hote zegoen, eh?
2: Ja, baina, bueno, orain ja... Bai. Isuna jartzen hasiko dira, eta kontuz, eh? Jo, nik zauzti
1: serio jarri zaigu kontu horrekin, eta...
2: Kontuz, eh?
1: Urrengoa, ondartzako matriarka. Onatuko izuen nik gehien atxekin detena, hau dala.
0: Hori nor da.
1: Goizeko lehen orduako, hortxe dau, gure senyorea.
0: Emakumeak izaten dira beti.
1: Emakumea, normalen emakumea, bai. Sile hartuta, urtero-urtero leku berdinen ipintzen da, eta iluntza arte ez da etxea bueltatzen. Bere aldizkaria hartzen do, agurraren aldizkaria, eta bertantxe etxe.
0: Kaixo aldizkaria.
1: Hala da. Eta bere brontzeatua, ez da gauza soia. Urtetan zehar lortu duen zerbait da.
0: Ondutakoa, ez?
1: Ondutakoa. Eta gainera, kontxako ondartzako brontzeatuk badauke tonalitate berezi bat.
0: Abai. Eta
1: beak hori atxegin do.
0: Ba, ez da beste dozein ondartzetakoa.
1: Ez, oiasko erre tonalitate hori, bikaina gainea, hori kontxan soilik lortzen da.
2: Aizu, baina krema asko behar du, honek, eh?
0: Edo ez.
1: Ez du, ematen batean.
2: Bai, edo kremarik ez. Eman behar da, krema, eman behar da.
0: Eman behar da, baina...
1: Baina emakume honek ez toxentimo bate gastatzen kreman.
2: Bai.
1: Ematen do?
2: Bai.
0: Badaz, bada, feliz zubiari ez diogu galetuko zeritzi duen.
2: Eta marka zuria gelditzen dira. Bai.
0: Badaz, bada, feliz zubia gure medikuari ez diogu iritziri galetuko.
1: Ez.
0: Badaz, bada.
1: Horrengoa, pasealekuko ibiltaria.
0: Ah?
1: Ez da sekula udetan sartzen, atzea eta aurre ibiltzen da,
0: Ondar gainean,
1: ondar gainean.
0: Itxasertzean adibidez.
1: Itxasertzean, bai. Hori da. Eskuk bizkarratzen ditula.
0: Bai. Oinak guztita.
1: Oinak guztita. Eta atzea eta aurrea ikusmiran ibiltzen dan hori da. Ez da usekula ez zelatu bat jaten ikusiko, ez da eserita ere.
2: Ez da bere burua erakusten ere. Ez. Hori ez da elburua. Elburua da gehiago zer dagoen ikustea.
1: Hala da, hala da.
2: Vale.
1: Eta amaitzeko, Estepako familia. Ok...
0: Estepa.
1: Estepa.
0: Ez Estepan.
1: Ez. Estepan Estepako ez. Familia. Ok, 6, 7, 8, 9 pertsona sartzen direnak kotxe beren. Mobiliario guztia.
0: Baina, ez izitzen dira hori indik, edo hori desagertu zen. Bai, ez.
1: Egon badaude.
0: Bai,
2: Eserlekue.
0: Ah, bale, bale, bale, bale.
1: Eserlekue, maie, tortilla, sandia, dana dakarrite. Eta ondartzara etortzen die, eta gainea, eun bakarreako bakarrik, ez zuela uste aste bete pasatzen duenik. Dana dakarrekie...
0: Eramaten dute etxe osoa furgoneta sartuta, ez, ondartzara. Bai.
1: Eta ondoren...
0: Eta gero ondartzatzen dira zen dute txiringitoa?
1: Dana. Dana.
0: Karpa bat.
1: Karpa, eserleku, kozkaiue, dana ekartzen due.
2: Eta konbertsazioa ere bai.
1: Bai.
2: Hauen ondoan kontuz. Asko etzara lasaituko.
1: Ez, ez.
0: Zundoren gana arrimatuko zinateke, eh?
1: Ni hauen gana.
0: Hauen gana.
1: Amata biok. Urtero, urtero, urtero ondartzan, ese itzen gea, famili ugarin aldamenen. Eta biok urte gea.
0: Aitza, aitza. Ah, antena jartzeko.
1: Antena jartzeko.
2: Txutxumutxukariak.
0: Lasaitasun bilatzen eta joango, ez horre.
1: Zoi sekula, ez horre.
0: Bestela.
1: Sekula.
0: Lasaitasuna eskuratzeko agian obeto matriarkaren ondoan esertzea.
1: Egie.
0: Ue isilixirik egongo, agelde.
1: Ue isilixirik, bai.
2: Ba, honek emango lioke konbertsazioari ere.
1: Bai, baino baki ez duze pasatzen da nornik teoria bat dauket. Eta euski hartzeko eta ondo hartzeko ezin da hitzik egin. Bestela gutxigo hartzen da euskie. Eta behar da euskie parez pare, ez diagonal baten, ez besten. Eta haizea badau, haizekin ere gutxigo ematen da euskik.
2: Haizera.
1: Ja. Oigienik urten poderio zata dituten teorik.
0: Eta hemen entzule batek ere iritzi eman nahi izan digu, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 aladio entzule honek. Zuek komunikatzeko boterea duzuenez, eman mesedez egurra baino jantziaren azpian galtzontzilua daramatenei. Hori nazka.
2: Bai, eh?
0: Hori dio entzule horrek.
1: Ez omen da oso higienikoa.
0: Ez. Ez hor mikroorganismoak eta pilatzen dira. Bai. Zuna, ekosistema.
2: Sandalietan adina.
0: Bai.
2: Ola mouz.
1: Gehiago, deskuidu.
0: Gehiago, gehiago. Aizu, gainera gaur ekarri duzu bixera. Zer etorri zara? Ondartzarako moduan etorri zara?
1: Bai, eman.
0: Kamiseta beltza.
1: Bai.
2: Ni gauza da jakin nahi dut inigo.
1: Hemen alditxo bat inaini hon ondartzak.
2: Ez duzu esan, nola hartu behar da eguzkia etzan da, toalla gainean, edo beto aurkitxoan, aurkitxoan, obetu ez etzan
1: da. Behar da, etzan da, ondo luzauta gainea.
2: Eta burua pixkak gora, edo, gero bestela hemen lepapean
1: zala
2: gelditzen dira,
1: bai.
2: Aizena etzan da.
0: Zuen etzan eguzkizalea,
2: Ez, aukten ez duzu asko hartu,
0: Ez dugu hartzen hemen. Niri dermatologoak ez dituzten. Dermatologoak esan zidan. Eguzki hartzen bali baduzu, gau esotu egingo zara.
2: Bai, krema eman behar dela, krema, bai. Krema.
1: Bai, ala da. Mezu izabalduko du behintzat. Eman
2: zaz, bai,
0: krema eman. Krema eman eta tentu zibili.
1: Berrogeita mar plusa.
2: Bai. Nik uste otori askoz importanteagoa dela, kantzontzi joena baino, eh?
0: Baitare.
1: Bai. Zalitxike.
0: Bai.
2: Zalitxike.
0: Bai. Zergatik diozu hori?
2: Bueno, ba, kantzontzi joena, ba, ez dakit.
1: Arantzak badirudi ulertzen dola kantzen zion kontu.
2: Ez, ni krema kontu ez.
0: Agian etxean izango du norbait.
2: Ni krema kontu ez ulertzen dut.
0: Azpian, ez?
2: Ni krema kontu ez.
0: Inigo Aramburu, estilista lazkago tarra, eduki sortzailea, barazki saltzailea. Tira, bau izango da, da urreko azken bai. Amaraunako zure tartea.
1: Hala da, hala da, sentimentu gazi gozo gaur.
0: Bueno, baina gozoak, guk gozoak nahiko genituzke, zeiraietik aurrera hemen txena izaitugu txintxo-txintxo, eh?
1: Hemen izango al naiz.
0: Gugatik bada behitzat, bai.
1: Bai.
0: Nahiko genuke, hemen jarraitze. Eh?
1: Oi, indazio, kurka.
3: Amara una. Gorka Otaegi.

0: Erraldun egunon.
1: Egunon.
0: Aiora enparantza egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Ja, hemen berotan, eh? Berotan urtzen ari gara.
1: Berotan urtzen.
0: Bai, arrotuta gode. Beroa karrotu egiten gaitu. Uda karrotu egiten gaitu.
2: Bai.
0: Bai, bai. Por cierto, aiora. Ez genekien bertso munduan murgilduta zeun denik?
2: Nik ere ez. Nik ere ez.
0: Ze duela azte batzuk, bertso aurkezpen bateko aurkezle gisa ikusi zintugun.
2: Bai,
0: zuek. Eta zegoen kontxo, aiora enparantza. Bertxoen munduan ere, ba David?
2: Hain zuzen ere, bai, zuek, nere amak, mundu guztiak esan zian. Zeiten dezu bertxo txapelketa aurkezten?
0: Bai, bai, ez zitu mundu horrelako lekuetan imaginatzen, eh? Beste
2: nik
0: askotan,
2: nere burua ere.
0: Justu hor preziski ez.
2: Ni hain bertxo zale izan da ez da, bai. Ja. Bai, bai, bai, kuriosoa.
0: Egia da, gero begiratu genuela hobeto, luparekin.
2: Zoom.
0: Bai, ez pixka bat hori da, zoom egin genuen, eta ikusi genuen, ez da aiora.
2: Ba ez?
0: Baina bere hilea du.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ile berdina, kasu honetan.
2: Berdina.
0: Kasu honetan berbera ere kasi-kasi esan genezak, eh?
2: Bai, bai, izan ziteken nere hilea hartu gauez eta berriz jarri izan.
0: Hori da,
2: bai, bai, bai.
0: Ja, zer pasa da?
2: Ba, badagoela pertsona bat, nere hile berdina ukan orain.
0: Eta ez da gainera ez ezaguna.
2: Ez da ez ezaguna.
0: Ez da ez ezaguna, nor da bera?
2: Bera da, Ainhoa Urien.
0: Ainhoa Urien.
2: Bai, bai, bai, ez dut ezagutzen, eh?
0: Ja.
2: Baino,
0: ba... Deitu behar genioke Ainhoa Urieni, eh?
2: Bai, badago, ahots bikiak,
0: bai.
2: Ez, tarte bat, ba, igual, hile bai, bikiak egin ezakegu.
0: Egin beharko genuke egun batean hile bikiak.
2: Hile bikiak.
0: Ainhoa Urieni deitu beharko genioke eta esan, zergatik kopiatu diozu ilea aiora enparantzari?
2: Bueno, bueno.
1: Baina, jungo zan pelukeria zure argazki batekin, ahora. Txau, zunik hola, naet.
2: Ba, egizu hori jende asko egindula.
0: Bai, zure argazkiarekin ilea paintegira joan.
2: Nere ilea kopiatzeko, bai.
0: Ah, zer dauzkazu ilea paintzailea konpintxatuta eta norbait joaten denean zure argazkiarekin abisatu egiten dizute edo?
2: Bai, ile trafikoa, bai.
1: Eta ondo, zu bezain ondo gatzeo jendea, eiora.
2: Bueno, eske jakin behar da ilea boera maten.
1: Ja, bai, ez da.
2: Kiskurra,
0: ausarta ausarta da ile hori, eh?
2: Ausarta.
1: Aiora, ausarta, aiora.
0: Bai, ile gorri eta kiskurra gainera.
2: Bai, ez da erresa.
0: Baina torri zinen ilea liso zenuela, eh?
2: Bai, egia da, egia da, egia da.
1: Eskerrak
2: bai.
1: Ere.
0: Eta oso arraro ikusi zintugun.
2: Aurpegi aldatzen zait.
0: Bai, bueno, eso, imaginatzen dugu agian, Ainhoa Urieni norbait urbilduko zitzaiola pentsatuz zu zinela.
2: Ba, eta kaso egin goziola,
0: eta esan goziola. Aiora, zer moduz?
2: Ba, bai.
0: Eta ez naiz, ez naiz, aiora.
2: Esan gozun, ez naiz, ez naiz. Edo jarraituko, edo jarraituko zuen.
0: Zuen.
2: Bai, neko parregarria izango litzake, ez? Ba, hori gertatzen, jarraitzea.
0: Niri behintzat askotan gertatzen zait, topo egiten dudala behar bada ezagutzen nauen norbaitekin, baina ni ez naizela konturatzen bera norden. Eta horrelakoetan, ni ez naiz ausartzen esatera barkatu baino ez zaitut ezagutzen. Oso violentoa egiten zait.
1: Claro.
0: Ze gainera horrelakoetan esaten dizute, hombre Gorka, zer moduz? Eta kontxo ezagutzen dau, eta gainera ondo ezagutzen dau. Irratian jarraitzen duzu, ez bai, bai, oza, ondo ezagutzen dau, eta ni, bai, eta zu zer moduz betiko martxan, ea pistaren bat ematen didan konversazioak, inoiz ez didate pistarik ematen, inoiz ez. Eta gero agur, agur, agur, agur, eta esaten duzu, kontxo, nor da hori. Zuek zer egiten duzu, konversazioa jarraitzen diozue pertsona horri, ezagutuko bazenute bezala disimulatuz edo, edo esaten diozu ebarkatu, baina ez dut ezagutu.
1: Nik beti elkartzeta jarraitu.
0: Bai, ez.
2: Ez kestea,
1: hain
0: zuria, zuria esan behar duzu.
2: Hain ondogera zalea.
1: Ondogera zalea, nahiz bai, zingo jo.
2: Bai,
1: zertako zapoztuko jozu, etorri afurtxena bere ilusio guztiak entzu isalu batzea. Hombre, aiora, zemu, zaspaldiko. Zengo jozu, zakin zeintzean. Kendu paretik.
2: Ostras, barkatuko jozu, guantxe bertan ez dakit nun ezagutu genuen elkar.
1: Aiora, ba.
2: Nik beti hori esatet.
1: Ba,
2: nik beti
1: akizu.
2: Egia esaten dut. Baina jendeak ez gaizki hartzen, ez?
1: Ez dago inungo beharrik.
2: Bai, badago.
1: Esateko, ez
2: bai, badago. Ze gero, elkarrezketa jarraitzen mali madu, eta gero eta detalle gehiago xetasun gehiago esaten mali madizkizu, eta zuk ezakizu, ja, elkarrezketa nola jarraitu, eta ez dakizu nundik ezautzezun pertsona hori.
1: Normale, elkarrezketa horiek izatea utxalak, banalak, egoazte inoa, aiora.
2: Ez, badaude kasu batzuk, pertsona
1: horiek,
2: iristen dianak, gauza oso, oso, oso pertsonaleta da, eta momentu baten, zuk ere, zure iritzi eman behar dezuna, edo zerbait esan behar dezuna, horren inguruan, eta hanka sartzen dezunean, oraindikan okerragoa da, esan nahi dut. Hor pasatzen dezun lotxa, beranduago harrapatzen zaitunean, da askozeko erragoa momentuan esatea baino, aizu barkatu. Ez dakit zeintzean, esango jazu nun ezagutu genuen elkar, beste igabe, sin mas.
1: Egia...
2: Eta lotxa hori, lehenengo lotxa hori pasata, ba, gero elkarrizketa normala da, baina imaginatu pasatzula ordu erdi pertsona horrekin izketan, eta gero momentu baten esan dizula, ui, baina zertaz daizea, eta zu inventatzen, gozak asmatzen.
1: Eukibar da gaitasuna. Hoi ere egia.
0: Baiz, erbizta la persona hori konturatu egin daiteke ez duzula ezagotu. Eta izanela antzerki egiten. Bai.
1: Imardana pixka bat jarraitu elkarrezketa eta, ei, jo, ez emuz.
0: Oso gauza orokorrak, ez? Zein da treki mailua horrelako elkarrezketetan?
2: Bere gantzentratu atentzioa.
1: Eta utxaltasuna.
2: Zemuz lanian, zemuz familia.
1: Bai, aurrera. Eta sartzen bali maia modu sakonago batean, bapatean galdetzen abe ratezatekoan alde zauden, imaginatu.
2: Bai, bai, hori oso larri
0: izatean da. Oso pertsona da, eh?
2: Bai, bai, nik ez da bida haundiak izan ditut ratezatekoarekin.
1: Ba, jarraitu marrezu. Bai. Eta marrezu zure egitazko iritzia, aiora.
2: Ja.
1: Eta ez aldatu segun zein dan, ze bali maku zein dan, ja ez ez esango egia.
2: Karo, baina galdetzen bali maizu, jo, ez zemuz familia eta esateizu. Baina esan izun, ez? Nere gura osoak hilek intzirela duela gutxi.
1: Ai, egia da. Hain ondo ikusten zaitu eta aztu intzaitela.
2: Bai.
1: Hora, gehatzuztea, oso ondo. Eta, ostras, bere gurasoak hilbadia, mesez, goatu, pertsona hori zein da.
2: Baina igual, vale?
1: Ez da egin zu hor, bere entierroan, gero ez goatzeko bere gurasoak hilda horra, eta bain bakarri bazkaltzeu.
2: Bueno, adibide bat zan, Aitor.
1: Nero ustez zimar da jarraitu, pixkat. Bai.
2: Ba, nire ustez jendeak ez duen gaizki hartu behar zuzenean esatearen, jo, ez dakit zein zehantze, mundu guztia ez da oso memorablea, eta ez da ezer pasatzen.
0: Ba, ze hori oso violentoa egiten zain niri norbait esatea barkatu, baina ez dut ezagutu.
2: Baina jendeak pentsatzen dulako, dala munduaren zentroa eta importantea, a ber, gauza bat. Ez gara lagunak, ez bazaitut ezagutzen ez gara lagunak.
0: Edo bai. Edo izan ginen.
2: Ez.
0: Pero guían esa tendió su barcatu baina ez dut ezagutu ta erantzun diezazuke atzego nintzen zurekin.
1: Imaginatu, baita zu ridikuloa.
2: Baita
1: zu ridikuloa ta gaina gehatzea izango azkena bezala oso txolina.
2: Es que bakiz ez zaitu ez zaiten, zoi dakazutela memoria oso txarra.
0: Oso txarra.
2: Oye, igual hori izan iteke, ez?
1: Oye,
0: ni memoria ez da txarra da, hiper txarra.
2: Ba, kontuz, badago kondizio bat, prosopagnosia, deiturikoa.
0: Zer da hori?
2: Eta pertsonaiek ezin dut uste arpegiak identifikatu. Eta gero, kontrara badaude super ezagutzaileak deiturikoak, super recognizer.
0: Beharrezkoa zen anglizismoa erabiltzea.
1: Bai, super recognizer. Zer zergatik arrazoiak.
2: Eta, ez panau, ez? Argumentuaren erdian ez da lasai gelditzen, Aitor. Bueno, kontua da,
1: bota.
2: Super recognizer horiek diala populazioaren euneko bate do bi. Osa jende gutxik dakizkia arpegi
0: guztiak. Eta prosopagnosia dugunak zenbat gara.
2: Hori ez dut.
0: Asko zere gehiago, seguro.
2: Asko zerate. Asko zientoka. Zerate, orduan, ba hori, kontuan eukitzeko bai, ba jendeak ez zentula aurpegi guztia gogoratu. Izan ere, bakarri gogoratu ditzakete, 5.000 aurpegi begiratu dut, eta 5.000 bat giza aurpegi ezagutzen ditugu, familia artekoak, eta ikaskideak, baina baita, persona famatuak barne, 5.000 aurpegi bakarrik ezagutu ditzakegu, orduan, ba, Jesus, 5.000 eta bat, balin bazea, ba, ez dakitzen zean, baina normala da, ze, adinean aurrera zoazen einean, gero eta jende gutxigo ezagutzen duzu, osea, gehiago ezagutzen duzu, eta orduan, bazailagoa da, hori zure memorian lotzea.
0: Eta gainera, gure lanbideen ondorioz, jende askorekin egoten gara, egunero, jende asko pasatzen da estudio hauetatik adibidez. Barkatu baino nik ezin dut mundu guztia.
1: Claro.
0: Horatu, ezin dut mundu guztia ezagutu gero.
1: Eske, aiora beti jutea argumentu zientifikora. Baina, hemen jarri bardan amai gainan da argumentu emozionala.
0: Argumentu emozionala, adibidez.
1: Imaginatu, etorrean pertsona bat.
2: Argumentu emozionalak ez ditu funtzionatuko.
1: Bai, imaginatu, etorrean pertsona bat, Euskadi Irratira, gela honta,
2: bai.
1: Polidonta.
2: Bai.
1: Biuztu da hemen gorkaren aurrean, kontatu ditu bere minik sakonenak.
2: Intimitateak.
1: Eta gero, atxaldean, topatzea gorkakin kontxako bere minik sakonenak.
2: Intimitateak.
1: Eta gero, atxaldean, topatzea gorkakin kontxako badian.
2: Egon da hemen negarro batean.

0: anécdota.
1: Bai,
0: ben korreka... Reencontrezen da egin, zese berak bizitako zerbait da.
1: Bai.
0: Ez que trampaiten du, gorka,
2: beti... Kontatu zuk zure anécdotak, barkatu.
1: Ez ditu aiorak anécdotak.
2: Barkatu, barkatu, hemen ipurdi eguzkitan jarri zuela kontatu zuena zu izan zinen, eh?
0: Bai, baina hori iruditzen zait, ekarpen bat egin diotena Euskal Herriari. Jakin dezaten, ba, ona dala, ipurtzulotik eguzki hartzea. Eta...
1: Total, aiora. Hoi, ja kontatu bat zenun behin, nahikoa, nik uste ez dela berriro gogorra zidea zure pasarte hoi. Behin, korrika amaiera batean, nastu ziaten ume batzuk Janus Lesterrekin.
2: Ara?
1: Ta esango zue. Zerantzakate aitor altuna etxabe eta Janus Lesterrek.
0: Kantatzen hasi zinan, mesi ez esan kantatzen hasi zinala.
1: Baina bat, zian, batzak lagume edo. Super pozik. Janus, zani barkatu, bai, Janus, zuzara, sinatu. Eta esan, ez, a ber. Kareko harria guztia, dena parra, zakize. Bueno, bat, haumen aurren erabaki genuen, ba, esatea, bai, Janus nintzela, barkatu Janus.
2: Eta sinatu zenizkien...
1: Sinatu nitu norri
2: diskoak,
1: batzu...
2: Diskoak, horri batzu.
1: Bai, horri itxo batzuk zian, gero gurasoak etorri zian, esan nien gurasoi egia, hori ere itortu hartzuet, bestela zalko pixkatarraroa, zegoal gurasoak jakitun zian, ni ez nintzela Janus. Baina, bueno, ume hoi edo, behin etxian, horri itxo batekin jartzelua Janus Lester. Eta iru marratxo, izar bat, eta bibiot.
0: Hori oso polita.
1: Oso pozio behome hoi,
0: Bai.
1: Zertako esango nien, a ber, ume moko, nien ez dela, Janus. Egon datzeko, eguna, ume hoi,
0: bai. Aiora. Pena, ez mundu guztia ez dela horra. Ezta? Eta mundu guztia ez da gula tratatu behar infantilismo horrekin.
2: Baina... Por cierto, lagun bati bak, izu zer pasazitzaion?
1: Zer.
2: Kintoen bazkari batera joan zen, eta iruk ez zuten ezagutu.
0: Bai, zea...
2: Eta zerre pasazuen bazkari
0: claro.
2: Osoa?
0: Baina hori tristea da. Ze horiek bazian lagunak, ez? Ez da, kazu zure belaunaldiko lagunik ez jun bazkari hortara.
1: Baina jende aldatu eta, iora. Zu igual beti zaude hiletxo horrekin, baina jende aldatu eta.
0: Markatu hiletxo hau nik fabrikatu dut eta nik eraiki dut.
1: Baina jende aldatu eta.
0: Alko nintzuk esan, ze pasadan ere hilarekin azkeneko hamar urtetan.
1: Egia, pertsona hori esan marko liokete, jo, bai, xeri! Ta, ikusi zein dan, eta egola fari bukaren deskubritu.
2: Bai, pertsona horri gertatuko zitzaion hilea galdu duela, adibidez.
1: Burusoiak.
0: Baina gero, bira, argumentu emozional bat erabiltzagatik ez du bezala, Aitor. Askotan pasatzen da, estres mailaltuko garaietan eta memoria ez dala berdin prozesatzen. Orduan, ezagutu balin badezu pertsona bat, zu oso ondo ez zaudenean, oso posible da, gero pertsona horrekin ez gogoratzea. Ulertzea zu.
1: Ai, ez mozkorra, zaudenean.
0: Ez estres maila altuko egoeratan. Eta adinean aurrea zoazen einean ere bai. Gero dago, egia da, aitortu behar dizut, badagola hor interes mailarekin zer ikusi daukan memoriaren zati bat, eta azunk ez daukat interesik pertsona baten, batzaleagoa izango da pertsona hori gogoratzea, baina hori da atal bat besterik ez, memoriaren barruan.
1: Eta hor dago ere udalekuen sindromea, ezaketa geraztu udalekutan ibilizean, ez?
0: Ni bai.
1: Baina udaztu da udalekutan zabiltza, karo, me piloa pasatzea zure...
2: Altzotik.
1: Ingurutik.
0: Zure argumentu guztiak umeekin dira?
1: Bueno, horrein guztiak.
0: Jakitearen.
1: Horrein guztiak zizkidanak bai.
0: Xe esanen.
1: Ume asko ezagutzen ditut.
0: Baina, elduen munduan bazabiltza.
1: Elduak ere, baina hau da, eldu egertatzea egun gauza bat, etortzezula batean pertsonen zazula, joan ere, begirale izan zinean. Eta zuk zamare dozu, bai, gogoratzen naiz,
0: bai.
1: Makina,
0: ja.
1: Eta aurrera.
0: Eta ez.
2: Makina da klabea, gakoa.
1: Makina artista.
2: Makina esatea da gakoa.
1: Wow, aspaldiko, hau pazu.
2: Ja, baina aspaldiko esaten badiozu, eta esaten badiozu, aurreko azten egon ginen elkarrekin.
1: Baina fondo-fondoan beste pertsona badaki. Mierda, ez dituz dautu. Hor dago pakto bat, bai. Hor dago pakto bat.
0: Ez. Eta biodak egu gezurra dala. Bakitze pasatzen zaion aitorri. Aitorrik oso ondo esaten duela gezurra.
1: Oso gezurterona.
0: Oso gezurterona dala. Orduan badaki elkarrizketa horiek ematen, are gehiago, elkarrizketa horiek gustatzen zaizkio. Elkarrizketa horietan azteiten da, arrotu iten da. Eta orduan, karo, ba, gustatzen zaio norbait ez ezagutzea eta jakitea noraino eraman dezaken egoera hori.
2: Muturra bere, gaino,
0: bai,
2: probatzeko, bere burua probatzeko.
0: Bere burua probatzeko.
1: Gaitasun altutuko bai. Pertsona bat naiz.
0: Bai, gero kontatu alizateko anekdota hori.
1: Hemen, ekartzeko, ona.
0: Ona.
2: Zuere bai, gaitasun altuko azara.
1: Oso.
2: Bazken aldien, erredakzioan, jende asko ari nahi zentzuten, esan ez, gaitasun altuko pertsona dela.
0: Bai, Euskadi Irratian bat.
2: Normalean gainera izaten dira lanean ondo molatzen ez direnak.
0: Euskadi Irratian. Bai, bai, hori orain modan dago, ez?
2: Modan dago.
0: Sozialki,
2: aurreko baten redakzioan entzun nuen pertsona bat, lanean ez da bereziki ona, esan ez, izkonto da ni gaitasun altukoa naizela.
0: Ez zu, zara autista.
1: Eta denoak jo, gaitasun altuko langilea gaztean dauela. Hemen ez daula, bat bera ere.
2: Aizu.
0: Hori hasteko.
1: Bez?
2: Aizu.
0: Bai.
2: Hori izan da, eraso...
1: Ez, hoi da, egia, eske jendea
2: eraso bortitza izan da hori.
1: Jendea jarri bartzezkio hankak lurrean.
0: Bai.
1: Ez azkazan.
2: Bueno, ba, segi gazteara? Aiora, segi gazteara. Segi gazteara.

0: Teara, hala, segi ya, segi, venga, alduko estudioan dago, begira, hortxe, ikusten duzu da teori, hortxe, hortxe, segi.
1: Buia ez gure gazteak.
0: Segi, ez, segi. Amaldima daude onak, segi, bera. Ez itzuli, eh?
1: Onak ez, gaitasun altukoak.
0: Baina gero ez itzuli negarrez, eh? Ez itzuli negarrez.
2: Ez da unegarra iten.
1: Ez da
3: Entzun amaraunako momenturik onenak Guau Plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kolombian presidenta aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egin dute gaur eta behin-behineko emaitzek adierazten dute Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak irabazi dituela botoen 149,75%. Iban Cepeda ezkertearriari ia puntu eskaz bat baino gehiago baina gehiagoko aldea atera ondoen. Botoen 189,5 baino gehiago zenbatu dute eta Cepedak emaitzak onartzen dituela dio, baina ez direla lotesleak eta aurrerazten du 23.000 hautesleku baino gehiago impugnatuko dituela bere taldeak.
2: Están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país.
1: De la Espriella ultraeskuindarrak aldiz bera bere isa profilean dagoeneko idatzi du Kolombiako presidente hautatua dela. Nazioartekoko albisteekin jarraituz, ia sei hilabeteko gatazka eta gero, Iranek eta Estatu Batuek lortutako bake akordioa egonkortzeko negoziazioi